cảnh báo là không cài đặt các tệp như là APK lạ, nhất là khi nhận đường link qua tin nhắn, email hoặc là cuộc gọi tự xưng là ngân hàng, điện lực, bởi đã có hình thức tấn công mới kết hợp với mã độc điều khiển từ xa Casnode với kỹ thuật chuyển tiếp là NFC. Sau khi chiếm quyền thiết bị thì kẻ gian có thể dụ nạn nhân áp thẻ thanh toán vào điện thoại rồi chuyển tiếp tín hiệu để thực hiện giao dịch không tiếp xúc. Thưa quý vị, hơn 300 triệu đô la Mỹ trong các tài khoản ngân hàng liên quan đến lừa đảo trực tuyến đã bị Campuchia phong tỏa trong chiến dịch trấn áp tội phạm mạng. Theo các báo cáo của Ủy ban đặc biệt về chống lừa đảo trực tuyến Campuchia, từ tháng 7 năm 2025 đến cuối tháng 8 vừa qua, nước này đã chuyển 446 vụ án với gần 4.000 vi phạm sang tòa án. Bộ Nội vụ Campuchia cảnh báo tội phạm mạng còn giả mạo văn bản cơ quan nhà nước để phát tán mã độc đánh cắp dữ liệu và mật khẩu người dùng.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 24 tháng 9, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc phát hiện hơn 11.600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và hơn 17.000 trường hợp vi phạm tốc độ. Đây là hai nhóm hành vi được xác định là nguyên nhân trực tiếp hoặc là tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông. Theo Cục Cảnh sát giao thông, trong kỳ nghỉ lễ toàn quốc xảy ra 192 vụ tai nạn giao thông, làm 93 người chết và 134 người bị thương. So với 5 ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giảm 68 vụ, số người chết giảm 54 người và số người bị thương giảm 26 người. Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã lập biên bản hơn 97.600 trường hợp vi phạm, tạm giữ hơn 15.000 phương tiện, trừ điểm hơn 9.300 giấy phép lái xe. Riêng trên đường bộ, ngoài phạm vi vi phạm nồng độ cồn và tốc độ, cảnh sát giao thông còn phát hiện các lỗi chở quá tải, chở quá số người quy định, sử dụng điện thoại khi lái xe và một số trường hợp liên quan đến ma túy. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicolin và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
3: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
2: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepraton Premium cùng em.
3: Vâng ạ.
2: Cepraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
4: Bác thầy ơi, tôi động cơ đây mà xác nóng rang cặn bẩn tích tụ nhiều rồi, sao bác chưa chịu thay nhớt mới nữa?
5: Thay thì thay nhớt thường thôi, cho tiết kiệm đi.
4: Tôi nóng máy rồi nha, lâu lâu mới thay mà còn chọn nhớt kém chất lượng, có ngày cháy túi vì đại tu sửa xe đó.
5: Rồi rồi, vậy chọn KISS, dầu nhớt cao cấp từ Hàn Quốc, có công nghệ tổng hợp, bảo vệ động cơ tối ưu luôn.
4: Dạ, nghe cũng êm máy, đã thay thì thay cho đáng, động cơ êm ái thì bác tài cầm lái mới yên tâm. Xuất KISS, chạm đỉnh cao.
6: Ê, bà làm gì mà lướt cháy cái màn hình thế?
7: Ai, tôi định đặt xe đi gặp đối tác, mà đang mở mấy app xem bên nào được giá hơn, thì máy lại đơ.
6: Bà nhìn điện thoại tôi này, tôi dùng Viettel Tami, ô tô xe máy hãng nào cũng có, so sánh giá trong cùng một giao diện.
7: Ôi, tiện thế, mấy app đặt xe phổ biến hiện nay có đủ cả.
6: Dùng Viettel Tami mình có thể so sánh giá để chọn chuyến đi phù hợp, tiết kiệm chi phí lẫn thời gian. Viettel Tami có nguyên một hệ sinh thái tiện ích chăm lo từ A đến Z cho mọi người, mọi nhà luôn.
7: Được, để tôi tải Viettel Tami ngay.
8: Viettel Tami, tiện ích về một nơi, thảnh thơi chăm tổ ấm.
9: Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới bản điện tử là bước đi đột phá trong xu hướng số hóa toàn diện. Chỉ cần tra cứu mã QR code in trên giấy chứng nhận, toàn bộ các thông tin của xe tham gia bảo hiểm sẽ được hiển thị trên cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp bảo hiểm. Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới bản điện tử mang đến tiện ích vượt trội, giúp người tham gia bảo hiểm dễ dàng sử dụng và tra cứu thông tin mọi lúc mọi nơi. Đặc biệt, hình thức này loại bỏ hoàn toàn nỗi lo bị thất lạc, rách nát hay quên mang theo người, bởi toàn bộ dữ liệu đã được số hóa và sẵn sàng để tra cứu trên thiết bị di động. Theo Nghị định 67-2023-NĐ-CP, giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới bản điện tử

0: có giá trị pháp lý tương đương với bản vật lý trước đây. Giấy chứng nhận bảo hiểm bản điện tử không chỉ hỗ trợ cơ quan chức năng kiểm tra thông tin nhanh chóng, giảm thiểu thao tác thủ công, mà còn giúp doanh nghiệp bảo hiểm tiết giảm chi phí phát hành, nhân lực quản lý. Hãy tham gia và sử dụng giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử ngay hôm nay. Công nghệ trong tay, vững tầm tay lái, thượng lộ bình an.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin tổng hợp. Còn bây giờ thì anh Thơ cũng xin được tiếp tục chuyển đến cho quý vị và các bạn thông tin khác về tình hình giao thông trong buổi sáng nay. Thì thưa quý vị, là ở khu vực đường Lê Khả Phiêu qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí nè, lượng phương tiện tham gia giao thông đang đông, chúng ta di chuyển chậm. Ở đây là thuộc phường Bình Đông. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua cầu Đinh Bộ Lĩnh theo hướng đi về giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh. Ở đây xe cũng đông, di chuyển chậm luôn. Các bác tài cũng cẩn thận khi di chuyển qua khu vực này nhé. Đây là hai thông tin mà anh Thơ vừa nhận được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Sau kỳ nghỉ lễ thì bây giờ chúng ta quay trở lại làm việc rồi, cho nên là lượng phương tiện sẽ đông ở một số tuyến đường. Và từ đầu chương trình thì chúng ta thấy là đường Lê Khả Phiêu đã được cập nhật liên tục từ các anh bên Trung tâm Quản lý. Anh Quang Ý trong buổi sáng ngày hôm nay là chúng ta đông, di chuyển chậm. Rồi đường Đinh Bộ Lĩnh nữa, đường Trường Chinh, khu vực đường Cộng Hòa. Anh Thơ hy vọng là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý ạ. Ở trên hệ thống camera, anh Thơ còn thấy là cái cổng đi ra bến xe miền Tây sáng nay vẫn còn đông thưa quý vị, cho nên là chúng ta chú ý. Tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Chính sách thuế.
3: Chuyên mục Giới thiệu chính sách thuế.
4: Giới thiệu chính sách thuế.
5: Tấn Phú và Văn Yến chào mừng quý vị đang đến với chuyên mục Giới thiệu chính sách thuế, nội dung do Cục Thuế, Bộ Tài chính và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện.
6: Thưa quý vị, nhiều hộ kinh doanh bán hàng trên Shopee và các sàn thương mại điện tử có thắc mắc khi quy định về hóa đơn điện tử bắt đầu được triển khai từ đầu tháng 7, doanh thu trên 1 tỷ đồng một năm đã được sàn khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay, thì hộ kinh doanh có còn phải lập hóa đơn điện tử hay không? Giải đáp những băn khoăn trên, bà Nguyễn Thị Thu Hà, chuyên viên Ban Chính sách Thuế Quốc tế thuộc Cục Thuế cho biết, việc hộ kinh doanh xuất hóa đơn điện tử và sàn thương mại điện tử khấu trừ nộp thuế thay là hai vấn đề hoàn toàn độc lập. Việc sàn thương mại điện tử khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay là trách nhiệm của sàn, trong khi đó việc lập hóa đơn điện tử là nghĩa vụ của người bán. Hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng một năm thuộc diện phải sử dụng hóa đơn điện tử. Nghị định số 68 quy định trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm doanh thu vượt 1 tỷ đồng, hộ kinh doanh phải đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Bên cạnh đó, Nghị định số 254 năm 2026 cho phép hộ cá nhân kinh doanh bán hàng trên sàn thương mại điện tử được ủy nhiệm cho sàn lập hóa đơn điện tử. Như vậy, hộ kinh doanh có thể tự lập hóa đơn hoặc ủy quyền cho sàn thương mại điện tử. Trường hợp tự lập, sàn có trách nhiệm cung cấp thông tin người mua, giao dịch và thời điểm hoàn tất giao dịch để người bán lập hóa đơn đúng quy định.
5: Một băn khoăn khác là cách ghi thông tin người mua trên hóa đơn điện tử. Nhiều hộ kinh doanh hỏi, nếu như mà khách hàng chỉ cung cấp họ tên, địa chỉ và số điện thoại, không có số căn cước công dân, thì phải ghi thông tin trên hóa đơn điện tử như thế nào?
7: Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, chuyên viên chính Ban Chính sách Thuế Quốc tế Cục Thuế, trong trường hợp này thì người bán có thể ghi đúng các thông tin khách hàng đã cung cấp, bao gồm họ tên, địa chỉ và số điện thoại. Nếu người mua không cung cấp bất kỳ thông tin nào, người bán vẫn có thể lập hóa đơn phần thông tin người mua ghi là người tiêu dùng. Tuy nhiên, hóa đơn này sẽ không đủ điều kiện để bên mua hạch toán chi phí được, trừ khi mà xác định thu nhập chịu thuế.
6: Và thưa quý vị, Cục Thuế cũng lưu ý, chỉ những hộ kinh doanh thuộc diện bắt buộc mới phải sử dụng hóa đơn điện tử, hộ có doanh thu dưới 1 tỷ đồng một năm không thuộc diện này. Với hộ thuộc diện bắt buộc, dù giao dịch và dòng tiền đã được sàn ghi nhận, người bán vẫn phải xuất hóa đơn theo quy định, trong trường hợp phù hợp có thể ủy quyền cho sàn xuất hóa đơn thay. Theo ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, dữ liệu của sàn chủ yếu phục vụ quản lý đơn hàng, thanh toán, đối soát, còn hóa đơn điện tử là chứng từ pháp lý của giao dịch, phục vụ bảo vệ quyền lợi các bên và thực hiện nghĩa vụ kế toán thuế. Ngành thuế đang hướng tới nguyên tắc một dữ liệu dùng

0: Do nhiều mục đích, từng bước tự động hóa việc xác định doanh thu, nghĩa vụ thuế, hỗ trợ lập tờ khai và xuất hóa đơn. Cùng với đó là kết nối dữ liệu từ máy tính tiền, POS, phần mềm bán hàng và nghiên cứu kết nối mã số thuế cá nhân với VNEID nhằm giảm thao tác thủ công cho người kinh doanh. Ông Mai Sơn cho biết thêm.
1: Sàn thương mại điện tử có quản lý về

0: và hóa đơn điện tử hoàn toàn là khác nhau. Dữ liệu của sàn thương mại chủ yếu phục vụ cho quản lý đơn hàng này, rồi là thanh toán và đối soát, trong khi đó hóa đơn điện tử thì là chứng từ hợp pháp quản lý các cái giao dịch và là căn cứ để bảo vệ quyền lợi của người mua, người bán và chứng minh nguồn gốc hàng hóa và thực hiện các cái nghĩa vụ về kế toán, thuế theo quy định của pháp luật. Vì vậy, cái dữ liệu hiện nay của sàn thương mại điện tử về địa vị pháp lý chưa thể thay thế được dữ liệu của hóa đơn điện tử.
1: Thưa quý vị, đến đây giới thiệu chính sách thuế cũng xin được khép lại. Nội dung do Cục Thuế Bộ Tài chính và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện. Tấn Phú, Phan Yến xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Chúng ta vừa đến với chuyên mục giới thiệu chính sách thuế. Dạ, nếu như mà chúng ta muốn tìm hiểu về một số những cái mục thuế thì chúng ta cũng có thể theo dõi chuyên mục chính sách thuế của Ban VOV Giao thông. Chúng ta có sáng thứ ba và sáng thứ năm, quý vị và các bạn đón theo dõi để chúng ta biết nếu mà có nhu cầu đóng thuế hoặc là có một số những cái thay đổi về cái giấy tờ thủ tục thuế thì chúng ta có thể theo dõi ở cái chuyên mục này. Thưa quý vị và các bạn, thính giả có số điện thoại cuối là 4569 cho biết quốc lộ 13 đoạn cổng chào Bình Dương, ở đây xe đơn di chuyển rất là chậm, các bác tài các bạn thính giả lưu ý. Còn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin quốc lộ 13 qua cầu Ông Dầu hướng đi về đường Phạm Văn Đồng, đường Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình, xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Như vậy thì chúng ta thấy có nhiều những cái tuyến đường đông di chuyển chậm rồi. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn ha. Giao lộ Mai Chí Thọ Lương Định của xe đông di chuyển được. Giao lộ Mai Chí Thọ Trần Quý Kiên xe đông xếp hàng dài chờ đèn tín hiệu giao thông. Giao lộ Mai Chí Thọ Trần Não thì chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện không quá đông. Thưa quý vị, với khu vực đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương qua Võ Trần Chí thì hiện tại xe có đông ạ. Anh Thơ thấy là đôi khi di chuyển hơi chậm ạ, theo hướng đi về trung tâm thành phố, hướng đi về Thành phố Hồ Chí Minh. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Đường Nguyễn Văn Linh qua giao lộ Phạm Hùng, Nguyễn Văn Linh qua quốc lộ 50, ở đây thì xe đông, chúng ta vẫn có thể di chuyển được. Có lực lượng chức năng điều tiết và phân luồng tại khu vực này. Anh Thơ tiếp tục với tình hình giao thông ở trong fanpage. Anh Thơ chào bạn Như Hoa Phong Lan, chào anh Hà Thế Hải, chào bạn Nắng Bên Thềm. Anh Thơ chào anh Luân Trịnh, anh Huỳnh Nghiêm. Cảm ơn mọi người với những cái chia sẻ, những cái lời chúc vừa gửi vào fanpage. Anh Thơ cảm ơn quý vị rất nhiều. Ở khu vực ngã tư 4 xã này, cổng ra bến xe miền Tây, anh Thơ ghi nhận là xe đang đông di chuyển chậm á. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi mà di chuyển qua hai khu vực này. Ngã ba An Lạc sáng nay lượng phương tiện cũng đông á thưa quý vị, nên là chúng ta cũng cần chú ý tại khu vực ngã ba An Lạc. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển cái hình ảnh ở khu vực trung tâm giúp cho anh Thơ xem là khu vực trung tâm thì như thế nào, với trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa hay là Hai Bà Trưng chẳng hạn. Dạ, chúng ta có Nguyễn Hữu Cảnh, chúng ta quan sát Nguyễn Hữu Cảnh trước quý vị nhé. Đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Tôn Đức Thắng, xe đơn di chuyển được. Đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm thì chúng ta di chuyển bình thường. Công trường Mê Linh thì xe chỉ mới bắt đầu đông hơn thôi, chúng ta vẫn di chuyển được, trời nắng đã lên rồi. Đường Tôn Đức Thắng qua giao lộ Lê Chuẩn chúng ta di chuyển bình thường. Ngã 6 Cộng Hòa hiện tại lưu thông ổn định, nhưng mà đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm thì xe đông di chuyển chậm, đặc biệt theo hướng từ cầu Thị Nghè đi về giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Cuộc sống thường nhật đã quay trở lại và riêng với khu vực này thì không thể nào tránh khỏi cái sự đông di chuyển chậm vào buổi sáng. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Đinh Tiên Hoàng xe đông di chuyển được quý vị nha. Thưa quý vị, còn bây giờ thì anh Thơ chuyển đến cho quý vị và các bạn một thông tin khác. Mỗi ngày chúng ta đang dành nhiều thời gian để làm việc, học tập, xem phim, chơi game và mua sắm trực tuyến. Rồi cả những thiết bị trong ngôi nhà thông minh, tất cả đều cần một đường truyền nhanh và ổn định. Vì thế, khi nhu cầu kết nối ngày càng cao, đã đến lúc ngôi nhà của bạn cần một chuẩn Internet mới. Và đó chính là Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi thế hệ mới, nay đã được Viettel mang đến tận nhà bạn thông qua các gói cước giga, tốc độ lên tới là 2 gigabit trên giây, giá chỉ từ 279k một tháng. Với Wi-Fi 7 thì trải nghiệm kết nối được nâng cấp với đường truyền ổn định hơn, độ trễ thấp hơn, khả năng phủ sóng mạnh hơn, giúp việc kết nối nhiều thiết bị cùng lúc trở nên mượt mà hơn. Từ một cuộc gọi từ một cuộc họp online, một bộ phim đang xem dở đến những phút giải trí cùng gia đình, mọi nhịp sống đều được kết nối liền mạch. Đừng để công nghệ cũ làm chậm nhịp sống của bạn. Hãy đón đầu chuẩn kết nối mới với Wi-Fi 7 cùng Viettel, Internet Việt.

0: theo và các gói cước Giga, liên hệ tổng đài 1800-8168 để được tư vấn và đăng ký. Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
5: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời. Rát họng đờm đặc lâu vơi.
6: Methofan đó thành thơi hơn này. Sản phẩm hỗ trợ thật hay, giảm ho hiệu quả cả ngày lẫn đêm.
7: Em đã mua cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
8: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
9: Bà và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
7: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
10: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát, sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
3: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
4: Thưa quý vị và các bạn, anh Thơ có nhận thêm một số những cái tuyến đường mới cập nhật từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Sau kỳ nghỉ lễ quay trở lại một cái là chúng ta thấy là thông tin giao thông liên tục, đúng không ạ? Mặt bằng là những cái tuyến đường đông di chuyển chậm. Đầu tiên là khu vực đường Hoàng Văn Thụ qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa. Ở đây xe đông di chuyển chậm. Đường Trường Chinh đoạn qua cầu Tham Lương hướng về giao lộ Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Trường Chinh qua giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng đi ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm. Đường dẫn cao tốc Trung Lương đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi Bùi Thanh Khiết, xã Tân Nhật. Ở đây xe cũng đông di chuyển chậm luôn đó, thưa quý vị, cho nên là chúng ta phải thật là cẩn thận để di chuyển qua những khu vực này. Bây giờ thì chúng ta đến với khu vực đường Nguyễn Tất Thành. Đường Nguyễn Tất Thành qua cầu Khánh Hội, qua Đoàn Như Hài, qua giao lộ Lê Văn Linh. Ở đây chúng ta di chuyển bình thường. Đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản thì xe đã đông hơn rồi. Có những thời điểm anh ta thấy là xe hơi chậm tí xíu nhưng mà chưa đến mức là khó khăn. Đường Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn vẫn còn đang lưu thông ổn định. Đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản hiện tại thì xe có đông di chuyển được. Các bạn thính giả của chúng ta di chuyển trên đường Nguyễn Tất Thành thì anh Thơ thấy là thời điểm này là bắt đầu phải lưu ý nhiều hơn rồi. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Điện Biên Phủ nè, lượng phương tiện có đông chúng ta di chuyển được. Ở Cách Mạng Tháng 8 Nguyễn Đình Chiểu chúng ta di chuyển được.

được, lượng phương tiện cũng có phần hơi đông. Giao lộ Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ chúng ta cũng di chuyển được thôi, lượng phương tiện có hơi đông tí xíu. Nắng đã lên trên khắp địa bàn thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta rồi. Cho nên là ngày hôm nay mặc dù được dự báo có mưa nhưng mà nhiệt độ cao nhất trong ngày vẫn sẽ ở trong khoảng là từ 31 đến 34 độ. Cho nên là giữa trưa chúng ta có tham gia giao thông trên đường thì vẫn sẽ rất là nắng, đúng không ạ? Nắng nhiều á. Cho nên là chúng ta chuẩn bị nón mũ và uống nhiều nước để đảm bảo sức khỏe của mình. Và trong cái bản tin tổng hợp vừa rồi thì anh Thơ có một cái thông tin muốn nhắc lại và chia sẻ cùng với quý vị. Thời điểm này là mùa mưa và là thời điểm các bạn nhỏ của chúng ta tụ trường, các em học sinh, sinh viên cũng sẽ quay trở lại đi học. Thì có một số những cái căn bệnh và vào cái tháng 9, tháng 10 á, nó sẽ tăng rất là nhiều. Đó chính là bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết. Cho nên là chúng ta phải lưu ý nhiều hơn. Bên cạnh đó chúng ta còn có adenovirus và COVID-19 nữa. Cho nên là thời điểm này là chúng ta cần phải chuẩn bị sức khỏe thật là tốt cho con em của chúng ta. Nếu như mà thấy con em mình có biểu hiện viêm họng hoặc là sốt ho thì chúng ta không nên cho các bé đi học để đảm bảo sức khỏe cho các bé là thứ nhất, cũng như là tránh lây lan cho các bạn nhỏ khác ở trên lớp. Bởi vì cái môi trường của các bé tiếp xúc rất là đông người, đúng không ạ? Các bé nhỏ nữa thường là chơi với nhau, cho nên là cũng không có biết giữ vệ sinh nó cẩn thận giống như là người lớn, cho nên là chúng ta cũng cần chú ý. Còn riêng với bệnh sốt xuất huyết á, thì anh Thư mong là quý vị sẽ phát quang bụi rậm hoặc là những cái chậu đựng nước ở trong nhà, hoặc là thường xuyên thay hồ cá, cái nước ở trong hồ cá, chậu hoa để không có cái môi trường cho muỗi sinh sôi, và chúng ta cũng ngủ mùng để đảm bảo cái việc là không bị muỗi chích và lây lan cái dịch sốt xuất huyết trong cái thời điểm này. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng kiểm tra lại sổ sức khỏe của các bé để chúng ta có thể là chích tiêm ngừa một số những cái mũi tiêm mà chúng ta chưa tiêm hoặc là tiêm nhắc lại theo lứa tuổi để chúng ta đảm bảo sức khỏe. Dạ, phải có sức khỏe thì mới học tập và làm việc thật tốt, đúng không ạ? Thưa quý vị và các bạn, còn bây giờ thì anh Thơ cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin đường Đinh Bộ Lĩnh qua cổng bến xe miền Đông hướng đi giao lộ Nguyễn Xí, xe đông di chuyển chậm. Khu vực cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì vẫn đang di chuyển bình thường. Thưa quý vị và các bạn, đảm bảo an ninh lương thực không chỉ là duy trì diện tích hay là sản lượng, mà còn là bài toán làm sao để người trồng lúa có thu nhập đủ tốt để tiếp tục sản xuất. Tại An Giang, các vùng trồng lúa đang từng bước chuyển sang giảm chi phí, nâng chất lượng, tăng liên kết với các doanh nghiệp và đáp ứng những yêu cầu mới của thị trường. Đây cũng là cách để giữ vững sản xuất và nâng giá trị hạt gạo trong dài hạn. Ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên Trọng Nhân. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Những ngày đầu tháng 9, trên cánh đồng xã Vĩnh Sương, tỉnh An Giang, tiếng máy gặt liên hợp rộn ràng. Sau nhiều tháng chăm sóc, lúa bước vào vụ thu hoạch. Với người nông dân, hiệu quả một vụ mùa được đo bằng năng suất, giá bán và thu nhập còn lại sau khi trừ chi phí. Là địa bàn biên giới có cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương, đời sống người dân gắn với cả nông nghiệp và thương mại, trong đó cây lúa vẫn giữ vai trò quan trọng. Tuy nhiên, bài toán hiện nay không chỉ là sản xuất được bao nhiêu, mà người trồng lúa thu được bao nhiêu sau mỗi vụ. Vĩnh Sương có khoảng 3.000 hectare đất nông nghiệp, trong đó 1.800 hectare trồng lúa, diện tích gieo trồng cả năm khoảng 4.700 hectare, sản lượng gần 28.000 tấn. Riêng khu vực hơn 700 hectare ngoài đê bao, giáp Campuchia, vụ hè thu năm nay có khoảng 115 hectare không sản xuất do lo ngại lũ về trước khi thu hoạch và hiệu quả kinh tế thấp. Thực tế này cho thấy, duy trì diện tích lúa phải gắn với nâng cao hiệu quả sản xuất. Trước áp lực chi phí đầu vào, thời tiết và thị trường, người dân chỉ có thể gắn bó lâu dài với ruộng đồng khi giá trị hạt lúa được nâng lên. Ông Bùi Thái Hoàng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Sương cho biết, địa phương đang đẩy mạnh đổi mới sản xuất, tăng liên kết và ứng dụng khoa học kỹ thuật để duy trì vùng lúa, nâng chất lượng sản phẩm.
1: Hiện nay xác định là cái nhu cầu đảm bảo an ninh lương thực cho vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, cả nước, thậm chí là đáp ứng được cái yêu cầu để phục vụ cho cái xuất khẩu. Thì địa phương cũng tăng cường liên kết với tranh thủ sự hỗ trợ của các cái sở ngành, liên kết với các cái cơ sở doanh nghiệp để tổ chức triển khai tốt các loại này. Thông qua đó thì cũng mạnh dạn nghiên cứu đầu tư đổi mới, đặc biệt là về giống lúa và cái phương thức canh tác. Cái thì cũng từng bước là ứng dụng tốt những cái thành tựu thông qua các cái mô hình làm giảm đi những cái gọi là phát thải để đáp ứng được cái yêu cầu thị trường, đáp ứng được cái yêu cầu về chất lượng cây lúa để phục vụ cho cái yêu cầu về lương thực chung.
0: Trong 6 tháng đầu năm, Vĩnh Sương xuống giống hơn 3.110 hectare lúa vụ đông xuân và hè thu. Riêng vụ đông xuân đạt năng suất khoảng 8,1 tấn một hectare, sản lượng gần 13.750 tấn. Cùng với duy trì vùng sản xuất, địa phương đang hướng tới thay đổi cách làm để giảm chi phí và nâng giá trị trên cùng diện tích. Tuy nhiên, quá trình này không đơn giản, đất sản xuất còn manh mún. Việc đầu tư thiết bị cần nguồn vốn lớn, trong khi một bộ phận người dân vẫn quen với phương thức canh tác cũ. Đây là những rào cản khiến việc chuyển sang cách sản xuất hiệu quả hơn cần có thời gian, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Sương nói.
1: Cụ thể là nó có những cái rào cản, trước nhất là về cái thói quen. Cho đến hiện nay thì vẫn còn một bộ phận người dân là chủ yếu là sử dụng những cái kinh nghiệm cũ, kinh nghiệm truyền thống mà nó không còn phù hợp. Cái rào cản thứ hai là cái rào cản về vốn. Thì hiện nay thì phải nói là cái chi phí mà để đầu tư cho các cái trang thiết bị để phục vụ cho cái sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Thì phải nói là yêu cầu về nguồn vốn đầu tư ban đầu cũng khá là cao. Một cái rào cản thứ ba là cái rào cản về đất đai, nó cũng còn khá là manh mún. Để người nông dân thực hiện cái tích tụ dụng đất thì cũng còn rất nhiều khó khăn. Chính cái yếu tố mà nó manh mún này thì nó dẫn đến là cái giá thành sản xuất của từng thửa đất nó còn cao.
0: Việc nâng hiệu quả cây lúa không chỉ đặt ra ở Vĩnh Sương, tại xã Giang Thành, một địa bàn khác trên tuyến biên giới An Giang, sản xuất lúa cũng là một trong những ngành kinh tế chủ lực. Trong 6 tháng đầu năm 2026, địa phương gieo xạ gần 19.500 hectare, sản lượng hơn 70.000 tấn. Ông Danh Minh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giang Thành, tỉnh An Giang cho biết, với quy mô sản xuất lớn, Giang Thành đang tập trung xây dựng vùng sản xuất hàng hóa, tăng liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Mục tiêu là để hạt lúa không chỉ đạt năng suất mà còn có chất lượng và đầu ra ổn định hơn.
2: Đối với cái lúa gạo thì cũng tiếp tục và tăng cường cái liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và từng bước thì cũng nâng cao cái chất lượng và xây dựng cái thương hiệu và tiêu chuẩn cái sản xuất để hướng tới là nâng cao cái giá trị của cái hạt gạo.
0: Trong bối cảnh nguồn cung lương thực toàn cầu tiếp tục chịu tác động bởi nhiều biến động, việc duy trì sản xuất trong nước càng có ý nghĩa, nhưng để giữ được vùng lúa lâu dài, trước hết phải giữ được lợi ích của người trồng lúa. Ở những cánh đồng vùng biên, câu chuyện an ninh lương thực vì thế bắt đầu từ một điều rất cụ thể. Người nông dân làm ra hạt lúa và có thể sống được bằng chính hạt lúa ấy.
3: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

Tiếp tục với khung chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, có một bạn thính giả cho biết là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương ở từ trạm Dần Chân Châu Thành hướng ra nút giao Chợ Đệm, xe hơi đông một chút nhưng vẫn di chuyển ổn định. Và anh Thơ cảm ơn thính giả này rất là nhiều. Xin được nhắc lại là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương từ trạm Dần Chân Châu Thành hướng ra nút giao Chợ Đệm, xe hơi đông một chút thôi nhưng mà vẫn di chuyển được. Các bác tài cũng phải quá lo lắng. Còn quay trở lại với khu vực trung tâm thì anh Thơ có khu vực đường Nguyễn Văn Trỗi. Đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh, qua giao lộ Nguyễn Đình Chính và qua giao lộ Nguyễn Trọng Tuyển. Xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm theo hướng đi về trung tâm, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, đặc biệt là ở đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Nguyễn Đình Chính. Xe đông lắm thưa quý vị, đoạn trước nhà văn hóa Phú Nhuận á. Xếp hàng dài luôn, qua luôn cả cái giao lộ, cho nên là cái hướng mà chúng ta đi từ Nguyễn Đình Chính á, đi ra đó thì chúng ta đang gặp khó khăn, bởi vì trên đường Nguyễn Văn Trỗi lượng phương tiện đông quá, xếp hàng dài. Các phương tiện xe ô tô là chúng ta xếp hàng dài ở giữa giao lộ, cho nên là cản trở cái luồng lưu thông của các bạn thính giả trên khu vực đường Nguyễn Đình Chính. Rồi giao lộ Nguyễn Trọng Tuyển đoạn trước bệnh viện á, thì lượng phương tiện có đông, chúng ta di chuyển cũng chậm nè. Chuyển sang một số những cái điểm nút giao thông khác như là nút giao Phú Nhuận hay là Văn Đăng Lưu Phan Xích Long, ở đây thì xe đông, ở chúng ta di chuyển được thôi. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, các bạn di chuyển qua giao lộ Lý Chính Thắng, qua giao lộ Võ Thị Sáu, dạ thì chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện cũng đông. Qua giao lộ Trần Quốc Toản theo hướng đi về giao lộ Võ Thị Sáu thì xe hơi đông và chúng ta di chuyển chậm một tí, các bạn thính giả cũng cẩn thận. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Cống Quỳnh Nguyễn Thị Minh Khai, Điện Biên Phủ, Cao Thắng, Võ Văn Tần, ở ba khu vực này thì chúng ta di chuyển thuận tiện hơn. Đó là những cái thông tin mới hơn mà anh Thơ cập nhật chia sẻ cùng với

các bác tài. Hy vọng là các bác tài cũng chọn được hướng đi thích hợp. Anh Thơ cảm ơn anh Dũng Trần. Anh cho biết là 7 giờ 25 phút, vòng xoay Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân, cổng Bệnh viện Thống Nhất ổn định. Cảm ơn anh. Anh Thơ chào anh Lê Kim, chào anh Nguyễn Thành Long. Anh Nguyễn Thành Long chia sẻ là Đinh Đức Thiện ra nút giao Lê Khả Phiêu ổn định, di chuyển bình thường. Anh Minh Trung thì chia sẻ với chương trình DT825 từ Đức Hòa đi cầu Đôi, cầu Sáng, Trần Văn Dầu, lưu thông ổn định, thông thoáng trên tất cả các hướng. Cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta rất nhiều. Anh Thơ xin được nhắc lại cùng với quý vị, hôm nay chương trình giờ cao điểm buổi sáng của chúng ta sẽ kết thúc sớm hơn khoảng 1 giờ đồng hồ để tiếp sóng cái hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị. Cho nên là chương trình của chúng ta sẽ kết thúc trước 8 giờ. Anh Thơ hy vọng là quý vị và các bạn theo dõi chương trình thì chúng ta được biết. Và sau đó thì chúng ta sẽ tiếp sóng Hà Nội để nghe cái hội nghị nghiên cứu học tập và quán triệt triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị. Chương trình giờ cao điểm của buổi trưa của chúng ta thì sẽ quay trở lại bình thường. Lúc đó thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục cập nhật tình hình giao thông cũng như là những cái nội dung, những cái chương trình quen thuộc trên sóng VOV Giao thông. Anh Thơ chia sẻ để quý vị và các bạn cập nhật và chúng ta đón nghe cái khung chương trình nó được đúng và nó thuận tiện hơn. Quay trở lại với tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên thì thưa quý vị, ở trung tâm điều độ tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên chia sẻ là điểm cao điểm sáng tại nhà ga lúc 7 giờ 30, thời gian cao điểm sáng là 6 giờ 30 đến 9 giờ, giãn cách dài nhất là đạt 6 phút một chuyến từ 7 giờ đến 9 giờ, các khung giờ cận kề từ 6 giờ 30 đến 7 giờ giãn cách 8 phút một chuyến. Tình hình các bãi đổ xe ở 14 nhà ga tuyến metro số 1, ga Nhà hát Thành phố và ga Ba Son thì không có bãi gửi xe. Ga Thủ Đức, ga Đại học Quốc gia bãi xe đông, còn ít chỗ gửi xe. Các bãi xe khác thì vẫn còn có chỗ để. Lưu lượng hành khách lên các ga thì thông thoáng. Tình hình giao thông xung quanh các nhà ga thì vẫn ổn định và chưa ghi nhận tình hình ùn tắc giao thông. Anh Thơ rất mong là các bác tài sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin mới hơn cho chương trình ạ. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Ngô Lan Hương qua ca khúc Anh Muốn Đưa Em Về Không.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc với tiếng hát của Ngô Lan Hương qua ca khúc Anh muốn đưa em về không. Còn bây giờ thì chúng ta tổng hợp lại những cái thông tin đáng lưu ý. Thưa quý vị, anh Thơ xin được chia sẻ là đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông hướng đi giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Thạnh. Ở đây xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa. Đường Trường Chinh qua cầu Tham Lương hướng đi giao lộ Tây Thạnh, phường Tây Thạnh. Đường Trường Chinh qua giao lộ Nguyễn Thái Bình đến ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền. Đường dẫn cao tốc Trung Lương đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi giao lộ Bùi Thanh Khiết, xã Tân Nhật. Những cái khu vực này á, anh Thơ ghi nhận là xe đông di chuyển chậm rồi. Còn ở trên hệ thống camera thì chúng ta có khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh nè, rồi đường Trường Chinh nè, đường Nguyễn Văn Trỗi sáng nay cũng rất là đông, đoạn ở Nguyễn Đình Chính đúng không ạ, rất là đông, xếp hàng dài luôn và chúng ta di chuyển chậm. Rồi các bạn di chuyển ở khu vực tiếp theo mà cũng cần phải lưu ý đó là đường Nguyễn Thị Minh Khai. Đường Nguyễn Thị Minh Khai các bạn di chuyển qua Nguyễn Bỉnh Khiêm theo hướng từ cầu Thị Nghè về Nguyễn Bỉnh Khiêm thì xe cũng rất đông, di chuyển chậm. Anh Thơ cảm ơn anh Trung Thôn Nguyễn với lời chúc dành cho chương trình trong buổi sáng này. Dạ, tình hình giao thông cho tới thời điểm hiện tại đó thì anh Thơ cũng không nhận nhiều những cái tuyến đường đông di chuyển chậm từ các bác tài. Hầu như những cái tuyến đường đông di chuyển chậm thì được nhận từ các trung tâm hoặc là thông qua hệ thống camera anh Thơ chia sẻ thôi. Dạ, hy vọng là các bác tài sáng nay thì chúng ta cũng có được những lộ trình an toàn và thuận tiện. Không biết là có bác tài nào vẫn còn đang nghỉ lễ hoặc là tối hôm qua chúng ta đi xem bắn pháo hoa hoặc tham gia các hoạt động ở trung tâm thành phố nên là sáng nay còn mệt chưa đi làm hay không. Nhưng mà xem ra thì anh Thơ thấy là lượng phương tiện tham gia giao thông có đông hơn cái kỳ nghỉ lễ rồi, nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được thôi chứ còn khó khăn thì chưa đến mức. Nút giao An Lạc hiện tại chúng ta di chuyển bình thường. Đường Lê Khả Phiêu qua cầu An Lập nè, qua công ty Bao Doanh hay là qua cầu Bình Thuận hiện tại thì chúng ta cũng di chuyển bình thường thôi. Lượng phương tiện không quá đông. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta an tâm khi di chuyển qua những cái khu vực này. Thưa quý vị và các bạn, còn anh Thơ cũng xin được chuyển đến cho quý vị và các bạn một cái thông tin khác nữa trong buổi sáng ngày hôm nay. Và cái thông tin này thì nó không mới nhưng mà anh Thơ muốn nhắc lại cùng với quý vị để chúng ta chủ động, đó là theo lộ trình của cơ quan quản lý thì mạng di động GSM, thường gọi là mạng 2G đó, sẽ chính thức ngừng hoạt động trên toàn quốc từ ngày 15 tháng 9 năm 2026. Người sử dụng điện thoại chỉ hỗ trợ 2G thì cần chuyển sang thiết bị sử dụng công nghệ mới để duy trì liên lạc. Và đáng chú ý, một số cái điện thoại 4G không hỗ trợ VoLTE trước đây vẫn phải chuyển xuống 2G khi thực hiện cuộc gọi, nên là có thể mất khả năng gọi thoại sau khi mà 2G bị tắt. Các nhà mạng thì khuyến khích người dùng nên kiểm tra và kích hoạt VoLTE nếu thiết bị hỗ trợ. Việc dừng 2G cũng nhằm giải phóng các băng tần 900 và 1800 MHz để phát triển 4G, 5G và các công nghệ mới hơn. Người dân của chúng ta thì cần phải kiểm tra chú ý thiết bị của mình, di động, các loại phương tiện để liên lạc, thiết bị để liên lạc, tìm hiểu cái cách chuyển sóng 2G thành 4G, 5G, đặc biệt là với những cái gia đình mà chúng ta có người già và trẻ nhỏ có sử dụng cái loại điện thoại cũ đó để có thể là nghe gọi thôi đó, thì chúng ta cũng cần phải chuyển đổi thiết bị, bởi vì người già và trẻ nhỏ thì nhiều khi là không có tìm hiểu hoặc là chúng ta không biết, nhiều khi không nghe gọi được thì nó bị gián đoạn liên lạc, cần thiết thì nó không hay, đúng không ạ? Chúng ta cần phải chuyển cái thiết bị cho mọi người hoặc là gọi lên tổng đài để có thể được hỗ trợ tư vấn chuyển sóng 2G thành 4G, 5G để cái việc liên lạc và công việc cũng như là cái sinh hoạt hàng ngày của chúng ta vẫn đảm bảo không có bị gián đoạn. Đây là cái thông tin rất là cần thiết mà anh Thơ nghĩ là quý vị và các bạn cần phải lưu tâm. Dạ. Còn chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông thì với khu vực nút giao An Sương hiện tại anh Thơ thấy là di chuyển được thôi, lượng phương tiện không quá đông. Hầm chui An Sương hiện tại chúng ta cũng di chuyển bình thường. Một số khu vực ở địa bàn quận 8 cũ, ví dụ như là tỉnh lộ 5 Tạ Quang Bửu nè, liên tỉnh lộ 5 chân cầu Nhị Thiên Đường, Phạm Hùng Hưng Phú, cầu Nguyễn Văn Cừ hay Đinh Hòa Cao Xuân Dục, chúng ta di chuyển bình thường hết đó thưa quý vị, cũng không có khó khăn trong buổi sáng ngày hôm nay. Cho tới thời điểm hiện tại chúng ta vẫn đang di chuyển khá là thuận tiện ở trong nội đô. Có một số những cái lộ trình đông di chuyển chậm nhưng mà không nhiều, và anh Thơ cũng đã cập nhật thường xuyên cho quý vị rồi, cũng mong là quý vị và các bạn sẽ lưu ý nhiều ở cái khu vực cửa ngõ thôi, còn những cái tuyến đường đông di chuyển chậm thì chúng ta cũng cập nhật thường xuyên rồi. Và thưa quý vị và các bạn, thời điểm này thì chúng ta lại nghe lại cái thông tin của nhà mạng Viettel về cái việc chúng ta chuẩn bị tắt sóng 2G trên toàn quốc. Thưa quý vị, theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ thì tháng 9 tới đây các nhà mạng sẽ chính thức tắt sóng 2G trên toàn quốc. Những điện thoại đời cũ chưa hỗ trợ tính năng cuộc gọi 4G hoặc là LTE sẽ không thể nghe gọi nữa. Để biết điện thoại của mình có bị ảnh hưởng hay không, thưa quý vị và các bạn, là thuê bao Viettel thì chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp là KT gửi 191 miễn phí. Nếu máy có hỗ trợ 4G, quý vị chỉ cần vào phần cài đặt và chọn mạng di động và bật tính năng cuộc gọi VOLTE hoặc là cuộc gọi 4G. Nếu máy chưa hỗ trợ, quý vị có thể tải thêm ứng dụng VCall miễn phí hoặc là mang máy đến cửa hàng Viettel để được hỗ trợ chuyển đổi thiết bị. Mọi thắc mắc quý vị vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 198 hoặc đến cửa hàng Viettel gần nhất. Chúc quý vị luôn giữ vững kết nối thông suốt.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
3: Ôi anh Thắng.
4: Ngọc đây à, sắp tới thằng nhỏ nhà anh đi học à. Anh tính mua cho con cái điện thoại để tiện liên lạc nhưng mà...
3: Em hiểu rồi, anh mua cho con chiếc đồng hồ thông minh trẻ em của My Alo ấy. Ngôn ngữ chính là bằng tiếng Việt, đạt chuẩn CE của châu Âu đấy. Đồng hồ My Alo, nghe gọi điện thoại rõ ràng lắm.
4: Thế à?
3: Có cả nhắn tin bằng giọng nói đây này. Có định vị thông minh 3 trong 1, chính xác lắm. Công nghệ ghi âm khẩn cấp SOS là điểm khác biệt của đồng hồ My Alo đấy.
4: Trời ơi, thật vời rồi. Anh đi mua luôn đây.
3: Chứ sao?
4: My Alo, mẹ yêu con đây. Chi tiết xin liên hệ 0833 119 911.
5: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
6: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
5: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
6: Nghe hấp dẫn đấy, trúng được gì?
5: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
6: Ghê vậy.
5: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
6: Quá ổn.
5: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
6: Vậy thì gửi ngay thôi.
5: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.

iTel mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.

0: Châu gật đầu.
1: Đi metro chỉ cần một chạm, nộp hồ sơ hành chính tại nhà, mắt thần trong giao thông. Thành phố Hồ Chí Minh đang đặt những dấu chân số vững vàng trong hành trình xây dựng đô thị thông minh. Thế nhưng, để thực hiện hóa mục tiêu đô thị thông minh vào năm 2030, thành phố Hồ Chí Minh cần những lời giải căn cơ nào trong hành trình chuyển đổi số?
2: AI điều khiển tự động hiện nay chúng ta mới đang thí điểm ở một số nút giao thông thôi, nó chưa giải quyết được cái bài toán tổng thể.
3: Đối với các cái mạng lưới đường sắt đô thị, ứng dụng AI dữ liệu lớn trong quản lý giao thông thông minh, Thành phố Hồ Chí Minh cần đâu đó hàng nghìn kỹ sư trong những cái năm sắp tới, nó vượt xa những cái lực lượng lao động hiện nay.
4: Khi mà cuộc sống của chúng ta nó phụ thuộc vào cái chuyển đổi số rất là nhiều, thì các cái vấn đề liên quan đến lừa đảo, liên quan đến bảo vệ bí mật cá nhân, nó cũng là một trong những thách thức của chúng ta.
1: Hãy cùng VOV Giao thông tìm hiểu hơn các vấn đề trong chương trình diễn đàn với chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng từng bậc thang số hướng tới mục tiêu đô thị thông minh. Chương trình được phát sóng vào lúc 12:30 đến 13:30 ngày 3 tháng 9 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz và Mekong FM 90MHz. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
5: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
6: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
5: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
1: Thưa quý vị, Tổ điều hành Giao thông PC08 có thông tin cùng với chương trình. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông, xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh đang hỗ trợ điều tiết. Dạ, đây là một cái điểm nút giao thông mà anh ta thấy là ngày nào chúng ta cũng nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần. Và sáng ngày hôm nay thì cũng không ngoại lệ, thưa quý vị, đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông, xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh đang hỗ trợ điều tiết. Thông tin từ Tổ điều hành Giao thông PC08 hỗ trợ cho chương trình. Buổi tàu Trường Chinh Cộng Hòa, lượng phương tiện rất là đông, chúng ta xếp hàng dài di chuyển chậm hướng đi về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, giao lộ Bùi Đình Túy Đinh Bộ Lĩnh, xe đông di chuyển chậm. Rồi khu vực bến xe miền thưa quý vị, khu vực ngã tư Hàng Xanh, thời điểm này lượng phương tiện cũng rất là đông và chúng ta di chuyển chậm rồi á, cho nên là quý vị thính giả của chúng ta cũng chú ý khi di chuyển qua khu vực này. Trường Chinh Xuân Hồng, xe vẫn đông di chuyển chậm, các bác tài lưu ý. Và thưa quý vị, những thông tin vừa rồi chúng ta cũng khép lại chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Thời điểm này thì chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn cùng nghe hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị. Anh Thơ xin chào và hẹn gặp lại.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Chưa bao giờ bị lãng quên.
4: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát

0: vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
1: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
0: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
1: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
0: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: nước Tô Lâm chủ trì.
1: Hội nghị sẽ nghe quán triệt 6 nội dung lớn, đó là chuyên đề, những nội dung trọng tâm cốt lõi, chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, và chuyên đề toàn khóa, những nội dung cơ bản về học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Chuyên đề, những nội dung trọng tâm cốt lõi nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Chuyên đề, những nội dung trọng tâm cốt lõi nghị quyết của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới. Chuyên đề, những nội dung trọng tâm cốt lõi nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Chuyên đề, những nội dung trọng tâm cốt lõi nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới. Và chuyên đề, những nội dung trọng tâm cốt lõi nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.
0: Hội nghị được kết nối, tiến hành trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng nhà Quốc hội, kết nối đến điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và điểm cầu cấp cơ sở ở những nơi có đủ điều kiện, phát trực tiếp trên các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và các nền tảng số. Bây giờ, các biên tập viên Lê Tuyết và Đỗ Minh đã có mặt tại phòng họp Diên Hồng để tường thuật nội dung quan trọng này. Xin mời các biên tập viên Lê Tuyết và Đỗ Minh ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn các biên tập viên Minh Khánh và Đức Hưng. Các biên tập viên Lê Tuyết và Đỗ Minh kính chào quý vị. Thưa quý vị, chỉ còn ít phút nữa thì hội nghị sẽ bắt đầu. Và cách đây ít phút thì các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu đã tham quan triển lãm những tấm gương bình dị mà cao quý do Bảo tàng Hồ Chí Minh thực hiện. Và bây giờ, theo quan sát của chúng tôi thì hiện nay các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu đã có mặt tại phòng họp Diên Hồng để chuẩn bị khai mạc hội nghị.
3: Thưa quý vị, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị nhằm giúp cán bộ đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các văn kiện, trên cơ sở đó cụ thể hóa thành chương trình kế hoạch hành động sát thực tiễn, khả thi hiệu quả, góp phần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong tổ chức thực hiện, bảo đảm các nghị quyết chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới, sáng tạo trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
2: Theo chương trình, Phó trưởng ban tuyên giáo Trần Thanh Lâm sẽ tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu. Tại hội nghị này, các đại biểu sẽ nghe 6 chuyên đề và nghe phóng sự tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12.
3: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết truyền đạt chuyên đề những nội dung trọng tâm, cốt lõi, chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới và chuyên đề toàn khóa những nội dung cơ bản về học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Chuyên đề những nội dung trọng tâm, cốt lõi, nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới.
2: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc truyền đạt chuyên đề những nội dung trọng tâm, cốt lõi, nghị quyết của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới.
3: Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung truyền đạt chuyên đề những nội dung trọng tâm, cốt lõi, nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.
2: Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung truyền đạt chuyên đề những nội dung trọng tâm cốt lõi nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.
3: Tiếp đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban chính sách chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị thuyết trình chuyên đề những nội dung trọng tâm cốt lõi nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn phát triển mới.
2: Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà thuyết trình chuyên đề những nội dung trọng tâm cốt lõi nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Đặc biệt sau khi nghe các nội dung quán triệt, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ phát biểu chỉ đạo, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương sẽ phát biểu đáp từ.
3: Thưa quý vị, một trong những nội dung quan trọng trong buổi sáng hôm nay đó là nghị quyết số 24 ngày 22 tháng 8 năm 2026 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới. Đây là nội dung Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhắc rất nhiều lần trong bài phát biểu với 701 cán bộ quy hoạch diện ban bí thư quản lý mới đây.
2: Nghị quyết đã đưa ra quan điểm, mục tiêu, đồng thời đưa ra nhiệm vụ giải pháp cụ thể. Theo đó, nghị quyết nhấn mạnh đứng trước yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, vận hành hiệu quả, mô hình tổ chức mới đặt ra yêu cầu cấp thiết phải phát huy mạnh mẽ tinh thần tiên phong, gương mẫu, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên.
3: Đây là yếu tố có ý nghĩa quyết định để khơi thông nguồn lực, giải phóng sức sáng tạo, tạo động lực phát triển, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030, đất nước ta trở thành nước phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
2: Và bây giờ thì mời quý vị nghe buổi tường thuật của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan trung ương và các địa phương, kính thưa toàn thể các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị. Hôm nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Dự và chỉ đạo hội nghị, Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dự hội nghị, Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Minh Chiết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dự tại điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dự tại điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đồng chí Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, dự tại điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, dự tại điểm cầu Văn phòng Trung ương Đảng. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương và tại các điểm cầu trực tuyến, xin trân trọng giới thiệu các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trung ương, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các tỉnh ủy, thành ủy, lãnh đạo các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, lãnh đạo các phòng, ban,

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp ở cấp xã. Hội nghị kết nối với các điểm cầu ở trung ương, cấp tỉnh, cấp xã, cơ quan, đơn vị, quân khu, quân chủng, quân đoàn trên toàn quốc, đồng thời được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam, phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam và phát sóng nền tảng số phục vụ cán bộ và nhân dân theo dõi. Tham dự và đưa tin về hội nghị có các phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương. Xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu về dự hội nghị. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn thể các đồng chí theo dõi phóng sự tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12. Trân trọng kính mời các đồng chí.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, lãnh tụ thiên tài của Đảng và cách mạng Việt Nam. Người đã đi xa, nhưng những giá trị cao quý mà người để lại là tài sản vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta. Chúng ta vô cùng tự hào vì mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phương pháp và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta, đưa sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta vững vàng bước tới tương lai tươi sáng.

tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là giá trị cốt lõi, là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn của cách mạng Việt Nam. Trong thực tiễn lãnh đạo, nhất là từ khi thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng ta đã tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về học tập và làm theo Bác. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Bộ Chính trị khóa 12 ban hành chỉ thị số 05 CTTU về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng và phát triển đất nước. Dưới sự chỉ đạo xuyên suốt quyết liệt của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, chỉ thị 05 đã được cụ thể hóa thành những hướng dẫn sát thực tiễn, bám rễ sâu vào đời sống xã hội. Không còn là những khẩu hiệu chung chung, việc học và làm theo Bác đã tạo nên sự thống nhất cao độ trong nhận thức và hành động, trở thành nếp nghĩ tự giác, cách làm hàng ngày của từng tổ chức, của mỗi cán bộ đảng viên và lan tỏa mạnh mẽ đến mọi tầng lớp nhân dân. 10 năm thực hiện chỉ thị là chặng đường mang dấu ấn quan trọng, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên, tự giác trong mỗi tổ chức đảng và cán bộ đảng viên cùng các tầng lớp nhân dân. Định hình và vận hành đồng bộ, gắn kết ngày càng chặt chẽ kiềng ba chân vững chắc: học tập, làm theo, nêu gương. Học tập để thấu suốt lý luận, làm theo để chuyển hóa ý thức thành hành động, nêu gương để tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội. Chỉ thị 05 còn là giải pháp căn cơ cốt tử để xây dựng chỉnh đốn Đảng, nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Cùng với các hình thức tuyên truyền giáo dục truyền thống, việc ứng dụng công nghệ số đã mở rộng không gian học tập và lan tỏa giá trị di sản Hồ Chí Minh. Báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật, các nền tảng số và những hình thức sinh hoạt văn hóa đã góp phần đưa những giá trị nhân văn cao đẹp của Người thấm sâu, lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Thấm nhuần quan điểm dân là gốc, điều dễ nhận thấy trong học tập và

0: Làm theo Bác là ngày càng gắn với những vấn đề cụ thể của đời sống xã hội. Không dừng lại ở việc ghi nhớ lời dạy, mà từng bước trở thành nhu cầu tự thân trong thực thi nhiệm vụ của mỗi cán bộ công chức. Đó là nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, đến đổi mới phương pháp làm việc, cải cách hành chính và chuyển đổi số, tạo thành những làn gió mới chuyển biến từ ý thức thành hành động, rất sinh động, phong phú, giải quyết kịp thời những tâm tư nguyện vọng cấp thiết chính đáng của nhân dân và doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cao nhất cho hiệu quả công tác. Việc triển khai thực hiện chỉ thị 05 được gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng chỉnh đốn đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ và kiểm tra giám sát. Đề cao yêu cầu tự soi, tự sửa, giữ gìn phẩm chất, thanh danh cao quý của người Cộng sản. Đây chính là lá chắn đồng bộ kiên cố, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tiêu cực trong nội bộ. Trách nhiệm nêu gương, nhất là của người đứng đầu, được phát huy mạnh mẽ. Nói đi đôi với làm việc khoa học sâu sát thực tiễn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và hết lòng vì công việc chung. Thấm nhuần chỉ dẫn của Bác, quán triệt sâu sắc chỉ thị 05, một làn sóng đổi mới tư duy đã lan tỏa mạnh mẽ trong toàn hệ thống chính trị. Từ trung ương đến địa phương, các cấp chính quyền và đội ngũ cán bộ công chức đã chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ và kiến tạo phát triển. Nền hành chính quốc gia được cải cách quyết liệt và sâu rộng. Hệ thống hành chính công được số hóa đồng bộ, không chỉ tối ưu hóa quy trình mà còn tập trung dần loại bỏ những rào cản thủ tục cho người dân và doanh nghiệp. Mà quan trọng hơn đã định hình một phong cách làm việc mới, tận tụy, minh bạch, liêm chính trong đội ngũ công bộc của nhân dân.
1: Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh thời cũng đã dành rất là nhiều tình cảm với thế hệ trẻ, và chúng tôi cũng nhận thức rất là rõ tình cảm của Bác, và với những cái câu nói, những cái lời dặn của Bác như là không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Từ đó thì hình thành lên trong mỗi người trẻ chúng tôi có những cái quyết tâm trong học tập cũng như là trong công việc, sẽ luôn luôn không ngừng cố gắng nỗ lực để có thể hoàn thành tốt nhất công việc của mình.
0: Khi nhận thức đúng đắn, niềm tin sẽ tự khắc chuyển hóa thành hành động tự giác. Thực tiễn cho thấy, việc học tập và làm theo Bác thấm sâu vào từng hành động bình dị, thiết thực, thể hiện sâu sắc trách nhiệm với cộng đồng, với tổ quốc và nhân dân, hiện hữu ngay trong từng nhịp đập của đời sống vì sự phát triển của quê hương, đất nước. Trong phòng chống thiên tai, những câu chuyện về trưởng bản Mùa A Thi ở Điện Biên hay trưởng thôn Ma Sao Chứ ở Lào Cai là những minh chứng xúc động về tinh thần trách nhiệm, sự quyết đoán và hết lòng vì dân. Rạng sáng ngày 1 tháng 8 năm 2025, trưởng bản Mùa A Thi đã kịp thời cảnh báo, tổ chức sơ tán 90 người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Trước đó, trưởng thôn Ma Sao Chứ đã chủ động đưa 115 người dân thôn Kho Vàng đến nơi an toàn khi nhận thấy nguy cơ sạt lở. Những hành động dũng cảm đó làm sáng lên phẩm chất của người cán bộ cơ sở, gần dân, trách nhiệm với dân và dám hành động vì sự sống còn của nhân dân. Trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, những thầy thuốc tận tâm cứu chữa nhân dân, những trí thức miệt mài nghiên cứu và người lao động ngày đêm hăng hái thi đua cống hiến cho sự phồn vinh của đất nước. Tinh thần trách nhiệm, tận tụy và cống hiến tiếp tục được thể hiện sinh động. Đó là những người thầy vượt qua khó khăn để bền bỉ đưa con chữ đến vùng xa xôi.
2: Động lực lớn nhất của tôi chính là ánh mắt trẻ thơ, sự khó khăn gian nan của các em khi đến trường. Và từ đó thì tôi cảm thấy bản thân tôi có rất là nhiều động lực để tiếp bước trên.

0: tự do. Ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành, sống trong hạnh phúc. Khắc ghi lời căn dặn của Người, Đảng và Nhà nước ta luôn đặt người dân vào tâm của mọi chính sách, luôn chăm lo toàn diện đời sống nhân dân, thực hiện chính sách người có công, bảo trợ người yếu thế, tri ân sâu sắc những anh hùng liệt sĩ, tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn và thấu thấm tình yêu thương bao la của Người.
1: Trong quá trình nhiệm vụ thì chúng tôi phát hiện được hài cốt liệt sĩ của các bác các chú, thì toàn đội cảm thấy rất là xúc động. Mỗi cán bộ chiến sĩ chúng tôi là hứa sẽ quyết tâm làm là hết trách nhiệm của bản thân mình, làm sao là đưa các bác về với đồng đội, với quê hương và với gia đình.
0: Trong lực lượng vũ trang, việc học tập và làm theo Bác được gắn kết với xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức kỷ luật nghiêm minh, tinh thần sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Những chiến sĩ quân đội nhân dân trong phòng chống thiên tai, bảo vệ biên giới, biển đảo, cứu hộ, cứu nạn và tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đang tiếp tục tỏa sáng hình ảnh cao đẹp bộ đội Cụ Hồ.
2: Chúng tôi luôn học tập và phát huy cái tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh và luôn luôn học theo Bác về những công việc phải hoàn thành tốt và phải thể hiện sao mình là quân nhân thì mình sẽ phải làm tốt hơn nữa. Chính vì vậy thì trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong công việc, chúng tôi luôn luôn gắn với cái tư tưởng của Người và học tập cái tấm gương của Người để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
0: Lực lượng công an nhân dân khắc sâu 6 điều Bác dạy: chỉ biết con Đảng là con mình, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.
3: Để khắc ghi lời dạy của Bác, Học viện An ninh Nhân dân sẽ tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên, nhà khoa học mẫu mực về đạo đức, uy tín về trí tuệ, giàu khát vọng cống hiến, gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
0: Trong lĩnh vực đối ngoại, việc vận dụng tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện ở bản lĩnh trí tuệ, sự kiên định về nguyên tắc, linh hoạt về đối sách, chủ động sáng tạo, thực hiện phương châm dĩ bất biến, ứng vạn biến trong xử lý các quan hệ quốc tế, góp phần bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia dân tộc, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
4: Có thể nói tư tưởng có tính chất nguyên tắc, nền tảng đặc sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đó chính là tư tưởng là luôn luôn đặt cái lợi ích của nhân dân, lợi ích quốc gia dân tộc trên hết. Người luôn luôn kiên định về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược, và chính nhờ tư tưởng đó mà có thể nói ngày càng chúng ta có nhiều bạn bè và chúng ta cũng đã rất là thành công trong việc hóa giải rất nhiều các cái khác biệt, các mâu thuẫn trong cái quan hệ quốc tế. Đó chính là phong cách ngoại giao rất gần gũi, rất là chân thành, rất là mềm mỏng nhưng mà cũng rất là kiên quyết của Người trong cái quan hệ quốc tế.
0: Chúng ta thực sự xúc động và tự hào bởi những đóng góp cống hiến ở tất cả các cấp, các ngành, mỗi địa bàn lĩnh vực, mỗi người dân, tạo nên sự chuyển biến lớn lao đồng bộ mạnh mẽ cho sự phát triển của quê hương đất nước. Nhìn lại 10 năm thực hiện chỉ thị số 05, điều có ý nghĩa nhất không phải chỉ là số lượng phong trào, mô hình hay những kết quả đã đạt được, mà là quá trình chuyển biến sâu sắc từ học tập sang làm theo, từ tự giác của cá nhân thành sức lan tỏa rộng khắp trong tổ chức và cộng đồng. Qua đó, để lại những bài học quý về quyết tâm chính trị, về trách nhiệm nêu gương, về tự soi tự sửa, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cao nhất trong mọi hành động.

0: đan xen với không ít khó khăn, thử thách. Đại hội 14 của Đảng xác định những định hướng chiến lược cho chặng đường phát triển mới, đặt ra yêu cầu rất cao về đẩy mạnh sâu rộng, đồng bộ, toàn diện công cuộc đổi mới. Tiếp tục xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy mạnh mẽ nguồn lực con người, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khát vọng phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc. Trong bối cảnh đó, kế thừa thành tựu qua các giai đoạn, việc học tập và thực hành tư tưởng đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh chính là nền tảng vững chắc, là điểm tựa chiến lược, nguồn động lực tinh thần to lớn, giải phóng mạnh mẽ mọi nguồn lực phát triển của quốc gia. Chỉ thị số 07 CTTU ngày 13 tháng 7 năm 2026 của Bộ Chính trị đánh dấu bước chuyển chiến lược trong nhận thức và hành động, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của đất nước khi bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Từ nhận thức lý luận đến hành động thực tiễn, tinh thần cốt lõi trong chỉ thị số 07 là chuyển dịch mạnh mẽ từ học tập sang thực hành, đồng thời bổ sung nội dung học tập và thực hành phương pháp Hồ Chí Minh như một khoa học lãnh đạo và chỉ đạo cách mạng trong bối cảnh mới. Trên chặng đường mới, việc học tập và thực hành theo Bác phải được triển khai đồng bộ giữa xây và chống, đưa thực hành đi vào chiều sâu, tạo đà cho đổi mới sáng tạo, tạo bước chuyển lớn trong chuyển đổi số và chuyển đổi xanh toàn diện. Sự hòa quyện giữa nền tảng tư tưởng vững chắc, niềm tin sắt son với ý chí khát vọng vươn mình mãnh liệt sẽ kết thành sức mạnh vô song, hiện thực hóa thắng lợi các mục tiêu chiến lược của đất nước. Học tập và thực hành theo Bác không nằm ở những lời hứa trên giấy, mà cân đo bằng chính sự đổi thay sinh động của thực tiễn, tháo gỡ hiệu quả các khâu yếu, điểm nghẽn, giải quyết dứt điểm những vấn đề trọng tâm cấp bách, phát triển toàn diện kinh tế xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ đảng viên và mỗi người dân chủ động chuyển hóa tình cảm kính yêu Bác thành hiệu quả làm việc mỗi ngày. Từ việc nhỏ đến việc lớn, từ nếp nghĩ đến cách làm, hãy kết thành muôn vàn tốt, viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc trong kỷ nguyên mới.
1: Chúng ta đang đứng trước thời điểm có tính lịch sử để tạo ra những kỳ tích mới, hiện thực hóa nhanh hơn khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, song cũng xuất hiện không ít những khó khăn, thử thách. Hơn bao giờ hết, cấp ủy chính quyền các cấp phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ ý chí quật cường, tinh thần yêu nước, mãnh liệt, quyết tâm học tập, làm theo Bác trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 14 và các chủ trương chiến lược của đảng. Toàn đảng, toàn hệ thống chính trị tập trung cao độ, vận hành, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phát huy mạnh mẽ, động lực, không gian mới cho phát triển, không ngừng chăm lo đời sống của nhân dân, nhất là người yếu thế, để không ai bị bỏ lại phía sau. Mỗi cán bộ đảng viên trước hết là những người đứng đầu, nêu gương bằng những hành động, kết quả thực chất, thực sự là những người truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi tập thể địa phương, mỗi cơ quan, đơn vị. Mỗi người dân Việt Nam không ngừng vươn lên tự chủ, tự lực, tự cường, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước. Mỗi điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong học tập, làm theo Bác cần không ngừng lan tỏa mạnh mẽ những giá trị đã tạo dựng, tiếp tục cống hiến, đóng góp nhiều hơn nữa trong hành trình hiện thực khát vọng của Bác Hồ kính yêu.
0: Nền tảng tư tưởng đã vững vàng, khát vọng vươn mình đang trỗi dậy mạnh mẽ trong mỗi chúng ta. Tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh mãi mãi là nguồn sáng soi đường, thôi thúc toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta vững vàng tiến bước trong kỷ nguyên mới, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, trọn vẹn với ước nguyện thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

0: Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt chuyên đề những nội dung trọng tâm, cốt lõi, chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới và chuyên đề toàn khóa. Và chuyên đề những nội dung trọng tâm, cốt lõi, nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Trân trọng kính mời đồng chí.
1: Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thưa toàn thể các đồng chí tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương và các điểm cầu trên toàn quốc. Trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang nỗ lực và tràn đầy quyết tâm chính trị để triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Đảng. Hôm nay, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt thực hiện chỉ thị số 07 về đẩy mạnh học tập và thực hành tư tưởng đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Đây là nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hình phương thức hành động và khơi nguồn động lực tinh thần cho toàn hệ thống chính trị bước vào giai đoạn cách mạng mới. Lịch sử đã kiểm nghiệm, mỗi khi cách mạng bước vào một chặng đường mới, Đảng ta lại trở về với di sản Hồ Chí Minh, trở về không phải để tìm một lời hiệu triệu, mà để tìm một phương pháp hành động và đạt hiệu quả cao nhất. Theo chương trình hội nghị, việc quán triệt chỉ thị số 07 và truyền đạt chuyên đề toàn khóa được thực hiện lồng ghép trong một nội dung thống nhất. Toàn văn chỉ thị đã được gửi đến các đồng chí, đề nghị nghiên cứu thật kỹ để tổ chức thực hiện. Sau đây tôi xin trình bày những nội dung cơ bản của chỉ thị 07 thông qua chuyên đề toàn khóa về học tập, thực hành tư tưởng đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Chuyên đề toàn khóa được xây dựng trên cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo chiến lược của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhằm mục tiêu cao nhất là chuyển hóa nhận thức lý luận thành hành động thực tiễn, tạo ra động lực tinh thần nội sinh để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 14 của Đảng. Chuyên đề toàn khóa được cấu trúc gồm 3 phần có mối quan hệ biện chứng chặt chẽ với nhau. Phần thứ nhất, sự phát triển tư duy lý luận của Đảng ta về học tập và thực hành tư tưởng đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh. Phần thứ hai, cội nguồn hình thành và những nội dung cốt lõi của tư tưởng đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh, giá trị trong giai đoạn phát triển mới. Phần thứ ba, yêu cầu đặt ra và các giải pháp đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh. Tôi xin được đi vào phần thứ nhất, sự phát triển tư duy lý luận của Đảng về học tập và thực hành tư tưởng đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh. Kính thưa các đồng chí, ngày 13 tháng 7 năm 2026, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành chỉ thị số 07 về đẩy mạnh học tập và thực hành tư tưởng đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, thay thế cho chỉ thị 05 và kết luận số 01 năm 2021. Vì sao phải thay thế chỉ thị 05? Có 4 căn cứ. Thứ nhất, thế giới và khu vực biến động rất nhanh, khó lường, mặt trận tư tưởng mở rộng sang không gian mạng với những phương thức chống phá hoàn toàn mới. Thứ hai, đất nước ta bước vào thời kỳ phát triển mới sau đại hội 14 với mục tiêu tăng trưởng 2 con số và 2 mục tiêu chiến lược, đòi hỏi một cách học và một cách làm khác trước. Thứ ba, qua 10 năm thực hiện chỉ thị 05, bên cạnh những kết quả rất quan trọng, phải thẳng thắn thừa nhận, bệnh hình thức vẫn là căn bệnh lớn nhất, học nhiều mà chuyển biến ít, đăng ký nhiều mà sản phẩm ít, sơ kết tổng kết đều đặn nhưng việc khó của dân cần được giải quyết, cho dân vẫn còn một số việc chưa giải quyết được. Thứ tư, từ đó đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ học tập và làm theo sang học tập và thực hành. Có thể tóm lại bằng một mệnh đề, nếu chỉ thị 05 trả lời câu hỏi học gì và làm thế nào, thì chỉ thị 07 Bộ Chính trị yêu cầu thực hành để tạo ra

ra kết quả gì và đo bằng cách nào cho kết quả đó. Chuyên đề toàn khóa đã khẳng định, từ khi Đảng ta ra đời đến nay, tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh luôn là một bộ phận hợp thành trong tổ chức hoạt động của Đảng, được kiểm nghiệm bằng thực tiễn cách mạng phong phú của dân tộc. Từ yêu cầu kế thừa di sản tư tưởng, lý luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh để đổi mới tư duy tại Đại hội 6, đến khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh cùng chủ nghĩa Mác Lênin là nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của Đảng tại Đại hội lần thứ 7, làm rõ nội hàm khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh tại Đại hội 9 và Đại hội 11, cho đến các chỉ thị số 23, 06, 03 và chỉ thị số 05 năm 2016, kết luận số 01 năm 2021 và nay là chỉ thị 07, nhận thức của Đảng ngày càng sâu sắc hơn, toàn diện hơn về tầm vóc giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhìn suốt mạch phát triển ấy, thấy rõ một logic từ nghiên cứu giáo dục đến học tập và làm theo, và hôm nay là học tập và thực hành, mỗi bước chuyển đều đưa di sản của Bác đến gần hơn với công việc hàng ngày của mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân. Chuyên đề toàn khóa nhấn mạnh điểm mới nổi bật trong chỉ thị 07 của Bộ Chính trị là sự bổ sung thành tố phương pháp Hồ Chí Minh. Đây không đơn thuần là thêm một thành tố, mà là bắt thêm một nhịp cầu nối từ nhận thức sang hành động, từ đạo đức sang hiệu quả công việc. Trong di sản Hồ Chí Minh, bốn thành tố không tồn tại biệt lập, mà là một chỉnh thể vẹn toàn, thống nhất, biện chứng, xuyên thấm lẫn nhau, tạo lên hệ giá trị cốt lõi và phương thức hành động mẫu mực của người cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam. Tư tưởng là kim chỉ nam, định hướng cho đạo đức, phương pháp và phong cách. Đạo đức là gốc rễ, là nền tảng tinh thần vững chắc để giữ vững định hướng tư tưởng. Phương pháp là cách thức, là công cụ khoa học để hiện thực hóa tư tưởng, đạo đức và đời sống. Phong cách là biểu hiện sinh động, ổn định, kết tinh toàn bộ tư tưởng, đạo đức, phương pháp của người cán bộ đảng viên trong thực tiễn hàng ngày. Nói một cách khác, tư tưởng xoay đường, đạo đức giữ gốc, phương pháp mở lối, phong cách nêu gương. Do đó, việc học tập và thực hành đòi hỏi các cấp ủy tổ chức đảng và mỗi cán bộ đảng viên phải tiến hành đồng bộ, toàn diện, có hệ thống, kiên quyết khắc phục khuynh hướng phiến diện, xem nhẹ bất kỳ thành tố nào hoặc tách rời nhận thức lý luận với hành động thực tiễn. Mục tiêu chiến lược mà Bộ Chính trị xác định rõ trong chỉ thị 07 là khi bước vào giai đoạn phát triển mới, phải tạo được bước chuyển căn bản mạnh mẽ từ tư duy làm theo sang hành động thực hành, đi vào chiều sâu thực chất, loại bỏ triệt để bệnh hình thức, nói không đi đôi với làm, xu hướng giáo điều sáo rỗng, xác lập tư duy hành động mới, từ học điều đúng sang học cách làm đúng, từ noi gương sang vận dụng và phát triển sáng tạo. Từ học điều đúng sang học cách làm đúng, không dừng lại ở việc thuộc lòng các luận điểm, lý thuyết, mà phải thấu triệt phương pháp luận khoa học của Bác để giải quyết hiệu quả những vấn đề thực tiễn phức tạp đang đặt ra. Từ noi gương sang vận dụng và phát triển sáng tạo, đó là không dập khuôn máy móc, không giáo điều mà kế thừa vận dụng linh hoạt bài học của Bác vào đặc thù của từng ngành, từng địa phương, từng lĩnh vực, từng cơ quan đơn vị, nhằm khơi thông các nguồn lực nội sinh trong kỷ nguyên mới. Tôi xin được đi sang phần thứ hai, cội nguồn hình thành và những nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh, giá trị thực tiễn trong giai đoạn phát triển mới. Kính thưa toàn thể các đồng chí, chuyên đề toàn khóa làm rõ cội nguồn hình thành, những nội dung cốt lõi và giá trị của di sản Hồ Chí Minh theo một cách tiếp cận mới, hệ thống biện chứng và có tính ứng dụng thực tiễn cao. Trước hết về cội nguồn hình thành di sản Hồ Chí Minh, tư tưởng, đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh không hình thành từ hư vô, càng không phải là sự vay mượn. Đó là sự kết tinh của ba mạch nguồn lớn: chủ nghĩa yêu nước và truyền thống văn hóa hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam, tinh hoa văn hóa nhân loại cả phương Đông và phương Tây, và trên hết là chủ nghĩa Mác Lênin, hạt nhân thế giới quan và phương pháp luận khoa học, giữ vai trò quyết định tới bản chất cách mạng khoa học của toàn bộ di sản ấy. Chủ nghĩa Mác Lênin là cái quyết định, các giá trị truyền thống là cái nuôi dưỡng, thiên tài Hồ Chí Minh là chỗ đã kế thừa, vận dụng, phát triển, sáng tạo trên lập trường cách mạng, làm cho tất cả thành một chỉnh thể Việt Nam và mang cốt cách Việt Nam. Trong mạch nguồn phương Đông, người đã tiếp thu có phê phán và chuyển hóa sáng tạo những giá trị nhân bản của Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo, những học thuyết đã thấm sâu vào tâm thức, phong tục, lối sống của người Việt qua nhiều thế kỷ. Từ Nho giáo, người kế thừa tinh thần đề cao tu dưỡng bản thân, coi trọng học hành, trọng nghĩa khinh tài, trách nhiệm với xã hội và triết lý dân là gốc.

Nhưng người không tiếp thu một cách nguyên si mà lật ngược thang giá trị của nó theo tinh thần cách mạng, từ chung với vua thành chung với nước, từ hiếu trong phạm vi gia tộc thành hiếu với dân, từ chỗ coi dân là đối tượng được bề trên ban ơn thành nguyên lý bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạnh đều của dân. Những phạm chủ quen thuộc của Nho giáo học như cần kiệm, liêm chính được người đề cập với nội hàm hoàn toàn mới. Nội hàm đạo đức cách mạng mang bản chất cách mạng, gắn với lao động, phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đồng thời người phê phán không khoan nhượng cái bảo thủ lỗi thời trong Nho giáo, tư tưởng đẳng cấp, coi khinh lao động chân tay, trọng nam khinh nữ, thói hư văn, giáo điều, xa rời thực tế. Từ Phật giáo, người tiếp thu những tinh hoa, tinh thần từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha, cứu khổ cứu nạn, bình đẳng khoan dung và nếp sống trong sạch giản dị, nâng lên thành lòng yêu thương con người vô hạn, thành chủ nghĩa nhân văn trong hành động, thương dân không dừng ở tấm lòng, mà phải hóa thành việc giải phóng dân khỏi áp bức, đói nghèo và rốt nát. Cả cuộc đời của người chỉ có một ham muốn tuột bậc, nước được độc lập, dân được tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Đó là tinh thần cứu khổ, được chuyển hóa thành cương lĩnh hành động của cách mạng Việt Nam. Từ đạo giáo, người gạn lấy tư tưởng sống thuận lẽ tự nhiên, hòa hợp với thiên nhiên, quý sự giản dị thanh cao, biết đủ, không màng danh lợi, không chuộng phô trương, cùng sự uyển chuyển mềm dẻo trong ứng xử, lấy cái bất biến để ứng với cái vạn biến. Mạch nguồn ấy đã góp phần làm nên phong cách sinh hoạt thanh cao và phương pháp ứng biến linh hoạt, thâm trầm và sắc sảo của người trong những thời khắc hiểm nghèo nhất của cách mạng. Cùng với đó, người tiếp thu tinh thần tự do, bình đẳng, bác ái của cuộc cách mạng dân chủ tư sản và lòng yêu ái, lòng nhân ái trong giáo lý Thiên Chúa giáo. Người từng nói đại ý, học thuyết Khổng Tử có ưu điểm là sự tu dưỡng đạo đức cá nhân. Tôn giáo Giê-xu có ưu điểm là lòng nhân ái, cao cả. Chủ nghĩa Mác có ưu điểm là phương pháp làm việc biện chứng khoa học thực tiễn. Và người cố gắng làm người học trò nhỏ của các vị ấy, một câu nói giản dị mà chứa đựng cả một thái độ văn hóa lớn của dân tộc. Thái độ ấy là gạn đục khơi trong, giữ cái tinh bỏ cái thô, giữ cái nhân bản bỏ cái đẳng cấp, giữ cái phương pháp bỏ cái giáo điều, là tiếp biến chứ không phải sao chép, làm giàu chứ không hòa tan. Chính thái độ văn hóa ấy chứ không riêng từng đồng điểm cụ thể mới là bài học lớn nhất cho hôm nay của chúng ta. Khi đất nước hội nhập sâu rộng, khi các dòng chảy tư tưởng văn hóa đan xen va đập chưa từng có trên cả không gian thực và không gian số, hiểu rõ cội nguồn ấy, cán bộ đảng viên và nhân dân sẽ càng thêm vững tin học tập thực hành tư tưởng đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh, chính là trở về với cội rễ văn hóa và bản lĩnh của dân tộc mình. Thứ hai, về tư tưởng Hồ Chí Minh, điểm mới căn bản không chỉ đi vào từng lĩnh vực của đời sống xã hội hay từng nhóm đối tượng cụ thể, mà tiếp cận tư tưởng của Bác theo một cấu trúc logic khoa học chỉnh thể và xuyên suốt về con đường cách mạng Việt Nam. Mạch tư duy được định hình nhất quán từ mục tiêu của cách mạng đến nhiệm vụ cách mạng trong từng giai đoạn, vai trò của lực lượng cách mạng, lực lượng lãnh đạo, tổ chức thực hiện đến phát huy sức mạnh của toàn thể lực lượng tham gia cách mạng. Cách tiếp cận này chính là quán triệt quan điểm của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm: học không để biết thêm, mà để nhìn đúng, nghĩ sâu, quyết định đúng và hành động hiệu quả. Nắm được cái gốc của lý luận là để định hình tư duy chiến lược, không chệch hướng trước những biến động của thời cuộc, và để biến chủ trương của Đảng thành hành động đồng bộ và kết quả cụ thể. Thứ ba, về đạo đức Hồ Chí Minh, việc cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức phải trên cơ sở quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đại hội 14, chỉ thị số 07 về hệ thống các quy định của Đảng về chuẩn mực đạo đức cách mạng, trọng tâm là thực thi nghiêm túc quy định số 144 của Bộ Chính trị, gắn với xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam trong giai đoạn mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mới đây nhắc lại lời dạy ấy thành một yêu cầu rất cụ thể đối với cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược. Vị trí càng cao, tác động của quyết định ngày càng lớn, thì yêu cầu tự học, tự rèn, tự soi, tự sửa ngày phải càng cao. Học phải gắn với công việc, với trách nhiệm và kết quả phục vụ nhân dân. Các chuẩn mực ấy phải được cụ thể hóa thành hành động thiết thực, phù hợp với chức trách nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên ở mỗi vị trí công tác. Đạo đức không đo bằng lời hứa, mà đo bằng cách người cán bộ sử dụng quyền lực được giao và bằng sự hài lòng của người dân. Thứ tư, về phương pháp Hồ Chí Minh.

Chí Minh. Chuyên đề toàn khóa đã chỉ rõ các nội dung căn cốt khoa học của phương pháp Hồ Chí Minh. Điều cần nhấn mạnh là những phương pháp ấy không nằm trong sách vở mà đang được chính đội ngũ lãnh đạo cấp chiến lược của Đảng, Nhà nước đang thực hành hàng ngày. Phương pháp gắn với lý luận với thực tiễn, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan, chống triệt để bệnh chủ quan duy ý chí xa rời thực tế. Đó chính là yêu cầu mà đồng chí Tổng Bí thư đã nhiều lần nhấn mạnh. Nhiệm vụ quyết định hiện nay là tổ chức thực hiện, biến chủ trương thành chương trình khả thi, hành động đồng bộ và kết quả cụ thể, làm cho ý chí của Đảng chuyển hóa thành sự phát triển của đất nước và cuộc sống tốt đẹp hơn của nhân dân. Phương pháp xác định mục tiêu chiến lược gắn với lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong từng thời điểm để xoay chuyển cục diện. Việc Bộ Chính trị chọn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm đột phá hàng đầu tại nghị quyết số 57. Và việc Thủ tướng Chính phủ đã xác định lấy các lĩnh vực này gắn với đề án 06 làm nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số là sự vận dụng trực tiếp phương pháp ấy của Hồ Chí Minh vào các hoạt động hàng ngày của Đảng và của Chính phủ. Phương pháp dĩ bất biến ứng vạn biến, giải quyết biện chứng mối quan hệ giữa chiến lược và sách nhược, giữ vững nguyên tắc độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nhưng linh hoạt mềm dẻo về phương sách, biện pháp trong điều hành, đó là tinh thần kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số, gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, đồng thời chủ động biến khó khăn thách thức thành cơ hội tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Phương pháp tạo lực lập thế, chủ động nắm bắt và tận dụng thời cơ lịch sử để đưa cách mạng vượt qua thác gành. Tinh thần tạo thế, tạo lực, tạo đà trong chỉ đạo điều hành hiện nay, việc chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy vận hành chính quyền địa phương hai cấp để mở ra một không gian phát triển mới đều là biểu hiện sinh động của phương pháp này. Phương pháp giành thắng lợi từng bước, tích lũy về lượng, tạo nên những bước nhảy vọt về chất, ngày nay được cụ thể hóa thành kịch bản, lộ trình, chỉ tiêu giao đến từng bộ ngành địa phương theo từng quý, có kiểm đếm tiến độ, không để mục tiêu lớn dừng ở khẩu hiệu. Phương pháp nêu gương mang tính tiên phong, kết hợp chặt chẽ với vũ khí sắc bén là tự phê bình và phê bình để giữ gìn sự trong sạch vững mạnh trong Đảng. Đồng chí Tổng Bí thư và Bộ Chính trị đã nêu rất rõ yêu cầu này đối với cấp chiến lược. Vị trí càng cao, tác động của quyết định càng lớn thì càng yêu cầu phải tự học, tự rèn, tự soi, tự sửa càng cao. Phương pháp bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và phát huy được vai trò đội ngũ cán bộ, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng. Việc Trung ương tổ chức chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 ngay trong đầu nhiệm kỳ, với yêu cầu cán bộ cấp chiến lược phải có năng lực hành động cao hơn, chính là thực hành phương pháp dùng người của Bác Hồ trong điều kiện mới. Nói cách khác, nguyên tắc 6 rõ cùng với chủ trương đẩy mạnh phân cấp phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực và nâng cao năng lực thực thi chính là hình thức hiện đại của phương pháp làm việc Hồ Chí Minh. Cấp chiến lược đã chủ động làm trước, làm mẫu, cấp dưới không có lý do gì để chậm trễ. Đây là phần có sức sống, thực tiễn, trực tiếp nhất với công việc hàng ngày của mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ lãnh đạo quản lý hôm nay và toàn dân. Thứ năm, về phong cách Hồ Chí Minh. Đây là sự biểu hiện sinh động nhất của tư tưởng đạo đức phương pháp trong thực tế cuộc sống và cũng là nơi vai trò nêu gương chủ động của cấp chiến lược và cán bộ đảng viên được thể hiện một cách rõ nhất. Phong cách tư duy độc lập, tự chủ, không dập khuôn, luôn đổi mới sáng tạo, bám sát vào hơi thở của thời đại, thể hiện tư duy nhìn thẳng vào những điểm nghẽn của thể chế để tháo gỡ, dám đặt lại vấn đề, dám quyết định những việc chưa có trong tiền lệ vì lợi ích của quốc gia dân tộc. Phương cách diễn đạt một cách xúc tích, trong sáng, giản dị, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, luôn truyền cảm hứng mạnh mẽ đến quần chúng, chính là mệnh đề ngắn gọn trong chỉ đạo thời gian qua 6 rõ. Làm việc nào dứt việc đó, làm việc nào ra việc đó, nhìn đúng, nghĩ sâu và quyết định đúng, hành động có hiệu quả. Chính là sự tiếp nối phong cách ấy, nói để cấp dưới hiểu ngay và triển khai làm được ngay và làm có hiệu quả. Phong cách làm việc khoa học, sâu sát thực tiễn, dựa vào nhân dân, dân là gốc, lấy hiệu quả thực tế phục vụ nhân dân làm thước đo cao nhất của Đảng, thể hiện qua việc lãnh đạo Đảng, Nhà nước trực tiếp xuống công trường, xuống cơ sở, họp trực tuyến đến cấp xã, xử lý ngay tại chỗ những vướng mắc của người dân và doanh nghiệp. Phong cách ứng xử một cách chân thành, nhân văn, khiêm tốn, độ lượng và tinh tế trong mọi mối quan hệ, từ ứng xử trong nội bộ đến hoạt động đối ngoại, giữ vững cốt cách và bản lĩnh của Việt Nam. Phong cách

sinh hoạt giản dị, thanh cao, ngăn nắp, đồng thời quyết liệt, triệt để trong chống lãng phí, xa hoa. Chủ trương chống lãng phí được đặt ngang tầm với chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian qua chính là sự kế thừa trực tiếp phong cách sống và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều rút ra là những phương pháp và phong cách nêu trên đã được cấp chiến lược chủ động thực hành, tạo chuyển động thật trong toàn hệ thống, học tập và thực hành di sản Hồ Chí Minh hôm nay. Vì thế không phải là việc riêng của cấp cơ sở, mà bắt đầu từ người đứng đầu, từ chính cách của mỗi cấp ủy tổ chức công việc và chịu trách nhiệm về kết quả cuối cùng. Từ bốn thành tố nêu trên, chỉ thị 07 đã xác lập hai yêu cầu mới đối với cán bộ đảng viên. Yêu cầu thứ nhất, nêu gương không còn là một phẩm chất được khuyến khích, mà trở thành một phương thức lãnh đạo bắt buộc, có tiêu chí phân tầng theo chức vụ. Chức vụ càng cao, yêu cầu nêu gương càng cụ thể, càng công khai và càng phải chịu trách nhiệm giám sát của tổ chức và của nhân dân. Yêu cầu thứ hai, thực hành theo Bác là phải gắn chặt với khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đồng thời kiên quyết thay thế những cán bộ né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, học tập thực hành tư tưởng Hồ Chí Minh mà cán bộ vẫn không dám quyết, không dám làm thì việc học ấy chưa đạt yêu cầu. Trên cơ sở đó, chuyên đề toàn khóa đã làm rõ giá trị của di sản Hồ Chí Minh đối với dân tộc và thời đại trên cả phương diện lý luận và thực tiễn, một chỉnh thể vẹn toàn, kết tinh cao trí tuệ, bản lĩnh chính trị và cốt cách văn hóa của Việt Nam, là biểu tượng sinh động của chủ nghĩa Mác Lênin được vận dụng phát triển sáng tạo trong điều kiện cụ thể của chúng ta, là bộ phận hợp thành nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động xuyên suốt của Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Thấu triệt và thực hành bốn thành tố ấy sẽ tạo ra động lực tinh thần nội sinh to lớn trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tôi xin sang phần thứ ba, yêu cầu đặt ra và giải pháp đẩy mạnh học tập thực hành tư tưởng đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới. Kính thưa các đồng chí, trước những biến động nhanh chóng phức tạp của tình hình thế giới và đòi hỏi tự thân của cách mạng nước ta, chuyên đề toàn khóa đã nêu rõ bối cảnh mới và các yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới, xác lập hệ thống giải pháp tập trung vào bốn nhóm chủ yếu, tác động trực tiếp đến các trụ cột phát triển của quốc gia. Nhóm thứ nhất, xây dựng Đảng về hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ. Nhóm thứ hai, phải phát triển toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh và hạnh phúc, phát huy các giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Nhóm thứ ba, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, tạo ra bước bứt phá về kinh tế, đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh quốc gia, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, tháo gỡ mọi rào cản để giải phóng lực lượng sản xuất. Nhóm thứ tư, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh và đối ngoại, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước, nâng cao vị thế uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Hệ thống các giải pháp này là sự cụ thể hóa và định hướng chiến lược trong văn kiện 14 của Đảng để không dừng lại trên văn bản. Kính thưa các đồng chí, việc quán triệt tổ chức thực hiện chỉ thị số 07 không dừng lại ở đợt sinh hoạt chính trị thông thường, mà phải là một bước chuyển thực sự về phương pháp hành động và năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng ta, tạo ra một xung lực mới, phá vỡ rào cản trì trệ, quét sạch tư duy an phận, né tránh trách nhiệm, khơi thông điểm nghẽn của thể chế, đưa đất nước vững vàng bứt phá trong giai đoạn mới. Trên đây là những nội dung cơ bản xuyên suốt của chuyên đề toàn khóa. Như vậy, toàn bộ tinh thần nội dung chỉ thị 07 đã được truyền tải trong chuyên đề về tổ chức thực hiện. Bộ Chính trị đã phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong chỉ thị. Tôi xin phép không được nhắc lại, đề nghị các đồng chí thực hiện nghiêm, hoàn thành việc quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện trong tháng 9 năm 2026. Ban tuyên giáo sẽ theo dõi cái việc triển khai thực hiện cụ thể hóa của cấp ủy các cấp và tổng hợp thành báo cáo để báo cáo với Bộ Chính trị, với đồng chí Tổng Bí thư và đồng chí Thường trực Ban Bí thư. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí. Để tôi xin phép được trình bày chuyên đề thứ hai là quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kính thưa toàn thể các đồng chí, Bộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết chiến lược về công tác tư tưởng trong bối cảnh mới.
Đây là lần đầu tiên công

tác tư tưởng của Đảng được xác lập ở một tầm chiến lược tổng thể, dài hạn bằng một nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị với hệ mục tiêu, chỉ tiêu, nguồn lực và trách nhiệm cụ thể. Thực hiện chương trình của hội nghị, tôi xin quán triệt những nội dung cốt lõi của nghị quyết, còn toàn văn nghị quyết đã gửi đến cấp ủy các cấp. Phần thứ nhất là sự cần thiết ban hành nghị quyết vào bối cảnh tổng thể. Tôi xin khái quát 4 nội dung để thống nhất sự cần thiết của nghị quyết. Thứ nhất, từ vị trí vai trò của công tác tư tưởng. Công tác tư tưởng là bộ phận đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng, giữ vai trò đi trước mở đường để thống nhất nhận thức, đi cùng trong tổ chức thực hiện và đi sau tổng kết thực tiễn và củng cố niềm tin. Suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, công tác tư tưởng luôn thắp sáng ngọn lửa niềm tin, quy tụ được lòng dân, nhân lên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực tiễn qua 40 năm đổi mới, công tác tư tưởng đã góp phần quan trọng xây dựng và hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo ra động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là nguồn lực chính trị tinh thần mà không một nguồn lực vật chất nào thay thế được. Thứ hai, từ những hạn chế yếu kém đã được nhận diện thẳng thắn trong thời gian vừa qua, nghị quyết đã chỉ rõ một số cấp ủy tổ chức Đảng người đứng đầu nhận thức chưa rõ, chưa đề cao trách nhiệm, còn biểu hiện khoán trắng cho cơ quan chuyên trách, phương thức chậm đổi mới, tư duy quản lý thông tin còn phổ biến, năng lực dẫn dắt, nhận thức xã hội còn hạn chế. Việc học tập và thực hành tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách Hồ Chí Minh ở một số nơi còn hình thức, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có lúc chưa sắc bén, lực lượng còn mỏng, công cụ kỹ thuật chưa đồng bộ. Thứ ba, từ bối cảnh quốc tế đang thay đổi mang tính thời đại, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt và lan sang cả lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, truyền thông. Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, các nền tảng xuyên biên giới đang định hình lại cách con người tiếp nhận thông tin và hình thành niềm tin xã hội. Tin giả, tin xấu độc, các chiến dịch thao túng thông tin có tổ chức xuất hiện với tốc độ và quy mô chưa từng có. Nội dung do máy tạo sinh đã làm mờ ranh giới thật giả. Trong môi trường ấy, nếu chậm một nhịp trong cung cấp thông tin chính thống thì lập tức lại để lại một khoảng trống, và khoảng trống thông tin sẽ có nguy cơ lấp đầy bằng những tin đồn, tin giả. Chủ quyền quốc gia trên không gian tư tưởng, văn hóa và chủ quyền dữ liệu đã trở thành vấn đề an ninh quốc gia trực tiếp. Thứ tư, từ yêu cầu tự thân của cách mạng nước ta, đất nước ta đang triển khai đồng thời nhiều quyết sách chiến lược chưa từng có trong tiền lệ. Đổi mới mô hình phát triển đất nước, phấn đấu tăng trưởng 2 con số, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển đổi số xanh và chuyển đổi xanh quốc gia, hướng tới 2 mục tiêu chiến lược của đất nước. Mỗi quyết sách đều đụng chạm đến vấn đề lợi ích, thói quen, tâm lý của nhiều người, đều đặt ra những câu hỏi rất lớn của cán bộ đảng viên và nhân dân, đòi hỏi phải được trả lời sớm, trả lời đúng, trả lời có sức thuyết phục. Cải cách càng sâu càng cần sự thống nhất và sự đồng thuận, thay đổi càng lớn càng cần có niềm tin lớn của nhân dân. Đó chính là lý do trực tiếp nhất để Bộ Chính trị ban hành nghị quyết này, để tạo ra niềm tin trong toàn Đảng, trong hệ thống chính trị và trong toàn dân. Từ 4 căn cứ đó, việc ban hành nghị quyết chứ không phải là một chỉ thị hay kết luận, là để giải quyết 4 việc mà các hình thức văn bản khác không giải quyết được. Đó là xác lập tầm chiến lược dài hạn cho công tác tư tưởng của Đảng, bảo đảm tính tổng thể liên thông từ trung ương đến cơ sở, từ trong nước ra ngoài nước, từ không gian thực đến không gian số, bố trí nguồn lực một cách tương xứng cho nhiệm vụ này, phối hợp chặt chẽ và ràng buộc trách nhiệm chính trị của cấp ủy, người đứng đầu bằng cơ chế kiểm tra giám sát để đưa lĩnh vực này vào hoạt động thực tiễn trong cuộc sống và trong sự lãnh đạo của Đảng. Tôi xin trình bày phần thứ hai, định vị tầm mức của nghị quyết trong tổng thể các nghị quyết của Đảng. Kính thưa các đồng chí, đây là nội dung chúng ta cần lưu ý, bởi nhận thức đúng vị trí của nghị quyết thì mới tổ chức thực hiện đúng tầm. Thứ nhất, về quan hệ dọc, nghị quyết là sự cụ thể hóa cương lĩnh và nghị quyết của Đại hội 14 của Đảng trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Nghị quyết không đặt ra đường lối mới, mà chuyển hóa các quan điểm lớn của Đảng trong Đại hội 14 về xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức thành một chiến lược có mục tiêu, chỉ tiêu, lộ trình và địa chỉ trách nhiệm. Nói một cách khác, đây là nghị quyết chuyên ngành nhưng mang tầm chiến lược quốc gia để cụ thể hóa nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng. Thứ hai, về quan hệ ngang, nghị quyết giữ vai trò nền tảng tinh thần cho toàn bộ hệ thống và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Những năm gần đây, Bộ Chính trị đã ban hành liên tiếp các nghị quyết chiến lược trên những lĩnh vực rất then chốt như nghị quyết 57, nghị quyết 59, nghị quyết 66, 68, 70, 71, 72 và nghị quyết 80, cũng như các nghị quyết chuyên đề khác. Nếu các nghị quyết chiến lược

trả lời câu hỏi phát triển bằng cách nào, thì nghị quyết này sẽ trả lời câu hỏi phát triển bằng sức mạnh tinh thần nào và huy động được sự đồng lòng của toàn dân để thực hiện các nghị quyết đó. Các nghị quyết kia giải phóng nguồn lực vật chất, thể chế và công nghệ. Nghị quyết này giải phóng nguồn lực tinh thần, chứ thứ nguồn lực mà không nằm trong bất kỳ bảng cân đối nào, nhưng lại có quyết định đến tốc độ và đi vào cuộc sống của tất cả mọi nghị quyết còn lại. Một chủ trương đúng mà cán bộ đảng viên chưa thông, lòng dân chưa thuận thì vẫn bị ách tắc. Một chính sách hay mà cán bộ chưa tin hoặc không hiểu thì vẫn nằm ở trên giấy. Vì vậy, nghị quyết chiến lược về công tác tư tưởng vừa đi trước mở đường, vừa đi cùng tổ chức thực hiện, vừa đi sau để tổng kết củng cố niềm tin của từng nghị quyết chiến lược. Thứ ba, về quan hệ trong hệ thống văn bản của Đảng về công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, nghị quyết này giữ vai trò trục tổng thể liên kết và bảo đảm tính đồng bộ với các quy định của Đảng, quy định số 19 của Ban chấp hành Trung ương về công tác chính trị tư tưởng trong Đảng, công cụ ràng buộc trách nhiệm và kỷ luật thực thi, chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh, nội dung cốt lõi xuyên suốt về giá trị, quy định số 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên, cùng các quy định về trách nhiệm nêu gương và kỷ luật phát ngôn của Đảng. Thứ tư, về tầm mức tác động, đây là nghị quyết có phạm vi tác động đến toàn Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội, tiến hành đồng bộ ở trong nước và ngoài nước, trên cả không gian thực và không gian số, gắn công tác tư tưởng với kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Không một cấp ủy cơ quan nào đứng ngoài nghị quyết này. Tôi xin sang phần thứ ba, những nội dung cốt lõi của nghị quyết. Thứ nhất là về phương châm và quan điểm chỉ đạo. Nghị quyết xác định phương châm xuyên suốt là chủ động, sắc bén, thuyết phục và hiệu quả. Chủ động là không chờ sự việc xảy ra rồi mới lên tiếng. Sắc bén là đúng trúng, kịp thời, có luận cứ khoa học, thuyết phục, lấy lý lẽ và sự thật chinh phục lòng người, không áp đặt. Hiệu quả được đo bằng chuyển biến trong nhận thức, trong hành động, không đo bằng số lượng văn bản và số buổi hội nghị. Bốn quan điểm chỉ đạo, trong đó có ba điểm mới cần được quán triệt sâu sắc. Một là chuyển trọng tâm từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội. Củng cố niềm tin của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội. Đây là chuyển biến về tư duy quan trọng nhất của nghị quyết. Quản lý thông tin là cần thiết, nhưng trong môi trường số hôm nay chỉ quản lý thôi thì không đủ và cũng không thể, mà phải chủ động cung cấp thông tin chính thống, công khai, minh bạch, đối thoại và tiếp thu phản biện xã hội để tham mưu cho Đảng có những cái giải pháp hoạch định chính sách chiến lược cụ thể. Thứ hai, công tác tư tưởng là công việc của toàn Đảng và của toàn hệ thống chính trị. Cấp ủy và người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm, không khoán trắng cho cơ quan chuyên trách. Đây là vấn đề đã tồn tại từ lâu và nghị quyết lần này gỡ tồn đọng ấy bằng cơ chế đánh giá, xếp loại và xem xét trách nhiệm tới cấp ủy các cấp và cán bộ chủ trì các cấp. Thứ ba, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây làm gốc, lấy chống làm nhiệm vụ thường xuyên, lấy thuyết phục làm phương thức chủ đạo, tiến hành đồng bộ trên cả không gian thực và không gian số, giữ vững an ninh tư tưởng trong mọi tình huống. Cùng với đó, nghị quyết khẳng định con người là trung tâm, đội ngũ cán bộ giữ vai trò then chốt, niềm tin của nhân dân là thước đo cao nhất, nhân dân là chủ thể tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Và một quan điểm rất đáng chú ý, hiệu quả các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và các chính sách an sinh xã hội chính là giải pháp trực tiếp để nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng. Nói một cách khác, việc làm tốt cho nhân dân, tốt cho Đảng, tốt cho đất nước, đó chính là công tác tư tưởng tốt nhất. Về mục tiêu tổng quát hướng tới là giữ vững vai trò chủ đạo của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng trong đời sống tinh thần của xã hội. Công tác tư tưởng vận hành một cách thống nhất, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, trên cả không gian thực và không gian số, ở trong nước và ngoài nước, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, bảo đảm an ninh tư tưởng trong mọi tình huống. Đội ngũ cán bộ tư tưởng có bản lĩnh, trí tuệ, uy tín, niềm tin của nhân dân và đồng thuận xã hội được củng cố vững chắc, trở thành nguồn lực nội sinh cho sự phát triển của đất nước. Điểm mới nổi bật, nghị quyết đã lượng hóa các mục tiêu đến năm 2030 và năm 2045 thành 5 nhóm các chỉ tiêu được kiểm đếm. Tôi xin nêu một số chỉ tiêu để các đồng chí lưu ý nắm thêm trên cơ sở đó để chúng ta có xây dựng kế hoạch cụ thể trong cấp ủy các cấp để tổ chức triển khai thực hiện. Đó là tất cả cấp ủy tổ chức đảng phải đưa công tác tư tưởng vào chương trình công tác và nội dung kiểm điểm hàng năm, nhận diện sớm và phản bác kịp thời bằng các cái luận cứ khoa học, các quan điểm sai trái thù địch có tác động lớn.
Các kiến nghị phản ánh của nhân dân được tiếp nhận và trả lời trong thời hạn đúng theo quy định. 100% cấp xã có lực lượng làm công tác tư tưởng hoạt động thường xuyên tại từng địa bàn dân cư, có cán bộ chuyên trách và kết nối với hệ thống thông tin nguồn, hình thành mạng lưới từ 15 đến 20.000 người có uy tín, người có ảnh hưởng lớn tích cực, và đào tạo chuyên sâu từ 4 đến 6.000 cán bộ tuyên giáo nòng cốt có tầm nhìn thế và bố trí cái nguồn lực để bảo đảm cho cái hệ thống tuyên truyền cơ sở trong cả nước đáp ứng yêu cầu thông tin cơ sở hiện nay. Công tác đến năm 2045, công tác tư tưởng phải trở thành năng lực nội sinh của Đảng và của cả dân tộc, chủ động định hình nhận thức xã hội, quản trị niềm tin vững vàng trước mọi biến động của môi trường thông tin. Thứ ba là về 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, trong đó có 3 nhóm đột phá. Nhóm thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo công tác tư tưởng, chuyển trọng tâm sang dẫn dắt nhận thức xã hội, cốt lõi đưa nội dung lãnh đạo chỉ đạo công tác tư tưởng và trách nhiệm nêu gương vào kiểm điểm đánh giá xếp loại hàng năm. Mỗi chủ trương chính sách lớn phải có đánh giá tác động về tư tưởng, phương án tuyên truyền giải thích, đối thoại đi kèm. Đổi mới việc nắm phân tích dự báo cảnh báo sớm bằng điều tra xã hội học kết hợp với phân tích dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo, và phải chuyển kết quả dự báo thành quyết định lãnh đạo cụ thể, không dừng trên báo cáo. Nhóm thứ hai, chuyển trọng tâm công tác tư tưởng về cơ sở, về từng địa bàn dân cư, kết hợp với không gian thực, không gian số. Mỗi xã phường đặc khu phải phân công một đồng chí ủy viên thường vụ cấp ủy trực tiếp phụ trách, duy trì sinh hoạt tư tưởng tại thôn, tổ dân phố, khu dân cư. Công tác tư tưởng là nội dung bắt buộc trong sinh hoạt chi bộ, đổi mới căn bản hệ thống thông tin cơ sở, bảo đảm nguyên tắc một vụ việc, một đầu mối phát ngôn, một bộ thông điệp thống nhất, xử lý vấn đề ngay tại nơi phát sinh, không để hình thành các điểm nóng. Nhóm thứ ba, đẩy mạnh học tập và thực hành tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách Hồ Chí Minh, trở thành nếp sống văn hóa thường nhật hàng ngày của cán bộ đảng viên và nhân dân. Đổi mới giáo dục lý luận chính trị, nâng cao chất lượng nghiên cứu phát triển lý luận, lấy kết quả thực hành làm thước đo chủ yếu trong đánh giá tổ chức đảng và đảng viên. Hàng năm mỗi cấp ủy phải rà soát công khai và giải quyết dứt điểm các danh mục việc khó, việc tồn động, vấn đề gây bức xúc trong nhân dân. Nhóm thứ tư, đổi mới và nâng cao chất lượng tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết và truyền thông chính sách, chuyển mạnh từ truyền đạt một chiều sang trao đổi đối thoại, thuyết phục gắn với tổ chức thực hiện. Bí thư cấp ủy phải trực tiếp quán triệt nghị quyết, chấm dứt tình trạng quán triệt hình thức đối phó. Mỗi nghị quyết phải có tài liệu ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện. Chỉ rõ những điểm mới trong việc cần làm ngay, hàng năm phải ban hành kế hoạch truyền thông chính sách trọng điểm. Truyền thông chính sách phải được đi trước một bước, từ sớm, từ xa, và đây là trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo chính sách. Do đó phải được truyền thông rất cụ thể và trong chính sách rất cụ thể. Nhóm thứ năm, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo đảm an ninh tư tưởng, kiện toàn lực lượng đấu tranh ba cấp từ trung ương, tỉnh và cơ sở, trên cơ sở ban chỉ đạo 3 năm hiện có. Vận hành cơ sở dữ liệu luận cứ dùng chung, ban hành quy chế bảo đảm an ninh tư tưởng và phản ứng khủng hoảng thông tin, phân định rõ mức độ tác động, biện pháp xử lý và đầu mối chỉ huy, thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn và sử dụng mạng xã hội. Nhóm thứ sáu, xây dựng hệ sinh thái thông tin chính thống, tích cực và nhân văn, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, chuẩn mực ứng xử trong xã hội và trên không gian số, làm cho cái đúng, cái tốt, cái đẹp trở thành dòng chủ lưu, xây dựng mạng lưới người có uy tín, người có ảnh hưởng tích cực, đưa văn hóa số, kỹ năng thông tin số và năng lực kiểm chứng thông tin vào chương trình giáo dục phổ thông và đại học để nâng sức đề kháng của nhân dân. Nhóm thứ bảy, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng đối ngoại và thông tin đối ngoại, bảo đảm nhất quán giữa thông tin đối nội và đối ngoại, phát triển hệ sinh thái truyền thông đối ngoại đa nền tảng, đa ngôn ngữ, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, chủ động phản bác các thông tin sai lệch về Việt Nam trên truyền thông quốc tế. Nhóm thứ 8 là bảo đảm về đội ngũ cán bộ, thể chế, cơ chế chính sách, dữ liệu, công nghệ và hạ tầng, công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện. Nhìn tổng thể 8 nhóm giải pháp ấy trả lời trọn vẹn 4 câu hỏi: ai đánh đạo và ai chịu trách nhiệm, làm ở đâu là chính, ở cơ sở, ở từng địa bàn dân cư, làm bằng nội dung gì và phương thức nào, và làm bằng nguồn lực và con người, công nghệ nào. Phần thứ tư là giải pháp tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết. Kính thưa các đồng chí, nghị quyết chỉ thực sự có giá trị khi biến thành hành động,
Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp thống nhất toàn diện tổ chức thực hiện và đã ban hành kế hoạch thực hiện.

0: việc tổ chức thực hiện quán triệt 6 nguyên tắc 6 rõ, mỗi nhiệm vụ chỉ giao cho một cơ quan chủ trì, không chồng chéo. Việc phân công trách nhiệm đã được thể hiện rõ trong nghị quyết và trong kế hoạch tổ chức thực hiện của Ban Bí thư. Trân trọng đề nghị các đảng bộ trực thuộc Trung ương, các cấp các ngành và toàn thể cán bộ đảng viên nghiên cứu quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện. Tài liệu này đã được gửi qua nền tảng của Ban Tuyên giáo Trung ương, đề nghị cấp ủy các cấp và cán bộ đảng viên trong cả nước, các đồng chí có thể nghiên cứu trong cái nền tảng này. Kính thưa các đồng chí, công tác tư tưởng là công việc rất khó, bởi đối tượng của nó là niềm tin, thứ mà được bồi đắp rất lâu nhưng có thể tổn thương cũng rất nhanh. Nhưng đó cũng là công việc quyết định nhất, bởi mọi chủ trương, mọi nguồn lực, mọi công nghệ cuối cùng đều phải đi qua con người, qua nhận thức và tình cảm của con người mới trở thành sức mạnh hiện thực cho phát triển đất nước. Kết quả thực hiện nghị quyết này được đo bằng 3 điều rất cụ thể. Đó là người dân có được nghe thông tin đúng, sớm và đủ hay không? Những bức xúc của cơ sở có được phát hiện và giải quyết ngay từ nơi phát sinh hay không? Và niềm tin của nhân dân với Đảng, với nhà nước, với chế độ có dày lên từng năm hay không? Với truyền thống của công tác tư tưởng của Đảng và với quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân và sự đạo chỉ đạo quyết liệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chúng tôi có một cái tin tưởng là toàn Đảng, toàn dân chúng ta sẽ tiếp tục đưa nghị quyết này cùng với các nghị quyết chiến lược của Đảng vào thực tiễn cuộc sống và đưa đất nước ta phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. Xin được trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước và toàn thể các đồng chí tham dự hội nghị. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn đồng chí Trịnh Văn Quyết. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, quán triệt chuyên đề những nội dung trọng tâm, cốt lõi, nghị quyết của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới. Trân trọng kính mời đồng chí.
2: Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đảng, thưa toàn thể các đồng chí. Theo sự phân công của Ban tổ chức hội nghị, tôi xin trình bày những nội dung trọng tâm của nghị quyết số 24 ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới. Thưa các đồng chí, nghị quyết số 24 được ban hành trên cơ sở sơ kết 5 năm thực hiện kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, nhưng nghị quyết lần này có yêu cầu rộng hơn và cao hơn. Nếu như trước đây chúng ta nhấn mạnh khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, thì lần này Bộ Chính trị đặt vấn đề từ chính phẩm chất và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Đã là cán bộ, đảng viên thì phải tiên phong, gương mẫu, phải có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Việc đặt hai chữ tiên phong, gương mẫu ở đầu nghị quyết mang ý nghĩa rất sâu sắc. Tiên phong không chỉ là đi trước trong nhận thức mà phải đi trước trong hành động. Gương mẫu không chỉ là chấp hành tốt, giữ mình không sai phạm mà còn phải dám nhận việc khó, dám quyết những việc thuộc thẩm quyền, dám chịu trách nhiệm về quyết định của mình, về kết quả công việc được giao, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm chính là những biểu hiện cụ thể của tính tiên phong, gương mẫu trong điều kiện mới, trước hết đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu. Nội dung cụ thể nghị quyết 24 gồm 4 quan điểm, 4 mục tiêu, 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và phân công rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện. Xin nhấn mạnh một số vấn đề cần thống nhất về nhận thức và hành động. Thứ nhất, cần nhận thức đúng vì sao Bộ Chính trị ban hành nghị quyết này. Có 2 lý do chính cho sự ra đời của nghị quyết. 1. Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung đã khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng. Tuy nhiên, trên thực tế, việc thực hiện kết quả còn hạn chế, cần có quyết tâm chính trị mạnh mẽ hơn, cách làm đồng bộ, quyết liệt hơn. 2. Đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới. Đại hội 14 đã đề ra những mục tiêu rất cao, nhiệm vụ rất nặng nề. Muốn thực hiện được thì từ Trung ương đến

Cơ sở, mỗi tổ chức, mỗi cán bộ đảng viên đều phải chuyển động. Thực tiễn cho thấy đội ngũ cán bộ đảng viên của chúng ta nhìn chung có bản lĩnh, trách nhiệm, tận tụy, nhiều đồng chí dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn vì lợi ích chung. Nhưng nghị quyết cũng thẳng thắn chỉ ra tình trạng nội bộ bộ phận, một bộ phận làm việc cầm chừng, e ngại, rủi ro, sợ sai, đùn đẩy trách nhiệm, né tránh công việc. Có nơi còn đổ lỗi cho những hạn chế bất cập của pháp luật để không dám quyết định. Vì vậy, vừa phải khắc phục triệt để tình trạng sợ sai, không dám làm, vừa phải khơi dậy tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ đảng viên. Cán bộ phải chủ động hơn, quyết đoán hơn, sáng tạo hơn, phải có khả năng giải quyết những vấn đề mới, khó, phức tạp, chưa có tiền lệ và tạo ra những kết quả thực chất. Đây là những nội dung chính cho sự ra đời của nghị quyết. Thứ hai, nhận thức đầy đủ những nội dung mới, những bước phát triển nâng tầm của nghị quyết 24 so với kết luận 14, tập trung 5 nội dung. 1. Nghị quyết 24 đã có bước chuyển từ khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm sang xác lập tính tiên phong gương mẫu, trách nhiệm hành động và chuẩn mực của cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới. Đây là bước phát triển có ý nghĩa nền tảng. Nghị quyết không chỉ đặt câu hỏi cán bộ nào năng động, sáng tạo để khuyến khích và bảo vệ mà đặt ra yêu cầu cao hơn. Người cán bộ trong kỷ nguyên mới phải hành động như thế nào để đáp ứng yêu cầu của Đảng, đất nước và nhân dân. Không phải cán bộ nào cũng phải có một sáng kiến lớn, một đề án đột phá, nhưng cũng không thể chấp nhận sự thụ động, trì trệ, né tránh trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Việc thuộc thẩm quyền phải quyết định, việc thuộc trách nhiệm phải xử lý, khó khăn phải chủ động tìm cách tháo gỡ, vượt thẩm quyền phải báo cáo cùng phương án đề xuất. Như vậy, từ chỗ khuyến khích người dám làm, nghị quyết tiến tới yêu cầu xây dựng một đội ngũ cán bộ có năng lực và trách nhiệm hành động. 2. Chuyển từ bảo vệ cán bộ sau khi rủi ro đã xảy ra sang kiến tạo môi trường để cán bộ có thể dấn thân hành động và có trách nhiệm ngay từ đầu. Bảo vệ cán bộ không thể chỉ bắt đầu khi đã xảy ra sai sót, thiệt hại rồi mới xem xét miễn hay giảm trách nhiệm. Trước khi yêu cầu cán bộ chịu trách nhiệm, tổ chức phải giao rõ việc, rõ quyền, bố trí nguồn lực cần thiết, xác định giới hạn thẩm quyền, nhận diện và quản trị rủi ro, theo dõi, hỗ trợ trong quá trình thực hiện. Đây là sự chuyển đổi rất quan trọng từ bảo vệ sau sự việc sang bảo vệ bằng thể chế, bằng tổ chức và bằng quản trị rủi ro ngay trong quá trình hành động. Bảo vệ không phải là tạo ra một vùng an toàn để cán bộ không phải chịu trách nhiệm, mà tạo ra một không gian hành động rõ ràng, chấp nhận rủi ro, thử nghiệm, có kiểm soát để cán bộ dám chịu trách nhiệm. 3. Từ đặt trọng tâm vào trách nhiệm của cán bộ, cá nhân cán bộ sang xác lập trách nhiệm đồng bộ của cán bộ, tổ chức và người đứng đầu. Một đề xuất đổi mới thường có nhiều chủ thể tham gia, người phát hiện vấn đề, người tham mưu, người thuộc thẩm quyền, người quyết định, người phối hợp và người trực tiếp tổ chức thực hiện. Nếu chỉ yêu cầu cán bộ dám làm nhưng người có thẩm quyền không dám quyết định, chỉ yêu cầu cấp dưới chịu trách nhiệm nhưng cấp trên không giao quyền, không bố trí nguồn lực, không tháo gỡ và không bảo vệ cán bộ hành động đúng thì cơ chế sẽ không thể vận hành. Vì vậy, nghị quyết đặt trách nhiệm rất rõ đối với cấp ủy và người đứng đầu. Người đứng đầu không chỉ là người xem xét, quyết định chủ trương đổi mới mà phải chủ động tạo điều kiện, lựa chọn việc khó, giao người có năng lực, giao quyền, đồng hành, quản trị rủi ro và chịu trách nhiệm trong phạm vi thẩm quyền của mình. Đây là chuyển biến từ cán bộ phải dám làm sang tổ chức phải dám giao việc, dám giao quyền và dám bảo vệ người này làm đúng. 4. Từ khuyến khích bảo vệ cán bộ như một cơ chế riêng lẻ trở thành một nội dung xuyên suốt trong công tác cán bộ và quản trị quốc gia hiện đại. Nếu khuyến khích cán bộ dám làm nhưng đánh giá, quy hoạch, bố trí, sử dụng vẫn chưa coi trọng năng lực đổi mới, kết quả giải quyết việc khó và hiệu quả thực thi thì khó tạo động lực. Điểm mới của nghị quyết là gắn trực tiếp tinh thần đổi mới, năng lực, hành động và quản trị rủi ro của các khâu của công tác cán bộ, lấy thực tiễn và kết quả thực hiện nhiệm vụ làm căn cứ quan trọng để đánh giá sử dụng cán bộ. Tinh thần rất rõ, chọn người theo việc, giao việc để thử thách, lấy sản phẩm và kết quả để đánh giá, lấy thực tiễn để phát hiện, trọng dụng và sàng lọc cán bộ. Người làm được việc, có sản phẩm, tạo hiệu quả thực chất phải được ghi nhận, tôn vinh và trọng dụng. Người trì trệ, đùn đẩy, né tránh, người làm cầm chừng hoặc đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích chung phải được nhận diện, sàng lọc và xử lý phù hợp. 5. Từ giải quyết tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm sang hình thành một văn hóa, hành động, năng lực thực thi mới trong Đảng và hệ thống chính trị. Đích đến của nghị quyết không chỉ là khắc phục tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm của cán bộ, yêu cầu cao hơn là hình thành một môi trường trong đó chủ động đổi mới, dấn thân,
trách nhiệm, liêm chính và hiệu quả trở thành chuẩn mực. Còn trì trệ, né tránh, đùn đẩy không còn là

vệ dám làm, vừa quyên quyết xử lý người không chịu làm. Đây là vấn đề các cấp ủy tổ chức đảng, người đứng đầu đặc biệt lưu ý. Thực tiễn hiện nay có hai tình trạng khác nhau, không được đánh đồng. Có những cán bộ thực sự muốn làm, có sáng kiến, có năng lực, có động cơ trong sáng, nhưng còn băn khoăn e ngại vì cơ chế chưa rõ, pháp luật còn chồng chéo, vấn đề mới chưa có tiền lệ, rủi ro khó lường. Đối với những cán bộ như vậy, trách nhiệm của tổ chức phải tháo gỡ, trao quyền, hướng dẫn, chia sẻ rủi ro và bảo vệ họ. Nhưng cũng có những cán bộ không phải không dám làm mà thực chất là không muốn làm, ngại khó, ngại va chạm, sợ trách nhiệm, làm việc cầm chừng, việc dễ thì làm, việc khó thì né, việc có lợi ích thì tích cực, việc chung thì chậm trễ, gặp vấn đề thì đẩy lên trên, đẩy xuống dưới hoặc đẩy sang cơ quan khác. Đặc biệt phải cảnh giác với tình trạng lấy sợ sai, sợ trách nhiệm, cơ chế vướng mắc, pháp luật chưa rõ, làm bình phong cho sự trì trệ, thiếu trách nhiệm, thậm chí che giấu động cơ cá nhân. Tinh thần của Nghị quyết 24 là bảo vệ người dám làm, nhưng cũng đồng thời phải xác định trách nhiệm người không chịu làm, không hành động cũng có thể gây hậu quả. Một quyết định sai phải chịu trách nhiệm, nhưng không quyết định để công việc đình trệ, cơ hội phát triển bị bỏ lỡ, nguồn lực bị lãng phí, người dân và doanh nghiệp phải chịu thiệt hại thì cũng phải chịu trách nhiệm. Phải phân biệt rất rõ, người muốn làm nhưng gặp rào cản thì phải tháo gỡ, người dám làm vì lợi ích chung thì phải bảo vệ, người làm tốt phải trọng dụng. Nhưng người có trách nhiệm mà không làm, có thẩm quyền mà không quyết, thấy việc khó mà né tránh đùn đẩy thì phải xem xét trách nhiệm. Chúng ta lâu nay thường chú ý kiểm tra cán bộ làm sai cái gì, trong giai đoạn mới cần quan tâm thêm cả một câu hỏi khác, việc thuộc trách nhiệm thẩm quyền của đồng chí, tại sao đồng chí không làm? Phải từng bước hình thành một văn hóa rất rõ trong hệ thống, không làm cũng phải chịu trách nhiệm, làm chậm cũng phải chịu trách nhiệm, làm không đến nơi đến chốn cũng phải được đánh giá đúng mức. Đây chính là một nội hàm rất quan trọng của tính tiên phong gương mẫu. Thưa các đồng chí, từ việc thống nhất nhận thức những nội dung quan trọng của Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị, xin nhấn mạnh 5 yêu cầu lớn trong tổ chức thực hiện nghị quyết. Một là trước hết phải tạo chuyển biến về trách nhiệm hành động, nhất là trách nhiệm người đứng đầu. Người đứng đầu phải thực sự nêu gương, chủ động nhận việc mới, việc khó, việc phức tạp, phải sâu sát cơ sở, đối thoại với cấp dưới, kịp thời tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn, không để yêu cầu cấp dưới làm nếu người đứng đầu không dám quyết, không thể yêu cầu cấp dưới chịu trách nhiệm nếu cấp trên chỉ giao việc nhưng khi khó khăn lại đứng ngoài. Cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý để không xảy ra sai sót sang quản lý để tạo ra kết quả, từ chấp hành máy móc sang chủ động giải quyết công việc. Thứ hai, phải tạo được môi trường về thể chế, người muốn làm có thể làm. Đây là bước phát triển quan trọng của nghị quyết, từ bảo vệ sau sự việc sang bảo vệ bằng thể chế, bằng tổ chức, bằng quản trị rủi ro ngay trong quá trình hành động. Trước khi yêu cầu cán bộ chịu trách nhiệm, tổ chức phải giao rõ việc, giao đủ quyền, đảm bảo nguồn lực, xác định giới hạn thẩm quyền, nhận diện rủi ro và hỗ trợ trong quá trình thực hiện. Đối với những đề mới mà pháp luật chưa quy định hoặc thực tiễn đòi hỏi cách làm mới, phải có không gian thử nghiệm, có kiểm soát, xác định rõ phạm vi, đối tượng, thời hạn, nguồn lực, giới hạn rủi ro và trách nhiệm giám sát, thực hiện theo chu trình thử nghiệm, đánh giá, hoàn thiện, nhân rộng, luật hóa. Không thể lấy khoảng trống pháp luật để hạn chế đổi mới, nhưng cũng tuyệt đối không được lấy đổi mới làm lý do để tùy tiện làm trái pháp luật. Ba là đẩy mạnh phân cấp phân quyền, nhưng phải gắn chặt với quản trị rủi ro, kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình. Không thể yêu cầu cán bộ dám chịu trách nhiệm nếu không giao đủ quyền, nhưng cũng không thể giao quyền mà không kiểm soát. Cần vận hành đồng bộ một chuỗi giao việc, giao quyền, bảo đảm nguồn lực, quản trị rủi ro, giám sát thực thi, đánh giá bằng kết quả, bảo vệ người làm đúng. Quản trị rủi ro không phải để cán bộ sợ rủi ro mà không làm, mà chính là cho phép hành động trong điều kiện có rủi ro, nhưng rủi ro được nhận diện, theo dõi và kiểm soát. Bốn là bảo vệ cán bộ phải thực chất, nhưng ranh giới bảo vệ phải thật rõ. Khi xem xét trách nhiệm, không được chỉ nhìn vào hậu quả cuối cùng, mà phải xem xét toàn diện động cơ, mục đích, mức độ lỗi, bối cảnh thực tiễn, quá trình ra quyết định, khả năng dự báo, kiểm soát rủi ro và nỗ lực khắc phục hậu quả. Phải phân biệt rủi ro khách quan, sai sót không cố ý với hành vi cố ý vi phạm, thiếu điều kiện khách quan với thiếu năng lực, thiếu trách nhiệm, đổi mới vì lợi ích chung, với lợi dụng đổi mới để vụ lợi. Bảo vệ đúng người, đúng việc, đúng bản chất chính là điều kiện để vừa tạo động lực đổi mới, vừa giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật. Thứ năm, phải đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, lấy sản phẩm kết quả và hiệu quả thực thi làm thước đo chủ yếu. Đây là khâu quyết định để nghị quyết đi vào cuộc sống, phải thực hiện
thực chất tinh thần.

0: chọn người theo việc, giao việc để thử thách, lấy kết quả đánh giá, lấy thực tiễn để phát hiện, trọng dụng và sàng lọc cán bộ. Hàng năm, từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải xác định những việc khó, việc mới, điểm nghẽn, nhiệm vụ tồn đọng để giao cán bộ đảm nhận. Không chỉ chờ cán bộ tự đăng ký sáng kiến mà tổ chức phải chủ động dùng việc khó để thử thách cán bộ. Người dám nhận việc khó và làm được việc được phải được ghi nhận, trọng dụng. Ngược lại, người né việc khó, đùn đẩy, trì trệ trách nhiệm phải được đánh giá đúng, sàng lọc, bố trí lại hoặc thay thế, phải khắc phục cho được một nghịch lý. Người nhận việc khó, chấp nhận trách nhiệm và rủi ro lại dễ chịu bất lợi hơn người chọn việc an toàn, né tránh trách nhiệm. Thưa các đồng chí, cùng với việc ban hành nghị quyết 24, Bộ Chính trị đang chỉ đạo tổng kết, đánh giá và xây dựng để trình Trung ương 3 nghị quyết quan trọng về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, về đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng và công tác cán bộ. Các nghị quyết này sẽ trở thành một tổng thể thống nhất, bổ sung cho nhau, qua đó xác lập đồng bộ các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ và tổ chức thực hiện trong giai đoạn mới. Trong đó, nghị quyết 24 là một bộ phận tổng thể, đó tập trung vào một khâu rất trực tiếp, làm cho mỗi cán bộ đảng viên thực sự tiên phong gương mẫu, có trách nhiệm, có khát vọng cống hiến và dám hành động vì lợi ích chung. Để cụ thể hóa và triển khai nghị quyết 24, Ban Bí thư sẽ ban hành quy định cơ chế tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Trong đó quy định cụ thể tiêu chí, trình tự đề xuất, thẩm định, phê duyệt, giám sát thực thi, cơ chế giao quyền, quản trị rủi ro, đánh giá kết quả, các hình thức tôn vinh, trọng dụng và biện pháp bảo vệ cán bộ trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ đổi mới, sáng tạo. Giá trị của nghị quyết 24 không nằm ở việc chúng ta nói nhiều về tinh thần dám nghĩ, dám làm, mà phải được thể hiện bằng sự thay đổi thật trong hành động của cán bộ và sự thay đổi trong cách hệ thống sử dụng, đánh giá, bảo vệ và sàng lọc cán bộ. Tinh thần xuyên suốt cần quán triệt là mở đường cho người muốn làm, trao quyền cho người có năng lực, bảo vệ người dám làm vì lợi ích chung, trọng dụng người làm được việc, đồng thời kiên quyết thay thế, sàng lọc những người không làm, không dám chịu trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy, trì trệ. Mỗi cán bộ đảng viên trước hết là người đứng đầu, phải thực sự tiên phong trong nhận việc khó, gương mẫu trong hành động đổi mới, trong cách làm và chịu trách nhiệm đến cùng của kết quả. Nếu làm được như vậy, nghị quyết số 24 sẽ không chỉ giải quyết tình trạng sợ sai, sợ trách nhiệm, mà quan trọng hơn là sẽ góp phần khơi dậy khát vọng cống hiến, giải phóng sức sáng tạo và hành động và hình thành một đội ngũ cán bộ hành động, kiến tạo, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Theo phân công của ban tổ chức, tôi đã trình bày xong nội dung quán triệt nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới. Xin kính chúc đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Duy Ngọc. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, quán triệt chuyên đề những nội dung trọng tâm, cốt lõi, nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Trân trọng kính mời đồng chí.
2: Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Kính thưa các đồng chí tham dự hội nghị tại hội trường Diên Hồng và tại các điểm cầu các tỉnh, thành phố, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Kính thưa toàn thể các đồng chí và các quý vị. Ngay từ những ngày đầu của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành tình cảm đặc biệt đối với đồng bào ta ở xa Tổ quốc. Trong thư chúc Tết kiều bào năm 1946, người viết: Tổ quốc và chính phủ cũng luôn luôn nhớ thương các đồng bào như bố mẹ thương nhớ những người con đi vắng. Tình cảm và tư tưởng đó của người đã trở thành một mạch nguồn xuyên suốt trong quan điểm, chủ trương và chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Tại cuộc gặp mặt kiều bào tiêu biểu Xuân quê hương năm 2026, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi lời thăm hỏi tới toàn thể đồng bào ta ở nước ngoài, những người con ở phương xa nhưng luôn hướng về Tổ quốc, đất nước với tình cảm sâu nặng, niềm tự hào dân tộc và tinh thần trách nhiệm với quê hương đất nước rất cao. Từ tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương và công việc thực tiễn của Đảng, Nhà nước và tình cảm hoạt động của nhân dân, thể hiện nhất quán một nhận thức, người Việt Nam ở nước ngoài, dù ở đâu, vẫn là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, cùng chung cội nguồn, lợi ích và tương lai của đất nước. Đây cũng chính là nền tảng tư tưởng và chính trị để Đảng, Nhà nước không ngừng hoàn thiện chủ trương, chính sách về công tác người Việt Nam nước ngoài, đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn phát triển đất nước. Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, với những yêu cầu phát triển ngày càng cao, công tác người Việt Nam nước ngoài cũng đứng trước những yêu cầu và nhiệm vụ mới. Kế thừa những kết quả quan trọng của nghị quyết số 36 ngày 26 tháng 3 năm 2004 của Bộ Chính trị, đồng thời cụ thể hóa yêu cầu của Đại hội Đảng lần thứ 14 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, huy động mọi nguồn lực cho phát triển đất nước, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 23 ngày 2 tháng 8 năm 2026 về công tác người Việt Nam nước ngoài. Thực hiện chương trình của hội nghị, thay mặt Đảng ủy Bộ Ngoại giao, tôi xin trân trọng trình bày những nội dung trọng tâm cốt lõi của nghị quyết 23, trong đó tập trung vào 4 vấn đề chính. Một là bối cảnh và những yêu cầu mới. Hai là quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và những điểm mới trọng tâm. Ba là nhiệm vụ giải pháp. Và bốn là về một số yêu cầu về tổ chức thực hiện. Một là về bối cảnh và những yêu cầu mới đặt ra. Nghị quyết 23 được ban hành trong bối cảnh cộng đồng người Việt Nam nước ngoài, tình hình thế giới và đất nước đều có những chuyển biến sâu sắc. Trước hết, cộng đồng người Việt Nam nước ngoài đã lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng, vị thế và khả năng đóng góp. Hiện nay có hơn 6,5 triệu người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một nguồn lực lớn về tri thức, khoa học, công nghệ, vốn, kinh nghiệm quản trị, thị trường và về mạng lưới quốc tế, thể hiện sức mạnh mềm của Việt Nam. Tỷ lệ chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân và lao động kỹ thuật cao ngày càng tăng. Nhiều người ngày càng hội nhập sâu rộng, có vị thế và uy tín tại nước sở tại. Đông đảo người Việt Nam nước ngoài giữ tình cảm gắn bó và mong muốn đóng góp thiết thực cho quê hương đất nước. Tuy nhiên, sự phát triển trong cộng đồng cũng chưa đồng đều. Ở một số địa bàn, đời sống bà con còn khó khăn, địa vị pháp lý và khả năng hội nhập còn hạn chế. Một bộ phận vẫn cần được sự hỗ trợ nhiều về pháp lý, về thông tin, về tiếng Việt và việc gìn giữ bản sắc văn hóa. Yêu cầu về bảo hộ công dân, nhất là trong tình huống khẩn cấp, ngày càng cao. Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan địa phương trong công tác người Việt Nam nước ngoài có lúc có nơi chưa đồng bộ. Bên cạnh đó, trong cộng đồng vẫn còn một số khác biệt về hoàn cảnh, thế hệ, về nhận thức và quan điểm. Còn một bộ phận nhỏ còn tồn tại định kiến, nhận thức và hành động chưa phù hợp với lợi ích quốc gia dân tộc. Trong khi đó, cạnh tranh quốc tế về khoa học công nghệ, nhân tài, vốn thị trường và sức mạnh mềm ngày càng gay gắt. Nhiều quốc gia đang có chính sách mạnh mẽ để thu hút, kết nối và phát huy cộng đồng kiều dân ở nước ngoài. Đối với nước ta, mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao, đòi hỏi phát huy hiệu quả mọi nguồn lực, trong đó còn nguồn lực rất lớn về trí tuệ, tài chính, công nghệ, mạng lưới quốc tế và kinh nghiệm quản trị của người Việt Nam nước ngoài. Hai, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và những điểm mới, trọng tâm của nghị quyết số 23. Nghị quyết 23 xác định 4 quan điểm chỉ đạo và 3 mục tiêu lớn, thể hiện bước phát triển rõ nét về nhận thức và tư duy của Đảng đối với công tác người Việt Nam nước ngoài. Về 4 quan điểm chỉ đạo. Thứ nhất là nâng tầm nhận thức về vị trí vai trò của cộng đồng người Việt Nam nước ngoài. Nghị quyết tiếp tục khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, đồng thời xác định đây là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới, đồng hành và tham gia trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Đây là bước phát triển quan trọng, đòi hỏi sự chuyển mạnh từ cách tiếp cận cộng đồng chủ yếu dưới góc độ đối tượng của chính sách sang ngoài Việt, người Việt Nam nước ngoài là chủ thể tham gia, là đối tác đồng hành và là nguồn lực của quá trình phát triển đất nước. Thứ hai, đổi mới về nội hàm và phương thức công tác người Việt Nam nước ngoài. Nghị quyết đã nêu yêu cầu là nâng tầm tư duy từ vận động, tập hợp, chăm lo lên đồng hành, kiến tạo cơ chế, huy động nguồn lực người Việt Nam nước ngoài. Đồng hành theo có nghĩa là tiếp tục công tác vận động, tập hợp, chăm lo và phát triển công tác đó thực chất hơn. Nhà nước chuyển mạnh sang vai trò kiến tạo, tạo môi trường, cơ chế, chính sách để đồng bào có thể lựa chọn cách đóng góp phù hợp nhất với năng lực, điều kiện và nguyện vọng của mình. Thứ ba, đặt công tác người Việt Nam nước ngoài trong tổng thể khối đại đoàn kết dân tộc. Nghị quyết đề cao tinh thần

0: hòa hợp dân tộc, lấy tương đồng để tăng cường đoàn kết, trân trọng lắng nghe ý kiến đóng góp xây dựng, kể cả những quan điểm khác biệt nhưng không phương hại đến lợi ích quốc gia dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Thứ tư, xác định công tác người Việt Nam ở nước ngoài là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, được tiến hành thường xuyên, liên tục, toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện của từng địa bàn. Về ba mục tiêu lớn, một là xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vững mạnh, hội nhập tốt và giữ gìn bản sắc dân tộc. Trong đó, trọng tâm là nâng cao địa vị pháp lý, hỗ trợ hội nhập, ổn định đời sống, giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa và phát huy vai trò của cộng đồng như những đại sứ văn hóa, đất nước và con người Việt Nam. Hai là khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, khát vọng cống hiến và phát huy nguồn lực của kiều bào. Nghị quyết không chỉ coi trọng nguồn lực kinh tế mà còn nhấn mạnh nguồn lực về tri thức, khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục, y tế, kinh nghiệm quản trị, mạng lưới quốc tế và uy tín của cộng đồng. Ba là hoàn thiện thể chế và hình thành mạng lưới hệ sinh thái kết nối người Việt Nam toàn cầu. Điểm mới ở đây không chỉ là xây dựng mạng lưới để có kết nối, mà hướng tới một hệ sinh thái có khả năng liên kết nguồn lực, vận hành bền vững và tạo ra kết quả cụ thể. Ba là về nhiệm vụ giải pháp. Để thực hiện các quan điểm và mục tiêu nêu trên, nghị quyết xác định 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp. Một là tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. Công tác người Việt Nam ở nước ngoài phải được lồng ghép vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực, địa phương. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, đồng thời thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, lắng nghe và giải quyết những nhu cầu hợp pháp, chính đáng của bà con. Theo chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, chương trình hành động của Đảng ủy Chính phủ để thực hiện nghị quyết 23 đã được xây dựng. Hai là hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi để đồng bào nâng cao vị thế và phát huy tiềm năng, thể hiện vai trò kiến tạo của nhà nước. Ba là xây dựng cộng đồng đoàn kết, phát triển, tích cực hướng về quê hương. Trọng tâm là hỗ trợ bà con củng cố địa vị pháp lý, nâng cao khả năng hội nhập, giữ gìn bản sắc, tăng cường hoạt động hội đoàn, đẩy mạnh hòa hợp dân tộc, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ pháp lý, nhất là trong các tình huống khó khăn khẩn cấp. Bốn là phát huy hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có việc kết nối các chuyên gia, trí thức, khoa học, doanh nhân, nhà doanh nghiệp trong các lĩnh vực chiến lược, đồng thời mở rộng phương thức đóng góp như từ xa thông qua tư vấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ, kết nối đầu tư vào thị trường. Nghị quyết cũng đồng thời nhấn mạnh vai trò kiều bào trong bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa và các nhiệm vụ cụ thể khác. Năm là phát huy vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài trong gìn giữ tiếng Việt, bản sắc văn hóa và tăng cường gắn kết với quê hương. Trong đó có yêu cầu đổi mới phương thức hỗ trợ, chú trọng thế hệ trẻ, tăng cường các chương trình về nguồn, giáo dục truyền thống, giao lưu, khởi nghiệp và ứng dụng công nghệ số. Sáu là phát huy vai trò chủ thể của kiều bào trong thông tin tuyên truyền. Người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là đối tượng tiếp nhận thông tin mà còn có thể trở thành chủ thể lan tỏa thông tin chính xác về Việt Nam, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và góp phần tăng cường sức mạnh mềm, uy tín quốc gia. Bảy là kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường nguồn lực và sự phối hợp. Nghị quyết yêu cầu tổ chức bộ máy tinh gọn nhưng đủ thẩm quyền, vị thế và năng lực điều phối, tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan trong nước và cơ quan đại diện Việt Nam nước ngoài, giữa trung ương và địa phương, bảo đảm nguồn lực và nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác người Việt Nam nước ngoài. 4. Về một số yêu cầu về tổ chức thực hiện nghị quyết số. Kính thưa các đồng chí, nghị quyết đã xác định rõ về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp. Vấn đề quyết định trong thời gian tới là tổ chức thực hiện để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống. Trong đó, nghị quyết đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan liên quan. Tôi xin điểm lại một số việc cần làm ngay sau hội nghị ngày hôm nay. Trước hết là kiến nghị việc khẩn trương thể chế hóa nghị quyết thành pháp luật, cơ chế chính sách và chương trình hành động, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, tiến độ, nguồn lực từng cơ quan và thời hạn cụ thể và từng địa phương. Tiếp đó là việc rà soát toàn diện các cơ chế chính sách liên quan đến người Việt Nam nước ngoài. Trước hết là những vấn đề trực tiếp liên quan đến địa vị pháp lý, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của bộ công dân, hội nhập và điều kiện để đồng bào tham gia đóng góp cho đất nước. Cuối cùng, đó là việc thay đổi phương thức kết nối nguồn lực, xác định đất nước đang cần gì và làm thế nào để kết nối đúng người, đúng năng lực và đúng nhu cầu. Theo đó, cần xây dựng cơ sở dữ liệu, bản đồ nguồn lực người Việt Nam nước ngoài, đồng thời xác định rõ nhu cầu về chuyên gia, về công nghệ, về đầu tư thị trường và các nguồn lực khác của từng bộ ngành và địa phương. Cùng với đó là đo kết quả bằng những chuyển biến thực chất, mỗi chính sách cần có sản phẩm, mỗi cơ chế cần có đối tượng thụ hưởng, mỗi mạng lưới cần tạo ra kết nối và mỗi nguồn lực được huy động cần gắn với một nhu cầu cụ thể và sản phẩm cụ thể cho đất nước. Kính thưa các đồng chí, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân và đồng hành của hơn 6,5 triệu đồng bào Việt Nam ở khắp năm châu sẽ đưa Nghị quyết 23 thực sự đi vào cuộc sống, vừa chăm lo tốt hơn đời sống, quyền lợi và lợi ích chính đáng của đồng bào, vừa phát huy mạnh mẽ hơn trí tuệ, nguồn lực, tình cảm và khát vọng cống hiến của kiều bào, qua đó củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc, kết nối sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên tới. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí đã quan tâm lắng nghe.
1: Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn đồng chí Lê Hoài Trung. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, quán triệt chuyên đề những nội dung trọng tâm, cốt lõi, nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới. Trân trọng kính mời đồng chí.
2: Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa toàn thể các đồng chí tham dự hội nghị. Theo sự phân công của ban tổ chức hội nghị, tôi xin báo cáo những nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết số 27 ngày 28 tháng 8 năm 2026 của Bộ Chính trị khóa 14 về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới. Nội dung báo cáo gồm 5 phần. Thứ nhất là sự cần thiết ban hành nghị quyết. Thứ hai là quan điểm chỉ đạo. Thứ ba là mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể. Thứ tư là nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Và thứ năm là tổ chức thực hiện. Nội dung thứ nhất, sự cần thiết ban hành nghị quyết. Sau hơn 3 năm thực hiện nghị quyết Bộ Chính trị khóa 13 về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 vùng kinh tế xã hội, nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của phát triển vùng được nâng lên, liên kết vùng được tăng cường, tiềm năng, lợi thế của địa phương và vùng từng bước phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, phát triển các vùng chưa đạt mục tiêu đề ra, chưa khơi thông và phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội, quy hoạch còn thiếu đồng bộ và thiếu liên kết. Hành lang kinh tế, cụm liên kết ngành phát triển chậm, một số đô thị lớn, cực tăng trưởng chưa phát huy được vai trò hạt nhân, lan tỏa, liên kết vùng còn yếu và chưa hiệu quả. Để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng và phát huy hơn nữa tiềm năng, lợi thế của từng vùng, thúc đẩy liên kết và khai thác hiệu quả không gian phát triển mới của các địa phương và các vùng sau sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đảm bảo không gian phát triển các địa phương, các vùng và cả nước được kết nối chặt chẽ, thông suốt. Bộ Chính trị khóa 14 đã ban hành Nghị quyết số 27 ngày 28 tháng 8 2026 về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới. Nội dung thứ hai về quan điểm chỉ đạo. Quan điểm thứ nhất về vai trò của phát triển vùng. Phát triển vùng là phương thức tổ chức tăng trưởng quốc gia, tổ chức lại không gian phát triển, phân bổ nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh mới, đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển, mô hình tăng trưởng, kiến tạo, dẫn dắt, khơi thông và kích hoạt mọi nguồn lực, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và có sức chống chịu cao. Quan điểm thứ hai về tổ chức lại không gian phát triển quốc gia. Tổ chức lại không gian phát triển quốc gia thống nhất trên cơ sở xác định rõ vai trò, vị trí, chức năng, lợi thế, bản sắc và sứ mệnh phát triển của từng vùng trong tổng thể phát triển đất nước, phát huy liên kết, bổ trợ và lan tỏa giữa các vùng, vùng động lực, cực tăng trưởng, hành lang kinh tế, chuỗi đô thị và các trung tâm kinh tế, khai thác hiệu quả các không gian phát triển mới trong giới hạn sinh thái, phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường, khắc phục tư duy cục bộ, phát triển dàn trải, trùng lập. Quan điểm thứ ba về cơ chế liên kết và điều phối vùng. Xây dựng cơ chế liên kết, điều phối vùng thật sự mạnh, thực chất, hiệu quả là khâu đột phá. Đồng bộ liên thông trong quy hoạch, đầu tư, phát triển hạ tầng, dữ liệu và phân bổ nguồn lực. Xác định rõ trách nhiệm, hài hòa lợi ích giữa địa phương, vùng và quốc gia. Nội dung thứ ba về mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể. Thứ nhất, về mục tiêu tổng quát. Tái cấu trúc, quản lý và khai thác hiệu quả không gian phát triển vùng đồng bộ với không gian phát triển quốc gia trên cơ sở phát huy tối đa ưu điểm nổi trội, lợi thế cạnh tranh, bản sắc văn hóa của từng vùng và từng địa phương, phát huy vai trò dẫn dắt, lan tỏa của các vùng động lực, hành lang kinh tế, cực tăng trưởng, bảo đảm yêu cầu về tự chủ chiến lược, an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh nguồn nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Thứ hai, về một số mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết đã đề ra mục tiêu và 22 chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 cho từng vùng, phù hợp với tiềm năng, lợi thế so sánh, thực tiễn phát triển và để các vùng liên kết chặt chẽ, thống nhất, đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước. Đề nghị các đồng chí nghiên cứu các mục tiêu chỉ tiêu cụ thể tại phụ lục số 1 của nghị quyết. Nội dung thứ tư về nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Nghị quyết đã đề ra 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nhằm phát triển vùng và tổ chức lại không gian phát triển quốc gia gồm có: 1. Tổ chức không gian phát triển vùng và thực hiện tốt quy hoạch vùng. Tổ chức không gian phát triển kinh tế xã hội của vùng theo hướng đa tầng, đa cực, liên kết đồng bộ đất liền, vùng biển, vùng trời, không gian ngầm, không gian số và các không gian phát triển mới theo chức năng, tiềm năng, lợi thế, điều kiện và liên kết vùng, liên kết ngành, tiểu vùng và địa phương trong vùng. Quy hoạch vùng đồng bộ với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành gắn với đổi mới mô hình phát triển đất nước. Ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện hiệu quả quy hoạch vùng, quan tâm đầu tư cho các cực tăng trưởng. Hình thành và phát triển các hành lang kinh tế, kết nối hiệu quả các vùng động lực, cực tăng trưởng quốc gia, sắp xếp không gian phát triển vùng phù hợp với các cực tăng trưởng, đầu tư phát triển các hành lang kinh tế để tối ưu hóa không gian phát triển, tạo thành các không gian kinh tế xuyên suốt, kết nối với các trung tâm kinh tế, đô thị và cảng biển quan trọng, hình thành các vùng động lực quốc gia để dẫn dắt phát triển vùng và các địa phương, tăng cường liên kết các vùng, địa phương trong khai thác không gian biển quốc gia, kết nối các hành lang kinh tế trong nước với các hành lang kinh tế của khu vực và quốc tế. Về định hướng phát triển các hành lang kinh tế đã được thể hiện chi tiết tại phụ lục 2 của nghị quyết, đề nghị các đồng chí nghiên cứu. 2. Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển vùng. Hoàn thiện cơ chế phối hợp, điều phối và huy động nguồn lực vùng thật sự mạnh, thực chất, hiệu quả là khâu đột phá trong phát triển vùng. Ban hành cơ chế để các cực tăng trưởng, đô thị động lực tham gia điều phối phát triển vùng ở một số lĩnh vực. Tạo cơ chế chia sẻ nguồn lực và lợi ích giữa quốc gia, vùng, địa phương theo nguyên tắc cùng phát triển. Đẩy mạnh liên kết vùng theo không gian phát triển và chuỗi giá trị. Lấy các hành lang kinh tế, các cực tăng trưởng, các đô thị động lực làm hạt nhân. Hoàn thiện đồng bộ thể chế nhằm xác lập mô hình tăng trưởng mới, trong đó có các cơ chế chính sách đột phá, vượt trội để phát triển các mô hình kinh tế mới, các vùng động lực, cực tăng trưởng, hành lang kinh tế, khu kinh tế đặc biệt, đặc khu công nghệ, khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế và trung tâm dữ liệu quốc gia. Đổi mới mạnh mẽ mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của Hội đồng điều phối vùng theo hướng thực chất, hiệu lực, hiệu quả, thể chế hóa một số chủ trương, nhiệm vụ liên kết vùng quan trọng, lấy quy hoạch làm cơ sở pháp lý và công cụ cho mọi hoạt động liên kết. 3. Đổi mới mô hình tăng trưởng, hình thành và phát triển các động lực kinh tế mới của vùng. Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng của vùng theo hướng phát triển kinh tế dữ liệu, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu, trục xuyên suốt trong phát triển vùng. Xác định các động lực tăng trưởng mới cho từng vùng gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực. Phát triển đồng bộ các thị trường liên quan đến sản xuất, kinh doanh, nhất là thị trường khoa học công nghệ, thị trường vốn, thị trường lao động. Phát triển kết cấu hạ tầng trở thành một ngành kinh tế chiến lược. Các công trình đường sắt, năng lượng, đô thị, cảng biển và hạ tầng số phải thúc đẩy song hành sự phát triển của các ngành công nghiệp nội địa. Khuyến khích phát triển các ngành, lĩnh vực có giá trị gia tăng cao, có khả năng

tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, hỗ trợ phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển dịch vụ tài chính, logistics, thương mại điện tử, du lịch chất lượng cao, cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, sinh thái và bền vững, phát triển kinh tế biển theo hướng hiện đại, có năng lực, cạnh tranh cao. Tiếp tục đổi mới tư duy phát triển từ chủ yếu dựa vào nguồn lực sẵn có sang tư duy kiến tạo, dẫn dắt và khơi thông, kích hoạt nguồn lực toàn xã hội, tập trung đầu tư công vào những công trình nền tảng thiết yếu, liên vùng, tạo điều kiện để thu hút, tạo điều kiện để khu vực tư nhân phát triển mạnh mẽ, trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Thứ tư, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội hiện đại, đồng bộ, liên vùng, tập trung nguồn lực phát triển các hạ tầng chiến lược, hạ tầng số, hạ tầng công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, tổ chức thống nhất các loại hình hạ tầng theo hành lang kinh tế và không gian phát triển vùng, phát triển hài hòa giữa hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội, hạ tầng số, dữ liệu, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng bộ với hạ tầng y tế, văn hóa, giáo dục, thể thao. Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông hiện đại, đồng bộ, kết nối hiệu quả giữa các vùng, địa phương và các trung tâm kinh tế lớn, tăng cường liên thông giữa các phương thức vận tải, giữa giao thông với năng lượng, logistics, đô thị, ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông trục xương sống Bắc Nam và hành lang Đông Tây, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển vận tải đa phương thức, nâng cao năng lực logistics, giảm chi phí vận tải, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, xử lý các điểm nghẽn về hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội, nâng cao năng lực hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu và quản lý nguồn nước, khơi thông, kích hoạt các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, tập trung nguồn lực hoàn thành các công trình, dự án hạ tầng trọng điểm, liên vùng, lan tỏa. Về định hướng đầu tư các công trình, dự án nhằm phát triển các vùng đã được nêu cụ thể tại phụ lục số 2 của nghị quyết. Thứ năm, phát triển hệ thống đô thị hiện đại và các cực tăng trưởng của vùng, hoàn thiện quy hoạch hệ thống đô thị theo hướng phát triển các cực tăng trưởng, các hành lang kinh tế đô thị, các trung tâm kinh tế và các đô thị động lực, phát triển các mô hình đô thị xanh, đô thị thông minh, đô thị nén, đầu tư phát triển các cực tăng trưởng, các đô thị lớn để làm tốt vai trò dẫn dắt, lan tỏa và phát triển các hành lang đô thị, công nghiệp, dịch vụ, ưu tiên phát triển hai cực tăng trưởng lớn nhất đất nước là vùng đô thị Hà Nội và vùng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Phấn đấu đến năm 2045, xây dựng được ít nhất 5 đô thị đạt tầm cỡ quốc tế, giữ vai trò là đầu mối kết nối và phát triển với mạng lưới khu vực và quốc tế. Thứ sáu, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tập trung đột phá để chuyển đổi cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực then chốt như công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, công nghệ số, tài chính, năng lượng, nông nghiệp, công nghệ cao, v.v. Xây dựng cơ chế thu hút chuyên gia, nhà khoa học, nhân tài trong và ngoài nước phù hợp với nhu cầu từng vùng, tăng cường hợp tác công tư trong thu hút đào tạo, trọng dụng nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao, bảo đảm cơ hội tiếp cận công bằng đối với dịch vụ giáo dục, đào tạo, thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các vùng, xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy học tập suốt đời. Ưu tiên và khuyến khích đầu tư phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực theo lộ trình phù hợp, huy động các nguồn lực để đầu tư hệ thống hạ tầng các trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm hiện đại dùng chung phục vụ cho việc nghiên cứu phát triển làm chủ các công nghệ chiến lược, thúc đẩy hình thành và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, các trung tâm nghiên cứu phát triển, các khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung, phát triển và khai thác có hiệu quả hạ tầng số, tài nguyên số, không gian số, cơ sở dữ liệu lớn, kinh tế dữ liệu, phát triển các cụm trung tâm dữ liệu quốc gia gắn với các vùng động lực cực tăng trưởng. Thứ bảy, phát triển văn hóa xã hội và bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, phát triển văn hóa các vùng theo hướng đồng bộ hiện đại gắn với hình thành các không gian văn hóa sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân, lấy bản sắc văn hóa và các giá trị truyền thống của các vùng là nguồn lực phát triển, bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa lịch sử, bản sắc và vốn sinh thái nhân văn của từng vùng, từng dân tộc, hình thành các trục di sản văn hóa du lịch liên vùng, xây dựng các trung tâm và không gian văn hóa cấp vùng gắn với mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa, phát triển hệ thống y tế các vùng toàn diện, đồng bộ, hiện đại, kết nối, lấy y tế dự phòng là then chốt,
y tế cơ sở

0: là nền tảng, y tế chuyên sâu là động lực, hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, bảo hiểm y tế toàn dân, bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe người dân giữa các vùng, phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, đa tầng, hiện đại, chủ động, thích ứng, bao trùm, liên vùng, đa dạng loại hình, phân bổ hợp lý, tinh gọn, hiệu quả, tăng cường năng lực dịch vụ xã hội chuyên nghiệp và chuyển đổi số trong công tác an sinh, nâng cao chất lượng dịch vụ trợ giúp xã hội. Thứ 8, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu. Hoàn thiện thể chế, chính sách, quy hoạch về quản lý tổng hợp, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, phù hợp với quy hoạch vùng, quy hoạch tổng thể quốc gia, tăng cường liên kết vùng trong huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhằm bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng hệ thống dữ liệu môi trường các vùng đồng bộ, hiện đại, thống nhất và chia sẻ, hình thành các trung tâm dữ liệu môi trường và biến đổi khí hậu vùng, kết nối với hệ thống quan trắc, giám sát môi trường quốc gia, chú trọng đầu tư phát triển các công trình bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu gắn với điều phối liên vùng, kiểm soát cơ bản tình trạng sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn, bảo đảm an ninh nguồn nước, tăng cường giải pháp phi công trình, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, nâng cao năng lực cộng đồng và hiệu quả phối hợp liên vùng trong phòng chống thiên tai, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, khoáng sản quan trọng, chiến lược của từng vùng, đẩy mạnh quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững, góp phần giảm rủi ro thiên tai, bảo vệ môi trường sinh thái, khuyến khích hình thành cơ chế phối hợp giữa các địa phương trong kiểm soát ô nhiễm, quản lý xả thải và khai thác tài nguyên bền vững, bảo vệ, phục hồi và quản lý bền vững tài nguyên các vùng theo hướng tổng hợp, có hệ thống, dựa vào thiên nhiên. Thứ 9, tăng cường quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Kết hợp chặt chẽ với phát triển kinh tế xã hội, với bảo đảm quốc phòng, an ninh, củng cố thế trận quốc phòng, thế trận an ninh vùng, trọng tâm là các vùng chiến lược, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc, bảo đảm liên kết chặt chẽ trong thế trận phòng thủ quân khu và cả nước. Đầu tư phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh, bảo đảm tự chủ chiến lược, xây dựng các khu kinh tế quốc phòng, các công trình lưỡng dụng, các hải đoàn mạnh, vừa làm kinh tế, hỗ trợ ngư dân, vừa bảo đảm quốc phòng, an ninh trên biển đảo, đường tuần tra, các chốt dân quân thường trực trên tuyến biên giới. Hoàn thành quy hoạch tổng thể, điều chỉnh hệ thống công trình phòng thủ, nhất là trên tuyến biên giới và vùng biển đảo, đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia, tổ chức quốc tế để huy động nguồn lực nhằm tăng cường kết nối phát triển vùng, phát huy vai trò của các địa phương trong hợp tác với các quốc gia có trình độ phát triển về khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch. Thứ 10, xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy chính quyền ở địa phương, phù hợp với đặc điểm từng vùng, khu vực, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo phương châm địa phương quyết, địa phương làm và địa phương chịu trách nhiệm, xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ các cấp đủ đức, đủ sức, đủ tài, trong đó chú trọng tiêu chuẩn hóa, trẻ hóa, chuyên môn hóa, tổ chức hiệu quả các chương trình kiểm tra, giám sát việc thực thi nghị quyết và chính sách, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu tiêu cực, xử lý nghiêm vi phạm, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong đảng và hệ thống chính trị, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thúc đẩy việc chia sẻ dữ liệu giữa các địa phương, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả công tác của các tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị. Nội dung thứ 5 là tổ chức thực hiện. Nghị quyết số 27 đã phân công nhiệm vụ cụ thể tổ chức thực hiện cho các ban đảng, đảng ủy trực thuộc trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy quốc hội, đảng ủy chính phủ, đảng ủy mặt trận tổ quốc, các đoàn thể trung ương, ban tuyên giáo trung ương và ban chính sách chiến lược trung ương. Nghị quyết số 27 của Bộ Chính trị khóa 14 thay thế các nghị quyết của Bộ Chính trị khóa 13 về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 vùng kinh tế xã hội. Kính thưa các đồng chí, trên đây là những nội dung chủ yếu của nghị quyết số 27 của Bộ Chính trị khóa 14 về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới. Kính chúc đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Thanh Nghị. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, quán triệt chuyên đề những nội dung trọng tâm, cốt lõi, nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Trân trọng kính mời đồng chí.
2: Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa toàn thể các đồng chí dự hội nghị. Theo phân công của Ban tổ chức, thì tôi xin trình bày những nội dung cốt lõi, chủ yếu của Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Nội dung trình bày của tôi thì có 3 phần chính. Phần thứ nhất là thực tiễn và yêu cầu đặt ra cho phát triển du lịch Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Nội dung thứ hai là những vấn đề mới về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho phát triển du lịch. Và nội dung thứ ba đó là về tổ chức thực hiện. Thì sau đây thì tôi xin được đi vào cái nội dung thứ nhất là thực tiễn và yêu cầu đặt ra cho phát triển du lịch Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Thì trước hết là tôi xin được khái quát kết quả gần 10 năm thực hiện Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam. Thì trong nghị quyết thì cũng đã nêu rất đầy đủ và tôi xin khái quát như sau. Một là về ưu điểm, thì Nghị quyết 26 đã nêu rất rõ gần 10 năm thực hiện Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị, du lịch Việt Nam đã có bước chuyển biến tích cực, khá toàn diện. Một là nhận thức về vai trò vị trí của du lịch được nâng lên. Hai là cơ chế chính sách từng bước được hoàn thiện. Ba là thị trường ngày càng mở rộng. Bốn là hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật và nguồn nhân lực, công tác quảng bá, xúc tiến và chuyển đổi số du lịch đã có những bước tiến bộ. Và có thể nói là du lịch ngày càng khẳng định có vai trò trong phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam, quảng bá hình ảnh đất nước ta, con người Việt Nam chúng ta. Và tính đến nay thì có thể khái quát một số kết quả nổi bật như sau. Thứ nhất là quy mô và tốc độ tăng trưởng đã được nâng lên rất rõ rệt. Và chúng tôi chỉ tính năm 2025 thôi, thì Việt Nam cũng đã đón gần 21,2 triệu lượt khách quốc tế và tăng 20%, trên 20% so với năm 2024 và phục vụ 137 triệu lượt khách nội địa. Và cái đà này thì đang tiếp tục tăng mạnh mẽ trong 8 tháng qua. Và tính 8 tháng qua thì ngành du lịch chúng ta đã đón khoảng gần 16 triệu lượt khách quốc tế và đang hướng tới là chúng ta sẽ hoàn thành được cái mục tiêu trong năm 2025 là trong năm 2026 là 25 triệu lượt khách quốc tế. Thứ hai là chất lượng điểm đến, năng lực cạnh tranh đã không ngừng được nâng lên. Nếu mà chúng ta theo dõi cái xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới về du lịch Việt Nam thì đã tăng 16 bậc, tức là từ hạng xếp thứ 75 trên 141 quốc gia và vùng lãnh thổ thì đến nay là chúng ta đã xếp hạng thứ 59 và Việt Nam thì chúng ta đứng thứ 5 trong khu vực, nhưng đến nay thì chúng ta đã vươn lên đứng thứ 3 trong khu vực ASEAN và chúng ta đứng xếp sau Malaysia và Thái Lan. Thứ ba là từng bước khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng, có sức lan tỏa của du lịch ngày càng sâu rộng. Tôi cũng chỉ tính năm 2025 thôi, thì thu từ khách du lịch chúng ta đạt khoảng 1 triệu tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ và gần 38% so với năm 2019 vào cái thời điểm mà trước đại dịch COVID-19 và đóng góp trực tiếp cho GDP là tới 8,8% và đã tạo ra được 4,41 triệu lao động và chiếm 8,5% tổng số lao động cả nước. Thì phải nói là nhìn trong một cái tổng thể thì du lịch Việt Nam đã có những cái bước chuyển biến rất tích cực. Nhưng ý thứ hai và chúng tôi muốn nói đó là về tồn tại và hạn chế. Thì tuy nhiên phải nói là du lịch Việt Nam phát triển chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và yêu cầu phát triển của đất nước chúng ta hiện nay. Và nghị quyết 26 thì cũng đã chỉ rất là rõ những hạn chế tồn tại và điểm nghẽn của du lịch chúng ta cần phải tập trung khắc phục. Một là nhận thức về vị trí và vai trò của du lịch ở một số cấp, bộ, ngành, địa phương chưa đồng đều và liên kết vùng, rồi phối hợp liên ngành thì cũng thực sự hiệu quả chưa cao. Thứ hai là nguồn lực đầu tư thì cũng chưa tương xứng. Thứ ba là sản phẩm du lịch thì thiếu đa dạng, chiều sâu và cái giá trị gia tăng thì chưa cao. Thứ tư là năng lực quản trị điểm đến và bảo vệ môi trường, an toàn cho du khách thì còn có những mặt bất cập. Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh về du lịch thì cũng chưa đáp ứng được yêu cầu. Và thứ năm là các điểm nghẽn về thể chế, về hạ tầng, về đất đai, về tài chính, vân vân. Nhất là khâu tổ chức thực hiện của chúng ta vẫn còn có những khoảng cách và đặc biệt là chưa đáp ứng được cái yêu cầu trước cái sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Và nói tóm lại là thành tựu đạt được là hết sức quan trọng trong gần 10 năm chúng ta thực hiện nghị quyết 08 của Bộ Chính trị và đã tạo được một cái nền tảng để du lịch phát triển trong cái giai đoạn mới. Nhưng chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam chưa tương xứng với lợi thế đặc sắc của du lịch Việt Nam, trong khi tiềm năng và cái dư địa để phát triển cho du lịch Việt Nam chúng ta có thể nói là rất lớn. Nhất là sau khi mà chúng ta đã được học tập và quán triệt các cái 10 cái nghị quyết trụ cột chiến lược của Bộ Chính trị, đặc biệt là các cái nghị quyết hội nghị Trung Ba vừa qua, thì phải nói là chúng ta càng thấy rõ là cái lợi thế và cái tiềm năng du lịch của chúng ta rất lớn, nhưng dư địa phát triển thì còn có thể nói rất lớn nhưng mà còn chưa khai thác được. Và nội dung thứ ba đó là sự cần thiết phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Thì bối cảnh thế giới và trong nước đang thay đổi nhanh chóng, sâu sắc, du lịch toàn cầu biến động mạnh, xu hướng và nhu cầu du lịch thay đổi, cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng cao, đặt ra yêu cầu phải linh hoạt ứng phó và có chiến lược để tiếp cận một cách đầy đủ, toàn diện, bền vững đối với du lịch Việt Nam. Và để hiện thực hóa được mục tiêu tăng trưởng hai con số, góp phần thực hiện thắng lợi hai mục tiêu trăm năm, đòi hỏi du lịch phải phát triển đột phá, tạo sức lan tỏa, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy các ngành, lĩnh vực cùng phát triển theo tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Cũng như lúc nãy tôi có nói đến đó là 10 cái nghị quyết trụ cột và chiến lược của Bộ Chính trị. Và ngày hôm nay thì cũng có một số nghị quyết và chỉ thị rất quan trọng. Và đặc biệt đó là một số những cái nghị quyết mà Hội nghị Ban chấp hành Trung ba mới ban hành. Trong đó có cái nghị quyết 19 về đổi mới mô hình phát triển đất nước và nghị quyết 20 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Thì phải nói là đều có những cái mối quan hệ đặc biệt hữu cơ với phát triển du lịch. Thì như thế để thấy rằng là đặt cái mục tiêu du lịch, cái yêu cầu phát triển du lịch trong tổng thể của các nghị quyết của Trung ương đã ban hành thì có thể nói đây là một cái vấn đề rất là cơ bản. Vì vậy, vấn đề cốt lõi là phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách tiếp cận, cách làm, trọng tâm là chuyển đổi mô hình tăng trưởng và phương thức quản trị du lịch từ số lượng sang chất lượng và nâng cao giá trị gia tăng cho nền kinh tế của đất nước chúng ta. Thì tôi nói vấn đề thứ nhất là như vậy. Và sau đây thì tôi xin được trình bày phần thứ hai, đó là những vấn đề mới về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, trọng tâm. Kính thưa các đồng chí, thì nghị quyết cũng đã thể hiện rất là đầy đủ và toàn diện. Trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 08 và yêu cầu phát triển đất nước trong chặng đường mới, thì nghị quyết 26 vừa kế thừa, vừa đổi mới và nâng tầm tư duy, xác lập những quan điểm, mục tiêu và định hướng nhiều vấn đề mới. Thì chúng tôi xin được trình bày với các đồng chí một số những vấn đề rất cơ bản và cốt lõi. Thứ nhất là về quan điểm chỉ đạo, thì nghị quyết đã xác định 5 quan điểm mang tính đột phá. Cái thứ nhất đó là xác định rõ vị trí vai trò nền tảng của phát triển du lịch trong mô hình tăng trưởng mới. Phát triển du lịch thực sự phải trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, một động lực tăng trưởng mới, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số và lấy văn hóa là nền tảng cốt lõi, bản sắc và chất lượng trải nghiệm làm lợi thế cạnh tranh và dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thì đây là một cái quan điểm rất rõ. Và quan điểm thứ hai đó là phát triển du lịch theo một hệ sinh thái kinh tế tổng hợp, tạo động lực cho tất cả các ngành lĩnh vực khác, bảo đảm hài hòa giữa kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và gắn với an ninh và quốc phòng, ngoại giao văn hóa và hội nhập quốc tế. Thứ ba là phải tái cơ cấu lại ngành du lịch, chuyển mạnh từ số lượng sang chất lượng, thông minh xanh, nâng cao được cái sức cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ gắn với phát triển nguồn nhân lực, lao động, việc làm và an sinh xã hội. Quan điểm thứ tư là đổi mới và nâng cao năng lực quản trị du lịch theo hướng hiện đại, đó là quản trị theo dữ liệu, gắn với quy hoạch không gian phát triển, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa và di sản Việt Nam. Quan điểm thứ năm là phải xác định rõ các chủ thể và phương thức huy động nguồn lực. Phát triển du lịch là nhiệm vụ của cả hệ thống trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhưng chúng ta lấy doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, nhân dân là chủ thể tham gia và thụ hưởng, tăng cường liên kết ngành, liên kết vùng, huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực trong nước cũng như là nguồn lực quốc tế. Và từ năm quan điểm đó thì nghị quyết 26 cũng đã xác định mục tiêu rất cụ thể, mà trước hết đó là mục tiêu chung. Thì nghị quyết xác định phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao và năng lực cạnh tranh khu vực, quốc tế, có sức lan tỏa tới các ngành lĩnh vực khác, gắn với công nghiệp, văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và nâng cao vị thế, uy tín và sức mạnh mềm của dân tộc Việt Nam chúng ta. Thì về mục tiêu chung thì chúng tôi xin khái quát như vậy. Về mục tiêu cụ thể thì đến năm 2030 thì nghị quyết cũng đưa ra những cái con số lượng hóa rất cụ thể để chúng ta làm mục tiêu thực hiện. Thứ nhất đó là du lịch đóng góp trực tiếp 10 đến 12% GDP. Thì đây cũng là một cái sự quyết tâm rất lớn. Và đến bây giờ thì chúng ta cũng đã tính nếu trong GDP thì được khoảng gần 8%. Và đón 45 cho đến 50 triệu lượt khách quốc tế, bây giờ chúng ta được khoảng một nửa số này. Và phục vụ khoảng 160 triệu lượt khách nội địa, tổng thu đạt từ 80 đến 90 tỷ đô la Mỹ và hình thành được ba cực tăng trưởng du lịch là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và 10 trung tâm du lịch trọng điểm, 20 khu du lịch quốc gia, 15 tập đoàn tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, đủ sức cạnh tranh quốc tế và tạo khoảng 2,3 triệu việc làm trực tiếp và 3,5 triệu việc làm gián tiếp. Thì tôi cho có thể nói đây là những con số mà chúng ta phải nỗ lực vượt bậc và quyết tâm rất cao thì đến năm 2030 chúng ta phấn đấu thực hiện được. Và đến năm 2045 thì nghị quyết xác định là du lịch sẽ đóng góp trực tiếp cho GDP khoảng từ 14 đến 15% GDP và đón 70 triệu lượt khách quốc tế. Việt Nam thuộc nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới và trở thành điểm đến hấp dẫn, chất lượng cao, đẳng cấp và đặc biệt đó là mang đậm đà bản sắc du lịch Việt Nam, văn hóa Việt Nam và con người Việt Nam. Thế và từ đó thì nghị quyết cũng đưa ra tóm nhóm nhiệm vụ giải pháp. Thì chúng tôi xin được trình bày những vấn đề rất là trọng tâm. Và nhóm nhiệm vụ giải pháp thứ nhất đó là thực sự phải đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong phát triển du lịch. Và trọng tâm thì nghị quyết cũng đưa ra 4 cái chuyển đổi cơ bản. Một là phải định vị du lịch là ngành kinh tế tổng hợp trong mô hình tăng trưởng và không gian phát triển quốc gia. Thì đây cũng là một cái tư duy rất mới và đặt trong tổng thể của cái nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển đất nước chúng ta, cũng như là cái nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh cũng như các nghị quyết mà ngày hôm nay chúng ta đã được quán triệt. Và thứ hai đó là chuyển dịch tư duy phát triển từ diện rộng dựa vào số lượng, khai thác tài nguyên sang chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, bền vững và đảm bảo được cái giá trị gia tăng cao. Và thứ ba đó là đổi mới tư duy quản lý từ đơn lẻ sang quản trị theo hệ sinh thái

chuỗi giá trị, và thứ tư đó là lồng ghép mục tiêu du lịch vào trong chiến lược và trong quy hoạch phát triển, và phát huy vai trò của doanh nghiệp, hiệp hội và cộng đồng dân cư, và đặc biệt đó là trong chiến lược liên kết vùng mà đồng chí trưởng ban chính sách và chiến lược vừa quán triệt xong. Thì tôi cho rằng có thể nói là như vậy nó rất rõ trong cái nhiệm vụ giải pháp, nhóm nhiệm vụ giải pháp thứ nhất đó là đều có một cái sự gắn kết hữu cơ, chặt chẽ, tương hỗ với nhau trong các nghị quyết Trung ương đã ban hành, kể cả các nghị quyết ngày hôm nay và các chỉ thị được quán triệt. Nhiệm vụ giải pháp thứ hai đó là hoàn thiện thể chế chính sách, tạo đột phá chiến lược, phát huy và khơi thông nguồn lực phát triển du lịch. Trong này thì có thể nói đây, cái nhiệm vụ giải pháp thì thứ hai này có rất nhiều những vấn đề mới, nhưng tôi xin được tập trung nhấn mạnh vào ba vấn đề lớn. Một đó là hoàn thiện đồng bộ thể chế chính sách đột phá cho các mô hình du lịch mới như kinh tế chia sẻ, rồi kinh tế nền tảng số và các loại hình du lịch dịch vụ mới có chính sách hỗ trợ về đầu tư, đất đai, tài chính, thuế, mặt bằng, vân vân, và có cơ chế đối với nền tảng du lịch trực tuyến xuyên biên giới, khuyến khích đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, du lịch thông minh, xanh, và đặc biệt đó là thí điểm cả những vấn đề cấp bách mà chưa có quy định của pháp luật, để làm sao mà chúng ta rất linh hoạt trên điều kiện thực tiễn nhưng gắn với kiểm tra, giám sát và hậu kiểm. Và thứ hai đó là tiếp tục hoàn thiện chính sách thị thực xuất nhập cảnh theo hướng thông thoáng hơn, thuận lợi, linh hoạt, cạnh tranh hơn, mở rộng thị thực song phương, có chính sách thị thực ưu đãi cho các phân khúc khách mà đóng góp cao, bảo đảm quốc phòng an ninh và lợi ích quốc gia, dân tộc. Và thứ ba là có cơ chế chính sách huy động mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư cho phát triển du lịch, phát huy vai trò dẫn dắt của ngân nguồn lực nhà nước, đẩy mạnh hợp tác công tư, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn lớn, và ưu tiên các dự án, các tổ hợp du lịch có quy mô lớn, chất lượng cao, và tạo ra những sản phẩm du lịch đặc sắc, nổi trội, nâng tầm điểm đến và sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam. Thì cái nhóm nhiệm vụ giải pháp thứ hai thì tôi rất mong muốn là các đại biểu nghiên cứu, vì rất nhiều những vấn đề mới rất là thiết thực để có thể chúng ta thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam. Nhóm nhiệm vụ giải pháp thứ ba là phát triển hạ tầng đồng bộ, hình thành các trung tâm du lịch có sức cạnh tranh cao. Vấn đề mới là chuyển từ đầu tư hạ tầng đơn lẻ sang phát triển đồng bộ hạ tầng, hệ sinh thái, các trung tâm, các cực tăng trưởng có sức cạnh tranh quốc tế. Thì trong đó thì nghị quyết nhấn mạnh, một là tập trung đầu tư hạ tầng kết nối đa phương thức từ cửa ngõ quốc tế đến trung tâm du lịch, nhất là hệ thống cao tốc, hàng không, đường sắt, cảng biển. Chú trọng hạ tầng đường biển để tiếp nhận các tàu cỡ lớn và đưa Việt Nam trở thành một điểm đến đặc biệt quan trọng của du lịch tàu biển châu Á, Thái Bình Dương. Thì đây cũng là một cái điểm nhấn rất rõ trong cái nhiệm vụ giải pháp này. Và thứ hai là chủ động bố trí nguồn quỹ đất, thu hút nhà đầu tư chiến lược, doanh nghiệp có năng lực tài chính, công nghệ, quản trị phát triển các dự án động lực và khu phức hợp có quy mô lớn, trung tâm nghỉ dưỡng biển, đảo chất lượng cao, mua sắm, ẩm thực, giải trí, phố, lễ hội, outlet. Và thứ ba đó là phát huy cao độ cơ chế chính sách đặc thù theo luật mà phát triển đô thị Quốc hội vừa mới ban hành thông qua, và các luật có liên quan như là luật thủ đô và các luật khác, để chúng ta thúc đẩy Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng thành các cực tăng trưởng mạnh mẽ về du lịch, và các đô thị di sản thành trung tâm du lịch trọng điểm, dẫn dắt cho phát triển cả vùng và của đất nước chúng ta. Đồng thời là từng bước để tập trung cao đưa Phú Quốc trở thành một cực tăng trưởng mới cho cái cạnh tranh quốc tế về du lịch Việt Nam. Và nhiệm vụ giải pháp thứ tư đó là phát triển thị trường sản phẩm du lịch chất lượng cao, nâng cao hiệu quả kinh tế của du lịch. Thì trong này chúng tôi xin nhấn mạnh ba ý. Ý thứ nhất đó là chuyển mạnh từ số lượng sang chất lượng, giá trị và hiệu quả, phát huy lợi thế khác biệt về văn hóa, di sản, thiên nhiên, ẩm thực, lấy bản sắc, chất lượng và trải nghiệm khác biệt làm phương thức để chúng ta thúc đẩy năng lực cạnh tranh quốc gia của chúng ta.
và hai là gắn du lịch với công nghiệp văn hóa. Hiện nay chúng ta đang tập trung rất cao cho thúc đẩy công nghiệp văn hóa và chúng ta đang có rất nhiều lợi thế để thúc đẩy công nghiệp văn hóa. Theo đó, gắn công nghiệp văn hóa với điện ảnh, âm nhạc, giải trí, thời trang, kinh tế đêm, và điện ảnh là một cái lợi thế. Vừa rồi tôi cũng đi dự một cái liên hoan phim châu Á Thái Bình Dương, thì thực sự là chúng ta có một cái lợi thế

tiền chăm sóc sức khỏe, thể thao đẳng cấp, rồi mua sắm, phát triển du lịch cộng đồng gắn với sinh thái, nông nghiệp, nông thôn, nông dân, vùng sâu, vùng xa, đồng bào, dân tộc thiểu số, để chúng ta phát huy cái văn hóa bản địa, bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số, và làm sao để quyết tâm mỗi một địa phương, 34 tỉnh thành phố chúng ta có những sản phẩm du lịch đặc thù hoặc riêng biệt, nổi trội, có sức cạnh tranh. Và cái nhiệm vụ giải pháp thứ 5 đó là tăng cường và nâng cao hiệu quả quảng bá xúc tiến và nâng tầm thương hiệu du lịch Việt Nam, đổi mới theo hướng thống nhất, chuyên nghiệp, số hóa, có trọng tâm trọng điểm, lấy dữ liệu lớn và AI làm nền tảng để tiếp cận thị trường, quản trị điểm đến và định vị thương hiệu Việt Nam khác biệt, giàu bản sắc, văn hóa, có sức cạnh tranh toàn cầu. Và chúng ta tiếp tục phát huy cao hơn nữa về ngoại giao văn hóa, điện ảnh, truyền thông quốc tế, mạng lưới đại sứ, du lịch số và các cơ quan đại diện, trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài, gắn xúc tiến du lịch với mở rộng kết nối hàng không và thu hút dòng khách có giá trị gia tăng cao. Và nhiệm vụ giải pháp thứ 6 là phát triển nguồn nhân lực, doanh nghiệp và cộng đồng du lịch đáp ứng yêu cầu đổi mới. Thì ở đây thì chúng tôi xin được nhấn mạnh 3 vấn đề. Thứ nhất đó là phải đổi mới căn bản đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Vì thực chất như tôi nói ở trên, nguồn nhân lực về phát triển du lịch của chúng ta còn khó khăn, chưa đồng bộ và chưa đáp ứng cao được cái yêu cầu cho phát triển du lịch để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn tới. Vì vậy cần phải gắn theo thị trường chuẩn quốc tế và gắn chặt chẽ giữa nhà nước, cơ sở đào tạo với doanh nghiệp và có chính sách đãi ngộ để chúng ta thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Thì tới đây thì Hội nghị Trung 4 cũng sẽ bàn và ban hành một cái kết luận về thu hút trọng dụng nhân tài trong một số ngành lĩnh vực trọng điểm, thì trong đó có cái lĩnh vực du lịch và phát triển các tập đoàn doanh nghiệp du lịch Việt Nam có thương hiệu mạnh, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia sâu vào chuỗi giá trị và thúc đẩy liên kết vùng, xuyên biên giới, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng, hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển sinh kế bền vững từ du lịch. Về thực tiễn thì phải nói, đây những năm vừa qua chúng ta đã rất nỗ lực trong cái việc xây dựng các cái sản phẩm du lịch cộng đồng ở những cái vùng khó khăn này, và thực sự nhiều nơi đã làm rất hiệu quả. Đây là những mô hình mà chúng ta cần phải tiếp tục nhân rộng. Nhiệm vụ giải pháp thứ 7 là ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển du lịch thông minh, thì tập trung để hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh, cơ sở dữ liệu quốc gia liên thông và nền tảng số tích hợp đa dạng dịch vụ và đẩy mạnh số hóa tại khu điểm du lịch, tự động hóa thủ tục xuất nhập cảnh, bản đồ số, vé điện tử và đến kể cả sự lễ ảo về ngôn ngữ, và ứng dụng Internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo trong quản trị sử dụng năng lượng, giám sát môi trường, gắn du lịch thông minh với chuyển đổi xanh. Và nhiệm vụ giải pháp thứ 8 đó là đổi mới phương thức quản trị, nâng cao chất lượng điểm đến xanh, thông minh, an toàn, bền vững. Mà trước hết đó là nâng cao năng lực quản trị hiện đại thông qua điều phối đa ngành, liên vùng, chuỗi giá trị doanh nghiệp, xây dựng hệ thống điều hành du lịch thông minh quốc gia, quản trị sức chứa, phân luồng khách, phát triển điểm đến xanh và ưu tiên hạ tầng xử lý rác thải, áp dụng tín chỉ carbon và tiêu chuẩn xanh, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, quản trị rủi ro, ứng phó khủng hoảng để nâng cao khả năng chống chịu của ngành trước các cái biến động lớn và bảo đảm phát triển an toàn và bền vững. Thì thưa các đồng chí, là có thể nói là xuyên suốt 8 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cốt lõi mà tôi vừa nêu ở trên là một sự đổi mới rất mạnh mẽ toàn diện về tư duy và phương thức phát triển du lịch, lấy thể chế để mở đường, nguồn lực để tạo ra động lực, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá, văn hóa, con người, thiên nhiên và sự khác biệt của du lịch Việt Nam tạo bản sắc và lợi thế cạnh tranh. Tất cả đều mong muốn hướng tới để nâng cao giá trị, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam. Điều quyết định cho cái sự thắng lợi của cái tinh thần nghị quyết 26 này đó chính là tổ chức thực hiện. Để làm sao mà nghị quyết đi vào cuộc sống nhanh hơn,

0: Đúng theo đúng với tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với lại du lịch Việt Nam trong kỷ nguyên mới, thì cái phần tổ chức thực hiện thì chúng tôi rất mong là đã rất cụ thể nhiệm vụ của Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tỉnh thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương. Chúng tôi mong muốn các cấp ủy Đảng, các đồng chí quán triệt tinh thần nghị quyết tới từng đảng viên, tới chi bộ, tới người dân để tất cả chúng ta cùng chung tay tổ chức thực hiện cụ thể, thiết thực và khả thi nghị quyết 26. Và Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo hoàn thiện cái kế hoạch hành động. Chúng tôi cũng đã căn bản hoàn thiện, chắc 1-2 ngày nữa thì sẽ ban hành cái kế hoạch hành động này với 30 nhiệm vụ rất cụ thể, triển khai đồng bộ trong hệ thống hành chính nhà nước, đặc biệt đó là đối với các bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong cả nước. Với tinh thần đó thì chúng tôi rất mong muốn cấp ủy, chính quyền các cấp chúng ta tập trung cao độ vừa quán triệt triển khai 10 nghị quyết trọng tâm cốt lõi của Bộ Chính trị, vừa quán triệt triển khai một cách khẩn trương, tích cực, hiệu quả các nghị quyết trung ba mà Ban Chấp hành Trung ương mới ban hành và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận ngày hôm nay cùng với lại cả cái nghị quyết 26. Kính thưa các đồng chí, Việt Nam chúng ta có đủ tài nguyên thiên nhiên và di sản văn hóa là nguồn lực để làm nên một ngành du lịch tầm cỡ khu vực và thế giới. Điều còn lại đó là quyết tâm, là hành động, là ý chí của tất cả chúng ta với sự vào cuộc quyết liệt, chung sức đồng lòng của cả hệ thống trị, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân Việt Nam trong việc thực hiện nghị quyết 26. Thì chúng tôi tin tưởng là nghị quyết 26 sẽ thực sự phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước chúng ta trong chặng đường đi tới. Cuối cùng, tôi xin trân trọng kính chúc đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng toàn thể các đồng chí dự hội nghị sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Kính thưa toàn thể hội nghị, hội nghị quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị và chuyên đề toàn khóa về học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Thay mặt cho Ban Tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. Trân trọng kính mời thủ trưởng.
2: Vâng, quý vị vừa nghe 6 chuyên đề và vừa rồi thì Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã trình bày chuyên đề về những nội dung trọng tâm cốt lõi nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam.
3: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thưa các chí lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương, thưa toàn thể các đồng chí cán bộ đảng viên và đồng bào cả nước. Hôm nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 5 nghị quyết, 1 chỉ thị của Bộ Chính trị. Qua các chuyên đề, những nội dung cốt lõi, điểm mới và yêu cầu tổ chức thực hiện cũng đã được làm rõ. Tôi đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc của các cơ quan và tinh thần trách nhiệm của toàn thể hội nghị. Chúng ta triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng trong bối cảnh đất nước có thời cơ lớn, khát vọng lớn và yêu cầu rất cao. Thế giới, khu vực biến động nhanh, công nghệ số và biến đổi khí hậu đang định hình lại phương thức phát triển quản trị. Điều đó cũng đòi hỏi đổi mới mạnh mẽ tư duy lãnh đạo, phương thức tổ chức, năng lực hành động. Không thể làm việc theo cách cũ, chậm quyết định, chậm thực thi. Cả 5 nghị quyết và 1 chỉ thị đã hợp thành một chỉnh thể thống nhất về quan điểm và hành động. Công tác tư tưởng, học tập và thực hiện theo Bác, xây dựng đội ngũ cán bộ, tạo nền tảng chính trị, tinh thần đạo đức, sức chiến đấu, phát triển vùng, du lịch, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, nó mở rộng không gian, khơi thông và kết nối nguồn lực. Tất cả đang cùng hướng tới nâng cao năng lực.

lãnh đạo cầm quyền của Đảng và phát triển nhanh bền vững đất nước và nâng cao đời sống cho nhân dân. Hội nghị hôm nay không chỉ là quán triệt mà mở ra một cái giai đoạn quyết định là không tổ chức thực hiện, không được coi học nghị quyết là thủ tục, nghe xong ban hành kế hoạch là đã hoàn thành. Giá trị văn kiện phải thể hiện là khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn, tạo chuyển biến mà nhân dân đã cảm nhận được. Từng cấp ủy cơ quan địa phương, từng đảng viên phải rõ việc, rõ người, rõ thẩm quyền, nguồn lực, thời hạn, sản phẩm, trách nhiệm, chuyển nhận thức thành hành động và quyết tâm thành kết quả. Trên tinh thần đó, tôi đề nghị toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị thực hiện tốt 5 yêu cầu trọng tâm. Thứ nhất, thống nhất nhận thức, nắm vững điểm mới và mối quan hệ hữu cơ giữa 6 văn kiện, quán triệt đúng từng văn kiện, kết nối đúng, tổ chức thực hiện đồng bộ, tạo sức mạnh tổng hợp, thống nhất. Quán triệt phải làm rõ vấn đề cần giải quyết, bước chuyển tư duy, yêu cầu hành động, công tác tư tưởng phải dẫn dắt nhận thức xã hội, học và làm theo Bác phải chuyển thành thực hành thường xuyên, coi trọng phương pháp Hồ Chí Minh với phương châm nghĩ về Bác, lòng ta trong sáng hơn. Cán bộ phải được khuyến khích dám làm vì việc chung nhưng chịu sự kiểm soát quyền lực. Phát triển vùng du lịch, công tác người Việt Nam ở nước ngoài phải cùng khơi thông, kết nối nguồn lực. Ngay sau hội nghị, các cấp ủy Đảng, cơ quan, địa phương phải rà soát chương trình thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14, các nghị quyết chiến lược và 60 văn kiện hôm nay, tích hợp nhiệm vụ cùng mục tiêu địa bàn, xử lý chồng chéo, điều phối nguồn lực dùng chung. Việc cần thể chế hóa, phải rõ cơ quan, thời hạn, sản phẩm, việc mới, khó, phải rõ nguyên tắc thẩm quyền và phạm vi thí điểm. Tích hợp không có nghĩa là hòa lẫn, đồng bộ không có nghĩa là đồng nhất. Mỗi văn kiện có mục tiêu, nhiệm vụ, công cụ riêng, nhưng phần giao thoa phải đưa vào kế hoạch chung, phối hợp nguồn lực, kết nối dữ liệu, thống nhất kiểm tra, giám sát. Làm tốt một nhiệm vụ có thể đồng thời góp phần thực hiện nhiều văn kiện, tạo ra hiệu quả cộng hưởng, khắc phục chồng chéo và phân tán nguồn lực. Mỗi nhiệm vụ phải rõ mục tiêu, một đầu mối chịu trách nhiệm, thẩm quyền, nguồn lực, thời hạn, sản phẩm, dữ liệu kiểm chứng, chuyển từ quản lý tiến độ sang quản trị kết quả, không lấy văn bản hội nghị thay cho chuyển biến thực tế. Lợi ích quốc gia của dân tộc, lợi ích chính đáng của nhân dân là tiêu chuẩn cao nhất. Thứ hai, đồng thời hoàn thiện thể chế, phân định thẩm quyền, bảo đảm nguồn lực và quản trị rủi ro, không giao việc trước rồi sau đó mới tìm những cái điều kiện để thực hiện. Thể chế phải đi trước một bước, vừa giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương, vừa mở đường cho phát triển. Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, các cơ quan liên quan phải sửa quy định chồng chéo, lấp cái khoảng trống pháp lý cản trở đổi mới, liên kết vùng, phát triển du lịch, thu hút nhân tài, phát huy nguồn lực. Vấn đề đã chín, đã rõ, phải đã được thực tiễn kiểm nghiệm, phải sớm thể chế hóa. Việc vượt thẩm quyền phải báo cáo cùng phương án, không chỉ nêu những cái khó khăn. Phân cấp phân quyền phải đi cùng với nhân lực, tài chính, dữ liệu, công nghệ và kiểm soát quyền lực, vận hành theo cơ chế giao quyền, giám sát thực thi, quản trị rủi ro, đánh giá bằng kết quả, không giao trách nhiệm mà thiếu những cái điều kiện, không phân cấp trên giấy nhưng việc gì cũng phải xin ý kiến. Trung ương tập trung chiến lược, thể chế, nền tảng dùng chung, nguồn lực lớn, cấp tỉnh bảo đảm điều kiện, cấp xã đủ năng lực phục vụ nhân dân, dữ liệu phải đúng đủ sạch sống. Việc mới khó chưa có tiền lệ phải thí điểm có kiểm soát, rõ mục tiêu, phạm vi, thời hạn, nguồn lực, giới hạn rủi ro, giám sát trách nhiệm theo chu trình thử nghiệm, đánh giá hoàn thiện, nhân rộng và được luật hóa. Trong phân cấp thí điểm đổi mới phải bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung, nhưng bảo vệ không có nghĩa là miễn trách nhiệm. Kiểm soát quyền lực là để đổi mới đúng hướng, không làm tê liệt sáng tạo. Cơ chế bảo vệ phải bao quát được các khâu tham mưu, thẩm định, quyết định, tổ chức thực hiện, bảo vệ đúng người, đúng việc, xử lý nghiêm người vụ lợi, né tránh, cố ý trì hoãn hoặc cản trở đổi mới thuộc thẩm quyền của mình. Thời gian là nguồn lực phát triển không thể tái tạo. Chậm thể chế hóa, chậm quyết định, chậm tháo gỡ điểm nghẽn là tăng chi phí, mất cơ hội. Việc đã rõ phải làm ngay, vướng mắc phải được xử lý từ sớm. Thứ ba, tạo chuyển biến thực chất về công tác cán bộ,
tinh thần tiên phong, trách nhiệm nêu gương và văn hóa thực thi, coi đây là khâu quyết định đưa nghị quyết, các chỉ thị vào cuộc sống. Cán bộ là nhân tố quyết định, nghị quyết đúng, nguồn lực đủ, nhưng cán bộ cầm chừng, né tránh thì công việc vẫn trì trệ. Phải chọn người theo việc, giao việc để thử thách, lấy kết quả để đánh giá, sử dụng sàng lọc. Hàng năm, mỗi cấp ủy, cơ quan, địa phương phải xác định rõ việc khó, điểm nghẽn, giao người đủ bản lĩnh, năng lực, thẩm quyền và nguồn lực. Phải để người dám nghĩ, dám làm, có sản phẩm thực chất được ghi nhận, bảo vệ, trọng dụng. Người né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng phải được sàng lọc, thay thế. Đánh giá cán bộ phải dân chủ, công tâm, khách quan, đa chiều, gắn với vị trí việc làm, sản phẩm, tiến độ, hiệu quả, khả năng tháo gỡ những điểm nghẽn, uy tín và tín nhiệm của nhân dân. Không chủ yếu nhìn vào hồ sơ đẹp, quá trình an toàn, số lượng sáng kiến, không đánh đồng rủi ro khách quan, sai sót, không vụ lợi trong thực hiện đúng những chủ trương và với những hành vi vi phạm để làm thui chột động lực đổi mới. Nêu gương là một phương thức lãnh đạo. Người đứng đầu phải nêu gương bằng hành động, quyết định và kết quả, không thể yêu cầu cấp dưới đổi mới khi mình sợ trách nhiệm, yêu cầu cán bộ phải gần dân khi chỉ biết tình hình qua báo cáo, phải trực tiếp chỉ đạo việc lớn, việc khó, xuống cơ sở, đối thoại với cán bộ, người dân, doanh nghiệp, làm rõ vướng mắc do thể chế hay con người, quyết định theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm đến cùng. Mỗi cán bộ đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, phải tự soi, tự sửa, nêu gương bằng kết quả, hiệu quả công tác. Học Bác phải thể hiện được bản lĩnh trước khó khăn, đạo đức cần kiệm, liêm chính, tinh thần phục vụ nhân dân, nói đi đôi với làm. Điểm mới của chỉ thị số 07 là chuyển mạnh sang thực hành thường xuyên, coi trọng phương pháp Hồ Chí Minh, nắm chắc, nghiên cứu kỹ thực tiễn trước khi quyết định, chọn đúng việc trọng tâm, làm việc dân chủ, khoa học, dựa vào dân, lắng nghe dân, chịu sự kiểm soát của dân. Phương pháp ấy phải trở thành năng lực công vụ hàng ngày, thành văn hóa lãnh đạo, văn hóa công vụ, văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên. Thứ tư, tổ chức lại không gian và nguồn lực phát triển theo lợi ích tổng thể quốc gia, gắn phát triển vùng, phát triển du lịch với phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài. Phát triển vùng là phương thức tổ chức tăng trưởng quốc gia, không phải là phép cộng các kế hoạch địa phương. Phải chuyển từ không gian hành chính sang không gian phát triển đa tầng, đa cực, theo chức năng, lợi thế, chuỗi giá trị, kết nối đất liền, vùng biển, vùng trời, không gian ngầm, không gian số và các không gian phát triển mới. Mỗi địa phương phải rõ vai trò trong vùng, lợi thế cần phải tập trung, việc cần phải liên kết, hạ tầng có sức lan tỏa, không chạy theo cơ cấu giống nhau, nơi nào cũng muốn có cảng biển, sân bay, khu công nghệ cao, trung tâm tài chính mà không có căn cứ lợi thế hiệu quả. Quy hoạch phải là công cụ để tổ chức phát triển. Với công trình liên vùng phải chấm dứt tình trạng địa phương nào biết địa phương đó, cùng bàn, cùng quyết định, cùng góp nguồn lực, cùng chịu trách nhiệm, cùng hưởng lợi. Đầu tư công tập trung hạ tầng nền tảng, hạ tầng liên vùng, hạ tầng số, khoa học, công nghệ, năng lượng, logistics và không gian giàn trải. Phát triển vùng phải gắn với kinh tế, với văn hóa, xã hội, an sinh, môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, quốc phòng, an ninh, nâng cao tính tự chủ, sức chống chịu của từng vùng và cả nền kinh tế. Phát triển du lịch phải đặt trong cái chiến lược phát triển của đất nước và không gian kinh tế vùng trở thành động lực tăng trưởng mới, nâng cao sức mạnh mềm, được tổ chức như một hệ sinh thái kinh tế tổng hợp liên ngành, liên vùng, chuyển mạnh từ số lượng sang chất lượng, giá trị gia tăng, sức mạnh và sức cạnh tranh, lấy văn hóa, bản sắc, trải nghiệm làm lợi thế, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh làm động lực. Tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, thị thực, hạ tầng, quản trị điểm đến, nhân lực, dữ liệu, quảng bá, hướng vào phân khúc, khách chi tiêu cao, lưu trú dài ngày, liên kết vùng phải tạo được sản phẩm đặc sắc, thương hiệu chung, chuỗi giá trị thực chất, doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, nhân dân là chủ thể, không đánh đổi di sản bản sắc môi trường, lấy cái sự tăng trưởng trước mắt về du lịch. Cộng đồng hơn 6,5 triệu người Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập tại hơn 130 quốc gia, vùng lãnh thổ là bộ phận không thể tách rời của dân tộc, là nguồn lực chiến lược, là cầu nối với thế giới. Công tác này phải được chuyển từ vận động, chăm lo sang đồng hành, kiến tạo cơ chế và kết nối nguồn lực, không kêu gọi chung chung. Mỗi vùng động lực
trung tâm đổi mới sáng tạo, ngành công nghệ chiến lược phải xác định nhu cầu chuyên gia, công nghệ, vốn, mạng lưới, thị trường, các

Bộ ngành địa phương, cơ sở nghiên cứu doanh nghiệp phải có dự án để đồng bào được tham gia. Phải hoàn thiện chính sách đơn giản hóa thủ tục xây dựng cơ sở dữ liệu mạng lưới người Việt Nam toàn cầu, hỗ trợ đồng bào có địa vị pháp lý vững chắc, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng, nâng cao hiệu quả bảo hộ công dân, giữ gìn tiếng Việt bản sắc cội nguồn, lắng nghe ý kiến xây dựng kể cả quan điểm khác biệt nhưng không phương hại đến lợi ích quốc gia dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ hướng tới tương lai, phát huy vai trò của đồng bào là đại sứ văn hóa, đại sứ hữu nghị, chủ thể thông tin đối ngoại, góp phần nâng cao sức mạnh mềm bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa, huy động nguồn lực phải bằng thể chế minh bạch, thái độ cầu thị, kết quả cụ thể. Thứ năm, đổi mới mạnh mẽ công tác tư tưởng, truyền thông chính sách, siết chặt kỷ luật thực thi, lấy dữ liệu sản phẩm chuyển biến thực tế và sự hài lòng của nhân dân làm căn cứ đánh giá. Công tác tư tưởng phải quán triệt phương châm chủ động, sắc bén, thuyết phục, hiệu quả. Kiên định vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây làm gốc, lấy thuyết phục làm phương thức chủ đạo. Phải đi trước mở đường, đi cùng trong tổ chức thực hiện, đi sau tổng kết thực tiễn, củng cố niềm tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái thù địch, ngăn chặn suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, từ sớm, từ ở cơ sở. Đây là việc làm của toàn Đảng, trước hết là cấp ủy người đứng đầu, không khoán trắng cho cơ quan chuyên trách, truyền thông chính sách phải kịp thời, chính xác, dễ hiểu, tăng giải thích đối thoại, lắng nghe, tạo đồng thuận bằng sự thật, lý lẽ và kết quả thực tiễn. Phải coi không gian mạng là địa bàn trọng yếu của công tác tư tưởng và là kênh lắng nghe nhân dân. Phải phân biệt băn khoăn, phản biện, thông tin chưa đầy đủ với thông tin giả, xuyên tạc, thao túng có tổ chức, không quy chụp ý kiến khác biệt, không để thông tin giả mạo, độc hại, lệch chuẩn dẫn dắt. Mỗi vấn đề lớn phải có đầu mối cung cấp thông tin xử lý từ sớm. Chủ trương giúp thế hệ trẻ nhận diện kiểm chứng, tự bảo vệ trước thông tin sai lệch, thao túng tâm lý, cảm xúc, không để bức xúc thực tế và khoảng trống thông tin làm xói mòn niềm tin. Phải sử dụng dữ liệu, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo để dự báo, cảnh báo, nhưng không kỹ thuật hóa công tác tư tưởng. Thông tin do công nghệ hỗ trợ phải được kiểm chứng, có người chịu trách nhiệm, công nghệ không thể thay bản lĩnh chính trị, năng lực đối thoại. Sức thuyết phục cao nhất vẫn là chính sách đúng, cán bộ gương mẫu, vấn đề chính đáng của nhân dân được giải quyết. Kiểm tra giám sát phải được tiến hành từ đầu, vừa giữ kỷ luật, vừa cảnh báo sớm, tháo gỡ những khó khăn, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm, nguồn lực lớn, vấn đề nhân dân quan tâm. Phải làm rõ chủ trương đã được thể chế hóa đến đâu, điểm nghẽn nào đã được tháo gỡ, người dân, doanh nghiệp đã được hưởng lợi gì, không chờ hậu quả, rồi mới kiểm tra và xử lý. Kết quả phải gắn với đánh giá tổ chức đảng, cán bộ và người đứng đầu, nơi nào làm tốt, phải nhân rộng, nơi trì trệ phải xử lý, không lấy cuộc họp, văn bản, báo cáo thay cho kết quả, không đo công tác tư tưởng bằng số tin, bài, mà bằng khả năng phát hiện sớm, giải thích đúng, xử lý nhanh, củng cố niềm tin. Nhiệm vụ chỉ hoàn thành khi có sản phẩm dữ liệu kiểm chứng, có hiệu quả, thực tế. Nhân dân phải được tham gia thụ hưởng và là người đánh giá cuối cùng. Phát huy giám sát phản biện của mặt trận, tổ quốc, báo chí và nhân dân. Phải coi phản hồi thực tiễn là kênh kiểm chứng, chính sách. Khi vướng mắc, phát sinh trên diện rộng phải xem xét cả trách nhiệm thực hiện và bất cập về cơ chế. Không quy mọi hạn chế cho cơ sở, không lấy chính sách bao biện cho yếu kém. Giá trị nghị quyết phải thể hiện ở đời sống và niềm tin của nhân dân. Tổ chức thực hiện phải đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, phát huy đúng chức năng của từng cơ quan. Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, Đảng ủy Quốc hội thể chế hóa, giám sát, Đảng ủy Chính phủ bố trí nguồn lực tổ chức thực hiện. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền, vận động, giám sát, phản biện, địa phương cụ thể hóa, sát với thực tiễn, người đứng đầu chịu trách nhiệm đến cùng và đảm bảo liên thông giữa lãnh đạo, thể chế hóa, thực hiện và giám sát. Thưa các đồng chí, cả 6 văn kiện cùng hướng tới nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ tiên phong, gương mẫu, dám chịu trách nhiệm, quản trị thông suốt, tổ chức lại không gian phát triển, đưa du lịch thành động lực tăng trưởng và phát huy mọi nguồn lực của dân tộc. Ngay sau hội nghị,
các cấp ủy cơ quan địa phương, người đứng

0: đứng đầu phải xác định nhiệm vụ trọng tâm, giao đúng người, đủ thẩm quyền, nguồn lực, rõ sản phẩm, tiến độ, trách nhiệm. Việc đã rõ phải làm ngay, thuộc thẩm quyền phải quyết định, vượt thẩm quyền phải báo cáo và kèm theo có cái phương án để xử lý. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy kế hoạch 1, biện pháp 10, quyết tâm 20. Cả 6 văn kiện đã rõ chủ trương, mục tiêu, điều quyết định là tổ chức thực hiện và trách nhiệm của người đứng đầu. Mỗi văn kiện phải thành những việc cụ thể, có người chịu trách nhiệm, được kiểm chứng bằng kết quả. Cuối cùng là phải làm cho đất nước mạnh hơn, nhân dân sống tốt hơn và niềm tin vững chắc hơn. Dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tinh thần tiên phong của đội ngũ cán bộ và sức sáng tạo của nhân dân, tôi tin tưởng 6 văn kiện nhất định sẽ đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 14, đưa đất nước ta vững bước vào trong kỷ nguyên mới. Xin chân thành cảm ơn các đồng chí.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. Và trước đó thì hội nghị đã quán triệt 6 nội dung lớn, trong đó có chuyên đề những nội dung trọng tâm cốt lõi chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Và chuyên đề toàn khóa những nội dung cơ bản về học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Chuyên đề những nội dung trọng tâm cốt lõi nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Và bây giờ thì
2: kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kính thưa toàn thể các đồng chí, hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Hội nghị xin trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo sâu sắc toàn diện của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Kính thưa các đồng chí, đúng vào ngày này, cách đây 81 năm trước, một ngày sau tuyên ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì phiên họp đầu tiên của Chính phủ. Trong phiên họp, Bác đã nêu 6 nhiệm vụ cấp bách và yêu cầu phải triển khai thực hiện ngay. Và hôm nay, cũng đúng vào ngày này, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu rất quan trọng trong triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị. Tinh thần ấy chính là mệnh lệnh của hội nghị hôm nay. Ban tuyên giáo Trung ương xin trân trọng đề nghị các đảng bộ các cấp cần cụ thể hóa ngay các nội dung chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, triển khai thực hiện các nghị quyết đạt hiệu quả tốt nhất trong thực tiễn. Xin được kính chúc đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn và xin được kết thúc hội nghị tại đây.
1: Quý vị và các bạn vường nghe Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 5 nghị quyết và 1 chỉ thị, trong đó có nghị quyết như chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới, về công tác người Việt Nam ở nước ngoài và về phát triển vùng tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới, và chỉ thị đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Đến đây thì chúng tôi xin kết thúc buổi tường thuật trực tiếp. Buổi tường thuật do Ban Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam và Trung tâm Sản xuất Lưu trữ Chương trình Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Ban Chỉ đạo Quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
5: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
4: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
5: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục

0: Xin chào quý vị thính giả các bác tài. Phan Yến chào mừng quý vị đến với chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Giờ Cao Điểm buổi trưa ngày hôm nay, trưa thứ năm ngày 3 tháng 9 năm 2026. Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị trên các cung đường bắt đầu từ thời điểm này và khép lại vào lúc 12 giờ. Trong khoảng thời gian này thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình sẽ tổng hợp thông tin từ các nguồn thông tin khác nhau, từ các đơn vị chức năng, từ quý vị thính giả, sau đó lan tỏa trên tần số FM 91MHz. Hy vọng là với những thông tin này thì quý vị cũng có thể hình dung được lộ trình mình nên di chuyển. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại, rất mong quý vị sẽ tin tưởng VOV Giao thông chia sẻ thông tin về với chúng tôi bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 và tương tác về fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Chúc cho quý vị sẽ có một buổi trưa tham gia giao thông thật là thuận lợi.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, bây giờ là 10 giờ 47 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin giao thông đầu tiên trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Cách đây ít phút thì tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ đường Lý Thái Tổ và hướng từ Sư Vạn Hạnh đi về 3 tháng 2 thì xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, chúng ta có lộ trình qua đây thì mình cũng lưu tâm đôi chút. Vào khoảng 10 giờ 20 phút thì Phan Yến có nhận được thông tin là đường Phạm Văn Đồng đoạn qua cầu Bình Lợi và hướng đi về giao lộ Nguyễn Xí thuộc phường Bình Lợi Trung. Ở đây có 2 ô tô bị sự cố, xe đông di chuyển chậm. Không biết là đến thời điểm hiện tại thì tình hình ở đây như thế nào rồi? Ô tô gặp sự cố đã được di chuyển hay là chưa? Tình hình giao thông có khả quan hơn hay là không? Quý bác tài nào chúng ta có lộ trình ở khu vực là Phạm Văn Đồng đi qua cầu Bình Lợi và hướng đi về giao lộ Nguyễn Xí? Quý vị có thông tin thì chia sẻ giùm Phan Yến với nha. Bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 và tương tác về fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh camera chuyển về Phan Yến có thấy là giao lộ Trường Chinh với lại Âu Cơ hay còn gọi là ngã ba Bà Quẹo. Ở đây lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta phải di chuyển hơi chậm. Có những thời điểm thì xung đột giao thông ngay giữa giao lộ, thưa quý vị. Mọi người di chuyển ở những cái điểm giao cắt thì cũng mong là quý vị cũng sẽ nhường nhịn nhau để mọi người đều có thể qua được khu vực ngã ba ngã tư một cách dễ dàng nhất nha. Hiện tại thì Văn Yến thấy là khu vực ngã ba Bà Quẹo có một sự xung đột giao thông ở giữa ngã ba, cũng khó khăn ít nhiều cho quý bác tài khi mà chúng ta di chuyển về đây. Trường Chinh đi qua Tân Kỳ, Tân Quý di chuyển ổn định mọi người nha, quý vị an tâm. Trường Chinh đi qua Xuân Hồng cũng vậy, không có khó khăn gì cả. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển đến khu vực Điện Biên Phủ, thưa quý vị. Điện Biên Phủ mà quý vị đi qua giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Buổi trưa ngày hôm nay thì theo như Phan Yến nhận thấy thì lượng phương tiện đổ về cũng không quá đông đâu, mình cũng có thể di chuyển đều đều ổn định qua được. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với thông tin giao thông được cập nhật từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đơn vị này chia sẻ là trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh quý vị đi về Long Thành Dầu Dây tại km số 52 đến km số 52+248 thì đang thực hiện thi công sửa chữa đường. Tình hình giao thông thì đang lưu thông ổn định toàn tuyến. Và đó là cập nhật mới nhất thông tin giao thông được chia sẻ từ Trung tâm Điều hành tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được gửi lời chào đến thính giả Luân Trịnh, chào anh Lê Kim, chào thính giả Nguyễn Văn Thanh. Cảm ơn lời chúc của anh Lê Kim nhiều và cũng chúc cho anh sẽ có một buổi trưa tham gia giao thông thật là thuận lợi. Và anh Lê Kim cũng có chia sẻ thông tin là ngã tư Cầu Sáng đi Tây Ninh thì đang bình ổn. Các bác tài chúng ta có di chuyển về đây thì mình an tâm ha. Xin được gửi lời chào đến anh Huỳnh Nghiêm. Anh Lê Kim thì chia sẻ thêm thông tin nữa là

cầu đôi đi Tây Ninh tỉnh lộ 825 thì khá là ổn và nắng nóng thưa quý vị. Cảm ơn Lê Kim rất nhiều. Tiếp theo xin được gửi lời chào đến anh Khang Phan. Chào thính giả Thanh Nguyễn, chào thính giả Nguyễn Nhi, những thính giả rất là quen thuộc. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Không biết là quý vị có một kỳ nghỉ lễ trôi qua như thế nào ha? Có nhiều điều thú vị không ạ? Chia sẻ cùng với VOV Giao thông với nha. Mình có thể chia sẻ bên dưới cái bài đăng quảng bá chương trình và cao điểm buổi trưa ngày hôm nay cũng được. Dạ, gửi lời chào đến thính giả Nắng Bên Thềm. Rồi chào anh Huy Aro nữa. Cũng xin được gửi lời chào đến thính giả Nguyễn Thành Long. Anh Nguyễn Thành Long thì có gửi lời chào đến Văn Yến, đến mọi người. Và anh Nguyễn Thành Long có nói, có chia sẻ thêm nữa là đường Bùi Thanh Khiết đi qua nút giao Lê Khả Phiêu, nút giao đường dẫn Bình Thuận Chợ Đệm thì ổn định, di chuyển bình thường. Dạ rồi, cảm ơn anh Nguyễn Thành Long rất là nhiều. Không biết là bữa nay mọi người có quay trở lại với công việc thường ngày của mình chưa? Sau chuỗi ngày nghỉ 5 ngày nghỉ liên tục thì không biết hôm nay mọi người có quay trở lại với công việc bình thường của mình chưa nữa. Và trưa nay nhìn chung thì tình hình giao thông Phan Yến thấy là không có quá phức tạp ở đầu khung giờ cao điểm ha. Đa phần những thông tin mà quý vị chia sẻ đều là những ổn định thôi ạ. Có những cái tuyến đường hơi đông chút mà cũng không gọi là quá khó khăn. Thời điểm hiện tại 10 giờ 51 phút theo đồng hồ của phòng thu hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy là trục Đinh Bộ Lĩnh lượng phương tiện có gia tăng thưa quý vị. Đinh Bộ Lĩnh đi qua bến xe miền Đông, là Đinh Bộ Lĩnh đi qua Nguyễn Xí hay là Đinh Bộ Lĩnh đi qua Bạch Đằng thì Phan Yến thấy là lượng phương tiện đều đổ về có phần đông và chúng ta di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Khó khăn nhất là ở thời điểm mà đèn chuyển đỏ sau đó chuyển sang xanh lại, lượng phương tiện dồn ứ về khá là đông. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc quý vị nha. Sẽ là sự kết hợp giữa Orange, Cẩm Vân, Hoàng Dũng và Hứa Kim Tuyền cùng với ca khúc Nơi Pháo Hoa Rực Rỡ.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là một món quà âm nhạc mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm buổi trưa ngày hôm nay gửi tặng quý vị. Sự kết hợp giữa Hứa Kim Tuyền, Cẩm Vân, Oren và Hoàng Dũng cùng với ca khúc Nơi Pháo Hoa Rực Rỡ. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường quý vị nhé. Nếu mà quý vị di chuyển về Lê Khả Phiêu với lại cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thì quý vị hoàn toàn có thể an tâm. Phan Yến thấy là lượng phương tiện có đổ về đây hơi đông một chút nhưng mà cũng không quá đáng ngại đâu. Mình vẫn có thể di chuyển đều đều ổn định được qua đây. Tiếp theo nữa thì vẫn nhắc lại lộ trình Đinh Bộ Lĩnh đi qua Bạch Đằng, Đinh Bộ Lĩnh đi qua Nguyễn Phí, lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ khá là thấp ở đây. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Gửi lời chào đến anh Hữu Vinh ạ. Anh Hữu Vinh thì có cho biết là ngã 6 Cộng Hòa, Cống Quỳnh trước cổng bệnh viện Từ Dũ hướng đi về Nguyễn Thị Minh Khai thì xe hơi đông, di chuyển trung bình, ổn và trời thì nắng đẹp. Dạ rồi, cảm ơn anh Hữu Vinh rất là nhiều. Một trạng thái cũng ra khá là lý tưởng trong việc di chuyển trên đường ha. Xe thì không quá đông và trời thì nắng đẹp. Tiếp theo nữa xin được gửi lời chào đến anh Phạm Hoàng Rựng. Chào anh Minh Lê. Anh Minh Lê thì chia sẻ là hôm nay mình từ ngã tư Đức Lập Tây Ninh xuống bến xe quận 8 và quay về thì rất là vắng xe. Dạ rồi, cảm ơn anh Minh Lê rất là nhiều và cũng cảm ơn luôn lời chúc của anh ạ. Tiếp theo xin được gửi lời chào đến anh Thạch Quốc Thanh. Anh Thạch Quốc Thanh chia sẻ là cầu Khánh Vân đi miếu ông Cù về chợ Đông Đô sẽ lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cũng xin được gửi lời chào đến thính giả Phan Tấn ạ. Dạ, đó là những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông. Chúng ta có một thông tin dịch vụ rất là hấp dẫn đến từ nhà mạng Viettel, thưa quý vị. Quý vị thân mến, theo lộ trình thì từ tháng 9 tới đây, sóng 2G sẽ chính thức bị tắt hoàn toàn. Điều này đồng nghĩa với việc rất là nhiều dòng điện thoại đời cũ của người lớn tuổi sẽ không thể nghe hay là gọi được nữa. Đừng để sợi dây liên lạc với những người thân yêu bị gián đoạn. Ngày hôm nay, quý vị hãy dành chút thời gian kiểm tra giúp ông bà bố mẹ bằng một thao tác rất là đơn giản. Từ điện thoại của người thân đang dùng mạng Viettel, quý vị chỉ cần soạn tin nhắn KT gửi 191 miễn phí. Nếu mà máy thuộc diện ảnh hưởng thì quý vị hãy giúp người thân vào phần cài đặt để bật VOLTE, cuộc gọi 4G, 5G hoặc là tải ứng dụng Viettel miễn phí. Quý vị cũng có thể đưa người thân đến cửa hàng Viettel gần nhất để được hỗ trợ nâng cấp máy hoặc là gọi tổng đài miễn phí 198. Hãy chủ động kiểm tra ngay từ hôm nay để tình thân luôn giữ kết nối thông suốt quý vị nhé. Đó là một cái thông tin rất là cần thiết ở thời điểm hiện tại đến từ nhà mạng Viettel. Phan Yến chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài để chúng ta cùng nắm. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Mình sẽ đến với khu vực cầu Kênh Tẻ quý vị nha. Nếu mà quý vị đi về cầu Kênh Tẻ thời điểm hiện tại ở cả hai hướng thì quý vị an tâm. Phan Yến thấy là lượng phương tiện đổ về không đông, thông thoáng lắm, di chuyển ổn định ở cả hai hướng ạ. Ở khu vực Nguyễn Tất Thành với lại Tôn Đản thì lượng phương tiện đổ về hơi đông chút và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình ở đây. Nguyễn Tất Thành đi qua Lê Văn Linh thì xe cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình nhưng mà cũng không gọi là phức tạp. Giờ cao điểm trưa thì luôn luôn có một cái trạng thái giao thông dễ chịu hơn những cái giờ cao điểm sáng hay là chiều, đúng không nào? Mình đi về Nguyễn Tất Thành thời điểm này thì cũng không có quá nhiều áp lực đâu.

Khánh Hội với lại Vĩnh Hội thưa quý vị, Phan Yến thấy là cũng rất là thông thoáng trong việc di chuyển, không có khó khăn gì cả. Và bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, Phan Yến mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, từ năm học mới sắp tới, các trường mầm non và tiểu học phải rà soát tiền sử tiêm chủng của trẻ ngay từ đầu năm học. Việc rà soát tập trung vào các bệnh thuộc danh mục phải sử dụng vaccine, sinh phẩm bắt buộc trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Theo quy định, nhà trường không chỉ nắm thông tin tiêm chủng của học sinh, mà còn phối hợp với trạm y tế cấp xã xây dựng kế hoạch triển khai tiêm chủng mở rộng và kiểm tra sức khỏe đầu năm học. Các lời mời gửi tiết kiệm đầu tư với lãi suất cao bất thường trên mạng xã hội đang được cảnh báo là thủ đoạn lừa đảo. Một số nhóm tài khoản quảng bá gói đầu tư siêu lợi nhuận cam kết lãi tới 15% một năm để thu hút người gửi tiền. Kịch bản thường là giả danh ngân hàng, công ty tài chính hoặc là chuyên viên tư vấn, tạo cảm giác đáng tin cậy, rồi hướng dẫn người dân chuyển tiền, truy cập đường link lạ hoặc là cung cấp thông tin tài khoản. Gần 1.200 mẫu thực phẩm tại chợ đầu mối và các kênh hiện đại ở thành phố Hồ Chí Minh được phát hiện không đạt yêu cầu qua lấy mẫu giám sát. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh gửi đoàn khảo sát của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. Giai đoạn 2026-2027, thành phố sẽ triển khai hệ thống liên thông dữ liệu an toàn thực phẩm và mở rộng truy xuất nguồn gốc thịt heo, gia cầm, trứng. Thưa quý vị, đồng xu mệnh giá 1 đô la Mỹ có hình tổng thống Donald Trump đã được Cục Đúc Tiền Mỹ đưa vào lưu thông. Đây là đồng xu được phát hành nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày thành lập nước Mỹ. Cục Đúc Tiền Mỹ bắt đầu bán đồng xu trên website từ hôm qua với giá bán cao hơn mệnh giá. Một cuộn 25 đồng xu có giá là 61 đô la Mỹ, còn túi 100 đồng xu thì có giá là 154,50 đô la Mỹ. Nối tiếp bản tin là thông tin do phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận. Thưa quý vị, rạng sáng nay, máy bay trực thăng EC-225 mang số hiệu VN-8622 của Binh đoàn 18 cùng tổ cấp cứu đường không đã đáp xuống tòa nhà Bệnh viện Đa khoa 1.000 giường của Bệnh viện Quân y 175. Đưa bệnh nhân từ bệnh xá đảo Trường Sa lớn về đất liền an toàn. Bệnh nhân NVH sinh năm 1974, quê Gia Lai là ngư dân. Ngày 1 tháng 9 vừa qua, trong lúc kéo lưới, bệnh nhân bị ròng rọc và trúng mặt dẫn tới ngã bất tỉnh. Rạng sáng ngày hôm qua, bệnh nhân được đưa vào bệnh xá đảo Trường Sa lớn trong tình trạng vết thương hở màng não, vỡ xương sọ và gãy phức tạp nhiều xương hàm mặt. Sau cấp cứu và hội chẩn với Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân được xác định đa chấn thương nặng, nguy cơ suy hô hấp và chảy máu tiến triển, cần vận chuyển khẩn cấp về đất liền. Chấp hành lệnh của Bộ Quốc phòng, 21 giờ tối ngày hôm qua, trực thăng từ sân bay Tân Sơn Nhất ra Trường Sa lớn đón bệnh nhân. Thiếu tá thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 1 Đinh Văn Hồng cho biết.
1: Trong những trường hợp mà bệnh nhân chấn thương sọ não nặng và chấn thương hàm mặt nặng như này thì trong quá trình bay, vấn đề quan trọng nhất là đảm bảo huyết áp để đảm bảo tưới máu não. Thì đối với những trường hợp này, việc đảm bảo huyết áp cho bệnh nhân trong chuyến bay là cực kỳ quan trọng. Ngoài ra thì việc bệnh nhân có chấn thương hàm mặt rất là nặng thì nguy cơ có thể bệnh nhân sẽ diễn tiến xuất huyết nặng thì cũng là một nguy cơ lớn và chúng tôi đã kiểm soát vấn đề này trong quá trình bay chặt chẽ.
0: Tại khoa cấp cứu của Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân được tiếp tục tầm soát các tổn thương, làm các xét nghiệm chuyên sâu và hội chẩn viện để ra phương án điều trị tiếp theo. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
4: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
5: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Anh ơi, không hiểu sao em để điều hòa 18 độ rồi mà vẫn thấy bí bách quá.
8: Máy vẫn chạy bình thường mà em, chỉ là tường có thể chắn nắng, nhưng kính thường lại để nhiệt len vào nhà mình. Nắng mùa hè kiểu này, cửa kính giống như một lò hấp nhiệt, giữ lại hết cái oi bức bên trong.
7: Hóa ra là vậy, thế có cách nào đón ánh sáng mà không bị nóng hầm hập như thế này không anh?
8: Có chứ, anh đang tìm hiểu tính năng, công dụng của kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera. Có hai dòng sản phẩm kính Low E và Solar Control, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức đấy. Em xem, nhìn giống như một lớp lọc thông minh, ngăn tới 79% nhiệt từ mặt trời và chặn gần như tuyệt đối 99% tia UV, ngồi ngay cạnh cửa sổ mà vẫn thấy mát dịu, dễ chịu.
7: Nghe thôi đã thấy nhẹ người rồi, chắc tiết kiệm được khá khá tiền điện đúng không anh?
8: Không chỉ khá đâu, giảm tới 55% điện năng làm mát, mà cái đáng giá hơn là có nhiều màu sắc để lựa chọn, đúng chất sống hiện đại, bền vững.
7: Vậy thì mình thay kính tiết kiệm năng lượng luôn anh nhá.
5: Ở nhà mà thấy dễ chịu thế này thì đáng lắm.
8: Đầu tư một lần để tận hưởng mỗi ngày.
5: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp xanh cho mọi công trình.
9: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm này là 11 giờ 7 phút theo đồng hồ của phòng thu và mời quý vị cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường. Một thính giả vừa mới cho biết là đường Huỳnh Văn Lũy đoạn qua giao lộ Trần Ngọc Lên, ở đây đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa nha, đường Huỳnh Văn Lũy đoạn qua giao lộ Trần Ngọc Lên, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, xe đông di chuyển chậm. Mong là lực lượng chức năng chúng ta cũng sẽ nhanh chóng có mặt ở khu vực này để khắc phục sự cố đèn tín hiệu giao thông ạ. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với những thông tin giao thông tiếp theo. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là khu vực Trường Chinh đi qua giao lộ Xuân Hồng di chuyển ổn định, mọi người an tâm. Ngã tư Bảy Hiền, thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng không gặp khó khăn trong việc di chuyển đâu ạ. Có một góc đường hơi đông chút, đó là góc đường Lý Thường Kiệt mà quý vị đổ đi qua vòng xoay Lăng Cha Cả thì xe hơi đông chút nhưng mà cũng không gọi là quá đáng ngại đâu. Tiếp tục chúng ta sẽ di chuyển sang khu vực lân cận, đó là Lý Thường Kiệt với lại Lạc Long Quân. Ở đây thì ngay vòng xoay thì Phan Yến rất là thông thoáng nha. Nhưng mà trên chỗ Lý Thường Kiệt mà hướng di chuyển từ Lạc Long Quân mà đi về chợ Tân Bình đó quý vị, thì lượng phương tiện có hơi đông chút và mình di chuyển với tốc độ khá là thấp. Tiếp theo nữa thì mình sẽ đến với khu vực trung tâm Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Đình Chiểu. Thì Phan Yến thấy lượng phương tiện không đông, di chuyển rất là ổn định và dễ chịu. Mình sẽ quay trở lại với trục Nguyễn Tất Thành nha. Nguyễn Tất Thành thì vẫn duy trì trạng thái là di chuyển đều đều ổn định, không có khó khăn. Cầu Kênh Tẻ cũng vậy thưa quý vị. Bây giờ thì mình sẽ đến quay trở lại với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn anh Nguyễn Thành Long rất là nhiều. Anh Long có cho biết là Lê Khả Phiêu hướng về miền Tây qua nút giao Bùi Thanh Khiết, xe đã đông rồi. Hiện thì di chuyển hơi chậm ngay cái khu vực mà mình phải dừng chờ đèn. Dạ rồi, cảm ơn anh Nguyễn Thành Long rất là nhiều. Nhắc lại nha, Lê Khả Phiêu hướng đi về miền Tây đi qua nút giao Bùi Thanh Khiết thì xe hơi đông và di chuyển hơi chậm ở đây. Tiếp theo gửi lời chào đến thính giả Linh Hoàng Vũ, cảm ơn lời chúc của anh. Anh Thạch Quốc Thanh thì có chia sẻ thêm thông tin là đường Thuận An Hòa xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng, các bác tài chúng ta hoàn toàn có thể an tâm khi mà di chuyển về. Thời điểm hiện tại từ hình ảnh camera chuyển về, Phan Yến có thấy cái lộ trình Nguyễn Văn Trỗi với lại Nguyễn Trọng Tuyển thưa quý vị, lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp ở cả hai hướng nha. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, Nguyễn Văn Trỗi với lại Nguyễn Trọng Tuyển, Nguyễn Văn Trỗi đi qua Nguyễn Trọng Tuyển thì xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng, các bác tài chúng ta lưu tâm. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới Phan Yến chưa kịp tiếp cận để chia sẻ, rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về số hotline 02839919191 và trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, lúc này tại thành phố Hồ Chí Minh trời có mây và nắng đang xen, nhiệt độ ngoài trời hiện khoảng 31 độ và tiếp tục đang dần trong những giờ tới với ngưỡng nhiệt cao nhất vào khung giờ trưa chiều nay khoảng 31 đến 34 độ. Tuy nhiên, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam cường độ trung bình đến mạnh, từ giờ tới cuối ngày khả năng xuất hiện mưa dông rải rác trên địa bàn thành phố. Cục bộ có nơi trời mưa to, xác suất mưa tại các địa phương phổ biến từ 60 đến 65%, một số nơi trên 65% như là Thủ Đức, Gò Vấp, Thới An, Tân Bình, Bình Tân, Nhà Bè, Cần Giờ, Dầu Tiếng, Bà Rịa, Long Điền. Để chủ động trong sinh hoạt và di chuyển vào cuối ngày, quý vị nên chủ động cập nhật diễn biến thời tiết tại địa phương và chuẩn bị sẵn vật dụng che mưa phù hợp. Trong đêm thì tiết trời mát mẻ, nhiệt độ ban đêm thấp nhất khoảng 25 đến 27 độ. Và nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Và đó là những thông tin trong bản tin thời tiết. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo trong chương trình giờ cao điểm trưa này.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
4: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Ê, bà làm gì mà lướt cháy cái màn hình thế?
6: Ai, tôi định đặt xe đi gặp đối tác mà đang mở mấy app xem bên nào được giá hơn thì máy lại đơ.
5: Bà nhìn điện thoại tôi này, tôi dùng Viettel Tami, ô tô xe máy hãng nào cũng có, so sánh giá trong cùng một giao diện.
6: Ôi, tiện thế. Mấy app đặt xe phổ biến hiện nay có đủ cả.
5: Dùng Viettel Tami mình có thể so sánh giá để chọn chuyến đi phù hợp, tiết kiệm chi phí lẫn thời gian. Viettel Tami có nguyên một hệ sinh thái tiện ích chăm lo từ A đến Z cho mọi người, mọi nhà luôn.
6: Được, để tôi tải Viettel Tami ngay.
7: Viettel Tami, tiện ích về một nơi, thảnh thơi chạm tổ ấm.
8: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin thời tiết cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm hiện tại 11 giờ 13 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường quý vị nha. Cảm ơn Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây rất là nhiều. Đơn vị này mới cập nhật thông tin là hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km số 52 đến km số 52+248 thì đang thực hiện thi công sửa đường. Từ km số 4 đến km số 6 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km quý vị nha. Còn ở hướng ngược lại từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị hoàn toàn có thể an tâm di chuyển ổn định. Hình ảnh camera chuyển về ngay lúc này, Phan Yến có thấy khu vực cầu Phú Mỹ ở cả hai hướng đều đang trong trạng thái thông thoáng và ổn định. Mọi người có lộ trình về thì mình an tâm. Thêm nữa, nếu mà quý vị có lộ trình sắp sửa đến Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát hay là đến Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát Lưu Trọng Lưu thì quý vị hoàn toàn có thể an tâm di chuyển rất là ổn định. Võ Chí Công mà đi qua đường số 2 hiện tại thì Phan Yến thấy là lượng phương tiện đổ về cũng không đông, rất là thưa thớt trong việc di chuyển trưa nay ạ. Ít phút trước có ghi nhận thông tin là giao lộ Huỳnh Văn Lũy với lại Trần Ngọc Lên ở khu vực của Bình Dương cũ thì đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Không biết là đến thời điểm hiện tại tình hình mới nhất như thế nào rồi, sự cố đã được khắc phục hay là chưa? Thì nếu mà quý vị có di chuyển về khu vực này có thông tin thì chia sẻ giùm Phan Yến về số hotline là 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mình sẽ đến với tuyến đường quanh sân bay quý vị nha. Phan Yến

Yến thấy là Trường Sơn đi qua ga quốc tế hay là Trường Sơn đi qua ga quốc nội, lượng phương tiện đều đổ về không đông, mình di chuyển ổn định, dễ chịu ở đây. Trường Sơn với lại Phan Đình Giót thì cũng không có khó khăn nhiều, thưa quý vị.

0: đỡ đến việc di chuyển của quý vị ở thời điểm hiện tại. Lê Văn Sĩ với lại Hoàng Văn Thụ, khu vực vòng xanh Lan Cha Cả, cầu vượt Lan Cha Cả thì Văn Yến thấy là di chuyển rất là ổn định. Bây giờ thì mình sẽ xem là ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh có tương tác nào mới hay không. Cảm ơn anh Hữu Vinh rất là nhiều ạ. Anh Hữu Vinh cho biết là Nguyễn Trãi, Phạm Ngũ Lão, Lê Lai, ngã 6 Phù Đổng, giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai với lại Cách Mạng Tháng 8 thì sẽ không có đông, di chuyển ổn định về các hướng. Tiếp theo nữa thì anh Lê Kim chia sẻ là xã Đức Hòa, tỉnh lộ 825 Tây Ninh thì vi vu nha. Cảm ơn anh Lê Kim rất là nhiều. Vẫn nhắc lại là trong lộ trình mà thông thoáng quá thì mọi người cũng đừng chủ quan nha. Lúc nào cũng phải tập trung trước tay lái của mình để đảm bảo an toàn. Và bây giờ thì mình sẽ tạm gián đoạn những thông tin về giao thông đến với một thông tin cũng rất đáng chú ý khác trong chương trình giờ cao điểm trưa nay. Thưa quý vị, trong 5 ngày nghỉ lễ từ ngày 29 tháng 8 cho đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, số lượng khách tham quan đến Cần Thơ tăng 20% so với cùng kỳ năm 2025. Các điểm sinh thái, nhà vườn như là Mỹ Khánh, Ông Đề, Chợ Nổi Cái Răng vẫn là điểm dấn thu hút lượng lớn du khách. Bên cạnh đó, đợt lễ năm nay tại thành phố Cần Thơ diễn ra tuần lễ ẩm thực thành phố Cần Thơ năm 2026 đã góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch cho địa phương. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Kim Loan.
1: Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, trong 5 ngày nghỉ lễ, thành phố đón khoảng 353.250 lượt khách, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó gần 7.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ du lịch ước đạt 421 tỷ đồng, tăng 13%, công suất phòng bình quân đạt khoảng 80%, riêng các khách sạn lớn ở khu vực trung tâm đạt khoảng 85%. Dịp này, thành phố tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao, nổi bật là Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Cần Thơ lần thứ 10, gắn với chương trình nghệ thuật kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9. Các sản phẩm du lịch sinh thái miệt vườn, du lịch cộng đồng và trải nghiệm văn hóa địa phương tiếp tục thu hút đông du khách. Nhiều khu điểm du lịch bổ sung các hoạt động như ẩm thực chợ quê, tát mương bắt cá, văn nghệ, thể thao giải trí, đồng thời giảm giá phòng và triển khai nhiều tour ưu đãi. Tiến sĩ Trần Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long đánh giá.
2: Du lịch dịp lễ Quốc khánh năm nay là một trong những mảng sáng trong bức tranh kinh tế xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đáng ghi nhận không chỉ là những con số tăng trưởng mà là bước chuyển tích cực trong tư duy và cách làm du lịch. Từ khai thác tài nguyên sẵn có sang chủ động thiết kế, trải nghiệm và tạo ra sự kiện lễ hội, văn hóa, thể thao. Hầu hết các địa phương trong vùng đều có mức tăng trưởng du lịch hai con số so với cùng kỳ năm trước. Nhiều doanh nghiệp lữ hành, lưu trú đã xây dựng gói ưu đãi, phát triển city tour, du lịch ngắn ngày và du lịch xanh. Khách lưu trú tăng nhanh hơn khách tham quan, du khách đang ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn, chứ không chỉ ghé qua các điểm đến rồi rời đi.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với những thông tin liên quan đến du lịch ở khu vực thành phố Cần Thơ là một thông tin khả quan, thưa quý vị. Thành phố Hồ Chí Minh thì trong khoảng thời gian gần đây cũng rất là ưu tiên phát triển du lịch, thưa quý vị. Và trong lễ vừa rồi thì Phan Yên cũng có một cái thông tin chia sẻ thêm với quý vị. Vũng Tàu, Côn Đảo thu hút khách du lịch Thành phố Hồ Chí Minh thu gần 4.900 tỷ đồng. Theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 kéo dài 5 ngày, thì thành phố ước đón là 1,65 triệu lượt khách nội địa và khoảng 62.000 lượt khách quốc tế, mang về tổng doanh thu ước đạt là 4.900 tỷ đồng. Công suất phòng bình quân đạt khoảng 61%. Các điểm đến lịch sử, chương trình bắn pháo hoa tại 7 điểm cùng các tour tham quan nội đô cũng đã tạo sức hút rất là lớn. Dịp này thì khu vực Vũng Tàu ghi nhận lượng khách tăng mạnh với khoảng 71.000 lượt khách tại các bãi tắm trong 2 ngày đầu. Tại Côn Đảo thì lượng khách tăng hơn 52% và doanh thu du lịch tăng hơn 56% so với cùng kỳ nhờ các hoạt động thể thao, văn hóa và nỗ lực tăng chuyến của các hãng vận chuyển. Và chưa dừng lại ở đó đâu, thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh còn có những chính sách phát triển du lịch thêm nữa. Đó là cái thông tin là ai có mô hình sản phẩm du lịch đột phá sẽ được Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ tới 1 tỷ đồng. Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết về cơ chế hỗ trợ phát triển mô hình dịch vụ, sản phẩm và hoạt động du lịch với kinh phí từ ngân sách nhà nước lên đến 1 tỷ đồng. Thành phố ưu tiên 5 lĩnh vực gồm có du lịch ban đêm, du lịch đường thủy, chuỗi hoạt động cuối tuần.

0: và sự kiện phát triển sản phẩm mới gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số cùng du lịch cộng đồng nông nghiệp nông thôn và sinh thái tại nông thôn hải đảo. Trong đó, mô hình du lịch ban đêm có thể được hỗ trợ tối đa 50% chi phí hợp lệ, không quá 1 tỷ đồng một mô hình. Du lịch đường thủy được hỗ trợ tối đa là 500 triệu đồng một phương tiện. Phát triển sản phẩm mới được hỗ trợ tối đa là 300 triệu đồng một sản phẩm. Để nhận hỗ trợ thì đơn vị phải có phương án được chấp thuận và cam kết duy trì hoạt động tối thiểu là 36 tháng. Có thể nói là một động lực rất là đáng mong chờ cho diện mạo du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới, đúng không ạ? Việc tiếp sức tài chính lên đến 1 tỷ đồng kèm điều kiện cam kết là duy trì 36 tháng cho thấy định hướng phát triển bài bản bền vững thay vì làm theo phong trào. Hy vọng là chính sách sớm đi vào thực tế để người dân và du khách có thêm nhiều trải nghiệm kinh tế đêm, đường thủy cùng với các sản phẩm xanh thực sự đặc sắc ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa quý vị, đó là những cái thông tin liên quan đến du lịch Phan Yến chia sẻ cùng với quý vị trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái thông tin dịch vụ rất là đáng lưu ý nữa đến từ nhà mạng Viettel. Thưa quý vị, quý vị thân mến, trước đây khi mà các thành viên trong gia đình dùng internet cùng một thời điểm, mạng dễ gặp vấn đề giật lag, chập chờn. Tuy nhiên, gần đây với gói cước Giga của Viettel sẽ mang đến câu chuyện hoàn toàn khác. Trang bị công nghệ Wi-Fi 7 mới nhất, tốc độ lên tới 2 gigabit trên giây. Giga mang đến khả năng kết nối nhanh và ổn định cho cả gia đình, ngay cả khi nhiều thiết bị cùng truy cập. Bố xem phim 4K mượt mà, mẹ học online rõ nét, các con học tập hay là chơi game cũng hạn chế tình trạng giật lag. Tải một bộ phim chất lượng cao, gọi video hay là truy cập những nội dung yêu thích, tất cả đều nhanh chóng và liền mạch hơn. Bởi khi cả gia đình cùng online, điều bạn cần không chỉ là internet nhanh mà là một kết nối đủ mạnh để mọi nhu cầu đều được đáp ứng. Đó chính là tinh thần của Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số. Nâng cấp internet cho gia đình ngay hôm nay quý vị nhé. Gọi 1800-8168 để được tư vấn và đăng ký gói Giga của Viettel. Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Thưa quý vị, vừa rồi là một vài những thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm hiện tại là 11 giờ 25 phút theo đồng hồ của phòng thu. Văn Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường. Buổi trưa ngày hôm nay, Văn Yến có cảm giác là lượng phương tiện đổ ra đường không đông đó quý vị. Không biết là mọi người đã nghỉ lễ xong chưa mà Văn Yến thấy là trưa nay tình hình giao thông khá là thuận lợi. Đa phần là những tuyến đường thông thoáng, không có nhiều khó khăn nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với những diễn biến giao thông trực

0: tiếp ở hình ảnh camera mà Phan Yến có thể quan sát được để chia sẻ cùng với quý vị nha. Ở khu vực là Lê Đức Anh đi qua Tân Kỳ Tân Quý hay là Lê Đức Anh đi qua ngã tư Bà Điểm thì lượng phương tiện có đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình, không có quá khó khăn. Tiếp theo nữa thì mình sẽ đến với khu vực 3 tháng 2 với lại Lê Hồng Phong. Ở đây lượng phương tiện hơi đông nhé, trời cũng nắng nữa, hơi đông và mình di chuyển với vận tốc trung bình đến dưới trung bình. Lưu ý một xíu khi mà di chuyển về đây. Dạ, nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển giúp Phan Yến hình ảnh ở khu vực mà cầu Bến Cát, Lê Thị Riêng, Nguyễn Văn Quá. Xem là trưa nay tình hình giao thông như thế nào, có khả quan hay không nha. Và bây giờ thì mình sẽ trong thời gian chờ đợi những cái hình ảnh camera được hỗ trợ từ bộ phận kỹ thuật camera thì mình sẽ đến với những thông tin được cập nhật ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Lê Kim cho biết là cầu An Hạ, Đức Hòa, Tây Ninh khá là thoáng. Dạ rồi, cảm ơn anh Lê Kim rất là nhiều nha. Trưa nay là anh Lê Kim rất là nhiệt tình trong việc chia sẻ thông tin luôn á. Tiếp theo nữa, anh Thạch Quốc Thanh thì chia sẻ là đường 22 tháng 12 đi ngã tư Đức Thánh thì xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Các bác tài chúng ta an tâm khi mà di chuyển về. Cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh rất là nhiều. Dạ rồi, Phan Yến thấy bình luận của anh Lê Kim rồi nha. An toàn là trên hết anh Lê Kim ha. Tiếp theo nữa, anh Minh Trung xin được gửi lời chào đến anh. Anh Minh Trung chia sẻ là DT825 từ Đức Hòa đi Hậu Nghĩa, Lộc Giang, xe ổn định thông thoáng các hướng và trời thì nắng đẹp. Quá là lý tưởng trong việc di chuyển buổi trưa ngày hôm nay ở khu vực là Đức Hòa đi Hậu Nghĩa, Lộc Giang luôn. Quý vị bác tài nào mà chúng ta sắp sửa đi về đây thì mình hoàn toàn an tâm nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những hình ảnh camera khác thưa quý vị. Ở khu vực Nguyễn Tất Thành với lại Hoàng Diệu thì Phan Yến thấy lượng phương tiện đổ về không đông. Các bác tài chúng ta có thể di chuyển ổn định ở đây. Nguyễn Tất Thành đi qua Tôn Đảng thì cũng vậy, đều ổn định. Xe thì không quá đông mà cũng không phải gọi là thưa xe, nhưng mà mình di chuyển đều qua được. Tiếp theo nữa, Hoàng Diệu với lại cầu Ông Lãnh thì di chuyển thông thoáng nhà, ổn định ở đây. Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ rất dễ chịu ạ. Nguyễn Trãi, Trần Phú cũng vậy, không có khó khăn gì cả. Nguyễn Tri Phương, Trần Phú cũng vậy luôn. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại mà Phan Yến chưa kịp tiếp cận để chia sẻ thì rất là mong sẽ nhận được thêm sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về số hotline 0283991191 và trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mình sẽ tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, thay đổi không khí một chút. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Các bạn thân mến, chúng ta đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Tay vợt Pickleball Lý Hoàng Nam đã tạo ra một chiến tích ngoạn mục tại Pickleball World Cup 2026 khi giành quyền vào 3 trận chung kết đôi nam và đôi nam nữ ở hạng mục dành cho các vận động viên chuyên nghiệp. Cụ thể, Lý Hoàng Nam sẽ tranh ngôi đơn vô địch với Phúc Huỳnh. Trận chung kết đôi nam, Lý Hoàng Nam sẽ cùng với Robert Huy đối đầu với cặp Richard Livonsne và Jack Muro. Ở trận chung kết đôi nam nữ, Lý Hoàng Nam sẽ cùng với Russ Van Rijk chạm trán cặp đôi là Jack Muro và Nicolas Chomann. Đáng chú ý, đây là lần thứ 3 trong năm nay Lý Hoàng Nam đứng trước cơ hội giành cú ăn 3 tại một giải đấu pickleball. Hai lần trước đó, Lý Hoàng Nam đều không thể hoàn tất cú hat-trick này. Bên cạnh hạng mục dành cho các vận động viên chuyên nghiệp, Lý Hoàng Nam còn góp mặt trong thành phần đội tuyển Pickleball Việt Nam tham dự hạng mục quốc gia tại Pickleball World Cup 2026. Sau 3 ngày tranh tài tại giải đấu này, đoàn Pickleball Việt Nam hiện đang dẫn đầu bảng tổng sắp với 90 tấm huy chương vàng, 62 huy chương bạc và 54 huy chương đồng, tổng cộng giành 206 huy chương. Trong khi đó, đoàn Mỹ đứng thứ 2 với 9 vàng, 7 bạc, 8 đồng, đạt 24 huy chương. Đoàn Hàn Quốc xếp thứ 3 với 8 vàng, 8 bạc và 3 đồng, tổng cộng 19 huy chương. Còn đoàn Trung Quốc đứng thứ 4 với 6 vàng, 2 bạc và 4 đồng, tổng cộng giành 12 huy chương. Đội tuyển U20 Việt Nam bước vào trận đấu với U20 Palestine vào lúc 19 giờ ngày hôm nay trên sân vận động Việt Trì trong khuôn khổ vòng loại U20 châu Á 2027. Sau thất bại 0-3 trước U20 Triều Tiên ở lượt trận trước, thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi không còn nhiều lựa chọn ngoài mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm. Đối thủ của U20 Việt Nam cũng đang chịu sức ép tương tự sau khi để thua Iran 1-2 ở lượt trận trước. Với lợi thế sân nhà, U20 Việt Nam được kỳ vọng sẽ thể hiện một bộ mặt tích cực hơn, cải thiện khả năng tấn công và giành được kết quả thuận lợi. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, Harry Kane đã lập một group để góp công giúp cho Bayern Munich ngược dòng đánh bại Osnabrück với tỷ số 4-1 ở vòng đấu đầu tiên Cúp Quốc gia Đức, qua đó khởi đầu hành trình bảo vệ danh hiệu một cách thuận lợi.

0: Munich bất ngờ bị đội bóng đang chơi ở giải hạng 2 Đức dẫn trước ngay ở phút thứ 5. Robin Meissner tung ra một cú sút hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, khiến cho thủ thành của Bayern Munich không có cơ hội cản phá. Tuy nhiên, đội khách nhanh chóng lấy lại thế trận. Harry Kane tận dụng pha bóng bật ra để ghi bàn gỡ hòa trước khi Tom Bischoff đưa Bayern Munich vượt lên chỉ 6 phút sau đó. Michael Olise nâng tỷ số lên 3-1 vào phút 73, còn Harry Kane hoàn tất cú đúp từ chấm phạt đền vào phút thứ 86. Tiền đạo người Anh hiện có 148 bàn sau 150 trận cho Bayern Munich kể từ khi gia nhập đội bóng này vào năm 2023. Tiền vệ Bruno Fernandes của Manchester United đã giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất vòng 2 Premier League khi tỏa sáng để giúp cho Quỷ Đỏ thắng West Brom 5-2. Đây là giải thưởng cá nhân thứ hai mà thủ quân của Manchester United giành được ở mùa giải 2026-2027 sau danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận giữa Manchester United và West Brom. Tính cả mùa giải trước, Bruno Fernandes đã 7 lần đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tuần. Ở mùa giải vừa qua, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã 6 lần được vinh danh nhiều hơn bất kỳ một cầu thủ nào khác. Cầu thủ Richarlison được cho là đã đạt được thỏa thuận gia nhập câu lạc bộ Trabzonspor sau khi tương lai tại Tottenham Hotspur trở nên bất định trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng. Tiền đạo người Brazil đã đứng trước khả năng trở lại Everton, tuy nhiên thương vụ không thể hoàn tất sau khi quá trình đàm phán giữa các bên đổ bể. Dù vậy thì Tottenham vẫn chưa chấp nhận đề nghị đến từ phía Trabzonspor. Đội bóng nước Anh được cho là đã từ chối hai mức giá lần lượt là 15 triệu và 20 triệu bảng dành cho tiền đạo 29 tuổi này. Pháo thủ Arsenal đang chuẩn bị hoàn tất thêm một thương vụ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, dù kỳ chuyển nhượng đã thực sự khép lại hơn 12 giờ, với tài năng 17 tuổi người Georgia là Batistvili đang trên đường tới London để kiểm tra y tế. Arsenal đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Andrea Batistvili từ câu lạc bộ Coquetti 1913 với mức phí 4,5 triệu euro. Tuy nhiên, thương vụ này chỉ chính thức có hiệu lực vào năm 2027, thời điểm tiền vệ trẻ người Georgia đủ 18 tuổi. Sau đây chúng ta cùng đến với những diễn biến đáng chú ý của giải quần vợt Mỹ mở rộng 2026. Chạm trán tay vợt tham dự Mỹ mở rộng với suất đặc cách là Buyichao Kete ở vòng 1. Tưởng chừng hạt giống số 13 Rafael Jordan sẽ có một trận đấu dễ dàng. Tuy nhiên, tay vợt người Tây Ban Nha đã có trận đấu chơi dưới sức, thậm chí chỉ thắng được đúng 4 game trước khi gác vợt với tỷ số 26-16-16 trong 3 set đấu, cùng tổng thời gian thi đấu là 1 giờ 48 phút. Về phía Buyichao Kete, trước trận đấu này, đại diện tennis Trung Quốc chưa từng giành chiến thắng sau 7 lần tham dự vòng 1 Grand Slam, 3 lần tham dự tại Mỹ mở rộng. Tay vợt 24 tuổi này đã từng đạt thứ hạng cao nhất là 64 trên bảng xếp hạng của ATP, nhưng hiện đang ở vị trí thứ 124. Chiến thắng trước Jordan là chiến thắng đầu tiên của anh ở cấp độ ATP Tour trong mùa giải năm nay. Một bất ngờ lớn cũng xảy ra tại giải quần vợt Mỹ mở rộng khi hạt giống số 23 Andrei Rublev phải dừng bước ngay tại vòng 2 trước tay vợt người Tây Ban Nha là Daniel Medvedev. Tay vợt người Nga Rublev khởi đầu thuận lợi khi thắng set đấu đầu tiên 7-6, nhưng sau đó hoàn toàn đánh mất thế trận. Medvedev liên tục giành chiến thắng ở 3 set còn lại với các tỷ số 6-2, 6-4 và 6-4, qua đó khép lại trận đấu sau 4 set đấu. Đáng chú ý, đây mới là lần đầu tiên Medvedev góp mặt ở một vòng đấu chính thức ở Mỹ mở rộng, và chiến thắng trước Rublev cũng giúp cho tay vợt người Tây Ban Nha lần đầu tiên trong sự nghiệp giành quyền vào chơi vòng 3 cấp độ một giải Grand Slam. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
6: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động cùng với các thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm này là 11 giờ 35 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong chương trình giờ cao điểm đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91 MHz. Chúng ta sẽ quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên

0: đường quý vị nha. Cảm ơn Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, ông Thành Dầu Dây đã cập nhật thông tin mới giúp Phan Yến ạ. Đơn vị này cho biết là hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh quý vị đi về Long Thành Dầu Dây tại km số 52 đến km số 52+248 thì đang thực hiện thi công sửa đường từ km số 4+500 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2,5 km. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị thính giả hoàn toàn an tâm, đang di chuyển rất là ổn định. Cảm ơn bộ phận kỹ thuật camera rất là nhiều đã giúp Phan Yến hình ảnh ở khu vực cầu Bến Cát rồi ạ. Hiện tại thì đổ 10 đi qua cầu Bến Cát, lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp quý vị nha. Đặc biệt cái hướng di chuyển đi về An Sương á, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn, có thể nói là nhích từng chút một. Hướng ngược lại, hướng về trạm 2 thì xe có đông và chúng ta di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Đây là tình hình giao thông trực tiếp ở khu vực cầu Bến Cát, Phan Yến có thể quan sát được từ hình ảnh camera để chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Ở khu vực trung tâm lướt qua một vòng thì Phan Yến thấy là đa phần đều trong trạng thái là di chuyển đều ổn định, không có gặp quá nhiều những khó khăn phức tạp đâu ạ. Mọi người khi mà di chuyển ở các tuyến đường trung tâm thời điểm buổi trưa ngày hôm nay thì mình cũng an tâm phần nào. Bây giờ thì sẽ đến với những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Chào anh Trung Thông Nguyễn, anh Trung Thông Nguyễn chia sẻ là các đường trong khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng thì sẽ lưu thông ổn định thông thoáng, thời tiết nắng nóng chói chang. Dạ rồi, cảm ơn anh Trung Thông Nguyễn rất là nhiều. Còn anh Lê Kim một cái tấm hình được chia sẻ bên dưới bài đăng quảng bá chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Anh Lê Kim đang dùng buổi trưa rồi, tạm nghỉ ngơi, nghỉ trưa rồi ha. Chúc cho anh Lê Kim sẽ có một buổi trưa ngon miệng, mình nghỉ ngơi một chút, thoải mái tinh thần chút rồi mình chuẩn bị với hành trình buổi chiều quý vị. Anh Lê Kim ha. Cảm ơn anh trong buổi sáng ngày hôm nay đã rất là nhiệt tình chia sẻ thông tin cùng với VOV Giao thông ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một cái thông tin rất là đáng chú ý. Quý vị thân mến, ngày 3 tháng 9 năm 2026, Trường Đại học Việt Đức phối hợp cùng với quỹ KAS tổ chức hội thảo quốc tế đường sắt trụ cột chiến lược cho chuyển đổi giao thông. Sự kiện quy tụ từ gần 100 đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp hàng đầu đến từ Việt Nam, Cộng hòa Liên bang Đức và Hàn Quốc. Hội thảo diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông hiện đại, trọng tâm là các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia, đặc biệt là đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và các mô hình giao thông tích hợp. Trong bức tranh đó, đường sắt được xác định không chỉ là phương thức vận tải thuần túy mà còn là nền tảng cốt lõi cho chuyển đổi xanh, phát triển đô thị bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Và giáo sư tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Vận tải, Trường Đại học Việt Đức nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chủ động nguồn lực và công nghệ nội địa.
1: Hội thảo này sẽ hướng tới ba cái mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là làm rõ cái vai trò chiến lược của hệ thống đường sắt trong chuyển đổi giao thông đô thị và giao thông vùng. Thứ hai là sẽ chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về công tác quy hoạch, về công nghệ vận hành, số hóa trong lĩnh vực đường sắt. Và thứ ba là sẽ xác định cái nhu cầu phát triển nguồn nhân lực và trao đổi để đưa ra các cái giải pháp để thúc đẩy hợp tác giữa ba nhà một cách hiệu quả, là giữa nhà nước, nhà trường và các doanh nghiệp trong công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển và quản lý vận hành đường sắt ở Việt Nam trong thời gian tới.
0: Hội thảo gồm 3 phiên chuyên đề và 1 phiên tọa đàm với các chủ đề xuyên suốt từ chiến lược phát triển, công nghệ vận hành đến đào tạo nguồn nhân lực. Đặc biệt, phiên tọa đàm hợp tác 3 nhà trong đào tạo và phát triển năng lực kỹ thuật đường sắt sẽ là cơ hội để các bên trao đổi về mô hình phối hợp lâu dài và hiệu quả giữa nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp nhằm phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh của ngành đường sắt Việt Nam. Hội thảo là bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế, kết nối tri thức và đóng góp vào mục tiêu phát triển hệ thống giao thông xanh, thông minh và bền vững tại Việt Nam.
2: Đi metro chỉ cần một chạm, nộp hồ sơ hành chính tại nhà, mắt thần trong giao thông. Thành phố Hồ Chí Minh đang đặt những dấu chân số vững vàng trong hành trình xây dựng đô thị thông minh. Thế nhưng để thực hiện hóa mục tiêu đô thị thông minh vào năm 2030, thành phố Hồ Chí Minh cần những lời giải căn cơ nào trong hành trình chuyển đổi số?
3: AI điều khiển tự động hiện nay chúng ta mới đang thí điểm ở một số nút giao thông thôi, nó chưa giải quyết được cái bài toán tổng thể.
1: phối với các cái mạng lưới đường sắt đô thị, ứng dụng AI dữ liệu lớn trong quản lý giao thông thông minh, Thành phố Hồ Chí Minh cần đâu đó 1.000 kỹ sư

0: trong những cái năm sắp tới, nó vượt xa những cái lực lượng lao động hiện nay.
1: Khi mà cuộc sống của chúng ta nó phụ thuộc vào cái chuyển đổi số rất là nhiều, thì các cái vấn đề liên quan đến lừa đảo, các vấn đề liên quan đến bảo vệ bí mật cá nhân, nó cũng là một trong những vấn đề thách thức của chúng ta.
2: Hãy cùng VOV Giao thông tìm hiểu hơn các vấn đề trong chương trình diễn đàn với chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng từng bậc thang số hướng tới mục tiêu đô thị thông minh. Chương trình được phát sóng vào lúc 12:30 đến 13:30 ngày 3 tháng 9 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz và Mekong FM 90MHz. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị, thời điểm này là 11:41 theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường. Một thính giả vừa mới cho biết là đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn qua giao lộ Cách Mạng Tháng 8 và hướng đi về Bệnh viện Từ Dũ, ở đây xe đông di chuyển chậm. Các bác tài chúng ta chuẩn bị di chuyển về Nguyễn Thị Minh Khai đi qua giao lộ Cách Mạng Tháng 8 và hướng đi về Bệnh viện Từ Dũ. Thì quý vị lưu ý ha, xe có đổ về đông và chúng ta di chuyển với tốc độ khá thấp. Hiện tại thì Văn Yến có thể quan sát được hình ảnh ở khu vực là nút giao An Lạc. Lượng phương tiện đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình ở đây. Ở đây do là lượng phương tiện lớn đổ về nhiều nên là cũng ảnh hưởng đến ít nhiều đến việc di chuyển của quý vị. Ở đây thì Văn Yến thấy là xe container cũng có nè, xe tải có nè, xe ô tô con có, rồi xe máy nữa. Xe máy thì hay xen lẫn vào những cái đầu xe lớn, cũng rất là nguy hiểm trong việc di chuyển. Mong là mọi người khi mà di chuyển ở đây thì mình cũng sẽ hết sức tập trung trước tay lái của mình để có thể đảm bảo được an toàn mọi người ha. Và bây giờ thì nhắc lại một lần nữa, nếu mà quý vị di chuyển về trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì quý vị sẽ phải đi chậm trong khoảng 2,5 km theo hướng di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Đồng Nai, và cụ thể là đoạn đường từ km số 4+500 đến km số 7. Ở đây thì phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp, đi chậm trong khoảng 2,5 km thưa quý vị. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ đến với hình ảnh camera ở khu vực là Trần Hưng Đạo với là Nguyễn Thái Học. Lượng phương tiện đổ về không đông, di chuyển đều ổn định ở đây được. Lý Tự Trọng với Buster cũng vậy, không có khó khăn gì cả. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nhé. Một sáng tác của em Elata qua phần thể hiện của Mỹ Anh và Lâm Bảo Ngọc. Mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Ngày Ấy.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Và đó là bài hát Ngày Ấy, một sáng tác của em Elada qua sự kết hợp giữa My Anh và Lâm Bảo Ngọc. Mình sẽ quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường quý vị nhé. Bây giờ là 11:50 theo đồng hồ của vòng thu. Cách đây ít phút thì một thính giả có cho biết là đường Nguyễn Thị Minh Khai giao với lại đường Cách Mạng Tháng 8 và hướng đi về bệnh viện Từ Dũ thì xe đông di chuyển chậm, các bác tài chúng ta lưu tâm đôi chút. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy khu vực ngã tư Hàng Xanh thưa quý vị. Soviet Nghệ Tĩnh hướng từ Hàng Xanh và mình đi về D5 á thì lượng phương tiện có đổ về đông và di chuyển với tốc độ khá là thấp ở khu vực này. Còn các góc khác của ngã tư Hàng Xanh thì Phan Yến thấy là thông thoáng, ổn định. Tiếp theo nữa thì mình sẽ đến với khu vực là Lê Khả Phiêu, đi qua Nguyễn Hữu Trí thì ở đây xe đổ về đông do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, không gọi là phức tạp đâu. Chung tình trạng như vậy, nhắc đến lộ trình Lê Khả Phiêu, Đinh Đức Thiện hay là Lê Khả Phiêu với lại vòng xoay cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Tiếp theo nữa thì mình sẽ di chuyển sang khu vực ngã tư Bình Thái ha. Ngã tư Bình Thái trưa nay thì không có đông xe thưa quý vị, di chuyển rất là dễ chịu. Cầu vượt Bình Phước rồi vòng xoay bên dưới cầu vượt Bình Phước nữa đều là những cái tuyến đường có trạng thái di chuyển ổn định, mọi người an tâm khi mà di chuyển về. Phan Yến đã có thể quan sát thêm được những góc nhìn mới rồi ở khu vực Gò Vấp cũ thưa quý vị. Nếu mà mọi người di chuyển về trục Nguyễn Thái Sơn thì quý vị an tâm, di chuyển rất là ổn định nha. Tiếp theo nữa, Nguyễn Oanh với lại Phan Văn Trị không gặp khó khăn gì cả. Còn Quang Trung, Tân Sơn thời điểm này cũng vậy, đang di chuyển khá là dễ chịu, ổn định. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng chú ý mà Phan Yến chưa kịp tiếp cận để chia sẻ thì rất là mong mọi người sẽ giúp Phan Yến chia sẻ thêm thông tin bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 và tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin liên quan đến

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, người lao động có thể được nghỉ 4 ngày liên tiếp từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 11, nhân ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11. Đây là một trong hai phương án đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến các bộ ngành. Phương án còn lại là nghỉ đúng một ngày 24 tháng 11. Với khu vực doanh nghiệp, Bộ Nội vụ nhấn mạnh người lao động được nghỉ làm việc hưởng nguyên lương vào ngày 24 tháng 11, đồng thời khuyến khích áp dụng lịch nghỉ 4 ngày nếu bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho người lao động. Người dân Hà Nội sắp có thể theo dõi camera giao thông, tình trạng ùn tắc, ngập úng và các điểm đen tai nạn qua tính năng Hà Nội Smart Police đang được thí điểm trên nền tảng i Hà Nội. Ứng dụng còn cho phép gửi phản ánh về an ninh trật tự, kích hoạt tín hiệu SOS, tra cứu điểm đỗ xe, trụ sở công an và thông tin cảnh báo cấm đường. Công an Hà Nội cho biết đây sẽ là kênh tương tác số 2 chiều, giúp cho người dân chủ động tiếp cận thông tin và liên hệ với lực lượng công an. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến chi hơn 1.800 tỷ đồng để bồi thường hỗ trợ tái định cư và thu hồi hơn 22.000 m2 đất tại đoạn cuối đường Lương Định của thành phố Thủ Đức cũ. Phần mặt bằng đang ảnh hưởng đến kết nối với nút giao An Phú. Có 67 trường hợp bị ảnh hưởng, 60 trường hợp đủ điều kiện bố trí tái định cư. Phương án dự kiến được phê duyệt trong tháng 9, chi trả trong tháng 10 và bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 30 tháng 11. Quý vị thân mến, quốc kỳ Việt Nam lần đầu tiên được chiếu sáng trên hai mặt tòa thị chính Perth, công trình biểu tượng tại thủ phủ bang Tây Australia. Hoạt động diễn ra trong lễ kỷ niệm 81 năm quốc khánh Việt Nam do Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Perth tổ chức vào tối ngày hôm qua với gần 200 khách mời, trong đó có thủ hiến Tây Australia Roger Cook. Tại buổi lễ, thì hai bên đánh giá quan hệ Việt Nam-Australia đang phát triển tích cực, còn nhiều dư địa hợp tác về thương mại, đầu tư, giáo dục, du lịch và giao lưu văn hóa. Nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, trong những ngày chuẩn bị đến lễ khai giảng năm học mới, một kỹ năng ngày càng cần thiết với trẻ em và cũng được không ít gia đình quan tâm, đó là việc các em biết cách nhận diện và tự bảo vệ mình trên không gian mạng. Những nguy cơ các em có thể gặp không chỉ là nội dung độc hại mà còn có lừa đảo, dụ dỗ, xâm hại và đánh cắp thông tin cá nhân. Theo các chuyên gia, việc phát hiện những vụ việc này không dễ bởi trẻ có thể chưa nhận thức mình là nạn nhân hoặc là ngại chia sẻ với gia đình. Tính ẩn danh trên mạng, chứng cứ điện tử dễ bị xóa và dữ liệu có thể đặt ở nước ngoài cũng gây khó cho việc xác minh. Các quy định hiện hành đã đặt trách nhiệm bảo vệ trẻ em lên gia đình, cơ quan chức năng và nhà cung cấp dịch vụ. Nghị định số 174 năm 2026 của Chính phủ cũng bổ sung yêu cầu đối với nền tảng số trong ngăn chặn nội dung không phù hợp và xử lý nội dung vi phạm. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng hàng rào kỹ thuật chỉ là một phần. Điều quan trọng là trẻ phải biết bảo vệ thông tin cá nhân, nhận diện tình huống bất thường và tìm đến người lớn đáng tin cậy khi mà gặp nguy cơ. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với những thông tin về giao thông quý vị nha. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đã cập nhật thông tin mới trên tuyến theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây tại km số 52 đến km số 52+248 thì đang thực hiện thi công sửa chữa. Từ km số 5 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Theo nhận định của Văn Yến thì thấy là tình hình giao thông trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Đồng Nai đã khả quan hơn ban nãy một quãng ngắn rồi thưa quý vị. Hồi nãy thì mình phải đi chậm 2,5

0: Bây giờ rút xuống thì còn 2 km, mong là trong thời gian tới nữa thì tình hình sẽ khả quan hơn nhiều. Còn hướng ngược lại, từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị an tâm, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Và thưa quý vị, đó cũng là thông tin giao thông cuối cùng trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm Cảnh sát Giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chúc cho quý vị sẽ có thật nhiều sức khỏe. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Minh Triều, kỹ thuật camera Ngọc Đô.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: VOV Giao thông xin nghe ạ.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây thì tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
1: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
4: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
3: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
4: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
3: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
6: Nhịp đập tài chính.
7: Quý vị thính giả đang nghe nhịp đập tài chính trên VOV.

0: giao thông. Mở đầu bản tin trưa nay sẽ là những diễn biến liên quan đến mặt bằng lãi suất. Thưa quý vị, khảo sát cho thấy khi tăng trưởng tín dụng tiếp tục được thúc đẩy, các nhà băng đang phải cạnh tranh mạnh để thu hút nguồn tiền nhàn rỗi. Bên cạnh tăng lãi suất tiền gửi, nhiều ngân hàng đẩy mạnh phát hành chứng chỉ tiền gửi với mức lãi suất lên tới 9% một năm, cao hơn so với tiền gửi tiết kiệm thông thường. Ngược lại với đà tăng của lãi suất, giá nhà và chung cư đang có diễn biến giảm. Bởi theo báo cáo thị trường bất động sản mới đây của Bộ Xây dựng, giá căn hộ thứ cấp tại nhiều địa phương đang điều chỉnh giảm, trong khi đất nền giảm khoảng 2-3% so với quý trước. Còn với thị trường vàng, sau quãng thời gian nghỉ lễ, giá vàng thế giới vẫn đang duy trì đà tăng và lấy lại mốc 4.400 đô la Mỹ một ounce sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang gần như kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz. Ngược chiều với vàng thế giới, vàng SJC sáng nay lại ghi nhận mức giảm trên dưới 1 triệu đồng mỗi lượng, hiện giao dịch bán ra ở mức 147,4 triệu đồng mỗi lượng. Đáng chú ý mới đây theo tổ chức PwC, chi tiêu toàn cho các trung tâm dữ liệu phục vụ AI dự kiến sẽ đạt 31.600 tỷ đô la Mỹ tính đến năm 2050. Bùng nổ đầu tư này có quy mô vượt xa các cuộc cách mạng cơ sở hạ tầng trong lịch sử như đường sắt hay internet cáp quang. Thậm chí, con số này có thể lên tới 50.000 tỷ đô la Mỹ nếu tốc độ ứng dụng AI vượt quá kịch bản cơ sở của PwC. Còn giờ sẽ là những diễn biến từ thị trường chứng khoán. Trên bản đồ thị trường sáng nay, sắc đỏ đang chiếm ưu thế hơn sắc xanh. Hàng loạt cổ phiếu ngân hàng chịu áp lực giảm như TCB, VPB, VCB, CTG. Ở nhóm chứng khoán, SSI, VIX, VCI, VND, SHS là những cổ phiếu nhanh chóng giảm điểm. Tại nhóm bất động sản, VIC cũng theo đà giảm. Ngoài ra, các mã như MWG, PNG, HPG, MSN cũng đang là những cổ phiếu đáng chú ý bị áp lực bán ra sáng nay. Ngược lại với diễn biến từ giá dầu, nhóm dầu khí bật tăng, điển hình như GAS, BSR, PLX, PVD. Kết phiên giao dịch sáng nay, VN Index tạm thời giảm hơn 10 điểm, xuống còn 1.821 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Tự hào Việt Nam, kỹ thuật viên Hoàng Huỳnh Điệp của Hyundai Kinh Bắc, đại lý 3S ủy quyền của Hyundai Thành Công Thương Mại đã xuất sắc giành huy chương bạc cuộc thi tay nghề thế giới do tập đoàn Hyundai tổ chức tại Hàn Quốc. Để tri ân khách hàng, Hyundai Kinh Bắc miễn phí kiểm tra bằng máy chẩn đoán GDS Mobile cho tất cả xe tải và xe bus Hyundai các loại trực tiếp bởi kỹ thuật viên Hoàng Huỳnh Điệp cùng nhiều phần quà hấp dẫn đang chờ đón bạn. Nhanh đến Hyundai Kinh Bắc, nơi hội tụ tay nghề đẳng cấp thế giới, nơi tận tâm phục vụ. Hotline 0914 510 888, địa chỉ km 08 Võ Văn Kiệt, xã Quang Minh, thành phố Hà Nội. Hyundai Kinh Bắc, đồng hành cùng thành công của bạn.
4: Bảo Ly xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, có những ca khúc chỉ cần vài nốt nhạc vang lên thôi là cả một thời ký ức ùa về. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ lắng nghe những giai điệu ấy theo một cách khác, gần hơn, trẻ hơn mà vẫn đầy tự hào, nơi những câu chuyện của quá khứ được kể lại bằng hơi thở của hiện tại. Không còn là ký ức xa xôi, hòa bình hôm nay là điều mà chúng ta đang sống mỗi ngày. Nhưng để có được điều giản dị ấy là cả một hành trình dài. Và có lẽ điều ý nghĩa nhất mà thế hệ trẻ có thể làm đó chính là viết tiếp câu chuyện đó theo cách riêng của mình.

Tuổi trẻ không chỉ là những ngày bình yên, nó còn là khát vọng, là dấn thân, là những lần dám nghĩ lớn hơn chính mình. Giai điệu này, dù ở thời đại nào, vẫn khiến chúng ta muốn đứng dậy và bước tiếp.

Có những lựa chọn không cần ai yêu cầu, chỉ là trong một khoảnh khắc, bạn thấy mình muốn làm điều gì đó có ý nghĩa hơn cho cuộc đời này. Tự nguyện, hai từ đơn giản nhưng lại chứa đựng rất nhiều dũng khí của tuổi trẻ.

Nếu có một cách để yêu đất nước thật nhanh, thì có lẽ đó là đi, là nhìn, là cảm nhận từng vùng đất mình đặt chân đến. Một vòng Việt Nam không chỉ là hành trình địa lý, mà còn là hành trình cảm xúc, rất trẻ, rất tự do.

Đôi khi tình yêu dành cho quê hương lại đến từ một góc nhìn rất xa, nhẹ nhàng, không ồn ào, nhưng đủ để khiến ta lắng lại và nhận ra Việt Nam luôn đẹp theo cách rất riêng.

Tuổi trẻ là những chuyến đi, đi để thấy đất nước mình rộng lớn đến đâu, đẹp đến thế nào. Và cũng để hiểu rằng, dù đi xa đến đâu, vẫn luôn có một nơi để quay về. Và Việt Nam những chuyến đi, với tiếng hát của Vicky Nhung là một hành trình như thế. Quý vị thân mến, âm nhạc có thể thay đổi theo thời gian.

nhưng cảm xúc thì luôn ở lại. Hy vọng là những giai điệu âm nhạc ngày hôm nay đã khiến bạn cảm thấy gần hơn với lịch sử, với đất nước và với chính mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở một không gian khác với những câu chuyện vẫn đang được viết tiếp mỗi ngày.

Tú Nhân xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi VOV Giao thông trên tần số 90 và 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào một chặng đường mới trong hành trình xây dựng đô thị thông minh. Dấu chân số đang ngày càng hiện diện trong đời sống đô thị. Từ một chuyến metro được thanh toán không tiền mặt, một hành trình xe buýt có thể được số hóa, đến hệ thống camera giám sát điều hành giao thông, các dịch vụ công trực tuyến, sự hiện diện ngày càng rõ của dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo. Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước xây dựng những bậc thang số trên hành trình hướng tới đô thị thông minh. Mỗi bước tiến công nghệ mở ra thêm một phương thức quản lý vận hành đô thị mới, nhưng để những bậc thang số thực sự kết nối thành một hệ thống thông minh, đích đến không chỉ là một thành phố nhiều công nghệ hơn mà là một đô thị vận hành hiệu quả hơn, phục vụ người dân tốt hơn. Vậy Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng những bậc thang số tiếp theo như thế nào để đề án phát triển đô thị thông minh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 được hiện thực hóa trong đời sống? Đây cũng chính là nội dung mà VOV Giao thông muốn bàn luận trong chương trình diễn đàn hôm nay với chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh

0: xây dựng từng bậc thang số hướng tới mục tiêu đô thị thông minh. Chương trình được phát sóng trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz và 90MHz với VOV Giao thông Hà Nội, VOV Giao thông Hồ Chí Minh, VOV Giao thông Duyên Hải và VOV Giao thông Mekong. Trước tiên, Tú Nhân xin được giới thiệu với quý vị và các bạn hai vị khách mời có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Xin kính chào quý vị thính giả VOV Giao thông.
0: Và cũng xin giới thiệu một vị khách mời cũng rất là quen thuộc với VOV Giao thông, đó là chuyên gia đô thị, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn.
2: Xin kính chào quý vị khách thính giả.
0: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời trong những ngày đầu của tháng 9 đã có mặt và tham gia một chương trình diễn đàn cùng với cả VOV Giao thông Quốc gia. Và trước khi vào phần trao đổi với hai vị khách mời, Tú Nhân xin được mời hai vị khách mời cùng với các bạn thính giả chúng ta theo dõi một phóng sự ngắn ghi nhận về những dấu chân số trong đời sống đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh. Phóng sự do phóng viên của VOV Giao thông mới thực hiện.
3: Với người đi xe buýt, chuyển đổi số có thể được cảm nhận từ một thay đổi rất đơn giản, không còn phải giữ một tấm vé giấy sau mỗi chuyến đi. Thay vào đó, vé được lưu trên điện thoại, thuận tiện cho việc kiểm tra sử dụng. Với chị Nguyễn Thị Thanh Nhi, cách làm này giúp việc đi lại nhanh chóng hơn.
4: Cái vé nó sẽ có trên điện thoại thì nó sẽ tiện hơn trong lúc soát vé. Cái việc cầm vé thì cũng khách cũng nhiều lúc cũng không làm gì.
3: Không chỉ thuận tiện cho hành khách, việc chuyển sang vé điện tử còn giúp các đơn vị quản lý giảm các công đoạn trong vận hành, tiết kiệm chi phí in ấn và hạn chế lượng giấy thải ra môi trường. Ông Nguyễn Ngọc Thành, Phó Trưởng phòng Quản lý Dịch vụ Giao thông Công cộng, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Tiện cái việc mà không in vé giấy cho hành khách đi xe buýt đó, thì nó giúp cho cái tối ưu hóa cái quy trình vận hành ở trên xe buýt. Bên cạnh đó thì nó sẽ giúp cho cái người hành khách sử dụng xe buýt có thể là lưu trữ hoặc là tra cứu kiểm tra lại cái vé điện tử của mình. Ngoài ra thì cái việc mà không in vé nó cũng sẽ giảm cái chi phí trong cái việc mà phải in vé giấy cũng như là cái việc mà giảm cái rác thải ra môi trường.
3: Từ một tấm vé điện tử, dữ liệu về hành trình và nhu cầu đi lại cũng được ghi nhận, tạo thêm cơ sở để ngành giao thông theo dõi, đánh giá và tổ chức vận tải phù hợp hơn với nhu cầu thực tế. Không chỉ trên xe buýt, công nghệ đang được sử dụng ngày càng nhiều trên đường phố Thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 2.000 camera hoạt động trên các tuyến đường phục vụ quan sát, đo đếm phương tiện, phát hiện sự cố và các hành vi vi phạm. Với người tham gia giao thông, việc camera AI được đưa vào giám sát cũng tạo ra những tác động nhất định đến ý thức chấp hành, anh Phạm Văn Nam cho biết.
6: Từ khi mà có cái camera AI mà xử lý các vi phạm giao thông thì em thấy thì cái việc mà tuân thủ pháp luật an toàn giao thông của người dân thì có hiệu quả hơn. Bản thân em thì từ khi có camera đó thì đi ra đường thì cũng có phần an tâm hơn.
3: Từ phía ghi nhận hình ảnh, hệ thống camera đang được nâng cấp theo hướng tích hợp trí tuệ nhân tạo, giúp tự động phát hiện các hành vi vi phạm và hỗ trợ lực lượng chức năng xử lý hiệu quả hơn. Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang tiếp tục mở rộng hệ thống này.
7: Trong thời gian tới thì trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có cái phương án là triển khai đến 3 cái dự án lắp đặt camera giám sát giao thông, mục đích là để phủ hết tất cả địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là cái hệ thống camera AI. Trong 3 dự án này thì trong đó có cái việc là nâng cấp cái hệ thống camera cũ để mà tích hợp trí tuệ thông minh phục vụ cho cái việc xử phạt.
3: Nếu trong giao thông, công nghệ giúp cơ quan quản lý quan sát và xử lý nhanh hơn, thì trong cải cách hành chính, mục tiêu đặt ra là giảm thời gian và số lần đi lại của người dân. Việc tiếp nhận, giải quyết và thông báo tình trạng hồ sơ qua các nền tảng số đang dần trở thành một phần trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính. Anh Đỗ Duy Tuấn, người dân thực hiện thủ tục hành chính cho biết.
8: Mình có thể tranh thủ đến để làm thủ tục giấy tờ. Khi mà có kết quả rồi, mình được nhận thông báo qua Zalo rất là nhanh chóng.
3: Tuy nhiên, để chuyển đổi số thực sự đi vào cuộc sống, không chỉ cần đầu tư hạ tầng và phần mềm, mà còn phải giúp người dân biết cách sử dụng. Tại phường Tân Mỹ, các mô hình chuyển đổi số được triển khai song song với cải cách thủ tục hành chính. Ông Nguyễn Đoàn Đăng Quang, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tại phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
9: Chúng tôi tiếp tục duy trì những cái mô hình về chuyển đổi số và cải cách hành chính để phục vụ cho người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
3: Từ giao thông công cộng, giám sát đường phố đến giải quyết thủ tục hành chính, công nghệ đang được Thành phố Hồ Chí Minh đưa vào nhiều hoạt động thiết thực của đời sống. Mục tiêu của quá trình này không chỉ là thay thế giấy tờ bằng dữ liệu hay đưa thêm thiết bị công nghệ vào quản lý, mà quan trọng hơn là nâng cao hiệu quả vận hành và phục vụ người dân. Khi các hệ thống tiếp tục được kết nối, dữ liệu được khai thác hiệu quả và người dân ngày càng

0: quen với các dịch vụ số, mục tiêu xây dựng đô thị thông minh tại thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước được cụ thể hóa bằng những thay đổi ngay trong cuộc sống hàng ngày.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, phóng sự vừa rồi thì cũng ghi nhận dấu chân số đang dần dần hiện diện trong đời sống của người dân thành phố Hồ Chí Minh, và từ góc nhìn của người dân thì mọi người cũng đang dần hưởng thụ những cái thành quả mà chúng ta áp dụng công nghệ số vào trong cuộc sống, phải không ạ? Vậy thì bây giờ Tú Nhân xin được trao đổi với hai vị khách mời. Thưa bà Võ Thị Trung Trinh, vừa rồi chúng ta theo dõi thì là cái góc nhìn của người dân. Vậy thì ở góc độ của người đứng trong trung tâm của cái việc quản lý và đang áp dụng công nghệ số cho thành phố ấy, thì ý kiến của bà về việc công nghệ mới đang từng bước tham gia vào cái việc thay đổi cách vận hành của thành phố Hồ Chí Minh không ạ?
2: Vâng. Thì đến với cái câu hỏi này thì có thể chia sẻ một số cái thông tin như sau. Thứ nhất, trong cái việc mà cái kế hoạch mà cái phát triển của chuyển đổi số cũng như là cái đề án đô thị thông minh của thành phố Hồ Chí Minh đều xác định đến cái mục tiêu là làm sao mà để quản trị được cái hệ thống của chính quyền trên môi trường số. Và điều này nó thể hiện rõ nhất thông qua cái việc là nếu như gần đây chúng ta theo dõi trên các báo đài thấy nó bắt đầu thành phố triển khai cái hệ thống đánh giá các chỉ số đầu ra KPI, thì muốn dựa được các chỉ số đầu ra KPI đó là thành phố có một cái hệ thống để đo lường, mà đo lường ở đây chính là đo lường trên cái môi trường số. Và như vậy là từ cái việc là vận hành chỉ đạo cũng như là theo dõi các thông số thì chúng tôi đã hiển thị trên những cái bảng trực quan điều hành. Thì từ lãnh đạo thành phố đến lãnh đạo các sở ngành, lãnh đạo các phường xã sẽ theo dõi cái bản chỉ đạo đó để mà phục vụ cho công tác điều hành của mình. Và điều đáng nói là những thông số này là thông số gọi là phản ánh theo thời gian thực. Ví dụ một cái cụ thể, người dân khi phản ánh kiến nghị về một cái vấn đề gì đó tại một phường thì chúng tôi chuyển cái nội dung phản ánh kiến nghị đó đến chủ tịch cái phường đó, thì thông qua cái bảng điều hành số thì lãnh đạo cái phường đó sẽ biết ngay hiện nay tôi đang có bao nhiêu phản ánh kiến nghị của người dân và cái tình trạng xử lý như thế nào. Thì như vậy đây là một cái bước thay đổi lớn trong cái cách điều hành của chính quyền. Thì bên cạnh đó là như trong phóng sự thấy rất rõ là dịch vụ công đã thay đổi. Chúng ta đã tiến hành những cái dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ công sử dụng dữ liệu để mà cung cấp cái dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp. Gần đây thành phố đã tiến hành cái vấn đề một cái dịch vụ công, đó là các giao dịch đảm bảo trong lĩnh vực bất động sản có thể thực hiện theo hướng phi địa giới. Để thực hiện được điều đó có nghĩa là chúng ta đã có dữ liệu để thực hiện. Cái thứ hai mà cái dịch vụ mà chúng ta có thể dễ dàng cảm nhận được nhất đó là câu chuyện là các ứng dụng như các trong phóng sự có nói là sử dụng vé điện tử này kia. Thì đối với thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có một cái ứng dụng gọi là ứng dụng công dân số của thành phố. Thì đối với ứng dụng công dân số của thành phố hiện nay cái mức độ tương tác của người dân ứng dụng này khoảng gần 5 triệu lượt cái tương tác. Thì những cái tương tác đó là gì? Tương tác đó là tìm những cái cơ sở về y tế, những cơ sở về giáo dục, những đóng góp của người dân trong vấn đề hoàn thiện cung cấp các dịch vụ công của chính quyền. Và gần đây nhất là những cái lĩnh vực y tế, giáo dục đã ứng dụng những cái dịch vụ số vào trong hoạt động của mình. Ví dụ như trong cái đợt tuyển sinh vừa gần đây, Sở Giáo dục Đào tạo đã ứng dụng cái việc là tuyển sinh là gần cái nơi trường, cái địa điểm mà nơi ở với cái trường học gần nhau nhất, là chúng tôi ứng dụng là cơ sở dữ liệu dân cư và cái bản đồ số của thành phố để xác định ngay lập tức là chọn phân loại là thí cái học sinh đó sẽ được học ở trường nào. Thì như vậy vừa đảm bảo công bằng mà vừa có sự tiện ích cho người dân. Hay là thành phố đang triển khai cái kế hoạch là khám sức khỏe toàn dân, thì những cái dữ liệu khám sức khỏe toàn dân đã được tích hợp về kho dữ liệu dùng chung của thành phố và người dân có thể kiểm tra được cái thông tin khám sức khỏe, kết quả khám sức khỏe của mình thông qua ứng dụng công dân số của thành phố. Thì tôi nêu ra ba cái ví dụ như vậy để thấy rất rõ là thành phố đã ứng dụng công nghệ và những công nghệ này nó đảm bảo cho cái việc là nâng cao cái chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công và các dịch vụ công thiết yếu cho người dân và doanh nghiệp. Và đặc biệt là vấn đề là công tác điều hành của thành phố là dựa trên dữ liệu và chúng ta sử dụng dữ liệu để mà chỉ đạo trong công tác điều hành hàng ngày của mình.
1: Vâng, như vậy là thành phố của chúng ta đang áp dụng công nghệ số và trong cái sự chuyển động đó đã nhìn thấy được cái dấu ấn của việc sử dụng số trong việc vận hành thành phố, quản trị thành phố, đúng không ạ? Đấy là những ý kiến chúng ta vừa nghe từ bà Võ Thị Trung Trinh, giám đốc trung tâm chuyển đổi số của thành phố Hồ Chí Minh. Tú Nhân cũng rất là muốn được nghe kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn thêm cái ý kiến từ góc nhìn chuyên gia của mình. Theo ông thì hiện nay công nghệ số đã tham gia vào quản trị đô thị được hiệu quả hay chưa, hay là mới chỉ là trên mức hoặc là đã đạt được cái mức mà công cụ quản lý ạ?
3: Theo tôi quan sát thì thành phố Hồ Chí Minh đang bước đầu mình tạo nên một cái bản sao là đô thị số và nó song hành với quản trị đô thị. điều này nó đem lại

0: một số lợi ích rất là hiệu quả cho người dân. Trước mắt thì theo thông tin tôi biết thì mình đang phủ kín được trên 70% mạng 5G, người dân sử dụng kết nối mạng nhiều hơn cho các cái dịch vụ công và cho các tương tác. Và bên cạnh đó thì tôi cũng quan sát thấy là có những cái hệ thống mới nó rất là được người dân ủng hộ, như là cái mạng 1022 hay là thông tin ở trên mạng rồi kết nối rồi được phản hồi. Và điều này nó có ý nghĩa không chỉ là phục vụ cho người dân mà đồng thời nó cũng minh bạch hóa cái quá trình trong cái quản lý đô thị và để người dân xem xét được là những cái ý kiến của mình được phản hồi như thế nào. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng đánh giá được năng lực của cán bộ quản lý từ khi việc tiếp nhận thông tin như thế nào và xử lý như thế nào và trong khoảng thời gian là bao nhiêu. Thì tôi nghĩ rằng là con đường có lẽ là nó cũng còn khá dài trước mắt, chúng ta chỉ mới đang bước đầu và đang tập trung vào cái việc xây dựng cái hạ tầng số, và nó đang bước đầu nó đem lại một số hiệu quả và đem lại một số hiệu niềm tin cho người dân trong cái việc mà sử dụng công nghệ số trong cái hoạt động hàng ngày và tương tác với chính quyền.
1: Tức là chúng ta cũng đang bắt đầu xây dựng nền móng, bởi vì là hành trình thì rất là dài đúng không ạ? Đề án là giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn tận năm 2045 cơ đúng không ạ? Thế nhưng mà bây giờ, theo như kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn vừa nói thì đã có một cái cách nhìn tổng quan nó khá là khả quan đúng không ạ? Rất là tích cực. Vâng, và bây giờ thì đưa vào cái phần chuyên môn của ông đi ạ. Hoạt động trong lĩnh vực là quy hoạch vận hành đô thị, thế thì ông nhìn nhận như thế nào về những cái thành quả áp dụng công nghệ số của Thành phố Hồ Chí Minh trong cái hành trình chúng ta đang xây dựng đô thị thông minh ạ?
0: Trong quy hoạch đô thị thì tôi thấy cụ thể thì chúng ta đang có những cái áp dụng mà nó đem lại những cái hiệu quả rất lớn. Ví dụ như là mạng VNEID thì người dân có thể thực hiện được rất nhiều cái dịch vụ công mà không cần phải đến cái cơ sở hành chính. Đứng về góc độ quy hoạch đô thị thì mình sẽ góp phần giảm ách tắc giao thông. Bởi vì người ta không cần đi lại nữa, ta ở nhà người ta dùng máy, người ta có thể liên lạc. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, những cái thông tin mà khi mà người dân mà họ sử dụng những cái giao thông công cộng như là metro hay là những cái giao dịch bằng số đó, thì những cái thông tin này nó cũng đang góp phần cho cái việc mà quản lý giao thông ngày càng hiệu quả hơn. Và bên cạnh đó thì trong cái vấn đề mà đào tạo đó, nó cũng đem lại những hiệu quả nhất định trong cái việc là cung cấp thông tin cho người dân. Và người dân bắt đầu ngày càng nhiều người có cái thói quen dùng cái mạng thông tin số để mà tương tác, để mà phản hồi, để mà xử lý các vấn đề. Thì tôi nghĩ rằng là điều này đứng góc độ của quy hoạch đô thị đó, thì nó giúp cho người dân, nghĩa là họ có thể chủ động hơn trong cái việc mà đáp ứng những nhu cầu của mình mà không cần phải đi lại quá nhiều. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là chính quyền cũng bắt đầu thu thập được một số thông tin cần thiết về nhu cầu của người dân. Và từ đó đó họ có thể, nghĩa là có những cái điều chỉnh về mặt quy hoạch tương xứng để mà nó đáp ứng tốt hơn. Thứ ba, những cái nhu cầu gia tăng như thế này thì nó cũng dẫn đến là một số cơ hội để phát triển những cái khu có chức năng là gắn với cái hạ tầng số, và nó cũng tạo ra cái nguồn công ăn việc làm mới cho đô thị.
1: Quả thật là người dân cũng đã được tiếp cận và bắt đầu được hưởng thụ những cái thành quả từ công nghệ số đúng không ạ? Chúng ta thấy có những cái app hiện tại rất là tiện lợi. Như kinh nghiệm của tú nhân thôi, cũng vừa rồi thì có thi lại bằng lái xe, thi lý thuyết đúng không ạ? Đi thi thì ngày xưa là phải đi nộp hồ sơ đương nhiên rồi, phải khám sức khỏe rồi đi thi. Thế sau đó thì phải đến để nhận hồ sơ đúng không ạ? Đây không ạ, chỉ cần sau khi quét mã QR trả tiền thì cán bộ hứa là ngày mai 3 ngày nữa thì bạn lên bạn sẽ thấy nó hiện lên ở trên cái trang, một là e-traffic, hai là VNEID, và quả thật là ngồi nhà đã được tích hợp và chỉ cần hỏi là bạn có tích hợp không đúng không ạ? Đấy là một cái ví dụ rất là nhỏ thôi để thấy rằng là cái tiện lợi, tiện ích mà người dân đang được hưởng thụ từ cái công nghệ số. Tuy nhiên thì như chính các vị khách mời cũng vừa mới nói, chúng ta đang bắt đầu xây dựng cái nền tảng. Nếu mà ví von như là xây dựng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thông minh là một tòa tháp đi, thì chúng ta đang xây cái bậc thang số đầu tiên để chúng ta bước lên cái tòa tháp, để chúng ta xây dựng cái tòa tháp số như vậy. Thế thì tiện lợi rồi. Thế nhưng mà rõ ràng là nó có rất là nhiều những cái app đúng không ạ? App e-traffic, app VNEID, rồi e-tax hay là sổ bảo hiểm xã hội. Tất cả các ngành, mỗi một cái hệ thống đều xây dựng cho mình những cái bậc thang số đầu tiên như vậy. Thế thì sẽ có người dân hoặc trong dư luận cũng sẽ có suy nghĩ rằng là liệu là những cái dữ liệu này đang được kết nối để tạo thành một bộ não chung cho đô thị, đặc biệt là khả năng liên thông với dữ liệu quốc gia hay không? Mọi người cũng hiểu cái xu hướng của nó, nhưng vẫn muốn được ý kiến từ các vị khách mời, từ các vị chuyên gia. Xin mời bà Võ Thị Trung Trinh.

0: Thì đối với thành phố Hồ Chí Minh thì thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai cái nền tảng dữ liệu chia sẻ dùng chung và cũng như kho dữ liệu dùng chung của thành phố trong giai đoạn 2017-2020. Đó là cái giai đoạn thành phố triển khai quyết liệt cái đề án phát triển đô thị thông minh của thành phố. Rồi kế đến là năm 2022, đầu năm 2023, thành phố ban hành cái chiến lược quản trị của dữ liệu của thành phố. Đây là một trong những cái bước chuyển mình rất quan trọng để cho thành phố một lần nữa tái khẳng định cái việc là chúng ta phải thống nhất cái vấn đề dữ liệu tích hợp về kho và dùng chung. Và điều đặc biệt là giai đoạn thành phố sáp nhập từ Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu vào thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi có tái cấu trúc lại một lần nữa cái hạ tầng số của thành phố và đặc biệt là cái hạ tầng lưu trữ dữ liệu dùng chung của thành phố. Đến thời điểm này là đối với cái hệ thống thông tin dữ liệu mà phục vụ cho công tác điều hành chính quyền của thành phố Hồ Chí Minh là chúng ta đã tích hợp được toàn bộ cái dữ liệu trước đây của Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh về một cái thành phố Hồ Chí Minh mới. Thì như vậy là đảm bảo được câu chuyện là dữ liệu toàn thành phố đã được tích hợp dùng chung. Cái nhóm thứ hai là vấn đề là chúng ta sẽ tích hợp và chia sẻ với dữ liệu quốc gia. Ở đây là chúng tôi kết hợp với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia để chia sẻ các nhóm dữ liệu quốc gia. Thì khi mà chúng tôi thực hiện mà làm cái bảng điều hành số, chúng ta hay từng gọi là thường những bảng cái dashboard hay là cái IOC á, thì những bảng điều hành số đó phần lớn những cái nguồn dữ liệu mà chúng tôi lấy là lấy từ các hệ thống thông tin. Ví dụ như chúng tôi lấy về các chỉ số về thu chi ngân sách chẳng hạn, lấy cái chỉ số về giải ngân đầu tư công. Thì những cái chỉ số này là chỉ số chúng tôi kết nối trực tiếp vào cái hệ thống đang vận hành của Bộ Tài chánh. Trên cơ sở kết nối đó, chúng tôi đưa cái số liệu đó về thành phố và đưa cái số liệu đến tận về các phường xã. Thì đây là một cái ví dụ cho thấy là chúng ta đã tích hợp được cái dữ liệu. Một cái hiển thị rất là rõ ràng để cho chúng ta thấy cái câu chuyện tích hợp và chia sẻ dữ liệu. Ứng dụng công dân số của thành phố đã trở thành một cái công cụ tiện ích giúp cho người dân dễ dàng tương tác giữa người dân và chính quyền và phục vụ cho công tác hàng ngày. Chính ứng dụng công dân số đó là sử dụng cái định danh điện tử VNEID làm cái tài khoản để đăng nhập vào cái ứng dụng. Thì như vậy chúng ta đã có sự khai thác từ cái kết quả của đề án cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia, khai thác cái định danh điện tử quốc gia VNEID vào trở thành cái định danh số của thành phố Hồ Chí Minh. Và thành phố Hồ Chí Minh chỉ phát triển những cái ứng dụng các dịch vụ dữ liệu của thành phố để phục vụ cho câu chuyện thành phố. Và bên cạnh đó thì phải kể đến đó là các hệ thống thông tin chuyên ngành. Hệ thống thông tin chuyên ngành hiện nay mà chúng tôi hướng đến đó là việc là hệ thống của các sở ngành sẽ kết nối với hệ thống của các bộ ngành và từ cái hệ thống thông tin chuyên ngành đó chúng ta sẽ có được những cái dữ liệu và dữ liệu này sẽ được ứng dụng vào trong cái việc là cắt giảm các thủ tục giải quyết hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Ví dụ như trước đây trong cái hồ sơ mà thủ tục hành chính nó hay yêu cầu người dân và doanh nghiệp cung cấp một cái bản sao, ví dụ như là bản sao đăng ký doanh nghiệp hay là bản sao chứng chỉ hành nghề của sở y tế cấp, thì thay vào đó là chúng tôi thay thế bằng là chúng ta xác thực dữ liệu từ cái kho dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, xác thực dữ liệu từ cái kho dữ liệu của sở y tế. Đây là hai cái phương thức để chứng tỏ rất rõ là khi chúng ta đã tích hợp được dữ liệu rồi thì chúng ta đẩy mạnh cái vấn đề là chia sẻ và khai thác dữ liệu.
1: Vâng, tức là nôm na để cho người dân có thể hiểu rõ hơn, có nghĩa rằng là khi mà các bộ, các sở, ban ngành của thành phố xây dựng cho mình những cái hệ thống thì chúng ta đều khai thác dữ liệu từ cái trung tâm quản lý dữ liệu quốc gia và từ những công việc của các sở ban ngành chẳng hạn thì chỉ update thêm những cái chi tiết nữa. Như vậy thì nó vừa thống nhất từ trên xuống dưới và cũng đảm bảo được khi mà chúng ta xây dựng chi tiết nền tảng thì nó cũng sẽ phù hợp và thống nhất cùng chung với các dữ liệu quốc gia, phải không ạ? Nó sẽ giải thích cho những cái băn khoăn của người dân là liệu là nhiều app như vậy, nhiều hệ thống như vậy thì nó có tích hợp liên thông hay không. Hiện nay thì thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt cái đề án phát triển đô thị thông minh giai đoạn 2026-2030 tầm nhìn đến năm 2045. Vậy thì thưa bà Võ Thị Trung Trinh, đây sẽ là có phải là cái bước để chúng ta chuyển từ những cái dự án mô hình riêng lẻ sang một chiến lược phát triển đô thị có tính hệ thống không ạ?
0: Vâng, thì vừa rồi thì thành phố Hồ Chí Minh đã có phê duyệt cái đề án phát triển đô thị thông minh của thành phố giai đoạn 2026-2030. Thì thực tế đây là một cái đề án để cụ thể hóa lại những cái việc mà thành phố đang trong cái quá trình mà triển khai thực hiện dựa trên những cái khung mà gọi là khung chiến lược cũng như cái khung chuyển đổi số quốc gia cũng như các hướng dẫn về quản trị dữ liệu của quốc gia. Thì có thể nói đây sự thay đổi này nó sẽ giúp cho câu chuyện mà chuyển đổi số cũng như câu chuyện phát triển đô thị thông minh của thành phố nó sẽ giải quyết được cái bài toán làm sao chúng ta triển khai được một cách nó đồng bộ và tổng thể. Thì thứ nhất trong việc này thì chúng ta sẽ khắc phục triệt để những cái vấn đề làm những bài toán manh mún nhỏ lẻ thông qua một cái khung kiến trúc tổng thể đồng bộ. Thì cái khung kiến trúc tổng thể này là nó dựa trên cái khung hướng dẫn của quốc gia và đồng thời có dựa trên cái cụ thể hóa của thành phố. Thì như vậy chúng ta sẽ tạo ra được một cái hệ sinh thái cho các nhà cung cấp các dịch vụ ở đây, là không phải là câu chuyện là Sở Khoa học Công nghệ hay là Công an thành phố hay Trung tâm Chuyển đổi số sẽ là những người đi triển khai những cái đảng đô thị thông minh hay sở xây dựng, mà ở đây là câu chuyện là chúng ta có một cái sự tổng thể dưới sự dẫn dắt của các sở chuyên ngành và cái sự nỗ lực của địa phương, và điều quan trọng nhất là chúng ta có một khung kiến trúc tổng thể để chúng ta định hình, để như đó để tránh những cái bài toán ngoài rời rạc. Cái nhóm thứ hai đó là chúng ta chuyển đổi từ cái những cái dữ liệu mà gọi là dữ liệu riêng rạch lẻ của các sở ngành, của các phường xã, chúng ta sang thành cái nhóm mà gọi là cái dữ liệu dùng chung, và cái dữ liệu đó nó phải đạt được cái mức gọi là chúng ta chuyển sang cái vấn đề một cái hệ tri thức để quản trị tổng thể mà dựa vào dữ liệu. Thì khi mà chúng ta có được những cái dữ liệu thống nhất như vậy rồi, thì trong cái phần mà của một cái đô thị thông minh đó, nó có lớp tri thức đô thị thông minh, chính là cái lớp để chúng ta sử dụng dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để mà hỗ trợ, để mà ra các quyết định dựa vào dữ liệu. Thì đây là một trong những cái kiến trúc nó giúp cho cái việc mà triển khai được cái đô thị thông minh nó hiệu quả. Cái thứ ba đó, vấn đề là chúng ta sẽ thiết lập được cái hệ sinh thái dữ liệu và các nền tảng thống nhất dùng chung. Ví dụ như trong cái phần mà phóng sự cũng như cái phần mà trao đổi của chỗ anh Nam Sơn có đề cập tới những cái hệ thống riêng lẻ. Thì vậy những hệ thống riêng lẻ đó nó sẽ kết hợp với nhau như thế nào? Ví dụ như người dùng sử dụng VNEID để tham gia vào phương tiện giao thông, người dùng cũng sử dụng VNEID để mà thăm khám, đi khám bệnh rồi đi học. Thì khi những sử dụng như vậy thì các dữ liệu về y tế, giáo dục, giao thông sẽ được tích hợp với nhau như thế nào trong một cái bài toán về quy hoạch, trong một bài toán quản trị đô thị của thành phố. Đó là cái hướng thứ ba. Cái hướng thứ tư đó là đối với đề án này là chúng ta đổi một cái phương thức quản lý, và quản lý theo cái hướng là chúng ta chuyển đổi phương thức quản lý điều hành và đổi mới trên một cái mô hình là quản trị đô thị, là có một cái sự phối hợp. Và ở đây chúng ta là câu chuyện là quản trị đô thị, và khi mà đặt đến cái bài toán quản trị đô thị là chúng ta sẽ dùng công nghệ, chúng ta sẽ dùng cái phương thức quản trị, và đặc biệt chúng ta dùng dữ liệu. Thì đây là cái nhóm mà bốn nhóm mà chúng tôi thấy là nó sẽ giúp cho câu chuyện mà cái đề án mà phát triển đô thị thông minh của thành phố. Thì như vậy tóm lại là từ những cái việc mà các sở, các ngành, các phường, các xã cứ là coi như cứ căn cứ vào những thế mạnh, khả năng của mình để triển khai những cái bài toán, những cái ứng dụng để phục vụ cho người dân, phục vụ cho đơn vị mình tốt hơn. Đó là một cái việc xuất phát rất là tốt. Tuy nhiên, ở đây chúng ta phải đặt những cái bài toán mà số hóa cục bộ trước đây á vô một cái đề án tổng thể để làm sao giúp mà thành phố chuyển mình. Thì ở đây chúng ta đối với câu chuyện mà cái kỷ nguyên quản trị đô thị thông minh á, thì chúng ta sẽ vận hành toàn diện dựa trên dữ liệu theo thời gian thực và có sự đồng bộ. Thì đó, như vậy nó sẽ giúp cái bài toán quản trị của thành phố theo hướng quản trị thông minh.
1: Vâng, rất là mạch lạc. Chúng ta xây dựng một cái kiến trúc tổng thể đúng không ạ? Sau đó thì sẽ áp các hệ thống để cho nó cùng liên thông thông suốt và cùng hỗ trợ để cho phát triển cái hệ thống đó lên một cách từ nhỏ cho đến lớn đúng không ạ? Nhưng mà ở đây thì chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng trong cái quá trình chúng ta xây dựng thì nó sẽ gặp những cái khó khăn, bởi vì chẳng như là bà Nguyễn Thị Trung Trinh vừa nói, có thể là từ cái dữ liệu cục bộ chuyển sang dữ liệu chung. Và tú nhân muốn hỏi là hãy với khách mời có thể chia sẻ rằng là nếu như trong quá trình chúng ta đang xây dựng như vậy thì cái điểm nghẽn chúng ta cần giải quyết thì nó nằm ở đâu ạ? Xin mời kiến trúc sư Nguyễn Việt Nam Sơn ạ.
2: Tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta muốn chuyển từ một cái mô hình là chúng ta đang ở đây là đang chuyển qua là mô hình đô thị số, vâng, rồi từ đô thị số chuyển sang đô thị thông minh ở một cái tầng cao hơn, thì nó có một số cái thử thách mà chúng ta cần có một cái bước chuẩn bị dần dần ngay từ bây giờ. Nó rất là quan trọng. Thứ nhất á, là về mặt công nghệ đó, thì một cái hệ thống coi như là không gian số, không gian thông minh á, thì nó cần có một cái nền tảng công nghệ nhất quán. Tức là các đơn vị thành viên họ có thể sử dụng những cái app khác nhau, những cái nguồn thông tin khác nhau. Nhưng mà khi họ nạp vào cái Big Data, một cái hệ thống dữ liệu dùng chung đó, thì họ sẽ dùng chung một cái nền tảng công nghệ, có những cái chuyển đổi thế nào đó để mà đưa vào cái mạng dùng chung đó. Nó là một cái nền tảng công nghệ số thông nhất. Cái điều này là một cái thử thách mà chúng ta cần, nghĩa là có một cái sự chuẩn bị không chỉ ở tầm thành phố mà tầm quốc gia, công nghệ số áp dụng chung cho toàn quốc. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là về mặt cái dữ liệu dùng chung, thì cũng phải hiểu là cần phải có những cái cấp được truy cập ở level khác nhau. Bởi vì sao? Bởi vì cái ở cái cấp cao nhất là ví dụ như công an chẳng hạn, họ

0: một cá nhân họ có thể biết được tất cả những cái thông tin gì về cá nhân đó, từ nhỏ đến lớn, học ở trường nào, làm lương bao nhiêu, nhà ở đâu, đã từng ở những nơi nào, thì cái cấp cao nhất. Rồi có những cái cấp thấp hơn, ví dụ như chúng tôi làm quy hoạch thì chúng tôi cần biết là những cái dữ liệu của dân cư của này kia. Thật sự ra cái điều này nó không phải mới. Tôi ở Mỹ 25 năm trước, tôi đã từng là làm việc ở làm một quy hoạch ở khu Mission Bay ở San Francisco, và chúng tôi có thể mua một cái DVD của cái khu vực đó. Họ cho chúng tôi tùy theo mình trả tiền nhiều thì thông tin nó càng nhiều hơn, có thể lấy được thông tin trong vòng 10 năm vừa qua, dữ liệu, toàn bộ dữ liệu thông tin của cả một cái khu đô thị, trong đó, đó là dữ liệu giao thông 10 năm qua thay đổi thế nào, đường mở rộng, thu hẹp thế nào, hạ tầng thay đổi thế nào, dân cư thay đổi thế nào, và thậm chí là từng căn nhà có luôn là giá trị mua bán rồi này kia nó thay đổi thế nào, chủ nhân là ai này kia. Thì chúng tôi có đầy đủ để chúng tôi làm quy hoạch, nó rất là tốt. Thì đó, nhưng mà ở cái tầm mức người dân thì có lẽ rằng là nó ở cái mức nó chung chung hơn. Họ không thể nghe là biết được đó. Thì cái thứ hai mà tôi nói là ở cái cấp thông tin chúng ta phải minh bạch ở chỗ đó, là dữ liệu dùng chung, nhưng mà dữ liệu dùng chung sẽ có những cái cấp được truy cập mức độ chi tiết. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba đó là cái vấn đề là coi như là áp dụng vào thực tế. Áp dụng vào thực tế thì thật sự ra trong cái vấn đề quy hoạch thì cái chuyện mà thông tin đưa vào thì nó cần được đồng bộ để chúng tôi có thể đưa ra những quyết sách về quy hoạch giao thông, quy hoạch đô thị, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, trường học, bệnh viện này kia, chỗ nào thừa, chỗ nào thiếu, chỗ này kia, để mà mình có thể nắm bắt được tinh thần. Và ở một cái mức cao hơn là tới lúc mà nó có đầy đủ thông tin rồi thì nó sẽ có một cái level, nghĩa là xử lý tự động. Tức là trong những cái kịch bản tình huống đó, và khi trong tình huống này thì hệ thống họ xử lý tự động luôn. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta hình dung một cái lộ trình như vậy để chúng ta có cái những sự chuẩn bị từ từ, để mà chúng ta tiến từ đô thị quản lý bình thường sang quản lý đô thị số, sang quản trị đô thị thông minh.
1: Vâng, chúng ta thấy rằng là chúng ta đang ở cái bước xây dựng, bởi vì nếu như kinh nghiệm của nước ngoài cũng như là kinh nghiệm của người làm quy hoạch đã rất là lâu, thì chúng ta thấy rằng là hiện tại chúng ta mới đang ở giai đoạn là xây dựng những cái bậc thang đầu tiên và đang tập hợp những cái dữ liệu để vào cái trung tâm dữ liệu lớn, đúng không ạ? Sau đúng đó rồi. Còn phải phân loại ra trong cái mức độ, gọi là cái tầng mức để có thể khai thác cái dữ liệu đấy nữa, thì là còn một chặng đường rất là dài, và chúng đúng ta không được nóng vội ở đây, đúng không ạ? Phải làm minh bạch từng bước một. Vâng, đấy là góc nhìn của một chuyên gia quy hoạch đô thị có thâm niên. Vậy giờ xin được hỏi kiến trúc sư trưởng của cái bản thiết kế một bản kiến trúc cho một thành phố số trong tương lai. Vậy thì với theo bà thì cái giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030 này, thì cái điểm nghẽn đầu tiên mà chúng ta đang phải cố gắng để nỗ lực khơi thông để cho cái đề án này thành công là gì ạ?
2: Đối với những người mà đang tham gia trực tiếp vào cái công tác mà triển khai cái chương trình chuyển đổi số cũng như cái đề án phát triển đô thị thông minh của thành phố, thì tôi thấy cái điểm nghẽn lớn nhất mà chúng ta cần phải giải quyết đó là chúng ta hãy giải quyết câu chuyện là cái nguồn nhân lực, mà nguồn nhân lực ở đây là cái năng lực về quản trị số của các cấp lãnh đạo. Bởi vì khi mà chúng ta đã muốn hình thành được câu chuyện là quản trị số, câu chuyện phát triển đô thị thông minh, thì cái phương thức quản trị nó phải thay đổi. Thì tôi cho rằng đây là một cái việc mà nếu chúng ta không tháo gỡ cái điểm nghẽn này thì cho dù là dữ liệu hay cho dù về công nghệ thì nó vẫn là câu chuyện thứ yếu. Nên tôi nghĩ đây là cái điểm nghẽn lớn. Chính vì điểm nghẽn đó thì trong thời gian gần đây thì lãnh đạo thành phố đã tăng cường các khóa, các lớp đào tạo bổ sung những cái năng lực số, những cái kỹ năng số, và đặc biệt là kỹ năng mà sử dụng quản trị trên dữ liệu cho các cán bộ lãnh đạo thành phố. Ví dụ như bản thân chính trung tâm chuyển đổi số của chúng tôi cũng bắt đầu đi đào tạo những cái lớp mà dành cho các lãnh đạo của các phường xã trong việc cái vấn đề là sử dụng dữ liệu để mà ra các quyết định như thế nào. Và vấn đề là một việc tưởng chừng đơn giản nhưng mà cũng cần phải trao đổi, đó là cái việc là cái người lãnh đạo chúng ta sẽ đặt hàng những cái bài toán chuyển đổi số cho đơn vị của mình như thế nào? Bởi vì câu chuyện đặt hàng của chúng ta ở đây, như chỗ nãy giờ chúng ta thảo luận, nó phải đồng bộ với cái đồng thành phố, đồng bộ với trung ương, chứ nếu không thì nó lại rơi vào những cái bài toán là rời rạc. Đó là một cái việc mà tôi nghĩ là nếu như trong giai đoạn hiện nay chúng ta phải cấp

0: triển khai cái nội dung này. Bởi vì nói cho cùng, chính là những con người đang ở những cái giữ cái vị trí quản lý ở các sở ngành, ở các phường xã sẽ là những con người quan trọng tác động thúc đẩy vào cái vấn đề hiện thực hóa cái đề án này. Thì tôi nghĩ đó là cái điểm nghẽn mà chúng ta phải tháo gỡ. Điểm nghẽn này thì chúng tôi gọi là điểm nghẽn phi công trình, nhưng mà nếu chúng ta không tháo gỡ thì nó rất là khó thực hiện. Về cái điểm nghẽn thứ hai, đó là chúng ta phải thông suốt được cái dữ liệu mà chúng ta nói là dữ liệu ba cấp á. Từ trung ương đến thành phố là phải thông suốt, từ thành phố xuống địa phương là phải thông suốt theo nguyên tắc là đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, và dữ liệu chỉ có nhập một lần. Ví dụ như là trong các cuộc họp gần đây thì chúng tôi đang cùng với các sở ngành, trong đó ví dụ như có văn phòng ủy ban, sở tài chánh, cục thống kê, văn phòng thành ủy, để làm sao bàn nhau một cái hệ thống. Là chúng tôi chỉ cần là một con số đó ở cán bộ phường xã khi nhập lên cái hệ thống báo cáo số dùng chung của thành phố, thì điều đó có thể phục vụ hết cho tất cả các cơ quan của thành phố. Chứ nếu không thì chúng ta thấy rất rõ là ví dụ như con số mà liên quan đến là ví dụ như là cái số lượng mà hộ nghèo trên một phường, một xã, thì chắc chắn cái số này chỉ là một con số duy nhất, chứ không thể nào là con số này có thể phục vụ cho nhiều cơ quan khác nhau, nhưng nó chỉ là một con số. Hoặc là cái số về tai nạn giao thông hay một số các con số thì chú ý mà xảy ra trên địa bàn. Đó thì chúng tôi đang tiếp cận theo cái hướng đó để cho cái việc là gì? Là cái dữ liệu nó phải thống nhất. Thì tương tự như vậy là những cái dữ liệu từ cơ quan trung ương cũng phải chia sẻ dữ liệu về cho thành phố, và thành phố khi mà làm giàu kho dữ liệu thành phố cũng sẽ cập nhật và làm giàu cái kho dữ liệu trung ương. Cái nhóm thứ ba đó là câu chuyện là chúng ta làm sao trong cái khung mà phát triển đô thị thông minh của thành phố cũng như của quốc gia đã có đề cập rất là rõ cái khung về vấn đề kiến trúc cho cái đô thị thông minh, thì chúng ta phải hiện thực hóa những cái khung này bằng thành những cái bản tiêu chuẩn rất là cụ thể để là gì, để tạo ra một cái hệ sinh thái. Ví dụ như là một cái đơn vị đó khi họ đi vào một cung cấp một cái dịch vụ tại thành phố Hồ Chí Minh, thì cái dịch vụ đó họ biết rằng là tôi phải làm sao để mà tôi khớp được các dữ liệu mà thành phố, ví dụ như là thành phố sẽ mở một số cái ứng dụng dữ liệu của thành phố để phục vụ cho người dân và doanh nghiệp. Thì những cái nội dung đó là chúng ta cần cụ thể hóa thành những cái bản tiêu chuẩn, những cái bản hướng dẫn để cho nhiều đơn vị cùng tham gia. Thì tôi nghĩ rằng chúng ta giải ba cái điểm nghẽn đó, thì câu chuyện mà hiện thực hóa đô thị thông minh của thành phố sẽ được dần thực hiện. Và bên cạnh đó có những cái giải pháp phụ khác mà cũng phải kể đến. Chúng ta muốn đến một đô thị thông minh thì vấn đề người dân vẫn là trung tâm. Thì câu chuyện của người dân là câu chuyện làm sao là các ứng dụng dễ dùng, thân thiện, tiện ích, và chúng ta phải đẩy mạnh phổ cập những cái ứng dụng gọi là cái kỹ năng số cho người dân, mà thông qua cái phong trào bình dân học vụ số để người dân hiểu và biết và tư có thể tương tác một cách an toàn trên môi trường số, môi trường mạng. Bởi vì người dân là một trong những cái yếu tố quan trọng lớn nhất trong cái vấn đề mà đẩy nhanh câu chuyện phát triển đô thị thông minh tại thành phố.
1: Vâng, quả thật là nếu mà nói điểm nghẽn như vậy thì rất là nhiều. Từ cái việc cơ sở chúng ta phải thu thập big data, đúng không ạ? Như là kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn đã phân tích. Rồi sau đó chúng ta còn phân cấp, phân quyền, phân tầng để sử dụng thế nào cho nó hợp lý. Và như là bà chương trình đã nói thì là chúng ta phải làm sao được thông suốt và thống nhất được dữ liệu. Thế rồi là để cho người dân phải sử dụng một cách tiện ích và dễ dàng thì lại phải nâng cao cái năng lực số, quản trị số cho lãnh đạo. Và chúng ta cứ phải thực hiện từng bước như vậy, và nó phải mạch lạc, có cụ thể và mục tiêu ngắn hạn, trung hạn, dài hạn thì chúng ta mới có thể thực hiện được mục tiêu của mình, phải không ạ? Có quá nhiều những cái điểm nghẽn mà hai vị khách mời đã chỉ ra. Và hiện nay thì thành phố Hồ Chí Minh đã có thêm nhiều nền tảng ứng dụng và hệ thống thông minh. Chúng ta cũng vừa nghe phân tích thì đô thị càng số hóa thì những thách thức càng trở nên phức tạp. Không chỉ là câu chuyện về đầu tư công nghệ, thành phố còn phải giải bài toán an toàn dữ liệu đến năng lực vận hành. Và để bổ trợ thêm cho những yếu tố mà hai vị khách mời vừa mới phân tích thì Tú Nhân xin được mời hai vị khách mời cùng với các bạn thính giả chúng ta lắng nghe thêm một phóng sự nữa ạ.
2: Thời gian qua, thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước đưa công nghệ vào quản lý và vận hành đô thị. Từ camera giám sát giao thông, các nền tảng điều hành đô thị, thanh toán không tiền mặt, đến trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn. Nhưng phía sau những nền tảng và hệ thống hiện đại là không ít thách thức đặt ra trong hành trình hướng tới đô thị thông minh. Đơn cử trong giao thông, tại một số nút giao, camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI giúp phân tích tình hình giao thông và hỗ trợ điều khiển tín hiệu đèn. Đây được xem là bước đi quan trọng hướng tới giao thông thông minh, khi hệ thống có thể phản ứng linh hoạt hơn trước diễn biến thực tế, thay vì chỉ vận hành theo những kịch bản cố định. Tuy nhiên, những ứng dụng này hiện vẫn chưa được triển khai đồng bộ trên toàn mạng lưới. Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở

0: Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết,
1: nếu AI được phát triển một cách toàn diện trên địa bàn phố, như là giao thông thông minh, như là định hướng về thành phố thông minh trong thời gian tới, thì cái bài toán này nó sẽ được giải đáp một cách tương đối. Tại vì hiện nay chúng ta mới đang thí điểm ở một số nút giao thông thôi, AI điều khiển tự động. Còn các nút khác thì chúng ta đang điều khiển, một là bằng cái tín hiệu đèn tại chỗ hoặc là tín hiệu đèn qua trung tâm điều khiển công cộng. Nó chưa giải quyết được cái bài toán tổng thể.
0: Từ một vài nút giao thông được ứng dụng AI đến một hệ thống giao thông thông minh, còn cần một hạ tầng kết nối đồng bộ, các hệ thống có khả năng chia sẻ dữ liệu với nhau và trên hết là con người có đủ năng lực để vận hành. Đặc biệt, metro và các hệ thống giao thông thông minh cần nhân lực có đủ năng lực vận hành, bảo trì, điều khiển và làm chủ công nghệ. Nhưng để đào tạo một đội ngũ kỹ sư và kỹ thuật viên đủ năng lực làm chủ công nghệ, đó là câu chuyện dài hạn. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Vận tải, Trường Đại học Việt Đức nhận định.
2: Đối với các cái mạng lưới đường sắt đô thị, Thành phố Hồ Chí Minh cần đâu đó khoảng 30.000 kỹ sư và kỹ thuật viên trong 10 năm tới. Ngoài ra thì cái việc phát triển hệ sinh thái giao thông điện là trong 10 năm tới họ đâu đó sẽ cần 100.000 kỹ sư. Đối với các cái công nghệ về xe thông minh, xe kết nối, xe tự hành hay là digital twins, bản sao số, ứng dụng AI, dữ liệu lớn trong quản lý giao thông thông minh thì các cái tập đoàn công nghệ họ cũng có cái nhu cầu tuyển hàng nghìn kỹ sư trong những cái năm sắp tới. Chắc chắn là nó vượt xa những cái lực lượng lao động hiện nay, kể cả lực lượng kỹ sư đang được đào tạo và sắp ra trường.
0: Không chỉ trong giao thông, nhân lực số cũng là một thách thức không nhỏ khi câu chuyện chuyển đổi số đang diễn ra trên mọi lĩnh vực đời sống, bao gồm dân cư, hành chính, xây dựng, môi trường, quy hoạch. Song song đó, khi một đô thị càng số hóa, người dân sử dụng nhiều hơn các dịch vụ trực tuyến, thanh toán điện tử, ứng dụng giao thông và nền tảng số, thì yêu cầu về an toàn, bảo mật thông tin càng lớn. Tiến sĩ Võ Văn Khang, Phó Chủ tịch Chi hội An toàn Thông tin phía Nam phân tích.
3: Song song với chuyển đổi số thì nó sẽ đi theo các cái nguy cơ về an toàn thông tin. Mà cụ thể ở đây, các cái vấn đề liên quan đến an toàn an ninh dữ liệu, an toàn an ninh thông tin liên quan đến các cái hạ tầng trọng yếu quốc gia. Song song với việc đó thì nó sẽ phát sinh những vấn đề là khi mà các cái dịch vụ, khi mà cuộc sống của chúng ta nó phụ thuộc vào cái chuyển đổi số rất là nhiều, thì các cái vấn đề liên quan đến lừa đảo, các vấn đề liên quan bảo vệ bí mật cá nhân nó cũng là một trong những thách thức của chúng ta.
0: Có thể nói những bước tiến số đang mở ra một diện mạo mới cho Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng để những mảnh ghép công nghệ thực sự kết nối thành một đô thị thông minh, thành phố vẫn còn nhiều bài toán phải giải để bước tiếp vững chắc trong giai đoạn phát triển mới.
4: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa hai vị khách mời, như vậy để chúng ta giải quyết bài toán và chúng ta dần dần xây dựng đô thị thông minh thì cũng có những cái mục tiêu ngắn hạn, mục tiêu trung hạn, mục tiêu dài hạn. Vậy thì xin được hỏi bà Võ Thị Trung Trinh, trong cái giai đoạn tới là 2026 đến 2030 thì với cái nguồn lực có hạn thì thành phố sẽ ưu tiên đầu tư các lĩnh vực như thế nào để chúng ta dần dần hiện thực hóa cái mục tiêu của mình trong cái đề án đến năm 2045 này ạ?
5: Vâng, thì đối với câu chuyện phát triển đô thị thông minh hoặc là đó vấn đề chúng ta thúc đẩy câu chuyện chuyển đổi số thì cái vai trò của dữ liệu nó đóng một cái vai trò là then chốt, chúng tôi gọi giống như nó một cái hạ tầng mềm để mà đảm bảo cho câu chuyện là phát triển đô thị thông minh. Thì đối với câu chuyện dữ liệu của thành phố thì ngoài cái kho dữ liệu dùng chung của thành phố cũng như cái nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu dùng chung của thành phố đang phát huy cái kết quả, thì trong giai đoạn sắp tới thành phố sẽ tập trung vào cái việc là tích hợp và chia sẻ những cái lớp dữ liệu không gian mà chúng tôi gọi là chúng tôi sẽ tạo lập một cái nền tảng dữ liệu không gian để phục vụ cái quản trị đô thị. Đối với cái nền tảng dữ liệu không gian phục vụ quản trị đô thị này sẽ tập trung vào những cái lớp dữ liệu ví dụ như là đất đai, quy hoạch, xây dựng, giao thông, nông nghiệp, môi trường, y tế, giáo dục. Đây là những cái lớp dữ liệu quan trọng để hướng tới một cái việc là phát triển một cái đô thị bền vững, hướng tới cái việc là cung cấp các dịch vụ công, phục vụ các dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp, cái chất lượng nó tốt hơn. Thì như vậy cái nền tảng quản trị dữ liệu không gian này nó sẽ là một trong những cái nền tảng dữ liệu chính để chúng ta phát triển những cái ứng dụng mà chúng ta gọi là bản sao số, digital twin, và phát triển những cái ứng dụng trí tuệ nhân tạo để mà phục vụ cho câu chuyện là phát triển đô thị. Thì đây là một trong những cái ưu tiên mà thành phố sẽ thực hiện đầu tư trong giai đoạn sắp tới. Và bên cạnh cái việc là tạo lập dữ liệu như vậy thì thành phố hướng tới cái vấn đề là ứng dụng phát triển

0: AI có chủ quyền, có nghĩa là dựa trên những cái tác nhân AI được huấn luyện bằng kho dữ liệu dùng chung của thành phố, bằng chính những dữ liệu mà đang hàng ngày. Thì như vậy nó sẽ giúp cho câu việc là chất lượng cung cấp của tác nhân đó cũng như cái độ chính xác nó sẽ được nâng cao. Và điều quan trọng là chúng tôi hướng tới là vấn đề là ứng dụng AI có chủ quyền. Thì đây là những cái nhóm mà thành phố sẽ ưu tiên để phát triển ứng dụng trong giai đoạn 2026-2030 để mà đạt được cái mục tiêu phát triển đô thị thông minh trong giai đoạn sắp tới. Bên cạnh đó là cái hạ tầng kết nối, ví dụ như là 5G cần phải được hoàn thiện. Và trong cái việc phát triển đô thị thông minh, chúng ta không thể nào không có những cái ứng dụng mà liên quan đến các thiết bị cảm biến như camera hay các thiết bị đo rỉ bên ngoài, thì vấn đề những cái IoT platform để mà nơi để mà thu thập các dữ liệu này thì là một trong những cái ưu tiên để đầu tư. Bên cạnh đó, đó là những cái trung tâm dữ liệu. Trung tâm dữ liệu này có tích hợp cái khả năng tính toán hiệu năng cao để phục vụ cho các bài toán dữ liệu lớn, những cái bài toán ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Thì đây là ba cái nhóm mà thành phố sẽ tập trung đầu tư để làm sao đảm bảo những cái điều kiện cơ bản phục vụ cho phát triển đô thị thông minh trong giai đoạn 2026-2030.
1: Như vậy trước mắt trong 5 năm tới là chúng ta sẽ tập trung xây dựng dữ liệu, đúng không ạ? Nôm na là như vậy, với cả ba nhiệm vụ cụ thể như là bà Võ Thị Trung Trinh vừa mới phân tích. Tú Nhân muốn hỏi thêm một chút xíu nữa, thưa kiến trúc sư của Việt Nam Sơn. Hiện nay thì chúng ta đều nhìn nhận rằng là công nghệ thì thay đổi rất là nhanh, phát triển rất là nhanh. Và đã từng phải đối mặt với cái việc là tình trạng hệ thống vừa mới đầu tư xong thì đã khó kết nối với công nghệ mới. Và như vậy thì chúng ta cần phải thay đổi tư duy đầu tư một sản phẩm công nghệ sang đầu tư một kiến trúc mở để có khả năng kết nối và nâng cấp liên tục. Vậy thì xin hỏi thêm ông, ý kiến của ông về cái vấn đề này.
2: Tôi thấy rằng là công nghệ thì rất là quan trọng, nhưng mà quan trọng hơn vẫn là yếu tố con người và yếu tố là cơ cấu quản lý. Thử thách lớn nhất của chúng ta hiện nay nó không hề là công nghệ, mà nó là cái cơ cấu hiện hữu. Hiện nay chúng ta các sở và ban ngành vẫn đang còn cái cách làm việc đơn ngành. Muốn tích hợp tốt thì bắt đầu phải chuyển sang cái cơ cấu làm việc đa ngành. Cái thứ hai là về cái chuyện mà ứng dụng công nghệ thì cũng cần có những cái đào tạo về cái kỹ năng số, không chỉ cho những cái đơn vị công lập, các sở ngành này kia, mà còn cho cả những cái doanh nghiệp nữa. Coi như chúng ta sẽ có những cái chính sách khuyến khích doanh nghiệp để mà vừa là đào tạo, vừa để cho các doanh nghiệp đóng góp vào cái dữ liệu dùng chung Big Data. Big Data nó cũng đang là thử thách lớn nhất của chúng ta hiện nay. Hiện nay á, thì chúng ta có một cái, cho dù chúng ta có một cái hệ thống công nghệ hàng đầu thế giới đi nữa, nhưng mà nó ví như là một cái cổ xe đắt tiền nhưng mà không có xăng để chạy. Thiếu data giống như thiếu xăng vậy đó, nó cũng không chạy được đâu. Thành ra cái Big Data này có thể nói rằng là cái số lượng mà thông tin để mà chúng ta muốn chuyển nó thành thông tin số hóa nó vô cùng lớn, thì chúng ta cần có một cái sự tham gia của toàn xã hội. Điều này không thể đặt trọn cái gánh nặng lên những đơn vị công lập, mà cần thu hút được cái sự tham gia toàn xã hội là như thế nào. Có những chính sách khuyến khích doanh nghiệp coi như là người ta tham gia vào cái công cuộc này, họ sẽ coi như là vừa sử dụng những cái công nghệ số trong cái giao dịch nhiều hơn, nhưng mà cũng đồng thời họ cũng đóng góp nhiều hơn vào những cái thông tin số hóa, vào Big Data. Bên người dân cũng vậy, người dân qua thông qua những cái việc sử dụng này kia thì nó cũng đồng thời cung cấp góp phần cung cấp cái thông tin cho cái mạng Big Data này. Cái điều này nó vô cùng là quan trọng. Thì cái việc mà phát triển công nghệ đó thì nó đòi hỏi không chỉ là nhân lực, không chỉ là ngân sách vô cùng lớn và cả thời gian nữa. Thì tôi nghĩ rằng là cái điều quan trọng nhất hiện nay là chúng ta tạo lập cái nền tảng đó. Trong khi là tôi đồng tình với cái ý tưởng nói là cái công nghệ nó đang tiến rất là nhanh. Thì như vậy đó thì chúng ta cũng phải, theo tôi á, là phải liều cơm gấp mắm. Đừng có nghĩ rằng là chúng ta phải mua một cái công nghệ hàng đầu thế giới rồi chúng ta ngay lập tức chúng ta sử

dụng được nó. Nếu tôi nên nhấn mạnh là thiếu big data, thiếu con người đằng sau nó, thì cái cổ xây này có hiện đại đến mấy cũng cũng không hiệu quả. Thì như vậy đó là chúng ta nên có một cái mức chi vừa phải cho một một số cái công nghệ mà nó phải tương thích với tình trạng hiện nay của chúng ta, trong cái việc là big data nó tới đâu rồi và con người đào tạo tới đâu rồi, và chúng ta không vội chạy theo những cái công nghệ hàng đầu thế

0: nó vào một cái hệ thống là nó sẽ có một cái công nghệ lõi của Việt Nam, nó tích hợp được tất cả những cái thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, từ nhiều cái nền tảng app khác nhau, nó tích hợp vào một cái nguồn chính. Thì đó là cái con đường. Tôi nghĩ rằng là chúng ta chỉ áp dụng cái công nghệ mà gọi là đắt tiền, coi như là hiệu quả nhất, khi chúng ta song song với nó, chúng ta có một cái nền tảng phù hợp, thì nó sẽ đem lại hiệu quả lớn nhất. Bởi vì chúng ta đã, đúng như cái tình trạng, cái câu hỏi như chị nói đó, mua một cái bộ máy, một cái công nghệ rất đắt tiền, nhưng mà không có năng lực để sử dụng nó, thì đây là một cái sự lãng phí vô cùng lớn. Thì chúng ta hãy cân nhắc cái việc là ứng dụng công nghệ thông minh một cách hiệu quả nhất để đóng góp cho phát tăng trưởng kinh tế xã hội và phát triển đô thị bền vững.
1: À, như vậy có nghĩa rằng là bây giờ chúng ta phải bỏ cái tư duy phát triển đơn ngành mà phải
0: Đúng rồi.
1: mở ra với tư duy phát triển đa ngành và liên ngành, đúng
0: Đúng
1: không
0: rồi.
1: ạ? À, chúng ta xây dựng một cái dữ liệu lớn để dùng chung mà, thì nó phải có sự liên thông.
0: Đúng rồi.
1: À, khi mà kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn nói, tôi nhớ có một câu ngày xưa chúng ta hay nói một câu rất là quen thuộc là muốn đi nhanh thì đi một mình,
0: Đúng
1: muốn đi
0: rồi.
1: xa thì phải đi cùng nhau.
0: Đúng
1: Nhưng
0: rồi.
1: có lẽ tư duy bây giờ phải thay đổi, nó không còn tồn tại cái đi nhanh đi một mình nữa. Đi mà mình anh sẽ không thể đi được, bởi vì là anh sẽ bị
0: Chắc
1: vấp,
0: chắn
1: bị
0: rồi.
1: vướng chân, cho nên bắt buộc là chỉ còn cái tư duy là chúng ta phải đi cùng nhau, và càng thống nhất thì chúng ta sẽ đi càng nhanh và càng vững, phải không ạ? À, vâng, đó là cái điều mà chúng ta cần phải thay đổi tư duy khi chúng ta xây dựng một đô thị thông minh nói riêng, hay là chính quyền số và cuộc sống số nói chung trong thời gian tới, trong tương lai. Thế nhưng mà ở đây thì chúng tôi cũng muốn đưa ra một cái vấn đề là khi chúng ta thu thập dữ liệu, chúng ta xây dựng dữ liệu, thì chúng ta sẽ phải đối mặt với việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và bảo vệ quyền riêng tư và an toàn thông tin. Thế thì với cái vấn đề này thì thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta đã và đang và cần phải chuẩn bị những cái kịch bản ứng phó như thế nào, đầu tư như thế nào cho hạ tầng an ninh mạng để chúng ta có những cái nhiều lớp bảo vệ thật là sâu, thật là vững chắc ạ. Xin mời bà Võ Thị Trung Trinh ạ.
2: Vâng, thì đối với thành phố Hồ Chí Minh, cái công tác mà đảm bảo an toàn thông tin, an ninh dữ liệu cho các ứng dụng của thành phố là đặt ra hàng đầu. Ở đây nó phải đặt đến hai cái khía cạnh lớn. Khía cạnh đầu tiên là tuân thủ, có nghĩa là thành phố phải bắt buộc phải tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan, ví dụ như liên quan đến luật an ninh mạng, liên quan đến những bảo vệ dữ liệu cá nhân, liên quan đến luật dữ liệu, những nội dung thông tin đó khi mà chúng ta tiến hành có thu thập lưu trữ dữ liệu thì chúng ta phải tuân thủ đầy đủ. Đây là cái tính bắt buộc. Và cái việc bắt buộc này chúng tôi là áp dụng, là triển khai biến thành các quy chế để vận hành các hệ thống dùng chung của thành phố, cũng như là biến thành những cái tài liệu để tuyên truyền hướng dẫn. Bởi vì trong những cái vi phạm liên quan đến an toàn thông tin, mất an ninh dữ liệu thì cái vi phạm từ phía người dùng là nhiều nhất. Do đó là chúng tôi đặt cái việc đó lên hàng đầu. Bên cạnh đó thì chúng tôi xây dựng cái hàng rào để bảo vệ cho những cái vấn đề an toàn thông tin, an ninh dữ liệu dựa trên ba trụ cột. Cái trụ cột thứ nhất là dựa trên cái yếu tố công nghệ, có nghĩa là trang bị những cái thiết bị, đầu tư các hạ tầng công nghệ đồng bộ, những cái thiết bị đảm bảo an toàn thông tin để làm sao chúng ta có thể giám sát vận hành một cái hệ thống thông tin của thành phố. Hệ thống thông tin của thành phố đến nay thành một hệ thống lớn, ví dụ như trên 1.200 máy chủ của các cơ quan quản lý chuyên ngành với khoảng 600 cái điểm kết nối của các cơ quan tại thành phố Hồ Chí Minh, thì đây là một hệ thống lớn. Thì như vậy chúng ta cần cái sự đầu tư đồng bộ liên quan đến công nghệ. Bên cạnh cái công nghệ như vậy là một cái quy trình vận hành ở đây. Trong cái quy trình vận hành này phải kể đến luôn là cái quy trình phối hợp xử lý ứng cứu các sự cố liên quan đến cái vấn đề an toàn thông tin hoặc là những cái sự cố trong cái quá trình vận hành hệ thống. Thì như vậy là chúng cái nhóm thứ hai đó là có những cái quy trình để vận hành. Những quy trình vận hành này nó sẽ giúp cho cái hệ thống được triển khai đồng bộ, bởi vì đây câu chuyện là không phải câu tốt công nghệ mà vấn đề con người tham gia vào tương tác trong cái việc đó. Ví dụ như là anh mang một cái USB từ nhà, anh cắm vào hệ thống máy của cơ quan chẳng hạn. Đó là một cái những cái quy định mà chúng ta phải hướng dẫn rất là rõ ràng cho cán bộ công chức khi tương tác vào cái hệ thống của chính quyền. Cái nhóm thứ ba là câu chuyện nhân sự. Nhân sự ở đây chúng tôi chia ra hai nhóm nhân sự. Một là cái nhân sự liên quan đến công tác đảm bảo an toàn thông tin của thành phố. Cái nhóm nhân sự thứ hai là nhóm nhân sự để đang vận hành các hệ thống đó. Bởi vì qua những cái tổng kết liên quan đến công tác mà đảm bảo an toàn thông tin thì phần lớn các câu chuyện mất an toàn thông tin lại là do cái tác nhân của những người mà vận hành. Mà những người vận hành này nếu như chúng ta

0: không trang bị đầy đủ những cái kiến thức, những cái kỹ năng, thì cái quá trình này nó sẽ diễn ra. Thì như vậy là trong xuyên suốt trong cái quá trình mà vận hành hệ thống của thành phố, là thành phố đầu tư trên ba cái trụ cột: về công nghệ, về quy trình, về nhân sự, để đảm bảo cho công tác đảm bảo cái hạ tầng thông tin, đảm bảo an toàn thông tin của thành phố. Và cái điều quan trọng nhất trong câu chuyện chuyển đổi số hiện nay, cái hoạt động cung cấp dịch vụ công của thành phố là không còn trong cái nội bộ của chính quyền nữa, mà đã vươn ra ngoài cho người dân và doanh nghiệp tương tác. Thì như vậy cái việc mà chúng ta là tạo dựng cái niềm tin số cho người dân và doanh nghiệp khi mà thực hiện trên môi trường số nó như thế nào cũng rất là quan trọng, thông qua việc là chúng ta đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rồi bên cạnh đó kể cả công tác huấn luyện. Ví dụ như là chúng tôi có đưa ra những rất là nhiều những cái bài là đào tạo trong cái chương trình bình dân phục vụ số, để làm sao thực hiện một cái thao tác chữ ký số an toàn, hay là thực hiện cái việc là chúng ta ký số sao, hoặc là chúng ta thanh toán điện tử, hay chúng ta sử dụng cái vấn đề VNEID, hoặc là ứng dụng công dân số. Những cái việc đó tưởng chừng như là nó đơn giản, nhưng chúng ta hãy nhớ đây là chúng ta đang phổ cập cho hầu hết những người dân tại thành phố Hồ Chí Minh. Với 14 triệu dân thì vấn đề có rất là nhiều những người dân lại là chúng ta gặp những cái khó khăn. Thì cái việc những cái bài toán phổ cập này thì rất là quan trọng. Thì tôi nghĩ rằng đây là một việc mà chúng ta phải làm thường xuyên và lâu dài. Và việc này bởi vì sao? Bởi vì công nghệ là nó thay đổi hàng ngày. Hôm nay chúng ta công nghệ này thì ngày mai nó sẽ có những cái công nghệ khác. Thì như vậy cái việc mà đầu tư trên ba cái trụ cột công nghệ, quy trình, nhân sự thì chúng ta vẫn phải đảm bảo liên tục để đảm bảo cho công tác mà an toàn thông tin của các hệ thống của thành phố, cũng như là bảo vệ dữ liệu của cá nhân và tổ chức, và cái hành lang pháp lý là cái sự bắt buộc để tuân thủ, để thực hiện.
1: Những cái trụ cột quan trọng thì đã được phân tích rất là rõ ràng, chỉ có điều là khi chúng ta vận hành làm sao đồng bộ, đúng không ạ, thì chúng ta mới có thể đảm bảo được an ninh an toàn cho dữ liệu của quốc gia, của thành phố nói chung và của người dân, an toàn của cái thông tin cá nhân nói riêng, phải không ạ? Nói về thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta vẫn nói với một cái cụm từ là xây dựng một thành phố đáng sống, và đáng sống ở đây không chỉ là môi trường tự nhiên mà bây giờ chúng ta còn bao hàm cả môi trường số nữa. Nó cũng là một cái mục tiêu cao nhất khi mà chúng ta xây dựng đô thị thông minh. Vậy thì trong cái quá trình này, chúng ta nói đến năm 2030 đi, chúng ta sẽ dùng cái thước đo như thế nào để chúng ta có thể đánh giá được một cách khách quan là cái sự chuyển động, cái sự thông minh hơn của thành phố, để người dân có thể nhìn nhận và có thể tin tưởng và có thể hỗ trợ thành phố, chính quyền thành phố tiếp tục để chúng ta vươn tới cái mục tiêu cao nhất của chúng ta. Xin mời bà Võ Thị Trung Sinh ạ.
0: Theo tôi thì cái mục tiêu cuối cùng của một đô thị thông minh, như cái câu hỏi của chị, là kiến tạo để một cái đô thị đáng sống. Và trong cái đề án của thành phố thì nó cũng nêu ra rất là nhiều những cái tiêu chí, những cái chỉ tiêu đo lường. Tôi thì tôi không đề cập những cái tiêu chí đo lường ở đây. Theo tôi thì dưới góc độ mà câu chuyện là những người mà đang nỗ lực và đang cùng với tất cả cán bộ công chức của thành phố để xây dựng cái đô thị thông minh với người dân thành phố, thì tôi nghĩ là chúng ta hãy có những cái thước đo dưới góc độ mà nó khách quan, để mà chúng ta sẽ có cái nhìn đầy đủ các nhóm chỉ số. Theo tôi, đầu tiên, cái thước đo cốt lõi là cái sự hài lòng của người dân và cái chất lượng cuộc sống thực tế. Nó rất là quan trọng trong những cái nỗ lực của chúng ta trong cái việc mà xây dựng và phát triển thành phố trở thành đô thị thông minh. Thì tôi nghĩ cái thước đo này là thước đo tối thượng, và thước đo này nó được thể hiện trong cái đề án là lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Trong toàn bộ cái đề án phát triển đô thị thông minh của thành phố, nó thể hiện điều đó. Thì như vậy cái sự hài lòng và khả năng tiếp cận dịch vụ công của người dân rất là quan trọng, bởi vì vấn đề là dịch vụ công là mọi người đều có thể tiếp cận được hết. Thì trong câu chuyện phát triển này, câu chuyện là sự hài lòng và cái khả năng tiếp cận. Cái vấn đề thứ hai là trong ta nói chuyện này thì người dân là cái cảm biến của xã hội. Người dân là cảm biến xã hội thì đô thị thông minh được thiết lập cái cơ chế tương tác hai chiều để người dân doanh nghiệp thực sự trở thành cái cảm biến của xã hội. Họ tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng, vận hành và giám sát phát triển đô thị thông minh. Thì tôi cho rằng đây là một cái chỉ tiêu rất là quan trọng để đo lường một cái đô thị thông minh. Cái nhóm thứ hai, khi chúng ta nói đô thị thông minh, trong đề án có đề cập đến thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu vào 50 thành phố đô thị thông minh của toàn cầu. Thì như vậy cái chúng ta phải tiếp cận cái thước đo xếp hạng toàn cầu và thông qua các bộ tiêu chuẩn và chỉ số quốc tế. Bởi vì khi chúng ta muốn toàn cầu, là muốn thế giới công nhận mình, thì chúng ta phải hướng đến những cái chỉ tiêu đó. Thì như vậy chúng ta phải nhắm vào những cái bộ chỉ tiêu liên quan đến chất lượng cuộc sống, các dịch vụ đô thị, hay là bộ chỉ số của đô thị thông minh, một số cái bộ chỉ số đó. Thì như vậy là để chúng ta phải tiếp cận đến đó để chúng ta khẳng định mình là đô thị thông minh. Cái nhóm thứ ba tôi nghĩ đối với một cái đô thị thông minh là chúng ta phải đo đến cái thước đo của câu chuyện phát triển bền vững. Trong câu chuyện phát triển bền vững này thì chúng ta

0: sẽ lồng ghép các bộ chỉ số ESG á, có nghĩa là bộ chỉ số về môi trường, về xã hội, về quản trị. Chúng ta sẽ đo thông qua những cái nội dung này. Thì như vậy là một đô thị đáng sống là buộc phải là một cái đô thị bền vững. Như vậy thì khung kiến trúc tổng thể của thành phố Hồ Chí Minh thì đã có lồng ghép những nội dung này vào rồi. Thì tôi chỉ liệt kê ra như vậy. Và chúng ta đo như vậy thì chúng ta phải nhìn lại những cái chỉ số của quốc gia của mình đang đo về cái đô thị thông minh như thế nào. Thì vậy cũng tập trung vào nhóm các chỉ số đo về đô thị thông minh mà hiện nay Bộ Xây dựng là đang được xây dựng, hay là cái chỉ số DTI và chỉ số về chuyển đổi số. Và như vậy cuối cùng tôi thấy rằng cái thước đo khách quan nhất cho thành phố thông minh không nằm ở các thông số kỹ thuật khô khan như nãy giờ tôi liệt kê, mà nó nằm ở mức độ hài lòng của người dân, ở vị thế của thành phố trên bản đồ thế giới và tính bền vững của môi trường sống và các công nghệ số mang lại. Thì tôi nghĩ đây là chính là cái thước đo mang lại cái đô thị thông minh cho thành phố Hồ Chí Minh.
1: Vâng, tuyệt vời ạ. Một cái sự phân tích rất là mạch lạc và logic và rất là nhân văn, bởi vì là cái thước đo đầu tiên mà bà Võ Thị Trung Trinh đề cập tới đó là sự hài lòng của người dân và khả năng tiếp cận của người dân. Và sau đó chúng ta tới hướng tới những cái thước đo, những cái tiêu chuẩn quốc tế đặt ra đối với các đô thị thông minh khi chúng ta muốn đứng trong 50 đô thị thông minh toàn cầu. Và sau đó thì chúng ta lại phải so sánh và áp dụng để nó tương thích với cả cái tiêu chuẩn của quốc gia. Tôi nhận nghĩ rằng là với những cái thước đo chúng ta đưa ra rất là cơ bản, rất là mạch lạc như thế này thì chắc chắn là chúng ta sẽ tiến từng bước vững chắc để chúng ta xây dựng được cái mục tiêu cao nhất của chúng ta là thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố, là một đô thị thông minh, là một đô thị đáng sống ở trên mọi lĩnh vực ạ. Thưa hai vị khách mời và thưa các bạn thính giả, thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta đang từng bước xây dựng những bậc thang số từ hạ tầng dữ liệu đến AI và các nền tảng quản trị. Và qua sự phân tích trong chương trình của các vị khách mời, chúng ta thấy rằng là chặng đường phía trước còn vô cùng nhiều những thách thức. Thế nhưng mà điều quan trọng là mỗi bước đi chúng ta phải tạo ra hiệu quả thực chất. Xây dựng đô thị thông minh không phải là cuộc đua về số lượng công nghệ, mà là hành trình biến dữ liệu thành giá trị và công nghệ thành tiện ích cho người dân. Thước đo đầu tiên đó là sự hài lòng của người dân mà, phải không ạ? Khi công nghệ giúp thành phố quản lý tốt hơn, người dân thuận tiện hơn và xã hội minh bạch hơn, đó mới là lúc những bậc thang số thực sự dẫn tới một tòa tháp thông minh, một tòa tháp số, một đô thị thông minh. Và đây cũng là lời kết cho chương trình ngày hôm nay. Rất là cảm ơn hai vị khách mời, bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh và chuyên gia đô thị kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn đã dành thời gian đến với VOV Giao thông trong chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
0: Xin cảm ơn và xin trọng kính chào.
2: Vâng, xin cảm ơn. Kính chào quý vị khán thính giả.
3: Kênh Giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 3 tháng 9 tại Hội nghị Toàn quốc, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đã truyền đạt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết 27 về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia. Nghị quyết định hướng phát triển hệ thống đô thị hiện đại, ưu tiên hai cực tăng trưởng lớn là vùng đô thị Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời phát triển các hành lang kinh tế hạ tầng liên vùng, kinh tế số, xanh và tuần hoàn. Cục Hàng không Việt Nam vừa phát công điện yêu cầu các đơn vị trực 24/24 giờ, chủ động ứng phó với bão số 5, bảo đảm an toàn hoạt động bay. Các cảng hàng không được rà soát hạ tầng hệ thống thoát nước, chuẩn bị lực lượng phương tiện ứng cứu. Các hãng bay phải theo dõi diễn biến bão, mưa lớn, chủ động điều chỉnh kế hoạch lịch bay phù hợp nhằm giảm thiểu ảnh hưởng và bảo đảm an toàn. Ngày hôm nay 3 tháng 9, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án vụ án ma túy thuộc chuyên án VN10, phạt tử hình Hà Danh Nậm cùng 10 bị cáo về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ít nhất 20 người khác nhận án chung thân. Vụ án này có 227 bị cáo liên quan tới đường dây vận chuyển, mua bán ma túy qua đường hàng không và chuyển phát quốc tế với tổng dòng tiền giao dịch gần 29.000 tỷ đồng. Sáng nay, bão số 5 đổ bộ lần thứ 3 vào ven biển Phúc Kiến, Trung Quốc với sức gió cấp 9 gây ra mưa lớn trên diện rộng. Nhiều địa phương kích hoạt lệnh 3 ngừng 1 nghỉ, tạm dừng công việc, sản xuất, trường học và đóng cửa chợ. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn tới 300mm tại một số khu vực nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Nối tiếp cho bản tin trưa nay, mời các bạn đến với một thông tin khác. Thưa các bạn, theo số liệu của Cục Thống kê, Bộ Tài chính công bố vào sáng nay, tình hình phát triển kinh tế của nước ta trong tháng 8 năm 2026 có nhiều khả quan. Trong đó điểm sáng là một số lĩnh vực như

hút đầu tư nước ngoài, du lịch, phát triển công nghiệp. Tuy nhiên, sức ép từ lạm phát và nhập siêu đang đặt ra vấn đề cần lưu ý. Sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng cao, sức mua trong nước tiếp tục cải thiện, trong khi hoạt động xuất nhập khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ. Thu hút FDI tăng hơn 55%, khách quốc tế đạt gần 16 triệu lượt, tăng hơn 14%, cho thấy sức hấp dẫn của môi trường đầu tư và du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu tích cực, áp lực giá vẫn là vấn đề cần lưu ý khi CPI tháng 8 tiếp tục tăng 4,89% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng năm 2026, sản xuất công nghiệp đạt mức tăng cao, kim ngạch xuất nhập khẩu lập kỷ lục, khách quốc tế tăng khá, song nền kinh tế vẫn phải đối mặt với nhập siêu 20,46 tỷ đô la Mỹ. Những kết quả này cho thấy động lực tăng trưởng đang được duy trì, song kiểm soát lạm phát và cân đối thương mại vẫn là bài toán của những tháng cuối năm. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.

0: Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh,
3: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
2: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Kính chào quý vị và các bạn, và tôi tin là hôm nay chuyến xe trên mọi nẻo đường của chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói. Bởi vì sao ạ? Bởi đơn giản là chúng ta vừa bước qua một kỳ nghỉ kéo dài lên tới 5 ngày và hẳn là các bạn có nhiều chuyến đi đúng không ạ? Tôi thì có chuyến đi về phía Quảng Ninh để xem bắn pháo hoa rồi rất nhiều những chuyện để có thể chia sẻ với các bác tài trong cái chuyến đi ngắn của tôi 2 ngày 1 đêm. Còn các bạn thì sao ạ? Và đây là thời gian để chúng ta có thể trò chuyện với nhau trong cái khoảng thời gian đó. Đi đâu cũng được, đi với ai cũng được.

Không quan trọng đúng không ạ? Mà quan trọng nhất đó là chúng ta sẽ có được những niềm vui trong những chuyến đi đó. Để đó là quan trọng. Mà tôi nghĩ rằng là bởi vì thực sự là mình phải có cảm hứng thì mình mới đi được. Mình phải có thời gian dư giả, mình phải có gia đình, mình phải có một đôi chút kinh tế. Chứ còn nếu như là chúng ta hôm nay còn lo rằng là ngày mai sẽ đóng học cho con như thế nào, ngày kia mình sẽ mua thực phẩm ra sao thì khó mà có những chuyến đi lắm. Nên là tôi nghĩ rằng là khi đã có được một chuyến đi bên ngoài công việc thì đó cũng là một niềm vui, đó cũng là một niềm hạnh phúc. Các bạn có đồng ý thế không ạ? Và niềm vui đó, hạnh phúc đó chúng tôi đang sẵn sàng để chia sẻ với các bạn thông qua tổng đài 02437 919191. Trên mọi nẻo đường trưa nay xin được bắt đầu.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: tiểu đêm giảm Minh Châu, hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Chạy dịch vụ, bài toán không chỉ là mua xe giá bao nhiêu, mà quan trọng hơn là mỗi tháng chạy bao nhiêu, tốn bao nhiêu và còn lại bao nhiêu. Ngày 17 tháng 9, BYD Việt Nam cùng với Grab và các đối tác ngân hàng bảo hiểm tổ chức sự kiện một ngày duy nhất, BYD Fest 102 Hà Nội mùa 2 tại Trống Đồng Palace, Lạng Yên, mang đến cơ hội để các bác tài trực tiếp trải nghiệm xe, tính bài toán chi phí vận hành và tìm hiểu các giải pháp tài chính, sạc và hỗ trợ thu nhập. Gói ưu đãi đặc biệt dành cho 500 bác tài chọn xe thuần điện hatchback đô thị Dolphin, MPV M6 hay sedan PHEV Sion 5 với mức hỗ trợ lên đến 125 triệu đồng mỗi xe. Các bác tài đủ điều kiện có thể tiếp cận chính sách bảo đảm thu nhập từ Grab, hỗ trợ vay đến 85% giá trị xe. Thời gian vay lên đến 96 tháng, mức hỗ trợ lãi suất giảm 0,9% theo chính sách áp dụng, ưu đãi 50% giá bán lẻ BYD app và bộ sạc treo tường 7kW. Đừng bỏ lỡ BYD Fest 102 Hà Nội, chính sách và điều kiện áp dụng theo từng chương trình. Liên hệ hotline 1900 866 688 hoặc đại lý nơi gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết.
3: Nước non ngàn dặm,

0: các bạn thính giả thân mến, và như chúng tôi đã đề cập xong một chuỗi ngày nghỉ, hẳn là quý vị các bạn sẽ cũng có những chuyến đi cho riêng mình, những kỷ niệm cho riêng mình, những góc ký ức trong cuộc sống của chính mình, và chúng tôi đang chờ những câu chuyện đó. Bây giờ là một thính giả ở Phú Thọ, bạn Phúc. Alo, bạn Phúc phải không ạ?
1: Vâng ạ.
0: Chúng ta gặp nhau lần này lần thứ mấy rồi nhỉ Phúc ơi?
1: Lần thứ hai rồi.
0: À, lần thứ hai anh Phúc. Vâng, nói gì thì nói.
1: Báo cáo với anh.
0: Vâng ạ.
1: Báo cáo với anh là tôi năm nay 78 tuổi rồi.
0: À vâng ạ, chú Phúc. Chú Phúc. hẳn là có một cái... Nếu mà là một bạn khác trẻ hơn, khỏe hơn và có nhiều những cái tham vọng hơn, tôi sẽ hỏi là những chuyến đi vừa rồi chinh phục đường nào, đỉnh nào. Nhưng mà với chú Phúc thì có lẽ là chúng tôi chỉ muốn nói rằng là trong kỳ nghỉ lễ vừa rồi chú Phúc có những cái khoảng thời gian vui với con cháu ra sao ạ?
1: Vâng, các cháu nó về hè chưa? Các cháu nghỉ lễ nó về mới chơi chúng tôi, về nhà tôi chỉ có hai ông bà thôi.
0: Hai ông bà. Hai ông bà thì có kế hoạch gì trong cái đợt nghỉ vừa rồi và đã thực hiện kế hoạch đó như thế nào ạ?
1: Trong mấy ngày nghỉ này thì chỉ có đi chơi, các cháu nó cùng với gia đình đi chơi ở trên thị điện Tháp Bà.
0: À, thế sức khỏe sau chuyến đi chơi về của chú Phúc thì vẫn tốt chưa ạ?
1: Vâng, bình thường ạ.
0: Tay chân có thấy mỏi hơn chút nào không ạ?
1: Báo cáo với anh là tôi chịu khó rèn luyện lắm.
0: Rèn luyện thân thể.
1: Bảy năm rưỡi thì là hai ông bà như là đạp xe mỗi người một xe đi 7-8 cây số.
0: Vâng.
1: Bà ấy năm nay cũng 74 tuổi.
0: Vâng. Thế là hai cô chú là rất là chăm chỉ trong việc là rèn luyện thể chất để nâng cao sức khỏe cho mình đúng không ạ?
1: Vâng.

0: Vâng, đến một cái độ tuổi nào đó thì chúng ta thấy rằng là tài sản quý nhất mà còn luôn luôn ở lại với chúng ta, mà mặc dù mình cũng biết là nó bị bào mòn theo từng ngày, nhưng tài sản quý nhất vẫn là sức khỏe, phải không nào?
1: Sức khỏe.
0: Vâng,
1: vâng,
0: đúng
1: vâng,
0: là
1: chính
0: sức
1: xác.
0: khỏe, không có gì bằng ở cái độ tuổi như vậy. Và mình cũng không mong rằng là mình có một cái chuyến đi nào bằng cái thú vui là đó là có thể là một chuyến đi bộ gần nhất để mình tăng khả năng nâng cao thể chất của chính mình. Hôm nay thì
1: Vâng.
0: chú Phúc có câu chuyện nào trong chuyến đi gần nhất của mình mang tới cho chương trình Trên Mọi Nẻo Đường không chú?
1: Chuyến đi chỉ có mỗi cái điều như là đầu tiên thì tôi cũng vừa đi nghỉ mát cách đây 20 ngày trên Tam Đảo á,
0: Vâng ạ.
1: theo theo chế độ của thương binh mà. Thế nhưng mà các cháu nó bảo đi, như tôi bảo thôi bố đi rồi, ông đi rồi, nhưng mà xong nó cứ níu kéo mãi các cháu, thế là tôi và bà ấy cũng đi.
0: Vâng, thế là cũng cũng là một cái chuyến đi ở Tam Đảo thì được cái là không khí nó rất là trong lành, mình có thể nghỉ dưỡng, nó cũng một phần nào đó phù hợp với thể chất của những người gọi được tạm gọi là có tuổi đúng không ạ? Đó thì cũng
1: Vâng
0: ổn
1: vâng
0: lắm rồi ạ.
1: vâng
0: Vâng, thì đó là
1: ở
0: một cái
1: Tam
0: chuyến
1: Đảo thì mát
0: đi
1: mẻ lắm,
0: mát mẻ
1: tôi
0: mà.
1: đi
0: Vâng.
1: 6 ngày.
0: Và với cá nhân cháu thì cháu nghĩ rằng là đó là một điểm mà dừng chân hợp lý với những người mà mình không cần thiết phải đi quá xa hay là mình phải đi
1: Vâng.
0: tham quan khám phá gì cả, đơn giản là mình đi nghỉ dưỡng để thấy cơ thể mình được khỏe hơn, thế thôi, thế là ổn lắm rồi ạ, chú Phúc ạ.
1: Vâng.
0: Vâng, còn bây giờ thì có lẽ là mình sẽ phải đến một địa điểm xa hơn Tam Đảo, gập ghềnh hơn, khúc khuỷu hơn một đôi chút chú
1: Vâng.
0: nhá. Và chúng
1: Chưa
0: tôi mời người chơi chú Phúc hơn 70 tuổi rồi để chúng ta sẽ để xem là chú Phúc có vượt được qua những thử thách mà được coi là khó khăn hơn đường lên Tam Đảo hôm nay hay không. Chúng ta sẽ
1: Vâng
0: đến
1: vâng.
0: với Điện Biên ạ.
1: Điện Biên
0: Và Điện Biên, trước khi đến với những câu hỏi đầu tiên thì cũng xin hỏi là trong cái giai đoạn tuổi trẻ của mình hay là trong một một chuyến đi tình cờ nào đó thì chú Phúc đã đến với Điện Biên chưa ạ?
1: chưa,
0: Chưa.
1: tôi chưa đến Điện Biên.
0: Và
1: Ngày xưa là đi bộ đội chỉ ở chiến trường Lào với chiến trường miền Nam.
0: vâng ạ, thế thì hôm nay dưới sự trợ giúp của các bác tài khác và cả chương trình nữa, hy vọng là chú sẽ vượt được qua gói câu hỏi về Điện Biên này chú Phúc nhá.
1: Vâng.
0: Còn bây giờ câu hỏi đầu tiên xin được đưa tới cho chú Phúc, đâu là một cây cầu, đầu tiên là mình sẽ phải đến với một cây cầu ạ, đâu là một cây cầu ở Điện Biên? A cầu Vạn Tiên, B cầu Hang Tôm, C cầu Đồng Việt hay là D cầu La Tiến? Chú có thấy quen ở đâu không? Có thấy quen ở địa danh nào không ạ? Cầu Vạn Tiên, cầu Hang Tôm,
1: Vâng.
0: cầu Đồng Việt hay là cầu La Tiến? Đâu sẽ là một cây cầu ở Điện Biên?
1: Vâng. Cái này là khó quá.
0: Khó quá.
1: Anh ạ.
0: Vâng ạ, đồng ý ạ. Tại vì thứ nhất là mình cũng chưa tới Điện Biên bao giờ. Thứ hai là có những
1: Vâng.
0: cây cầu cũ, có những cây cầu mới. Mỗi khi xuất hiện đôi khi đâu phải cây cầu nào xây xong mình cũng cũng cũng nhớ được đâu, cũng biết được đâu đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Gợi ý cho chú, đây là một cây cầu đã được xây từ năm 1967 và từng là một cây cầu dây văng lớn nhất Đông Dương thời điểm đó. Và đó là cây cầu nào ạ? Tại Điện Biên, cầu Vạn Tiên, cầu Hang Tôm, cầu Đồng Việt hay cầu La Tiến?
1: Cầu Vạn Tiên.
0: Cầu Vạn Tiên, nghe cái tên có lẽ là đẹp nhất trong số tên những cây cầu mà chúng ta vừa nghe tới, Tiên, Vạn Tiên,
1: Vâng.
0: Hang Tôm, Đồng Việt và cầu La Tiến. Người chơi của chúng ta chọn phương án A, cầu Vạn Tiên và chưa
1: Vâng.
0: cần dùng tới bất cứ một một sự trợ giúp nào. Rất nhiều các bạn thính giả cũng
1: Vâng.
0: đã nhận ra chú Phúc là một người chơi đến với chương trình rất nhiều lần rồi đúng không ạ? Và câu trả lời
1: Hai lần.
0: đúng của chúng tôi là cầu Hang Tôm ạ. Cầu
1: Vâng.
0: Hang Tôm chứ không phải là cầu Vạn Tiên chú Phúc nhá.
1: Vâng.
0: Sau cây cầu này chúng ta sẽ lên thác xuống ghềnh và vượt qua một ngọn thác ở Điện Biên. Đâu sẽ là ngọn thác cao nhất tại Điện Biên trong 4 phương án mà chương trình đưa ra ngay sau đây? A. Thác Nậm Chim, B. Thác Huỷ Hẹ, C. Thác Pa Thơm hay D. Thác Nà Nhạn? Đâu là ngọn thác cao nhất tại Điện Biên ạ? Mình đã sai mất một câu rồi.
1: Thác Nậm Chi, xin xin trợ giúp giúp anh ạ.
0: À, người chơi

0: Ta nhờ tới các bác tài ạ, đặc biệt là các bác tài mà đã rong ruổi qua vùng đất Điện Biên để xem đâu là ngọn thác cao nhất tại Điện Biên. Xin nhờ tới các bác tài: thác Nậm Chim, thác Huổi Hẹ, thác Pa Thơm hay là thác Nà Nhạn, đâu là ngọn thác cao nhất tại Điện Biên? Bắt đầu các bác tài đã trợ giúp rồi, và chúng ta chỉ chờ đợi khi mà
1: chắc là
0: báo hiệu kết thúc giờ bộ đếm. Chú Phúc có nghiêng về phương án nào không? A, B, C, D, thác nào?
1: Có. Chú nghiêng về nạ gì đấy, nạ gì đấy?
0: Nạ Nhạn là phương án,
1: vâng.
0: D. Nà Nhạn.
1: Có. Nà Nhạn.
0: Vâng. Hết giờ ạ. Và chúng ta sẽ, vâng, xem những sự trợ giúp nào được lên số 1 nhiều nhất. A, thác Nậm Chim. 1, 2, 3, 4. 4 người đã lựa chọn phương án A. 5 người, 5 người lựa chọn phương án A. Phương án B là thác Huổi Hẹ. Không có ai lựa chọn. Phương án C có 1, có 2. 2 người lựa chọn. Và phương án D, thác Nà Nhạn, có 1 người lựa chọn.
1: Vâng. Thế tôi xin phép chọn phương án 1.
0: Phương án 1, phương án A là thác Nậm Chim.
1: Vâng, vâng.
0: Và đây chính là phương án đúng. Thác Nậm Chim là ngọn thác cao nhất ở Điện Biên. Đó.
1: Vâng, vâng.
0: Rất cao, và trong những ngọn thác khác thì như thác Huổi Hẹ, Pa Thơm hay Nà Nhạn thì không có độ cao bằng. Thời điểm cách đây 1-2 năm thì không biết là có thay đổi địa chất không, thời điểm đo là cao nhất là 60m ạ. Đó, còn thay đổi địa chất từng thời điểm thì có thể sẽ khác, nhưng loanh quanh ngưỡng này. Và bây giờ chúng ta đang có một câu đúng và một câu sai. Đây sẽ là câu cuối cùng dành tới cho chú Phúc ở Phú Thọ. Ở Mường Phăng, Điện Biên.
1: Chú nhờ anh giúp đỡ cho chú gái.
0: Chú còn chưa nghe câu hỏi mà.
1: Vâng.
0: Ở Mường Phăng tại Điện Biên có một vườn hoa rất là nổi tiếng, đẹp.
1: Vâng.
0: Sau khi vượt thác xuống gành thì mình phải đi ngắm hoa chứ. Và đó là vườn hoa gì ạ? Vườn hoa ban, vườn hoa mận, vườn hoa mơ hay là vườn hoa anh đào? Hoa ban,
1: chú xin,
0: hoa mận,
1: chú
0: hoa
1: xin
0: mơ.
1: Thầy giúp đỡ.
0: Chúng ta thực ra là trên lý thuyết thì không còn một quyền trợ giúp nào cả. Mỗi người chơi chỉ được có một quyền trợ giúp duy nhất thôi.
1: Vâng.
0: Hoa mơ, hoa mận, hoa ban và hoa anh đào. Đâu là vườn hoa nổi tiếng tại Mường Phăng? Tất nhiên là cảnh quan phải đẹp, thu hút được lượng lớn du khách. Hoa rất quen.
1: Chú xin chọn hoa ban ạ.
0: Hoa ban là một loài hoa mà có lẽ là cũng rất là nổi tiếng ở những khu vực Tây Bắc. Hoa ban là phương án A. Hoa mận là phương án B. Hoa mơ là phương án C. Và hoa anh đào là phương án D.
1: Hay là chú xin chọn lại.
0: Vâng ạ, mời chú.
1: Hoa mơ.
0: Hoa mơ. Cùng lúc tiếng chuông đã khép lại, báo hiệu rằng là hết giờ. Và phương án này đã được chấp nhận là hoa mơ. Và phương án đúng của chúng tôi là hoa anh đào ạ. Vườn hoa anh đào tại Mường Phăng được chăm sóc cực kỳ kỹ lưỡng và giúp cho du khách đến đây không khỏi ngỡ ngàng vì quá đẹp. Vâng, phải vượt qua một cái đoạn đường phải khá là treo leo ở Mường Phăng để có thể là ngắm được cảnh quan tuyệt đẹp. Không phải là hoa ban, hoa mơ, hoa mận, những loại hoa rất nổi tiếng ở Tây Bắc, mà lại là hoa anh đào. Hy vọng là đây là một câu chuyện và một kiến thức, một gói câu hỏi hay dành cho chú Phúc để có một cái dịp nào đó chú ghé đến Điện Biên nhá, chú Phúc nhá.
1: Vâng.
0: Chia tay chú, hy vọng là một nụ cười và những câu hỏi như thế này sẽ giúp cho chú Phúc thấy hứng thú hơn cho những chuyến đi. Và

Mặc dù là mình đã có tuổi rồi, nhưng mà những chuyến đi thì có lẽ là chưa ngừng lại đâu. Vẫn còn cơ hội để chú có thể đi ngắm rất nhiều những điểm đẹp trên quê hương đất nước mình. Hẹn gặp lại chú ở những lần chơi tiếp theo. Đó, và nhường cho rất nhiều các bác tài khác nữa. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tạm nghỉ trong ít phút để chúng tôi chuẩn bị với những câu hỏi tiếp theo về Điện Biên. Và đương nhiên là sẽ có một phần thưởng nho nhỏ mang tới cho các bạn.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa

0: Các bạn thính giả thân mến, và trong ít phút đồng hồ vừa qua thì rất nhiều những các bác tài nói rằng là câu hỏi mà có thể dễ bẫy cho người chơi là tại vì chúng ta đã biết tới hoa mơ, hoa mận rồi là hoa ban quá là nhiều rồi, nên là chúng ta dễ bị rơi vào cái bẫy là vườn hoa đó xuất hiện ở phía bên Điện Biên. Nhưng mà thực ra thì chúng ta thấy đấy, ở Mường Phăng có hoa anh đào rất nổi tiếng, và thậm chí các bạn cho biết là gần đây các bạn ghé một quán cà phê ngay cổng vườn hoa anh đào ở đây cũng rất là ngon. Tôi chưa có dịp để uống cà phê tại đây nên cũng không dám chắc, nhưng hoa anh đào thì tôi biết đây là một vườn hoa rất là đẹp. Rồi, tạm gác lại câu chuyện đó để chúng ta đến với phần 2, nơi mà chúng ta có nhiều thời gian để nói chuyện với nhau về một vùng ký ức nhỏ nhỏ nào đó. Alo, xin hỏi bên kia máy là anh Hồng đúng không ạ?
1: Vâng, chào Như Ngọc.
0: Trời ơi, tôi hỏi anh Hồng đúng tên mà anh lại, tôi là Tuấn, không phải là anh Như Ngọc đâu.
1: Anh Tuấn, quên, xin lỗi.
0: Nào anh Hồng giới thiệu thêm một chút nào.
1: Anh Tuấn nhỉ?
0: Vâng. Thứ năm hàng tuần là tôi mà. Đấy. Anh Ngọc thì sẽ là thứ ba, anh Mạnh Thắng sẽ là thứ sáu, và Hồng Nhung thì sẽ là chủ nhật. Anh thế nào anh lại nhầm? Nhầm này là ngang đi vào đường một chiều, ngược đường ấy nhá anh nhá.
1: Phạt đi, phạt.
0: Phạt.
1: Phạt thôi.
0: Nào anh Hồng kể một câu chuyện gì đó thật là hay cho chúng tôi nghe sau chuỗi ngày nghỉ của anh đi nào.
1: Chuỗi ngày nghỉ như vậy, thế là anh ở... Mình ở sát nhà Như Ngọc đây như vậy, thế là mấy ngày nay như vậy, thế là nghe Vinh Hưng như vậy, thế là cải tạo nhiều cái lớn quá.
0: Vâng,
1: ở thành phố.
0: Vâng, trong khu vực nào là nâng cấp sửa chữa đúng không ạ? Cải tạo, nâng cấp, đó là khu Vĩnh Hưng đã sẽ có một bộ mặt mới trong khoảng thời gian tới đấy anh ạ. Đấy, không phải là...
1: Rồi.
0: Lập tức có bạn đã nhận ra anh ngay, chứ rồi anh đến chương trình cũng nhiều rồi. Một bạn nói rằng là anh này ở Vĩnh Hưng, đúng như anh luôn đúng không?
1: Chính xác, sát nhà Như Ngọc đấy.
0: Thế thì là có khách quen của chương trình đây rồi, không chạch gì đâu được rồi anh ạ. Tôi thì cũng chả dám giấu gì anh là trong kỳ nghỉ vừa rồi tôi cũng tranh thủ nhờ đồng nghiệp làm đỡ, xong mình cũng di chuyển xuống dưới tận Quảng Ninh chơi có 2 ngày 1 đêm thôi. Thì cũng xem bắn pháo hoa rồi ra cảng tàu xem tàu thuyền này nọ đấy. Còn anh thì không đi đâu cả đúng không anh?
1: Không ạ, tôi ở nhà thôi. Các cháu nó rủ đi là nắng, nhưng mà thôi chả đi nữa. Mệt và... mỏi nắng thôi.
0: Thì thôi thì mình cũng cố gắng để mỗi dịp nghỉ là mình lại đi đâu đó. Đấy, thế mình đi Quảng Ninh, mình đi Đà Lạt, Đà Nẵng, Phú Quốc, đâu cũng được, miễn là mình cảm thấy vui. Hay là tuần túy là sáng mùng 2 tháng 9 chỉ lên trước Lăng Bác để kịp chào cờ cùng với mọi người.
1: Vâng. Đấy, thì... quan điểm của tôi là như vậy, bây giờ có tuổi rồi thì cứ lanh quanh ở Hà Nội đi hưởng thụ không khí Hà Nội là được rồi.
0: Những ngày đó quá đẹp. Đấy, hôm qua thấy các bạn trẻ còn xếp hàng để tham quan di tích nhà tù Hỏa Lò cũng rất là đông, xếp hàng trong trưa nắng mà các bạn chả ngại ngần gì đâu. Đó thì chứng tỏ rằng là các bạn vẫn để ý tới những cái điểm tham quan mà mặc dù mình sống ở đây mình rất lâu, mình thấy cũng là quen thuộc rồi, nhưng mà vẫn thu hút được sự quan tâm của nhiều bạn đấy ạ. Đó.
1: Anh Tuấn vào đấy chưa? Vào rồi nhá.
0: Vâng, rất nhiều lần rồi ạ. Ta ngay gần cơ quan thôi, cứ mấy lần
1: tôi,
0: rồi.
1: Tôi cũng vào 2 lần rồi.
0: Vâng,
1: 2 lần rồi.
0: Lần nào cũng có cảm xúc.
1: Vào 2 lần rồi.
0: Vâng, lần nào cũng có.
1: Cháu nó cứ rủ đi, thế là vợ thì đi cho nó thăm cho quan cho nó biết, nhưng mà thế là cho các cháu nó học.
0: Vâng.
1: Nhìn vào đấy nó biết lịch sử đất nước.
0: Lịch sử, vâng. Lớn lên với những điều như vậy mình thấy nó đẹp lắm anh ạ. Thực sự là như vậy. Mình lớn lên với những thứ như thế. Nhìn từ chính mình lớn lên với những gọi là tất cả những gì thuộc về lịch sử, mình thấy là tự nhiên là mình thấy yêu tổ quốc, yêu đất nước mình hơn anh ạ. Thực sự là như vậy đấy anh ạ. Hôm nay thì chúng tôi có đề cập tới rằng là chuyến đi của chúng ta sẽ đến với Điện Biên. Không biết là trong những chuyến đi của mình từ trước đến giờ đã lần nào anh đến Điện Biên chưa ạ?

0: Dạ chưa.
1: Chưa đến Điện Biên lần nào cả.
0: Vùng núi ngại đi lắm.
1: Không có gì ngại cả anh ạ. Trong trong suy nghĩ của anh thì anh sẽ nghĩ Điện Biên như thế nào?
0: Điện Biên rừng núi đẹp nhưng mà vực sâu đồi thẳm cũng kinh ấy. Nhất là Cao Bằng ngày xưa tôi có cái trận mà tôi mà đem quần áo đi Cao Bằng rồi.
1: Vâng.
0: Đi để đi xem rồi chở cột điện lên đấy mà như vậy, cái thế là anh em đã bảo thôi mà mưa nun phun thì ông Hồng đừng có đi mà như vậy, cái thế là lên đấy chỉ mưa hơi mưa thôi nhưng mà cái thế là nhiều xe xuống vực thẳm sâu sâu rồi đừng có đi. Thế là hôm nay đi về.
1: Một bên là núi cao, còn một bên là vực sâu. Nhưng mà các bác tài của chúng ta đến thời điểm này thì vẫn chinh phục một cách bình thường. Để cho thấy rằng là nó cũng không đến mức là quá ghê gớm đâu. Tất nhiên là nó sẽ làm cho những ai yếu bóng vía, những ai mà tay lái mới thì sẽ còn ngại. Còn với các bác tài chạy nhiều năm rồi thì cũng bình thường thôi.
0: Ôi dồi, anh Tuấn bảo như vậy. Thế là chở cái xe Camac ngày xưa nó chở toàn cái cột điện đúc của Xuân Mai nên để xây dựng đường dây ở trên Cao Bằng đấy.
1: Vâng.
0: Các ông bảo kinh lắm, thôi đừng có đi theo, đừng có đi chơi gì. Đã đi chơi thì đừng có đi lên làm gì. Thế là tôi kinh từng ngày tôi chả đi.
1: Không, nhưng mà lại có rất nhiều những điều hay ở Điện Biên mà chúng ta sẽ nên khám phá, và một trong những điểm khám phá đó hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau để vượt qua. Chúng tôi xin phép đọc câu hỏi được chưa?
0: Vâng, ok anh.
1: Đâu là một địa điểm du lịch? Thực ra Điện Biên bây giờ đẹp mà, có rất nhiều địa điểm du lịch đẹp. Và đâu là một địa điểm du lịch ở Tủa Chùa Điện Biên sau đây? A. Cao nguyên đá cổ Tả Phìn. B. Hang động có tên là Hắt Chuông. C. Hồ nước có tên là Nong U. Hay D. Đỉnh Săn Mây có tên là Chóp Ly. Đâu là một địa điểm du lịch tại Tủa Chùa Điện Biên? Cao nguyên đá cổ Tả Phìn, hang động Hắt Chuông, hồ nước Nong U hay đỉnh Săn Mây Chóp Ly?
0: Đỉnh Săn Mây Chóp Ly.
1: Anh quyết định lựa chọn là đỉnh Săn Mây có tên là Chóp Ly.
0: À.
1: Đây là anh theo anh đây là một địa điểm du lịch tại Tủa Chùa Điện Biên. Người chơi lựa chọn phương án D là đỉnh Săn Mây Chóp Ly.
0: Yeah.
1: Chưa cần tới sự trợ giúp nào cả. Liệu đây có phải là câu trả lời đúng không ạ? Anh có muốn thay đáp án không trước khi mà bộ đếm giờ khép lại? Hết giờ anh ạ. Bây giờ thì không thay được phương án nữa rồi. Và đỉnh Săn Mây Chóp Ly không phải anh ạ, mà là cao nguyên đá cổ Tả Phìn mới là địa điểm du lịch đẹp, nổi tiếng ở Tủa Chùa Điện Biên anh nhé. Chúng ta sau khi mà vượt cao nguyên đá, vượt thác xuống gành như chúng tôi nói đề cập là chuyến đi của hôm nay, bây giờ là lúc mà mình sẽ nghỉ ngơi một đôi chút để thưởng thức một món ẩm thực tại bản Tre Căn, Điện Biên. Tại bản này, bản có tên là Tre Căn. Có món ẩm thực nào thu hút người dân? Món ẩm thực thực sự đặc biệt. A. Măng rừng chấm mắc hén. B. Canh da trâu. C. Xôi chấm tiêu ớt. Hay D. Cơm lam nướng.
0: Trợ giúp của các bác tài đi anh Tuấn ơi.
1: Anh, người chơi của chúng ta anh Hồng muốn nhờ tới các bác tài trợ giúp xem bác tài nào đã ăn một món ẩm thực đặc biệt ở là bản Tre Căn Điện Biên ạ. Măng rừng luộc chấm mắc khén. Mắc khén thì cũng chúng ta biết rồi. B là canh da trâu. A là xôi chấm với cả gia vị. Hay D cơm lam nướng.
0: Hình như là B chứ không?
1: B. Mà,
0: canh da trâu thì nghe nó đặc chủng.
1: Không, măng rừng em thấy cũng có vẻ hợp lý. Lại còn chấm măng mắc kén nữa.
0: Chấm mắc kén thì nhiều nơi có, Tuyên Quang ấy, nhiều nơi có. Canh da trâu mới là lạ.

0: cơm lam nướng cũng không lạ lắm nhỉ anh nhỉ?
1: À, phổ thông.
0: Phổ thông. Hết giờ. Và nếu mà chúng tôi đọc ra những phương án để cho người chơi lựa chọn thì thực sự là không có gì để lựa chọn cả. Bởi vì tất cả những bác tài đều lựa chọn một phương án thôi. Đó là canh da trâu ạ.
1: Tôi đoán rồi.
0: Canh da trâu chính là món ẩm thực tại bản Tre Căn, Điện Biên. Món canh da trâu chứ không phải là măng rừng luộc hay là xôi nếp nương. Xôi nếp nương thì có bạn Trịnh Tuấn, bạn bảo rằng là ăn ở trên đó rất là ngon. Mà tôi thì cũng thực sự là cũng chưa được vinh dự để ăn xôi nếp nương. Đó. Nên là canh da trâu nha bạn nha. Và còn như xôi nếp nương hay cơm lam nướng thì thực sự là nó cũng có, nhưng mà nó không phải là món ẩm thực nó đặc biệt, nó
1: đặc sản.
0: Biệt nó không phải là đặc sản mà phải là canh da trâu rất lạ. Bây giờ là câu cuối cùng trong phần chơi của anh. Chúng ta đến với một lễ hội tại Điện Biên. Và hãy tìm ra đâu là một lễ hội tại Điện Biên trong 4 phương án sau đây. A. Lễ hội mừng con nước. B. Lễ hội đón mặt trời. C. Lễ hội mừng măng mọc. Hay D. Lễ hội đón thần rừng. 1 phút dành cho anh Hồng ở Vĩnh Hưng.
1: Ấy, đọc lại
0: lễ hội mừng con nước. Lễ hội đón mặt trời. Lễ hội mừng măng mọc và lễ hội đón thần rừng. Đâu sẽ là một lễ hội rất nổi tiếng tại Điện Biên?
1: Đây là lễ hội gì anh Tuấn nhỉ?
0: Tôi sẽ đọc lại anh nhé. A. Lễ hội mừng con nước. B.
1: Con nước.
0: Lễ hội đón mặt trời. Đó, thần mặt trời đấy ạ. C. Lễ hội mừng măng mọc. Hay D. Lễ hội đón thần rừng.
1: Lễ hội đón thần rừng.
0: Quyết định chọn D. Rất hợp lý.
1: D.
0: Lễ hội đón thần rừng. Hết giờ. Anh đã lựa chọn D là lễ hội đón thần rừng. Rất nhiều nơi thì bà con cũng có những lễ hội tạ ơn thần rừng hay là lễ mở cửa rừng, vân vân và vân vân. Nhưng đây lại không phải là một lễ hội ở Điện Biên anh ạ. Mà là lễ hội mừng măng mọc vào đầu mùa mưa. Mở hội với mong muốn mùa màng tốt tươi, dân bản được ấm no, đồng thời cũng bày tỏ luôn lòng biết ơn tới thần trời và thần đất. Đó là lễ hội mừng măng mọc ở Điện Biên, chứ không phải lễ hội thần rừng anh nhá. Hơi tiếc một đôi chút, nhưng mà đây vẫn còn một câu này nữa, hy vọng là anh sẽ trả lời đúng này. Đây là câu hỏi của nhà tài trợ Sao Thái Dương. Và phần quà hôm nay dành tới cho người chơi trả lời đúng sẽ là một bộ sữa tắm Tây Thi. Chỉ cần trả lời đúng trong 1 giây thôi. Chúng tôi sẽ đọc câu hỏi anh Hồng nhá. Đây là một khu chợ nằm ở Lạng Sơn. Đó là chợ gì? A. Anh nhớ là chỉ có được 1 giây thôi đấy ạ. A. Chợ Đông Hà và B. Chợ Kỳ Lừa. Mời anh.
1: Kỳ Lừa.
0: Hình thành từ thế kỷ thứ 17 và tới nay thì chợ Kỳ Lừa cũng rất là nổi tiếng. Anh có nhớ chợ Kỳ Lừa thì họp vào những ngày nào không ạ?
1: Tôi không nhớ, nhưng tôi vào đây rồi.
0: Đấy à?
1: Ngày xưa tôi vào đây rồi.
0: Vâng, Đông Đăng thì có phố Kỳ Lừa.
1: Đúng
0: có
1: rồi.
0: Nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh. Và
1: đúng
0: chợ
1: rồi.
0: Kỳ Lừa thì sẽ họp 6 phiên anh ạ. Vào ngày mùng 2 này, mùng 7, 12, 22, 17 và 27 âm. Đó, đấy, chợ Kỳ Lừa. Và đương nhiên rồi, với phần chơi rất là dễ và giàu cảm xúc này thì anh Hồng ở Vĩnh Hưng nhận được bộ phần quà đến từ nhà tài trợ Sao Thái Dương. Và nhà tài trợ sẽ liên hệ trực tiếp với anh qua số điện thoại đăng ký đây để trao phần quà về nhà cho anh Hồng nhá.
1: Vâng,
0: cảm ơn anh đã dành thời gian đến với chương trình. Và chúng tôi tin là còn có nhiều những câu chuyện nữa mà chúng tôi chưa khai thác được từ phía anh. Hẹn gặp lại anh trong thời gian sớm nhất ạ. Các bạn thân mến, với phần chơi này thì người chơi của chúng ta tuy không nhận được phần quà chính nhưng nhận được phần quà từ nhà tài trợ thì cũng là vui rồi. Bởi vì

chúng ta cũng biết đấy ạ, mỗi một cái niềm vui thì bên cạnh đó thì cạnh những phần quà chính, chúng tôi cũng cố gắng là làm sao kêu gọi các nhà tài trợ mang tới những phần quà phụ nho nhỏ dành cho người chơi của chúng ta. Và hôm nay thì người chơi đã nhận được bộ sữa tắm Tây Thi, và khi mà hoạt động thể chất dưới điều kiện thời tiết nắng nóng như thế này kết hợp với việc vệ sinh mà

hiện tình trạng viêm chân lông mụn lưng da sạch sâu thoáng, dùng được cho cả gia đình. Và các bạn có thể mua sản phẩm này rất dễ tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Phần chơi trả lời ngay nhận quà liền tay với nhãn hàng của Sao Thái Dương sẽ quay trở lại vào trưa ngày mai các bạn nhé. Cảm ơn những người chơi đã đến với chúng tôi. Và hôm nay thì Điện Biên đang chờ đợi các bạn vào một dịp nào đó gần nhất mà chúng ta có thể thu xếp được, để có thể chúng ta ghé qua cao nguyên đá cổ Tả Phìn, ăn một món gọi là canh da trâu ở bản Tre Căn, và tham dự một lễ hội như lễ hội mừng măng mọc. Và tất nhiên còn có nhiều điều khám phá nữa mà chính bản thân tôi cũng chưa thực sự biết, và tôi cũng sẽ cố gắng tìm hiểu để mang tới cho quý vị và các bạn ở những lần chơi tiếp theo. Một lần nữa dành lời cảm ơn tới tất cả các bác tài đã trợ giúp cho những người chơi của chúng ta. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Nơi tôi sinh Hà Nội, ngày tôi sinh trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: VOV Giao thông xin nghe ạ.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
1: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
4: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
3: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
4: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
3: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang cùng đến với chương trình FM chiều nay được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và thưa quý vị, với chương trình FM chiều nay chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những nội dung rất đáng chú ý. Ngoài ra là những thông tin về tình hình giao thông cũng sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật đến cho quý vị thính giả khi có những thông tin mới. Vì vậy, các thính giả ở cả hai miền Nam Bắc khi đồng hành với chương trình chiều nay ở tần số FM 91MHz, khi có những thông tin giao thông trong lộ trình mà quý vị di chuyển cần tương tác thì quý vị hãy gọi về cho chúng tôi. Tại khu vực thành phố Hà Nội, quý vị gọi về 024-37-919191. Tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, quý vị tương tác về chương trình qua số điện thoại đường dây nóng 028-39-919191. Thưa quý vị, và với nội dung chính của chương trình chiều nay, chúng tôi gửi đến quý vị những thông tin chính như sau. Chuyên mục đầu tiên, chuyên mục lấy khỏe về nhà bình an, chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị những thông tin trong bản tin sức khỏe, những lưu ý về ăn uống khi mắc trào ngược dạ dày dành cho các bác tài. Viêm xoang hàm cấp tính có thể do vệ sinh răng miệng kém. Đó là những nội dung của chuyên mục đầu tiên, chuyên mục lấy khỏe về nhà bình an. Với chuyên mục tiếp theo, đường sắp mở, sẽ là thông tin chính thức về quy hoạch mở rộng đường Hoàng Hoa Thám. Với chuyên mục đối thoại, trả lương chậm hoặc thiếu, người lao động sẽ được bảo vệ như thế nào? Chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô, mời quý vị cùng đến với nội dung của tuyến buýt 84, một thập kỷ đồng hành cùng Hà Nội. Chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Samsung Galaxy Z Fold 8. Cuối cùng là chuyên mục nhà chức trách thông báo, sẽ có những nội dung về cảnh sát giao thông xử lý nghiêm các tài xế chạy tốc độ thấp nhưng cố tình bám làn trái ở cao tốc, hoặc là Hà Nội điều chỉnh giao thông tuyến vành đai 1 Hoàng Cầu phôi phục, đến ngành đường sắt tiếp tục chính sách giảm giá vé sau kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9. Đó là những nội dung chính của chương trình hôm nay. Và trước khi đến với nội dung đầu tiên, mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Nguyên Khang qua một sáng tác của nhạc sĩ Diệu Hương, ca khúc Chỉ Có Một Thời. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Nguyên Khang qua một sáng tác của nhạc sĩ Diệu Hương, ca khúc Chỉ Có Một Thời. Và với chuyên mục Lái Khỏe Về Nhà Bình An hôm nay, Phương Uyên sẽ chia sẻ với quý vị những nội dung chính như sau: tác dụng của việc đi ngủ đúng giờ, cách sử dụng một số loại thực phẩm và nghỉ trưa sao cho đúng trong tiểu mục Bản tin sức khỏe. Với tiểu mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng, mời quý vị cùng đến với nội dung những lưu ý về ăn uống khi mắc trào ngược dạ dày dành cho các bác tài, sau đó là những lưu ý về nguyên nhân gây ra bệnh viêm xoang hàm cấp tính. Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe những nội dung này.
1: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Thưa quý vị, không nhất thiết phải đi ngủ đúng 22 giờ hay là 23 giờ mỗi tối. Theo các chuyên gia, không có một khung giờ vàng phù hợp với tất cả mọi người. Thời điểm đi ngủ nên dựa vào nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể, đồng thời đảm bảo ngủ từ 7 đến 9 giờ mỗi đêm đối với đa số người trưởng thành. Các chuyên gia khuyến nghị nên xác định mức giờ dậy cố định, sau đó điều chỉnh giờ đi ngủ để đảm bảo đủ thời lượng nghỉ ngơi. Giờ ngủ và giờ thức cũng nên duy trì ổn định, chỉ chênh lệch khoảng 30 phút giữa các ngày. Việc tỉnh giấc 1 đến 2 lần trong đêm để đi vệ sinh, sau đó ngủ lại trong 10 đến 15 phút có thể vẫn bình thường. Tuy nhiên, thường xuyên thức giấc, khó ngủ lại hoặc là mệt mỏi vào ban ngày dù ngủ đủ có thể là dấu hiệu rối loạn giấc ngủ. Để ngủ ngon hơn, nên tiếp xúc ánh nắng buổi sáng, vận động thường xuyên, kiểm soát căng thẳng, hạn chế caffeine 6 đến 8 giờ trước khi đi ngủ và tránh dùng điện thoại vào buổi tối.
0: Thưa quý vị và các bạn, bông bí, bí đỏ hay dưa chuột có vị đắng bất thường, có thể chứa hàm lượng cao cucurbitacin, một hợp chất đắng tự nhiên, được cây họ bông bí tạo ra để tự bảo vệ trước sâu bệnh và điều kiện bất lợi. Tình trạng cây chịu stress như nắng nóng kéo dài, thiếu nước, đất nghèo dinh dưỡng sâu bệnh hoặc là hạt giống có nguy cơ lai với giống bí dại có thể làm tăng cucurbitacin. Đáng lưu ý, thực phẩm chứa nhiều hợp chất này thường không khác biệt về màu sắc, hình dáng hay mùi, dấu hiệu chỉ nhận biết nhất là vị đắng gắt, xót hoặc là tê đầu lưỡi. Cucurbitacin tương đối bền với nhiệt nên luộc hấp, xào hay nướng không thể loại bỏ. Khi phát hiện vị đắng bất thường, cần dần ăn và bỏ toàn bộ món ăn, không nên nấu lâu. Thêm gia vị hay là gọt bỏ một phần. Ngộ độc có thể gây đau bụng, buồn nôn, nôn tiêu chảy, trường hợp nặng có thể nôn liên tục, đi ngoài ra máu, lơ mơ, ngất hoặc là tụt huyết áp và cần phải đến bệnh viện.
2: Thưa quý vị, sau bữa ăn thì đặc biệt là bữa trưa, cảm giác buồn ngủ và muốn nằm nghỉ là khá bình thường. Tuy nhiên, nếu thường xuyên ăn no rồi nằm ngay, thói quen này có thể gây một số ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Đầu tiên là làm tăng nguy cơ trào ngược axit. Khi nằm, trọng lực không còn giúp đỡ thức ăn và dịch tiêu hóa trong dạ dày, khiến axit dễ trào lên thực quản, gây nóng rát ở nóng hoặc là vị chua, đắng trong miệng. Một nghiên cứu cho thấy, sau bữa ăn nhiều chất béo, nằm nghiêng phải có thời gian trào ngược cao hơn đáng kể so với nằm nghiêng trái. Ăn tối rồi nằm hoặc là đi ngủ ngay cũng có thể khiến triệu chứng trào ngược về đêm khó chịu hơn. Người có triệu chứng trào ngược khi nằm nên ăn trước ít nhất từ 2 đến 3 giờ. Ngoài ra thì axit trào ngược lên thực quản và họng có thể gây kích ứng dẫn đến ho kéo dài, khàn tiếng hoặc là thường xuyên hắng giọng. Sau khi ăn, thay vì nằm phẳng ngay nên ngồi nghỉ hoặc đi bộ nhẹ nhàng, đồng thời tránh ăn quá no, đặc biệt nếu thường xuyên bị ợ nóng hoặc là trào ngược.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Đối tiếp chương trình, chúng ta sẽ đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Thưa quý vị thính giả, áp lực công việc, những thói quen cho công việc, những căng thẳng trong cuộc sống hiện đại khiến cho bệnh trào ngược dạ dày thực quản ngày càng gia tăng ở những người làm tài xế.
2: Mà quý vị biết không ạ, một lượng axit nhỏ dịch trào ngược lên tới đường hô hấp trên cũng có thể gây ra tình trạng viêm họng, viêm mũi xoang, viêm phế quản hay là phổi. Người bị bệnh ho, ho khò khè dài nhưng không đáp ứng hoặc là đáp ứng kém với các phương pháp điều trị thông thường. Thậm chí, nếu không được điều trị kịp thời, bệnh còn gây ra biến chứng nguy hiểm như là viêm rép thực quản hoặc là hẹp thực quản.
0: Và theo các chuyên gia, với người bị trào ngược dạ dày, ăn uống đúng cách và lựa chọn thực phẩm phù hợp là vô cùng quan trọng. Việc này giúp dạ dày giảm tiết axit, bảo vệ niêm mạc, đồng thời làm giảm áp lực hoạt động cho chức năng tiêu hóa ở dạ dày. Vậy người hay mắc trào ngược dạ dày như dân tài xế cần lưu ý gì trong vấn đề ăn uống? Đầu tiên, để làm giảm biểu hiện trào ngược dạ dày thực quản, các bác tài cần phải cố gắng ăn uống đúng giờ và không được bỏ bữa. Tiếp đến là các bác tài cần lựa chọn thực phẩm có tính kiềm, có khả năng trung hòa axit, đó là các thực

0: phẩm từ tinh bột hay là đạm dễ tiêu, vì các thực phẩm này giúp tránh sự bào mòn lớp nhầy trong dạ dày, hạn chế các nhịp cơ thắt, thực quản có axit trào lên. Tránh các hình thức ăn uống nuốt nhiều khí vào đường tiêu hóa như ăn vội, dùng ống hút khi uống, nhai kẹo cao su hoặc là đồ uống có ga.
1: Vấn đề này thì các bác tài cần đặc biệt lưu ý nhé và cố gắng thực hiện. Vì thông thường Hiền Công thấy những người làm nghề tài xế lái xe taxi hoặc là xe buýt, xe tải rất hay tranh thủ ăn nhanh, ăn vội ở hàng quán với thức ăn nhiều dầu mỡ, nè, uống nước ngọt có ga nữa. Và điều này thì vô cùng bất lợi với tình trạng bệnh trào ngược dạ dày.
0: Chính xác đây ạ. Và một lưu ý tiếp theo dành cho các bác tài bị trào ngược dạ dày đó là cần hạn chế thực phẩm kích thích tăng tiết axit, bao gồm các loại hoa quả có hàm lượng axit cao như chanh, cam, dứa hay là các thức ăn cay nóng. Và để hiểu rõ hơn về nguyên tắc ăn uống cho người bị trào ngược dạ dày, thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe những lời khuyên từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Hồng, nguyên Phó trưởng khoa tiêu hóa Bệnh viện Bạch Mai về vấn đề này nhé.
2: Trào ngược dạ dày lên trên thực quản, đó là hiện tượng mà thức ăn từ dưới dạ dày chui lên trên thực quản và nó gây ra những cái triệu chứng như là đau ngực, khàn tiếng, ợ nóng, ợ chớ. Do cái việc tháo rỗng dạ dày chậm cho nên thức ăn dễ dàng chui lên trên thực quản và gây ra những cái tình trạng viêm loét ở trên thực quản. Do vậy mà phải tìm những cái thức ăn dễ tiêu, thức ăn mà có thể nhanh chóng đi qua dạ dày chui xuống dưới tá tràng thì sẽ hạn chế được những cái hiện tượng trào ngược. Hơn nữa, cái việc chế biến thức ăn cũng rất là quan trọng. Tuyệt đối không sử dụng những cái đồ chiên rán, nên sử dụng cái phương pháp luộc hầm hay là nấu canh thì thức ăn dễ tiêu hơn và hạn chế những cái dấu hiệu trào ngược hơn rất là nhiều. Trong những cái đợt tiến triển của bệnh, các cái triệu chứng nó đang diễn biến rất là rầm rộ thì tuyệt đối tránh những cái đồ ăn khó tiêu, đó là thịt, đặc biệt là các loại thịt đỏ, các đồ ăn chứa nhiều xơ, quá nhiều rau thì đấy cũng là thức ăn rất là khó tiêu.
1: Bên cạnh những lời khuyên của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Hồng thì Hiền Công cũng xin được bổ sung thêm một số nguyên tắc trong ăn uống đối với người bị trào ngược dạ dày. Đó là đồ ăn chúng ta nên thái nhỏ, nấu chín kỹ và mềm sẽ làm giảm áp lực hoạt động cho chức năng tiêu hóa ở dạ dày. Và để làm được điều này thì đòi hỏi các bác tài cần chuẩn bị trước bữa ăn ở nhà đấy ạ.
0: Chúng ta cũng nên lưu ý tránh ăn một lần quá no và thay vào đó là nên chia các bữa ăn làm nhiều lần trong ngày, giúp dạ dày thường xuyên có thức ăn để trung hòa axit. Mặc dù với đặc thù nghề nghiệp thì việc làm này cũng không dễ thực hiện. Tuy nhiên, vì một sức khỏe tốt thì cũng mong các bác tài cố gắng thực hiện nhé.
1: Quý vị thân mến, Hiền Công cũng đọc được thông tin là người bị trào ngược dạ dày thì không nên ăn cơm chan canh. Điều này có đúng hay là không ạ?
0: Đúng là như vậy đó Hiền Công, bởi vì khi chan canh vào cơm á, thì chúng ta thường nhai không kỹ. Điều này sẽ làm tăng gánh nặng cho dạ dày. Bởi vậy nên là cách tốt nhất để chúng ta ăn cơm riêng và ăn canh riêng quý vị nhé.
1: Dạ vâng ạ. Thưa quý vị, đồ ăn lạnh quá hoặc là nóng quá cũng sẽ làm cho dạ dày co bóp mạnh hơn. Vì thế quý vị nên ăn uống ấm trong khoảng từ 40 đến 50 độ C nhé. Ngoài ra thì sau khi ăn chúng ta cũng không nên lái xe ngay. Thay vào đó hãy ngồi nghỉ vài phút. Và hy vọng những thông tin trong chương mục ngày hôm nay sẽ phần nào giúp quý thính giả và các bác tài đang bị bệnh trào ngược dạ dày biết được cách chăm sóc sức khỏe của mình một cách tốt nhất nhé. Đến đây thời lượng dành cho chương mục đã hết. Hiền Công và Anh Thơ mời quý vị đến với chương mục tiếp theo.
3: Tư vấn cabin.
4: Tư vấn cabin.
5: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
0: Thưa quý vị, đã hoàn thành những chuyến xe an toàn, bác tài luôn cần một sức khỏe tốt. Bởi vậy, bên cạnh những vấn đề thường được quan tâm liên quan tới đặc thù nghề nghiệp như là giấc ngủ, dinh dưỡng hay là các bệnh lý cơ xương khớp, chuyển hóa, thì sức khỏe đường hô hấp cũng là điều không thể bỏ qua. Các bệnh xảy ra tại cơ quan này sẽ thường là viêm họng, cảm lạnh thông thường, viêm thanh quản và viêm xoang.
1: Và thời lượng ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tình trạng viêm xoang, đó là viêm xoang hàm cấp, một bệnh lý mà các bác tài của chúng ta cũng có nhiều nguy cơ gặp phải. Và thưa quý vị, hệ thống xoang trong cơ thể người bao gồm xoang hàm, xoang sàn, xoang trán và xoang bướm. Trong đó thì xoang hàm là các hốc xoang nằm ở hai bên gò má và quanh mắt. Bên trong hốc xoang được bao phủ bởi một lớp niêm mạc. Khi mà lớp niêm mạc này bị vi khuẩn xâm nhập từ bên ngoài, gây viêm nhiễm, kích ứng, sưng tấy, phù nề và mưng mủ sẽ dẫn đến tình trạng viêm xoang hàm.
0: Viêm xoang hàm là bệnh lý khá phổ biến mà ai cũng có thể mắc phải. Các nguyên nhân có thể dẫn đến viêm xoang hàm

0: có thể kể đến như là viêm mũi dị ứng kéo dài, những bệnh lý về răng miệng như sâu răng, viêm nhiễm răng, vi khuẩn xâm nhập từ môi trường bên ngoài vào.
1: Qua đó có thể thấy với những nguyên nhân trên thì các bác tài của chúng ta có thể được xét vào nhóm nguy cơ cũng không phải nhỏ đúng không ạ? Bởi với đặc thù nghề nghiệp, người lái xe thường xuyên phải tiếp xúc với môi trường khói bụi ô nhiễm. Bên cạnh đó thì nhiều bác tài còn chưa thực sự chú trọng trong việc vệ sinh răng miệng nên dẫn đến tình trạng sâu răng rồi chủ quan không đi thăm khám, lâu dần dẫn đến viêm. Và đây là yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh viêm xoang hàm.
0: Người mắc viêm xoang hàm cấp tính thường có những triệu chứng điển hình như nhức đầu, đau mặt, cơn đau có thể lan đến khu vực hốc mắt. Hai bên thái dương, cơn đau thường xuất hiện nhiều vào buổi sáng và buổi trưa, sau đó giảm dần vào buổi chiều tối. Đặc biệt, cơn đau sẽ trở nên dữ dội khi bệnh nhân viêm xoang hàm cúi đầu, gặp người hoặc là vận động mạnh. Tiến sĩ bác sĩ Lý Xuân Quang, trưởng khoa tai mũi họng Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh có những chia sẻ sau đây.
2: Thì đối với viêm xoang hàm cấp á, thì triệu chứng đa phần là rầm rộ, là do cái hiện tượng tắc nghẽn ở các xoang, ở xoang hàm gây ra tình trạng là ứ động dịch hay là mủ, gây ra tình trạng căng của các xoang và bệnh nhân thường là triệu chứng là gây đau. Và nếu nhiễm trùng nhiều thì sẽ dễ có xuất hiện tình trạng sốt nhiều hơn và có những cái tình trạng nữa là chảy dịch từ trong mũi ra, dịch có thể là dịch đặc đục hay là màu vàng, màu xanh và có thể kèm theo nữa những tiếng nặng thì bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi, ẻ oải hay là nhức đầu và hay nặng mặt và thậm chí là ê cái vùng răng ở bên xoang bị viêm.
1: Có thể thấy những triệu chứng này ảnh hưởng không nhỏ đến công việc và cuộc sống của các bác tài. Tình trạng đau đầu dữ dội, mệt mỏi khiến người lái xe khó tập trung, khả năng xử lý các tình huống bất ngờ trên đường cũng có thể bị ảnh hưởng.
0: Đáng chú ý, viêm xoang hàm còn có thể gây ra nhiều biến chứng, ví dụ như viêm đa xoang. Khi vi khuẩn từ xoang hàm lan sang các xoang khác, lúc này thì những triệu chứng như nghẹt mũi, đau đầu, đau vùng mặt và mệt mỏi sẽ càng nặng thêm. Một biến chứng nữa là viêm đường hô hấp với những triệu chứng như ho kéo dài, khó thở, tức ngực, sốt và mệt mỏi. Không chỉ vậy, bệnh còn có thể gây biến chứng ở mắt như viêm thần kinh thị giác, áp xe mắt, ảnh hưởng đến khả năng quan sát và sự an toàn khi lái xe.
1: Do đó, việc phát hiện sớm và điều trị viêm xoang hàm là rất cần thiết phải không chị Thật?
0: Đúng vậy, khi nhận thấy triệu chứng như vừa nêu, quý vị nên đi khám. Nếu được chẩn đoán viêm xoang hàm, người bệnh có thể được chỉ định dùng thuốc. Trường hợp nguyên nhân xuất phát từ viêm mũi dị ứng hoặc là bệnh lý răng miệng thì cần điều trị nguyên nhân. Nếu cần thiết, bác sĩ có thể chỉ định nhổ răng để xử lý ổ viêm.
1: Nên hạn chế nguy cơ bệnh chuyển sang mãn tính, người bệnh cần tuân thủ đúng hướng dẫn điều trị và tái khám đúng hẹn, uống thuốc đủ liều, đúng thời gian, không tự ý đổi thuốc hay ngừng thuốc. Bên cạnh đó thì nên bổ sung thực phẩm giàu vitamin, omega và kẽm như trái cây, thịt bò, cá hồi để hỗ trợ sức khỏe.
0: Người bệnh cũng nên hạn chế đồ ăn quá cay, nóng hoặc lạnh, các thực phẩm dễ gây dị ứng, rượu bia, nước có ga, thuốc lá và chất kích thích. Ngoài ra, một số bệnh nhân có thể cần hạn chế dùng sữa và các sản phẩm từ sữa nếu nhận thấy chúng làm tăng tiết dịch nhầy và khiến triệu chứng này nặng hơn.
1: Vậy còn để dự phòng viêm xoang hàm thì sao ạ? Quý thính giả và các bác tài cũng cần chú ý bảo vệ sức khỏe đường hô hấp bằng cách đeo khẩu trang chống bụi mịn khi đi ra đường. Ngồi trên xe ô tô thì cần chỉnh điều hòa không quá lạnh, tắt chế độ lấy gió ngoài khi mà đi qua đoạn đường nhiều khói bụi. Tiến sĩ bác sĩ Lý Xuân Quang khuyến cáo thêm, mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Điều trị cái bệnh nền trong phần hốc mũi, ví dụ là viêm mũi dị ứng chẳng hạn, phải kiểm soát cho tốt. Rồi niêm mạc mũi thì để tránh phù nề thì phải là giữ ấm, cũng phải đủ nước để lưu thông. Và đôi khi người ta phải sử dụng những cái loại nước muối sinh lý hay là nước biển sâu phun sương để tạo độ ẩm và làm cho thông thoáng mũi để tránh tình trạng tắc nghẽn, lỗ thông xoang hàm gây ra cái bệnh lý viêm xoang hàm sau đó.
0: Đồng thời, bác tài cũng cần chú ý giữ gìn vệ sinh răng miệng bằng cách là mang theo bàn chải và kem đánh răng trong những chuyến đi xa. Còn khi ở nhà đó thì chúng ta nên kết hợp việc đánh răng 2 lần một ngày với nước súc miệng kháng khuẩn, dùng chỉ nha khoa hoặc là tăm nước cầm tay để làm sạch mảng bám, tái khám răng miệng định kỳ.
1: Bên cạnh đó thì để tăng sức đề kháng và góp phần phòng ngừa các bệnh lý đường hô hấp nói chung, quý vị nên duy trì chế độ sinh hoạt, vận động và nghỉ ngơi khoa học, hợp lý như là uống đủ nước, hạn chế hút thuốc, sử dụng rượu bia. Chúc quý vị luôn khỏe mạnh để lái xe an toàn. Và đến đây, thời lượng dành cho chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hiền Công và Anh Thư xin chào và hẹn gặp lại.
3: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy.

0: chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây.
5: Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
6: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
5: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
8: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
8: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

0: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
1: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
0: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình và lòng

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng đến với chuyên mục đầu tiên của chương trình FM chiều nay, chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an. Thời điểm này thì Phương Uyên sẽ cập nhật cho quý vị thêm một số những thông tin giao thông. Thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hà Nội ghi nhận ở xe khách gặp sự cố tại cao tốc Bãi Vọt Vũng Áng, đoạn km 543+500 chiều vào Nam, hiện tại đã được xử lý xong, lưu thông ổn định. Đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật được từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc thuộc Cục Đường bộ Việt Nam. Xin được nhắc lại là tại cao tốc Bãi Vọt Vũng Áng, xe khách gặp sự cố đoạn km 543+500 chiều vào Nam đã được xử lý xong, các phương tiện di chuyển bình thường. Còn tại khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, tại km 52+000 đến km 52+248 đang thực hiện thi công sửa chữa đường, các phương tiện lưu thông ổn định qua đây. Và thưa quý vị, còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi cập nhật những thông tin đáng chú ý khác.

Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, từ ngày 5 tháng 10, mức chuẩn trợ cấp xã hội tăng từ 500 lên 540.000 đồng một tháng, theo Nghị định 335/2026 của Chính phủ. Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ.

0: phụng dưỡng. Đủ điều kiện vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng được hưởng mức cao nhất 1,62 triệu đồng một tháng, tương đương hệ số 3. Các nhóm đối tượng khác được hưởng theo hệ số quy định. Công ty cổ phần vận tải đường sắt đang triển khai chính sách giảm giá vé chặng ngắn trên các tàu khách Bắc Nam. Cụ thể, giảm 15-40% giá vé chặng ngắn Vinh Hà Nội và Đà Nẵng Diêu Trì trong các ngày 3-6 tháng 9 năm 2026 nhằm thu hút khách mùa thấp điểm. Hành khách mua vé khứ hồi được giảm 10%, riêng một số tàu Lào Cai Hà Nội giảm 15%. Vé tập thể từ 20 người mua trước ngày 1-19 ngày được giảm từ 3-9% tùy theo số lượng. Từ 6 giờ 30 phút ngày 4 tháng 9, Công an Hà Nội sẽ đồng loạt ra quân kiểm tra xử lý vi phạm giao thông liên quan học sinh, phụ huynh và phương tiện đưa đón học sinh. Trong 8 tháng, thành phố ghi nhận 114 vụ tai nạn liên quan lứa tuổi học sinh, làm 46 người chết, 84 người bị thương. Lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm việc giao xe cho người chưa đủ điều kiện. Trong kỳ nghỉ Quốc khánh từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, 10 tỉnh thành ghi nhận doanh thu du lịch từ 1.000 tỷ đồng trở lên. Nhóm này gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lào Cai, Quảng Ninh, Huế, Hải Phòng, Lâm Đồng và Ninh Bình. Trong đó, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng dẫn đầu cả nước, mỗi địa phương đạt doanh thu trên 3.000 tỷ đồng. Thành phố Huế là địa phương tăng trưởng nổi bật, doanh thu tăng 383% so với cùng kỳ. Nhờ các lễ hội, sự kiện văn hóa, thể thao và chính sách miễn phí vé tham quan di tích. Tại Hải Phòng, du lịch ẩm thực tiếp tục hút khách, còn Ninh Bình ghi nhận khách có xu hướng kết hợp nhiều điểm và lưu trú qua đêm. Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan cho biết các cơ quan chức năng nước này sẽ tăng cường thực thi chính sách không khoan nhượng với du khách nước ngoài gây rối, vi phạm pháp luật hoặc thiếu tôn trọng văn hóa hoặc ảnh hưởng đến trật tự xã hội. Người vi phạm có thể bị tạm giữ, thu hồi thị thực, trục xuất, cấm nhập cảnh vĩnh viễn. Quy định mới có hiệu lực từ cuối tháng 8 nhằm đảm bảo môi trường du lịch an toàn. Nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, trong đợt cao điểm đảm bảo an ninh an toàn hàng không dịp Quốc khánh 2 tháng 9, Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng phối hợp phát hiện xử lý 3-4 trường hợp sử dụng flycam trái phép tại các phường Sơn Trà, An Hải và Hòa Cường. Các trường hợp dùng flycam quay quảng cáo phục vụ cá nhân và đã bị lập biên bản tạm giữ phương tiện. Đáng chú ý, flycam hoạt động trái phép gần sân bay có thể đe dọa trực tiếp đến an ninh, an toàn hàng không, nhất là khi máy bay cất hạ cánh, thậm chí gây hoãn, hủy hoặc chuyển hướng bay. Trước nguy cơ này, Đà Nẵng đang duy trì tuần tra kiểm soát hàng ngày, trực 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm, đông người, khu vực cấm, hạn chế bay. Người dân du khách được khuyến cáo không tự ý điều khiển flycam, drone tại các khu vực này và phải tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật. Vừa rồi là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Những thông tin mới sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau. Mời quý vị đón theo dõi.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Và chúng ta tiếp tục quay trở lại với FM chiều nay. Và thưa quý vị, Hoàng Hoa Thám, một tuyến phố quen thuộc của Hà Nội đang được nhắc đến nhiều khi câu chuyện quy hoạch mở rộng tuyến đường được quan tâm trở lại. Quy hoạch này đã thực sự được phê duyệt đến đâu, phạm vi ảnh hưởng thế nào và đâu là thông tin chính thức người dân cần biết trong chuyên mục Đường sắp mở của VOV Giao thông với nhan đề Thông tin chính thức về quy hoạch mở rộng đường Hoàng Hoa Thám. Mời quý vị cùng nghe.
2: Được cái thông tin quy hoạch này lâu chưa ạ?
3: Xem trên mạng thôi chứ còn để thông báo ở nhà được chưa?
2: Khi mà cái khu vực này bị giải tỏa đi sẽ có những cái khó khăn gì cho gia đình?
3: Gia đình thì thực ra nói thì nhân lúc đền bù mình đi thôi, cũng đang mong là nó càng nhanh càng tốt luôn.
4: Quy hoạch từ lâu rồi, từ năm cô ở đây năm 76 đã là quy hoạch. Thế nên là

0: Còn có vấn đề lúc đi là đi thôi.
1: Đường sắp mở.
2: Đường sắp mở. Xin chào các bạn. Tuyến đường Hoàng Hoa Thám đã được quy hoạch mở rộng. Theo đó, đoạn rộng nhất được mở rộng đến 50m, thậm chí có đoạn còn lên 53m, gấp 3 lần hiện tại. Một kết quả rất đáng kỳ vọng. Đó là câu chuyện sẽ được kể trong Đường sắp mở của VOV Giao thông Quốc gia. Và trước hết, hãy cùng với chúng tôi điểm qua một số tin tức đáng chú ý.
1: Thông tin quy hoạch.
2: Trong năm 2026, Hà Nội sẽ hoàn thành phê duyệt 63 quy hoạch phân khu đô thị, 13 quy hoạch phân khu khu chức năng và 5 quy hoạch không gian ngầm. Các quy hoạch này sẽ giúp cho Hà Nội cụ thể hóa định hướng phát triển, mở rộng không gian kinh tế, thu hút đầu tư, sử dụng hiệu quả đất và giảm áp lực nội đô. Mạng lưới đường sắt đầu mối thành phố Hồ Chí Minh sẽ gồm 8 tuyến với tổng chiều dài là 508 km. Trong đó thì ngoài tuyến Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh đoạn Trảng Bom An Bình hiện hữu, 7 tuyến còn lại sẽ được xây dựng mới với tổng chiều dài là 474 km. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức theo mô hình một trung tâm, 3 vùng, 1 đặc khu. Theo định hướng quy hoạch tổng thể thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, vùng lõi thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vai trò trung tâm tài chính, thương mại, giáo dục và y tế. Khu vực Bình Dương là thủ phủ công nghiệp công nghệ cao và sản xuất tiên tiến. Còn Bà Rịa Vũng Tàu trở thành trung tâm kinh tế biển, cảng biển quốc tế, logistics và năng lượng tái tạo. Đến năm 2030, Khánh Hòa sẽ trở thành đô thị loại 1, trung tâm dữ liệu quốc gia và khu vực, cửa ngõ kinh tế biển, cảng biển, hàng không khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, đường Hoàng Hoa Thám dài khoảng 3,4 km, hiện chỉ rộng từ 8-10 mét. Dân cư hai bên đông đúc, nhiều ngõ nhỏ và thường xuyên xảy ra ùn tắc. Theo quy hoạch, tuyến đường này sẽ được mở rộng, có đoạn lên tới 53,5 mét. Với nhiều người dân thì đây không phải là một thông tin bất ngờ, bởi họ đã biết quy hoạch này từ hàng chục năm trước rồi. Không ít người sẵn sàng chuyển đi và họ mong dự án được triển khai càng sớm càng tốt. Phóng sự sau của phóng viên Vũ Khuyên và Quách Đồng, Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời quý vị cùng nghe.
3: Thưa quý vị và các bạn, điểm tôi đang đứng đây là ngõ số 4 đường Hoàng Hoa Thám. Và cái khu vực đằng sau tôi đây sẽ là cái khu vực mà giải tỏa để mở rộng cái tuyến đường Hoàng Hoa Thám. Tuy nhiên thì dự án này đã quy hoạch cách đây 40 năm. Người dân nơi đây cũng đã biết là quy hoạch này không phải là cái chuyện một sớm một chiều nữa. Chính vì thế nên người dân ở đây tiếp nhận cái thông tin về cái việc quy hoạch mở rộng đường Hoàng Hoa Thám này một cách rất thản nhiên. Họ cho rằng là khi nào nhà nước mở rộng đường thì là họ cũng sẽ chuyển đi.
4: Chào chú ạ. Chú ơi, chú tên là gì ạ?
5: Chú Vượng.
4: Chú nhận được cái thông tin quy hoạch này lâu chưa ạ?
5: Xem trên mạng thôi chứ còn để thông báo ở nhà được chưa?
4: Khi mà cái khu vực này bị giải tỏa đi sẽ có những cái biện pháp gì cho gia đình mình mở?
5: Gia đình thì thực ra nói thì nhà nước đền bù mình đi thôi. Chú đang mong là nó mở càng nhanh càng tốt luôn. Bên văn phòng chính phủ, bên xã chủ quê ta chuyển đến cái đây 15 năm rồi. Giờ người ta về ngay còn ngựa thở sướng không? Đấy. Cũng như bên chú này thôi. Mình đang mong như thế từ 15-20 năm trước rồi, nhanh nhẹn đi. Khu ở này từ sát cơ quan nhà nước này thì mình thấy nó bất tiện thật.
4: Cháu cảm ơn chú ạ. Cô ở đây là lâu chưa ạ?
6: Cô ở đây 40 năm rồi.
4: Khi mà cái tuyến đường Hoàng Hoa Thám này đi lại, cô có cái tâm trạng như thế nào ạ?
6: Không, bình thường thôi. Quy hoạch từ lâu rồi. Từ năm cô ở đây năm 76 đã là quy hoạch rồi. Thế nên là thôi cứ bình thản. Không có vấn đề.
4: Thế lúc nào đi là đi rồi đúng không?
6: Đi là đi thôi.
7: Việc quy hoạch mở rộng đường Hoàng Hoa Thám đã được người dân nghe nhắc đến từ hàng chục năm trước. Tuy nhiên, những thông tin cụ thể mà chú Vượng và một số hộ dân tiếp cận đến nay vẫn chủ yếu qua mạng xã hội. Để làm rõ thông tin về quy mô, phạm vi mở rộng và những tác động của dự án, phóng viên VOV Giao thông đã trao đổi với đại diện Phòng Kinh tế Hạ tầng Đô thị, phường Tây Hồ.
3: Thưa ông có thể cho biết về quy mô cụ thể của cái dự án mở rộng đường Hoàng Hoa Thám trên địa bàn phường, như là chiều dài mặt cắt tuyến, rồi phạm vi mở rộng và số hộ dân tổ chức dự kiến bị ảnh hưởng ạ?
8: Tôi là Phan Hồng Sa, chuyên viên Phòng Kinh tế Hạ tầng Đô thị. Thực ra đường Hoàng Thám là trên địa bàn của 3 phường, phường Tây Hồ, phường Ba Đình và phường Ngọc Hà. Thì với chiều dài tuyến khoảng 3,4 km, điểm đầu giao với phố Phan Đình Phùng, Mai Xuân Thưởng, điểm

0: cuối giao Lạc Long Quân. Hiện trạng tuyến đường thì nó chiều rộng lòng đường khoảng 8 đến 10 mét. Và theo quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Tây phụ cận A6 thì tuyến đường được dự kiến mở rộng với quy mô thứ nhất là đoạn đầu tuyến mà giáp với lại phố Phan Đình Phùng ạ. Chiều rộng là 30 mét. Trong đó lòng đường là 15 mét, hè hai bên mỗi bên 7 mét và 8 mét. Đoạn giữa từ đoạn chỗ dốc La Pho đường này rộng 53,5 mét, trong đó là hè hai bên 6 mét, còn lại lòng đường ta luy và giải phân cách. Đoạn cuối là rộng 17 mét, trong đó lòng đường 7 mét và hè hai bên mỗi bên 5 mét.
1: Vậy thì hiện nay cái tình trạng ùn tắc và quá tải giao thông trên cái địa bàn toàn tuyến của Hoàng Hoa Thám và các cái khu vực lân cận đang đặt ra những cái vấn đề gì, và việc mở rộng cái tuyến đường được kỳ vọng sẽ cải thiện năng lực lưu thông và giảm ùn tắc như thế nào ạ?
0: Cái mật độ dân cư ở khu vực tương đối đông, do vậy mà ùn ứ giao thông trong giờ cao điểm là không tránh khỏi. Và khi việc mở rộng tuyến đường góp phần từng bước hoàn thiện cái mạng lưới giao thông theo quy hoạch trên bàn phường, kết nối các tuyến đường lớn ví dụ như các đường Hùng Vương, đường Phan Đình Phùng với tuyến đường vành đai 2, và cũng góp phần là giảm tải cái việc ùn ứ những cái giờ cao điểm cũng như là cái tạo cái cảnh quan đô thị.
2: Không chỉ với chú Vượng, nhiều người dân sống dọc tuyến đường Hoàng Hoa Thám cũng đặt kỳ vọng vào dự án.
3: Nếu mà được quy hoạch mở rộng đường ra ấy, tôi thấy là nó sẽ là rất đẹp và nó sẽ giải phóng rất nhiều cái cảnh tắc đường như bây giờ.
4: Vâng, mở rộng ra thì là tốt rồi, như cái mà dân bây giờ quan tâm là tái định cư thế nào và cái chỗ ăn chỗ ở của dân ra sao.
2: Thưa quý vị, mong ước của chú Vượng cũng là mong ước của một phần những người dân nơi đây, nơi mà dự án đường Hoàng Hoa Thám mở rộng. Hy vọng rằng mong ước của chú Vượng sẽ sớm có một khu tái định cư mới và thành phố Hà Nội cũng sớm có một con đường mới rộng hơn, khang trang hơn và đẹp hơn, thuận tiện cho người dân di chuyển hơn.
5: Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay việc mở rộng đường Hoàng Hoa Thám mới được phê duyệt tỷ lệ 1/2000. Trong đó thì đoạn từ vườn hoa Mai Xuân Thưởng đến dốc La Pho chủ yếu là trụ sở các cơ quan, đơn vị, còn từ dốc La Pho đến ngã ba Bưởi, Lạc Long Quân có mật độ dân cư dày đặc. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tây Hồ, sau khi có quy hoạch 1/500 mới có thể cắm mốc giới và thống kê chi tiết về số hộ dân và cơ quan, đơn vị trong diện bị ảnh hưởng.
6: Đường sắp mở, chuyên về quy hoạch giao thông.
7: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều, VOV Giao thông Quốc gia.
6: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
5: Một tuyến đường rộng hơn sẽ cải thiện giao thông, tác động đến sự phát triển của khu vực ra sao và cần thêm những giải pháp nào để phát huy hiệu quả lâu dài? Ngay sau đây chúng ta cùng trao đổi với tiến sĩ kiến trúc sư Đặng Việt Dũng, là phó trưởng khoa kiến trúc và quy hoạch Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, để làm rõ hơn về những vấn đề này.
8: Khi việc mở rộng tuyến đường Hoàng Hoa Thám hoàn thành, ông đánh giá hiệu quả cải thiện năng lực lưu thông, giảm ùn tắc giao thông trên tuyến cũng như các khu vực lân cận sẽ như thế nào?
9: Khi hoàn thành thì năng lực thông hành của tuyến chắc chắn sẽ được cải thiện. Các điểm tắc hẹp được xử lý, dòng xe lưu chuyển ổn định hơn và khả năng kết nối giữa khu vực phía Tây, Hồ Tây với Ba Đình, Hoàng Quốc Việt với đường Bưởi và trung tâm thành phố cũng sẽ thuận lợi hơn. Tuy nhiên, thì mức độ giảm ùn tắc thực tế sẽ phụ thuộc rất lớn vào việc xử lý các nút giao và những vị trí chuyển tiếp giữa các đoạn đường có mặt cắt khác nhau.
8: Việc mở rộng tuyến đường Hoàng Hoa Thám được kỳ vọng sẽ tạo ra những tác động gì đối với phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là kết nối với các khu vực dân cư và khả năng thu hút đầu tư tại khu vực?
9: Tác động rõ nhất là nâng cao khả năng tiếp cận và kết nối giữa các khu dân cư hiện hữu của Ba Đình, Tây Hồ và Cầu Giấy với khu vực trung tâm Hà Nội. Khi giao thông thuận lợi hơn, thời gian đi lại và chi phí vận chuyển giảm, người dân tiếp cận các dịch vụ, trường học, bệnh viện và không gian công cộng dễ dàng hơn. Tuyến đường cũng có điều kiện hỗ trợ tốt hơn cho hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch. Tuy nhiên, nếu phát triển thương mại quá nhanh, tăng mật độ xây dựng hoặc xây dựng cao tầng, thiếu kiểm soát thì tuyến đường mới có thể lại phát sinh thêm áp lực giao thông, làm mất cảnh quan và ảnh hưởng đến cấu trúc dân cư hiện hữu.
8: Theo ông, để mở rộng đường Hoàng Hoa Thám thực sự phát huy hiệu quả lâu dài trong giảm ùn tắc, cần kết hợp thêm những giải pháp quy hoạch và tổ chức giao thông nào thay vì chỉ tăng diện tích mặt đường?
9: Thì có 3 nhóm giải pháp cần triển khai đồng thời. Thứ nhất là tổ chức giao thông theo toàn tuyến, đặc biệt tại các nút giao lớn và các đoạn chuyển tiếp mặt cắt, và cần tính toán làn rẽ, điểm quay đầu, hệ thống đèn tín hiệu và khả năng kết nối với đường Bưởi, đường Văn Cao, Hùng Vương cũng như các tuyến đường xung quanh. Thứ hai là tăng vai trò của

giao thông công cộng là cần tổ chức điểm dừng xe buýt thuận tiện, an toàn, kết nối với các tuyến vận tải công cộng khối lượng lớn trong tương lai. Thứ ba là kiểm soát phát triển đô thị hai bên tuyến, đảm bảo vỉa hè liên tục, cây xanh.

0: Sí, cámara.
1: Các bạn thân mến, từ thông tin chính thức của chính quyền, kỳ vọng của người dân đến những phân tích của chuyên gia, có thể thấy việc mở rộng đường Hoàng Hoa Thám không chỉ là nới rộng mặt đường, mà còn là bài toán đồng bộ về tổ chức giao thông công cộng, cảnh quan đô thị và cuộc sống của các hộ dân bị ảnh hưởng. Sau nhiều năm chờ đợi, mong mỏi của ông Vượng và nhiều người dân nơi đây là quy hoạch sớm được cụ thể hóa bằng một lộ trình rõ ràng, khả thi để đường Hoàng Hoa Thám không chỉ rộng hơn mà còn thông thoáng, an toàn và khang trang hơn. Thông tin quy hoạch cùng những câu chuyện thú vị về các dự án này sẽ tiếp tục được kể trong chuỗi chương trình Đường Sắp Mở. Các bạn đừng quên đón nghe trên radio và nghe hoặc là xem trên nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các số tiếp theo.
2: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
3: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
2: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
3: Nghe hấp dẫn đấy, trúng được gì?
2: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
3: Ghê vậy.
2: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
3: Quá ổn.
2: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
3: Vậy thì gửi ngay thôi.
2: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
4: Ông Sang ơi.
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
10: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
9: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
9: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
11: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Đường Sắp Mở, cũng như ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức với tiếng hát của ca sĩ Ngọc Anh, ca khúc Khúc Mùa Thu. Thời điểm này thì chúng tôi cập nhật thêm một số những thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Ghi nhận thông tin trên khu vực giao lộ cầu Tân Thuận 2 Nguyễn Văn Linh có xe gặp sự cố, các phương tiện di chuyển chậm. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn từ cầu Sơn đến Đài Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Giao lộ Nguyễn Văn Linh cầu Tân Thuận 2 có va chạm giữa xe buýt và ô tô, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Trên đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ C12 hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý có xe ô tô gặp sự cố.

0: phương tiện di chuyển chậm. Giao lộ Trường Chinh Âu Cơ, xe đông di chuyển chậm. Ở khu vực đường Cộng Hòa, đoạn qua C12 hướng đi Tân Kỳ Tân Quý, một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại là có xe ô tô gặp sự cố. Còn trên đường Nguyễn Tất Thành, đoạn qua giao lộ Sấm Chiếu hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Linh, các phương tiện di chuyển chậm. Như vậy là tình hình giao thông tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ghi nhận những thông tin như sau. Giao lộ Nguyễn Văn Linh, cầu Tân Thuận 2 có va chạm giữa xe buýt và ô tô, các phương tiện di chuyển chậm. Đường Cộng Hòa, đoạn qua giao lộ C12 hướng đi Tân Kỳ Tân Quý có xe ô tô gặp sự cố, các phương tiện di chuyển chậm. Đường so với Nghệ Tĩnh, đoạn từ cầu Sơn đến Đài Liệt Sĩ, xe đông di chuyển chậm. Giao lộ Trường Chinh Âu Cơ, xe đông di chuyển chậm. Ngoài ra, ở khu vực thành phố Hà Nội, ở trung tâm điều hành cao tốc Hà Nội Lào Cai cho biết đơn vị sửa chữa hư hỏng mặt đường tại km 21+100 hướng Nội Bài, hạn chế một làn xe, đoạn này thi công đã xong. Đó là những thông tin mà chúng tôi nhắc lại để quý vị thính giả lưu ý. Một lần nữa xin được nhắc lại là ở cao tốc Nội Bài Lào Cai, đơn vị sửa chữa hư hỏng mặt đường tại km 21+100 hướng về Nội Bài, hạn chế một làn xe, đã thi công xong, các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta an tâm. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Và thưa quý vị, sắc xanh tươi mới cùng hình ảnh Khuê Văn Cát và cánh chim hòa bình đã chính thức lăn bánh trên tuyến buýt 84. Sự thay đổi này không chỉ nằm ở lớp áo mới mà còn hiện hữu qua từng tiện ích hiện đại như Wi-Fi miễn phí và bảng điện tử thông minh để mỗi hành trình trên tuyến phố trở nên thân thiện và trọn vẹn hơn. Mời quý vị cùng lắng nghe nội dung này trong chuyên mục Đồng hành cùng xe buýt thủ đô với nội dung Tuyến buýt 84, một thập kỷ đồng hành cùng Hà Nội.
1: Đồng hành cùng xe buýt thủ đô.
2: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Đồng hành cùng xe buýt thủ đô. Chuyên mục được thực hiện với sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia và Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transeco. Quý vị và các bạn thân mến, nếu thường xuyên đi lại bằng xe buýt Hà Nội, có lẽ các bạn đã không ít lần bắt gặp hình ảnh cánh chim hòa bình gắn cùng với Khuê Văn Các trên thân những chiếc xe Hà Nội Bus. Vào ngày 1 tháng 9 năm 2016, tuyến buýt số 84 chính thức được Tổng Công ty Vận tải Hà Nội đưa vào vận hành. Đây cũng là một trong những tuyến đầu tiên mang diện mạo nhận diện mới của xe buýt Transeco Hà Nội Bus. 10 năm qua, cánh chim hòa bình và Khuê Văn Các đã theo những chiếc xe buýt đi qua nhiều cung đường, đồng hành cùng với những hành trình rất đỗi quen thuộc của người dân thủ đô.
3: Ngày đầu tiên mang diện mạo mới, những chiếc xe trên tuyến 84 xuất hiện với màu xanh lá cùng hình ảnh cánh chim hòa bình và Khuê Văn Các. Cùng với thay đổi về nhận diện, phương tiện cũng được nâng cấp với những tiện ích như bảng LED, hiển thị thông tin, Wi-Fi miễn phí, hướng tới một trải nghiệm thuận tiện và văn minh hơn cho hành khách. Từ đó, hình ảnh ấy dần trở nên quen thuộc trên đường phố thủ đô.
2: Từ cầu Diễn đến khu đô thị Linh Đàm và ngược lại, tuyến 84 đi qua một hành trình dài, kết nối nhiều khu dân cư, khu đô thị, trường học và các trục đường lớn của thủ đô như Hàm Nghi, Lê Đức Thọ, Phạm Hùng, Dương Đình Nghệ, Trung Kính, Trần Duy Hưng, Lê Văn Lương, Láng, Trường Chinh, Định Công, Nguyễn Hữu Thọ, Linh Đàm. Với lộ trình này, tuyến 84 đáp ứng nhu cầu đi lại đa dạng của người dân, trong đó có học sinh, sinh viên, người đi làm và người dân sinh sống ở các khu đô thị dọc tuyến. Tuyến hiện do xí nghiệp xe buýt Cầu Bưu thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội khai thác.
3: Trên hành trình từ cầu Diễn đến khu đô thị Linh Đàm, tuyến 84 đã đi qua nhiều cung đường quen thuộc của Hà Nội và đồng hành với không ít hành khách trong những chuyến đi thường ngày. Có người chỉ mới làm quen với tuyến xe, nhưng cũng có những hành khách đã gắn bó với tuyến 84 từ những ngày đầu tiên. Với họ, mỗi chuyến xe không chỉ là một hành trình đi lại mà còn lưu giữ những ấn tượng về một diện mạo mới của xe buýt Hà Nội khi ấy. Anh Vũ Phạm, địa chỉ ở Linh Đàm, chia sẻ.
4: Tôi đi tuyến buýt 84 từ những ngày đầu. Tuyến hoạt động đã 10 năm nay, đối với tôi vẫn nhớ những ngày mới ra bắt xe. Thì khi đó chiếc xe buýt 84 màu rất là đẹp, mới tinh. Trên xe thì có hình cánh chim hòa bình, biểu tượng Khuê Văn Các đều rất ấn tượng và ý nghĩa đối với xe buýt thành phố Hà Nội. Từ đó đến nay thì tuyến 84 gần như gắn với công việc hàng ngày của tôi. Sáng đi làm, chiều về, cứ thế thành một thói quen. 10 năm xe buýt thì cũng thay đổi nhiều, hiện đại và thuận tiện hơn. Nhưng với tôi thì vẫn luôn là cái gì đó rất là thân thuộc.
2: Với lộ trình đi qua nhiều khu dân cư, khu đô thị, trường học,

0: học, bệnh viện và các tuyến đường lớn. Hành khách của tuyến 84 cũng khá đa dạng, từ người lao động, nhân viên văn phòng, đến người dân ở các tòa nhà, khu đô thị dọc tuyến, sinh viên đi học hay người dân có nhu cầu đến các cơ sở y tế. Mỗi người tìm đến tuyến xe với một nhu cầu khác nhau. Nhưng với những hành khách đi thường xuyên, sự quen thuộc không chỉ đến từ một tuyến đường cố định mà còn từ những con người họ gặp trên xe mỗi ngày. Bạn Hồng Ngọc có địa chỉ ở Thanh Xuân cho biết.
1: Mình đi xe buýt tuyến 84 từ lúc mình học đại học, khoảng những năm 2020. Sau đó khi ra trường thì mình cũng vẫn đi tuyến này để đi làm. Đối với sinh viên thì xe buýt đúng là phương tiện đi lại rất là phổ biến bởi chi phí nó rẻ. Quê mình thì ở Hà Nam, từ những lúc ngày đầu mới lên Hà Nội, lúc ấy đường xá còn khá là mới lạ, thì xe buýt đúng là giúp mình rất nhiều trong việc đi lại. Cho đến giờ thì cũng quá quen rồi, nên là nhiều khi gặp các cô chủ lái xe, nhân viên bán vé, mọi người đều rất là vui vẻ, niềm nở, nhưng đi trên xe cũng thấy cũng vui và dễ chịu. Xe buýt bây giờ càng ngày càng văn minh hơn, công phương tiện thì cũng hiện đại hơn. Công việc của mình thì đi muộn, về muộn nên nhiều khi tránh được giờ đông, đi trên xe cũng khá là thoải mái.
2: Từ những ngày còn là sinh viên mới lên Hà Nội, tuyến 84 đã trở thành người bạn đồng hành quen thuộc của Hồng Ngọc. Rồi khi ra trường đi làm, những chuyến xe vẫn đều đặn đưa Ngọc qua những cung đường thân thuộc. Mỗi hành trình tưởng như bình thường qua năm tháng lại trở thành những kỷ niệm đẹp về tuyến 84 nói riêng và xe buýt Hà Nội nói chung, nơi có những gương mặt thân quen, những câu chuyện cuộc sống và cảm giác gần gũi được bồi đắp qua từng chuyến đi. Nhiều năm chứng kiến thành phố đổi thay, những tuyến xe cũng từng ngày thay đổi và dường như có rất nhiều hành khách đã trưởng thành cùng xe buýt thủ đô.
0: Các bạn thân mến, từ những chiếc xe mang diện mạo mới năm 2016 đến những phương tiện xanh hiện đại hôm nay, Hà Nội Bus đã không ngừng thay đổi để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách. 10 năm trôi qua với những đổi thay, cùng với sự chuyển động không ngừng của thành phố, nhưng cánh chim hòa bình và biểu tượng Khuê Văn Các đã trở thành hình ảnh quen thuộc, thân thương gần gũi với rất nhiều người dân trên những cung đường Hà Nội. Chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
3: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
7: Ôi, tôi đây.
6: Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng. Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
7: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
10: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Đường Sắp Mở, cũng như là quý vị cũng vừa đến với những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị trong chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô.

0: Và thưa quý vị, tiền lương không chỉ là khoản thu nhập cuối tháng, mà còn là tiền điện, tiền nhà, tiền học phí và những chi phí thiết yếu của mỗi gia đình. Vì vậy, khi doanh nghiệp hoặc cơ quan nhà nước trả lương chậm hoặc không đầy đủ, quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng trực tiếp. Pháp luật hiện hành đã có những cơ chế nào để bảo vệ họ? Mời quý vị cùng đến với chuyên mục đối thoại sau đây.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa quý vị và các bạn, lương là khoản thu nhập gắn trực tiếp với cuộc sống của người lao động. Thế nhưng trên thực tế, tình trạng trả lương chậm, trả thiếu, không thanh toán đầy đủ tiền làm thêm giờ hay các khoản trợ cấp vẫn xảy ra ở không ít nơi. Từ ngày 10 tháng 9 tới, Nghị định số 283 của Chính phủ chính thức có hiệu lực, bổ sung những quy định xử phạt đáng chú ý đối với các hành vi vi phạm quyền lợi về tiền lương. Không chỉ bị phạt, người sử dụng lao động còn có thể phải trả thêm tiền lãi trên khoản tiền chậm trả, trả thiếu. Vậy quy định mới cụ thể ra sao? Khi nào doanh nghiệp bị xử phạt? Tiền lãi được tính như thế nào? Và người lao động cần làm gì nếu quyền lợi của mình không được bảo đảm? Nội dung này sẽ có ngay sau đây trong cuộc trao đổi giữa phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia và luật sư Phạm Thành Tài, giám đốc công ty luật Phạm Danh, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.
4: Thưa luật sư, Nghị định 238 của Chính phủ quy định như thế nào về hành vi trả lương chậm, trả thiếu và trường hợp nào thì doanh nghiệp sẽ bị xử phạt ạ?
5: Theo cái quy định tại khoản 2 của điều 23 Nghị định 283 năm 2026 thì từ ngày 10 tháng 9 năm 2026, người sử dụng lao động có thể bị xử phạt nếu thực hiện các cái hành vi như là trả lương không đúng hạn, không trả lương hoặc là trả không đủ tiền lương theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Không trả hoặc là trả không đủ tiền lương làm theo giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, tiền lương ngừng việc và các cái khoản tiền lương khác theo cái quy định của pháp luật. Thì đối với các cái hành vi này thì mức phạt tiền đối với người sử dụng lao động là cá nhân thì được xác định từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, tùy thuộc vào số lượng người lao động bị vi phạm. Cái trường hợp mà người sử dụng lao động là tổ chức thì cái mức phạt gấp 2 lần mức phạt đối với cá nhân, do đó là cái mức phạt cao nhất có thể lên đến 100 triệu đồng.
4: Ngoài tiền phạt, doanh nghiệp còn phải trả lãi cho người lao động. Khoản lãi này sẽ được tính như thế nào ạ?
5: Căn cứ cái quy định tại khoản 5 của điều 23 Nghị định 283 năm 2026 thì ngoài việc bị phạt tiền, người sử dụng lao động còn phải trả đủ cái số tiền lương còn thiếu cho người lao động, đồng thời là phải trả thêm cái khoản tiền lãi trên cái số tiền chậm trả hoặc là trả thiếu. Cái khoản lãi này thì được tính theo cái mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại cái thời điểm xử phạt. Như vậy thì nghị định không ấn định sẵn một cái mức lãi suất cố định cho mọi trường hợp, mà mức lãi suất làm căn cứ phải được xác định tại cái thời điểm mà cơ quan có thẩm quyền xử phạt.
4: Nếu doanh nghiệp lấy lý do là khó khăn tài chính để chậm trả lương, lý do này có được xem là căn cứ để miễn hoặc giảm trách nhiệm hay không ạ?
5: Căn cứ cái quy định của pháp luật lao động hiện hành ấy và cái nghị định 283 năm 2026 thì việc doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính không đương nhiên là căn cứ để doanh nghiệp được chậm trả hoặc là miễn trách nhiệm đối với cái tiền lương của người lao động. Thì theo quy định tại Bộ Luật Lao động năm 2019 thì người sử dụng lao động có nghĩa vụ trả lương đầy đủ và đúng hạn. Doanh nghiệp chỉ được phép chậm trả lương trong trường hợp đặc biệt do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm hoặc là cái lý do bất khả kháng mà doanh nghiệp đã tìm mọi cách khắc phục nhưng không thể trả lương được đúng hạn. Cái khó khăn tài chính là do hoạt động kinh doanh thua lỗ thông thường thì không được mặc nhiên coi là cái sự kiện bất khả kháng, và ngay cả khi thuộc trường hợp bất khả kháng thì doanh nghiệp cũng không được chậm trả lương quá 30 ngày.
4: Vâng, khi quyền lợi bị xâm phạm, người lao động cần làm gì và cần có những căn cứ, giấy tờ gì để yêu cầu doanh nghiệp trả đủ tiền lãi, tiền lương?
5: Khi mà bị trả lương chậm, trả thiếu thì trước hết người lao động nên chủ động trao đổi, yêu cầu doanh nghiệp thanh toán đầy đủ tiền lương và các cái khoản tiền lãi mà mình được hưởng. Cái việc yêu cầu nên thực hiện bằng hình thức có thể lưu lại những cái chứng cứ như là văn bản, email hoặc là tin nhắn hoặc là yêu cầu lập những cái

0: biên bản làm việc. Thế trường hợp mà doanh nghiệp không giải quyết hoặc là hai bên không thống nhất được cái quyền lợi thì người lao động có thể yêu cầu hòa giải bên lao động giải quyết tranh chấp. Theo cái khoản 1 của điều 188 Bộ luật Lao động năm 2019 thì tranh chấp về tiền lương về nguyên tắc phải qua thủ tục hòa giải trước khi yêu cầu hội đồng trọng tài lao động hoặc là tòa án giải quyết. Nếu như hết thời hạn hòa giải mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải hoặc là hòa giải không thành thì người lao động có thể yêu cầu hội đồng trọng tài lao động hoặc là tòa án để giải quyết bảo vệ cái quyền lợi của mình. Cái việc yêu cầu giải quyết tranh chấp phải bảo đảm cái thời hiệu theo cái điều 190 của Bộ luật Lao động năm 2019. Về chứng cứ thì người lao động cần lưu giữ những cái hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng hoặc là những cái tài liệu chứng minh cái quan hệ lao động và cái mức lương, bảng chấm công, bảng lương, phiếu lương, những cái sao kê ngân hàng cùng những cái email, tin nhắn, những cái thông báo hoặc là cái biên bản thể hiện cái việc doanh nghiệp chậm trả, trả thiếu hoặc là thừa nhận những cái khoản tiền còn nợ lương lương. Đặc biệt là người lao động cần xác định rõ cái số tiền lương bị chậm trả hoặc là trả thiếu và cái thời điểm đến hạn thanh toán, thì đây là những cái căn cứ quan trọng để xác định cái số tiền lương còn phải thanh toán và cái nghĩa vụ trả tiền lãi của doanh nghiệp theo cái quy định của pháp luật được áp dụng.
1: Xin cảm ơn luật sư.
2: Ê ông, dạo này thời tiết nóng nực, lái xe lâu làm tôi mỏi mắt quá. Kính mở hết rồi đây này.
3: Ôi, tôi hồi trước cũng cận nặng, đi đâu cũng phụ thuộc vào kính. Sau quyết định mổ cận, lái xe thoải mái hẳn.
2: Tôi cũng muốn mổ lâu rồi nhưng cứ nghĩ cận nặng thì chi phí chắc cao lắm.
3: Ôi, không hẳn đâu. Tôi vừa tìm hiểu bên bệnh viện mắt quốc tế BND đang có chương trình Summer Smile Day, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi hè khá tốt. Chi phí mổ cận chỉ từ 12 triệu đồng thôi.
2: Thế à? Mà cận nặng như tôi thì có mổ được không?
3: Muốn biết chính xác phải khám chuyên sâu mới kết luận được. Bây giờ có nhiều phương pháp hiện đại lắm.
2: Nghe cũng hợp lý đấy. Tôi chỉ ngại bỏ ra khoản tiền lớn thôi.
3: Thế nên mới bảo tranh thủ mùa hè này, vừa được khám chuyên sâu miễn phí, vừa có ưu đãi lên tới 50%.
2: Chuẩn đấy. Cho tôi xin địa chỉ với số điện thoại để đặt lịch đi.
3: Đây, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND, 128 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hotline 0968 115 588.
2: Để tôi gọi đặt lịch luôn.
3: Thế mới đúng chứ.
4: Mắt Quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
5: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
6: Bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
5: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bình nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
6: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
7: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
8: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
7: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
8: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
7: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
8: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
4: Uy tín tạo dựng công trình.

Côn trùng chợ bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: chợ bộ bếp G hương thơm chanh tự nhiên, chợ bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục đối thoại cùng với ca khúc vừa rồi Sài Gòn Ngồi Nhớ Ai, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Đức và Tâm Nguyên qua tiếng hát của ca sĩ Mỹ Hạnh. Còn thời điểm này chúng tôi ghi nhận được thông tin trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 52.

0: 2000 đến km 52 248 đang thực hiện thi công sửa chữa đường. Tại km 18 có xe gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý, các phương tiện lưu thông ổn định. Ngoài ra, chúng tôi ghi nhận thông tin từ thính giả cho biết đường Võ Văn Kiệt, đoạn cách cầu vượt Nam Hồng khoảng 800m có một cái vè chắn bùn của xe trọng tải lớn rơi sát dãy phân cách. Ở giữa, các phương tiện di chuyển hướng đi Nội Bài chúng ta chú ý. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại hai thông tin giao thông tại hai khu vực thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì tại km số 52 đến km 52 248 hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây đang thực hiện thi công sửa chữa đường. Tại km số 8 có xe gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý, các phương tiện lưu thông ổn định. Còn tại khu vực thành phố Hà Nội, đường Võ Văn Kiệt đoạn cách cầu vượt Nam Hồng khoảng 800m có một vệt chắn bùn của xe trọng tải lớn rơi sát dãy phân cách giữa, các phương tiện di chuyển hướng đi Nội Bài chúng ta chú ý. Và thưa quý vị, một chiếc điện thoại nhưng khi mở ra lại là cả một không gian làm việc. Samsung Galaxy Z Fold 8 đang tiếp tục định hình lại trải nghiệm điện thoại gập với thiết kế mỏng nhẹ, màn hình lớn và loạt tính năng AI mới. Mời quý vị cùng tìm hiểu nội dung này trong chuyên mục Trải nghiệm tiêu dùng hôm nay.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Kính chào các bạn đang đến với trải nghiệm tiêu dùng trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn ạ, điện thoại gập thì từng là một món đồ công nghệ khiến cho người ta phải tò mò, phải chú ý. Nhưng khi mà thiết kế gập đã ngày càng phổ biến, câu hỏi bây giờ sẽ không còn là điện thoại gập có gì hay, mà là sau một thời gian sử dụng thực tế thì nó có thực sự tiện hay không. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời với sản phẩm đang được nhiều người quan tâm, mẫu máy Samsung Galaxy Z Fold 8. Và đồng hành cùng với trải nghiệm tiêu dùng hôm nay là anh Huy Thành, một kỹ thuật viên nghiên cứu công nghệ và thường xuyên trải nghiệm các thiết bị điện tử.
6: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
5: Xin chào anh Huy Thành, cảm ơn anh đã đến với chương trình hôm nay để giúp cho các bạn có những trải nghiệm về mẫu Z Fold 8 của hãng điện tử công nghệ Samsung ạ.
7: Xin chào các bạn, đây là một mẫu máy mới trên thị trường và tôi hy vọng qua những chia sẻ và trải nghiệm hôm nay sẽ giúp các bạn đưa ra được những quyết định đúng đắn.
5: Vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ thứ mà người dùng cảm nhận ngay khi mà cầm vào máy, đó chính là thiết kế và cảm giác cầm nắm trên tay. Bởi theo tôi ấy, thì một chiếc điện thoại gập mà cầm không thấy thoải mái thì những tính năng phía sau có lẽ cũng khó mà được quan tâm.
7: Hứng thú và thú vị là những gì mà mình muốn nói về Z Fold 8. Điểm đầu tiên đó chính là về cái thiết kế nhá. Rất nhiều người tò mò này, quan tâm về thiết kế của nó đúng không? Về trải nghiệm cảm giác cầm nắm. Cái này thì mình nghĩ rằng nó sẽ phụ thuộc vào tay của mỗi người. Ví dụ như tay mình là nam giới kiểu trung bình nhá, cầm con này nếu mà các bạn cầm cơ bản này thì nó sẽ vừa gọn trong lòng bàn tay luôn. Nhưng nếu anh em đang sử dụng màn hình ngoài, màn hình phụ như thế này mà các bạn muốn kéo lên đúng không, để tăng âm lượng hoặc giảm âm lượng, thì lúc này các bạn sẽ cần một cái bàn tay to hơn. Hoặc là với tay nam giới cơ bản như mình ấy thì sẽ phải kéo cái ngón tay cái lên để có thể bấm được phím tăng và giảm âm lượng. Còn đặc biệt là với những chị em tay nhỏ thì sẽ không thể cầm được con này một cách thoải mái nhất. Còn nếu bề ngang ấy, thì chúng ta có thấy rằng là Z Fold 8 lấn cấn một xíu. Và với cá nhân mình á, thì mình cũng bị kiểu cấn. Thành ra là chúng ta sẽ thấy hơi khó chịu một tí khi mà các bạn cầm chặt.
5: Máy làm vuông và dẫn tới là hơi cấn nhẹ ở trong lòng bàn tay. Còn khi mình sử dụng thì nó mang lại cảm giác cho người dùng như thế nào anh? Liệu có quá nặng như những mẫu Z Fold trước đây mà chúng ta thường biết tới không ạ?
7: Thì thật sự con này cầm rất nhẹ, không quá khó chịu đâu. Trọng lượng của nó chỉ đâu đó tầm khoảng là 201g thôi. Với mình thì đây không phải là một trọng lượng quá nặng với cả một chiếc máy gập. Thứ hai đó chính là cái điểm ăn tiền nhất mà mình muốn nói tới, đó chính là cái tỷ lệ màn hình. Cái tỷ lệ màn ngoài 10-16 này là một tỷ lệ vô cùng hợp lý để anh em nhắn tin hoặc là bạn gõ văn bản. Thật sự mình không mất quá nhiều thời gian để làm quen như là con Z Fold 7 hay là Z Fold 8 Ultra nhá. Bởi vì con này thật sự là cái chiều ngang màn hình của nó hơi ít, nó không có bề rộng. Thành ra là các bạn gõ ai đó chính là về cái khả năng tối ưu của cái màn ngoài này nhá, với cả Facebook này, Thread này hay đọc báo thì nó đã ok rồi. Thành ra là mình có thể lướt thông tin một cách rất nhanh gọn sử dụng ở màn hình ngoài. Nếu các bạn cầm một tay và mở ra để cầm ấy thì mình thấy rằng tầm khoảng 6 cho tới 7 phút thì mình mới phải đổi tay một lần, tức là nó cũng không quá cấn và không quá khó chịu. Và đây có lẽ chính là cái ưu điểm mà mình nghĩ rằng lớn nhất của chiếc máy này, đó chính là cái cảm giác sử dụng thì như một chiếc tablet mini. Chúng ta có thể liên hệ này, gọi thoại này, chụp ảnh này một cách rất là linh hoạt và di động.

0: Một cái điểm nữa đó chính là chiếc máy này và Zenfone 8 Ultra thì đều được trang bị màn hình chống chói. Thì mình thấy rằng cái màn này nó cũng ít nhiều đó chính là giảm đi cái hiện tượng là bị lóa trên cái màn hình. Không phải là hoàn toàn nha, nó sẽ không thể nào mà bằng được những cái chiếc màn hình, những chiếc điện thoại mà được trang bị công nghệ đó chính là nhám hoặc là chống lóa hoàn toàn. Nhưng mà như thế này thì cũng đỡ hơn rất là nhiều.
1: Khi sử dụng mẫu Zenfone 8 với một cái tỷ lệ màn hình được coi là khá lạ như vậy thì các phần mềm đã được tối ưu để đồng bộ với tỷ lệ màn hình này không anh?
0: Khi mà mình sử dụng thì hầu hết các ứng dụng, ví dụ như là Instagram nhá, là cũng đã tối ưu với một cái tỷ lệ là 10-16 như này rồi. Nhưng nếu mà xem short trên YouTube này hoặc là các bạn xem TikTok này thì nó vẫn sẽ bị kiểu chừa ra hai cái viền đen hai bên một tí. Thật ra là với cá nhân mình thì mình thấy đây không phải là vấn đề quá quan trọng. Chẳng qua là mình thích cái cảm giác cầm nắm này và mình thấy là cầm thoải mái thì mình cứ sử dụng thôi. Thế nên là nó cũng không phải là cái điểm gì đấy quá khó chịu. Nhưng khi các bạn mở cái màn phía bên trong ra để chúng ta trải nghiệm và sử dụng nhá, thì đây mới là vấn đề này. Một số ứng dụng kiểu như là Facebook khi mà mình dùng ấy thì mình không thể nào mà cầm ngang như thế này để sử dụng được. Các bạn bắt buộc sẽ phải cầm dọc máy để dùng. Mặc dù mình đã bật cái chế độ đó chính là cho phép tự động xoay rồi nhưng mà nó không xoay cơ. Thì đây là cái điểm mà tôi không thích. Còn với một số những cái mạng xã hội kiểu như là Instagram thì tôi thấy rằng là thi thoảng nó cũng hơi lỗi. X cũng vậy. Hay là ứng dụng Messenger đi. Thì bao nhiêu thế hệ này tôi thấy rằng cái vấn đề này nó vẫn chưa được tối ưu. Messenger nó vẫn chia ra thành hai một ô. Một ô là khung chat này, một ô là hội thoại chat. Đấy, nhưng các bạn có thấy rằng là về cái việc tối ưu phần mềm hoặc là các ứng dụng bên thứ ba thì nó vẫn chưa thật sự quá ngon đâu. Kể cả như là VNEID hay là các ứng dụng ngân hàng hay là ứng dụng Zalo Pay mà tôi đang có dùng ấy, thì nó vẫn sẽ kiểu dạng là zoom lên hoặc là để fit, cố gắng fit một cái tỷ lệ nào đó với cả cái màn hình trong này thôi.
1: Câu hỏi tiếp theo đây có lẽ sẽ là một vấn đề mà theo chúng ta từ thời Zenfone 2 đến bây giờ, đó là nếp gấp ở giữa màn hình thì ở mức như thế nào, nhà sản xuất có cải thiện không anh?
0: Về nếp gấp mình đã so sánh rồi thì con này nếp gấp của nó sẽ mỏng hơn, ít hẳn hơn. Nhưng mà sau một tuần sử dụng nếp gấp bây giờ nó cũng rõ rồi và đây chính là một cái vấn đề liên quan tới giới hạn vật lý.
1: Nghe anh Thành chia sẻ và thực tế trải nghiệm thì thấy khá lý tưởng, nhưng chắc chắn là không phải toàn điểm cộng đúng không anh Thành?
0: Khi các bạn sử dụng ở cái màn hình phụ nhá, thì chúng ta sẽ có loa stereo trên dưới nghe rất sướng đúng không? Nhưng nếu các bạn mở máy ra để chúng ta xem video dạng ngang hoặc là các bạn làm bất cứ một cái gì đấy thì chắc chắn là chúng ta sẽ không cảm được cái stereo này, bởi vì hai loa trên dưới đều sẽ chuyển hết ra phía bên trái, còn phía bên phải chúng ta sẽ chỉ có cổng Type-C thôi. Thành ra là cái trải nghiệm của các bạn khi mà xem phim hoặc là nghe nhạc ấy thì chúng ta sẽ thấy được là nó không đã một tí nào. Tiếp theo đó chính là khi mà mình muốn sử dụng nó cầm kiểu dọc thì các bạn sẽ bịt lại cái phần loa ở hai bên thì nó hơi bất tiện một xíu do là cái form factor, do là cái thiết kế của nó. Cùng với đó là khi mà mình chơi một số tựa game ấy, thì lượng thông tin cũng như là cái khả năng hiển thị của nó vẫn chưa được tối ưu nha. Nó vẫn sẽ bị crop lại ở hai phần trên và dưới, thành ra là không hiển thị được đầy đủ những cái thông tin cơ bản mà mình muốn sử dụng.
1: Không chỉ có nghe gọi, lướt mạng xã hội, nhiều người còn quan tâm tới camera của máy nữa. Một chiếc điện thoại cao cấp như là Zenfone 8 thì có đáp ứng được nhu cầu chụp ảnh của đông đảo người dùng không ạ?
0: Thật sự là mình khá ưng về cái chất lượng ảnh cũng như là màu sắc của góc 0.6x cũng như là góc 1x năm nay trên cái chiếc Zenfone 8 hay là Zenfone 8 Ultra. Một số bức ảnh mình có chụp nhanh thì mình sẽ để lên đây để anh em xem trong cái chuyến đi Đà Nẵng vừa rồi. Nói chung là màu khá là tươi, nịnh mắt. Còn về độ chi tiết thì mình thấy rằng là nó cũng không kém cạnh so với cả Zenfone 8 Ultra là mấy, với một cái cảm biến là 50 megapixel. Nhưng cái điểm thua thiệt ở đây và cái vấn đề của chiếc máy này đó chính là nó không có camera tele. Và thật sự đây là một cái điểm yếu chí mạng của chiếc máy này với những anh em nào mà muốn chụp zoom như mình, hoặc là trong chuyến đi du lịch vừa rồi chúng ta muốn chụp những chủ thể ở xa thì thật sự là chất lượng của nó không quá tốt và khả năng zoom maximum của con này tối đa là 10x, thì đây cũng là một cái hạn chế.
1: Và cuối cùng thì vẫn sẽ là pin, một yếu tố không thể thiếu. Màn hình lớn này, chắc chắn điều này sẽ khiến nhiều người lo ngại về thời lượng sử dụng máy trong ngày đây anh Thành.
0: Viên pin silicon 4800 mAh là một cái nâng cấp. Trải nghiệm thực tế của mình khi mà sử dụng 4G hay 5G full một ngày nha, thì nó sẽ on screen được tầm khoảng 5 tiếng rưỡi cho tới 6 tiếng rưỡi tùy vào nhu cầu của các bạn nữa. Còn nếu các bạn chỉ only wifi thôi, tức là kết nối để sử dụng wifi với các mạng xã hội, nghe nhạc, chuyển khoản các thứ thôi, xem phim thôi, thì nó sẽ on screen được tầm khoảng 7 tiếng rưỡi cho tới 8 tiếng. Dĩ nhiên lại tùy thuộc vào nhu cầu của bạn. Các bạn chơi game nhiều thì nó sẽ tụt pin nhiều. Và để sạc đầy cho một viên pin 4800 mAh, nó sẽ mất đâu đó tầm khoảng là 1 tiếng 5 phút. Còn nếu các bạn sạc từ 20% lên 100% thì nó sẽ mất đâu đó tầm khoảng là 45 phút. Cũng tương đối nhanh, cũng không quá chậm. Nhưng mà nếu mà so sánh với cả những chiếc điện thoại đến từ Trung Quốc, nhưng tựu chung lại cái điểm hay và thú vị của Zenfone 8 đó chính là về cái tỷ lệ màn hình, cái thiết kế, cái form factor.

0: cũng là cái cảm giác rất là mới mà người dùng quan tâm hứng thú tới.
1: Vậy thì những ai sẽ là người nên hướng tới mẫu sản phẩm Galaxy Z Fold 8 đây anh?
0: Với Z Fold 8 ấy, thì đối tượng người dùng của nó sẽ là những người dùng mà thích đa nhiệm, sử dụng trong nhiều trường hợp, nhiều điều kiện khác nhau. Các bạn muốn một chiếc điện thoại này, vừa có khả năng chụp ảnh này, vừa có khả năng quay video này, chúng ta lại có muốn một thời lượng pin trâu và đặc biệt là một cái tỷ lệ sử dụng nó như một chiếc máy tính bảng mini, thì rõ ràng là Fold 8 đang làm rất tốt ở điểm này.
1: Một chiếc điện thoại không phải là hoàn hảo nhưng lại có thể mang đến một cách sử dụng khác biệt. Đó cũng là điều thú vị nhất mà mẫu điện thoại này mang tới. Cảm ơn anh Huy Thành một lần nữa với những chia sẻ rất thực tế. Còn với các bạn, nếu như đang cân nhắc một chiếc điện thoại gập, hãy nhớ là đừng chỉ nhìn vào thông số. Hãy cầm lên thử, gập thử, mở thử và xem chiếc máy đó có phù hợp với cách mà các bạn sử dụng mỗi ngày hay không. Chương trình của chúng tôi hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.
2: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
3: Mẹ ơi, hôm nay con vẫn muốn mang dưa chuột baby nhé.
4: Mẹ thấy hôm nào con cũng chọn món này.
3: Vì giòn, ngọt mà ăn lại còn vui miệng nữa mẹ. Bạn con hôm trước còn xin ăn cùng.
4: Dưa chuột baby của hợp tác xã rau sạch Yên Dũng đấy. Mẹ thích vì quả tươi, đều, ăn sống hay làm salad đều rất ngon.
3: Có phải loại có logo OCOP mẹ chỉ cho con không?
4: Đúng rồi, mẹ thường mua ở hợp tác xã rau sạch tổ dân phố huyện Phường Cảnh Thụy, tỉnh Bắc Ninh. Có gì gọi 0982120880.
3: Vậy mẹ nhớ mua nhiều nhé, mai bạn con lại xin nữa cho xem.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
11: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
10: có hại tóc, hại da đầu không bà?
11: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
10: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
12: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Trải nghiệm tiêu dùng và ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Phạm Anh Khoa, ca khúc Chiếc Vòng Cầu Hôn. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên sẽ chuyển đến cho quý vị thính giả một số những thông tin về tình hình giao thông. Thông tin tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan 6, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các bác tài đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, không vượt ẩu, lấn làn, đi đúng làn đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố nên đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt vật cản cách phương tiện tối thiểu 150m. Hoặc là liên hệ tổng đài 1900 2 248 đang thực hiện thi công sửa chữa đường. Tại km số 8 có xe gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý, lượng phương tiện lưu thông ổn định. Ngoài ra thì chúng tôi cập nhật được những thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hà Nội. Ghi nhận thông tin trên đường Võ Văn Kiệt, đoạn cách cầu vượt Nam Hồng khoảng 800m, có một cái vè chắn bùn của xe trọng tải lớn rơi sát giải phân cách giữa. Các phương tiện di chuyển hướng đi Nội Bài chúng ta chú ý. Đại lộ Thăng Long, đoạn lối rẽ khu công nghiệp Thạch Thất hướng Hòa Lạc, có nhiều sợi dây cáp võng xuống mặt đường, cách mặt đất khoảng 3,5m đến 4m, các xe có chiều cao trên 3,5m chú ý khi di chuyển.

0: chuyển qua đây. Trên đường mòn Hồ Chí Minh, đoạn qua An Phú, Mỹ Đức có xe tải mở nắp thùng sau hướng đi Xuân Mai chú ý. Đại lộ Thăng Long đoạn lối rẽ ra khu công nghiệp Thạch Thất hướng Hòa Lạc có nhiều sợi dây cáp vọng xuống mặt đường. Chúng tôi xin được nhắc lại thông tin này. Quý vị thính giả di chuyển qua đây, chúng ta cũng cần hết sức chú ý với thông tin trên. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ. Và thưa quý vị, nhiều chính sách và thông tin mới liên quan trực tiếp đến hoạt động đi lại, vận tải vừa được các cơ quan chức năng công bố. Từ việc cảnh sát giao thông xử lý nghiêm các tài xế chạy tốc độ thấp nhưng cố tình bám vào làn trái cao tốc, Hà Nội điều chỉnh giao thông tuyến vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục, đến việc ngành đường sắt tiếp tục chính sách giảm giá vé sau kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9. Đó là những thông báo đáng chú ý trong bản tin nhà chức trách thông báo hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết sẽ xử lý nghiêm các tài xế chạy tốc độ thấp bám làn 1 trên cao tốc, tức làn sát giải phân cách giữa ở đường cao tốc. Đồng thời, lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ chỉ kiểm soát xử phạt vi phạm tại chỗ tại những vị trí có tổ chức giao thông gồm biển báo và vạch xác định khoảng cách xe theo quy chuẩn, có hệ thống giám sát để ghi nhận vi phạm là bằng chứng điện tử. Hiện tại, việc kiểm soát xử lý được triển khai tại km 219 và km 326 tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Dẽ Cao Bộ Mai Sơn quốc lộ 45 Nghi Sơn. Hôm nay, ngày 3 tháng 9, thành phố Quảng Ninh đưa vào hoạt động 6 tuyến xe buýt điện chuyên phục vụ học sinh tại các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu. Dự kiến khoảng 50 xe loại 30 chỗ được sử dụng trong giai đoạn đầu, đáp ứng nhu cầu đi lại của hơn 2.100 học sinh, tương đương khoảng 83% nhu cầu theo kết quả khảo sát trước đó. Sở Xây dựng Hà Nội hiện đã điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến đường Vành Đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục nhằm phục vụ thông xe tạm. Theo đó, tại các nút giao Hoàng Cầu, Hào Nam, La Thành Cũ, Vành Đai 1, Giảng Võ, Láng Hạ, Vành Đai 1 và Nguyễn Chí Thanh, Vành Đai 1, nhiều hướng rẽ trái bị cấm. Các phương tiện bắt buộc di chuyển qua hệ thống đảo giao thông đi thẳng, rẽ phải hoặc quay đầu tại các điểm mở. Trên tuyến chính từ Hoàng Cầu đến Voi Phục, giao thông cơ bản tổ chức hai chiều. Riêng phạm vi rào chắn cầu vượt Nguyễn Chí Thanh chỉ lưu thông một chiều. Chi tiết phương án phân luồng và điều chỉnh tuyến đường, quý vị có thể theo dõi trên fanpage và website VOV Giao thông. Sau vụ tai nạn xe khách dừng nằm trên tuyến tránh quốc lộ 19 đoạn địa phận phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai khiến 4 người tử vong, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đã tổ chức cấm biển cấm các loại phương tiện lưu thông qua lại trên tuyến đường, đồng thời huy động phương tiện, nhân sự khẩn trương khơi thông cống rãnh, sử dụng bơm cao áp xịt rửa mặt đường để xử lý lớp bùn đất trôi ra lòng đường. Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo tuyến đường tránh quốc lộ 19 nơi xảy ra vụ tai nạn chưa được đưa vào khai thác, các phương tiện tuyệt đối không lưu thông vào để đảm bảo an toàn. Trước tình trạng người dân địa phương và khách du lịch khi qua tuyến tránh Tri Tôn, tỉnh An Giang thì dừng lại tại nút giao cây Me 2 để quay phim, chụp ảnh lưu niệm, Ủy ban Nhân dân xã Tri Tôn đã chỉ đạo lực lượng công an xã tổ chức tuần tra, kiểm soát và nhắc nhở người dân, du khách chấp hành các quy định về an toàn giao thông. Tuyến tránh này là cung đường dành cho các xe tải lớn, xe khách đi từ đường tỉnh 941 kết nối với đường tỉnh 948 để tránh đi vào khu vực nội ô xã Tri Tôn. Do đó, việc người dân du khách dừng đổ ô tô, xe máy ngay đoạn cong dưới gốc cầu cây Me 2 gây chắn tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, ngành đường sắt tiếp tục áp dụng nhiều chính sách ưu đãi giảm giá vé cho người dân. Theo đó, hành khách mua vé cá nhân khi mua vé khứ hồi sẽ được giảm 10% giá vé lượt về. Riêng các tàu SB2, SB4, SB8 chiều Lào Cai - Hà Nội áp dụng mức giảm vé khứ hồi lên đến 15%. Bên cạnh đó, hành khách mua vé tập thể từ 20 người trở lên trước khi mua từ 1 đến 19 ngày được giảm giá vé từ 3 đến 9% giá vé tùy theo số lượng khách tập thể. Vừa rồi là những thông tin trong chuyên mục nhà chức trách thông báo.
3: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

km 312,000 hướng vào Nam, xe tải dừng đỗ trên làn chiếm một phần đường xe chạy, khuyến cáo các bác tài chú ý quan sát giảm tốc độ khi di chuyển qua khu vực. Ngoài ra, cao tốc Hà Nội - Lào Cai km 96+H6 có một lớp ô tô vỡ trên đường, các phương tiện di chuyển Hà Nội chú ý. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45 đoạn km 312,000 hướng vào Nam, xe tải dừng đỗ trên làn xe chạy chiếm một làn đường xe chạy, khuyến cáo người tham gia giao thông chú ý quan sát giảm tốc độ khi di chuyển qua khu vực. Ngoài ra, cao tốc Hà Nội - Lào Cai từ km 96+H6 có một lớp ô tô vỡ trên đường, các phương tiện di chuyển đi Hà Nội chú ý. Và đó là những thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục thưởng thức âm nhạc.

khi lưu thông qua khu vực này. Ngoài ra, ở cao tốc Hà Nội - Lào Cai km 96+H6 có một lớp ô tô vỡ trên đường, các phương tiện di chuyển đi Hà Nội chú ý. Và đó là những thông tin giao thông cuối cùng để chúng tôi có thể khép lại khung giờ FM chiều nay. Và cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì Phương Uyên chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Phạm Anh Khoa qua ca khúc Ngẫu Hứng Lý Ngự Ô. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng tôi xin được nhắc lại. Hiện nay ở khu vực cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 đoạn km 312 000 hướng vào Nam, xe tải dừng đỗ trên làn xe chạy chiếm một làn xe chạy. Khuyến cáo các bác tài di chuyển qua đây chúng ta cần hết sức chú ý.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: Minh Quang xin được chào mừng quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình giờ cao điểm trong buổi chiều thứ năm hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay là thứ năm, ngày 3 tháng 9 và trong buổi chiều này chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau từ 16:30 cho tới 19:00. Rất mong là trong 2 tiếng rưỡi của khung giờ cao điểm chiều nay thì quý vị và các bạn sẽ cập nhật chia sẻ cho Minh Quang thật nhiều thông tin về giao thông. Hãy gửi thông tin về cho chúng tôi qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Hay là các bác tài có thể nhấc điện thoại lên rồi gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc các bạn nha. 028 39 91 91 91.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Các bạn thân mến, mở đầu cho giờ cao điểm trong buổi chiều nay, Minh Quang sẽ được chia sẻ một số hình ảnh về giao thông mà chúng tôi đang quan sát trực tiếp từ các camera. Thưa quý vị, hiện tại thì ở nút giao Nguyễn Hữu Cảnh và Tôn Đức Thắng, chúng tôi ghi nhận áp lực giao thông chưa quá cao, chúng ta có thể di chuyển bình thường trên các hướng qua giao lộ này. Tiếp theo là trên đường Tôn Đức Thắng, đoạn qua trước công trường Mê Linh, thì Minh Quang cũng ghi nhận là các phương tiện vẫn có thể di chuyển được bình thường trên các hướng. Ngoài ra, một số khu vực khác như là ở giao lộ Tôn Đức Thắng và Lê Duẩn, áp lực giao thông vẫn chưa quá cao, các bác tài có thể yên tâm di chuyển bình thường. Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bỉnh Khiêm, lưu thông vẫn đang diễn ra bình ổn các bạn nhé. Và tiếp theo là Nguyễn Thị Minh Khai giao với Đinh Tiên Hoàng. Trong thời điểm hiện tại, áp lực giao thông đã bắt đầu tăng dần lên trên hai hướng của đường Nguyễn Thị Minh Khai và nhìn chung chúng ta vẫn di chuyển được. Và đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang ghi nhận chia sẻ cho các bạn thính giả. Chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác, thưa quý vị. Ở khu vực ngã 6 Cộng Hòa, lưu thông vẫn đang diễn ra bình ổn trên các hướng. Tiếp theo là trên giao lộ Nguyễn Tri Phương và Trần Phú. Trong thời điểm này, áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển được bình thường. Nguyễn Trãi và Trần Phú, lưu thông cũng đang diễn ra khá bình ổn trên các hướng. Và bên cạnh đó thì một số khu vực khác Minh Quang cũng đang ghi nhận như là Nguyễn Tất Thành giao với Tôn Đảng, Nguyễn Tất Thành giao với Hoàng Diệu. Áp lực giao thông vẫn chưa cao, chúng ta di chuyển được bình thường. Tiếp theo là khu vực Hoàng Diệu, cầu Ông Lãnh. Áp lực giao thông cũng bắt đầu tăng dần lên trên đường Hoàng Diệu, hướng từ đường Khánh Hội đến cầu Ông Lãnh, còn hướng ngược lại chúng ta di chuyển bình ổn các bạn nha. Hoàng Diệu, Khánh Hội thì các phương tiện cũng đang bắt đầu đông dần lên trên đường Khánh Hội hướng từ cầu Kênh Tẻ về giao lộ Hoàng Diệu, còn hướng ngược lại chúng ta lưu thông bình thường. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Rất mong là quý vị và các bạn khi mà di chuyển trên đường có những thông tin nào mới hơn về giao thông, hãy gửi về cho chương trình giờ cao điểm trong buổi chiều hôm nay. Chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc 028 39 91 91 91. Còn bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ thêm một số thông tin về thời sự dân sinh xã hội trong khung giờ cao điểm chiều nay. Thưa quý vị, từ 15 giờ chiều hôm nay, 3 tháng 9, theo điều hành của Liên Bộ thì giá xăng E10 RON 95 tăng 670 đồng lên là 23.270 đồng một lít. Giá xăng E5 RON 92 tăng thêm 720 đồng ở mức là 22.480 đồng một lít. Và ngược lại, các mặt hàng dầu diesel giảm 340 đồng, có giá mới là 27.740 đồng một lít. Dầu mazut còn 17.640 đồng một kg. Và tại kỳ này thì nhà điều hành tiếp tục ngừng chi quỹ bình ổn với các mặt hàng xăng dầu, đồng thời mức trích lập vào quỹ với mặt hàng dầu và

0: mazut ở mức là 200 đồng một ký hoặc là 1 lít. Và thưa quý vị, theo Liên Bộ thì sau điều chỉnh, mỗi lít xăng tại Việt Nam vẫn thấp hơn các nước lân cận khoảng 5.000 cho tới 23.000 đồng. Trong đó thì giá xăng tại Campuchia và Thái Lan dao động từ 28.330 đồng cho tới 29.530 đồng. Mức giá tại Trung Quốc là hơn 32.870 đồng, còn ở Lào là trên 45.800 đồng một lít. Và tương tự thì giá dầu sau nhiều kỳ điều hành ngày hôm nay thì cũng thấp hơn so với các thị trường này. Trong đó thì giá tại Lào là cao nhất là hơn 38.200 đồng một lít, còn Trung Quốc và Campuchia quanh mức là 29.820 đồng cho tới 33.210 đồng một lít. Và thưa quý vị, đó là thông tin Minh Quang vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn. Từ 3 giờ chiều hôm nay thì xăng lên giá và dầu thì giảm giá. Còn bây giờ thì trên những tuyến đường mà quý vị và các bạn đi qua trong khung giờ cao điểm chiều nay, có những thông tin nào mới hơn về giao thông, các bạn hãy nhớ nha. Tiếp tục chia sẻ về cho giờ cao điểm, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc 028 39 91 91 91.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
4: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời. Rát họng đờm đặc lâu vơi.
5: Methofan đó thành thơi hơn này. Sản phẩm hỗ trợ thật hay, giảm ho hiệu quả cả ngày lẫn đêm.
6: Em đã mua cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
7: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
8: Bà và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
6: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
9: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: Mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất

0: chợt trên phố.
1: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
2: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
3: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
4: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
3: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
4: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
5: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
6: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
5: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
6: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
5: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
6: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
5: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
7: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
8: Các bạn thân mến, trở lại với những thông tin mới về giao thông trong chương trình giờ cao điểm chiều nay. Minh Quang sẽ được chia sẻ thông tin trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Thì tại km 52 hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, đoạn qua km 52 cho tới 52+248 đang thực hiện thi công sửa đường, và tại km 8 có xe gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Các phương tiện vẫn di chuyển ổn định. Hướng ngược lại, Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km 9 cho tới km 7 xe đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 2 km. Và tiếp theo là thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Hồ Chí Minh cho biết, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh thì từ km 9 cho tới km 7 phương tiện đông di chuyển chậm. Và bên cạnh đó thì đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Gò Mây hướng đi giao lộ Phan Văn Hớn phường Bình Hưng Hòa xe cũng đông và chúng ta lưu thông chậm. Đó là một số thông tin về giao thông mới nhất Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin nào mới hơn về giao thông trên đường thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm chiều tối nay. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé, 02839919191. Còn bây giờ, để có một cái nhìn tổng quan hơn về tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Minh Quang xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ với anh Thanh Hòa, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được gửi lời chào buổi chiều đến với anh Thanh Hòa.
9: Xin chào MC Minh Quang, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi chiều hôm nay ạ.
8: Và trước hết thì anh Hòa có thể chia sẻ cho Minh Quang và các bác tài được biết tổng quan tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta lúc này thì như thế nào ạ?
9: Vào đời giờ cao điểm chiều nay thì việc di chuyển tại nội thành và các tuyến trục đường cửa ngõ, lưu lượng phương tiện lưu thông ở mức trung bình. Và quay qua sang sát camera thì ở thời điểm hiện tại có một số tuyến trục đường đang có lưu lượng phương tiện đông chậm. Và theo camera của trung tâm thì đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 8 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 9 đến km 7 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Cầu Bến Cát xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Đường Lê Đức Anh đoạn qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc đông xe cả hai hướng, đã có cảnh sát giao thông điều tiết. Đường Xô Viết Nghệ Tỉnh qua ngã từ Hàng Xanh đến giao lộ D5 hướng đi Đài Liệt Sĩ phường Bình Thạnh xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Chỗi phường Tân Xuân Hòa xe đông di chuyển chậm. Thì đây là những tuyến đường đang ghi nhận lưu lượng phương tiện đông và di chuyển ở mức chậm. Thì mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những khu vực trên.
8: Và như vậy thì dự báo là trong khoảng 1-2 giờ đồng hồ tiếp theo thì tình hình giao thông có thể thay đổi như thế nào ạ?
9: Dạ thì vào khung giờ cao điểm tiếp theo thì mức độ lưu lượng phương tiện tham gia giao thông sẽ ngày càng tăng cao, nên việc di chuyển cũng sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn. Thì mong các bác tài lưu ý các tuyến đường trọng điểm có thể di chuyển chậm như tuyến đường Điện Biên Phủ, tuyến Xô Viết Nghệ Tỉnh, tuyến Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Tất Thành, tuyến Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa. Thì chúng tôi dự báo trong 10-20 phút sắp tới áp lực giao thông sẽ tăng. Mong các bác tài lưu ý và chúc các bác tài có lộ trình an toàn cũng như luôn cố định tần số FM 91 MHz để cập nhật những thông tin mới nhất. qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và Ban VOV Giao thông Quốc gia.
8: Dạ, xin được cảm ơn những thông tin rất chi tiết đến từ anh Thanh Hòa. Cảm ơn rất nhiều ạ. Và thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã có một cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì tiếp tục nhắc lại một số thông tin đáng lưu ý về giao thông. Một số tuyến đường vẫn đông và di chuyển chậm các bạn nhé. Xin được chia sẻ với quý vị và các bạn, đó là đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Gò Mây hướng đi giao lộ Phan Văn Hớn, phường Bình Hưng Hòa, xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Còn trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì hướng Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh từ km 9 cho tới km 7 xe đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 2 km. Đó là một số thông tin đáng lưu ý về giao thông trong những phút vừa qua Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Và bây giờ thì trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết.

0: Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết của Ban Vừa và Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, lúc này tại Thành phố Hồ Chí Minh, mây đối lưu đang phát triển và gây mưa dông rải rác. Nhiệt độ ngoài trời hiện khoảng 31 độ và tiếp tục giảm dần. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều và tối nay, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, cường độ trung bình đến mạnh. Dự báo mưa tiếp diễn tại một số nơi trên địa bàn thành phố, cục bộ có nơi có mưa to. Do mưa vào giờ tan tầm nên quý vị cần chuẩn bị sẵn vật dụng che mưa phù hợp và chủ động cập nhật diễn biến thời tiết tại khu vực để điều chỉnh lộ trình nếu cần thiết. Trong đêm thì tiết trời mát mẻ, nhiệt độ ban đêm thấp nhất khoảng 25-27 độ. Và sang ngày mai, dự báo thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mang nét đặc trưng của mùa mưa, với sáng có nắng, cuối ngày thì mưa dông. Xác suất mưa trong ngày mai tại các xã phường tại Thành phố Hồ Chí Minh phổ biến từ 57-70%, có nơi trên 70%. Nền nhiệt ngày mai duy trì ở mức cao, với nhiệt độ cao nhất vào giữa ngày từ 32-34 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì Minh Quang cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động trong sinh hoạt và trong lộ trình của mình các bạn nhé.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách Bến Thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám, bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của Thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
3: Con bé nhà anh dạo này tham gia đủ thứ hoạt động, hôm thì đi năng khiếu, hôm thì đi ngoại khóa, nhiều lúc muốn liên lạc đi đưa đón con cũng rất bất tiện nữa.
4: Anh mua cho bé đồng hồ định vị trẻ em đi, vừa nghe gọi như điện thoại, vừa theo dõi vị trí và cảnh báo SOS nữa.
3: Mua ở đâu uy tín em?
4: Anh đến Viettel Store trên toàn quốc, giá chỉ từ 690.000, trả trước 0 đồng, lãi suất 0%, kèm nhiều quà tặng, lại có đủ thương hiệu nổi tiếng như Mastel, Zobo, Wallace, tha hồ lựa chọn. Anh gọi ngay 1800 8123 hoặc truy cập viettelstore.vn để được tư vấn nha.
3: Hay quá, để anh đưa con ra Viettel Store mua luôn.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin thời tiết, còn bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thông tin, đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Gò Mây hướng đi giao lộ Phan Văn Hớn thuộc địa bàn khu vực phường Bình Hưng Hòa, hiện tại các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm các bạn nhé. Đó là ghi nhận mới nhất về giao thông Minh Quang nhận được và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông trên đường, chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài quen thuộc là 028 39 91 91 91. Và bây giờ thì xin được chia sẻ thêm một số thông tin về giao thông đến từ các bạn thính giả đã gửi về cho fanpage. Thưa quý vị, hiện tại thì chúng tôi ghi nhận thông tin từ thính giả Thạch Quốc Thanh cho biết, vòng xoay An Lạc đi trạm thu phí An Sương, các phương tiện lưu thông ổn định trên cả hai hướng. Và tiếp theo là trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, nút giao Thân Cửu Nghĩa và nút giao Tân An Long An Tây Ninh, các phương tiện di chuyển hai hướng ổn định, trời mát mẻ.

thông tin đến từ bác tài Khang Phan cũng đã chia sẻ về cho fanpage. Đó là những thông tin về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Và DT825 từ Đức Hòa đi Hậu Nghĩa Lộc An, đi Hậu Nghĩa Lộc Giang, các phương tiện cũng di chuyển ổn định trên các hướng. Thông tin đến từ thính giả Minh Trung đã chia sẻ về cho chương trình. Đó là một số thông tin về giao thông, các tuyến đường di chuyển thông thoáng ổn định. Chúng tôi cũng đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Và những thông tin mới hơn về giao thông, các bác tài hãy nhớ nha, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho chương trình của tổng đài là 028 39 91 91 91. Và bây giờ thì Minh Quang sẽ được tiếp tục chia sẻ cho quý vị và các bạn thêm một số hình ảnh về giao thông. Thưa quý vị, trên quốc lộ 1 đoạn giao với Phan Văn Hớn, trong thời điểm hiện tại áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình ổn trên các hướng. Tiếp theo là quốc lộ 1 Nguyễn Thị Tú, lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng qua đây. Và ngoài ra thì một số khu vực khác như là quốc lộ 1 giao với Tân Kỳ, Tân Quý, áp lực giao thông cũng đang tăng dần lên trên các hướng, nhưng nhìn chung chúng ta vẫn di chuyển được. Quốc lộ 1 giao với tỉnh lộ 10, lưu thông cũng đã diễn ra bình thường trên các hướng và phương tiện xe gắn máy đã bắt đầu đông dần lên. Đó là những hình ảnh về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị. Còn bây giờ thì trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, mời quý vị và các bạn sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Chúng ta cùng đến với ca khúc Việt Nam Tinh Hoa.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với Top Ca Việt Nam Tinh Hoa và bây giờ trở lại với những thông tin mới nhất về giao thông các bạn nhé. Trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Minh Quang vừa cập nhật thông tin hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 52 cho tới km 52 248 vẫn đang thực hiện thi công sửa chữa đường, và tại km 8 xe gặp sự cố đã di chuyển. Hướng ngược lại thì từ km 16 cho tới km 7 xe đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 9 km. Xin được nhắc lại là trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây chúng ta vẫn di chuyển bình ổn. Hướng ngược lại, Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn từ km 16 cho tới km 7 xe đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 9 km các bác tài nha. Và tiếp theo nữa thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ một số thông tin các tuyến đường đông và di chuyển chậm. Đường Cộng Hòa từ giao lộ Tân Kỳ Tân Quý đến giao lộ C12 hướng đi công trường, hướng đi đường Trường Chinh thuộc địa bàn phường Tân Bình xe đông di chuyển chậm. Tiếp theo là trên đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Gò Mây hướng đi giao lộ Phan Văn Hớn, phường Bình Hưng Hòa xe cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được nhắc lại là từ km 16 cho tới km 7 xe đông di chuyển chậm, kéo dài khoảng 9 km. Đó là những thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Nếu như có những thông tin nào mới hơn về giao thông, rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm chiều nay, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé, 0283991 9191. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp.

Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, hôm nay Ban chỉ đạo 515 tỉnh An Giang tổ chức xuất quân giao nhiệm vụ cho đội K92 và K93 sang Campuchia tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn mùa khô 2026-2027. Hai đội sẽ thực hiện nhiệm vụ tại 6 tỉnh thuộc địa bàn phụ trách ở nước bạn. Hoạt động này gắn với chiến dịch 500 ngày đêm hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Và thưa quý vị, chiều nay, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính điều chỉnh giá xăng trong nước tăng mạnh, trong khi giá dầu tiếp tục giảm. Xăng E5 RON 92 tăng 720 đồng lên 22.480 đồng một lít. Xăng E10 RON 95 tăng 670 đồng lên 23.270 đồng một lít. Và ngược lại, dầu diesel giảm 340 đồng, dầu mazut giảm 500 đồng. Điều chỉnh này diễn ra trong bối cảnh giá dầu thế giới hạ nhiệt, nhưng lo ngại gián đoạn nguồn cung qua eo biển Hormuz vẫn gia tăng. Chuyển sang một thông tin khác thưa quý vị. Hà Nội xử lý 11 trường hợp vi phạm trong giữ xe trong dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng kiến nghị xử phạt 10 trường hợp trong giữ xe không phép, sai nội dung giấy phép.

0: tổng cộng là 120 triệu đồng. Một trường hợp thu cao hơn giá quy định bị phạt 7,5 triệu đồng. Trong khi đó, 33 điểm trong giữ xe miễn phí đã phục vụ cho hơn 18.600 lượt phương tiện. Chuyển sang thông tin quốc tế. Một tuần sau trận lũ quét đặc biệt nghiêm trọng vào ngày 26 tháng 8 vừa qua, Nepal vẫn tiếp tục tìm kiếm hơn 4.200 người mất tích, trong khi số người thiệt mạng đã lên hơn 1.200 người. Các đội cứu hộ Nepal cùng với lực lượng Ấn Độ, Trung Quốc và Mỹ tập trung tại các đường hầm, công trình thủy điện gấp rút cứu trợ, cứu hộ. Đồng thời, Nepal khẩn trương nâng cấp hệ thống cảnh báo sớm thiên tai. Chính phủ nước này cũng đang thúc đẩy vấn đề bồi thường khí hậu, cho rằng các quốc gia dễ bị tổn thương cần nhận được sự hỗ trợ tương xứng trước những thiệt hại ngày càng to lớn do biến đổi khí hậu gây ra. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sau gần 3 tháng phát động, đến trưa hôm nay 3 tháng 9, Ban tổ chức chương trình Tri ân Liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước đã nhận được hơn 8,3 tỷ đồng, đạt 279% mục tiêu đề ra. Theo ban tổ chức, chương trình kêu gọi ủng hộ diễn ra trong 3 tháng, từ ngày 10 tháng 6 cho tới ngày 10 tháng 9 năm 2026, để phục vụ các hoạt động tri ân và hỗ trợ thân nhân liệt sĩ. Đây là nguồn lực quý báu cho công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và chăm lo cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Trước đó, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam phát động chương trình Tri ân 2026 gọi tên những vì sao đất nước nhằm hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ và hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm. Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam cho biết.
1: Mục tiêu của chương trình để chi hoạt động tri ân gồm cung cấp 7.000 đến 10.000 thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tập trung ở những địa bàn chiến lược, những nơi có thông tin, có hố chôn mộ liệt sĩ tập thể, hỗ trợ đính chính đầy đủ thông tin trên 100 bia mộ liệt sĩ, giải quyết tích cực các hồ sơ đã đề nghị giám định ADN để sớm có kết quả thông tin tới thân nhân liệt sĩ, hỗ trợ cất bốc di chuyển từ 150 đến 200 hài cốt liệt sĩ về quê hương, tặng 80 nhà tình nghĩa, 300 sổ tiết kiệm, 8 đến 10.000 xuất quà đối với thân nhân, gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn trong năm 2026.
0: Và thưa quý vị, không chỉ tập trung vào công tác tri ân liệt sĩ, hội và các tổ chức hội còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban Văn hóa Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Anh còn data không? Phát cho em. Em gọi về cho hai bà cháu xem thế nào.
4: Sao em không dùng Viettel Tami ấy? Nghe gọi nhắn tin miễn phí không tốn data.
3: Lại ứng dụng mới à? Nhiều quá em không nhớ nổi.
4: Viettel Tami tích hợp tất cả tính năng nghe, gọi, nhắn tin, hội họp trong cùng một app mà không phải chuyển từ app này qua app khác đó vợ.
3: Gọi họp nhóm trong đấy luôn được á? Mà có nét không?
4: Chất lượng hình ảnh 2K, âm thanh sắc nét, công ty anh 500 người họp vẫn mượt mà vợ ơi.
3: Thế để em cài Viettel Tami.
5: Viettel Tami, miễn phí data, gọi điện thả ga.
6: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
7: Mọi thông tin, dù nhỏ nhất, đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
6: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
7: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.
9: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông. Xin được nhắc lại thông tin đáng lưu ý, đó là trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km 16 cho tới km 7 xe đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 9 km. Và quan sát trực tiếp từ các camera thì Minh Quang ghi nhận là trên đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn từ cầu Bình Triệu đến giao lộ Nguyễn Xí qua cổng bến xe miền Đông, áp lực giao thông đang bắt đầu tăng dần lên. Nhìn chung thì chúng ta lưu thông được với tốc độ trung bình, các phương tiện đang khá đông các bạn nhé. Tiếp theo là cũng trên đường Đinh Bộ Lĩnh, từ cầu Đinh Bộ Lĩnh cho tới giao lộ Bạch Đằng, xe đang đông xếp hàng dài và chúng ta lưu thông chậm. Và trên hai hướng của đường Bạch Đằng qua giao lộ Đinh Bộ Lĩnh, áp lực giao thông cũng đang tăng cao và nhìn chung thì chúng ta lưu thông được. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị. Bạch Đằng giao với Lê Quang Định, hiện tại thì các phương tiện di chuyển được bình thường trên các hướng. Trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh qua cổng sau bến xe miền Đông để lên cầu Bình Triệu, các phương tiện chúng ta vẫn có thể lưu thông được với tốc độ trung bình qua khu vực này. Và chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác thưa quý vị. Trên đường Cộng Hòa thì chúng tôi ghi nhận là Cộng Hòa giao với Bình Giã, áp lực giao thông đang bắt đầu tăng cao trên làn xe ô tô, các phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm. Và ở một số khu vực khác như là Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi, thời điểm hiện tại các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được với tốc độ trung bình. Tiếp theo là trên đường Cộng Hòa giao với Úc Tịch, các phương tiện đang khá đông và nhìn chung thì di chuyển được trên các hướng. Cộng Hòa C18 lưu thông đang diễn ra bình thường trên các hướng qua giao lộ này. Và bên cạnh đó thì một số khu vực khác như là Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàng, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được bình thường. Hoàng Văn Thụ giao với Úc Tịch lưu thông đang diễn ra với tốc độ bình ổn trên các hướng. Đó là những hình ảnh về giao thông Minh Quang đã ghi nhận trên tuyến đường Cộng Hòa và một số khu vực lân cận thưa quý vị. Còn bây giờ sẽ là một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy thông tin ngày càng nhanh, đặc biệt với sự phát triển của mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo, báo chí không còn chỉ đứng trước câu hỏi là đưa tin nhanh đến đâu, mà còn phải trả lời làm thế nào để công chúng hiểu đúng, tin tưởng và có thể tự đánh giá vấn đề. Nghị quyết số 25 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới đã đặt ra những yêu cầu mới đối với báo chí, trong đó có các cơ quan báo chí chủ lực như Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Thưa quý vị, hôm nay ngày 3 tháng 9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Hội nghị nhằm giúp cán bộ đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, điểm mới, từ đó cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động phù hợp thực tiễn. Trong 6 chuyên đề được nghiên cứu tại hội nghị, Nghị quyết số 25 về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới đặt ra những yêu cầu mới khi không gian mạng và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi mạnh mẽ cách con người tiếp nhận, chia sẻ thông tin. Với phương châm chủ động, sắc bén, thuyết phục, hiệu quả, nghị quyết yêu cầu báo chí không chỉ thông tin nhanh, chính xác mà còn giúp công chúng hiểu

0: đúng bản chất vấn đề, tạo niềm tin trên cơ sở thông tin được kiểm chứng. Truyền thông chính sách phải đi trước một bước, từ sớm, từ xa và xuyên suốt quá trình hoạch định, thực thi, đánh giá chính sách, hạn chế khoảng trống thông tin. Các sản phẩm truyền thông cũng cần phù hợp với từng nhóm công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ và người dùng trên không gian số. Trong bối cảnh một thông tin có thể nhanh chóng lan truyền qua báo điện tử, phát thanh, truyền hình, mạng xã hội hay video ngắn, nguy cơ thông tin bị cắt xén, thiếu bối cảnh hoặc diễn giải sai lệch cũng gia tăng. Từ thực tế sản xuất báo chí đa phương tiện, nhà báo Vũ Thị Liễu, phóng viên báo điện tử VTC News cho rằng, đổi mới không đơn giản là đưa cùng một nội dung lên nhiều nền tảng, mà phải đưa thông tin đến đúng người, đúng cách, đúng nhu cầu, đồng thời bảo đảm tính chính xác và trách nhiệm. Khi tốc độ ngày càng trở thành yếu tố cạnh tranh trên không gian số, bài toán đặt ra với báo chí là làm sao nhanh nhưng không vội, kịp thời nhưng không đánh đổi độ chính xác.
1: Theo tôi, thách thức lớn nhất trên không gian số là thông tin đi rất nhanh, nhưng ngữ cảnh lại rất dễ bị mất đi. Một câu nói, một hình ảnh hay một con số đôi khi bị tách ra khỏi bối cảnh và có thể dẫn đến những cách hiểu hoàn toàn khác. Vì vậy, người làm báo trước hết phải nhanh, nhưng nhanh phải đi cùng kiểm chứng. Tôi cho rằng là định hướng thông tin hôm nay không phải nói cho công chúng phải nghĩ gì, mà cung cấp thông tin đủ chính xác, đủ thuyết phục và để công chúng có thể tự đánh giá. Khi làm được điều đó, báo chí mới thực sự tạo dựng được niềm tin.
0: Đã nhiều năm công tác trên các bản làng vùng cao, thường xuyên tiếp xúc, trao đổi thông tin với bà con dân tộc thiểu số. Ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Cơ quan Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực Tây Bắc cho rằng, yêu cầu quan trọng nhất với các phóng viên là cần thay đổi mạnh mẽ cách tư duy làm báo, thay đổi từ việc nói cho bà con nghe sang lắng nghe bà con nói.
2: Tôi cho rằng thông tin cho đồng bào dân tộc thiểu số phải đảm bảo ít nhất 4 yếu tố: đúng, trúng, gần, thật. Theo tôi, ngôn ngữ dân tộc phải thực sự mang hồn cốt văn hóa của dân tộc đó. Cùng một chủ trương nhưng cách nói với đồng bào Thái có thể khác với đồng bào Mông và đồng bào Dao. Phải lựa chọn cách ví von, cách giải thích, nhân vật và câu chuyện phù hợp với không gian văn hóa của từng cộng đồng. Khi bà con nghe tiếng nói của dân tộc mình, nghe một câu chuyện chính bản mình, xã mình, do một người mà mình biết chia sẻ, thì sức thuyết phục sẽ lớn hơn rất nhiều.
0: Từ góc nhìn của một chuyên gia, yêu cầu đặt ra với báo chí trong bối cảnh mới còn là giúp người dân có đủ thông tin để tự nhận diện, đánh giá những vấn đề đang diễn ra quanh mình. Theo tiến sĩ Nguyễn Viết Chức, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, báo chí cần cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, giúp công chúng hiểu được bản chất của vấn đề, từ đó củng cố niềm tin và tạo đồng thuận xã hội.
3: Công nghệ càng phát triển thì cái cách thức chống đối càng nhiều hơn, nhưng mà cái cách thức để phản chống đối mà chúng ta giữ gìn cũng lại mạnh mẽ hơn. Vấn đề ở chỗ là biết khai thác như thế nào. Cái chủ trương nâng cao cái dân trí, trình độ của nhân dân thì đấy là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn, sáng suốt, để mà làm sao trở thành một cái thế trận nhân dân trong mọi lĩnh vực, ngay cả trong lĩnh vực không gian mạng. Và như thế thì mình sẽ đảm bảo được một cuộc sống nó an bình, nước bước của xã hội chúng ta để xây dựng một xã hội văn minh, dân chủ và đồng thời là dân giàu, nước mạnh.
0: Thưa quý vị, Nghị quyết số 25 đặt ra yêu cầu đổi mới công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Với người làm báo, sự đổi mới ấy bắt đầu từ chính cách lựa chọn vấn đề, cách kiểm chứng thông tin, cách kể câu chuyện và quan trọng hơn là cả cách đặt công chúng ở vị trí trung tâm. Từ chủ động để không bị động trước dòng chảy thông tin, sắc bén để nhận diện đúng vấn đề, thuyết phục bằng sự thật, dữ liệu và thực tiễn, và hiệu quả bằng những tác động thực chất đến nhận thức và hành động của công chúng. Đó có thể là cách để báo chí chính thống giữ vững vai trò của mình trong một môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.
4: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục với những thông tin mới nhất về giao thông trong chương trình giờ cao điểm chiều nay. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Hồ Chí Minh cho biết thông tin, ở giao lộ Cộng Hòa và Tân Kỳ Tân Quý thuộc địa bàn phường Tân Bình, xe đang đông, di chuyển chậm và khó khăn các bạn nhé. Và tiếp theo là trên đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ cầu vượt Lan Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Trỗi thuộc địa bàn phường Tân Sơn Hòa, các phương tiện cũng đông và chúng ta di chuyển chậm qua đây. Đó là hai thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Và quan sát từ các camera thì chúng tôi ghi nhận là trên giao lộ quốc lộ 13 và Đinh Thị Thi thì áp lực giao thông cũng đang tăng cao trên cả hai hướng của quốc lộ 13. Các phương tiện đang khá đông, chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình, đôi khi hơi chậm một chút nhưng mà vẫn di chuyển được trong thời điểm hiện tại.

0: Tiếp theo là ở quốc lộ 13 giao với Hiệp Bình, áp lực giao thông cũng đang bắt đầu tăng cao trên các hướng. Nhìn chung thì chúng ta vẫn di chuyển được các bạn nhé. Lê Văn Việt, Mang Thiện lưu thông đang diễn ra bình ổn trên các hướng. Lê Văn Việt, Hoàng Hữu Nam, các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được bình thường. Đỗ Xuân Hợp và Tây Hòa lưu thông cũng đang diễn ra khá bình ổn. Nguyễn Xiển, Nguyễn Văn Tăng, áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển được bình thường. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang cũng đã quan sát và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ sẽ là một thông tin khác thưa quý vị và các bạn. Tin cảnh báo dông lốc, sét, mưa đá, mưa to cục bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh trong chiều nay 3 tháng 9. Thưa quý vị, theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cập nhật vào lúc 15 giờ 40 phút, trong những giờ qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, mây đối lưu đã phát triển và gây mưa kèm theo dông sét trên toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn thuộc các phường xã, phường Bến Thành, Chợ Lớn, Bình Tây, Tân Mỹ, Diên Hồng, Tân Thành, xã Củ Chi, Phú Hòa Đông, Phú Giáo, Phước Hòa, Phước Thành, An Long, Bào Bàng, Châu Đức, Hòa Hiệp. Dự báo từ giờ cho tới 18 giờ 40 phút chiều nay, mây đối lưu tiếp tục phát triển gây mưa rào và kèm theo dông sét trên toàn bộ các khu phố, tổ, ấp, thôn thuộc các phường xã vừa nêu. Sau khi mở rộng sang các khu vực gồm có xã Bình Mỹ, phường Thủ Dầu Một, Thuận An, Lái Thiêu, Bình Hòa, Thuận Giao, An Phú, Dĩ An, xã Xuân Sơn, Bình Gia, Kim Long, Bào Lâm, Hòa Hội, Bình Châu, Xuyên Mộc và các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 5 cho tới 20mm, có nơi trên 30mm. Trong cơn dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5 đến cấp 7, tương đương 8 cho tới 17m một giây, với khả năng xuất hiện mưa lớn gây ngập úng cục bộ. Nếu như gặp mưa khi đang lái xe thì quý vị cũng hãy nhớ là bật đèn chiếu gần, giữ khoảng cách an toàn và chú ý quan sát, đặc biệt tại các đoạn giao cắt đề phòng tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Thưa quý vị, Minh Quang vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn thông tin cảnh báo dông lốc sét, mưa đá, mưa to cục bộ tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh trong buổi chiều nay 3 tháng 9. Và bây giờ, thưa quý vị và các bạn, trong những ngày đầu nghi lễ Quốc khánh 2 tháng 9, trên một số địa bàn ở miền Tây xuất hiện đợt mưa lớn và kèm theo dông lốc gây thiệt hại về nhà cửa, cây cối và tài sản của người dân. Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng đứng chân tại địa phương đã nhanh chóng có mặt hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, điều mà người dân hồi hộp là từ nay cho đến cuối năm, liệu khu vực đồng bằng sông Cửu Long còn tiềm ẩn những nguy cơ thiên tai nào? Sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên Kim Loan.
1: Trong ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh 29 tháng 8, mưa lớn kèm lốc xoáy xảy ra tại xã U Minh, Trí Phải và phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau, khiến ít nhất 3 căn nhà bị tốc mái, đổ sập. Nhiều cây xanh bị quật gãy, mái tôn và vật dụng bị cuốn xa. May mắn không có người bị thương. Lực lượng công an, quân sự và người dân đã nhanh chóng hỗ trợ các gia đình khắc phục hậu quả, bố trí nơi ở tạm thời. Theo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ nay đến cuối năm 2026 và đầu năm 2027, đồng bằng sông Cửu Long có nguy cơ chịu tác động của El Nino cường độ mạnh, mùa mưa có thể kết thúc sớm, lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm và phân bố không đều, làm gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước trong mùa khô 2026-2027. Thời tiết khu vực cũng được dự báo diễn biến bất thường, cực đoan và khó lường. Ông Trần Văn Hưng, Phó Giám đốc Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết.
2: Hôm nay thì dù cái tổng lượng mưa giảm nhưng vẫn có thể xuất hiện các cái cơn đợt mưa lớn cực đoan, kèm theo đó là dông lốc và gió mạnh có thể gây thiệt hại về người và tài sản. Chúng ta chú ý các cái khu vực An Giang, Cà Mau, khu vực biên giới Đồng Tháp và các xã ven biển phía đông. Bà con nên theo dõi diễn biến thời tiết hàng ngày để kịp thời nắm bắt các thông tin để có những cái biện pháp trú tránh bảo vệ tài sản khi có đợt mưa dông mạnh.
3: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi thông tin về thời tiết khu vực đồng bằng sông Cửu Long và bây giờ thì tiếp tục với những thông tin khác về giao thông các bạn nhé. Xin được chia sẻ thông tin trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 52 cho tới km 52 248 đang thực hiện thi công sửa đường. Các phương tiện vẫn di chuyển ổn định và hướng ngược lại. Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km 15 cho tới km 6 xe đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 9 km. Đó là thông tin trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Minh Quang đã liên tục cập nhật cho các bạn thính giả. Và một số tuyến đường đông và di chuyển chậm trong khoảng 10-15 phút vừa qua của giờ cao điểm xin được nhắc lại một lần nữa. Đó là giao lộ Cộng Hòa, Tân Kỳ, Tân Quý, phường Tân Bình, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, các phương tiện cũng đông và chúng ta lưu thông chậm. Tiếp theo là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành xin được chia sẻ thêm một số thông tin nữa thưa quý vị. Cái tuyến đường nội đô Thành phố Hồ Chí Minh,

đông di chuyển chậm đó là đường Cộng Hòa, từ giao lộ Tân Kỳ Tân Quý đến giao lộ C12, hướng đi Trường Chinh, phường Tân Bình, xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Gò Mây hướng đi giao lộ Phan Văn Hớn thuộc địa bàn phường Bình Hưng Hòa, các phương tiện cũng đông và

thêm về cho giờ cao điểm, gửi về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài 028 39 91 91 91. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung qua giọng ca Nguyễn Duyên Quỳnh, ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình qua phần thể hiện của Nguyễn Duyên Quỳnh, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông các bạn nhé. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM cho biết thông tin đường Phạm Ngũ Lão đoạn qua giao lộ Nguyễn Kiệm hướng đi ngã 6 Gò Vấp thuộc địa bàn phường Hạnh Thông, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Và đó là thông tin mới nhất Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Tiếp theo, quan sát từ các camera ở nút giao Nguyễn Hữu Cảnh và Tôn Đức Thắng thì Minh Quang cũng đang ghi nhận từ camera cho thấy là trên đường Nguyễn Hữu Cảnh hướng về giao lộ Tôn Đức Thắng, trên làn xe ô tô các phương tiện đang khá đông và xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông. Hướng ngược lại, chúng ta di chuyển được bình thường. Trên đường Tôn Đức Thắng qua công trường Mê Linh thì chúng tôi cũng ghi nhận áp lực giao thông đã bắt đầu tăng dần lên và chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình hướng về phía cầu Ba Son. Tiếp theo là ở giao lộ Tôn Đức Thắng và Lê Duẩn, thời điểm hiện tại các phương tiện chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình trên các hướng qua giao lộ Tôn Đức Thắng và Lê Duẩn các bạn nha. Ngoài ra thì một số khu vực khác như là Nguyễn Thị Minh Khai giao với Nguyễn Bỉnh Khiêm, thời điểm này ghi nhận từ camera cho thấy áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển được bình thường. Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng thì các phương tiện đang khá đông trên đường Đinh Tiên Hoàng hướng về giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai và các phương tiện xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông, nhìn chung thì chúng ta di chuyển được. Và tiếp theo nữa thưa quý vị, đó là quốc lộ 1 giao với hương lộ 2 thì Minh Quang ghi nhận là trên quốc lộ 1 bên dưới, không phải qua cầu vượt mà là đường bên dưới của quốc lộ 1 qua hương lộ 2, các phương tiện trên làn xe gắn máy đang rất đông và chúng ta lưu thông chậm, còn trên cầu vượt thì vẫn di chuyển được bình ổn trên cả hai hướng. Và một số khu vực khác Minh Quang cũng đang quan sát trực tiếp từ camera thưa quý vị, ngã tư Hàng Xanh trong thời điểm hiện tại áp lực giao thông cũng đang tăng rất cao trên đường Xô Viết Nghệ Tỉnh hướng từ giao lộ Bạch Đằng về ngã tư Hàng Xanh, các phương tiện đông xếp hàng dài và di chuyển chậm trước đèn tín hiệu giao thông. Hướng ngược lại, trên đường Xô Viết Nghệ Tỉnh từ ngã tư Hàng Xanh đến cầu Sơn, áp lực giao thông cũng tăng dần lên và chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình. Đó là hình ảnh về giao thông tại khu vực ngã tư Hàng Xanh Minh Quang cũng đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Có những thông tin mới hơn về giao thông, rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về giờ cao điểm chiều tối nay. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chương trình của tổng đài 028 39 91 91 91 các bạn nhé. Còn bây giờ sẽ là một thông tin rất hấp dẫn thưa quý vị và các bạn. Tin vui cho các gia đình đang muốn nâng cấp Internet. Không cần đầu tư một khoản chi phí cho thiết bị, người dùng vẫn có thể trải nghiệm công nghệ Wi-Fi 7 mới nhất từ Viettel. Với các gói cước Giga của Viettel, bạn được miễn phí trang bị thiết bị Wi-Fi 7, chuẩn công nghệ kết nối mới nhất hiện nay. Không cần bỏ thêm chi phí đầu tư thiết bị, mà giá gói cước chỉ từ 279.000 đồng mỗi tháng. Đặc biệt, tốc độ Internet lên tới 2 Gigabit giây, giúp cả gia đình thoải mái làm việc, học tập, giải trí và kết nối nhiều thiết bị cùng lúc. Một bên là công nghệ mới tốc độ cao, một bên là chi phí hợp lý. Và giờ đây, tất cả đã có trong một lựa chọn từ Viettel. Nếu đã đến lúc nâng cấp đường truyền cho cả nhà thì đây chính là thời điểm phù hợp để bạn chuyển sang Wi-Fi 7. Nâng chuẩn kết nối, mượt mọi nhịp sống để mỗi ngày online đều nhanh hơn, tiện lợi hơn và trọn vẹn hơn. Gọi ngay về tổng đài 1800 8168 để được tư vấn và đăng ký gói cước Giga của Viettel. Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
3: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
2: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
3: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
4: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
5: Mỗi một đơn hàng, một giao dịch đều là cơ hội để hộ kinh doanh tối ưu doanh thu và gia tăng lợi nhuận. Đồng hành cùng hộ kinh doanh,

0: VPBank mang đến bộ đôi giải pháp NeoAccept và thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa, giúp việc kinh doanh thuận tiện và hiệu quả hơn. Với NeoAccept, chỉ cần chiếc điện thoại thông minh và vài thao tác trên ứng dụng VPBank Neo, hộ kinh doanh đã có thể nhận thanh toán bằng thẻ Visa, Apple Pay, Samsung Pay và nhiều phương thức thanh toán không tiếp xúc khác, không cần đầu tư máy POS, miễn phí quẹt POS. Kết hợp cùng thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa, anh chị còn được hoàn tiền lên tới 2% cho nhiều khoản chi phục vụ hoạt động kinh doanh và quản lý thu chi dễ dàng ngay trên ứng dụng VPBank Neo. Mở ứng dụng VPBank Neo, đăng ký ngay bộ đôi Neo Accept và thẻ kinh doanh VPBank ComCredit để tối ưu chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh và sẵn sàng bứt phá doanh thu.
1: Nắm rõ hạn mức bồi thường trong bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, giúp người dân bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình và chủ động được nguồn tài chính khi không may xảy ra sự cố. Nghị định 67/2023 NĐ-CP đã quy định cụ thể về mức chi trả tối đa này. Theo đó, mức giới hạn trách nhiệm bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn. Đối với thiệt hại về tài sản do ô tô, máy kéo gây ra, mức chi trả tối đa là 100 triệu đồng trên một vụ và đối với xe máy, xe mô tô hai bánh gây ra là 50 triệu đồng trên một vụ. Việc nắm rõ giới hạn trách nhiệm bảo hiểm này giúp chủ xe chủ động thương lượng bồi thường với các bên liên quan cũng như phối hợp với doanh nghiệp bảo hiểm để hoàn thiện hồ sơ. Đáng chú ý, nếu thiệt hại thực tế vượt quá hạn mức trách nhiệm quy định, phần chênh lệch sẽ do chủ xe tự chi trả. Việc nắm rõ quy định giúp người dân bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình và có thể cân nhắc mua thêm bảo hiểm tự nguyện để tối ưu hóa biện pháp bảo vệ tài chính. Hiểu đúng giới hạn bảo hiểm, chủ động quyền lợi, vững vàng tài chính trên mọi hành trình.

0: Tậu SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Có một Sài Gòn hối hả.
2: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
1: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
2: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian. Những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
3: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
4: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
1: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
5: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Các bạn thân mến, trở lại với những thông tin mới về giao thông trong chương trình giờ cao điểm buổi chiều tối hôm nay. Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn thông tin trên quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Hiệp Bình thuộc địa bàn phường Hiệp Bình. Các phương tiện đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Và tiếp theo thì chúng tôi cũng sẽ được chia sẻ thông tin về tuyến metro số 1, thưa quý vị. Hôm nay ngày 3 tháng 9, tổng số lượt tàu vận hành trong ngày là 228 lượt, số tàu vận hành tối đa là 12 tàu và giãn cách hiện tại là 6 phút mỗi chuyến trong khung giờ cao điểm chiều từ 17 giờ cho tới 19 giờ. Tình trạng các bãi đỗ xe tại 14 nhà ga, còn ít chỗ bãi giữ xe tại các ga Văn Thánh, Thủ Đức, khu công nghệ cao, Đại học Quốc gia, Bến Thành, Bình Thái và Thảo Điền hiện đã lấp đầy phần lớn công suất, lượng chỗ còn lại rất ít. Và các ga còn lại thì vẫn còn nhiều chỗ gửi xe, bãi xe thông thoáng. Về lưu lượng hành khách, ga Thủ Đức thì ghi nhận lượng hành khách tập trung đông tại khu vực ke 1. Công tác điều phối tại ga đang duy trì tốt để đảm bảo an toàn cho hành khách thoát ga và lên xuống tàu. Các ga còn lại thì tình trạng sảnh chờ, máy bán vé và ke ga đều thông thoáng, hành khách đi lại rất thoải mái.

Đấy. Về tình hình giao thông xung quanh các nhà ga, tổng quan tình hình giao thông đường bộ trên các trục đường quanh toàn bộ 14 nhà ga hiện tại đều đang thông thoáng các bạn nhé. Đó là tình hình giao thông trên tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Còn tiếp theo thì chúng tôi cũng xin được cập nhật thêm một số thông tin về tình hình giao thông thưa quý vị. Trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Minh Quang xin được cập nhật thông tin hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 52 cho tới km 52 248 đang thực hiện thi công sửa đường. Các phương tiện hiện vẫn di chuyển ổn định. Và hướng ngược lại Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km 19 cho tới km 6 xe đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 13 km. Và đó là thông tin mới nhất trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Xin được nhắc lại là tình hình đông chậm hướng từ Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng thêm và đã đông chậm kéo dài từ km 19 cho tới km 6, tương đương khoảng 13 km. Các bác tài cũng cần chú ý và tốt nhất là chúng ta chọn một lịch trình khác để có thể quay trở về với Thành phố Hồ Chí Minh. Và tiếp theo thì Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng chia sẻ thông tin đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn từ nút giao Hàng Xanh đến Đài Liệt Sĩ thuộc địa bàn phường Bình Thạnh các phương tiện đông và chúng

ta lưu thông chậm các bạn nhé. Có những thông tin mới hơn về giao thông, các bạn hãy gửi về cho giờ cao điểm chiều nay, chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài 0283991 9191. Bây giờ thì Minh Quang xin được chia sẻ với quý vị và các bạn thêm một số thông tin về dân sinh xã hội thưa quý vị. Theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thì trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày vừa qua, từ ngày 29 tháng 8 cho tới hết ngày 2 tháng 9, tổng lượng khách du lịch nội địa đến thành phố ước đạt 1,65 triệu lượt, trong khi khách quốc tế đạt khoảng 62.000 lượt. Các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố ước phục vụ khoảng 182.500 lượt khách, trong đó có khoảng 178.000 lượt khách nội địa và 4.500 lượt khách quốc tế. Công suất phòng bình quân toàn thành phố dự kiến đạt khoảng 61%. Tổng thu từ khách du lịch đến Thành phố Hồ Chí Minh trong dịp lễ ước đạt 4.900 tỷ đồng. Và trong kỳ nghỉ lễ, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi giải trí phục vụ cho người dân và du khách. Các điểm đến lịch sử như Bảo tàng Chiến tích Chiến tranh, Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Dinh Độc Lập tiếp tục thu hút khách tham quan. Đặc biệt chương trình bắn pháo hoa tại 7 điểm trên địa bàn thành phố từ 21 giờ cho tới 21 giờ 15 vào đêm qua 2 tháng 9 đã tạo điểm nhấn trong đêm Quốc khánh, đồng thời góp phần thúc đẩy các dịch vụ lưu trú, ẩm thực, vui chơi giải trí và vận chuyển. Tại khu vực Vũng Tàu cũng ghi nhận lượng khách tăng mạnh trong những ngày gần ở đầu kỳ nghỉ nhờ lợi thế về du lịch biển, hệ thống lưu trú, dịch vụ ăn uống và vui chơi giải trí. Và tại Côn Đảo, lượng khách trong kỳ nghỉ lễ tăng 52,69% so với cùng kỳ, trong đó thì khách quốc tế tăng 60,71%, doanh thu du lịch tăng 56,61%. Sở Du lịch cho biết kết quả này có sự đóng góp của giải chạy Ý chí Côn Đảo Spirit HTV Beacons năm 2026 với gần 2.000 vận động viên trong nước và quốc tế, cùng với các hoạt động đồng hành, dân hương, tưởng niệm v.v. Và Minh Quang vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn thông tin Vũng Tàu, Côn Đảo thu hút khách du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. Và du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh thu gần 4.900 tỷ đồng trong 5 ngày nghỉ lễ vừa qua. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc các bạn nhé. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Một Vòng Việt Nam qua phần thể hiện của Tùng Dương.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Các bạn thân mến, chúng ta vừa lắng nghe giọng ca Tùng Dương qua ca khúc Một Vòng Việt Nam. Và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông. Chúng tôi xin được chia sẻ thông tin trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn từ nút giao Hàng Xanh đến Đài Liệt Sĩ phường Bình Thạnh. Các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Đó là ghi nhận mới nhất về giao thông Minh Quang đã nhận được và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Và nếu như có những thông tin nào khác về giao thông thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn cập nhật thêm về cho chương trình, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé, 028 39 91 91 91. Và bây giờ thì trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Minh Quang cũng xin được cập nhật thêm với quý vị và các bạn một số thông tin về giao thông đến từ các thính giả đã gửi về cho chương trình. Trong khoảng 15 phút vừa qua của giờ cao điểm thì chưa có thông tin nào quá đáng lưu ý thưa quý vị. Cách đây khoảng 30 phút thì thính giả Nguyễn Thành Long có chia sẻ thông tin đường Võ Trần Chí, cầu Kinh, Trần Văn Dầu, Trần Đại Nghĩa, Bệnh viện Nhi đồng thành phố đều di chuyển ổn định, và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương lưu thông cũng đang bình ổn. Đó là thông tin về giao thông đến từ thính giả Nguyễn Thành Long chia sẻ về cho chương trình. Tiếp theo là thính giả Phạm Hoàng Rượng cho biết thông tin là ở các tuyến đường như DT825, 822, các phương tiện di chuyển ổn định, quốc lộ 22 về Thành phố Hồ Chí Minh lưu thông cũng đang bình ổn. Thính giả có nickname là Lý Thiếu Lâm thì cho biết là cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu hiện tại lưu thông ổn định trên cả hai hướng. Đó là một số thông tin về giao thông mới nhất Minh Quang đã ghi nhận trong khoảng 30 phút vừa qua của giờ cao điểm. Chưa có những thông tin nào quá đáng lưu ý về giao thông. Và nếu như quý vị và các bạn đi qua trong khung giờ cao điểm chiều tối nay có những thông tin ghi nhận nào mới hơn thì hãy gửi về cho chương trình các bạn nhé. Chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài là 028 39 91 91 91. Bây giờ thì tiếp tục quan sát những tuyến đường thuộc địa bàn nội đô Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, ở khu vực đường Nguyễn Tất Thành giao với Tôn Đản, Minh Quang ghi nhận là áp lực giao thông đang tăng rất cao trên cả hai hướng của đường Nguyễn Tất Thành. Các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm trên đường Nguyễn Tất Thành, hướng lưu thông về phía cầu Tân Thuận đang rất đông và di chuyển chậm. Hướng ngược lại thì chúng ta cũng có lượng phương tiện đông và lưu thông với tốc độ trung bình. Tiếp theo là ở giao lộ Nguyễn Tất Thành và Hoàng Diệu thì hiện tại các phương tiện lưu thông được với tốc độ trung bình qua đây. Và ở giao lộ Hoàng Diệu Khánh Hội, các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được với tốc độ trung bình. Đó là những hình ảnh về giao thông Minh Quang cũng đã ghi nhận trên đường Nguyễn Tất Thành cũng như là trên đường Hoàng Diệu. Và chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác nữa thưa quý vị. Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, thời điểm hiện tại áp lực giao thông đang tăng khá cao trên đường Nguyễn Oanh. Các phương tiện đang đông và xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông. Bên cạnh đó thì một số khu vực như là Nguyễn Thái Sơn giao với Nguyễn Văn Nghi thì áp lực giao thông cũng đang tăng dần lên, và nhìn chung thì chúng ta di chuyển được trên các hướng qua khu vực này. Ngoài ra thì một số khu vực khác như là Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị lưu thông cũng đang diễn ra bình thường trên các hướng. Quang Trung, Lê Văn Thọ, áp lực giao thông cũng đang tăng khá cao trên đường Quang Trung và chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình. Quang Trung, Tân Sơn, các phương tiện di chuyển được bình thường. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì xin được chia sẻ thêm một thông tin thưa quý vị. Đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua cầu Sài Gòn hướng đi điểm quay đầu An Phú thuộc địa bàn phường An Khánh, xe cũng đang đông và chúng ta

lưu thông chậm qua đây. Và thưa quý vị và các bạn, mặc dù thời điểm này không phải là mùa nắng nóng gay gắt, nhưng mà dịch bệnh dại trên động vật nuôi đang có dấu hiệu diễn biến phức tạp tại khu vực tỉnh Đồng Tháp. Ở địa bàn nông thôn, người dân thường có thói quen nuôi chó mèo, nhưng tỷ lệ tiêm phòng lại rất thấp. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến lây nhiễm bệnh dại trên người. Việc siết chặt quản lý vật nuôi thả rông là giải pháp cấp bách để dập tắt các ổ dịch dại trong cộng đồng. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Kim Loan. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: Những âm thanh quen thuộc này phát ra từ một khu dân cư tại cồn Tân Long thuộc khu phố Tân Long, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp. Kèm theo đó là hình ảnh con chó lảng vảng trước cửa nhà, không rõ mõm, thấy người lạ liền chạy bổ nhào tới và sủa to. Ông Nguyễn Hoàng Nhân, trưởng khu phố Tân Long cho biết, thói quen của người dân ở đây là nuôi chó để giữ nhà, nhưng không xích giữ, không rõ mõm. Khi chúng được thả rông, dễ tiếp xúc với mầm bệnh ngoài tự nhiên, mang virus dại tấn công người đi đường, tạo ra điểm nóng phơi nhiễm dại.
1: Tụi em cũng có tiên triền rồi, bữa ẩm là cũng có chích ngừa rồi, có tổ chức xe bắt chó qua bắt trường hợp mà cứ thả rông, nhưng mà rút cuộc thì cũng thả. Thì cái đó là tụi em nhắc nhở thôi, còn khi quy định xử phạt thì phải chắc phải nhờ công an, chứ tụi em đâu thể nào mà đó canh suốt. Thì rồi dân ở đây cũng ý kiến tụi em hoài.
0: Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã ghi nhận tổng cộng 10 ổ dịch dại trên chó tại 9 xã phường, đã tiêu hủy 11 con chó mắc bệnh, chết. Đau lòng hơn, chó dại cắn đã cướp đi sinh mạng của hai người gồm một trường hợp không qua khỏi ngày 20 tháng 4 tại xã Mỹ Tịnh An và một trường hợp không qua khỏi ngày 22 tháng 8 tại phường Đạo Thạnh. Hiện cả tỉnh vẫn còn hai ổ dịch dại tại xã Long Tiên và phường Mỹ Phước Tây. Bà Đào Mộng Ngọc, Phó Giám đốc Trạm Y tế phường Mỹ Tho cho biết.
2: Thì người ta ý kiến là giờ chó thả rông bây giờ giống như là phải có một cái chế tài, đó là của ai là phải phạt hay như thế nào đó. Giống như là chưa có người đứng ra mà để xử lý á. Phải có một cái người mà để chỉ đạo là phải như thế nào, quyết liệt như thế nào. Em chỉ vận động là người ta là đi tiêm ngừa vậy thôi.
0: Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp cho biết, tình hình dịch bệnh dại đang diễn biến phức tạp, nguy cơ phát sinh và lây lan trong cộng đồng vẫn ở mức rất cao. Nguyên nhân chính xuất phát từ việc tỷ lệ tiêm phòng vaccine dại trên đàn chó, mèo trong toàn tỉnh chưa đạt yêu cầu, chỉ mới khoảng 75% tổng đàn. Thêm vào đó, thói quen nuôi chó mèo thả rông không rõ mõm còn phổ biến, khiến nguy cơ phơi nhiễm bệnh dại chưa được kiểm soát triệt để. Ông Bạch Tuấn Kiệt, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Tháp cho biết.
3: Có văn bản là yêu cầu các xã phường thực hiện cái việc tiêm phòng vaccine cho đàn chó mèo đạt 90% tổng đàn. Nếu mà địa phương nào mà đang có nhu cầu vaccine, có nghĩa là họ đã thực hiện tiêm phòng rồi nhưng mà cái vaccine nó hết á, thì họ tiếp tục đề nghị chỗ chi cục để cấp phát liền vaccine cho họ để tiếp tục tiêm phòng. Bên cạnh đó thì chi cục sẽ có xe cổ động và tuyên truyền về cái công tác phòng chống bệnh dại ở các địa phương mà đang xảy ra dịch, vận động các cái xã phường này là thực hiện cái công tác bắt chó thả rông. Một số địa phương, một số xã phường thì cũng có thành lập cái tổ bắt chó thả rông trên địa bàn phường.
0: Không chỉ riêng Đồng Tháp, bệnh dại đang tiếp tục được ghi nhận tại nhiều địa phương trên cả nước. Hiện đã ghi nhận 159 ổ dịch dại trên động vật tại 126 xã phường thuộc 22 tỉnh, thành phố, với 287 con vật nuôi bị tiêu hủy. Hiện còn 6 ổ dịch dại trên động vật chưa qua 21 ngày. Đáng chú ý, trong cùng thời gian cả nước ghi nhận 51 người tử vong do bệnh dại, trong đó khu vực phía Nam chiếm khoảng 27 trường hợp. Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Hữu Quyền, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo.
4: Bệnh dại là một bệnh truyền nhiễm nhóm B đặc biệt nguy hiểm do virus dại gây ra và tấn công trực tiếp vào hệ thần kinh trung ương. Bệnh dại này lây truyền chủ yếu qua cái vết cắn hoặc vết cào, liếm của động vật bị dại lên trên da bị tổn thương. Khi người bệnh đã xuất hiện triệu chứng mắc bệnh dại thì gần như là 100% là tử vong. Khi bị chó, mèo hoặc động vật nghi mắc bệnh dại cắn, cần xử lý ngay, không chờ đợi, không tự đánh giá vết thương. Việc đầu tiên là rửa thật kỹ vết thương ngay dưới vòi nước chảy, dưới xà phòng liên tục ít nhất 15 phút. Sau sát khuẩn bằng cồn 70 hoặc cồn iốt, không làm dập vết thương cũng như không băng kín vết thương. Sau sơ cứu phải đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được

0: đánh giá nguy cơ và chỉ định tiêm vaccine phòng dạy.
1: Ngành chức năng khuyến cáo người dân không giết mổ, sử dụng thịt động vật có biểu hiện bất thường. Khi phát hiện chó, mèo có dấu hiệu nghi mắc bệnh dại thì cần báo ngay cho chính quyền địa phương để xử lý kịp thời.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Các bạn thân mến, trở lại với giờ cao điểm trong buổi chiều tối hôm nay. Minh Quang xin được nhắc lại một số thông tin đáng lưu ý về tình hình giao thông thưa quý vị. Đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua cầu Sài Gòn, hướng đi điểm quay đầu An Phú thuộc địa bàn phường An Khánh. Các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Đó là thông tin mới nhất mà Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Trước đó thì chúng tôi cũng đã chia sẻ một số thông tin. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn từ nút giao Hàng Xanh đến Đài Liệt Sĩ phường Bình Thạnh, xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Và tiếp theo thì chúng tôi cũng xin được cập nhật thêm một số thông tin khác thưa quý vị và các bạn. Ở khu vực mà chúng tôi đang ghi nhận trực tiếp từ camera, đó là Hoàng Văn Thụ và Hồ Văn Huê. Trong thời điểm hiện tại, áp lực giao thông cũng đang tăng cao trên cả hai hướng. Nhìn chung thì chúng ta lưu thông được với tốc độ trung bình trên cả hai hướng của đường Hoàng Văn Thụ đoạn giao với Hồ Văn Huê. Phạm Hùng, Hưng Phú lưu thông đang diễn ra bình thường trên các hướng. Cầu Nguyễn Văn Cừ, áp lực giao thông không cao, trong thời điểm này chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình. Tiếp theo là giao lộ Đinh Hòa, Cao Xuân Dục lưu thông cũng đang diễn ra khá bình ổn. Liên tỉnh lộ 5 Tạ Quang Bửu, liên tỉnh lộ 5 cầu Nhị Thiên Đường di chuyển cũng đang khá ổn định qua đây. Và bên cạnh đó thì Minh Quang cũng sẽ được cập nhật thêm thông tin trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây trong thời điểm hiện tại thưa quý vị. Trên tuyến cao tốc này thì hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 52 cho tới km 52+248 đang thực hiện thi công sửa đường và các phương tiện di chuyển ổn định. Và tiếp theo là hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh thì từ km 20 cho tới km 8 các phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm kéo dài khoảng 12 km. Đó là ghi nhận mới nhất về giao thông trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc các bạn nhé. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Người Việt qua phần thể hiện của Hà Lê và Subin.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Người Việt qua phần tiếng của Hà Lê và Subin. Và bây giờ thì trở lại với những thông tin về giao thông các bạn nhé. Minh Quang sẽ được chia sẻ thông tin trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, thì chúng tôi xin được nhắc lại với quý vị và các bạn đó là hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 52 cho tới km 52 cộng 248 vẫn đang thực hiện thi công sửa đường và lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng ngược lại, Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh từ km 20 cho tới km 8 xe đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 12 km. Đó là thông tin mới nhất cập nhật trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị. Và cách đây khoảng 10 phút thì chúng tôi có chia sẻ một số thông tin. Đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua cầu Sài Gòn hướng đi điểm quay đầu An Phú, phường An Khánh, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Và tiếp theo là trên đường Xô Viết Nghệ Tỉnh đoạn qua nút giao Hàng Xanh đến Đại Liệt Sĩ thuộc địa bàn phường Bình Thạnh, xe cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Đó là những thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Còn bây giờ thì trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp.

Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, chiều nay 3 tháng 9, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long tổ chức lấy mẫu ADN tại 390 phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin ở nghĩa trang liệt sĩ Dòng Trôm, phục vụ xác định danh tính. Hai đội thực hiện khoảng 40 phần mộ mỗi ngày, khắc phục khó khăn do nhiều mộ đã gia cố. Đến nay, tỉnh đã lấy 1.786 mẫu ADN tại 2.009 phần mộ, bàn giao 1.346 mẫu để giám định. Chỉ sau một thông tin khác, thưa quý vị, Bộ Nội vụ vừa có văn bản yêu cầu. Và thưa quý vị, ngày hôm nay Hà Nội chính thức vận hành mini app bản đồ mưa ngập trên ứng dụng i Hà Nội, tích hợp dữ liệu thời gian thực từ các trạm giám sát tự động thuộc công ty thoát nước. Ứng dụng giúp trực quan hóa tình trạng mưa, điểm ngập và tự động gửi cảnh báo tới điện thoại. Tiện ích này giúp cho người dân chủ động nắm bắt về thời tiết, lựa chọn lộ trình.

0: là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế. Theo đó, thì người nhập cảnh có triệu chứng nghi ngờ như sốt, đau họng, ho, nôn mửa, tiêu chảy, cứng cổ, đau chi hoặc là liệt mềm phải chủ động khai báo y tế, phương tiện và hàng hóa liên quan bắt buộc phải xử lý vệ sinh. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9 năm nay ghi nhận đà tăng trưởng bứt phá của du lịch Đà Nẵng với hơn 850.000 lượt khách, tăng 37% và 810 chuyến bay tăng 19%, giúp thành phố dẫn đầu danh sách tìm kiếm điểm đến trong nước. Công suất phòng khối 4 năm sao đạt khoảng 75%. Động lực then chốt đến từ chuỗi sự kiện tầm cỡ như là giải Pickleball World Cup 2026, gần 5.000 người từ 81 quốc gia, tuần lễ sáng tạo Hội An và chương trình trở về thời khắc thiêng liêng. Thành công này tạo nền tảng vững chắc cho định hướng phát triển chiều sâu, Đà Nẵng chạm về nguyên bản, hướng tới mục tiêu đón 19 triệu lượt khách năm 2026. Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cho biết.
1: Chúng tôi xác định đó là phải đào sâu thêm những cái cảm xúc và trải nghiệm của du khách theo hướng để cho du khách có nhiều cái trải nghiệm sâu hơn nữa và ý nghĩa hơn nữa trong cái hành trình du lịch tại thành phố Đà Nẵng. Đây cũng là một cái hướng đi rất là đúng xu thế so với cái chiến dịch tiếng quảng bá trên thế giới, nơi mà rất là nhiều những du khách ngày càng tìm về những cái giá trị cốt lõi và những cái cảm xúc gắn bó chân thật với điểm đến hơn.
0: Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
2: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
3: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
2: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ

0: là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết tính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
2: Đường khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Các bạn thân mến, trở lại với giờ cao điểm trong buổi chiều tối hôm nay. Minh Quang sẽ được chia sẻ những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật trong ít phút vừa qua. Thưa quý vị, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thông tin đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý thuộc địa bàn phường Tân Bình, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Tiếp theo là trên đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi cầu Khánh Hội thuộc địa bàn phường Sài Gòn. Các phương tiện cũng đông và chúng ta lưu thông chậm các bạn nhé. Và trước đó thì Minh Quang cũng đã chia sẻ thông tin trên đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua cầu Sài Gòn hướng đi điểm quay đầu An Phú thuộc địa bàn phường An Khánh, xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Đó là một số thông tin mới về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Quan sát từ các camera thì Minh Quang ghi nhận là trên cầu Phú Mỹ, cả hai hướng đường Nguyễn Văn Quỳ lên cầu cũng như là Võ Chí Công thì áp lực giao thông không quá cao, chúng ta lưu thông bình ổn trên cả hai hướng qua cầu Phú Mỹ các bạn nhé. Và tiếp theo một số khu vực lân cận như là Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư, áp lực giao thông không cao, chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình. Huỳnh Tấn Phát, Phạm Hữu Lầu, lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng. Và ngoài ra thì Nguyễn Thị Thập và Huỳnh Tấn Phát, các phương tiện chúng ta vẫn có thể lưu thông được với tốc độ trung bình. Trên đường Võ Chí Công thì trên làn xe ô tô các phương tiện bắt đầu đông dần lên, trên làn xe ô tô đặc biệt là xe container, nhưng mà nhìn chung thì chúng ta lưu thông được với tốc độ trung bình trên hai hướng. Võ Chí Công giao với đường số 2, các phương tiện chúng ta vẫn có thể lưu thông được. Và ở cầu Tân Thuận thì Minh Quang cũng đã quan sát từ các camera ghi nhận hình ảnh là áp lực giao thông đã giảm đi đôi chút, và cầu Tân Thuận 1 cũng như là cầu Tân Thuận 2 hiện tại chúng ta có thể lưu thông được với tốc độ trung bình qua đây. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác, thưa quý vị, khu vực ngã tư An Sương trong thời điểm hiện tại áp lực giao thông đã hiện tại thì không quá cao, các phương tiện vẫn có thể lưu thông được với tốc độ trung bình trên các hướng qua ngã tư An Sương. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút âm nhạc các bạn nha. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Vỡ Tan qua phần thể hiện của Trịnh Thăng Bình, Thỏ Đá Lát và Hà An Huy.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Vỡ Tan qua phần thể hiện của Trịnh Thăng Bình, Thỏ Đá Đáp và Hai An Huy. Và bây giờ tiếp tục với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ Tân Kỳ, Tân Quý, phường Tân Bình, xe đông di chuyển chậm trên hai hướng. Tiếp theo là trên đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi cầu Khánh Hội, phường Sài Gòn, xe cũng đông và chúng ta di chuyển chậm. Quốc lộ 1 đoạn qua cầu Bến Cát thì các phương tiện cũng đông và chúng ta di chuyển chậm trên làn xe ô tô các bạn nhé. Chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác thưa quý vị. Ở khu vực cách mạng tháng 8 giao với Nguyễn Đình Chiểu, thời điểm này áp lực giao thông đã giảm đi và chúng ta lưu thông được với tốc độ trung bình trên các hướng. Nguyễn Thị Minh Khai giao với Đinh Tiên Hoàng, lưu thông cũng đã giảm đi áp lực và hiện tại chúng ta có thể di chuyển được trên đường Đinh Tiên Hoàng với tốc độ trung bình. Hai Bà Trưng giao với Điện Biên Phủ, thời điểm hiện tại lưu thông đang diễn ra bình thường trên các hướng qua đây. Và Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao với Điện Biên Phủ thì trên đường Điện Biên Phủ các phương tiện vẫn còn đông, còn trên Nam Kỳ Khởi Nghĩa chúng ta lưu thông được với tốc độ bình thường. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Và tiếp theo là trên giao lộ Trường Chinh, Tân Kỳ, Tân Quý, trong thời điểm hiện tại áp lực giao thông cũng đang tăng rất cao trên cả hai hướng của đường Trường Chinh, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông được các bạn nhé. Và đường Tân Kỳ, Tân Quý các phương tiện chúng ta cũng đang đông và di chuyển chậm. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang quan sát trực tiếp từ camera và chia sẻ cho các bạn thính giả. Còn bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ thêm một thông tin thưa quý vị và các bạn. Nhà mạng đã thực hiện tắt sóng 2G theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ. Nếu điện thoại của quý vị hoặc là người thân đột ngột bị mất tín hiệu, xin vui lòng xử lý theo các bước sau đây. Quý vị vào phần cài đặt chọn mạng di động và bật tính năng VoLTE hoặc là cuộc gọi 4G, 5G hoàn toàn miễn phí. Đối với điện thoại đời cũ, quý vị chỉ cần nâng cấp sang dòng máy hỗ trợ gọi 4G hoặc cài ứng dụng VCall của Viettel miễn phí. Đặc biệt, với các điện thoại không thể nạp thẻ bằng thao tác thông thường, quý vị hãy soạn tin nhắn theo cú pháp NT khoảng trắng mã thẻ cào gửi 100. Mọi vướng mắc xin mời quý vị cùng mang máy đến cửa hàng Viettel gần nhất hoặc là gọi về tổng đài miễn phí 198 để được hỗ trợ.
0: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
3: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
2: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
3: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911033777 hoặc truy cập bếp ăn tập thể.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
4: À, mời ông vào.

0: Tham quan nhà xưởng bên tôi.
1: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
0: Để ông xem, tôn lệnh hòa phát màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đất, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
1: Tôn lệnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
0: Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
2: Nè, dạo này ông xanh quá đó, anh em mình đi ăn bánh mì bò kho không? Tôi mời.
3: Thôi, không.
2: Không ưng hả? Hay là cơm tấm xương bị chả?
3: Thôi.
2: Đã yếu sao còn kén ăn dữ vậy?
3: Không phải, dạo này nhậu nhiều, lại trào ngược dạ dày, không có ăn được gì hết trơn á.
2: Ôi, không nói sớm, thử dùng Marie Angel đi. Marie Angel giúp bảo vệ và làm lành niêm mạc, giảm nhanh triệu chứng trào ngược đó.
3: Có giảm được việc bị ợ nóng, thi thoảng đau thượng vị không ông?
2: Trào ngược dạ dày thực quản đây mà. Marie Angel giảm được nhanh các triệu chứng ợ nóng, đau thượng vị, nấc, trào ngược hay là đau sau xương ức.
3: Tôi còn thi thoảng bị ho, khó nuốt nữa.
2: Thế là có cả trào ngược họng thanh quản rồi. Dùng Marie Angel là có thể giảm được triệu chứng ho, khó nuốt, co thắt thanh quản, hơi thở có mùi hay là nghẹt mũi.
3: Wow, tuyệt quá. Ở đâu bán Marie Angel vậy ông?
2: Các nhà thuốc, quầy thuốc và nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc ông nha. Marie Angel nhập khẩu và phân phối bởi Trí Khang Pharma. Không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
9: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.

0: soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
0: Fanpage giảm tốc lên đèn FM91.
2: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Các bạn thân mến, trở lại với những thông tin mới nhất về giao thông trong chương trình giờ cao điểm chiều tối nay. Tổ điều hành giao thông BC08 cho biết thông tin, đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh đi cầu Khánh Hội có một phương tiện gặp sự cố, các phương tiện đang đông và chúng ta lưu thông chậm. Xin được nhắc lại là trên tuyến đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh đi cầu Khánh Hội có xe gặp sự cố, các phương tiện đang đông và chúng ta lưu thông chậm các bạn nhé. Và đó là thông tin Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Nếu như có những thông tin nào mới hơn về giao thông thì rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm, gửi về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài 02839919191 các bạn nhé. Và bây giờ thì xin được tiếp tục chia sẻ một số thông tin khác thưa quý vị. Trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 52 cho tới km 52 cộng 248 đang thực hiện thi công sửa đường, lượng phương tiện lưu thông vẫn đang ổn định. Hướng ngược lại Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh từ km 19 cho tới km 8 xe đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 11 km. Đó là những thông tin mới về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Rất mong là quý vị và các bạn khi mà chúng ta di chuyển trên đường có những thông tin nào mới hơn về giao thông thì cũng hãy gửi về cho giờ cao điểm chiều tối nay, cập nhật về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài 02839919191. Bây giờ thì Minh Quang xin được chia sẻ với quý vị và các bạn thêm một số thông tin về dân sinh xã hội thưa quý vị. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tới đoàn khảo sát của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, toàn thành phố hiện có 82 cơ sở giết mổ đang hoạt động. Bình quân mỗi ngày các cơ sở giết mổ gần 9.000 con heo, 116 con trâu bò và hơn 143.000 con gia cầm. Qua kiểm tra thì nguồn hàng tại 82 cơ sở này đều có nguồn gốc rõ ràng, chưa phát hiện tồn dư chất cấm hoặc là thuốc an thần. Thành phố Hồ Chí Minh cũng hiện có 402 chợ dân sinh, trong đó có 47 chợ thực hiện mô hình chợ thí điểm an toàn thực phẩm. Theo số còn lại thì phần nhiều là hạ tầng xuống cấp, thiếu nguồn vốn nâng cấp, xã hội hóa còn hạn chế. Đáng nói là khi triển khai lấy mẫu giám sát tại chợ đầu mối và các kênh hiện đại thì phát hiện gần 1.200 mẫu không đạt. Thành phố Hồ Chí Minh cũng gặp khó khăn trong việc thu hồi thực phẩm tươi sống không đạt yêu cầu do thời gian lưu thông ngắn, tình trạng tồn dư kháng sinh cấm trong thủy sản còn phổ biến và hoạt động kinh doanh tự phát quanh khu vực chợ vẫn tồn tại. Để tìm hướng ra, Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai dự án hệ thống kết nối, liên thông dữ liệu an toàn thực phẩm giữa các cơ quan giai đoạn 2026-2027 với kinh phí là hơn 73,7 tỷ đồng. Đồng thời mở rộng đề án chuỗi thực phẩm an toàn và truy xuất nguồn gốc đối với thịt heo, gia cầm, trứng. Đối với hoạt động kinh doanh thực phẩm trên môi trường số, Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ đánh giá tính khả thi các quy định về trách nhiệm của chủ sàn thương mại điện tử và yêu cầu các cơ sở kinh doanh giao đồ ăn trực tuyến công khai điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Và thưa quý vị, Minh Quang vừa chia sẻ thông tin có hơn 400 chợ dân sinh Thành phố Hồ Chí Minh quản lý an toàn thực phẩm như thế nào. Và tiếp theo thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ thêm với quý vị và các bạn những thông tin về giao thông thưa quý vị. Ở giao lộ Trường Chinh và Xuân Hồng, trong thời điểm hiện tại áp lực giao thông đã giảm đi, chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình. Trường Chinh, Tân Kỳ, Tân Quý thì các phương tiện vẫn đang rất đông và chúng ta lưu thông chậm trên đường Trường Chinh các bạn nha. Còn bây giờ, trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với chương mục Chuyển động thị trường.
4: Chuyển động thị trường.
5: Chuyển động thị trường.
4: Chuyển động thị trường.
6: Quý thính giả thân mến, những thống kê tích cực về kinh tế Việt Nam từ đầu năm sẽ mở đầu cho chuyển động thị trường chiều nay. Thưa quý vị, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 8 tháng đã qua của năm 2026 ghi nhận kết quả kỷ lục 770 tỷ đô la. Tuy nhiên, do tốc độ nhập khẩu tăng 35%, nhanh hơn xuất khẩu tăng 22%, nên cán cân thương mại nghiêng về nhập siêu với 20,46 tỷ đô la Mỹ.
7: Bên cạnh đó, tính chung 8 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Con số này phản ánh nhu cầu tiêu dùng và các hoạt động dịch vụ tiếp tục mở rộng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng khu vực dịch vụ. Về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, từ đầu năm, cả nước có gần 200

0: 106.400 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, trong khi gần 157.400 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.
1: Đáng chú ý, giá vàng thế giới tăng đang là từ khóa được tìm kiếm khá nhiều trong hôm nay. Cụ thể, vàng thế giới tăng trở lại và chạm mốc 4.420 đô la Mỹ sau khi Tổng thống Trump tiếp tục tuyên bố Mỹ đã kiểm soát eo biển Hormuz và thậm chí nêu ý tưởng đổi tên khu vực này thành eo biển Trump. Ngoài ra, dữ liệu việc làm khu vực tư nhân yếu hơn dự kiến và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm nhẹ, hỗ trợ kim loại quý phục hồi từ mức thấp trong phiên.
0: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
1: Thưa quý vị, thị trường chứng khoán hôm nay ghi nhận trạng thái phân hóa cao. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index dừng lại tại 1.827 điểm, tức là giảm hơn 4 điểm. Cổ phiếu VIC tăng tới 3,6%, nổi bật hoàn toàn so với phần lớn các mã vốn hóa lớn chìm trong sắc đỏ. Ngoài ra, nhiều cổ phiếu dầu khí hóa chất cũng tăng mạnh như DCM, DPM. Ngược lại, bão lửa càn quét qua nhóm tài chính, nhiều cổ phiếu giảm sâu từ 2 đến 3% như TCB, VPB, VCB, SHB, HDB, LPB, ACB hay MBB. Đáng chú ý, tổng giá trị giao dịch đạt hơn 16.800 tỷ đồng. Về khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng cực mạnh gần 1.563 tỷ đồng. Thưa quý vị, dịp Tết Trung Thu, nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng bánh kẹo, đồ chơi trẻ em tăng cao, kéo theo nguy cơ phát sinh hàng giả, hàng lậu và vi phạm an toàn thực phẩm. Thực hiện kế hoạch kiểm tra kiểm soát thị trường, bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung Thu năm 2026, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội đang tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh Trung Thu, nguyên liệu làm bánh, phụ gia thực phẩm, đồ chơi trẻ em và những mặt hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng. Nội dung này sẽ được chúng tôi ghi nhận ngay sau đây.
0: Thưa quý vị, thị trường bánh Trung Thu đang dần sôi động với nhiều mẫu mã, hương vị và phân khúc giá tại các cửa hàng và trên các sàn thương mại điện tử. Cùng với sự sôi động của thị trường, nguy cơ xuất hiện hàng hóa không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng, vi phạm quy định về nhãn mác và an toàn thực phẩm cũng gia tăng, nhất là vào thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao. Chị Minh Châu, người tiêu dùng tại Hà Nội chia sẻ.
2: Bây giờ bánh Trung Thu rất là đa dạng, mình cũng không thể tìm hiểu hết được, trong khi là nhu cầu sử dụng với cả mua làm quà biếu thì rất là nhiều ấy. Chỉ biết là đến cửa hàng quen rồi đặt mua thôi, cũng không biết là phân biệt thế nào là hàng giả, hàng nhái.
0: Không chỉ sản phẩm bánh Trung Thu, thời gian qua kiểm tra các mặt hàng phục vụ Tết Trung Thu, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã liên tiếp phát hiện xử lý nhiều vụ kinh doanh bánh kẹo và đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo điều kiện lưu thông trên thị trường. Cụ thể, ngày 25 tháng 8, đội quản lý thị trường số 9, Chi cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội kiểm tra một cơ sở kinh doanh tại thôn Liên Hà 2, xã Thư Lâm, Hà Nội, phát hiện cơ sở đang kinh doanh 871 sản phẩm đồ chơi trẻ em không có nhãn hàng hóa, chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tổng trị giá hàng hóa theo giá niêm yết là hơn 24,3 triệu đồng. Ngày 27 tháng 8, đội trưởng đội quản lý thị trường số 9 ban hành quyết định xử phạt bà NTQ tổng số tiền 16 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp phải đăng ký. Ngoài xử phạt hành chính, cơ sở bị buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm và đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định. Thực hiện kế hoạch này, đội quản lý thị trường số 2 đã tăng cường bám sát địa bàn, ưu tiên hình thức kiểm tra đột xuất, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ông Kiều Đình Tuấn, Phó đội trưởng đội quản lý thị trường số 2 cho biết.
3: Chúng tôi sẽ kiểm tra đối với những mặt hàng mà do nước ngoài sản xuất, không có chứng từ, chúng tôi sẽ tạm giữ và xử lý theo quy định pháp luật. Hiện nay thì đội cũng đã ban hành một kế hoạch chuyên đề kiểm tra liên quan đến các mặt hàng bánh Trung Thu cũng như là nguyên liệu để sản xuất bánh Trung Thu. Căn cứ vào kế hoạch chuyên đề, chúng tôi sẽ tăng cường công tác quản lý địa bàn, giám sát địa bàn. Hiện nay thì chúng tôi cũng tăng cường công tác tuyên truyền. Thứ nhất là tuyên truyền cho các cơ sở kinh doanh sản xuất trên địa bàn nắm được chủ trương chính sách và có việc tuyên truyền việc chấp hành các quy định pháp luật của nhà nước và việc kiểm tra xử lý liên quan đến bánh Trung Thu, nguyên liệu để sản xuất bánh Trung Thu.
0: Cũng theo báo cáo của đội quản lý thị trường số 2, Chi cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội, tính đến ngày 27 tháng 8, đơn vị đã kiểm tra 8 vụ trên địa bàn được phân công, tổng số tiền xử lý hơn 102,6 triệu đồng, gồm 47,5 triệu đồng tiền phạt hành chính và hơn 55,1 triệu đồng trị giá hàng hóa buộc tiêu hủy. Theo lực lượng quản lý thị trường, đối tượng kiểm tra gồm các tổ chức cá nhân sản xuất, chế biến, gia công, kinh doanh bánh Trung Thu, nguyên liệu làm bánh, phụ gia thực phẩm và bao bì tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm. Trong đó, lực lượng chức năng chú trọng hoạt động kinh doanh

0: bánh trung thu qua thương mại điện tử, cũng như việc truy xuất nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm. Các khách sạn, nhà hàng có hoạt động sản xuất gia công kinh doanh bánh trung thu cũng thuộc diện kiểm tra. Hoạt động kiểm soát không dừng lại sau Tết Trung Thu mà tiếp tục được duy trì thường xuyên. Ghi nhận thực tế tại khu vực trung tâm thủ đô, bà Nguyễn Ngọc Hà, trưởng phòng văn hóa xã hội phường Hoàn Kiếm chia sẻ.
1: Hiện nay trên địa bàn phường thì cũng đã khá rộng, thế nên là công tác giám sát thì chúng tôi vẫn đang tiến hành. Chủ yếu là do cái diện tích kinh doanh cũng như là sản xuất chật hẹp, vì vậy nên là các cái lỗi chủ yếu là liên quan đến diện tích sử dụng thôi, phân vùng giữa các sản phẩm sản xuất.
0: Những nỗ lực ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt là sản phẩm bánh trung thu từ khâu lưu thông trong dịp cao điểm Tết Trung Thu của lực lượng quản lý thị trường Hà Nội sẽ ngăn chặn nguy cơ ngộ độc từ các loại bánh không rõ nguồn gốc, chứa phụ gia vượt mức cho phép hoặc bị nấm mốc do bảo quản sai cách. Tiến sĩ bác sĩ Trương Hoàng Sơn, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam khuyến cáo người tiêu dùng.
2: Chúng ta biết rằng là những cái sản phẩm mà để khi mà làm bánh trung thu thì nó có trong đấy từ những tinh bột này, các loại hạt này, rồi những các loại phụ gia. Những cái vấn đề liên quan đến chất liệu có thể tạo thành những cái biến tính, có thể gây ra mấy cái nguy cơ. Đầu tiên là gây ra những cái vấn đề về ngộ độc cấp. Bên cạnh đấy thì có thể nó gây ra những cái vấn đề liên quan đến nấm mốc, thì nó có thể nó gây những vấn đề về độc cho gan. Bởi vì nếu như bánh trung thu đã bỏ ra ngoài, bỏ bao bì ấy, thì thông thường là chúng ta nên sử dụng trong ngày thôi. Cái điểm thứ hai nữa là chúng ta xem cái hình dạng của bánh có còn giữ được cái hình dạng nguyên vẹn không, hay là nó đã chảy xệ ra hoặc là nó bị vỡ, bị mủn. Chúng ta có thể nhìn theo cảm quan nữa, ví dụ như là cái bánh đấy có mùi vị thế nào, và nếu chúng ta thấy cái mùi vị khác thường thì nó có vấn đề.
0: Cũng theo Chi cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội, thời gian tới Chi cục tiếp tục chỉ đạo các đội quản lý thị trường chủ động nắm bắt tình hình thị trường, tập trung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm đối với các nhóm hàng phục vụ Tết Trung Thu, phối hợp với các cơ quan chức năng trong kiểm tra, truy xuất nguồn gốc hàng hóa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Kế hoạch kiểm tra kiểm soát được triển khai đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026. Cùng với việc kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân chỉ chọn mua các sản phẩm bánh kẹo có nhãn mác đầy đủ, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, góp phần đẩy lùi hàng giả, bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.
3: Đến đây thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
5: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với chuyên mục Chuyển động thị trường và bây giờ tiếp tục với những thông tin về giao thông. Đường Tây Thạnh đoạn qua đường CN3 hướng về giao lộ Trường Chinh thuộc địa bàn phường Tây Thạnh, các phương tiện vẫn đang đông và chúng ta lưu thông chậm các bạn nhé. Và tiếp theo là đường Trường Chinh Cộng Hòa. Ở khu vực này các phương tiện đang rất đông và chúng ta lưu thông chậm ngay tại mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa. Trên cả hai hướng của đường Cộng Hòa, áp lực giao thông tăng rất cao và chúng ta lưu thông chậm. Đó là một số thông tin về giao thông thưa quý vị. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh từ ngã tư Hàng Xanh đến cầu Sơn và đến Đại Liệt Sĩ thì áp lực giao thông vẫn còn đang cao, nhưng mà nhìn chung thì chúng ta di chuyển được qua khu vực này. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Qua đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị. Còn trên đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Nguyễn Xí phía trước cổng bến xe miền Đông, áp lực giao thông đã giảm đi và hiện tại chúng ta lưu thông được với tốc độ trung bình. Và đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Qua đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Hà Nội Mùa Thu qua phần thể hiện của ca sĩ Mỹ Linh. Mời các bạn cùng lắng nghe.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chúng ta vừa đến với ca khúc Hà Nội Mùa Thu qua phần thể hiện của ca sĩ Mỹ Linh. Và thưa quý vị, bây giờ thì Minh Quang xin được tiếp tục chia sẻ cho quý vị và các bạn một số thông tin về giao thông. Trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, chúng tôi ghi nhận thông tin hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 52 cho tới km 52+248 đã ngưng thi công sửa đường và chúng ta vẫn di chuyển ổn định. Hướng ngược lại, Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh từ km 22 cho tới km 8 xe đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 14 km. Và như vậy thì trên cao tốc Thành phố

0: Chí Minh Long Thành Dầu Giây hướng về thành phố Hồ Chí Minh thì áp lực giao thông đang ngày càng tăng cao hơn. Đầu khung giờ cao điểm thì Minh Quang ghi nhận là khoảng 6 km và bây giờ thì xe đông di chuyển chậm đã kéo dài khoảng 14 km từ km 22 cho tới km 8, các bác tài hãy chú ý nhé. Và tốt nhất là chúng ta sẽ chọn một lộ trình khác thích hợp hơn để di chuyển về phía trung tâm thành phố. Và bên cạnh đó thì ở nội đô thành phố Hồ Chí Minh, trên đường Nguyễn Thái Sơn đoạn từ vòng xoay Nguyễn Thái Sơn đến giao lộ Phạm Ngũ Lão, phường Hành Thông, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Tiếp theo là trên đường Tây Thạnh đoạn qua đường CN3 hướng về giao lộ Trường Chinh, phường Tây Thạnh, xe cũng đông và chúng ta di chuyển chậm. Bên cạnh đó thì thính giả có nickname là Thọ, bé Thọ cũng đã chia sẻ thêm thông tin. Đường Võ Nguyên Giáp từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Bình Thái hiện tại thì đang thông thoáng, di chuyển ổn định. Xin được nhắc lại là trên đường Võ Nguyên Giáp đoạn từ cầu Sài Gòn đến khu vực ngã tư Bình Thái hiện nay các phương tiện đã thông thoáng ổn định. Cách đây 30 phút thì Minh Quang có chia sẻ thông tin áp lực giao thông tăng cao và hiện tại thì chúng tôi ghi nhận các phương tiện chúng ta di chuyển bình ổn. Xin được cảm ơn thông tin đến từ thính giả bé Thọ đã gửi về cho chương trình. Đó là một số thông tin về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin nào mới hơn về giao thông trên đường, rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài 028 39 91 91 91. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Các bạn thân mến, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có 2 trận đấu giao hữu trong chuyến tập huấn tại Trung Quốc nhằm rà soát lực lượng và hoàn thiện chiến thuật hướng tới mục tiêu giành tấm vé vào vòng tứ kết ASEAN 2026. Cụ thể vào ngày 5 tháng 9, đội sẽ thi đấu với câu lạc bộ nữ Jiangsu Nanjing trước khi có trận đấu kiểm tra với đội tuyển nữ Trung Quốc diễn ra vào ngày 9 tháng 9. Những trận đấu này được xem là cơ hội để huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đánh giá sự chuẩn bị của các học trò, đồng thời tiếp tục hoàn thiện đội hình và các phương án thi đấu trước khi tranh tài tại kỳ ASEAN năm nay. Tin thể thao quốc tế, Harry Kane vừa lập một cú đúp góp công giúp cho Bayern Munich ngược dòng đánh bại đội bóng Osnabrück với tỷ số 4-1 ở vòng đầu tiên Cúp Quốc gia Đức, qua đó khởi đầu hành trình bảo vệ danh hiệu một cách thuận lợi. Bayern Munich bất ngờ đã bị đội bóng đang chơi ở giải hạng 2 dẫn trước ở phút thứ 5. Robin Meissner tung ra một cú sút hiểm hóc từ ngoài vòng cấm khiến thủ thành của Bayern không có cơ hội cản phá. Tuy nhiên, đội khách nhanh chóng lấy lại thế trận. Harry Kane tận dụng pha bóng bật ra để ghi bàn cỡ hòa trước khi Tom Bishop đưa Bayern Munich vượt lên chỉ 6 phút sau đó. Michael Olise nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 73, còn Harry Kane hoàn tất cú đúp từ chấm phạt đền vào phút thứ 86. Tiền đạo người Anh hiện có 148 bàn sau 150 trận cho Bayern Munich kể từ khi gia nhập đội bóng này vào năm 2023. Tiền vệ Bruno Fernandes của Manchester United đã giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất vòng 2 Premier League khi tỏa sáng để giúp cho Manchester United thắng West Brom 5-2. Đây là giải thưởng cá nhân thứ hai mà thủ quân của Manchester United giành được ở mùa giải mới. Tính cả mùa giải trước, Bruno Fernandes đã 7 lần đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tuần. Ở mùa giải 2025-2026, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã 6 lần được vinh danh, nhiều hơn bất kỳ một cầu thủ nào khác. Theo nghiên cứu, Tottenham là câu lạc bộ có mức tăng quỹ lương ròng lớn nhất Premier League sau kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua. Đội bóng Bắc London đã thực hiện hàng loạt thương vụ đình đám, trong đó có Sandro Tonali, Savio và Matthew Fernandes với tổng chi phí vào khoảng 270 triệu bảng. Manchester City lại đứng cuối bảng về mức thay đổi quỹ lương. Đội bóng này đã bổ sung 44,2 triệu bảng tiền lương sau kỳ chuyển nhượng mùa hè, nhưng đồng thời đã bỏ tới gần 99,4 triệu bảng khỏi quỹ lương của mình. Kết quả đó là quỹ lương của Manchester City đã giảm dòng là 55,2 triệu bảng. Manchester United cũng nằm trong nhóm giảm quỹ lương dù hoạt động khá tích cực trên thị trường chuyển nhượng. Quỷ đỏ đứng thứ 17 với mức thay đổi dòng âm 13,6 triệu bảng. Manchester United đã bổ sung 20,6 triệu bảng tiền lương, nhưng đồng thời loại bỏ được 34,2 triệu bảng ra khỏi quỹ lương của mình. Cesc Fabregas vừa được vinh danh là huấn luyện viên xuất sắc nhất Serie A mùa giải vừa qua. Đây là phần thưởng cho mùa giải lịch sử khi mà Cesc Fabregas giúp cho Como cán đích ở vị trí thứ 4 và lần đầu tiên giành tấm vé tham dự Champions League. Tại giải đấu cấp câu lạc bộ danh giá nhất châu Âu, đội bóng Italia sẽ có những trận đấu đáng chờ đợi với Paris Saint-Germain, Manchester United, Leipzig và AEK Athens trên sân nhà, trong khi sẽ phải làm khách trước Barcelona, Real Betis, Feyenoord và Lens. Hey, hey.
2: Tiêu điểm trong ngày.
1: Các bạn thân mến, thất bại 0-3 trước U20 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là một lời cảnh báo rõ ràng với U20 Việt Nam. Nhưng điều

0: đáng nói không chỉ nằm ở tỷ số mà là cách đội bóng của huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi đã để đối thủ hoàn toàn lấn át. U20 Việt Nam thua trong tranh chấp, thiếu kết nối ở tuyến giữa, tấn công rời rạc và gần như không đủ sức để tạo sức ép. Những cái tên được kỳ vọng như Gia Bảo, Công Hậu, Văn Bách hay Duy Khang vì thế cũng không có nhiều đất để thể hiện. Nhưng bóng đá không cho phép chúng ta đứng mãi sau một thất bại. Và trong tối nay, đối thủ của U20 Việt Nam sẽ là U20 Palestine, một đối thủ cũng chưa có điểm nhưng đã từng khiến U20 Iran phải rất vất vả mới giành được chiến thắng 2-1. Đây là trận đấu mà thầy trò huấn luyện viên Ikeuchi phải chứng minh nhiều hơn một mục tiêu 3 điểm. Đó phải là một diện mạo khác, chủ động hơn, mạnh mẽ hơn trong tranh chấp, có ý tưởng rõ ràng khi tấn công và đủ thể lực để duy trì sức ép trong suốt 90 phút. Sau những tranh luận về dấu ấn của huấn luyện viên Ikeuchi với bóng đá trẻ Việt Nam, đây cũng là lúc huấn luyện viên này phải trả lời bằng bóng đá. Một lời xin lỗi sau thất bại là cần thiết, nhưng câu trả lời thuyết phục nhất vẫn là phải đến từ hiệu quả sân cỏ. U20 Việt Nam đang đứng cuối bảng C sau lượt đấu đầu tiên. Vì thế trận gặp Palestine không chỉ là cơ hội sửa sai mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh của cả một thế hệ cầu thủ. Thất bại trước một đối thủ mạnh có thể chấp nhận, nhưng lặp lại những hạn chế cũ thì không. Tại sân vận động Việt Trì, U20 Việt Nam cần đứng dậy bằng một trận đấu khác, một tinh thần khác và quan trọng nhất là một niềm tin khác. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay trên ban VOV Giao thông xin được khép lại. Kính chào, tạm biệt.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Các bạn thân mến, trở lại với những thông tin mới nhất về giao thông trong chương trình giờ cao điểm chiều tối hôm nay. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thông tin, giao lộ Cộng Hòa, Tân Kỳ, Tân Quý, phường Tân Bình, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km 22 cho tới km 8 xe đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 4 km các bạn nhé. Đó là những thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Và xin được nhắc lại một số thông tin khác đáng lưu ý thưa quý vị trong khoảng 10 phút vừa qua của chương trình. Đường Nguyễn Thái Sơn từ vòng xoay Nguyễn Thái Sơn đến giao lộ Phạm Ngũ Lão, phường Hành Thông, xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Và đường Tây Thạnh đoạn qua đường CN3 hướng về giao lộ Trường Chinh thuộc địa bàn phường Tây Thạnh, các phương tiện cũng đông và chúng ta di chuyển chậm qua khu vực này. Đó là hai thông tin về giao thông chúng tôi đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông trên đường, rất mong quý vị và các bạn sẽ cùng cập nhật về cho giờ cao điểm chiều tối nay. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chương trình của tổng đài 0283991991. Còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết.

0: Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết của Ban Vừa và Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, lúc này tại Thành phố Hồ Chí Minh, mây đối lưu đang phát triển và gây mưa dông rải rác. Nhiệt độ ngoài trời hiện khoảng 31 độ và tiếp tục giảm dần. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều và tối nay, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, cường độ trung bình đến mạnh. Dự báo mưa tiếp diễn tại một số nơi trên địa bàn thành phố, cục bộ có nơi có mưa to. Do mưa vào giờ tan tầm nên quý vị cần chuẩn bị sẵn vật dụng che mưa phù hợp và chủ động cập nhật diễn biến thời tiết tại khu vực để điều chỉnh lộ trình nếu cần thiết. Trong đêm thì tiết trời mát mẻ, nhiệt độ ban đêm thấp nhất khoảng 25-27 độ. Và sang ngày mai, dự báo thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mang nét đặc trưng của mùa mưa, với sáng có nắng, cuối ngày thì mưa dông. Xác suất mưa trong ngày mai tại các xã phường tại Thành phố Hồ Chí Minh phổ biến từ 57-70%, có nơi trên 70%. Nền nhiệt ngày mai duy trì ở mức cao, với nhiệt độ cao nhất vào giữa ngày từ 32-34 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì Minh Quang cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động trong sinh hoạt và trong lộ trình của mình các bạn nhé.
1: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
1: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.

0: hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin dự báo thời tiết và trở lại với những thông tin về giao thông. Giao lộ Cộng Hòa, Tân Kỳ, Tân Quý, phường Tân Bình xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh từ km 22 cho tới km 8 xe đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 14 km các bạn nhé. Đó là những thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Và có những thông tin nào mới hơn về giao thông thì rất mong quý vị và các bạn cũng sẽ cập nhật thêm về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài 02839919191 các bạn nha. Bây giờ thì quan sát trực tiếp từ camera, Minh Quang ghi nhận là khu vực ngã ba Bà Quẹo, áp lực giao thông vẫn còn đang rất cao trên hai hướng của đường Trường Chinh. Các phương tiện đang khá đông và chúng ta lưu thông với tốc độ dưới trung bình qua khu vực này. Và ở một số khu vực khác, Minh Quang cũng đang ghi nhận như là Âu Cơ giao với Hồng Lạc, Âu Cơ Nguyễn Hồng Đào, lưu thông đang ổn định trên các hướng. Đó là những thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang đã quan sát trực tiếp từ camera và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Và bây giờ thì tiếp tục ghi nhận những hình ảnh khác về giao thông thưa quý vị. Lý Thường Kiệt, Bắc Hải, áp lực giao thông không cao, chúng ta lưu thông bình thường. Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Và ngoài ra thì khu vực nút giao Lê Đại Hành, các phương tiện chúng ta di chuyển được với tốc độ bình ổn trên các hướng. Nếu như có những thông tin nào mới hơn về giao thông, mời quý vị sẽ cùng tiếp tục cập nhật về cho tổng đài quen thuộc 02839919191. Còn bây giờ, Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với kết quả xổ số Vietlott. Công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin thông báo kết quả kỳ 01393 ngày 3 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Power 6/55, bộ số may mắn là 4, 7, 1, 6, 0, 9, 4, 6, 4, 2 và 0, 8. Số đặc biệt là 1, 1. Giá trị hiện tại của giải Jackpot 1 là 49,4 tỷ đồng và Jackpot 2 là 3,3 tỷ đồng. Kết quả kỳ 00774 ngày 3 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Mars 3D Pro, các bộ số may mắn là giải đặc biệt gồm các bộ số 5, 1, 5 và 3, 3, 4. Giải nhất gồm các bộ số 0, 4, 3, 0, 4, 6, 3, 6, 3 và 7, 9, 6. Giải nhì gồm các bộ số 0, 9, 6, 9, 5, 6, 4, 6, 5, 4, 6, 8, 5, 5, 8 và 4, 1, 5. Giải 3 gồm các bộ số 0, 9, 5, 5, 3, 7, 3, 1, 2, 0, 0, 1, 0, 6, 8, 4, 6, 6, 9, 4, 2 và 9, 3, 7. Thưa quý vị, vừa rồi là kết quả quay số mơ thưởng của Vietlott.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với kết quả xổ số Vietlott và bây giờ thì tiếp tục với những thông tin về giao thông thưa quý vị. Minh Quang đang ghi nhận từ các camera và nhận thấy là ở các khu vực trung tâm thành phố thì áp lực giao thông đã giảm đi. Chúng ta đã có thể di chuyển được với tốc độ khá bình ổn trên các hướng. Tuy nhiên thì còn một vài tuyến đường ở khu vực ngã ba Bà Quẹo, đường Trường Chinh thì chúng tôi ghi nhận áp lực giao thông vẫn còn đang rất cao. Các phương tiện đông và di chuyển chậm các bạn nhé. Và tiếp theo là một số khu vực như là Cộng Hòa, Ấp Bắc, các phương tiện chúng ta di chuyển bình thường. Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót, lưu thông cũng đang diễn ra với tốc độ trung bình trên các hướng. Ngoài ra thì Âu Cơ, Hồng Lạc, Âu Cơ, Nguyễn Hồng Đào, áp lực giao thông cũng đã giảm và chúng ta di chuyển bình ổn trên các hướng qua đây. Trên đường Hoàng Văn Thụ, đoạn giao với Phạm Văn Hai, lưu thông

cũng đang ổn định qua khu vực này. Và đó là một số hình ảnh về giao thông liên quan đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Nếu như có những thông tin nào khác về giao thông ngoài khung giờ cao điểm buổi chiều tối hôm nay, quý vị và các bạn vẫn có thể tiếp tục gửi về cho chương trình qua fanpage, qua phần tin nhắn của fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài 0283991 9191. Và đến đây Minh Quang sẽ được khép lại chương trình giờ cao điểm chiều tối thứ ba hôm nay. Xin được gửi lời cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, và đặc biệt xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Xin được cảm ơn Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố. Xin được cảm ơn Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên, và đặc biệt xin được gửi lời cảm ơn đến các bạn thính giả đã tương tác trên fanpage cũng như là đã gọi về hotline tập cập nhật tình hình giao thông trong chương trình giờ cao điểm chiều tối hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Phan Yến, kỹ thuật phòng thu Minh Triều, Chí Quốc, kỹ thuật camera Ngọc Đồ,

0: kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Sự việc và góc nhìn.
2: Thưa quý vị, dịp Quốc khánh 2 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt khởi công nhiều dự án hạ tầng, giao thông, đô thị trọng điểm. Các dự án được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, nâng cao năng lực kết nối và chất lượng đô thị. Để các dự án sớm phát huy hiệu quả, bài toán đặt ra là làm thế nào để biến quyết tâm khởi công thành tiến độ thực chất, đảm bảo công trình về đích đúng hẹn, đưa nguồn lực đầu tư trở thành động lực tăng trưởng của thành phố. Đây sẽ là nội dung được đề cập trong chương trình Sự việc và Góc nhìn hôm nay. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
3: Trong hàng loạt dự án được thành phố Hồ Chí Minh khởi công dịp Quốc khánh năm nay, có nhiều công trình giao thông quy mô lớn như dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 13, dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1, đoạn từ Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Tây Ninh. Hai dự án thành phần thuộc dự án vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh gồm đường cao tốc đoạn từ ngã tư Tóc Tiên Châu Pha đến cầu Châu Đức và đường cao tốc đoạn từ sông Sài Gòn đến kênh Thầy Cai. Với người dân, việc xây dựng mở rộng các tuyến đường đồng nghĩa với việc đi lại giao thương được thuận tiện hơn.
4: Nếu mà mở rộng được cái quốc lộ 13 cái thành phố mình có giải quyết được nhiều thứ lắm á, cho nên người dân họ cũng mong muốn cái điều đó.
5: Tuyến quốc lộ 1 đoạn Bình Chánh, lượng xe tải, xe khách thì vô cùng lớn, mà ra vào Hường Xuyên. Thành phố mở rộng được đoạn đường này thì tốt, vừa đi thuận lợi, còn đảm bảo an toàn cho người đi xe máy nữa.
3: Ngoài giảm áp lực giao thông trên các tuyến cửa ngõ, theo chuyên gia đô thị, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh mở rộng không gian, việc khởi công các dự án giao thông chiến lược còn góp phần tạo nền tảng cho mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm phát triển.
6: Thì thành phố Hồ Chí Minh mình đã trở thành một cái siêu đô thị với quy mô lớn rất nhiều lần so với ngày trước. Thì trong cái bối cảnh đó đó, cái tiền đề cho cái việc phát triển đô thị đa cực, đa trung tâm nó phải đặt trên một cái nền tảng là phát triển hạ tầng. Thành ra những cái dự án mà sắp tới chúng ta đang làm á, đa số đều là những cái dự án kết nối vùng, những cái dự án hạ tầng như thế này. Thì nó là một cái tiền đề quan trọng hàng đầu cho cái việc là chúng ta phát triển nhanh và mạnh trong cái giai đoạn kế tiếp.
3: Tuy nhiên, sau lễ khởi công, để các dự án sớm phát huy hiệu quả, bài toán đặt ra là cuộc đua về đảm bảo tiến độ. Bởi từ thực tế các dự án trước đây cho thấy, các dự án khởi công rầm rộ nhưng lại chậm tiến độ do vướng công tác giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn vốn, vật liệu, chậm thủ tục ký hợp đồng, đến năng lực các nhà thầu. Qua bài học từ các dự án đi trước, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho rằng thành phố cần thay đổi cách thức chuẩn bị và tổ chức thực hiện dự án.
6: Để làm được những chuyện đó thì cần ba cái đổi mới tư duy quan trọng. Thứ nhất là đổi mới tư duy từ đơn ngành sang quản lý đa ngành. Để lúc đó đó thì sẽ không có chuyện mà đổi vốn hay là thời gian kéo dài như trước nữa. Thứ hai là từ cái tư duy kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường. Tức là mọi dự án đều có cơ hội đem lại nguồn lợi cho những cái đơn vị cùng tham gia. Và cái thứ ba, tư duy khoa học. Lúc trước chúng ta có cái thói quen là hay khởi công kỷ niệm những ngày lễ lớn trong cái điều kiện là chưa giải phóng mặt bằng xong. Thì mình phải đổi tư duy cách là mình phải giải phóng mặt bằng trước khi mình khởi công.
3: Trước các điểm nghẽn, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh Trần Quang Lâm cho biết, thành phố đang từng bước tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.
7: Các công trình trọng điểm thời gian qua thành phố đã tập trung chỉ đạo rất là ưu tiên về vốn, là về thời gian. Tuy nhiên thì sau khi chúng ta khởi công thì một số dự án chủ yếu đầu tư công thôi, tức là cái việc triển khai thời gian qua thì cũng chưa được như tiến độ mong muốn. Ví dụ như cái mặt bằng cũng chưa được đồng bộ thì cũng đã được đẩy nhanh hơn về vật liệu xây dựng.

0: có một số giai đoạn cũng khó khăn, bây giờ cũng đã ổn rồi. Về cát đá thì thành phố đã có các cái cuộc họp chuyên đề có thể huy động từ các cái nguồn từ bên ngoài. Còn đối với dự án PPP để nhanh cái việc xây dựng cũng như là pháp lý để ký đồng thì chúng ta đã thực hiện theo cái cơ chế là đặc biệt trong quá trình đàm phán hoàn thiện thủ tục hiệp đồng.
1: Theo ông Trần Quang Lâm, ngoài áp dụng cơ chế đặc thù từ nghị quyết số 98 năm 2025 để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, Thành phố Hồ Chí Minh đang đặt kỳ vọng vào những cơ chế mới trong Luật Phát triển đô thị đặc biệt có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 sẽ giúp thành phố rút ngắn nhiều khâu trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án.
0: Từ mùng 1 tháng 10 khi mà Luật Phát triển đô thị ban hành thì như vậy chúng ta sẽ chuẩn bị ngay danh mục từ bây giờ các cái dự án nằm trong chương trình 03, các cái dự án của chương trình ven kênh rạch, dự án ùn tắc giao thông và xây dựng tiêu chí để lao chọn nhà đầu tư cũng như tiêu chí để chỉ định nhà thầu. Thì sắp tới trong cái Luật Phát triển đô thị của mình thì cũng đang thiết kế theo hướng là sau cái mức thiết kế dự án thì có thể xem xét một số dự án và giao cho nhà đầu tư tổ chức thẩm định thiết kế dự toán bước sau. Và mình sẽ đưa điều kiện quản lý chất lượng và đưa điều kiện quản lý bảo hành vào hợp đồng và tất nhiên phải lựa chọn được các nhà đầu tư có năng lực thực sự để đẩy nhanh được tiến độ.
1: Bên cạnh việc đảm bảo tiến độ dự án, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh, các đơn vị phải bảo đảm chất lượng công trình, sử dụng hiệu quả nguồn lực và lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo.
2: Thành phố Hồ Chí Minh quán triệt tinh thần đã cam kết là phải thực hiện, đã làm là phải có sản phẩm cụ thể phục vụ nhân dân. Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị đối với dự án khởi công, các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công vận dụng tối đa các cơ chế mới, ra quân với tinh thần vượt nắng thắng mưa, bảo đảm tuyệt đối về chất lượng, tiến độ an toàn lao động, kiên quyết phòng chống thất thoát, lãng phí và tiêu cực.
3: Tiếp tục bàn luận về vấn đề này, xin mời quý vị cùng đến với góc nhìn của VOV Giao thông Quốc gia qua bài viết với nhan đề "Sau nút bấm khởi công, cuộc đua về đích của những đại công trình". Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
4: Thưa quý vị, không chỉ là dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1, quốc lộ 13 đến các công trình kết nối liên vùng, mà hàng loạt dự án hạ tầng giao thông đô thị trọng điểm được Thành phố Hồ Chí Minh triển khai trong thời gian qua là những tiền đề quan trọng tạo động lực tăng trưởng trong giai đoạn kế tiếp của một siêu đô thị, cũng như mở rộng dư địa phát triển cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Chính vì kỳ vọng lớn, yêu cầu về tiến độ cũng phải lớn tương ứng, bởi một dự án chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được hoàn thành và đưa vào khai thác. Nhìn lại nhiều dự án hạ tầng trong những năm qua, có thể thấy một thực tế, nếu mặt bằng chưa được chuẩn bị đầy đủ, nguồn vốn chưa được khơi thông, thủ tục chưa hoàn tất hoặc vật liệu chưa được tính toán từ sớm, thì rất dễ rơi vào tình trạng có quyết định đầu tư nhưng thiếu điều kiện để triển khai đồng bộ. Trong khi đó, thời gian bị kéo dài, chi phí phát sinh gây đội vốn và quan trọng hơn, người dân tiếp tục phải chờ đợi những lợi ích mà dự án đáng lẽ đã mang lại. Bởi vậy, sau mỗi nút bấm khởi công, thành phố cần một cuộc đua mới về tiến độ, trách nhiệm và hiệu quả đầu tư. Muốn vậy, thành phố cần thay đổi ngay từ khâu chuẩn bị dự án. Mặt bằng phải đi trước, không thể kỳ vọng nhà đầu tư tăng tốc khi một phần diện tích thi công vẫn chưa được bàn giao. Có phương án dự phòng về vật liệu. Bởi trong bối cảnh cả nước đang triển khai đồng loạt nhiều dự án lớn, dẫn đến sự biến động mạnh về nhu cầu và giá cả vật liệu, nhân công, tỷ giá, tác động trực tiếp đến dự án. Cùng với đó là tiến độ xây dựng theo từng mốc cụ thể và xác định rõ ai chịu trách nhiệm nếu một mốc bị chậm. Đặc biệt, dự án càng lớn thì càng cần một cơ chế phối hợp đủ lớn, nhất là thành phố đang gấp rút hoàn thiện quy hoạch tổng thể giai đoạn 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, đẩy mạnh mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng. Điều này đòi hỏi thành phố cần chuyển mạnh từ mô hình quản lý đơn ngành sang phối hợp đa ngành. Khi các cơ sở ngành địa phương phối hợp như một guồng máy thống nhất, các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án sẽ được giải quyết đồng bộ. Nguồn vốn cũng phải được đưa vào đúng thời điểm. Năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh được giao nguồn vốn đầu tư công rất lớn và đặt mục tiêu

0: giải ngân ở mức cao nhất. Nhưng giải ngân vốn không đơn thuần chỉ là tiêu chí tài chính. Quan trọng hơn là tiến độ giải ngân phải gắn với tiến độ của công trình, từ đó mới mang lại hiệu quả kinh tế thực chất. Trong bối cảnh nhu cầu đầu tư hạ tầng ngày càng lớn, thành phố cũng cần mạnh dạn hơn trong việc huy động nguồn lực ngoài ngân sách, hợp tác, công tư, khai thác giá trị đất đai, phát triển đô thị gắn với hạ tầng. Nếu được thiết kế minh bạch và khả thi, có thể tạo thêm nguồn lực để thành phố tăng tốc đầu tư. Để làm được những điều đó, thể chế có vai trò quyết định. Với cơ chế đặc thù từ Nghị quyết số 98/2025 và tiến tới là Luật Phát triển đô thị đặc biệt có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 sẽ là chìa khóa để các đại công trường bứt tốc trong những tháng cuối năm và giai đoạn phát triển tới. Và quan trọng nhất, phải có cơ chế giám sát đủ chặt để những cam kết về tiến độ và chất lượng không chỉ nằm trên giấy. Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước một cơ hội rất lớn để thay đổi diện mạo hạ tầng và mở rộng không gian phát triển. Nhưng cơ hội ấy chỉ trở thành kết quả khi những đại công trình không chỉ khởi công đúng thời điểm mà còn về đích đúng hẹn.
1: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Sự Việc và Góc Nhìn cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: FM Bất Động Sản.
4: FM Bất Động Sản.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng trong khung giờ từ 19:10 đến 20:00 các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, hy vọng chương trình sẽ là cầu nối giúp cho quý vị thính giả có thêm nhiều thông tin hữu ích trong lĩnh vực bất động sản cũng như vật liệu xây dựng và nội thất.
5: Chương trình ngày hôm nay sẽ có một số nội dung chính như sau. Mở đầu, chúng ta sẽ cùng nhau đến với các thông tin mới nhất về thị trường bất động sản cùng với chuyên mục Hotland tin tức. Tiếp sau đó sẽ là chuyên mục dạo quanh thị trường với chủ đề bất động sản bước vào chu kỳ phát triển chuyên nghiệp.
3: Chuyên mục tiến độ dự án sẽ cập nhật các dự án bất động sản đang được quan tâm hiện nay.
5: Chuyên mục kết nối dự án hôm nay sẽ giới thiệu về dự án Salasia Villas tại phường Tân Thành, thành phố Hồ Chí Minh.
3: Góc nội thất và vật liệu xây dựng, chúng ta cùng tìm hiểu về tạo khoảng thở cho nhà phố hiện đại.
5: Và cuối cùng như thường lệ, mời quý vị cùng khám phá những không gian sống sáng tạo trong chuyên mục Nhà đẹp quanh ta. Đó chính là những nội dung chính sẽ có trong FM Bất Động Sản tối nay. Còn bây giờ, Mạnh Khang và Anh Thơ kính mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục đầu tiên Hotland tin tức.
6: Hotland tin tức.
5: Mời quý vị cùng cập nhật thông tin đầu tiên trong chuyên mục Hotland tin tức ngày hôm nay. Thưa quý vị, sau nhiều năm lép vế trước khu đông, khu Nam thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước khả năng trở lại vị trí dẫn đầu về nguồn cung căn hộ mới. Hàng loạt dự án dự kiến đồng loạt mở bán trong nửa cuối năm đang làm thay đổi đáng kể bản đồ nguồn hàng của thị trường. Theo dự báo của CBRE Việt Nam thì khu Nam có thể chiếm khoảng 50% nguồn cung căn hộ mới tại khu vực nội thành thành phố Hồ Chí Minh trong nửa cuối năm, trong khi khu đông còn khoảng 30%.
3: Tính chung cả năm, CBRE ước tính thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 21.000 căn hộ mở bán mới. Như vậy, nếu kế hoạch được triển khai đúng tiến độ, riêng khu Nam có thể đóng góp hơn 10.000 sản phẩm.
5: Dữ liệu của bấtđộngsản.com cũng cho thấy xu hướng này đang hình thành khá rõ. Trong nhóm dự án đang và sắp triển khai tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũ, thì khu Đông hiện chỉ còn khoảng 40% nguồn cung mới. Phần còn lại tập trung tại khu Nam và khu Tây, chủ yếu ở khu vực quận 7, Nhà Bè, Bình Chánh và Cần Giờ cũ.
3: Đây là sự thay đổi đáng chú ý nếu so với năm 2025 và nửa đầu năm nay, khi khoảng 60-80% nguồn cung tập trung tại các đô thị phía đông.
5: Tại khu Nam, nhiều dự án đang lần lượt triển khai như là TT Genesis tại Nhà Bè có quy mô khoảng 1,9 hectare với vốn đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng, dự kiến cung cấp hơn 1.400 căn hộ và 12 căn nhà phố.
3: Trong khi đó, thì tại quận 7, Vlasta Rimmer Phú Thuận có 738 căn hộ thương mại dịch vụ. Ở Bình Chánh, Nam Long vừa ra mắt 817 căn hộ thuộc phân khu The Trailer Grove của Mizuki Park

0: cùng đối tác đã chuẩn bị đưa gần 900 căn hộ tại Acadia Art La Villa, khu vực Nhà Bè ra thị trường.
1: Cùng với nguồn cung, giá bán cũng đang thiết lập mặt bằng mới. Nếu giai đoạn 2024-2025 giá căn hộ khu Nam phổ biến quanh mức 60 triệu đồng mỗi mét vuông, thì hiện bình quân đã lên khoảng 80 triệu đồng.
0: Theo CBRE, sự dịch chuyển nguồn cung về phía Nam và phía Tây có thể giúp cho thị trường căn hộ thành phố Hồ Chí Minh cân bằng hơn. Tuy nhiên, phần lớn sản phẩm cũng vẫn thuộc về phân khúc trung cao cấp và cao cấp, nên bài toán nhà ở vừa túi tiền vẫn còn bỏ ngỏ. Chuyển sang một vấn đề được thị trường nghỉ dưỡng đặc biệt quan tâm. Thưa quý vị, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam vừa đề xuất phân loại các dự án bất động sản nghỉ dưỡng đang còn tồn động theo từng nhóm vướng mắc với mục tiêu xử lý dứt điểm trong vòng 12 tháng.
1: Đề xuất được Tiến sĩ Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đưa ra tại Diễn đàn Bất động sản Du lịch Nghỉ dưỡng Việt Nam 2026 tổ chức mới đây.
0: Theo ông Khôi, trong khoảng 15 năm qua, bất động sản du lịch nghỉ dưỡng đã thu hút hàng trăm nghìn tỷ đồng đầu tư, góp phần hình thành nhiều trung tâm du lịch lớn như Đà Nẵng, Khánh Hòa, Phú Quốc hay là Quảng Ninh.
1: Tuy nhiên, thị trường hiện vẫn đang gặp nhiều điểm nghẽn, trong đó có hệ thống pháp luật chưa đồng bộ, quy hoạch mất cân đối cung cầu, khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn và sự suy giảm niềm tin của thị trường.
0: Đáng chú ý, một số loại hình như condotel, shophouse du lịch hay là bất động sản nghỉ dưỡng, kết hợp y tế vẫn chưa có quy định thống nhất giữa các luật.
1: Để xử lý lượng tài sản đang bị đóng băng, Tiến sĩ Nguyễn Văn Khôi cũng đề xuất chia các dự án thành 5 nhóm, gồm dự án đã đủ điều kiện pháp lý, dự án chỉ vướng thủ tục hành chính nhưng không làm sai bản chất, dự án vướng do thay đổi quy định, dự án có sai phạm nhưng có khả năng khắc phục và nhóm vi phạm nghiêm trọng hoặc không còn khả năng triển khai.
0: Với những công trình đã đủ điều kiện thì ông Khôi cho rằng cần phải nhanh chóng cấp giấy chứng nhận, qua đó bảo vệ quyền tài sản của khách hàng và đưa tài sản trở lại chu trình khai thác.
1: Cùng với đó, giai đoạn 2026-2027 cần tiếp tục hoàn thiện đồng bộ các quy định về đất đai, quyền sở hữu công trình và điều kiện bán hàng. Sau đó, thị trường có thể chuyển trọng tâm sang tái cấu trúc, nâng hiệu quả vận hành và tạo dòng tiền khai thác. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác tại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, thành phố vừa quyết định thu hồi khu đất rộng khoảng 2.341 m² tại số 257 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh.
0: Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, khu đất hiện cho Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao thuộc Sở Văn hóa và Thể thao quản lý. Lý do thu hồi là Sở Văn hóa và Thể thao tự nguyện trả lại theo quy định của Luật Đất đai năm 2024.
1: Sau khi thu hồi, thành phố yêu cầu đơn vị quản lý di dời các hoạt động, tài sản, đồng thời bàn giao khu đất cùng toàn bộ hồ sơ pháp lý cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận và quản lý.
0: Khu đất nằm tại góc đường giao với đường Trần Hưng Đạo và Nguyễn Khắc Nhu thuộc phường Cầu Ông Lãnh, trước đây là phường Cô Giang, quận Nhất.
1: Đây được xem là một vị trí đất có giá trị cao tại khu vực trung tâm, sở hữu hai mặt tiền và cách chợ Bến Thành khoảng 1 km. Khu đất nằm trên trục đường Trần Hưng Đạo, tuyến đường tập trung nhiều hoạt động thương mại, dịch vụ của khu vực lõi đô thị.
0: Trước đây, khu đất được giao cho Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh quản lý. Trong nhiều năm, nơi đây chủ yếu được khai thác làm phòng tập gym và một số hoạt động dịch vụ thương mại.
1: Đáng chú ý, năm 2024, khu đất từng được đưa vào phương án thanh toán hợp đồng BT của dự án nhà thi đấu Phan Đình Phùng.
0: Sau đó, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục rà soát khu đất để bổ sung vào quỹ đất phục vụ xử lý các dự án BT, trong đó có dự án chống ngập với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng.
1: Việc thu hồi và giao lại cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất quản lý sẽ mở ra bước tiếp theo trong quá trình xử lý quỹ đất tại khu vực trung tâm.
0: Từ thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta chuyển ra Hà Nội với thông tin về một dự án nhà ở dành cho cán bộ, chiến sĩ công an tại khu vực Đông Anh.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định giao đợt 1 hơn 3,4 hectare đất tại khu đô thị N9, xã Đông Anh cho công ty cổ phần Thái Nam Land, đại diện liên danh với công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển đô thị Mai Lâm để triển khai dự án.
0: Khu đất nằm giáp với quốc lộ 3 cách trung tâm Hà Nội khoảng 20 m, được quy hoạch để phát triển nhà ở cho cán bộ chiến sĩ công an.
1: Trong tổng diện tích được giao, gần 1,3 hectare thuộc một phần ô đất N001 sẽ được sử dụng để xây dựng nhà ở xã hội. Với diện tích này, nhà đầu tư được miễn tiền sử dụng đất.
0: Phần diện tích còn lại hơn 2,7

0: 1 hecta được dành cho các chức năng thương mại dịch vụ công cộng và cây xanh.
1: Trước đó vào tháng 7 năm 2025, ô quy hoạch 33 thuộc phân khu đô thị N9 cũng đã được Hà Nội điều chỉnh cục bộ. Đây là khu đất nghiên cứu

0: cho cán bộ chiến sĩ công an tại ô đất IA25, khu đô thị Nam Thăng Long hay còn gọi là Sibuja.
1: Về bức tranh nhà ở xã hội tại thủ đô, năm ngoái Hà Nội đã hoàn thành 5.158 căn, vượt khoảng 10% chỉ tiêu được giao. Năm nay thành phố được giao hoàn thành 18.700 căn nhà ở xã hội.
0: Mới đây, Hà Nội cũng giao hơn 1 hectare đất thuộc khu đô thị mới Nam Hồ Linh Đàm cho doanh nghiệp để triển khai dự án nhà ở cho công an, dự kiến cung cấp 497 căn nhà xã hội và 42 căn thương mại.
1: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức ngày hôm nay. Trước khi đến với những nội dung tiếp theo, mời quý vị cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh.

0: cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dạo quanh thị trường.
3: Thưa quý vị, thị trường bất động sản đang đứng trước một giai đoạn có nhiều thay đổi đáng chú ý. Không chỉ câu chuyện nguồn cung, giá bán hay sức cầu, mà chính cách thị trường vận hành cũng đang được đặt ra với nhiều yêu cầu mới, minh bạch hơn, chuyên nghiệp và hướng nhiều hơn đến giá trị sử dụng thật.
4: Một trong những nền tảng quan trọng cho sự thay đổi này là quá trình hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật liên quan đến đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản. Cùng với đó là việc tăng cường số hóa dữ liệu, từng bước minh bạch thông tin về dự án, giao dịch và sản phẩm.
3: Có thể thấy dòng tiền trên thị trường hiện nay cũng không còn phân bố trải dài. Người mua ở thực hay nhà đầu tư đều có xu hướng tìm hiểu kỹ hơn trước khi xuống tiền. Dự án đã đầy đủ pháp lý hay chưa? Chủ đầu tư có đủ năng lực triển khai hay không? Tiến độ thực tế thế nào và quan trọng hơn, sản phẩm có tạo ra giá trị dài hạn hay không?
4: Những thay đổi đó đang tạo ra một bộ lọc mới cho thị trường. Theo khảo sát của CBRE Việt Nam, thì trong quý 2 vừa qua, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 6.500 căn hộ và hơn 1.900 căn nhà liền thổ mở bán mới, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ. Tại Hà Nội, tổng nguồn cung căn hộ mở bán trong 6 tháng đạt khoảng 16.600 căn, mức cao nhất trong vòng 5 năm qua.
3: Nguồn cung tăng, nhưng người mua lại ngày càng thận trọng. Số liệu từ Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam ghi nhận khoảng 48.000 giao dịch nhà ở mới trên cả nước, tỷ lệ hấp thụ khoảng 49%, trong đó căn hộ chung cư chiếm khoảng là 73% lượng giao dịch.
4: Con số này cho thấy dòng tiền vẫn hiện diện, nhưng để thu hút dòng tiền thì dự án không thể chỉ dựa vào câu chuyện tăng giá. Pháp lý minh bạch, tiến độ rõ ràng, chất lượng công trình, khả năng vận hành và mức độ đáp ứng nhu cầu thực đang trở thành những tiêu chí ngày càng quan trọng.
3: Và đây cũng chính là áp lực buộc các doanh nghiệp bất động sản phải thay đổi cách phát triển dự án. Đánh giá về vấn đề này, ông Trần Quang Trung, Giám đốc Phát triển Kinh doanh One Hosting, cho rằng việc sửa đổi đồng bộ các luật liên quan đang tác động trực tiếp tới chiến lược của doanh nghiệp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Bây giờ là bắt đầu chúng ta bước vào cái ranh giới của thị trường phát triển chuyên nghiệp. Cho nên các doanh nghiệp sẽ tập trung nhiều vào câu chuyện phải mình dù làm ở phân khúc bình dân hay là phân khúc trung cấp hay là phân khúc cao cấp hay là phân khúc hạng sang hay là siêu sang, thì cái mấu chốt là mình phải am hiểu được là mình làm sản phẩm đó là có đáp ứng được cái kỳ vọng của người mua hay không.
4: Từ chia sẻ của chuyên gia cho thấy, một thị trường phát triển chuyên nghiệp không có nghĩa là tất cả sản phẩm đều phải cao cấp. Điều quan trọng nằm ở chỗ là doanh nghiệp phải hiểu rõ phân khúc mình đang phục vụ và sản phẩm có thực sự phù hợp với nhu cầu của khách hàng hay không.
3: Nói cách khác, người mua ngày càng trở thành một bộ lọc tự nhiên của thị trường. Sản phẩm tốt, pháp lý rõ, đúng nhu cầu và có giá trị sử dụng thực sẽ có lợi. Ngược lại, những dự án thiếu minh bạch hoặc là chậm triển khai sẽ ngày càng khó thuyết phục dòng tiền.
4: Cùng với việc hoàn thiện pháp luật thì một thay đổi đáng chú ý khác là quá trình số hóa dữ liệu bất động sản. Việc xây dựng hệ thống thông tin và mã định danh bất động sản được kỳ vọng sẽ giúp quản lý tài sản từ gốc xuyên suốt vòng đời dự án và quá trình giao dịch.
3: Khi thông tin về bất động sản được chuẩn hóa và cập nhật đầy đủ hơn, người mua sẽ có thêm cơ hội để kiểm tra pháp lý, lịch sử giao dịch và thông tin dự án. Với cơ quan quản lý, dữ liệu cũng giúp nhìn rõ hơn bức tranh cung cầu, từ đó có chính sách điều tiết sát với thực tế.
4: Và khi thông tin minh bạch hơn, những khoảng trống từng tạo điều kiện cho đầu cơ gom hàng, đẩy giá hay tình trạng ôm đất cũng sẽ dần bị thu hẹp.
3: Đây cũng là lúc câu chuyện sử dụng đất hiệu quả được đặt lên bàn cân. Khi nguồn lực đất đai ngày càng được quản lý chặt chẽ, những dự án chậm triển khai hoặc là cố tình giữ đất sẽ chịu áp lực lớn hơn. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh về xu hướng này như sau.
6: Với các cái quyết sách của Trung ương thì sắp tới đây sẽ không còn chỗ cho các cái dự án mà nhà đầu tư cố tình găm giữ đất, không đưa đất vào sử dụng.
3: Có thể thấy, đây không chỉ là câu chuyện sàng lọc doanh nghiệp mà còn là quá trình tái định hình, cách vận hành của toàn thị trường. Đất đai phải được đưa vào sử dụng hiệu quả, dự án phải có tiến độ, doanh nghiệp phải có năng lực và người mua cần được tiếp cận đầy đủ thông tin hơn.
4: Trong bối cảnh đó, nửa cuối năm được kỳ vọng sẽ tiếp tục là giai đoạn phục hồi của bất động sản. Nhưng đi cùng với phục hồi sẽ là sự phân hóa rõ nét. Dòng tiền có thể vẫn chảy vào thị trường, nhưng sẽ ưu tiên những dự án có nền tảng pháp lý, chất lượng và giá trị sử dụng thực.
3: Khi những tiêu chuẩn đó ngày càng rõ ràng, thị trường bất

0: động sản sẽ tiến gần hơn tới một giai đoạn phát triển chuyên nghiệp ổn định và bền vững.
1: Chuyên mục dạo quanh thị trường xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Bây giờ sẽ là thời gian dành cho âm nhạc trước khi đến với các chuyên mục hấp dẫn tiếp theo.
2: Ngày xưa ấy, đôi bàn chân bé chạy lăng xăng trước hè. Mình là siêu anh hùng mạnh mẽ, hay phụ việc ba với mẹ. Đẹp biết mấy, khoảng thời gian ấy lâu rồi mà như mới đây. Dù khôn lớn vẫn là như thế, vẫn chạy nhanh đến ôm ba và mẹ. Mỗi mùa xuân đi

0: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình sẽ là chuyên mục tiến độ dự án, nơi cập nhật nhanh những thông tin đáng chú ý về các dự án bất động sản trên thị trường. Mở đầu sẽ là FPT All City Quy Nhơn. Dự án Trung tâm Trí tuệ Nhân tạo Khu Đô thị Phụ trợ tại Khu Đô thị Mới Long Vân. Dự án có quy mô là 93,2 ha, tổng vốn đầu tư hơn 4.362 tỷ đồng, do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Trí tuệ Nhân tạo Quy Nhơn làm chủ đầu tư. Dự án được quy hoạch gồm Trung tâm Trí tuệ Nhân tạo, Khu Giáo dục và Đào tạo và Khu Đô thị Phụ trợ. Đáng chú ý, giai đoạn 1 đã khởi công 158 căn nhà liên kế vào tháng 5 năm 2025. Ngày 26 tháng 5 năm 2026 tiếp tục khởi công 178 căn thuộc giai đoạn 2. Các sản phẩm có thiết kế 3 tầng, diện tích từ 100 đến hơn 254 m2.
1: Tiếp theo là dự án The Park One, tổ hợp căn hộ cao cấp nằm trên đường Nguyễn Văn Cự, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Dự án có diện tích hơn 4.381 m2, gồm một tòa cao tầng với 2 tầng hầm, 2 tầng thương mại, 1 tầng tiện ích, 18 tầng căn hộ và 1 tầng lot. Tổng cộng 369 căn hộ gồm studio, căn một phòng ngủ, 2 phòng ngủ và căn lớp. Dự án phát triển theo mô hình well-being, hướng tới sự cân bằng giữa thiên nhiên, tiện ích và đời sống đô thị.
0: Thưa quý vị, với diện tích gần 50 hectare, The Heritage Tây Ninh là khu đô thị thương mại, dịch vụ và giải trí tại phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh. Dự án do Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị ASA Việt Nam làm chủ đầu tư, gồm 3 phân khu The Spark,

0: The Fusion và The Arcadia. Sản phẩm gồm có shop house, biệt thự song lập, đơn lập, tứ lập và nhà liền kề. Trong đó, shop house có diện tích là từ 75 đến 136 m2, còn biệt thự thì có diện tích từ 120 đến 368 m2.
1: Chúng ta sẽ cùng đến với một dự án ở Tuyên Quang. Thưa quý vị, dự án Time Riverside là khu đô thị ven sông Lô, quy mô 21,5 hectare tại phường An Tường. Dự án do công ty cổ phần tập đoàn Vindex làm chủ đầu tư, định hướng phát triển đô thị hiện đại, khai thác lợi thế cảnh quan mặt nước và không gian xanh. Time Riverside gồm 343 căn nhà phố thương mại, 37 căn villa và 211 căn liền kề. Hệ tiện ích được quy hoạch với trung tâm thương mại, trường mầm non, công viên trung tâm 1,5 hectare, bể bơi, clubhouse và đường dạo ven sông.
0: Cuối cùng là Nam Mekong Grand Plaza, tọa lạc tại khu vực WTC Gateway, phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án có diện tích hơn 13.000 m2, tổng vốn đầu tư dự kiến là gần 4.000 tỷ đồng, gồm 2 tòa tháp cao 30 tầng và 3 tầng hầm, cung cấp khoảng 1.622 căn hộ cùng hệ thống shop house cổ đế. Dự án sở hữu 4 mặt tiền Chu Văn An, Lê Hoàng, Duy Tân và Nguyễn Thị Định, cùng hơn 50 tiện ích nội khu.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục tiến độ dự án ngày hôm nay. Bây giờ sẽ là thời gian dành cho âm nhạc. Mời quý vị cùng tiếp tục cố định tần số FM 91 MHz để đến với các chuyên mục hấp dẫn tiếp theo sau một vài giây phút nữa.

0: Quý vị thính giả thân mến, với bất động sản, câu chuyện chồng tiền không chỉ nằm ở giá trị tài sản, mà còn nằm ở khả năng đưa tài sản vào khai thác và tạo ra nguồn thu ổn định.
1: Và đó cũng là hướng tiếp cận đang được đặt ra tại Salasia Villas khi dự án đưa ra chính sách cam kết tiền thuê lên tới 30 triệu đồng mỗi tháng trong 60 tháng. Nếu đạt mức tối đa, tổng dòng tiền cam kết có thể lên tới 1,8 tỷ đồng trong 5 năm.
0: Đáng chú ý, chính sách này đi cùng lộ trình thanh toán được chia thành nhiều giai đoạn. Khách hàng thanh toán 10% khi ký hợp đồng mua bán, thêm 10% vào cuối năm 2026 và 35% vào tháng 4 năm 2027.
1: Như vậy, tổng mức thanh toán đạt 55% trước khi tài sản được hoàn thiện để đưa vào khai thác. Chủ đầu tư đồng thời tặng gói nội thất trị giá lên tới 1,5 tỷ đồng.
0: Những câu hỏi quan trọng hơn là nguồn cung nào sẽ tạo ra dòng tiền cho những bất động sản như Salasia Villa?
1: Bởi trên thực tế, một tài sản có chính sách cam kết thuê hấp dẫn vẫn cần được đặt trong một thị trường có nhu cầu ở, lưu trú và dịch vụ đủ lớn.
0: Salasia Villa nằm tại phường Tân Thành, trong khu vực đang có sự giao thoa của nhiều động lực tăng trưởng. Một phía là thành phố Hồ Chí Minh với vai trò trung tâm kinh tế, thương mại, dịch vụ. Phía còn lại là hệ sinh thái, công nghiệp, cảng biển và kinh tế biển của khu vực Đông Nam Bộ.
1: Đáng chú ý, hạ tầng khu vực đang tiếp tục được đầu tư. Sân bay quốc tế Long Thành dự kiến khai thác thương mại từ tháng 12 năm 2026. Cùng với đó là các tuyến cao tốc, hệ thống kết nối cụm cảng Cái Mép, Thị Vải và những dự án giao thông liên vùng.
0: Khi hạ tầng kết nối tốt hơn, dòng người và dòng hàng hóa cũng có xu hướng dịch chuyển mạnh hơn, từ đó kéo theo nhu cầu về nhà ở, lưu trú, thương mại và dịch vụ của chuyên gia, quản lý nhân sự logistics cũng như là cộng đồng doanh nghiệp.
1: Đây chính là nền tảng nguồn cầu mà Salasia Villa hướng tới. Dự án có khả năng tiếp cận với các khu công nghiệp, cụm cảng Cái Mép, Thị Vải và các tuyến giao thông hướng về Long Thành, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh.
0: Không chỉ đặt bài toán khai thác ở vị trí, Salasia Villa còn được phát triển theo mô hình resort Lavin bởi Vina Lavin, thương hiệu bất động sản thuộc Vina Capital.
1: Trên diện tích 7,2 hectare, dự án dành khoảng 35% cho xây dựng, phần diện tích còn lại dành cho cảnh quan và tiện ích, hồ bơi, sân bitcarbon và sân bóng rổ đã hiện hữu. Phố thương cảng dự kiến hoàn thiện trong quý 3 năm nay, còn trung tâm thương mại dự kiến vận hành từ quý 1 năm 2028.
0: Có thể thấy bài toán của Salasia Villa không chỉ là sở hữu một bất động sản, mà là kết hợp giữa tài sản, không gian sống và khả năng khai thác.
1: Đặc biệt khi công nghiệp, logistics, cảng biển và hạ tầng cùng phát triển, những khu vực nằm trên hành lang kết nối các cửa kinh tế sẽ có thêm cơ sở để hình thành nhu cầu lưu trú và dịch vụ trong dài hạn.
0: Dĩ nhiên, dòng tiền thực tế vẫn phụ thuộc vào điều kiện khai thác, thị trường và chính sách cụ thể. Nhưng với mô hình resort Lavin, quỹ sản phẩm giới hạn cùng với các chính sách cam kết thuê, Salasia Villa đang đưa ra thị trường một phương án để nhà đầu tư cân nhắc bài toán dòng tiền.
1: Và khi hạ tầng tiếp tục hoàn thiện, câu chuyện của dự án sẽ không chỉ nằm ở một khu đô thị mà còn gắn với sự mở rộng của cả hành lang kinh tế phía đông thành phố Hồ Chí Minh.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục kết nối dự án hôm nay. Tiếp theo sẽ là chuyên mục gốc nội thất và vật liệu xây dựng. Thưa quý vị, nhà phố đang ngày càng phổ biến tại các đô thị. Nhưng đi cùng với lợi thế về vị trí và khả năng tận dụng diện tích là những bài toán không dễ giải. Nhà thiếu sáng, thiếu gió, hấp nhiệt và phụ thuộc nhiều hơn vào các thiết bị làm mát.
1: Chính từ những vấn đề rất đời thường đó, thiết kế xanh đang dần trở thành một giải pháp đáng quan tâm đối với nhà phố. Và điều đáng nói là để có một ngôi nhà xanh thì gia chủ không nhất thiết phải đầu tư vào những công nghệ quá phức tạp hay tốn kém. Nhiều giải pháp có thể bắt đầu ngay từ cách bố trí mặt bằng, đón sáng, lấy gió và lựa chọn vật liệu.
0: Đúng là như vậy ạ. Với đặc điểm nhà phố thường có chiều ngang hạn chế, xây cao tầng và nằm sát các công trình xung quanh, việc tạo ra những khoảng mở hợp lý có ý nghĩa rất lớn. Một giếng trời khoảng thông tầng hay sân trong, nếu được tính toán đúng, vừa đưa ánh sáng vào nhà vừa giúp không khí lưu thông tự nhiên.
1: Nhưng tổ chức những khoảng xanh này như thế nào để vừa hiệu quả vừa phù hợp với diện tích thực tế của từng căn nhà? Và đâu là những giải pháp mà gia chủ có thể áp dụng ngay từ khâu thiết kế? Ngay sau đây, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ của kiến trúc sư Trần Bá Trường đến từ công ty thiết kế IG Architect.
2: Typical thì nó gần sẽ gắn kết con người với thiên nhiên đó, và dùng các cái vật liệu của địa phương, vật liệu tự nhiên đó, để cho mình cảm giác được mình ở trong nhà nhưng mình cảm giác gần gũi hơn với thiên nhiên đó. Thì thực ra cái phong cách này thì gần đây thì mọi người cũng khá là ưa chuộng và cũng khá nhiều các cái công ty họ cũng cũng cũng cũng theo đuổi và cũng muốn muốn hướng tới. Bởi vì là với cái xã hội như bây giờ ấy, thì các chủ nhà ấy, thì họ muốn là ở trong một ngôi nhà mà họ muốn được có cảm giác là thư giãn và cảm giác thoải mái. Đó, vì sau những cái giờ mà làm việc mệt mỏi ấy, thì với cả cái xu hướng mà họ bây giờ họ di chuyển, họ đi đi các khu nghỉ dưỡng, họ thấy ở đó mọi người làm cảnh quan rồi là họ cảm giác được được thư giãn, thì họ muốn đem những cái đó về ngôi nhà của mình.
0: Có thể thấy với nhà phố, mỗi khoảng trống đều có thể mang lại một giá trị nhất định nếu được tổ chức hợp lý. Không gian mở giữa phòng khách, bếp và khu sinh hoạt chung chẳng hạn, không chỉ tạo cảm giác rộng rãi mà còn giúp ánh sáng tự nhiên đi sâu hơn vào bên trong. Cùng với đó, các giải pháp như giếng trời, thông tầng hay sân trong có thể tạo nên sự kết nối giữa các tầng, đồng thời hỗ trợ lưu thông không khí. Đây cũng là cách giảm cảm giác nóng bức, bí khí vốn khá phổ biến ở những căn nhà phố xây dựng san sát nhau.
1: Một yếu tố khác cũng rất là đáng lưu tâm chính là vật liệu. Nếu các tổ chức không gian giúp cho ngôi nhà đón sáng và đón gió, thì vật liệu phù hợp sẽ góp phần kiểm soát nhiệt, tăng độ bền và cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng.
0: Đặc biệt với những căn nhà có diện tích khiêm tốn, việc đưa cây xanh vào công trình cần được tính toán để không làm cản trở ánh sáng, thông gió hay sinh hoạt hàng ngày. Vậy đâu là cách bố trí phù hợp và những giải pháp nào thực sự hiệu quả đối với nhà phố nhỏ? Mời quý vị tiếp tục lắng nghe những chia sẻ từ kiến trúc sư Trần Bá Trường.
2: Cái gia chủ một chủ nhà muốn đưa cây xanh vào trong công trình của mình ấy, thì với mỗi công trình thì với mỗi yêu cầu khác nhau thì lại một bài toán khác nhau, và cái mục đích cuối cùng mình vẫn là làm thế nào để mình đưa cái không gian xanh vào trong nhà, nhưng mà vẫn phải đảm bảo được là cái cây đó vẫn phát triển được. Là không phải là cây gì mình cũng đưa được vào trong nhà, mà không phải là cứ không gian xanh là mình phải đưa thật nhiều cây đó, và mình phải đưa vào những cái góc giống như là trong nhà, ví dụ nhà liền kề không có sân vườn ấy, thì mình sẽ tạo các cái không gian thông tầng đảm bảo được là đủ ánh sáng, đủ thoáng khí. Thì vì cây xanh nhiều khi không phải là cứ đủ ánh sáng là phát triển, nó còn phải còn có không khí nữa, đối lưu nữa đó. Ví dụ như là cái nhà liền kề mà 3 tầng chẳng hạn, thì mình lại phải tính toán là tại sao ở tầng thấp cây gì, tầng trên cây gì. Thì vì ở cái tầng thấp ấy thì là thường cái lượng ánh sáng xuống là không được nhiều, thì mình sẽ ưu tiên những cái cây mà như cần ít nước này, hoặc là những cái cây mà lá to, bản to to đấy. Thì còn những ở trên thì nó gần ánh sáng hơn thì mình chọn những cây phù hợp.
0: Không chỉ dừng ở thiết kế và vật liệu, một số gia đình hiện nay còn quan tâm đến những giải pháp giúp ngôi nhà chủ động hơn trong việc sử dụng năng lượng và tài nguyên.
1: Tuy nhiên, điều quan trọng là không nên chạy theo một công thức nhà xanh duy nhất. Mỗi căn nhà có diện tích, hướng nắng, điều kiện khí hậu và nhu cầu sử dụng khác nhau. Vì vậy, giải pháp hiệu quả nhất vẫn là giải pháp phù hợp với chính công trình và thói quen sinh hoạt của gia đình.
0: Hy vọng những thông tin vừa rồi cùng với chia sẻ từ chuyên gia đã mang đến cho quý vị thính giả thêm những gợi ý thiết thực khi thiết kế, cải tạo hoặc là hoàn thiện tổ ấm của mình. Và chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng cũng xin được khép lại tại đây. Còn bây giờ chúng ta cùng thư giãn ít phút âm nhạc trước khi đến với nội dung tiếp theo.

0: Thưa quý vị, một khu đất ở góc đường thường có lợi thế về ánh sáng và tầm nhìn, nhưng cũng đặt ra bài toán riêng tư khi các mặt nhà dễ bị quan sát từ bên ngoài. Một công trình tại khu dân cư BSD South Tangerang, Indonesia đã chọn cách giải quyết bằng việc chia nhỏ hình khối và đưa đời sống hướng vào bên trong.
1: Thay vì mở toàn bộ mặt nhà về phía đường, nhóm thiết kế đã tổ chức công trình thành nhiều lớp, xoay tầm nhìn về phía sân trong và các khoảng xanh. Tầng trệt bố trí theo hình chữ L chạy dọc hai cạnh khu đất, qua đó tạo thành một khoảng sân kín đáo hơn ở phía sau.
0: Các khối phía trên tiếp tục được chia thành nhiều phần thay đổi độ cao thay vì tạo thành một khối hộp liền mạch. Chính cách xử lý này giúp cho ánh sáng và gió có thể đi sâu hơn vào bên trong, đồng thời tạo ra nhiều góc nhìn khác nhau khi di chuyển quanh nhà.
1: Một chi tiết đáng chú ý là hệ tấm đan bao quanh các hành lang, làm từ vật liệu giả mây tái chế. Những lớp đan này vừa cho không khí đi qua, vừa lọc bớt ánh sáng và hạn chế tầm nhìn trực tiếp từ bên ngoài.

0: Nói cách khác, công trình không lựa chọn giữa mở và kín mà tạo ra một lớp chuyển tiếp. Người ở vẫn có ánh sáng, gió và liên hệ với cảnh quan, nhưng không phải đánh đổi hoàn toàn sự riêng tư.
1: Giải pháp dưới lớp còn được thể hiện rất là rõ ở hệ thống giao thông. Tuyến di chuyển không chỉ đơn thuần là nối các phòng mà trở thành một phần của trải nghiệm sống. Từ khu sinh hoạt, người sử dụng có thể tiếp cận hồ bơi rồi tiếp tục lên khu tập yoga ngoài trời ở cao độ cao nhất.
0: Đặc biệt, một đoạn lưu thông ở tầng 2 được tổ chức thành không gian chiếu phim, từ đây kết nối trực tiếp với hồ bơi trên mái. Các cao độ khác nhau vì thế vừa tạo hình cho công trình vừa mở thêm những điểm sử dụng mới.
1: Phía trên cùng là một chuỗi không gian ngoài trời gồm sân nghỉ, hồ bơi, khu tập yoga và mảng xanh. Thay vì dành toàn bộ mái cho một chức năng đơn lẻ, thì thiết kế biến nơi này thành thành phần tiếp nối của ngôi nhà.
0: Bên trong khu bếp và ăn được tổ chức liên thông. Đạo bếp nằm ở trung tâm kết hợp chỗ ngồi, hệ tủ cao sát trần tăng khả năng lưu trữ, trong khi kệ mở và đèn thả giữ cho khu vực này có điểm nhấn nhưng vẫn gọn gàng.
1: Phòng ngủ sử dụng bảng màu trung tính, gỗ và các bề mặt sáng. Cửa sổ lớn kết hợp với lớp đan bên ngoài giúp lấy sáng tự nhiên mà vẫn tạo khoảng đệm. Phòng tắm cũng khai thác ánh sáng qua hệ cửa phía sau lớp vách đan.
0: Có thể thấy, điểm đặc sắc của công trình không nằm ở một chi tiết trang trí riêng lẻ, mà ở cách kiến trúc tổ chức, các lớp không gian, từ mặt tiền, sân trong, hành lang cho tới mái nhà, mỗi lớp đều có nhiệm vụ riêng.
1: Khi màn đêm buông xuống thì hệ đèn âm dọc lối đi, bậc thang và mép mái tiếp tục làm rõ các tuyến di chuyển và những lớp cảnh quan. Ngôi nhà vì thế không chỉ là một khối kiến trúc mà giống như là một chuỗi không gian liên tục, nơi riêng tư, thiên nhiên và sinh hoạt được kết nối một cách có chủ ý.
0: Một cách làm đáng tham khảo cho những ngôi nhà đô thị có vị trí mở nhưng vẫn cần giữ lại khoảng riêng cho người ở.
1: Thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Nhà đẹp quanh ta, đồng thời cũng khép lại chương trình FM Bất động sản ngày hôm nay. Mạnh Khang và anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.
2: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
3: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
2: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình

kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: giảm tốc lên đèn.
10: Vui vẻ đây, xin chào tất cả các thính giả của giảm tốc lên đèn. Quý vị đang lắng nghe chương trình ngay tại tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz. Và xin chào buổi tối tất cả mọi người. Vậy là những ngày nghỉ lễ rộn ràng cũng đã chính thức khép lại rồi, đúng không ạ? Quay trở lại với nhịp sống hàng ngày, không biết là các thính giả thân yêu của giảm tốc lên đèn cảm thấy như thế nào? Có phải là trong lòng đôi chút thỉnh thoảng chúng ta lại cuộn lên một cái cảm giác vừa tiếc nuối, vừa uể oải, lại có một chút lười biếng nhẹ khi nghĩ về tiếng chuông báo thức lại vang lên vào mỗi sớm tinh mơ. Sau những cái ngày mà tự do thức dậy muộn nè, được thông dong đi cà phê, tụ tập với bạn bè hay là vi vu ở một cái vùng đất xa, thì rõ ràng cái việc mà chúng ta quay trở lại với guồng quay của công việc quen thuộc chưa bao giờ là một cái điều dễ dàng, đúng không ạ? Cơ thể chúng ta giống như một chiếc xe đang chạy băng băng trên đường cao tốc nghỉ ngơi, cái tự nhiên phải đạp phanh gấp để xếp hàng vào dòng người tắt đường vậy đó. Cái sự xáo trộn về giờ giấc sinh hoạt á, rồi chiếc bụng đáng yêu của mình thì vẫn cứ quen với những bữa tiệc tùng. Tất cả rất là nhiều điều nó sẽ khiến cho mình cảm thấy có đôi chút hụt hẫng. Không biết là xuyên suốt trong một cái ngày hôm nay, cái ngày đầu tiên quay trở lại với công việc, thì cảm nhận của mọi người ra làm sao? Thế nhưng các thính giả có biết không, cái cảm giác uể oải ấy nó hoàn toàn là một cái điều hết sức tự nhiên luôn, chứ nó không phải là một cái vấn đề nào đó nó nghiêm trọng hoặc là chúng ta cần phải hết sức là lưu ý, hoặc là đó là biểu hiện của sự lười biếng này kia đâu. Thiết nghĩ rằng là đó cũng là một cái phản xạ rất là bình thường. Chúng ta không cần phải quá dằn vặt bản thân hay là gồng mình lên để ngay lập tức, trời ơi, đùng một cái mình trở thành chiến thần công việc vào cái ngày đầu tiên quay trở lại với công việc. Hình dung nha, cái việc mà mình quay trở lại với nhịp sống thường nhật á, nó cũng giống như là cái gì ha, như là cái việc mà mình sẽ chạm vào cái nút reset trên một bản nhạc quen thuộc, hoặc là như khi mình nhấn nút F5 á mọi người. Cái nhịp sống quen ấy dù đôi khi nó có phần lặp lại, nó nhàm chán, nhưng mà nó chính là cái nôi tạo ra sự an toàn, ổn định và bình yên nhất cho mỗi chúng ta luôn. Tách cà phê quen thuộc ở góc bàn làm việc, nụ cười chào nhau của đồng nghiệp ngày đầu gặp lại, hay là cái cảm giác hoàn thành xong một cái việc tồn động, tất cả những cái điều đó, nó đều chứa đựng những cái niềm vui rất riêng, đúng không ạ? Và thôi thì tối nay, hãy cho phép bản thân mình được thư thả một cách dịu dàng nhất. Không biết mọi người có đồng ý không? Không áp lực, không có vội vã. Hãy cùng Giảm Tốc Lên Đèn ngồi lại ở trong khung giờ này, thả lỏng tâm trí một chút xíu nha. Hít một hơi thật sâu để từ từ chúng ta sẽ bật lại nhịp

sống quen, với một cái tâm thế nhẹ nhàng, sẵn sàng và tràn đầy năng lượng ấm áp cho chặng đường phía trước. Không biết là các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn có đồng ý không? Và nếu như mà quý vị sẵn lòng, có thời gian thì đừng ngần ngại đăng ký giao lưu trò chuyện trực tiếp cùng với Vi Vui Vẻ với Giảm Tóc Lên Đèn tối nay ngay tại số điện thoại hotline đăng ký, đó chính là 02839919191, hoặc là mình cũng có thể để lại bình luận tương tác ở trên fanpage Giảm Tóc Lên Đèn FM91. Kể cho các thính giả nghe nha, ngày hôm nay khi mà cũng quay, thật ra thì nói là quay trở lại với công việc, đối với những ai có cái kỳ nghỉ lễ thì hợp lý, chứ còn riêng với bản thân Minh Vi Vi Vui Vẻ thì cũng không thể nào gọi là quay trở lại với công việc. Bởi vì trong suốt những ngày nghỉ lễ vừa qua thì Minh Vi vẫn làm việc, vẫn hoạt động rất là bình thường. Cho nên thực chất rằng là lâu lắm rồi mình chưa có cái cảm giác là rồi 5-6 ngày mà mình không có lo lắng gì cả, không có làm bất cứ việc gì cả. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà hòa vào dòng người ở trên phố để đi công việc nè, đến chỗ làm, đến phòng thu nè, thì vẫn có thể cảm nhận được những cái cảm giác, những cái từ trường xung quanh mình. Đó chính là mọi người cũng vội vã như mọi khi, nhưng mà nhìn nét mặt của mọi người xung quanh mình thì căng thẳng hơn mọi khi. Biết rằng là cái nhịp di chuyển ở trên đường phố cũng như là cái tốc độ công việc cuồng quay của cuộc sống thì lúc nào cũng khiến cho chúng ta vật vờ, vất vả, đúng không mọi người? Nhưng mà dường như cảm giác là ngày hôm nay mọi người căng thẳng hơn, stress hơn một chút là bởi vì sao? Bởi vì trước đó có một cái khoảng thời gian khá dài chúng ta đã là khá là quen với lại cái nhịp mà mình thư thái, mình nghỉ ngơi rồi. Và chắc chắn rằng là khi mà dừng cái nhịp thư thái nghỉ ngơi đó, khi kết thúc một cái kỳ nghỉ lễ, bất kỳ cái kỳ nghỉ lễ nào đi chăng nữa, thì cái cảm giác của chúng ta khi mà quay trở lại với công việc sẽ là ôi trời ơi, ước gì bây giờ mình có thể có được cái phép thuật của Doraemon để mình có thể thay đổi, mình quay ngược thời gian, hoặc là nhắm mắt, mở mắt rồi mọi chuyện nó sẽ quay trở lại chẳng hạn như vậy. Chắc chắn là cái ngày đầu tiên quay trở lại với công việc cũng sẽ có đôi chút những cái khó khăn, mệt mỏi khi mà mình phải chống chọi với tinh thần của mình đó, đúng không ạ? Nhưng mà bên cạnh đó cũng sẽ có những cái trường hợp khác là có tâm trạng háo hức muốn quay trở lại với cái cuồng quay của mình, với nhịp sống của mình, hoặc là được gặp lại bạn bè, đồng nghiệp chẳng hạn, có rất là nhiều cảm xúc khác nhau. Vui vẻ nghĩ rằng là đây sẽ là một cái không gian mà chúng ta có thể chia sẻ, tâm sự cái cảm giác của mình, cũng như những ngày nghỉ vừa qua quý vị đã có những trải nghiệm như thế nào, có kỷ niệm ra làm sao, hãy chia sẻ cùng với Giảm Tóc Lên Đèn nha. Còn trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời quý vị chúng ta sẽ nhâm nhi một cốc cà phê sữa đá rồi cùng chuyện trò tâm sự cùng với nhau. Nếu như mà quý vị nghĩ rằng là bây giờ trời ơi 8 giờ tối hơn rồi mà Minh Vi còn mời uống cà phê sữa đá, liệu có ảnh hưởng tới giấc ngủ không, rồi caffeine quá nhiều thì tỉnh táo rồi sao? À, vậy thì nếu như những ai mà chúng ta có ca làm việc muộn đêm nay, hoặc là mình phải tăng ca làm đêm á, thì cốc cà phê sữa đá này thì phải pha thật đậm đặc. Còn nếu như mà chúng ta nghe xong chương trình rồi thì chúng ta nghỉ ngơi á, thì mình phải pha thật nhiều sữa. Và cà phê này thì mình có thể dùng cà phê ủ lạnh đi, cold brew đi mọi người, cho cái hàm lượng caffeine của nó thấp nhất có thể, đồng ý không ạ? Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe Sài Gòn cà phê sữa đá với Hà Okio.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Trạm cuối ngày.
4: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang đến với trạm cuối ngày của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay. Đây chính là một cái không gian mà chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ tâm sự, trò chuyện cùng với nhau. Thiết nghĩ rằng là với cái câu chuyện là bật lại nhịp sống quen sau kỳ nghỉ lễ dài thì chắc chắn là mỗi người sẽ có một cái trạng thái khác nhau, một cái cung bậc khác nhau đúng không ạ? Một cái tâm trạng cũng khác nhau nữa. Cho nên là lúc này Giảm Tóc Lên Đèn rất là mong được lắng nghe chia sẻ của tất cả các thính giả. Vậy nên nếu như mà chúng ta đang không phải di chuyển trên đường, hoặc là chúng ta đang ngồi ở một khu phòng yên ắng nào đấy, chúng ta cùng thưởng thức một cái tách trà nóng hoặc một ly cà phê sữa đá chẳng hạn, thì quý vị hãy nhín chút thời gian để trò chuyện tâm sự cùng với Giảm Tóc Lên Đèn nha. Quý vị đừng có quên hai cái cổng tương tác quen thuộc để đăng ký trò chuyện cùng với chương trình. Mình có thể để lại bình luận ở trên fanpage Giảm Tóc Lên Đèn FM91, hoặc là mình có thể gọi về cho số điện thoại đường dây nóng là 0283991191. Lúc này thì Viu vẽ có một cái câu hỏi dành chung cho tất cả các thính giả đang đồng hành cùng với Giảm Tóc Lên Đèn tối nay. Đó chính là trạm sạc tinh thần uy tín nhất giúp cho mọi người hồi sức lại sau một kỳ nghỉ, đó là cái gì? Là chiếc giường quen thuộc ấm áp ở nhà, là một tô phở nhiều hành ở đầu ngõ, hay là số dư tài khoản báo tinh tinh, cái âm thanh quen thuộc nhất, ấm áp nhất mà hầu hết tất cả chúng ta ai cũng đều mong muốn được lắng nghe. Và trong cái ngày đầu quay lại với nhịp sống quen thì cái điều nhỏ xíu nào làm cho mọi người mỉm cười hay là cảm thấy dễ chịu nhất? Lúc này cũng cuối ngày hôm nay rồi, mình suy nghĩ lại một tí xíu, mình review lại xem từ đầu ngày cho tới tận giờ phút này có cái điều gì khiến cho mình cảm thấy khoan khoái, thoải mái không? Hoặc là ngược lại, ở một cái khía cạnh khác, có cái điều gì khiến cho mình bận lòng hoặc là mình còn cảm thấy hơi lấn cấn một chút xíu trong cái ngày đầu mình quay trở lại với nhịp sống quen.

mọi người hãy tâm sự trò chuyện cùng với Vui Vẻ và Giảm Tóc Lên Đèn nha. Và ở trạm cuối ngày tối nay thì chương trình sẽ lựa chọn một cái từ khóa chủ đạo để chúng ta có thể cùng nhau phân tích, cùng nhau chia sẻ mà hồi nãy có nhắc đến, đó chính là trạm sạc tinh thần. Ở trạm cuối ngày thì chúng ta sẽ có trạm sạc tinh thần. Cái trạm sạc này nó cũng là một cái trạm sạc năng lượng á mọi người, nhưng mà nó là trạm sạc của những điều siêu nhỏ và cực kỳ quen thuộc. Thật ra trạm sạc tinh thần nó không có xa xôi gì hết, cũng chẳng cần tốn tiền để mà đi resort 5 sao đâu, mà nó chính là những cái nghi thức nhỏ xíu quen thuộc hàng ngày mà lúc nghỉ lễ đi chơi xa nhiều khi mình lỡ mình quên mất tiêu. Quý vị có biết không, não bộ con người rất là thích sự quen thuộc, cho nên là khi quay về với những cái thói quen cũ, tâm trí tự động nhận tín hiệu an toàn rồi nè, không có cần lo lắng nữa. Ví dụ như là khi mà mình đi du lịch ăn hải sản cao lương mỹ vị ở khách sạn thơm phức 3-4 ngày liền, trong lòng sẽ có những cái khoảnh khắc chúng ta sẽ cảm thấy thiếu thiếu, đúng không ạ? Vừa về tới nhà, cởi ba lô ra, tấp ngay vô một cái quán phở đầu ngõ, gọi một tô tái nạm nhiều hành, thêm một cái quẩy giòn tan nữa. Trời ơi, húp xong cái thìa nước nóng hổi đó, cái tự nhiên thở phào một cái, tỉnh cả người, sống lại rồi. Và mọi người có biết không, một cách ví von rất là đơn giản và dễ hiểu, cái quán phở đầu ngõ nó chính là cái trạm sạc uy tín nhất luôn, và cũng xin được gọi đó chính là trạm sạc tinh thần đó quý vị. Nếu nói nó là trạm sạc từ những cái điều siêu nhỏ và quen thuộc thì nó cũng mang một cái ý nghĩa khác, đó chính là một trạm sạc không gian, nơi mà mình có thể nấp mình, ẩn mình, một cái không gian, một cái thế giới của riêng mình chẳng hạn. Bởi vì thật sự là mặc dù chúng ta đã là những người trưởng thành, nhưng mà mỗi người cũng đều cần một cái vùng an toàn về mặt không gian mà. Đó chính là một cái nơi mà mình có thể thả lỏng hoàn toàn, không có cần phải giữ hình tượng, không có cần phải thanh lịch hay chuyên nghiệp với bất kỳ ai hết, không có cần phải luôn giữ kẻ hay là thậm chí là làm màu. Bật lại nhịp sống quen, thực chất là quay về với vùng an toàn này. Để làm gì ạ? Để mà mình có thể nạp lại pin sau mấy ngày phải hoạt động xã hội quá công suất. Ví dụ như mình đi chơi nè, mình đi chụp ảnh nè, chưa kể mình đi tiếp khách nè, hoặc là chen chúc giữa những cái không gian, những cái khu vực, những nơi rất là đông người xa lạ. Nếu như mà sau những cái chuyến đi với những cái cảm giác tuyệt vời, thú vị, thì có lẽ rằng là nha, cái điều mà mình nhớ nhất, cái cảm giác mà mình nhớ nhất đó chính là chiếc giường êm ấm ở nhà với cái gối ôm dùng 5 năm không nỡ thay ha mọi người. Bởi vì thực chất rằng bản thân Vui Vẻ cũng đã từng trải qua những cái chuyến đi đến những cái vùng, những cái nơi mà mình mong ước, hoặc là cái chuyến đi nó vô cùng thú vị, nó không có bị tẻ nhạt hay sự cố gì hết. Nhưng mà rồi cũng sẽ có những cái khoảnh khắc, hoặc là có những cái buổi tối khi mà trước khi mình bắt đầu vô giấc, cái tự nhiên mình thấy là ôi, cái mùi của chiếc giường ở phòng khách sạn nó thơm thiệt đó, nhưng mà nó không có cái mùi quen thuộc của mình. Cái không gian ở trong tầm mắt của mình trước khi mà mình nhắm mắt lại mình đi ngủ, nó đẹp, nó lộng lẫy xa hoa đó, nhưng mà nó không có cái cảm giác thân thuộc ở một cái ổ của mình, đúng không ạ? Đi du lịch nằm trên giường khách sạn êm ru, đệm lò xo xịn sò, nhưng mà nhiều khi hoặc là ít nhiều gì có những đêm chúng ta cũng trằn trọc á. Bởi vì sao? Lạ chỗ, giường mới, mùi mới, nó có dễ dàng vô giấc như là khi mà chúng ta ở nhà, ở cái tổ ấm nhỏ của mình. Cho đến khi nha, kết thúc cái ngày nghỉ, kết thúc cái kỳ nghỉ, về đến nhà, vứt mình xuống cái giường, mặc dù nó không có xinh đẹp, không có lộng lẫy, nhưng mà ôm đúng cái gối quen thuộc của mình, hít cái mùi của nhà mình, chưa đầy 3 phút là đã đi vào giấc ngủ rồi. Và cái giường cũ đó chính là một trạm sạc không dây siêu tốc luôn. Nói đến đây thì không biết rằng là các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay có đồng tình với Vui Vẻ, với chương trình không ạ? Bởi vì thật ra là nói những cái điều vừa rồi nó hết sức là đơn giản, và nó cũng là những cái trải nghiệm rất là thực tế của từ chính bản thân Vui Vẻ. Còn không biết là mọi người có đồng cảm hay là có cùng cảm giác như vậy không? Mọi người đừng ngần ngại chia sẻ cùng với chương trình nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với một thính giả đã đăng ký giao lưu cùng với Giảm Tóc Lên Đèn tối nay. Dạ, em Minh Vi.

0: Vui vẻ, xin chào chị Thắm ạ.
1: Em gái muốn chào chị gái mình quý chị Thường ạ.
0: Xin chào chị Thắm nha, lâu lắm rồi mới được gặp lại chị Thắm đó.
1: Em nhỏ chị gái em chào.

0: Dạ thì em bốn được bốn ở nhà.
1: Ở nhà thôi hả?
0: Nhà đó là nhà nghe đài Vĩnh Long và tối nghe đài quê mình ạ.
1: À, rồi ở nhà thì anh chị em ở những cái nơi khác có về tụ tập ở trong nhà mình không? Hay là mọi người thì cũng đã ở đó sinh hoạt từ đó, từ trước tới giờ rồi?
0: Các em ấy thì có về thích lễ rồi, về hôm lễ Du Lan thì sau đó em mới lên anh đi chơi rồi.
1: À, vậy là cái mùa lễ trước đó thì gia đình cũng đã sum họp rồi. Khoảng thời gian là cũng khá gần với nhau đúng không? Và Vi nhớ là hình như là Vi với Thấm là gặp nhau trò chuyện cách đây cũng khá lâu rồi đúng không?
0: Dạ, rất lâu rồi nên nói chị em muốn gặp chị gái hôm nay đó.
1: Khá lâu rồi, vậy thì có cái gì thay đổi, có cái gì mới kể cho Vi, kể cho Giảm Tóc Lên Đèn nghe đi Thấm.
0: Dạ thì lúc đó em gặp chị em nói là năm nay em có cháu bé là cháu của em chị. Nay em cũng là nay thì cũng là có cháu trai gần 1 tuổi rồi đó.
1: À, chúc mừng em, tức là có cháu trai đúng không Thấm?
0: Dạ, em có nói chị nay đâu em gặp chị đó.
1: À, cháu trai được 1 tuổi, vậy là đây là con của em gái của em hay con của em trai?
0: Con của em trai.
1: Con của em trai hả? Rồi có sống cùng với Thấm luôn không?
0: Lâu lâu em mới về chơi ạ.
1: À, lâu lâu mới về chơi hả?
0: Dạ.
1: Bạn nhỏ 1 tuổi rồi chắc cũng lanh lắm hen.
0: Được 1 tuổi thôi chứ chơi nên được 1 tuổi ạ.
1: Mà con trai là chắc năng động, hiếu động lắm nè.
0: Dạ.
1: Vậy là chị không có rành vai vế lắm, vậy cho chị hỏi là nếu mà xưng hô á, thì em bé đó sẽ gọi Thấm là cô hay là...
0: Dạ là cô.
1: Cô Thấm đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Trời ơi, lên chức cô rồi đó. Rồi còn mình thì sao nè, ba mẹ có nhắc có hối gì không?
0: Em vẫn độc thân với chị dạ thôi.
1: Riết rồi bây giờ chị thấy là các thính giả mà thân thiết với chị, mọi người chia sẻ, mọi người tâm sự là mọi người độc thân giống như là để cạnh tranh lại với chị vậy đó. Độc thân thì nó cũng có cái vui của độc thân, nhưng mà nói thiệt nha, nó cũng sẽ có những cái lúc mà cũng tủi thân lắm em ơi, chứ cũng đâu phải vui hoàn toàn đâu đúng không?
0: Chị em biết, em thấy mình rất là tự do.
1: Trời. Vậy là em hơn chị rồi, vậy là em cảm thấy là em hài lòng 100% với cái trạng thái đó luôn ha.
0: Dạ.
1: Hay là mắc cỡ không muốn chia sẻ với chị, không muốn tâm sự với chị?
0: Không, em đồng ý với em, đời sống hiện tại của em bây giờ là được nhiều người thương hơn nữa.
1: À. Tại chị thấy thật ra là phụ nữ bây giờ, phụ nữ hiện đại rồi, thì chúng ta cũng có thể có thể tham gia hoạt động xã hội nè, cái thứ nhất. Cái thứ hai á, mình cũng có thể chủ động, tự lập, độc lập trong cuộc sống của mình nè. Nhưng mà kiểu gì đi chăng nữa nha, vẫn là có đôi nó vẫn hơn là một. Một thì nhiều khi cũng hơi lẻ loi, nhiều khi cũng hơi buồn bã, hoặc là nhiều khi mình cũng cảm thấy rằng là mình có những cái điều mà mình không thể, ví dụ như là chị là một cái người rất là nhát đi nha, cho nên là chị không có dám mà đi du lịch mà ngủ khách sạn một mình. Thế nên khi mà chị ở trạng thái độc thân như vậy nè, thì muốn đi chơi đi du lịch kiểu gì cũng phải rủ thêm mấy nhỏ bạn thân, đúng không? Chứ không thể nào mà dám một mình quẩy ba lô lên mà đi. Đó, đó chính là một trong những cái thiệt thòi là một mình đó.
0: Em thì không thích đi du lịch đi đâu hết cả. Nhà hiện tại mà ở bên cạnh người thân mình thôi ạ. Em thì ngược lại.
1: Đúng rồi, mỗi người một sở thích. Mỗi người một sở thích. Đúng thật. Và ở nhà nó cũng có nhiều điều thú vị lắm.

0: khi mà mình ở nhà thì đó là một cái nơi mà mình sẽ cảm thấy vô cùng an toàn, vô cùng quen thuộc, đúng không em?
1: Dạ dạ ạ.
0: Ừ.
1: Gần được gần bên người thân của mình, đó là hạnh phúc nhất của em rồi ạ.
0: À.
1: Nhưng mà sao mình hàng ngày vui khỏe là em vui rồi.
0: Ừ. Quá sức là tuyệt vời. Nhưng mà cho chị hỏi nè, ví dụ nha, đến một lúc nào đó, tới một ngày nào đó nha, cái Thấm có người thương, Thấm có người yêu, mà người thương của người yêu của Thấm lại là một người hướng ngoại, tức là ảnh lại là một cái người mà sẽ ở bên ngoài nhiều hơn là ở nhà, hoặc là ví dụ như là yêu xa chẳng hạn, cuối cùng khi mà xây đắp gia đình hạnh phúc với nhau thì Thấm phải xa quê chẳng hạn. Rồi Thấm có ngại cái điều đó không?
1: Em vừa bị ai đó em nói từ rồi em không có, em nói là em không có lập gia đình.
0: Ừ.
1: Rồi đó tới rồi.
0: Ừ.
1: Thì em sẽ còn, nếu không thì em không muốn lập gia đình.
0: Trời đất ơi. Cổ né luôn hoàn toàn cái câu hỏi, né luôn cái tình huống giả định của chị Minh Vy đưa ra luôn bằng cách là chốt hạ không lập gia đình.
1: Dạ, em nói thẳng
0: nè, chị thấy là em rất là khéo léo luôn đó nha. Em lách cái câu hỏi của chị cái một luôn đó.
1: Nếu không hỏi chị ghét bao bạch.
0: Đâu có gì đâu, dễ thương mà. Chị thấy chị em mình trò chuyện vui thế mồ. Có gì đâu mà hờn giận đâu, đúng không?
1: Ừ.
0: Dạ. Ờ, bởi vì thực sự rằng là chị em mình giống như là những người bạn cũ vậy đó, bởi vì đã từng gặp gỡ, đã từng trò chuyện từ rất lâu rồi, và hôm nay thì gặp lại nhau, cho nên là chị, trời ơi, có quá trời điều muốn hỏi em luôn, mà quên mất hỏi một cái câu hỏi rất là quan trọng, đó là tối nay là bên cạnh cái việc là quay trở lại đăng ký giao lưu cùng với Giám Tóc Lên Đèn, là bởi vì muốn gặp lại một người chị mình đã từng trò chuyện cách đây khá lâu. Ngoài ra thì Thấm có điều gì muốn tâm sự cùng với chương trình không em?
1: Dạ thì tức hết thì em muốn như là gặp lại một người chị gái của mình như thế ạ.
0: Ừ.
1: Là chuyện thôi.
0: Ừ.
1: Tại vì lâu không gặp ạ.
0: Gặp lại chị gái của mình thì phải kể cho chị gái của mình nghe thật nhiều chuyện, thật nhiều điều chứ. Bởi vì một khoảng thời gian khá lâu rồi mới gặp lại thì chắc chắn rằng là trong cuộc sống cũng sẽ có nhiều điều, có nhiều sự thay đổi mà, đúng không nè?
1: Dạ dạ.
0: Hồi nãy mới bật mí cho chị có một câu chuyện thôi, đó là cháu đã tròn 1 tuổi.
1: Dạ dạ.
0: Ờ, rồi. Ngoài ra có điều gì để cập nhật cho chị biết thêm không nè?
1: Thì em gái vẫn là đi vòng tới rồi em ngoài cướp cướp. Thì em có làm ruộng, sau này nhà em không còn làm ruộng nữa. Em nhập phụ mẹ anh, chắc chỉ ăn công của người ta tại nhà thôi ạ.
0: Tức là mình làm gia công mấy cái việc liên quan dạ. tới cắt chỉ này kia hay em?
1: Dạ, dân chị ăn người ta mai xong, mai sẵn đồ sẵn hả chị ơi, em đem lên lãnh về cắt rồi.
0: À,
1: sao lãnh?
0: Là mình cắt những cái phần chỉ thừa trên những cái sản phẩm may đúng không?
1: Dạ, dân nghe đúng rồi ạ.
0: Ồ, nhưng mà nó là quần áo hay gì em?
1: Dạ là áo.
0: Áo hả? Áo nữ hay áo nam?
1: Không nữa, còn làm da tôn chị
0: ấy. Ê mà cho chị hỏi nha, ví dụ như là em làm thì em sẽ làm từ sáng tới chiều luôn không? Hay là chỉ lúc nào rảnh lấy ra làm ít thôi?
1: Không, khi nào có đồ ta gọi điện thì mới lãnh về cắt
0: ạ.
1: Ngoài ra này cũng có thời gian để rảnh ạ.
0: Một lần mà mình lãnh đồ về vậy á, là số lượng khoảng bao nhiêu lần em? Tức là tính theo cái hay tính theo ký hay gì?
1: Dạ, theo lô, ví dụ như 2 ngày thì chờ chốt 1 lô, 200 mấy chị cái gì à.
0: Ờ, là hai mẹ con cùng làm đúng không? Chứ không phải là một mình Thấm đâu đúng không em?
1: Dạ, em và mẹ.
0: Em với mẹ đúng không? Vậy là hai người làm mà một lô như vậy là khoảng 200 mấy cái hả?
1: Dạ, nhưng một ngày làm chỉ có lô là 12 màu mà mỗi một lần thì có mỗi một ngày đó chỉ có 6 màu thôi à. Trong nhà là 6 màu thôi à. Là 100 mấy cái thôi. Nên có thời gian rảnh rất là nhiều
0: à. À. Ồ, chị hiểu sơ sơ rồi. Tại vì chị cũng nhớ là ngày xưa nha, khi mà cái hồi mà chị còn nhỏ xíu á, chắc là cái thời mà chị còn chưa vô lớp 1 đâu, thời lứa tuổi mẫu giáo thôi à. Cái thời đó trong xóm nhà chị á, cái mọi người cũng hay có những cái việc mà lãnh về nhà để làm á. Mà chị nhớ nhất á là có một cái năm nào đó mọi người làm cái việc là dán bao lì xì á em. Em biết bao lì xì Tết không?
1: Dạ biết.
0: Cái chị thấy trong xóm á, mấy cái nhà kế bên xung quanh nhau cái chia ra mỗi nhà cái lãnh dán cái bao lì xì. Hình như là mấy cô chú ở trong xóm cũng chia cho mẹ chị một phần. Lúc đó còn nhỏ lắm, chị thấy làm thôi chứ cũng không biết số lượng là bao nhiêu. Chị thấy là đó mọi người cặm cụi ngồi dán bao lì xì. Đó là những cái công việc kiểu như làm thời vụ. Bị mất tín hiệu rồi, không biết là có trục trặc gì không à, để nhờ bộ phận thư ký có thể giúp kết nối lại cùng với bạn Thấm nha. Trong lúc chờ đợi thì lúc này Minh Vy cũng chia sẻ cho quý vị một số những cái tình hình giao thông mà Minh Vy quan sát khi nãy ngay tại cách đây khoảng chừng chưa tới 10 phút, ngay tại khu vực mà Hoàng Văn Thụ hướng đi Nguyễn Văn Trỗi á, thì ngay tại khu vực này tình hình giao thông cũng không quá phức tạp đâu ạ. Các phương tiện thì cũng lưu thông tương đối là bình ổn. Tuy nhiên là cách đây chưa tới 10 phút thì quan sát thấy có người điều khiển xe gắn máy lưu thông ngược chiều cũng hơi nguy hiểm và cũng góp phần gây cản trở giao thông. Cho nên là khuyến nghị tất cả mọi người khi mà di chuyển trên đường thì chúng ta nghiêm túc chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn cho cá nhân cũng như cho cộng đồng xung quanh mình quý vị ha. Và thời điểm này thì ngay tại khu vực Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê lượng phương tiện cũng không quá đông, các phương tiện lưu thông tương đối dễ dàng qua đây. Âu Cơ giao cắt với đường Hồng Lạc thì lượng phương tiện hơi đông nhưng vẫn có thể di chuyển được. Dạ, quý vị thính giả thân mến, vừa rồi trò chuyện với bạn Thấm ở Đồng Tháp là Tiền Giang cũ, là một thính giả cũng lâu năm của Giảm Tốc Lên Đèn. Nhưng mà vừa rồi mọi người cũng nghe là bị mất tín hiệu ở trên sóng và bộ phận thư ký thì cũng đang liên lạc lại nhưng mà vẫn chưa kết nối được. Chắc là trục trặc về điện thoại hay là điện thoại của bạn Thấm hết pin rồi, không biết làm sao. Nếu như mà lúc này bạn Thấm cũng đang mở đài FM 91 hoặc là Mekong FM 90MHz thì bạn Thấm kiểm tra lại tình hình pin điện thoại của mình giùm cho chị Minh Vy nha. Còn bây giờ thì mình sẽ tiếp tục quay trở lại cái câu chuyện hồi nãy dở dang á, có chia sẻ là hồi nhỏ xíu á, là trong xóm của Minh Vy mọi người cũng có những cái công việc thời vụ chia nhau cùng nhau làm, ví dụ như nhận về nhà gia công giống như bạn Thấm kể á, là cắt chỉ á, thì cái thời đó trong xóm của Minh Vy thấy là có những cái việc làm theo mùa mọi người, ví dụ như gần Tết á thì là sẽ dán bao lì xì hoặc là tách vỏ hạt dưa. Mọi người biết cái món cái ngày Tết mình có cái món mà gọi là cắn hạt dưa đúng không ạ? Thì nhớ ngày xưa là trong cái xóm nhỏ mà mình đi sống á, là có thêm một cái công việc thời vụ nữa là tách vỏ hạt dưa, nhưng mà không có phải tách vỏ đó rồi theo kiểu là bán cho người ta ăn, mà là trong xóm có một cái tiệm bánh khá là lớn của người Hoa luôn, tiệm bánh lâu đời, cũng làm bánh theo mùa. Thế nên là họ sẽ nhờ đặt tách vỏ hạt dưa với số lượng lớn để mà người ta sẽ lấy hạt dưa đó người ta sẽ làm bánh á, hoặc là nhất là cái mùa trung thu. Đúng rồi, Minh Vy nhớ rồi, mùa trung thu tiệm bánh sẽ đặt tách vỏ hạt dưa rất là nhiều để lấy cái hạt dưa đó làm nhân cho bánh trung thu. Mọi người nhớ không, bánh trung thu thập cẩm thì trong đó nó sẽ có rất là nhiều những cái loại thành phần trong cái phần nhân bánh thập cẩm, thì nó có hạt dưa trong đó nữa. Trời ơi, nhắc tới cái thấy thèm, thấy đói bụng. Mà thật ra thì cũng sắp rồi, mùa trung thu cũng đang đến rồi. Bây giờ trên đường phố là nhiều nơi cũng đã bán bánh trung thu rất là nhiều rồi đúng không mọi người. Bây giờ Minh Vy nghe thấy tín hiệu rồi ha, mình kết nối lại thử với chị Thấm xem sao nha. Thấm ơi,
1: Dạ em nghe.
0: Trời ơi mừng quá. Sao vậy em? Sao tự nhiên đang nói chuyện với chị mà bị mất tín hiệu vậy?
1: Em xin lỗi quá em hợp biến.
0: Máy bị hết pin hả?
1: Dạ dạ.
0: Ờ, vậy rồi giờ là vừa cắm sạc vừa nói chuyện chị á hả?
1: Dạ đúng rồi.
0: Trời sao nguy hiểm quá vậy? Chị nghe là chị thấy sợ đó nha.
1: Ờ,
0: vậy thì cũng hơi nguy hiểm thiệt á. Thôi thì chị sẽ thay vì nói chuyện với em cà kê cho tới hết tối luôn, thì chị nghĩ là chị em mình nói chuyện gọn gọn thôi, mình khép lại câu chuyện dạ. ở đây. Chứ còn vừa cắm sạc mà vừa nói chuyện vậy nguy hiểm lắm.
1: Dạ dạ ạ.
0: Đồng ý không?
1: Nghe là... Dạ dạ em có nghe là chị ạ.
0: Ừ rồi có gì lần sau á, khi mà kết nối lại với giảm tốc lên đèn để chị em mình gặp nhau là phải hứa với chị là phải sạc đầy pin điện thoại luôn nha.
1: Dạ.
0: Để hai chị em tha hồ mà tám với nhau nha.
1: Dạ dạ.
0: Rồi rồi bữa nay hay ngày mai gì đó có nhận đồ cắt chỉ nữa không, hay là hiện tại chưa có lô mới?
1: Dạ lại lô mới ạ. À. Ngày mai sáng có sớm ạ.
0: À. Rồi mai có lô mới rồi hả?
1: Ngày mai là có mà mới.
0: Dạ đã. Ừ, rồi cái mình gia công, nhận gia công vậy mình làm là cứ làm xong hàng mình giao hàng cho người ta, cái người ta thanh toán tiền cho mình, hay là tới cuối tháng mới tổng kết hả em?
1: Dạ cuối tháng.
0: Ừ, rồi vậy thì chị chúc cho Thắm và mẹ, chúc cho hai mẹ con bữa nay đầu tháng 9 đúng không? Chúc cho cả hai mẹ con tháng này mình có thiệt nhiều lô hàng đều đặn, ngày nào cũng có màu mới, để cuối tháng là tinh tinh thật nhiều tiền em ha.
1: Dạ,
0: nhưng mà nói gì nói chứ em còn trẻ thì không nói, mẹ thì chắc cũng lớn tuổi rồi, làm việc này nọ cũng nhớ, em cũng nhớ nhắc mẹ để ý giữ gìn chăm sóc sức khỏe nha.
1: Dạ dạ ạ.
0: Ừ, rồi em cũng vậy á, nhớ là làm công việc thì cũng không phải cực như may vá như các anh chị khác, là cắt chỉ thì nó cũng tiểu tiết á, cũng để ý ngồi ở cái chỗ nào ánh sáng đầy đủ, chứ không thôi là nó sẽ ảnh hưởng tới cái mắt nhìn của mình em ha.
1: Dạ dạ dạ em còn chị ấy.
0: Rồi bây giờ thì có muốn gửi lời gì đến giảm tốc lên đèn, hay là có muốn nhắn nhủ gì với chị nữa không?
1: Thì sao em cũng cảm ơn chị anh dễ thương em gặp chị tối nay ạ. Và cảm ơn các chị rất nhiều.
0: Ừ. Vậy thì à... Rồi có điều gì nữa không nè? Tự nhiên mắc cỡ nghẹn ngào dữ vậy.
1: Anh cảm ơn các chị rất nhiều, đặc biệt là chị ạ.
0: Ừ. Cảm ơn em đã đến với giảm tốc lên đèn tối nay nha. Chúc em có một buổi tối nghe chương trình thật vui ha.
1: Dạ.
0: Rồi chị bye bye Thắm nha.
1: Dạ bà chị. Ừ. Gặp lại.
0: Ừ. Đợt sau gặp lại hứa là phải sạc pin đầy điện thoại nha. Dạ. Ok bye bye em. Quý vị đến giả thân mến, vậy là chúng ta vừa trò chuyện vừa lắng nghe tâm sự của bạn Thắm đến từ Đồng Tháp. Những cái chia sẻ rất là gần gũi, rất là chân thành và vô cùng tự nhiên. Và vui vẻ cũng rất là mong chờ tiếp tục được đón nhận những cái cuộc kết nối tiếp theo đến từ quý vị thính giả, những thính giả thân thương của giảm tốc lên đèn tối nay. Chúng ta sẽ bật lại nhịp sống quen sau những ngày nghỉ lễ như thế nào, đang chờ đợi mọi người chia sẻ đấy ạ. À. Và nếu như mà được dùng một từ để mô tả năng lượng hiện tại của bạn khi mà chúng ta bật lại nhịp sống quen ngay buổi tối ngày hôm nay, ngay thời khắc này 8:40 trên toàn Việt Nam, mọi người sẽ chọn từ gì? Mọi người có thể để lại bình luận ở trên fanpage giảm tốc lên đèn FM91, hoặc là chúng ta có thể gọi về cho số hotline 02839919191 để chia sẻ tâm sự cùng với giảm tốc lên đèn với vui vẻ quý vị nha. Và quý vị có biết không, cách đây khoảng chừng 2-3 ngày gì đó, một buổi tối đó hơi khó ngủ chút xíu, không biết là do buổi chiều đó uống một cái ly trà đào muộn, uống trễ, trà đào đào lại quá khứ hay sao mà tối ngủ không được, nằm quay qua trái quay qua phải, ôm cái gối này hít cái gối kia mà cũng không thể nào ngủ được. Tức mình mới lấy điện thoại bật nhạc lên nghe, cái tự nhiên mò mò sao quay trở lại với những cái playlist từ ngày xa xưa, và ôi giời ơi biết bao nhiêu kỷ niệm quay về, và tự nhiên lại ồ à, trời ơi, hồi đó sao có nhiều bài hay thế, sao có nhiều giai điệu truyền cảm mà chấn động dữ vậy. Và có một cái bài hát mà nó cứ mãi cho tới tận ngày hôm nay, mặc dù không nghe nữa, nghe chỉ nghe đêm đó thôi, nhưng mà giai điệu nó cứ réo rắt, cứ vang mãi ở trong tâm trí của Vi Vẻ, cứ âm vang ở trong đầu của mình. Nhìn cái gì hoặc là mình bước đi hay như thế nào, mình cũng cảm nhận ra giai điệu âm nhạc vậy. Không hiểu có những cái giai điệu nó ám ảnh tinh thần của mình tới mức như vậy sao. Thôi thì bây giờ gửi những giai điệu đó đến với các thính giả trong buổi tối ngày hôm nay nha. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc quốc tế qua phần kết hợp giữa The Chainsmokers và Hansi. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Closer.

Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe Closer với phần kết hợp giữa The Chainsmokers và giọng ca sĩ nữ trong bài hát mà chúng ta nghe, đó chính là cô nàng Hansi. Còn bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với cái câu chuyện của mình trong buổi tối ngày hôm nay. Hồi nãy là chúng ta có trạm sạc những cái điều rất là quen thuộc, những cái điều nhỏ bé, trạm sạc không gian. Và với từ khóa trạm sạc tinh thần thì chúng ta có trạm sạc kết nối. Kỳ nghỉ thường gắn liền với sự xáo trộn, mới mẻ và đôi khi là mệt mỏi bởi vì phải di chuyển rất là nhiều. Ví dụ như đi du lịch mà đi tour coi, trời ơi, ta nói từ 7 giờ sáng là lịch trình nó kín mít, chờ tới 5-6 giờ chiều, ăn tối xong mới thả mình về khách sạn, đúng không mọi người? Cái sự lặp đi lặp lại của ngày thường thực ra nó lại mang một cái cảm giác gì ạ? Nó yên tâm. Gặp lại đồng nghiệp, buông vài câu chuyện phím, uống ly cà phê sáng quen thuộc. Đó, tất cả những cái điều đó là cách mà chúng ta kết nối lại với thực tại một cách từ tốn nhất. Ví dụ như là ngày đầu tiên đi làm lại, mặt ai cũng không có phơi phới, không có tràn đầy năng lượng, đôi khi là ngáp ngắn ngáp dài nữa. Nhưng mà chỉ cần vượt qua cái buổi sáng khó chịu đầu tiên đó thôi, đến giờ nghỉ trưa cả hội tụ tập lại, vừa ăn cơm hộp vừa xông vào nấu sói một cái nồi súp thật to. Cái sự đông đúc của các khu du lịch được lễ vừa rồi, hoặc là cà khịa về những cái outfit đi làm của nhau chẳng hạn, có 47-49 cái đề tài, cái tự nhiên thấy không khí nó vui hẳn à. Hóa ra là cái sự tào lao ở trong ngoặc kép nha, quen thuộc của anh chị em đồng nghiệp với nhau, nó đôi khi lại là liều thuốc tăng lực cực đỉnh hậu nghỉ lễ, đúng không mọi người? Và khi mà nói về những cái điều này á, thì chắc chắn là sẽ có nhiều thính giả có một cái câu hỏi: bây giờ làm sao lấy lại động lực để làm việc sau kỳ nghỉ lễ dài đây? Bây giờ thế giới thay đổi, thời gian thay đổi, trong một năm sẽ có rất là nhiều những cái kỳ nghỉ lễ và mỗi ngày mỗi kéo dài hơn. Thì bên cạnh cái việc hân hoan khi được nghỉ lễ nhiều, thì sau đó cái cảm giác mà để chúng ta ngừng cái kỳ nghỉ lễ lại để bắt đầu quay trở lại với nhịp sống, quay trở lại với công việc, nó cũng khó khăn không kém. Sau những cái ngày nghỉ dài, thư giãn ha, thì cái việc quay trở lại cùng quay công việc nó chắc chắn sẽ khiến cho mình uể oải và mất động lực thôi. Cho nên là trở lại công việc sau kỳ nghỉ hiệu quả đó, cần bắt đầu bằng cái việc gì biết không ạ? Mọi người biết không? Đó chính là giảm áp lực ngày đầu và thiết lập lại thứ tự ưu tiên rõ ràng để tránh quá tải về tinh thần. Nghe thì có vẻ như là một cái thuật toán vậy, đúng không mọi người? Nhưng mà mình có thể liệt kê ra, ví dụ như là mình sẽ xử lý ngay những cái việc nhỏ trong vài phút, rồi mình đặt mục tiêu ngắn hạn rõ ràng. Điều đó nó sẽ giúp cho mình lấy lại cái nhịp làm việc và cải thiện cái hiệu suất nó nhanh hơn một chút. Tiếp theo nữa, cái gạch đầu dòng thứ hai quan trọng không kém, đó là mình duy trì kết nối đồng nghiệp nè, quản lý email thông minh nè, và điều chỉnh thói quen nghỉ ngơi sẽ giúp cho chúng ta nhanh chóng lấy lại nhịp độ làm việc ổn định trước đây thôi à. Nhiều khi mình nghĩ là khó, nhưng mà không, mình chỉ việc sắp xếp và thực hiện từng bước theo một cách thật là logic. Và đây là cái phương pháp nói chung cho tất cả mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực, mọi công việc, mọi người ha. Chứ còn ở mỗi công việc cái tính chất chuyên môn đặc thù khác nhau thì nó sẽ còn có thêm những cái yếu tố riêng nữa. Và với những cái tính chất chuyên môn đặc thù đó thì lại cần lắng nghe tâm sự chia sẻ của các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay ạ. Mọi người đừng ngần ngại đăng ký giao lưu ngay tại số hotline 02839919191 giúp cho vui vẻ đi ạ. Sau kỳ nghỉ lễ thì cái việc lấy lại phong độ làm việc không khó đâu. Thiết nghĩ là không khó, bởi vì chúng ta đã cân bằng và ổn định được cái nhịp sau rất là nhiều kỳ nghỉ lễ mà. Có phải từ trước tới giờ chỉ có duy nhất một kỳ nghỉ đâu. Và nếu như mà chúng ta có chiến lược, có thói quen đúng thôi, thì thay vì uể oải vật vờ vất vả kéo dài, thì đây có lẽ là lúc thích hợp để mình tái thiết lập lại mục tiêu và bứt phá hiệu suất. Nghe có vẻ thú vị mọi người ha. Và nhất là các anh chị em làm việc văn phòng nè, chúng ta sẽ có những cái bước cực kỳ quan trọng để giúp cho mình bắt nhịp công việc nhanh chóng và bền vững. Theo các chuyên gia gợi ý và các anh chị em làm việc ở khối văn phòng cũng đã chia sẻ 8 bí quyết, 8 bí quyết lận mọi người. Đầu tiên, đó là đừng có ép mình làm hết sức ngay ngày đầu,
đúng thiệt, cái gì cũng vậy. Mới vô một cái dồn hết lực, bung hết skill là bảo đảm mình không có độ bền rồi, đúng không ạ? Ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ thì không nên là thời điểm mà mình bắt buộc bản thân mình phải đạt hiệu suất tối đa đâu. Bởi lẽ cái việc chuyển từ trạng thái thư giãn sang nhịp độ công việc dày đặc á, nó luôn cần một cái khoảng đệm hợp lý, đúng không ạ? Thay vì mình lao ngay vào những cái đầu việc phức tạp á, thì mình dành một chút thời gian thôi, mình rà soát lại email, cập nhật lại tiến độ của những cái dự án, kiểm tra lịch hợp, sắp xếp lại không gian làm việc. Những cái điều đó cũng quan trọng lắm. Đồng thời chúng ta lập một cái danh sách ưu tiên rõ ràng để xác định đâu là nhiệm vụ cần xử lý trước, đâu là việc mà mình có thể giãn tiến độ ra. Sau khi mình cho mình một cái sự thư thái ở những phút đầu

đầu tiên rồi. Thì bây giờ đây là lúc mà mình sẽ bắt đầu liệt kê ra nè, thiết lập lại trật tự công việc. Sao kỳ nghỉ cái điều mà khiến mọi người mệt mỏi nhất là gì ạ? À? Nhiều khi nó không hẳn là khối lượng công việc đâu đúng không ạ? Mà thật ra nó chính là cái cảm giác. Cái cảm giác ở đây là cảm giác gì? Cảm giác mình bị thiếu phương hướng. Nghe là thấy sợ rồi ha. Những cái cảm giác là nó sẽ liên quan tới những cái không sờ mó đụng chạm được, nhưng mà nó có sẽ ảnh hưởng rất là mạnh mẽ. Chưa kể là cái sự thiếu phương hướng là một cái điều rất đáng sợ. Nếu mà xử lý theo phản xạ, việc nào thấy trước mắt thì làm, chúng ta sẽ rơi ngay vào cái trạng thái bận rộn, nhưng mà thực chất không có hiệu quả, không tiến triển gì hết trơn. Cho nên các chuyên gia đã khuyên chúng ta như thế này nè, có một cái cú trick, một cái bí quyết nhỏ thôi, đó là dành vài phút mình nhìn toàn cảnh, rồi mình xác định có những nhiệm vụ có tác động lớn nhất hoặc là deadline gần nhất đó mọi người. Mình đừng bao giờ bỏ quên deadline, nó là thứ cực kỳ quan trọng. Và deadline gần nhất á, thì khi thứ tự ưu tiên được làm rõ thì mình sẽ không có còn bị cuốn theo áp lực nữa, mà lúc đó mình giữ được cái thế chủ động, điều khiển nhịp độ làm việc của chính bản thân mình. Và mọi người có biết là mấu chốt của 8 bước này nó sẽ có một cái nguyên tắc vàng là gì không ạ? Nguyên tắc 2 phút. Wow! Thật ra áp lực thì không phải lúc nào cũng đến từ những cái dự án quy mô lớn đâu. Đôi khi chính những cái việc nhỏ nhỏ mà nó bị trì hoãn, nó sẽ âm thầm bào mòn sự tập trung của mình. Ví dụ như là email chưa trả lời, một cái lịch hẹn chưa xác nhận, hay một cái file nào đó nó cứ ẩm ẩm ương ương, dở dở, gian gian. Nếu mà nhiệm vụ nào có thể hoàn thành trong vài phút, xử lý liền mọi người, ưu tiên xử lý liền. Cái việc dứt điểm những chi tiết nhỏ nó sẽ giúp cho mình giải phóng không gian tinh thần, tạo cảm giác gọn gàng và sẵn sàng tập trung cho các mục tiêu quan trọng hơn. Ví dụ như khi mà một ngày đó vui vẻ có quá nhiều task, có quá nhiều nhiệm vụ đi, nội mà mình nhớ rồi mình tự nhớ trong đầu mình tự nhắc bản thân mình trong tâm trí mình là A việc A trước việc B sau việc C nữa là mình cũng đã rối rồi. Thường thường vui vẻ sẽ nốt ra một tờ giấy, còn không nốt thẳng trên điện thoại của mình. Và ở những cái đầu việc đó mình sẽ có những cái ồ xong rồi á, là bắt đầu mình sẽ nhìn toàn cảnh những công việc của ngày hôm nay, và mình sẽ xem cái nào bây giờ mình xử lý được liền là mình làm liền. Mình làm cái nào mình stick cái đó, hoặc mình làm cái nào mình gạt bỏ cái đó. Khi mà mình làm được vài cái mình gạch bỏ vài cái, hoặc mình stick vài cái, mình nhìn thấy những cái dấu stick đó, tự nhiên tâm trí của mình thấy nó nhẹ nhàng, bớt nó bớt áp lực, tự nhiên thấy sự việc trên đời này cũng không quá khó khăn, lần lần chúng ta cũng sẽ giải quyết được thôi. Và hồi nãy giờ mình đang nói về những cái ưu tiên nhanh gọn lẹ trước, ngắn hạn trước, thì đúng là thiết lập mục tiêu ngắn hạn rõ ràng nó quan trọng lắm. Thay vì quay lại nghĩ đến những cái kế hoạch kéo dài cả năm ha, thì các chị em, các anh chị em nhân viên văn phòng hoặc là làm dự án á, mình sẽ thu hẹp cái tầm nhìn vô một cái cột mốc cụ thể của tuần đầu tiên thôi. Tiếp theo đó là mình xác định một cái kết quả rõ ràng mà mình muốn đạt được và lý do tại sao mình dành sự ưu tiên cho nó. Bởi vì khi mà mình hoàn thành được mục tiêu ngắn hạn này rồi á, thì cái điều đầu tiên á, đó chính là chúng ta không chỉ tái lập cái cảm giác kiểm soát công việc, mà chính cái thành quả đó nó sẽ khơi lại cho bản thân mình cái gì mọi người biết không? Một sự tự tin. Đây là một cái nền tảng cực kỳ cần thiết luôn để mà chúng ta sẽ bước vào những cuộc chiến dài hơn, tâm thế chủ động và vững vàng hơn. Thật ra ở bất cứ lĩnh vực nào, bất cứ hoàn cảnh nào, cái sự tự tin của bản thân mình nó cũng cực kỳ quan trọng luôn á mọi người. Và công việc nào cũng vậy, nếu mình làm công việc từ nhỏ tới lớn, từ đơn giản cho tới quan trọng đi, mà thử nghĩ mình không có sự tự tin đối với cái việc mình làm, thì cho dù mình có quen thuộc cỡ nào, mình có chuyên nghiệp cỡ nào, tự nhiên mình cũng bị chần chừ, mình cũng bị do dự, mình cũng bị giống như là một cái rào cản vô hình á, nó cứ ngăn cách mình lại vậy. Còn khi mà mình rõ ràng mọi thứ rồi và mình tràn đầy tự tin thì chắc chắn mọi người sẽ lao thẳng về phía trước như một mũi tên luôn, ngoại trừ cái việc lái xe nha. Lái xe chúng ta không có lao thẳng về phía trước, mà chúng ta phải đảm bảo tốc độ an toàn. Và chúng ta đã đi qua được bao nhiêu bước rồi mọi người nhớ không? Mình đã đi qua được 4 bước rồi, một nửa hành trình của 8 bước để giúp cho chúng ta bắt nhịp với công việc một cách nhanh chóng bền vững. Trước khi đến với 4 bước còn lại, vui vẻ xin phép
gửi cho

tất cả các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay tiếp thêm một cái nguồn năng lượng thật là tràn đầy nữa để chúng ta tiếp tục cùng nhau hoạch định và phân tích những cái bước tiếp theo. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với phần kết hợp giữa một DJ rất là nổi tiếng, một sản phẩm của DJ cực kỳ nổi tiếng, đó chính là David Guetta kết hợp với nữ ca sĩ Sia, bài hát Titanium.

0: phúc cùng vì vui vẻ.
1: Quý vị thính giả thân mến, đồng hành cùng với hành trình Vi Vu cùng Vi Vui Vẻ trong buổi tối ngày hôm nay ở trên Giảm Tóc Lên Đèn sẽ là rất nhiều những cái thính giả thân quen của chương trình. Mọi người đang ở đâu đó, ở trên đường hoặc là ở gian phòng nhỏ của mình lắng nghe chương trình ngay tại tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz. Ở trên fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn FM 91 thì bạn Lan Anh có nick là Kira Nguyễn có để lại bình luận: sau nghỉ lễ đừng ép mình chạy. Trở lại công việc sau kỳ nghỉ, ai mà chẳng thấy chênh vênh, cơ thể còn muốn ngủ nướng, còn cuồng quay thì đã bắt đầu từ lâu. Nhưng thay vì cố chạy là thật nhanh, mình chọn vào guồng từ từ, quản lý năng lượng trước đã. Làm 3 việc quan trọng nhất trong ngày: ngủ đủ, uống đủ nước, dành 10 phút cho chính mình. Kỳ nghỉ không phải để quên, kỳ nghỉ là để sạc pin, và giờ là lúc dùng pin đó một cách thông minh. Bạn cũng có tâm sự rằng là nghỉ lễ thay vì đi chơi chỗ này chỗ kia, em thì tận hưởng giấc ngủ từ 21:30 đến 12 giờ sáng, ôi thật đã. Chà, vậy là em đã thực hiện được một trong những cái điều mà đã hứa với Giảm Tóc Lên Đèn cũng như là đã hứa với chị Vi Vui Vẻ, đó là không có thức khuya. Chị nhớ là những lần trước khi mà hai chị em mình em kết nối đến với chương trình, em tâm sự cùng với chương trình thì em hay kể là do cái tính chất công việc của em nhiều khi thức khuya một chút xíu làm nhạc nó mới feel hơn, chill hơn, thích hợp hơn, vừa thức khuya mà vừa ăn đêm nữa, đúng không nè? Và chị cũng đã khuyên em, mặc dù là chị cũng làm điều đó chưa trọn vẹn khi mà chị cũng thường hay thức khuya, thường hay ăn đêm, nhưng mà chị có khuyên em là như thế không có tốt cho sức khỏe. Vậy là những cái ngày nghỉ lễ vừa rồi em đã làm được rồi đúng không? 9:30 ngủ tới 12 giờ sáng hôm sau. Mà chị nghĩ ngủ sớm như vậy thì sáng hôm sau phải thức sớm chứ. Chứ còn ngủ sớm như vậy mà hôm sau em tới tận 12 giờ trưa em mới thức dậy thì chị cũng ngạc nhiên lắm luôn á Lan Anh. Là cái giai đoạn ở giữa là sáng có thức dậy ăn sáng rồi em ngủ tiếp không? Hay là đúng một lèo từ 9 giờ tối hôm nay mà tới tận 12 giờ trưa ngày mai luôn? Trời ơi, chị tò mò lắm á nha. Em có thể giải thích thêm tí xíu nữa, em để lại bình luận ở trên fanpage Giảm Tóc Lên Đèn cũng được, em đăng ký trò chuyện cũng được, hoặc là lúc này em đang bận á thì thôi lúc nào rảnh gửi mail cho chị cũng được ha. Và tất cả các thính giả khác cũng có thể gửi những cái dòng chia sẻ tâm sự nè, hoặc là một thông điệp mình muốn gửi gắm cho ai đó, hoặc là yêu cầu một cái chủ đề của một buổi giảm tóc, hoặc là yêu cầu một người đồng hành nào đó để mình gặp gỡ, mình trò chuyện, hoặc là chỉ là những cái cánh thư ngắn để những cái dòng tâm sự cảm xúc của mình thôi. Mọi người có thể gửi về cho chính chủ là Vi Vui Vẻ qua hộp thư là minhvi@fm91amoc.gmail.com mọi người nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với 8 bước giúp cho chúng ta bắt nhịp công việc nhanh chóng bền vững. Chia sẻ hơi kỹ về điều này để hy vọng rằng ngày hôm nay có những lúc mà mình cảm thấy mệt mỏi, uể oải khi mà mình bắt đầu quay trở lại với nhịp sống, với công việc, với cuồng quay, và nhiều khi mình thấy ngợp vì những ngày sắp tới mình lại phải cứ sáng sớm tinh mơ, chuông báo thức réo lên ầm ĩ, mình chưa biết làm sao để có thể tạo nên sự cân bằng, làm sao để có thể bật nhịp sống quen, thì những chia sẻ này hy vọng rằng sẽ góp phần cho quý vị thêm một số những cái gợi ý hợp lý để chúng ta có thể thực hiện theo một trình tự từ từ. Quan trọng nhất vẫn là yếu tố con người, đó chính là kết nối lại với đồng nghiệp. Quay trở lại văn phòng sau một cái kỳ nghỉ á, không chỉ là để chúng ta xử lý những cái đống việc còn tồn đọng đâu, mà còn để tìm được cái nhịp độ chung với cả tập thể. Bởi vì sao? Bắt đầu một mình, khởi động một mình, nhiều khi cảm giác nó hơi lẻ loi, hoặc là hơi kiểu giống như là hơi đơn lẻ, hơi yếu đuối một chút xíu. Nhưng mà khi có cả một cộng đồng, một tập thể ở bên cạnh mình, một team nhóm cùng với mình khởi động lại, thì cái cảm xúc, cảm giác nó cũng sẽ khác đi. Thay vì ngồi một chỗ cảm thấy lạc lõng nè, thì mình chủ động dành chút thời gian để trao đổi ngắn, hỏi thăm nhanh về tiến độ công việc sắp tới với đồng nghiệp trong nhóm của mình chẳng hạn. Và có lẽ rằng những cái cuộc đối thoại này nó không có lãng phí thời gian đâu mọi người. Bởi vì Chúng sẽ giúp cho chúng ta nắm bắt lại tình hình một cách tự nhiên nhất. Bên cạnh đó còn là một cái kiểu để duy trì kết nối. Chúng ta sẽ có cái cảm giác không còn phải độc hành trước khối công việc khổng lồ nữa, mà cái sự phối hợp nhịp nhàng với đồng nghiệp sẽ giúp cho trạng thái của mình quay trở lại nhanh chóng hơn mà tự nhiên hơn nữa. Và nhất là khi mà làm văn phòng, cái ngày đầu tiên quay trở lại với công việc, bật máy lên, bật laptop lên, vào hộp thư, trời ơi, thấy đầy ắp những cái tin nhắn và những cái thư, đúng không ạ? Vậy thì xử lý hộp thư đầy ắp một cách thông minh là như thế nào? Không phải cái ngày đầu tiên là thời điểm thích hợp để mà mình cố gắng mình xử lý hết toàn bộ email tồn đọng đâu, bởi vì chúng ta cũng là con người mà có phải thánh nhân hay là robot đâu, và chúng ta cũng không phải là một cái phiên bản AI nào đó. Để làm việc hiệu quả, chúng ta cần tạo ra ba cái nhãn phân loại. Giống như hồi nãy ở những cái bước đầu tiên mình cũng hay có cái phương pháp liệt kê á mọi người. Đầu tiên là khẩn cấp nè, tiếp theo là ít khẩn cấp nè, và tiếp theo sau nữa là có thể bỏ qua, tức là nó không thực sự quan trọng á. Trước tiên là mình cần nhìn vào cái tiêu đề, cái headline của email để mình phân loại nhanh, thay vì là đọc chi tiết từng thư. Sau đó, sau khi mà hoàn tất được cái bước này rồi, mình tập trung xử lý nhóm. Dĩ nhiên là phải xử lý cái nhóm khẩn cấp rồi, đúng không mọi người? Xử lý nhóm khẩn cấp trước, tạm gác lại những cái email còn lại. Nếu mà một nội dung thực sự quan trọng thì người gửi thường sẽ chủ động nhắc lại. Cho nên là mình cũng nhớ lưu ý. Hình thành một thói quen mới ở không gian làm việc, có bao giờ mọi người đặt ra cái mục tiêu là chúng ta sẽ hình thành mỗi một tháng hay mỗi một mốc thời gian mình sẽ có một cái thói quen mới, một thói quen tích cực hơn? Ví dụ như là bàn làm việc bừa bộn thì nó sẽ khiến cho cái cảm giác của mình cũng sẽ bị ì ạch, rồi mình thiếu kiểm soát á. Cho nên mình dọn dẹp giấy tờ không cần thiết đi, mình sắp xếp lại tài liệu, hoặc là mình thay đổi một cái chi tiết nhỏ trong không gian làm việc, thì nó cũng sẽ tạo ra những cái hiệu ứng tâm lý rất là tích cực cho chính bản thân mình luôn. Bằng chứng là vui vẻ thấy là mọi người cũng hay có trang trí những cái đồ vật nhỏ nhỏ ở trên cái góc làm việc của mình, cái bàn làm việc của mình chẳng hạn. Anh chị em nhân viên công sở văn phòng thì luôn tạo cái khoảng xanh cho mình bằng cách đặt một cái chậu cây xanh ở trên bàn làm việc, hoặc là nhiều khi là một cái bình hoa nho nhỏ hay là một bức tượng rất là dễ thương. Và nói chi cái công việc văn phòng công sở mà với rất nhiều những cái công việc khác, ví dụ như các bác tài ngồi sau vô lăng đi, thì trên táp lô xe nhiều bác tài cũng có những cái đồ trang trí cũng dễ thương và ý nghĩa lắm, tùy theo sở thích và cái quan điểm của mình nữa. Ai cũng muốn sẽ làm mới cái không gian làm việc của mình một chút, đúng không ạ? Và bên cạnh đó, khi mà cái môi trường xung quanh nó gọn gàng hơn thì não bộ của mình cũng nhận được tín hiệu rằng mình đã sẵn sàng cho một chu kỳ mới rồi. Đôi khi thay đổi nhỏ trong không gian lại là bước khởi đầu mạnh mẽ cho tư duy của mình á. Mình đi đọc được cái câu này rất là hay và cảm thấy nó rất là thực tế, thiết thực luôn. Cho nên chia sẻ ngay để các thính giả cùng nhớ nha. Lúc này thì cho mình đi gián đoạn cái câu chuyện chút xíu, bởi vì có thông tin giao thông ở Hà Nội xin được cập nhật đến quý vị. Đó chính là chúng tôi xin được cảm ơn Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu, km 384+980, chiều Nam Bắc xe tải chết máy, đang chiếm một làn đường, khuyến cáo các lái xe chú ý quan sát và chuyển làn sớm. Dạ rồi, Minh Vy xin được nhắc lại thông tin vừa rồi. Đó chính là cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu, km 384+980, chiều Nam Bắc có ghi nhận xe tải chết máy đang chiếm một làn đường. Vậy nên các lái xe, các bác tài, chúng ta chú ý quan sát, chuyển làn sớm khi mà chúng ta có lộ trình di chuyển ở đây. Đó chính là cập nhật mới nhất của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam. Thời điểm này là 9 giờ 10 phút tối. Và xuyên suốt của giảm tốc lên đèn tối nay thì có bất kỳ những cái thông tin giao thông nào mới gửi về thì Minh Vy và ekip của chương trình cũng sẽ ưu tiên cập nhật ngay. Cho nên là quý vị thính giả và các bác tài, nếu chúng ta đang lưu thông trên đường thì mọi người cũng hãy yên tâm tiếp tục cố định tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz. Còn bây giờ thì mình tiếp tục quay trở lại với một bước cuối cùng trong 8 bước mà đã chia sẻ cùng với quý vị. Bước cuối cùng nó quan trọng lắm ạ, đó chính là điều chỉnh lại thói quen nghỉ ngơi. cái kỳ nghỉ dài thì sẽ khiến cho giờ ngủ và thức của mình bị xáo trộn, đúng không mọi người? Nó dẫn đến một cái cảm giác cũng sẽ rất là mệt mỏi khi mà mình quay trở lại với cái nhịp cuồng quay thường ngày, quay trở lại với công việc. Và để cơ thể của mình thích nghi nhanh hơn á, thì thiết nghĩ rằng là mỗi người chúng ta sẽ nên chủ động điều chỉnh lại cái giờ giấc từ vài ngày trước khi đi làm, ngủ sớm hơn và hạn chế sử dụng thiết bị điện tử vào buổi tối. Thật ra điều này cũng hơi khó. Đôi khi kỳ nghỉ có vẻ dài, nhưng nếu mình điều chỉnh thời gian thì cuối cùng kỳ nghỉ nó cũng hơi bị ngắn. Cho nên là thôi thì có những cái việc khó quá thì mình có thể du di bỏ qua, nhưng mà nó hơi khó cho bản thân mình.

mình, đó chính là ngay ngày đầu tiên bắt đầu làm việc cũng lại là cái ngày mà mình phải cố gắng điều chỉnh để thay đổi nhịp sinh học của mình. Và một trong những cái cách để giúp cho mình dễ dàng hơn khi bắt đầu ngày mới, đó chính là vào buổi sáng mình có thể vận động nhẹ nè, hoặc tắm nước mát hoặc nước ấm vừa phải để giúp cho cơ thể của mình tỉnh táo hơn. Và tất nhiên là một cái nền tảng thể chất cân bằng thì nó sẽ tạo điều kiện để chúng ta duy trì sự tập trung và nâng cao hiệu suất làm việc rõ rệt. Từ nãy tới giờ trong 8 bước thì chúng ta cũng đã thể hiện rất là nhiều điều một cách rõ ràng, và cũng thường hay nhắc nhau là không nên ép bản thân đạt cái hiệu suất tối đa ngay ngày đầu quay lại. Nó cũng sẽ có rất là nhiều những cái suy nghĩ hoặc là điều tự hỏi rằng vì sao lại không nên ép bản thân, nó sẽ ảnh hưởng tới hiệu suất về lâu về dài luôn. Và hồi nãy cũng có nhắc cho mọi người cái nguyên tắc 2 phút. Nếu quý vị quên thì bây giờ Viu Vẽ xin phép tóm tắt lại một chút xíu về nguyên tắc 2 phút. Đó là nguyên tắc 2 phút hoạt động bằng cách xử lý ngay những nhiệm vụ có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Nó sẽ giúp giảm tồn động việc nhỏ, giải phóng sự tập trung và tạo đà để cho chúng ta làm việc hiệu quả hơn. Những cái sai lầm phổ biến khiến cho nhiều người khác khó lấy lại cái nhịp làm việc sau kỳ nghỉ gồm là, đầu tiên nha, thường thấy nhất là ép bản thân làm việc quá sức ngay từ đầu nè. Cái thứ hai là không sắp xếp lại thứ tự ưu tiên nè, để tồn động việc nhỏ gây phân tâm, xử lý email thiếu chọn lọc và không điều chỉnh lại thói quen ngủ nghỉ. Đó là những cái sai lầm rất là phổ biến mà chúng ta sẽ thấy rằng tại sao mọi người đã quay trở lại với nhịp sống bình thường rồi? Tại sao mọi người đã giống như là khởi động từ lâu, hoặc là bộ mọi người không có nghỉ lễ hay sao mà mọi người đã quay trở lại với công việc rồi, trong khi mình lại khó khăn như vậy? Có thể mình bị thiếu một cái điểm nào đó, hoặc là mình sai một chỗ nào đó. Vậy thì trong những cái bước vừa rồi chia sẻ thì các thính giả cảm thấy rằng mình có thiếu bước nào chưa, hoặc là mình đã có hơi lệch hướng một chút xíu không, thì mình điều chỉnh lại vẫn còn kịp để ngày mai chúng ta sẽ có một cái khởi động tốt hơn, đồng ý không ạ? Còn ngay lúc này thì xin mời quý vị thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn, chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc nha. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của Tăng Duy Tân, Say Trong Nụ Cười.

Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa đến với những cái giai điệu rất là chill và catchy, xây trong nụ cười với phần thể hiện của Tăng Duy Tân. Ở trên fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn FM91 thì rất là cảm ơn các thính giả đã tương tác cực kỳ nhiệt trong buổi tối ngày hôm nay và để lại rất là nhiều chia sẻ. Thính giả Hoàng Nguyên có cho biết, Hoàng Nguyên hay Hoàng Nguyễn ạ? Em thấy ngày thường lúc nào cũng nhiều hơn ngày lễ. Một năm 365 ngày thì chắc khoảng 300 ngày là ngày thường rồi. Tập yêu quý từng phút giây của mình mỗi ngày hơn là ngày nghỉ, ngày lễ vậy. Hoàn toàn đồng ý với em nha. Cái gì cũng vậy, hãy yêu quý từng phút giây của chính bản thân mình. Và bạn thính giả có nick là Khi Ra Nguyễn, là Ngọc Anh nha. Em không có dậy ăn sáng đâu, với em cũng thường không ăn sáng nữa. Em kiểu để em ngủ thả lỏng, không ai gọi dậy là em ngủ nguyên ngày được luôn. Vậy là cái thắc mắc hồi nãy của chị về cái chuyện là ngủ từ 9:30 hôm nay cho đến tận 12 giờ trưa hôm sau là em làm một chuyến liền mạch như vậy luôn á hả? Hay ha, công nhận là hay đó. Chị mà cho dù là trước đó một ngày mà gọi là cày dữ dội, tần suất cao đi chăng nữa nha, xong về mà ngủ mà sang hôm sau mà bỏ cửa sáng luôn thì chị cùng lắm chị ngủ tới 10 giờ. 10 giờ là chị cũng phải thức dậy rồi, chị không thể nào mà kéo lên được tới 12 giờ. Và điều đó cũng nói lên một cái vấn đề gì, một điều gì, đó là nhịp sinh hoạt, nhịp sinh học mỗi người mỗi khác em ha, chứ không hẳn rằng là nó cũng sẽ phải giống nhau hết tất cả mọi người với nhau, tùy theo nhịp sinh học thôi. Nhưng mà có một cái đó là duy trì nhịp sinh học lành mạnh mà hợp lý thì nó là cái điều quan trọng mà mình phải áp dụng mỗi ngày luôn, đều đặn thì nó mới đảm bảo được sức khỏe thể chất nè và cả sức khỏe tinh thần nữa. Và trong những phút cuối của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay á, thì ở chuyên mục check-in, bởi vì hành trình vui vẻ thì luôn luôn có một cái chuyên mục check-in nho nhỏ, đó sẽ là những cái gợi ý để chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ những cái phút giây mà mình muốn thư giãn, mình muốn tận hưởng cuộc sống chẳng hạn. Và đến với chương mục check-in tối nay thì sau những ngày nghỉ lễ dài, rộn ràng với những chuyến đi xa hay là những cái bữa tiệc náo nhiệt thì hẳn nhiều người trong chúng ta loay hoay tìm cách bật lại nhịp sống quen. Trong giai đoạn này tâm lý còn đôi chút uể oải nè, cơ thể chưa sẵn sàng cho những hoạt động tốn quá nhiều năng lượng á, thì có lẽ một chuyến du lịch qua màn ảnh nhỏ chính là gợi ý giải trí tuyệt vời để chúng ta hạ cánh dịu dàng. Nhiều khi mình đã ngừng cái ngày nghỉ rồi, mình đã kết thúc chuyến đi rồi, mình về nhà mình bắt đầu công việc rồi nhưng mà vẫn còn chút luyến tiếc đúng không ạ? Vậy thì một gợi ý, một tựa phim để mình du lịch qua màn ảnh nhỏ để tiếp tục với những cảm giác nhớ nhung đó cũng là một cái cách để nuông chiều bản thân mình một cách hợp lý. Hôm nay check-in sẽ mời các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn ghé thăm một cái điểm đến

việc thưởng thức bộ phim này vào một buổi tối nào đó khi mà chúng ta có thời gian rảnh rỗi thì cũng chính là cách tự tạo cho mình một cái trạm sạc tinh thần ở ngay tổ ấm của mình luôn. Ghé thăm con Jin qua từng tập phim, giác quan của chúng ta sẽ được vỗ xoa bởi tiếng sóng biển rì rào vỗ vào bờ đá, những con đường dốc tràn ngập ánh nắng thu và bầu không khí mặn mòi khoáng đạt của đại dương luôn. Không chỉ có cảnh sắc biển xanh mát mắt đâu mà Gong Jin còn níu chân khán giả bởi nhịp sống thông dong và tình người ấm áp nữa. Cuộc sống của những con người miền biển giản dị, từ cô nha sĩ thành thị học cách sống chậm cho đến anh tổ trưởng tài năng, hòa nhã, đẹp trai, sẽ mang lại cho chúng ta những cái cảm giác vô cùng thư thái luôn. Ở nơi ấy thì không ai vội vã, người ta sẽ học cách lắng nghe tự nhiên và trân trọng từng khoảnh khắc bình dị của ngày thường. Và nếu như bạn chưa biết làm gì để thư giãn, lành mạnh trong khoảng thời gian chuyển giao này á, thì hãy thêm cái việc ghé thăm làng biển Gong Jin vào danh sách giải trí cuối tuần này chẳng hạn. Pha một tách trà ấm thôi, cuộn mình trong chiếc chăn quen thuộc và bật bộ phim này lên. Đó cũng là một cách đơn giản nhất để chúng ta tiếp tục tái nạp năng lượng, tìm lại sự cân bằng và sẵn sàng cho một tuần làm việc thật là rạng rỡ. Các khán giả của Giảm Tóc Lên Đèn có đồng ý không ạ? Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cũng sẽ lắng nghe một trong danh sách những cái bài hát rất là nổi tiếng trong nhạc phim Hometown Cha Cha Cha. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Romantic Sunday với The Car và The Garden.

Vâng, thưa quý vị, với những giai điệu rất là thoải mái, sảng khoái vừa rồi là quý vị cũng có thể hình dung ra được một cái ngày cuối tuần, một cái ngày Chủ nhật thật là lãng mạn như tên bài hát rồi đúng không ạ? Romantic Sunday. Và những thông điệp cuối cùng của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay đó chính là để bật lại nhịp sống quen sau một cái kỳ nghỉ á, thì chúng ta hãy điều chỉnh giờ ngủ sớm hơn và bắt đầu ngày mới với những công việc nhẹ nhàng nhất. Nếu mà ngày hôm nay mình đã chưa có những cái khởi đầu hợp lý đúng bài bản thì thôi mình xé nháp đi. Ngày mai chúng ta vẫn còn cơ hội để mà thực hiện đúng không ạ? Đầu tiên là quý vị đừng quên điều chỉnh cơ thể nha, đi ngủ đúng giờ. Đi ngủ sớm hơn 30 phút để bù lại giờ sinh học bị lệch nè. Uống nước lọc thì sẽ giúp cho cơ thể tỉnh táo và thanh lọc tốt hơn. Ăn uống thì thanh đạm thôi, tránh ăn đồ nhiều dầu mỡ để bụng không có bị nặng nề. Rồi mình sẽ tập thể dục nhẹ nữa, đi bộ hoặc là vươn vai 10 phút đơn giản vào buổi sáng thôi, cũng là một cái cách để giúp cho cơ thể bừng tỉnh sau một ngày mới, để khởi đầu một ngày mới. Tiếp theo đó, quan trọng nhất là sắp xếp công việc nè, lên danh sách, chỉ viết ra 3 việc quan trọng nhất cần làm trong ngày và ưu tiên những cái công việc dễ trước, giải quyết các việc nhanh gọn để mà mình còn có thể duy trì được hứng thú cho chính bản thân mình. Và đặc biệt lưu ý là không có ôm đờm, tránh nhận quá nhiều việc mới trong cái ngày đầu tiên, trong ngày mai chẳng hạn là ngày thứ hai rồi. Và đừng quên là làm mới không gian, dọn bàn làm việc, cất bớt đồ chơi, quà cáp hoặc đồ dư thừa từ kỳ nghỉ, mở cửa sổ đón ánh sáng tự nhiên vào phòng để lấy năng lượng mới. Và vui vẻ cùng với Giảm Tóc Lên Đèn xin được chúc cho các thính giả thân yêu của chương trình, ngày mai chúng ta sẽ có một cái cách khởi động thật là hợp lý, thật là đúng bài bản, và dĩ nhiên là năng lượng của chúng ta được tái tạo và đầy tràn để chúng ta có thể làm tốt được thật nhiều những cái kế hoạch của mình đã vạch ra mọi người nhé. Và xin được gửi tặng quý vị những giai điệu cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay qua phần thể hiện của Trọng Hiếu S-Strong, Kho Báo. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với chương trình Đường tin trên VOV Giao thông Quốc gia để cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong ngày hôm nay, ngày 3 tháng 9 năm 2026.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Các bạn thân mến, sau kỳ nghỉ lễ, người dân quay trở lại với guồng quay công việc. Những con đường cũng đông lên khá sớm. Tuy nhiên, do đã có sẵn sự chuẩn bị, nên các đơn vị chức năng cũng đã lên kế hoạch và hỗ trợ người dân tốt nhất trong việc di chuyển. Tuy vậy, do hạ tầng có nhiều điểm đang tiến hành sửa chữa xây dựng, nên cũng khó tránh khỏi xuất hiện trạng thái nghẽn như tại khu vực Cổ Linh, Yên Nghĩa, Nghi Tàm Mô Cơ, bờ bắc của cầu Thăng Long. Bản tin nhà chức trách thông báo trên VOV Giao thông Duyên Hải cũng mang tới các bạn nghe đài những thay đổi về giao thông. Theo đó, Sở Xây dựng Hà Nội hiện đã điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu, Vòi Phục nhằm phục vụ thông xe tạm. Theo đó, tại các nút giao Hoàng Cầu, Hào Nam, La Thành Cũ, Vành đai 1, Giảng Võ, Láng Hạ, Vành đai 1 và Nguyễn Chí Thanh, Vành đai 1, nhiều hướng rẽ trái bị cấm, các phương tiện bắt buộc phải di chuyển qua hệ thống đảo giao thông, đi thẳng, rẽ phải hoặc quay đầu tại các điểm mở. Trên tuyến chính từ Hoàng Cầu đến Vòi Phục, giao thông cơ bản tổ chức hai chiều, riêng phạm vi rào chắn cầu vượt Nguyễn Chí Thanh chỉ lưu thông một chiều. Giờ cao điểm hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long được ghi nhận diễn ra tương đối thuận lợi khi không có quá nhiều điểm ùn nghẽn. Đáng chú ý đó là cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ qua km số 117 hướng đi Cần Thơ hôm nay có hiện tượng người dân đốt rơm rạ trên đồng gây ra khói bụi, hạn chế tầm nhìn khi di chuyển qua đoạn cao tốc này. Chuyển sang lĩnh vực đường sắt, trong bối cảnh Việt Nam đang tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông hiện đại, trọng tâm là các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia, đặc biệt là đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, các mô hình giao thông tích hợp. Trong bức tranh đó, đường sắt được xác định không chỉ là phương thức vận tải thuần túy mà còn là nền tảng cốt lõi cho chuyển đổi xanh, phát triển đô thị bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Vận tải, Trường Đại học Việt Đức nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chủ động nguồn lực và công nghệ nội địa.
2: Mục tiêu thứ nhất là làm rõ cái vai trò chiến lược của hệ thống đường sắt trong chuyển đổi giao thông đô thị và giao thông vùng. Thứ hai là sẽ chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về công tác quy hoạch, về công nghệ vận hành, số hóa trong lĩnh vực đường sắt. Và thứ ba là sẽ xác định cái nhu cầu phát triển nguồn nhân lực và trao đổi để đưa ra các cái giải pháp để thúc đẩy hợp tác giữa ba nhà một cách hiệu quả là giữa nhà nước, nhà trường và các doanh nghiệp trong công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển và quản lý vận hành đường sắt ở Việt Nam trong thời gian tới.
0: Các bạn thân mến, mở đầu cho phần tin kinh tế xã hội hôm nay sẽ là thông tin bất động sản đến từ bản tin gõ cửa sàn. Theo báo cáo thị trường bất động sản của Bộ Xây dựng công bố mới đây, giá căn hộ thứ cấp tại nhiều địa phương bắt đầu điều chỉnh, trong khi đất nền giảm khoảng 2 đến 3% so với quý trước. Cùng với chung cư, giá bán đất nền cũng ghi nhận mức điều chỉnh, giá trên thị trường thứ cấp toàn quốc giảm khoảng 2 đến 3% so với quý 1. Giá giao bán bình quân giảm khoảng 2,5

0: 5%, còn 40 triệu đồng mỗi mét vuông. Ở lĩnh vực chất đốt, bản tin tài chính chiều nay ghi nhận, Liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ 15 giờ. Cơ quan điều hành quyết định tăng 720 đồng một lít với xăng E5 RON 92 và 670 đồng một lít với xăng E10 RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 22.480 đồng một lít và xăng E10 RON 95 là 23.270 đồng một lít. Trong khi đó, dầu diesel giảm 340 đồng một lít, còn 27.740 đồng một lít. Dầu mazut được điều chỉnh giảm 500 đồng một lít về mức 17.640 đồng một kg. Ở kỳ điều hành lần này, cơ quan quản lý quyết định trích quỹ bình ổn với dầu diesel và dầu mazut 200 đồng một lít. Như vậy, giá xăng trong nước đã bật tăng chỉ sau một phiên giảm, trong khi giá dầu được điều chỉnh giảm tiếp. Hiện mặt bằng giá loại nhiên liệu này của Việt Nam vẫn đang ở mức thấp hơn so với các quốc gia trong khu vực. Thưa các bạn, trong dòng chảy thông tin đang ngày càng nhanh, đặc biệt với sự phát triển của mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo, báo chí không còn chỉ đứng trước câu hỏi đưa tin nhanh đến đâu, mà còn phải trả lời làm thế nào để công chúng hiểu đúng, tin tưởng và có thể tự đánh giá vấn đề. Nghị quyết số 25 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới đang đặt ra những yêu cầu mới đối với báo chí, trong đó có các cơ quan báo chí chủ lực như Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong phóng sự của VOV Giao thông Quốc gia, Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng báo chí cần cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, giúp công chúng tìm hiểu được bản chất của vấn đề, từ đó củng cố niềm tin và tạo đồng thuận xã hội.
1: Công nghệ càng phát triển thì cái cách thức chống đối càng nhiều hơn, nhưng mà cái cách thức để phản chống đối mà chúng ta giữ gìn cũng lại mạnh mẽ hơn. Vấn đề ở chỗ là biết khai thác như thế nào. Cái chủ trương nâng cao cái dân trí, trình độ của nhân dân thì đấy là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn, sáng suốt, để mà làm sao trở thành một cái thế trận nhân dân trong mọi lĩnh vực, ngay cả trong lĩnh vực không gian mạng. Và như thế thì mình sẽ đảm bảo được một cuộc sống nó an bình. Nước bước của xã hội chúng ta để xây dựng một xã hội văn minh, dân chủ và đồng thời là dân giàu, nước mạnh.
0: Cùng chuyển sang vấn đề du lịch, theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, trong 5 ngày nghỉ lễ, thành phố đón khoảng 353.250 lượt khách, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có gần 7.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ du lịch ước đạt 421 tỷ đồng, tăng 13%. Công suất phòng bình quân đạt khoảng 80%, riêng các khách sạn lớn ở khu vực trung tâm đạt khoảng 85%. Phóng viên VOV Giao thông ghi nhận các sản phẩm du lịch sinh thái miệt vườn, du lịch cộng đồng và trải nghiệm văn hóa địa phương tiếp tục thu hút được đông đảo du khách. Nhiều khu điểm du lịch bổ sung các hoạt động như ẩm thực, chợ quê, tát mừng bắt cá, văn nghệ, thể thao giải trí, đồng thời giảm giá phòng và triển khai nhiều tour ưu đãi. Tiến sĩ Trần Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long đánh giá.
2: Du lịch dịp lễ Quốc khánh năm nay là một trong những mảng sáng trong bức tranh kinh tế xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đáng ghi nhận không chỉ là những con số tăng trưởng, mà là bước chuyển tích cực trong tư duy và cách làm du lịch. Từ khai thác tài nguyên sẵn có sang chủ động thiết kế, trải nghiệm và tạo ra sự kiện lễ hội, văn hóa, thể thao. Hầu hết các địa phương trong vùng đều có mức tăng trưởng du lịch hai con số so với cùng kỳ năm trước. Nhiều doanh nghiệp lữ hành, lưu trú đã xây dựng gói ưu đãi, phát triển city tour, du lịch ngắn ngày và du lịch xanh. Khách lưu trú tăng nhanh hơn khách tham quan, du khách đang ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn, chứ không chỉ ghé qua các điểm đến rồi rời đi.
3: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để đường tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý vị và các bạn, dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt khởi công nhiều dự án hạ tầng, giao thông đô thị trọng điểm. Các dự án được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, nâng cao năng lực kết nối và chất lượng đô thị. Để các dự án sớm phát huy hiệu quả, bài toán đặt ra là làm thế nào để biến quyết tâm khởi công thành tiến độ thực chất, bảo đảm các công trình về đích đúng hẹn, đưa nguồn lực đầu tư trở thành động lực tăng trưởng của thành phố. Và đây cũng là nội dung được đề cập trong chương trình Sự việc và Góc nhìn hôm nay. Để các dự án sớm phát huy hiệu quả, bài toán đặt ra là cuộc đua về đảm bảo tiến độ. Bởi từ thực tế các dự án trước đây cho thấy, các dự án khởi công rầm rộ nhưng lại chậm tiến độ do vướng công tác giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn vốn, vật liệu, chậm thủ tục ký hợp đồng đến năng lực của các nhà thầu. Qua bài học từ các dự án đi trước, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho rằng thành phố cần phải thay đổi cách thức chuẩn bị và tổ chức thực hiện dự án. Còn theo ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài áp dụng cơ chế đặc thù từ Nghị quyết số 98/2025 để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, Thành phố Hồ Chí Minh đang đặt kỳ vọng vào những cơ chế mới trong Luật Phát triển đô thị đặc biệt có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 10 tới sẽ giúp thành phố rút ngắn nhiều khâu trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án. Bên cạnh việc đảm bảo tiến độ dự án, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh các đơn vị phải bảo đảm chất lượng công trình, sử dụng hiệu quả nguồn lực và lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo.
4: Thành phố Hồ Chí Minh quán triệt tinh thần đã cam kết là phải thực hiện, đã làm là phải có sản phẩm cụ thể phục vụ nhân dân. Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị đối với dự án khởi công, các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công vận dụng tối đa các cơ chế mới, ra quân với tinh thần vượt nắng thắng mưa, bảo đảm tuyệt đối về chất lượng, tiến độ an toàn, lao động, kiên quyết phòng chống thất thoát, lãng phí và tiêu cực.
0: Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước một cơ hội rất lớn để thay đổi diện mạo hạ tầng và mở rộng không gian phát triển. Nhưng cơ hội ấy chỉ trở thành kết quả khi những đại công trình không chỉ khởi công đúng thời điểm mà còn phải về đích đúng hẹn. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 02437919191 tại Hà Nội, 02839919191 tại Thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Đường tin tối nay xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.
5: Kênh Giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
7: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
8: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
9: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
10: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
11: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
9: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
8: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
12: và góp nhặt những niềm vui.
9: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
13: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028-39-91-91-91 tại Thành phố Hồ Chí Minh
14: và 024-37-91-91-91 tại Hà Nội.
9: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Mình chào quý vị thính giả đang đến với Đường Khuya vào tối thứ năm cùng với Duy Thanh ạ. Khoảng thời gian mà chúng ta sẽ bắt đầu có những cái phút cân bằng từ những cái cuộc trò chuyện mà cá nhân Duy Thanh đã cùng nhau tạo nên một cái thói quen vào mỗi tối thứ năm. Chúng ta sẽ cùng nói, cùng chuyện trò và cùng tìm kiếm một chút bình yên vào cuối ngày. Quý vị thính giả có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Lặp lại là quý vị thính giả có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một vài những cái

bài hát hay để mà chúng ta có thể từ đó tìm kiếm một vài những cảm xúc đặc biệt, gọi là dẫn lối chúng ta đăng ký kết nối, phải không thưa quý vị? Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Người Tình Mùa Đông qua phần trình bày của Ái Phương ạ.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là Ái Phương cùng với Người Tình Mùa Đông. Các bạn đã nghe rất nhiều những cái phiên bản Người Tình Mùa Đông, nhưng mà với giọng hát của Ái Phương, cái nhân Thanh lại có một cái sự kết nối khá là mạnh. Nên thành ra thì Thanh gửi tặng những giai điệu đẹp này để mở đầu cho khung đường khuya tối nay. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với một bạn đã đăng ký thành công thông qua tổng đài của đường khuya tối nay là 0283991191. Alo, Quý Thanh xin chào bạn ạ.
1: Em chào anh Chí Thanh.
0: À, xin chào em giới thiệu về mình đi.
1: Em tên Thủy Tiên nè.
0: Thủy Tiên.
1: Dạ.
0: Ừ. Thủy Tiên thì đang sinh sống và làm việc ở đâu?
1: Dạ, em sinh sống làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh.
0: Rồi. Em có cung cấp thêm một vài thông tin nào đó hay không? Muốn.
1: Là sao anh?
0: Không hiểu. Ví dụ như là công việc, hoặc là em gọi điện thoại đến chương trình thì với cái nhu cầu mục đích cụ thể gì không?
1: Dạ, em thì làm công nhân.
0: Là công nhân?
1: Dạ. Em làm công ty giày da.
0: Công ty giày da ở thành phố Hồ Chí Minh. À, nếu mà làm công ty giày da thì đâu đó chắc là ở quận Bình Tân hoặc là Tân Bình gì phải không em? Cũ.
1: Nhưng mà hiện giờ quê em ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà hiện giờ em đang làm Bình Dương á.
0: À, Bình Dương. À, Bình Dương.
1: Dạ.
0: Ừ. Rồi, tối ngày hôm nay thì lý do vì sao em tìm đến đường khuya vậy, Thủy Tiên?
1: Tại em nghe chương trình này cũng lâu rồi, nhưng em rất muốn lên sóng để nói chuyện. Nên em mới đăng ký.
0: Rồi. Bình thường thì buổi tối sau giờ tăng ca thì em hay có những cái hoạt động như thế nào?
1: Buổi tối thì em đi làm về, thường buổi em đi làm về là tối em đi chơi với bạn bè. Đi uống cà phê với bạn bè. Và nghe FM.
0: Đó là cái hoạt động thường ngày của em ha.
1: Dạ.
0: Em là người ở thành phố Hồ Chí Minh luôn, phải không?
1: Em quê em ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà em là Bình Dương.
0: À, và em ở trọ ở Bình Dương.
1: Dạ.
0: Bình Dương hiện tại cũng là thành phố Hồ Chí Minh.
1: Dạ.
0: Rồi, anh muốn hỏi em thêm một câu nữa, đó chính là khi mà em ở trọ ở khu vực Bình Dương thì em có em ở trọ một mình hay là như thế nào?
1: Em ở với dì em.
0: Dì em. Nghe giọng em dạ. có một cái cảm xúc đặc biệt nào đó anh không biết, nhưng mà nó có một cái độ rung, thì anh không biết nó đến từ lý do gì ta.
1: Tại rung quá.
0: Nhưng mà mình cũng đã nghe đường khuya cũng rất là nhiều năm rồi đúng không?
1: Em thì em biết nghe đài lúc chương trình hẹn hò.
0: Vậy là lâu dữ lắm rồi đó.
1: À, em thường thì lúc trước thì em nghe chương trình hẹn hò ô thôi à.
0: Xong sau này chuyển qua đường khuya là cái không gian nó sẽ tâm sự nhiều hơn đúng không?
1: Dạ.
0: Thực ra thì tự nhiên nghe đôi ba câu trả lời đến từ phía em, anh cũng cảm nhận chắc là em cũng là người ít nói hả?
1: Dạ, em ít nói lắm.
0: Vậy thì em có nhiều bạn trong cuộc sống không Tiên?
1: Em thì bạn bè ở ngoài đời nhiều lắm.
0: Ít nói nhưng mà lại kết nối được nhiều, đó là hay đó.
1: Dạ. Dạ.
0: Làm như thế nào mà trong một cái, ví dụ một cái kỹ năng cơ bản nào đó trong cái câu chuyện em mở ra một cái cuộc đối thoại với một người mới á, thì thường em sẽ có những cái sự lựa chọn và cái cách thức như thế nào?
1: Em thì em chỉ thích, thường thường em tiếp xúc với những người mới là em
0: từ cái dạ, sự phù hợp đó, thì cái câu chuyện mà chúng ta mở đầu cái sự kết nối á, nó cũng trở nên đúng đắn hơn đúng không? Phù hợp á.
1: Dạ đúng rồi, đúng rồi.
0: Nên thành ra thì em sẽ có nhiều người bạn ha. Rồi, công việc của em thì chắc là cũng bình thường, không có nhiều khó khăn lắm ha. Tại vì anh thấy em cũng đã quen với công việc của em từ trước đến giờ rồi phải không?
1: Dạ đúng rồi, em đã quen rồi nên là em không có khó khăn gì hết á.
0: Anh thấy cái cách em chia sẻ, cái điều anh cảm nhận đó chính là cái sự cân bằng và cái câu chuyện mà em có được gọi là cái sự hài hòa trong cuộc sống cá nhân của mình á.
1: Dạ.
0: Đúng không?
1: Dạ. Tại lần đầu tiên em gặp anh Duy Thành em run quá. Tại vì em có lên một lên sóng một lần rồi.
0: Một lần em trò chuyện với ai?
1: Em trò chuyện với chị Hồng Nhung.
0: À, Hồng Nhung. Hồng Nhung thì quá vui vẻ rồi, phải không?
1: Dạ.
0: Ừ. Còn anh thì ít nói hơn Hồng Nhung. Rồi. Em có muốn chia sẻ thêm điều gì không Thủy Tiên?
1: Dạ không, em chỉ muốn yêu cầu bài hát thôi.
0: Rồi, ok, anh đồng ý. Em muốn yêu cầu bài hát gì ạ?
1: Em yêu cầu bài hát. À, em muốn yêu cầu bài hát là...

0: đời á.
1: Vào đời?
0: Dạ.
1: Vào đời của Nhóm Mắt Ngọc hả?
0: Của Quang Vinh mà.
1: Quang Vinh hả?
0: Dạ.
1: Vào đời của Quang Vinh hả? Rồi.
0: Dạ.
1: Anh sẽ gửi tặng cho em bài hát này nha. Chúc em nhiều sức khỏe và...
0: Em gửi tặng được không?
1: Được, em nói đi, em
0: gửi tặng
1: cho
0: bạn bè em.
1: Ừ.
0: Rồi, qua chương trình em gửi tặng cho chị là cái phán xa em gửi tặng cho anh những chương trình. Chúc anh chị nghe bài hát thư giả. Qua chương trình em gửi tặng cho anh Nhi Khang, anh Tử Duyên, anh Tử Hiền, anh Dũng Bảo và anh Ca Nhi, anh và chắc có cả vui khi nghe bài hát. Người chặn em chào anh nha.
1: Rồi, xin chào em, cảm ơn em rất nhiều ạ. Và trước khi mà lắng nghe ca khúc Vào đời của Quang Vinh thì xin được cập nhật nhanh cho quý vị các bạn một vài thông tin giao thông ạ. Tin từ Hà Nội, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, Mai Sơn, quốc lộ 45, km số 324 hướng vào Nam, xe tải chết máy chiếm một làn xe chạy, khuyến cáo các lái xe chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi cần. Còn bây giờ sẽ là ca khúc Vào đời qua phần trình bày của Quang Vinh.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Vào Đời qua phần trình bày của Quang Vinh, một bài hát rất rất lâu rồi luôn ấy. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu tiếp theo ạ. Yêu cầu của một bạn thính giả cũng đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991991 để có một cái nhịp kết nối với Đừng Khuya Tối Nay. Alo Duy Thanh, xin chào bạn ạ.
1: Chào, cảm chào bạn Duy Thanh.
0: Xin chào.
1: Đăng ký được thành công rồi, làm mừng giờ giao lưu với MC hồi.
0: Nhưng mà trước khi mình trò chuyện nhiều hơn, chắc là cho Duy Thanh được biết một vài thông tin được từ bạn được không ạ?
1: Dạ.
0: Bạn có thể chia sẻ một vài thông tin về mình được không ạ?
1: Thông tin cũng như nhờ có người.
0: Bạn tên gì ạ?
1: Tên Cẩm.
0: Dạ, chị Cẩm. Chị Cẩm ở Vĩnh Long đúng không?
1: Đúng rồi, có nói chuyện rồi phải không Duy Thanh?
0: Tức là trước đây có nói chuyện với Duy Thanh hả? Đúng không ạ?
1: Có không á?
0: Không, Duy Thanh nhớ là hình như là không ấy.
1: À đúng rồi, không có nói lần nào anh. Lần đầu tiên
0: đúng rồi.
1: Mà nghe bị gì? Nghe cái tiếng nó hơi giống nhau, tưởng đâu có nói rồi không?
0: Dạ không ạ. Dạ, nên thành ra thì Duy Thanh mới hỏi tên để mà có thể tiện xưng hô á. Chị Cẩm ở Vĩnh Long thì làm công việc gì vậy ạ?
1: Cẩm ở nhà thì có một đứa con trai á, nó lái xe tải, rồi trồng dừa từng đồ. Cẩm này nuôi dê rồi, Cẩm giờ cũng như bị bệnh tim á, ở không không có làm gì.
0: Dạ.
1: Vui lên đài cho nó vui.
0: Dạ. Tức là mình sẽ có một cái mô hình trồng trọt và chăn nuôi ở quê nhà. Dạ, cuộc sống cứ nhẹ nhàng mà trôi qua, đúng không? Duy Thanh thấy rằng là trong tất cả những cái nhịp sống của ngay cả của chị Cẩm và của bạn Tiên lúc nãy á, đều có sự đồng hành của một chiếc radio và VOV giao thông.
1: Đúng rồi.
0: Gần như một người bạn rất là thân quen.
1: Đúng rồi.
0: Phải không chị?
1: Dù có đăng ký mà nếu có thành công thì đều vui, còn không có thì cũng vẫn nghe vậy đó, ngày nào chương trình này thì chỉ như ngày nào có thì nghe nha, nghe lúc nào cũng nghe tới khuya luôn, chỉ là ngủ thôi.
0: Nhưng mà nghe giọng chị Cẩm nó cứ nhỏ thế nào á, tức là chị đang trong không gian không có nói chuyện to được hả chị?
1: Tại vì cũng có người trường rồi, sao lại Cẩm nằm trong phòng nó lớn nói không nghe được hả?
0: Dạ, nghe không được á.
1: Hỏi gì thì chị Cẩm nói cho nghe.
0: Dạ, lý do vì sao mà chị Cẩm điện thoại đến Đừng Khuya Tối Nay ạ? Mình có tâm sự gì không ạ?
1: Có cũng như ý em hỏi là sao?
0: Tức là mình điện thoại đến Đừng Khuya là mình có nhu cầu tâm sự gì không, hay là mình chỉ đơn giản điện thoại đến Đừng Khuya mà
1: đơn
0: để
1: giản,
0: yêu cầu bài hát thôi ạ?
1: Đơn giản chia sẻ rồi chị buồn vui thôi, chuyện vui thôi chứ Cẩm không có gì buồn hết.
0: Dạ, chuyện vui. Dạ,
1: đừng nói chuyện với MC rồi vui.
0: Dạ. Nhưng mà nghe cái tiếng nó lại tiếp tục nhỏ dần. Và cái âm thanh nhỏ như thế này thì chắc chắn là thính giả sẽ không nghe được một cách trọn vẹn ấy ạ.
1: Lạnh quá đó không?
0: Dạ. Vẫn không nghe rõ lắm à. Nếu mà với cái tín hiệu như thế này thì chắc là Duy Thanh sẽ tặng cho chị cả một bài hát nào đó luôn ha. Để mà sau khi mà nghe xong thì mình cảm thấy thư giãn và có một giấc ngủ thật ngon ha. Không biết là chị Cẩm muốn nghe bài hát gì ạ?
1: Vòng tay nào cho em ấy.
0: Vòng tay nào cho em ạ? À? Để bộ phận kỹ thuật kiểm tra xem trong hệ thống có bài hát Vòng tay nào cho em hay không nhé. Chị chờ trong giây lát nhé. Vòng tay nào cho em ạ? À? Vòng tay nào cho em? Có không ạ? À? Rồi, có nè. Duy Thanh sẽ gửi tặng cho chị Cẩm nhé. Chị Cẩm có muốn gửi tặng bài hát này cho ai không?
1: Tặng thích người bạn ha.
0: Dạ.
1: Tặng cho Duy Thanh với cô dẫn chương trình đó. Chúc cho nghe nhạc cho chị Cẩm cho vui đêm nay tối nay nha.
0: Dạ.
1: Với lại tặng cho chị Hai Dứa với Hường Cần Thơ với em nhàn ở Cần Thơ luôn. Với em nghe gái Kim Phúc. Rồi chị Cẩm nhiều đó được, cảm ơn nhiều nha em.
0: Cảm ơn chị Cẩm rất là nhiều ạ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại chị Cẩm ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc mà chị Cẩm thấy yêu cầu quý vị nhé.

0: Thưa quý vị, tiếp tục với khung đường khuya tối nay, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả tiếp theo. Alo, Quý Thanh xin chào.
1: Dạ, em chào anh Quý Thanh.
0: Xin chào em giới thiệu về mình được không?
1: Anh ơi, chị em xin phép không được giới thiệu tên được không ạ?
0: Rồi, anh đồng ý. Như em đang sinh sống ở đâu ạ?
1: Dạ, em ở thành phố Hồ Chí Minh ạ.
0: Rồi. Nếu mà không giới thiệu tên hả ta? Có thể thoải mái giới thiệu về công việc của em được không?
1: Dạ, em làm điều dưỡng ạ.
0: Điều dưỡng hả?
1: Dạ.
0: Rồi. Và tối ngày hôm nay lý do vì sao em tìm đến đường khuya vậy? Em nói đi, anh đang lắng nghe câu chuyện đến từ em đây.
1: Tại cái chuyện này cũng hơi tế nhị nên cũng không muốn nói tên á. Em thì có như là không có được như phát triển như người bình thường á. Bây giờ hiện tại em 30 tuổi nhưng mà em vẫn sống độc thân. Tại vì em giống như em không có có kinh giống các bạn nữ khác, em không có con được á. Thì em cũng không có muốn làm khổ tới người khác, nên em cũng không có muốn lấy chồng á. Nhưng mà cái này em cũng thì đối với em cái đó là cũng là bình thường. Nhưng mà gần đây em mới biết là bố mẹ em có nói chuyện với nói chuyện này ra với mấy họ hàng bên ngoại nội em á, thì là em ngại, em không có muốn nói, không có muốn tiếp xúc với mấy họ hàng em á. Bây giờ mỗi lần nghĩ lại thì em rất là buồn. Và chuyện nó xảy ra năm hơn năm rồi mà em cũng không vượt qua được cái rào cản tâm lý đó. Em làm em càng ngày càng khép mình, thu mình lại, không muốn tiếp xúc với họ hàng hai bên.
0: Nhưng mà bây giờ cuộc sống của em là chỉ gói gọn trong cái không gian là cơ quan về nhà. Nếu mà em đang có một cái tâm lý đang sống khép mình như vậy đúng không?
1: Dạ đúng không?
0: Như vậy thì một ngày á, những cái kết nối nhiều nhất của em á đến từ cái môi trường nào?
1: Dạ, chắc là cái đồng nghiệp với bệnh nhân thôi.
0: Đồng nghiệp với bệnh nhân hả?
1: Dạ.
0: Em trò chuyện với bệnh nhân nhiều không?
1: Dạ, cũng nhiều.
0: Khỏe năng kém dần và cá nhân anh cũng thế. Anh nghĩ rằng là chỉ có cái câu chuyện sức khỏe là bản thân mình sẽ khó lòng mà có thể kiểm soát được. Còn tất cả những cái giá trị, không có con. Nhưng mà anh sẽ được khẳng định rằng là chị gái của anh đang sống cực kỳ hạnh phúc bên chồng của mình.

0: nữa.
1: Ừ.
0: Không ai nhắc cho cái chuyện đó. Xong rồi cái năm ngoái năm kia em về quê mới mọi người mới hỏi thăm.
1: Ừ.
0: Em mới biết. Là tự nói em cũng ngại tiếp xúc với mọi người, em không có liên lạc, không có gặp gỡ mọi người nữa.
1: Ừ.
0: Nhưng mà cũng làm bạn bè chơi với nhau thôi chứ không có là người yêu.
1: Ừ. Tức là họ có yêu thích thì em cũng chưa có mối quan hệ nào luôn.
0: Dạ chưa.
1: Chưa hả? Ừ. Em không tin rằng sẽ có một cái người phù hợp với em hả?
0: Em không nghĩ là mình không có con, mình không có quyền cướp với được với làm cha của họ. Thế nên em cũng không có muốn. Là một hơi có muốn đó.
1: Ừ. Thực ra thì nó tùy thuộc vào cái nhu cầu của từng cá nhân á em. Ừ. Ví dụ trong một cái cuộc sống gia đình mà có mảnh ghép như em và có một mảnh ghép phù hợp á, thì đâu đó nó phải là cái câu chuyện, nó sẽ tạo ra cái sự hài hòa á. Chứ thật ra thì trong cuộc sống á, không phải ai cũng may mắn gọi là rất là thuận buồm xuôi gió trong cái chuyện có con đâu.

tôi sẽ là một vầng mây ấm. Nếu là người, tôi sẽ chết cho quê hương.

Trong lịch sử âm nhạc Việt Nam, có rất nhiều ca khúc tôn vinh những người lao động, những con người đã cống hiến tâm huyết hết mình để góp phần tạo nên những công trình có ý nghĩa to lớn với sự phát triển của đất nước cả ở thời chiến lẫn thời bình. Một trong những ca khúc ấy phải kể đến Những Ánh Sao Đêm, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều, được đông đảo công chúng yêu thích và sống mãi với thời gian. Bài hát được viết vào năm 62, bắt nguồn từ những cảm xúc của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều khi vào một đêm hè từ căn phòng nhỏ của mình trên tầng cao. Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều nhìn về phía khu tập thể Kim Liên Hà Nội đang xây dựng, thấy dưới ánh đèn công trường lấp lánh như ánh sao là sự tấp nập hối hả làm việc của công nhân. Và đó là cảm xúc đã khiến ca khúc Những Ánh Sao Đêm được hình thành. Sau khi ra đời, ca khúc được lưu truyền rộng rãi trên làn sóng phát thanh, được công chúng hâm mộ. Và có thể nói vào những năm 60-70 ở cuối thế kỷ 20, bài hát Những Ánh Sao Đêm như một khúc tình ca lãng mạn của những người công nhân xây dựng, hay những giai điệu ngọt ngào sâu lắng của biển hát chiều nay đã đi vào lòng nhiều thế hệ người Việt Nam, mang trong mình tình yêu với biển đảo quê hương. Ca khúc gắn với tên tuổi của nhạc sĩ Hồng Đăng, ra đời vào những năm 80, nhưng phải tới đến đầu năm 1990, bài hát mới thật sự được ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Khi viết xong ca khúc này, nhạc sĩ

Hồng Đăng cũng nghĩ rằng bài hát sẽ nhanh chóng được yêu thích vì ông rất tâm đắc, và mãi tới hơn gần 10 năm sau, biển hát chiều nay mới trở nên phổ biến rộng rãi khắp cả nước. Ai cũng có thể ngân nga một cách tự hào những giai điệu và ca từ đượm chất thơ da diết. Có gì sáng nay mà sóng xôn xao, chân trời vẫn xanh, màu nắng vẫn ngọt ngào.

Ca khúc Khát vọng của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn lần đầu tiên được gửi tới người yêu nhạc vào mùa xuân năm 1986. Lúc đó không khí đổi mới đất nước và sự rục rã của ca khúc Khát vọng đã mang đến đời sống tinh thần cho người yêu nhạc Việt một tâm tư náo nức. Hãy sống như đời sông để biết yêu nguồn cội. Hãy sống như đời núi vươn tới những tầm cao. Thế nhưng không ai biết rằng ca khúc được nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn lấy cảm hứng từ bài thơ Nhờ Đảng Tôi Biết Được của tác giả Đặng Việt Lợi đăng trên báo Tuổi Trẻ vào năm 1985. Khi đọc được bài thơ cũng là lúc mong muốn bấy lâu của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn phải viết được một ca khúc thể hiện được khát vọng cống hiến xây dựng quê hương đất nước. Dù không phổ toàn bộ bài thơ, nhưng nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn chỉ dùng một số câu và ý của tác giả Đặng Viết Lợi để phát triển thành bài hát Khát vọng. Ý đồ của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn muốn truyền tải thông điệp sống phải như đời sông, có nguồn cội, phải yêu sông, yêu suối. Ca khúc Khát vọng ngay khi ra mắt đã chinh phục đông đảo người nghe. Có khá nhiều bản thu âm với khá nhiều giọng hát qua nhiều thế hệ. Nhưng Đường Tình Ca hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc với bản thu âm qua giọng hát của ca sĩ Phạm Thu Hà. Bản thu âm được cô thể hiện thật nhẹ nhàng, dung dị nhưng rất sâu sắc, khơi dậy sự cống hiến và tận tụy của mỗi cá nhân với cộng đồng. Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc? Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư?

Trời Hà Nội xanh của nhạc sĩ Văn Ký có thể xem là một thông điệp về hòa bình ở thủ đô. Nhưng hơn cả, ca khúc tạo nên một cảm xúc lớn với người Hà Nội, nhất là những ai đã xa nơi đây. Ca từ thật mượt mà đằm thắm. Xanh xanh thắm, bầu trời xanh Hà Nội. Hồ Gươm xanh, như mái tóc em xanh. Sự lặp từ vô tình tạo nên cái thắm thiết đáng nhớ của Hà Nội, làm người ta nhớ mãi. Nhạc sĩ Văn Ký còn đưa nhiều hình ảnh gần gũi thân thương về Hà Nội, như cho mãi mãi bầu trời xanh Hà Nội, cầu Thăng Long soi bóng nước sông Hồng, tiếng người nói âm vang hồn sông núi, Hà Nội đi lên, hôm nay trong nắng Ba Đình. Cách kết nối ca từ thành một bản hùng ca âm nhạc về Hà Nội từ xưa đến nay vẫn luôn rất thời sự. Còn với Hà Nội mùa thu, một trong những sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Vũ Thanh, lời ca da diết mang nỗi nhớ khắc khoải về mùa thu lịch sử năm ấy đã được thể hiện qua từng câu hát đi vào lòng người. Em nghe chăng trong lắng sâu, nơi hồng trái tim mình. Hà Nội mùa thu, ôi sao xuyến trong lòng ta. Như bâng khuâng, nghe gió đưa, vang vọng giữa Ba Đình. Bản tình ca với giai điệu ngọt ngào, dịu dặt, gợi nhớ về thủ đô từng trải qua cuộc kháng chiến trường kỳ với nhiều khó khăn gian khổ. Đến nay Hà Nội mùa thu vẫn đọng lại trong trái tim người nghe, bền bỉ và tha thiết. Một mùa thu nữa lại đến, tinh thần cách mạng của mùa thu năm ấy thêm một lần nữa sống lại trong ký ức của bao người yêu nhạc. Với thế hệ hôm nay và mai sau, ký ức về mùa thu vàng trong những bản tình ca bất diệt mãi là niềm tự hào.

Chào mừng quý vị đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị và các bạn thân mến, có ai đó từng nói tuổi đôi mươi giống như một chuyến tàu lao đi thật nhanh. Mình cứ ngỡ còn nhiều thời gian để trưởng thành, để yêu hết mình, để sai thêm vài lần nữa. Nhưng rồi một ngày nhìn lại mới thấy thanh xuân đã lấp lánh đi qua từ lúc nào. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng bạn đã đến với chương trình ca nhạc với chủ đề đôi mươi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi qua rất nhiều sắc màu của tuổi trẻ. Những ca khúc trong chương trình sẽ là lời tự sự dành cho những ai đang loay hoay giữa áp lực trưởng thành, dành cho những trái tim từng tổn thương nhưng vẫn muốn yêu, và dành cho tất cả chúng ta, những người vẫn đang cố sống một tuổi trẻ thật rực rỡ theo cách riêng của mình. Và để mở đầu cho hành trình thanh xuân ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một ca khúc như lời tự sự rất đẹp dành cho tuổi trẻ, Đôi Mươi của Hoàng Dũng. Một bài hát mang đúng tinh thần của những năm tháng tuổi trẻ, dám mơ, dám yêu, dám bước đi, dù phía trước còn đầy chông chênh. Ở Đôi Mươi, Hoàng Dũng không kể về một tuổi trẻ hoàn hảo, mà là tuổi trẻ rất thật, có áp lực, có những lần mất phương hướng, có cả cô đơn. Nhưng sau tất cả vẫn là khát khao được sống hết mình cho những điều mình tin tưởng. Nếu bạn cũng đang ở giữa những ngày thanh xuân nhiều cảm xúc ấy, thì ca khúc này chắc chắn sẽ chạm tới trái tim bạn. Nào, cùng bắt đầu hành trình đôi mươi nhé!

Vừa rồi là đôi mươi của Hoàng Dũng, một chiếc gương phản chiếu những ngày trẻ đầy chênh vênh nhưng cũng cực kỳ đẹp đẽ. Và có lẽ trong mỗi chúng ta, ai rồi cũng sẽ có một khoảng thời gian mà chỉ cần nghe lại một giai điệu thôi là cả bầu trời kỷ niệm tự động replay trong đầu. Tuổi trẻ mà, có thể chưa giàu, chưa giỏi, chưa biết tương lai sẽ đi đâu, nhưng lại giàu cảm xúc nhất. Và ngay lúc này, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc đã trở thành soundtrack thanh xuân của rất nhiều bạn trẻ. Thanh xuân của Đà Lạt, một bài hát mang màu sắc rất đời, rất gần gũi, nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến người ta mỉm cười, rồi bất giác thấy lòng chùng xuống. Bởi đôi khi điều đáng nhớ nhất của tuổi trẻ không phải là mình đã đi được bao xa, mà là đã từng có những người cùng mình đi qua những năm tháng rực rỡ ấy.

Tay về phía em chẳng chờ đợi điều gì, và anh vẫn xe đạp xe theo em vui vơi như xưa. Nhiều khi bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi, dành cho em cả nước mắt tắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng ngậm ngùi bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chọn cần trở tay em đến cuối, cùng với lên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói.

0: soi gương cười xin chẳng còn thấy đau những vết đôi môi, mặc một chiếc váy xinh ngồi chờ anh về.
1: Và sau những giai điệu đầy hoài niệm của thanh xuân, chúng ta sẽ đổi mút một chút, tươi hơn, sáng hơn và tràn đầy năng lượng tuổi trẻ với ca khúc Đi giữa trời rực rỡ của Ngô Lan Hương. Bài hát là câu chuyện về cô gái tuổi 18 đang đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành, độ tuổi đẹp nhất, nơi ai cũng mang trong mình thật nhiều hoài bão và năng lượng để khám phá cuộc sống. Ngay từ câu hát mở đầu, mát lành như dòng suối, bài hát đã gợi ra hình ảnh của một tâm hồn trẻ trung, vô tư và tự do như gió. Đó là phiên bản tuổi trẻ chưa bị những áp lực cuộc sống níu lại, vẫn còn dám mơ lớn, dám đi xa và luôn muốn tìm đến những nơi bình yên để reset cảm xúc sau những bộn bề. Ca khúc mang màu sắc rất fresh, vừa nhẹ nhàng chữa lành, vừa có nguồn năng lượng tích cực kiểu chỉ cần bật lên là thấy cả bầu trời mùa hè mở ra trước mắt. Không chỉ nói về hành trình trưởng thành, bài hát còn truyền cảm hứng cho những người trẻ đang loay hoay giữa cuộc sống. Cứ bước đi, cứ tin vào chính mình, rồi ai cũng sẽ tìm được bầu trời rực rỡ dành riêng cho mình thôi.

Chúng ta đang lắng nghe chương trình ca nhạc với chủ đề đôi mươi. Nối tiếp hành trình âm nhạc hôm nay sẽ là một ca khúc dành cho những ai đang ở giữa những ngày chênh vênh của tuổi trẻ, vẫn miệt mài đi tìm hướng đi cho riêng mình, vẫn cố gắng trưởng thành giữa rất nhiều áp lực và kỳ vọng. Nơi pháo hoa rực rỡ, màn kết hợp đầy cảm xúc giữa Hoàng Dũng, Orange và hitmaker Hứa Kim Tuyền, bộ ba từng tạo nên những bản nhạc chạm đúng tâm trạng của người trẻ. Ca khúc mang giai điệu sâu lắng nhưng không nặng nề, nhẹ nhàng như một cuộc trò chuyện dành cho những người đang mỏi mệt trên hành trình lớn lên. Bài hát nhắc chúng ta rằng không cần lúc nào cũng phải huy hoàng mới gọi là trưởng thành. Đôi khi tuổi trẻ chỉ đơn giản là vẫn còn đủ can đảm để đi tiếp trên con đường mình chọn, vẫn còn một nơi để trở về, vẫn còn những người chờ mình ở nhà sau mọi bộn bề ngoài kia. Nơi pháo hoa rực rỡ giống như một trạm sạc thanh xuân, nơi người trẻ được phép dừng lại một chút, refill cảm xúc và nhận ra rằng bản thân mình cũng đang lấp lánh theo cách rất riêng. Và ngay bây giờ, hãy cùng lắng nghe những giai điệu chữa lành đầy cảm xúc của Nơi pháo hoa rực rỡ.

Tuổi đôi mươi tụi mình là những ngày lao đi giữa thành phố rộng lớn, mang theo vài giấc mơ còn dang dở và cả những câu hỏi chưa biết khi nào mới có lời đáp. Đôi khi trưởng thành không đến bằng một cột mốc thật lớn, mà đến từ những lần chông chênh, những cuộc hẹn lỡ, những chuyến đi vô định. Để rồi sau tất cả, mình hiểu rằng ai rồi cũng sẽ có những ngày đi lạc của riêng mình. Và nếu bạn cũng từng thấy mình lạc nhịp giữa thanh xuân, từng muốn tạm trốn khỏi bộn bề để tìm lại chính mình, thì ca khúc tiếp theo chắc chắn sẽ chạm đến cảm xúc ấy.

Vậy là hành trình của đôi mươi cũng dần khép lại. Một hành trình có tiếng cười, có những phút giây đầy năng lượng, nhưng cũng có cả những khoảng lặng rất thật của tuổi trẻ. Đôi mươi không phải khoảng thời gian hoàn hảo nhất. Đó là những ngày sống hết mình, nhưng đôi khi vẫn thấy cô đơn. Là những lần dám mơ lớn rồi lại hoang mang giữa ngã rẽ cuộc đời. Là lúc tụi mình học cách trưởng thành từ những điều chưa trọn vẹn. Nhưng có lẽ điều đẹp nhất của tuổi trẻ không nằm ở việc mình đã đi được bao xa, mà là mình đã từng dám sống, dám yêu, dám sai và dám bắt đầu lại. Hy vọng rằng sau chương trình hôm nay, mỗi chúng ta sẽ vẫn giữ được cho mình một trái tim thật trẻ, vẫn biết rung động trước âm nhạc, vẫn còn nhiệt huyết để theo đuổi điều mình yêu và vẫn đủ can đảm để bước tiếp trên hành trình phía trước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình ca nhạc chủ đề đôi mươi. Xin chào và hẹn gặp lại vào một ngày thanh xuân thật đẹp.

0: Solved with caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bác tài đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, đồng hành cùng các bác tài trên những cung đường đêm, nơi ánh sáng hạn chế, tầm nhìn bị ảnh hưởng và mọi sự tập trung đều trở nên quan trọng gấp đôi. Hôm nay, Duy Thanh muốn gửi đến các bác tài mẹo nhỏ nhìn rõ hơn khi lái xe vào ban đêm. Những bí quyết nhỏ nhưng giúp bạn tự tin làm chủ mọi cung đường tối. Đầu tiên, luôn giữ kính lái và gương sạch, không bám bụi, không mờ hơi. Hạn chế nhìn thẳng vào đèn pha của xe đối diện, hãy liếc sang phải để tránh lóa. Điều chỉnh ghế vô lăng sao cho mắt có tầm quan sát thoải mái nhất. Dùng đèn pha code đúng lúc, đừng để ánh sáng của mình gây khó cho người khác. Quan sát xa hơn ban ngày để kịp phản ứng với bất kỳ tình huống nào. Nếu thấy mắt mỏi hoặc hình ảnh bắt đầu nhòe, dừng lại nghỉ, đừng quá cố nhé. Chỉ cần vài thói quen nhỏ, đôi mắt sẽ tỉnh, tầm nhìn sẽ sáng và hành trình của bạn sẽ an toàn hơn rất nhiều. Chúc các bác tài một đêm rõ đường, sáng mắt, vững tay lái trên mọi cung đường phía trước. Sound of Caffeine xin được phép bắt đầu.

tôi là Duy Thanh, đồng hành cùng các bạn trong hành trình đêm của Sound of Caffeine, nơi âm nhạc giúp bạn tỉnh táo và những kinh nghiệm nhỏ giúp bạn nhìn rõ và an toàn hơn trên mọi cung đường tối. Giờ thì playlist bắt đầu. Mỗi bài hát là một mẹo nhỏ giúp bạn nhìn rõ, lái chuẩn khi chạy xe đêm. Let's go!

Somebody, Gotti, Fisher, Street Luck, một chất nhạc tươi sáng, đánh thức giác quan, cũng giống như việc giữ kính lái, gương và cửa sổ thật sạch. Chỉ một lớp bụi mỏng thôi là đủ làm ánh đèn hắt lại, gây lóa và mờ đường.

and Identified, Tiesto, Joan Corey, Taste McRae, nhịp điệu điện tử sắc nét như ánh đèn chuẩn chỉnh. Nghe bài này nhớ kiểm tra đèn pha, đèn mờ, đèn LED hay bám xương đều làm giảm tầm nhìn mạnh khi chạy đêm.

giúp tinh thần tỉnh táo xuyên đêm. Mời các bạn cùng đến với trách nhạc tiếp theo. Theo đó là một thông điệp lái xe an toàn. Có một kinh nghiệm nhỏ khá là thú vị. Khi mà chúng ta chạy xe đêm thì đừng để xe bạn sáng quá đà. Mẹo kèm theo đó chính là giảm độ sáng cabin, sử dụng đèn nội thất vừa phải để mắt không bị phân tâm.

Supersonic, Bass Stripper, một beat nhạc cực mạnh giúp tinh thần bừng tỉnh. Và nhớ một mẹo nhỏ quan trọng nhất khi nghe bài này: đừng nhìn thẳng vào đèn pha, hãy liếc nhẹ sang phải và bám theo vạch trắng, an toàn hơn rất nhiều.

Lâu, cảm giác căng tràn năng lượng, thích hợp cho những chặng đường dài. Và ngay lúc này, các bác tài hãy lên kế hoạch cho hành trình di chuyển như thời gian. Nếu ban ngày đi 10 phút, thì ban đêm hãy dành 20 phút, chạy chậm một chút, nhưng yên tâm hơn.

Yêu đừng sợ đau, Ngô Lan Hương. Nhịp điệu nhẹ nhàng, mềm mại để bạn thả lỏng mắt sau những đoạn đường căng sáng. Bài hát này nhắc các bạn đừng mua kính vàng chống chói. Quảng cáo thì hay, nhưng có nhiều nghiên cứu chỉ ra hiệu quả kém, còn giảm luôn tầm nhìn.

Quý vị khán giả đang cùng với Duy Thanh trải qua khoảng thời gian của Sound of Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Track nhạc tiếp theo gửi đến các bạn Tái Sinh Tùng Dương, bùng nổ cảm xúc như một luồng sáng mới, hợp với ông lại mèo. Nếu đeo kính, hãy chọn trồng chống phản quang, loại này giúp mắt dễ chịu hơn rất nhiều khi gặp ánh sáng mạnh từ xe đối diện.

bật tình yêu lên, Hòa Music đang huy tân. Một bếp nhạc tươi sáng, dễ nâng mút, nhưng hành trình đêm chỉ an toàn khi bạn tỉnh táo. Vậy nên, hãy nhớ, mắt mỏi là dừng, mệt là nghỉ. Một phút nghỉ ngơi hợp lý, còn quý

Quý vị thính giả đang cùng với Duy Thanh trải qua khoảng thời gian của Sound of Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động, giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Mời các bạn cùng đến với trác nhạc tiếp theo. Way the Lost, A$AP Rocky, Skepta, một biết nhạc dứt khoát, như lời nhắc bạn luôn chủ động quan sát xa.

Let Me Hold You Graphic, một trách nhạc ấm áp, chắc nhịp, hoàn hảo cho một cái khoảng thời gian bạn đã quen với nhịp lái đêm. Bây giờ cứ tỉnh táo, lái xe xuyên đêm, cứ yên tâm là có Duy Thanh bên cạnh.

đêm lái xe an toàn. Đôi mắt tinh anh và tinh thần sảng khoái. Tôi là Duy Thanh của Sound of Caffeine, luôn đồng hành cùng các bác tài trên mỗi km đường đêm bằng âm nhạc và những bí kíp nhỏ nhưng giúp bạn có một hành trình an toàn.

Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Cabin trong suốt hành trình đêm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui khi được gửi đến các bạn những ca khúc sôi động giúp các bạn giữ tinh thần tỉnh táo, kèm theo đó là những mẹo nhỏ để đôi mắt luôn nhìn rõ hơn và tự tin hơn trên mỗi cung đường đêm. Nhớ nhé, lái xe ban đêm không khó nếu bạn chuẩn bị tốt. Hãy giữ kính lái, gương, cửa sổ thật sạch, kiểm tra đèn pha trước khi nổ máy và giảm ngay độ sáng cabin để mắt luôn tập trung vào đường. Khi gặp xe đối diện, đừng nhìn thẳng vào đèn, liếc nhẹ sang phải và bám vạch trắng là cách đơn giản mà cực kỳ hiệu quả. Chạy đêm không cần nhanh, chỉ cần chủ động và bình tĩnh. Lên kế hoạch dư thời gian, đừng vội, đừng cố gắng và đừng quá tin tưởng vào kính vàng chống chói nhé. Nếu cần, hãy chọn tròng chống phản quang để mắt đỡ mệt hơn khi gặp ánh sáng mạnh. Và quan trọng nhất, mắt mỏi là dừng, buồn ngủ là nghỉ. Một phút tỉnh táo còn quý hơn mọi hành trình quá sức. Âm nhạc chỉ giúp bạn giữ tinh thần, còn kỷ luật, chủ động, sáng tầm nhìn mới đưa bạn về nhà an toàn sau mỗi km đường đêm. Hẹn gặp lại các bác tài trong playlist tiếp theo của Sound of Caffeine. Chúc các bạn có một đêm lái xe an toàn, đôi mắt tinh anh, tinh thần sảng khoái, vững vàng vô lăng trên mọi hành trình phía trước. Duy Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp.

Các bạn thính giả thân mến, nhắc đến những nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thế giới, người ta không thể bỏ qua Jiruma, một nghệ sĩ với những bản piano ngọt ngào, thanh thoát. Tuy còn rất trẻ, tài năng của anh đã được khán giả trên khắp thế giới thừa nhận. Sinh ngày 15 tháng 2 năm 1978 tại Seoul, Hàn Quốc, Jiruma là một nghệ sĩ piano, nhà soạn nhạc và nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng. Jiruma bắt đầu học dương cầm tại Hàn Quốc lúc 5 tuổi. Những phím đàn đã khơi dậy niềm đam mê âm nhạc ở anh và từ đó theo anh đến tận bây giờ. Jiruma tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Purcell ở Anh, nhạc viện dành cho những người có năng khiếu đặc biệt về âm nhạc với một chế độ tuyển chọn và đào tạo khắt khe. Album của anh không chỉ được đón nhận ở châu Á mà còn lan rộng sang cả Mỹ và khắp châu Âu. Nghe tiếng nhạc nhẹ nhàng, thanh thoát của Jiruma, ta có cảm giác thư giãn và thoải mái tinh thần, khơi gợi nhiều cảm xúc. Sau đây, mời quý vị cùng thưởng thức những giai điệu êm ái và du dương do Jiruma thể hiện.

Các bạn đang lắng nghe những giai điệu piano nhẹ nhàng, êm ái, thanh thoát của nghệ sĩ Hàn Quốc Jiruma, phát trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc các bạn có những giây phút nghe nhạc thư giãn, thoải mái bên chiếc radio của mình.

Các bạn thính giả thân mến, chỉ còn vài giây nữa thôi chúng ta sẽ tạm ngừng những giai điệu nhạc không lời và chuẩn bị mở đầu một ngày mới với những chương trình quen thuộc của kênh VOV Giao thông. Chương trình nhạc không lời hẹn các bạn vào chương trình khuya mai bắt đầu vào lúc 2 giờ đêm. Xin

0: Chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có một ngày mới tốt lành.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Chương trình Thành phố Bình Minh sẽ bắt đầu từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút.
0: Tiếp tục trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 đến 9 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này thì chúng ta sẽ được cập nhật rất nhiều những thông tin về giao thông để quý vị thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục như bản tin khởi hành, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính và chuyên mục chuyện hôm nay. Và sau đó từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút sẽ là thời lượng của chương trình Đời sống thị thành.
1: Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau: Hà Nội sống và yêu, Cẩm Nang cao tốc, Lái khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp và những tin tức khác.
0: Quý vị thân mến, từ 10 giờ 30 cho đến 12 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông phục vụ cho việc di chuyển của quý vị thính giả. Xen kẽ với đó sẽ là những bản tin và những chuyên mục đơn cử như bản tin thể thao, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, chuyên mục sự việc và góc nhìn, chuyên mục đường dây nóng thính giả và chuyên mục cẩm nang cao tốc.
1: Bản tin tài chính sẽ bắt đầu từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút.
0: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
1: 12 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút là khoảng thời gian của chương trình Son The Car.
0: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên mọi nẻo đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
1: Khung thời gian của FM buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau: Giao thông thế giới, Đối thoại, Lái khỏe về nhà bình an, Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, trong khung thời gian từ 16h30 đến 19h thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính, bản tin chỉ đạo điều hành, chuyên mục chuyện hôm nay.
1: Sự việc và góc nhìn sẽ bắt đầu từ 19h đến 19h10 phút.
0: Từ 19 giờ 10 phút đến 20 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình FM bất động sản.
1: Chương trình giảm tốc lên đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
0: Từ 21 giờ 30

0: 10 phút đến 21 giờ 40 phút, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Tin.
1: Còn từ 21 giờ 40 phút đến 23 giờ, mời quý vị đến với chương trình Đường Khuya.
0: Từ 23 giờ cho đến 0 giờ mời quý vị cùng theo dõi chương trình Đại Lộ Giải Trí.
1: Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút.
0: Từ 0 giờ 30 phút đến 1 giờ sẽ là những món quà âm nhạc mà ban biên tập chương trình gửi tặng quý vị thính giả.
1: Chương trình Sao Ập Cà Phê In sẽ bắt đầu từ 1 giờ đến 2 giờ.
0: Và từ 2 giờ đến 4 giờ thì mời quý vị cùng đến với không gian của Nhạc Không Lời. Và đó là những chương trình sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những chương trình, những chuyên mục của kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz.
1: Từ 4 giờ 5 phút đến 6 giờ mời quý vị đến với những ca khúc chọn lọc.
0: Tiếp theo từ 6 giờ đến 9 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình Bình Minh Châu Thổ. Khung chương trình này sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau, như là những thông tin về giao thông, về thời tiết, về dân sinh xã hội, và bên cạnh đó sẽ là những giai điệu âm nhạc.
1: Từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ mời quý vị đến với chương trình Đứng Bóng Mặt Trời. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục hấp dẫn.
0: Từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút sẽ là chương trình ca nhạc với những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Từ 15 giờ 15 phút đến 16 giờ 25 phút mời quý vị đến với chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút sẽ là chương trình nhà chức trách thông báo.
1: Còn từ 16 giờ 30 phút đến 19 giờ là khoảng thời gian của chương trình Đường Về Hoàng Hôn. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội, thời tiết, cũng như là những chuyên mục sẽ phát sóng trong khoảng thời gian này.
0: Và từ 19 giờ đến 20 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Hương Lúa Trong Đêm.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là khung thời gian cũng như là các chuyên mục sẽ phát sóng trên tần số FM 91MHz cũng như là FM 90MHz. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, và ngay bây giờ quý vị cùng nhau cố định tần số FM 91 cũng như là 90 để bắt đầu một ngày mới thật nhiều năng lượng quý vị nha.
2: Phút âm nhạc cùng Hà Hương xin được chào đón tất cả quý vị thính giả thân thương của chương trình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau có thêm 60 phút để lắng nghe những giai điệu âm nhạc, tìm hiểu nhiều hơn về những đứa con tinh thần của những nghệ sĩ, của những ca sĩ mà mình vô cùng yêu mến, thậm chí là thần tượng quý vị nha.

Nếu nhạc pop là môn thể thao Olympic thì Katy Perry sẽ có kha khá huy chương vàng. Katy Perry có một kho các bản hit khủng và mang tính toàn cầu. Âm nhạc của Katy Perry ảnh hưởng đến phong cách của nhạc pop cả một thập kỷ. Bắt đầu từ Teenage Dream đến Never Really Over, Katy Perry luôn biết cách tạo sức hấp dẫn và ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Katy Perry hoàn toàn có vị trí ngang hàng với Lady Gaga, Kesha và Taylor trong lĩnh vực nhạc pop.

rất ít ca khúc nhạc pop đạt được những vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng âm nhạc. Tuy nhiên, Thriller, Like a Prayer, Baby One More Time và Teenage Dream của Katy Perry xứng đáng có được vị trí này. Ca khúc có những giai điệu nhạc pop tuyệt vời và điệp khúc vô cùng cuốn hút. Chỉ trong vòng chưa đầy 4 phút, Perry không chỉ thể hiện trọn vẹn niềm vui sướng ngất ngây của tình yêu mà còn thể hiện niềm vui của đời người. Nếu bạn nghe Teenage Dream thì bạn ngay lập tức nhớ về những khoảng thời ngây thơ ngập nắng xa xưa.

Firework là một trong nhiều bài hát tuyệt vời của Katy Perry và khiến cô nàng sánh ngang hàng với các nữ hoàng nhạc pop trong những năm 2010, ví như Born This Way của Lady Gaga và We Are Who We Are Kesha. Firework cũng nằm trong album Teenage Dream và tạo nên cơn sốt suốt từ năm 2010 đến năm 2015. Firework có một điệp khúc cảm động và lời bài hát mang đầy ý nghĩa với bất kỳ ai.

Có một lập luận rằng nhiều bài hát của Katy Perry nghe na ná nhau trong khoảng từ năm 2008 đến năm 2013. Nhưng Working On Air là một luồng gió mới với rất nhiều điểm thú vị, ca khúc chịu ảnh hưởng của những thập niên 90 về vũ đạo. Phần nhạc pop khá hài hòa và có một đoạn điệp khúc đặc trưng của phong cách Perry. Mỗi khi nghe ca khúc, bạn luôn cảm nhận được sự lôi cuốn của một trong những buổi lễ vui vẻ, khoa trương nhất.

Waking Up in Vegas có nhiều nét tương đồng với Last Friday Night, cả về chủ đề lẫn âm điệu. Tuy nhiên, Waking Up in Vegas thì có vẻ hấp dẫn hơn. Đoạn điệp khúc đổ dồn xuống như một thác nước mạnh mẽ. Về nội dung, kể về một cặp vợ chồng nhỏ tuổi say rượu và thổi bay tiền của họ ở Las Vegas. Video âm nhạc được đạo diễn bởi Joseph Kahn.

Các nhà phê bình và thậm chí một số người hâm mộ đã đánh giá album Perry's Witness là một bước thụt lùi của Perry. Nhưng album vẫn có những khoảnh khắc rực rỡ và một trong số đó là ca khúc Switch Switch. Bài hát là sự kết hợp giữa nhạc house với nhịp điệu sôi động và ca từ táo bạo với sự ẩn ý về Taylor Swift. Bài hát nêu cao tinh thần chiến đấu chống lại những kẻ bắt nạt và sử dụng phép ẩn dụ bóng rổ để nói về việc vượt qua những kẻ đáng ghét.

Bài hát Raw là một tác phẩm tự tin và mạnh mẽ, thúc đẩy chúng ta đứng lên và đối mặt với những thử thách trong cuộc sống. Giai điệu catchy và lời bài hát cuốn hút, bài hát này truyền đạt thông điệp về sự tự tin và sức mạnh bên trong của chúng ta. Với Raw, Katy Perry khuyến khích mọi người không sợ hãi và đối đầu với những khó khăn. Bài hát khẳng định rằng chúng ta có thể vượt qua mọi trở ngại và khó khăn và phát huy sức mạnh tiềm ẩn bên trong mình. Từ những điệu nhạc sôi động đến lời bài hát lôi cuốn, Raw thực sự là một sự thúc đẩy và lời nhắc nhở để chúng ta luôn tỏa sáng và không chùn bước trước những thử thách. Bài hát Raw mang đến một thông điệp quan trọng về sự tự tin và sự kiên nhẫn. Nó nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta đều có quyền đứng lên và tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống. Với nhịp điệu bùng nổ và lời bài hát mạnh mẽ, Raw là một bài hát cổ vũ và lôi cuốn, khẳng định rằng chúng ta đều có khả năng vươn lên và biến ước mơ thành hiện thực.

Bài hát Dark Horse là một tác phẩm pop đầy ma mị và hấp dẫn. Với giai điệu bí ẩn và sự kết hợp đặc biệt với rapper Juicy J, bài hát này mang đến một không gian âm nhạc độc đáo và thu hút người nghe. Dark Horse kết hợp những yếu tố âm nhạc đặc trưng của pop và hip hop, tạo nên một sự kết hợp độc đáo. Sự hợp tác của Katy Perry với rapper Juicy J thêm một chiều sâu và sự phong phú cho bài hát, mang đến những phần trình diễn đặc biệt và đậm chất cá nhân. Dark Horse là một bài hát đáng chú ý trong sự nghiệp của Katy Perry, mang đến một trải nghiệm âm nhạc khác biệt và thú vị. Bài hát này chắc chắn là một điểm nhấn trong danh sách các tác phẩm âm nhạc của Katy Perry và thể hiện khả năng sáng tạo khác biệt của người nghệ sĩ.

60 phút âm nhạc cùng Hà Hương. Cảm ơn vì đã có 60 phút để đồng hành cùng với nhau, chia sẻ những giai điệu âm nhạc thật tuyệt vời. Chúc quý vị sẽ có một ngày làm việc thật hiệu quả nha. Hẹn gặp lại trong các chương trình kế tiếp.

Hiền Công chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình ca nhạc ngày hôm nay. Chương trình được phát trên kênh View và Giao thông Quốc gia. Quý vị thân mến, trong nhịp sống hối hả của mỗi ngày, khi những con đường vẫn đang nối dài câu chuyện mưu sinh, âm nhạc đôi khi chính là khoảng dừng cần thiết để chúng ta chậm lại một chút, lắng nghe chính mình và nhớ về những điều thân thuộc nhất. Chương trình ngày hôm nay sẽ được mở đầu bằng những giai điệu mang đậm hơi thở quê hương, nơi mỗi người Việt đều tìm thấy một phần ký ức và niềm tự hào của mình. Ngay bây giờ, Hiền Công xin mời quý vị cùng nhau lắng nghe một ca khúc mang tinh thần ấy, Rực rỡ Việt Nam tôi, qua giọng ca của Hồ Ngọc Hà. Bài hát không lựa chọn cách kể lớn tiếng mà dẫn người nghe đi bằng những bước chân chậm rãi, từ cảm giác yên bình của non sông, từ tiếng nói của dân tộc, từ những giai điệu quen thuộc đã trở thành một phần máu thịt. Trong ca khúc này, Việt Nam hiện lên vừa gần gũi vừa thiêng liêng, điệp khúc vang lên như một lời khẳng định. Việt Nam tươi đẹp, Việt Nam vững vàng. Một đất nước đi qua bao thăng trầm lịch sử nhưng vẫn giữ được bản sắc, vẫn đứng lên bằng chính nội lực và niềm tin của mình. Đến hôm nay, mỗi thế hệ lại tiếp tục viết tiếp câu chuyện mang tên Việt Nam bằng lao động, bằng khát vọng và bằng tình yêu dành cho quê hương. Ngay sau đây, Hiền Công xin mời quý vị cùng nhau thưởng thức ca khúc Rực rỡ Việt Nam tôi với tiếng hát của Hồ Ngọc Hà.

Quý vị thân mến, nếu như Rực Rỡ Việt Nam Tôi vừa rồi mở ra một bức tranh Việt Nam tươi đẹp, vững vàng từ chiều dài văn hóa và cội nguồn của dân tộc, thì ngay sau đây, chương trình ca nhạc sẽ được tiếp nối bằng một ca khúc mang màu sắc rất khác, trầm hơn, sâu hơn nhưng cũng mạnh mẽ và lay động. Bởi có những lúc tình yêu tổ quốc không chỉ nằm ở niềm tự hào mà còn hiện diện rất rõ trong những khoảnh khắc đời thường nhất. Một sân thóc phơi nắng, một bàn tay rải hạt, một nụ cười sau gian khó. Đó là khi đất nước bước qua thử thách và con người Việt Nam lại một lần nữa đứng cạnh nhau, không cần lời hô hào, chỉ cần tình đồng bào. Kiếp sau vẫn là người Việt Nam là ca khúc như thế. Một bản nhạc không chỉ kể chuyện bằng lịch sử mà kể câu chuyện đang diễn ra mỗi ngày. Trong từng câu hát, người nghe bắt gặp hình ảnh của quá khứ hào hùng, của những năm tháng chiến tranh khốc liệt, nhưng cũng bắt gặp chính hiện tại, nơi tinh thần thương mến thân vẫn còn nguyên vẹn giữa bao biến động. Đặc biệt có những câu hát khi vang lên bỗng khiến lòng người chùng lại. Lũ có cạn, sông có cạn, một tinh thần thương mến thân. Giữa những ngày bà con nhiều tỉnh thành đang oằn mình chống chọi với thiên tai, câu hát ấy không còn là lời ca mà trở thành sự thật sống động. Là hình ảnh những bàn tay nắm lấy nhau trong nước lũ, là những chuyến xe nghĩa tình, là sự sẻ chia không điều kiện, đúng như cách người Việt Nam luôn làm từ bao đời nay. Ca khúc còn là lời tri ân lặng lẽ gửi đến những thế hệ đi trước, những con người đã hy sinh tuổi trẻ, mồ hôi và cả xương máu để hôm nay chúng ta được sống trong hòa bình, được ước mơ, được yêu thương và được tự hào gọi hai tiếng Việt Nam. Lá cờ đỏ sao vàng không chỉ tung bay trước gió mà còn là ngọn đèn soi đường, nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm với đất nước, với nguồn cội. Và có lẽ điều khiến bài hát chạm đến trái tim của nhiều người chính là lời ước giản dị nhưng thiêng liêng. Dù ở kiếp này hay kiếp sau, vẫn mong được làm người Việt Nam. Quý vị hãy cùng với Hiền Công lắng nghe Kiếp Sau Vẫn Là Người Việt Nam qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thu Huyền, Quốc Thiên, Dương Hoàng Yến, Quân AB, Lê Bảo Ngọc, một ca khúc để lắng lại, để nhớ, để thương và để tự hào.

Thưa quý vị, ở ca khúc vừa rồi, Kiếp Sau Vẫn Là Người Việt Nam, một lời hứa với đất nước, với lịch sử, với những thế hệ đã đi qua chiến tranh, gian khó để giữ trọn hai tiếng Việt Nam cho hôm nay và cả mai sau. Đó là niềm tự hào được xây bằng ký ức, bằng xương máu, bằng sự biết ơn. Và khi niềm tự hào ấy được truyền tiếp sang thế hệ hôm nay, không chỉ còn nằm trong những trang sử hay lời ca trang trọng, mà đã bước vào đời sống đương đại, trẻ trung hơn, táo bạo hơn, nhưng vẫn giữ nguyên cốt lõi văn hóa dân tộc. Từ tinh thần uống nước nhớ nguồn, chương trình xin mời quý vị đến với một cách kể rất mới về Việt Nam, nơi truyền thống và hiện đại không đứng đối lập mà song hành và tiếp sức cho nhau. Ngay sau đây là ca khúc Make in Việt Nam, sản phẩm âm nhạc mang dấu ấn cá nhân đầu tiên của nhóm producer Đi Tháp kết hợp cùng Trúc Nhân và Phương Mỹ Chi. Một dự án được ấp ủ suốt hơn một năm, không chỉ để tìm ra một ca khúc hay mà để kể một câu chuyện lớn, câu chuyện về tất cả những gì được sinh ra từ đời này, con người này, văn hóa này. Make in Việt Nam không chỉ đơn thuần là một MV ca nhạc, đó là một hành trình, một chuyến tàu chở theo ký ức, di sản, làng nghề, dân ca, lịch sử đi xuyên qua không gian và thời gian của Việt Nam. Từ Hà Đông với lụa mềm, Bát Tràng với bàn tay người thợ, Hội An với đèn lồng rực sáng, đến những câu hò, tiếng lý, những âm thanh dân gian đã nuôi dưỡng tâm hồn người Việt suốt hàng nghìn năm. Có một chi tiết rất đẹp xuyên suốt MV. Chuyến tàu nghệ thuật ấy bắt đầu với Phương Mỹ Chi, đại diện cho thế hệ trẻ. Trên hành trình, Chi gặp Trúc Nhân, gặp Thanh Hằng, gặp những nghệ sĩ mang trong mình vốn sống, kinh nghiệm và bản sắc riêng. Họ không đứng lại để giữ cho mình, mà trao truyền bằng ánh nhìn, bằng tiếng hát, bằng sự giao thoa giữa cái cũ và cái mới. Và khi chuyến tàu dừng lại, Phương Mỹ Chi bước xuống, mang theo tất cả những gì đã tiếp cận để viết tiếp câu chuyện văn hóa Việt Nam theo cách của thế hệ mình. Chính ở khoảnh khắc ấy, Make in Việt Nam trở thành một tuyên ngôn rất rõ ràng, rằng văn hóa không đứng yên, rằng truyền thống không cũ, và rằng người Việt Nam hôm nay đủ tự tin để nói với thế giới rằng chúng tôi hiện đại nhưng không mất gốc, chúng tôi sáng tạo nhưng luôn nhớ mình đến từ đâu. Từng câu hát vang lên như lời khẳng định, yêu con người Việt Nam cần cù, yêu lịch sử hào hùng, yêu những giá trị đã được chắt lọc qua nghìn năm. Để rồi tự hào nói rằng chúng ta được làm nên từ Việt Nam và chúng ta chính là Việt Nam. Ngay bây giờ, Hiền Công xin mời quý vị đến với Make in Việt Nam qua phần thể hiện của D-Tap, Trúc Nhân và Phương Mỹ Chi, một bản nhạc của niềm tự hào, của sự tiếp nối và của ngọn lửa Việt Nam đang được trao lại cho thế hệ mai sau.

Quý vị thân mến, chúng ta đã cùng đi trên một chuyến tàu rất đặc biệt. Chuyến tàu chở theo làng nghề, dân ca, lịch sử, ký ức và cả khát vọng của những người trẻ hôm nay. Và khi đã hiểu mình đến từ đâu, khi đã đủ tự hào để nói chúng tôi là người Việt Nam, thì câu hỏi tiếp theo không thể tránh khỏi, chúng ta sẽ đi về đâu trong tương lai? Điều gì sẽ nâng bước một dân tộc đã trải qua quá nhiều sóng gió để tiếp tục vươn mình mạnh mẽ giữa thế giới đang đổi thay từng ngày? Câu trả lời ấy được vang lên đầy nội lực trong ca khúc tiếp theo của chương trình Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai qua giọng ca đặc biệt của Tùng Dương, một nghệ sĩ luôn gắn liền với những tác phẩm mang tầm vóc lớn, nhiều suy tư và giàu tinh thần thời đại. Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai không chỉ là một bài hát mà là một bản tuyên ngôn âm nhạc. Ở đó có tình yêu tha thiết dành cho tiếng nói quê hương, cho dải đất bên bờ biển Đông, cho dòng máu Lạc Hồng đã chảy suốt nghìn năm lịch sử. Ở đó có ký ức về những hy sinh không thể nào quên, được đánh đổi bằng máu xương để giành lấy độc lập, tự do, những giá trị mà hôm nay chúng ta đang được thừa hưởng. Nhưng ca khúc không dừng lại ở hồi tưởng, điều làm nên sức mạnh của tác phẩm này chính là tinh thần vươn vai, vươn lên từ quá khứ, đứng thẳng trong hiện tại và hướng mắt về tương lai. Từ câu hát vang lên như một lời khẳng định, người Việt Nam có thể đi qua bão giông, có thể biến sóng gió thành phi thường, có thể bước vào kỷ nguyên mới với tâm thế tự tin, chủ động và đầy khát vọng. Qua cách thể hiện mạnh mẽ, giàu cảm xúc của Tùng Dương, hình ảnh Việt Nam hiện lên không chỉ hào hùng mà còn rất sống động. Một đất nước đang chuyển mình, một dân tộc không quên nguồn cội nhưng luôn sẵn sàng vẽ lại non sông bằng trí tuệ, bằng sáng tạo và bằng tinh thần đoàn kết. Từ kiếp sau vẫn là người Việt Nam đến Make in Việt Nam, và ngay sau đây mạch cảm xúc của chương trình được nối dài thành một hành trình trọn vẹn. Biết ơn quá khứ, tự hào hiện tại và vững tin vào tương lai. Ngay bây giờ, Kiền Công xin mời quý vị cùng nhau lắng nghe Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai, sáng tác của Nguyễn Văn Chung qua giọng ca của Tùng Dương, một ca khúc để nhắc chúng ta nhớ rằng, dù đi xa đến đâu, dù thế giới có đổi thay thế nào, người Việt Nam vẫn luôn ngẩng cao đầu, vươn vai bước tiếp, viết tiếp những trang tương lai rực rỡ cho đất nước mình.

và cũng xúc động hơn. Ở ca khúc tiếp theo, Tổ quốc không hiện lên trong những bước chạy hối hả, không ở nhịp phát triển gấp gáp của thời đại, mà hiện lên trong ánh mặt trời buổi sáng, nơi mọi vẻ đẹp đều trở thành thuần khiết, nơi lịch sử, hiện tại và tương lai cùng nhau trong một khoảnh khắc rất yêu. Tổ quốc trong ánh mặt trời. Ca khúc nhắc ta nhớ rằng, ánh bình minh rực rỡ của hiện tại không tự nhiên mà có đâu. Nó được đánh đổi bằng những năm tháng chiến tranh, bằng những con người quên mình giữ gìn sông núi, để rồi ngày mai chúng ta được lớn lên trong hòa bình, được nhìn tổ quốc bằng ánh mắt trong veo của tự do. Hình ảnh những đoàn quân mũ sao vàng bước đi hiên ngang trong bài hát không mang màu sắc bi tráng mà mang vẻ đẹp của niềm tin. Đó là nhịp bước của những con người đã chọn đứng thẳng giữa lịch sử, chọn bảo vệ đất nước bằng cả tuổi xuân, để ngày hôm nay lá cờ đỏ sao vàng có thể tung bay trong nắng, không còn tiếng súng, chỉ còn tiếng reo vui. Và rồi, khi điệp khúc vang lên, lá quốc kỳ không chỉ là biểu tượng mà trở thành một cảm xúc. Cờ đỏ không chỉ đỏ bởi màu máu, sao vàng không chỉ sáng bởi kim, mà còn lung linh bởi ký ức, hy sinh và niềm tự hào lặng thầm của cả một dân tộc. Tổ quốc trong ánh mặt trời, không hô hào, không cao giọng. Bài hát chạm vào người nghe bằng sự bồi hồi rất khẽ, một cảm giác nghẹn lại nơi lồng ngực. Khi ta chợt nhận ra, được sống, được yêu, được mơ dưới lá cờ này là một điều vô cùng thiêng liêng. Ngay lúc này đây, hãy cùng một lần nữa trái tim chúng ta lặng đi và nhìn tổ quốc mình trong ánh nắng đẹp nhất của niềm tin và hòa bình.

Thưa quý vị, giữa dòng chảy của những ca khúc viết về đất nước, có những bài hát không cần cao trào dữ dội, không cần lời lẽ hoa mỹ mà vẫn khiến người nghe lặng đi chỉ vì quá thực, quá gần và quá đau đớn. Đó là khi âm nhạc không đứng ngoài để ngợi ca mà bước thẳng vào lịch sử, chạm vào máu xương, vào những thân phận đã gửi trọn đời mình cho hai chữ Việt Nam. Có một đất nước đã đi qua ngàn năm giặc giã, nơi độc lập không phải món quà được trao tay, mà là cái giá được trả bằng tuổi trẻ, bằng sinh mệnh, bằng những lần tiễn đưa không hẹn ngày trở lại. Trong ký ức chung của dân tộc, vẫn còn đó hình ảnh người mẹ tiễn con ra trận, người vợ chờ chồng trong lặng lẽ, và cả những người con chưa kịp lớn đã nằm lại nơi núi sông. Những câu chuyện ấy không nằm yên trong sách sử, mà vẫn hiện diện trong từng nhịp thở của một cuộc sống hàng ngày. Nguyện là người Việt Nam, qua giọng hát đầy nội lực của Võ Hạ Trâm, không chỉ là một ca khúc mà như một lời thề được nói ra từ trái tim. Từng câu hát gợi lại những năm tháng đất nước còn chia cắt, nơi máu xương cha ông đã giữ lấy non sông để đổi lấy ngày hòa bình. Đó là hình ảnh người lính khoác áo ra đi không lùi bước, là tiếng gọi tha thiết của người mẹ dành cho đứa con đã hóa mây trời, là niềm hân hoan xen lẫn nghẹn ngào khi đất nước trọn vẹn một dải Bắc Trung Nam. Bài hát không dừng lại ở quá khứ, từ những vùng đất từng đầy bom đạn, nay cây trái đã xanh, cuộc sống lại hồi sinh. Đó là lời nhắc rằng, lịch sử không phải để khép lại trong hoài niệm, mà để soi đường cho một hiện tại và tương lai. Trong từng giai điệu, ta nghe được tinh thần bất khuất của con rồng cháu tiên, nghe được niềm tự tin rằng, dù đi qua bao biến động, dân tộc này vẫn đứng vững, vẫn đoàn kết, vẫn hướng về phía trước. Và rồi giữa tất cả những thăng trầm ấy, ca khúc khẽ khàng đặt ra một ước nguyện giản dị mà thiêng liêng: nếu có một kiếp sau, vẫn xin được làm người Việt Nam. Được sinh ra trên mảnh đất này, được mang trong mình dòng máu này, được sống như một dân tộc đã biết đâu, biết đứng lên và biết giữ gìn hòa bình bằng tất cả sự kiên cường. Ngay sau đây, Hiền Công xin mời quý vị cùng nhau lắng nghe Nguyện là người Việt Nam với tiếng hát của Võ Hạ Trâm, để cảm nhận một lời nguyện không chỉ được cất lên bằng âm nhạc mà bằng ký ức, niềm biết ơn và niềm tự hào sâu thẳm trong tim của mỗi người con đất Việt.

Thưa quý vị, và khi lời nguyện được làm người Việt Nam vẫn còn ngân nga trong tim, lời nguyện sinh ra từ lịch sử, từ máu xương và từ khát vọng gìn giữ, thì âm nhạc khẽ đưa ta trở về với một hình ảnh rất đổi thân quen. Không ồn ào, không hào hùng theo cách quen thuộc, mà lặng lẽ bền bỉ như chính tinh thần dân tộc qua bao thế hệ. Khi tiếng hát lắng xuống, ta chợt nhận ra rằng tình yêu tổ quốc không chỉ nằm trong những thời khắc lịch sử lớn lao mà còn hiện diện rất rõ ràng trong đời sống mỗi ngày. Có khi tình yêu ấy bắt đầu từ một điều rất nhỏ. Một buổi sáng trước hiên nhà, lá cờ đỏ được treo lên, khẽ lay trong gió. Không kèn trống, không hô vang khẩu hiệu, chỉ là một thói quen đã theo người Việt qua nhiều thế hệ. Treo cờ để nhớ, để biết mình đang đứng ở đâu và thuộc về nơi nào. Lá cờ ấy chứng kiến tuổi thơ lớn lên, chứng kiến những cuộc chia tay, những ngày đoàn tụ, chứng kiến cả những hy sinh lặng thầm mà lịch sử không thể gọi tên đến. Ca khúc Nhà tôi có treo một lá cờ cho đi táp kết hợp cùng Hạnh Tuấn thể hiện, chọn kể câu chuyện tổ quốc theo cách rất riêng. Không đi từ chiến công mà đi từ mái nhà, không bắt đầu bằng bản hùng ca mà bắt đầu bằng ký ức. Ở đó có cụ già đứng nghiêm dưới cờ, mang theo hồi ức của đồng đội năm xưa. Có lũ trẻ nô đùa lớn lên trong sắc đỏ mà chưa cần hiểu hết ý nghĩa, nhưng đã được nuôi dưỡng bởi niềm tự hào. Có những con người rời quê hương ra đi, mang theo lá cờ như mang theo chính căn nhà của mình. Từ một lá cờ treo trước cửa, bài hát mở rộng thành hình ảnh của một dân tộc. Làng quê có hàng trăm lá cờ, đất nước có hàng triệu lá cờ, và trong mỗi người Việt luôn có một lá cờ đang âm thầm tung bay, là niềm tin, là căn cước, là câu trả lời cho câu hỏi chúng ta là ai giữa thế giới rộng lớn này. Âm nhạc của Đi Táp mộc mạc nhưng mà tinh tế, giọng hát Hạnh Tuấn trầm lắng và giàu chiều sâu, khiến từng câu hát như một lời thủ thỉ. Không cần cao trào dữ dội, bài hát vẫn khiến người nghe chùng lại bởi cảm giác rất thật. Tổ quốc không chỉ nằm trong sách vở mà đang hiện hữu ngay trong chính ngôi nhà của mỗi người. Và ngay sau đây, Hiền Công xin mời quý vị cùng nhau lắng nghe Nhà tôi có treo một lá cờ cho Đi Táp và Hạnh Tuấn thể hiện, để thấy rằng dù đang ở đâu, chỉ cần ngước lên nhìn sắc đỏ sao vàng, ta vẫn nhận ra mình chưa bao giờ rời xa đất nước này.

quý vị, từ lá cờ treo trước hiên nhà, câu chuyện tổ quốc bỗng mở ra theo một chiều rất khác, không còn là ký ức hay nỗi nhớ mà là một dòng chảy dài nơi lịch sử, con người và tương lai cùng song hành. Có những khoảnh khắc ta chợt nhận ra đất nước này không chỉ gìn giữ bằng máu xương mà còn được viết tiếp bằng trí tuệ, bằng niềm tin và bằng khát vọng của những thế hệ đi sau. Và thật đặc biệt, khát vọng ấy hôm nay được cất lên từ giọng hát của một người trẻ. Việt Nam thịnh vượng sáng ngời do chính Bùi Trường Linh sáng tác và thể hiện, không chọn cách kể chuyện lịch sử theo lối quen thuộc. Bài hát không đọc lại lịch sử mà chưng cất lịch sử theo những hình ảnh giàu chất thơ, buộc người nghe phải lắng lại, phải nghe kỹ, phải nghĩ sâu. Mỗi câu hát như một lớp trầm tích chạm vào ký ức của tập thể dân tộc bằng sự tinh tế hiếm thấy ở một nghệ sĩ trẻ. Từ dòng sông Đông Như Nguyệt vang lên như lời thề sông núi, đến dấu mực nung trên tay quân nhân nhà Trần, tất cả không chỉ là nhắc lại chiến công mà là khơi dậy khí phách. Những cánh chim lạc hồng bay dọc Trường Sơn không chỉ là

biểu tượng mà là hình bóng của bao đoàn người đã âm thầm vượt núi, băng rừng, giữ cho mạch sống đất nước không bao giờ đứt đoạn. Và rồi, giữa dòng chảy ấy, hình ảnh Bác Hồ hiện lên. Âm nhạc kết hợp nhạc cụ truyền thống với tinh thần hiện đại tạo nên một không gian vừa sử thi vừa gần gũi. Nghe bài hát này, chúng ta không chỉ nổi da gà đâu ạ, vì hào khí, mà còn thấy lòng mình ấm lên bởi cảm giác được trao lại niềm tin rằng thế hệ hôm nay vẫn đang tiếp tục viết câu chuyện Việt Nam bằng cách của riêng mình. Việt Nam thịnh vượng sáng ngời với tiếng hát của Bùi Trường Linh để cảm nhận một Việt Nam bước ra từ lịch sử, đứng vững trong hiện tại và rạng rỡ hướng về ngày mai.

Quý vị thân mến, nếu ở đất nước lá cờ hiện diện trong từng mái nhà, từng con phố, thì ngoài kia, nơi đường chân trời chạm sóng, quốc kỳ lại mang một ý nghĩa khác, không chỉ là biểu tượng mà là điểm tựa, không chỉ để nhìn thấy mà để tin tưởng. Giữa mênh mông biển nước có một sắc đỏ luôn hiện hữu, nhắc rằng Tổ quốc chưa từng ở xa. Quốc kỳ nơi đảo xa với tiếng hát của Nguyễn Chuyên Quỳnh.

ra không gian ấy bằng những hình ảnh rất mềm, sóng lướt, gió thổi, hải âu chao cánh giữa trời cao. Biển trong bài hát không dữ dội mà sâu và rộng, như lòng đất nước giang tay ôm lấy những con người đang ngày đêm canh giữ rìa cương vực. Ở nơi tưởng chừng chỉ có gió và nước, con người vẫn đứng đó lặng lẽ nhưng vững vàng. Những người lính nơi đảo xa bước vào ca khúc không bằng những lời hô hào mà bằng sự bền bỉ, một lòng hướng về đất liền, một tay giữ biển, một tay giữ niềm tin. Trong gió mặn và sương đêm, lá cờ vẫn tung bay, đỏ thắm, trầm lặng mà thiêng liêng. Không cần phô trương, chỉ cần hiện diện cũng đủ khiến trái tim người nghe lặng đi một nhịp. Điệp khúc vang lên như một lời thề không nói thành lời, giữa sóng gió chồng lớp, giữa phong ba dày dặc, vẫn là bước chân kiên cường, vẫn là khúc quân hành âm thầm ngân trong tim. Màu cờ đỏ không chỉ nhuộm trời biển mà nhuộm cả hy vọng về những buổi bình minh yên ngã, về một ngày mai sáng trong được đánh đổi bằng rất nhiều thầm lặng hôm nay. Ca khúc này đẹp ở chỗ là không đẩy cảm xúc lên cao trào dữ dội mà để tình yêu tổ quốc lan ra chậm rãi, thấm dần như hơi muối biển. Nghe để hiểu rằng nơi đầu sóng, lá cờ không chỉ bay trong gió mà bay trong trái tim của những người đang ngày đêm giữ bình yên cho đất liền. Và ngay lúc này đây, Hiền Công xin mời quý vị cùng nhau lắng nghe Quốc kỳ nơi đảo xa, sáng tác và trình bày Nguyễn Duyên Quỳnh, để cảm nhận rõ một tổ quốc rất gần dù đang ở tận trùng khơi.

Quý vị thân mến, và đến đây thời lượng của chương trình ca nhạc ngày hôm nay được phát trên ban VOV Thông Quốc gia cũng xin phép được khép lại. Âm nhạc có thể không làm con đường phía trước ngắn hơn. Hy vọng những giai điệu vừa rồi đã giúp hành trình quý vị đã trở nên nhẹ nhõm hơn, ấm áp hơn và nhiều cảm xúc hơn. Dù là đang di chuyển giữa dòng xe quen thuộc hay tạm dừng lại sau một ngày dài, mong rằng âm nhạc vẫn ở đó, lặng lẽ đồng hành, chạm vào những khoảng rất riêng trong mỗi chúng ta nhé. Hiền Công xin chào và hẹn gặp lại.

0: để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: Bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
3: đầy ắp thông tin với
2: thành phố Bình Minh.
4: Xin chào cho các bạn đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Thu Nhân. Hôm nay đã là ngày làm việc thứ hai sau cái kỳ nghỉ lễ kéo dài. Ngày 4 tháng 9 năm 2026, ngày thứ 6, ngày làm việc cuối cùng của tuần này luôn. Nên rất là mong quý vị thính giả gặp gỡ Duy Thanh và Tú Nhân trong thành phố Bình Minh, giống như là một cái cách để mà chúng ta có thể cập nhật những thông tin cần thiết đầu ngày. Chúng ta chuẩn bị một cái ngày thật hoàn hảo để những ngày cuối tuần sắp tới lại tiếp tục nối dài những niềm vui.
5: Chúng ta vừa kết thúc một kỳ nghỉ 5 ngày, đi làm có 2 ngày rồi lại nghỉ tiếp 2 ngày, chắc chắn là nhiều bạn sẽ bở hơi tai với cả chạy deadline đấy, đúng không ạ? Nhưng mà hy vọng rằng chúng ta cũng sẽ có một cái thời gian biểu hợp lý giữa công việc cũng như sự nghỉ ngơi để đảm bảo có hiệu quả cao nhất nhé. Và cũng đừng để cho cái mong mỏi của việc nghỉ ngơi nó lại lấn át công việc của mình, thì nó sẽ khiến cho chúng ta bị chậm công việc mất, phải không ạ? Nào bây giờ thì trước tiên chúng ta sẽ lấy lại cái sự cân bằng, sự bình tĩnh với chương trình Thành phố Bình Minh cùng với Tú Nhân và Duy Thanh nha.
4: Mở đầu sẽ là những thông tin về thời tiết trên khắp cả nước.
5: Các bạn thính giả thân mến, theo như dự báo thời tiết thì hôm nay khu vực thủ đô Hà Nội khả năng sẽ có mưa vài nơi và nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 25 đến 36 độ C.
4: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây thì có mưa rải rác, nhiệt độ dao động từ 26 đến 35 độ C.
5: Dự báo thời tiết cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay cũng đôi lúc có mưa và nhiệt độ thì dao động từ 26 đến 32 độ C.
4: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát quy định về khoảng cách an toàn, mức phạt giao thông, đồng thời tăng giải pháp giảm ùn tắc, tai nạn và đẩy nhanh các dự án giao thông trọng điểm.
5: 7 tháng đầu năm nay, Việt Nam nhập khoảng 112.000 tấn thịt trâu đông lạnh chủ yếu từ Ấn Độ với giá bình quân là 116.000 đồng một kg. Tổng nhập khẩu thịt cũng tăng mạnh so với cùng kỳ.
4: Bộ Y tế quy định trẻ mầm non và học sinh phổ thông được kiểm tra sức khỏe một lần vào đầu mỗi năm học để phát hiện sớm bệnh tật, tư vấn và chuyển khám khi cần thiết.
5: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Các nhà khoa học cảnh báo khoảng 200 hồ băng ở dãy Himalaya có nguy cơ gây lũ quét nghiêm trọng trong bối cảnh băng tan và nhiệt độ tăng lên làm các hồ ngày càng lớn, kém ổn định.
4: Lũ quét tại

0: Nepal khiến hơn 900 người thiệt mạng, hơn 4.200 người mất tích. Các nhà xác quá tải, chính phủ nước này phải đề nghị hỗ trợ hơn 1.000 tỷ đồng để bảo quản thi thể.
1: Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo NATO tăng cường hoạt động quân sự tại Bắc Cực đang đe dọa trực tiếp an ninh Nga, làm tăng nguy cơ đối đầu vũ trang với hậu quả nghiêm trọng.
0: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chi tinh học phương Tây, cùng Duy Thanh và Thu Nhân phỏng đoán xem ngày hôm nay nó có phải là một ngày tốt không quý vị nhé. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Sáu ngày 4 tháng 9 năm 2026, âm lịch là 23 tháng 7, tức là ngày Tân Tỵ, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ. Hôm nay tiếp tục là ngày hoàng đạo kim đường thưa quý vị, ngày tốt. Như vậy thì hai ngày quay trở lại làm việc đều là ngày tốt cả. Và các giờ được xem là tốt nhất trong ngày hôm nay là giờ Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ, Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, đó chính là họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng. Kiêng kỵ là xuất hành và chữa bệnh.
1: Vâng, đấy là tử vi phương Đông xem cho ngày hôm nay. Xem tử vi rồi thì bây giờ chúng ta cùng tham khảo thêm chiêm tinh phương Tây nữa các bạn nhé. Hôm nay trên bản đồ sao thì mặt trời Sửu nữ vuông góc với mặt trăng song tử. Mặt trăng song tử vuông góc với sao thủy Sửu nữ. Sao thủy Sửu nữ trùng tụ với sao hỏa cự giải. Sao mộc sư tử thì tam hợp với sao thổ bạch dương. Hôm nay hợp với cách làm ít nhưng mà làm cho tới nơi tới chốn. Bạn có thể dễ bị phân tâm bởi nhiều việc nhỏ, tin nhắn hoặc là những chuyện phát sinh bất ngờ. Thay vì ôm quá nhiều đầu việc thì hãy chọn một việc quan trọng nhất và xử lý dứt điểm trước. Năng lượng ngày này khá tốt cho việc rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện và biến ý tưởng thành kết quả cụ thể. Công việc càng có thứ tự thì chúng ta sẽ càng đỡ mệt và hiệu quả thì sẽ càng cao.
0: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu cos dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Đo 7 lần, chỉ cắt 1 lần. Đây là câu tục ngữ đến từ Nga, xuất hiện trong các bộ sưu tập và từ điển tục ngữ Nga. Không có một tác giả cá nhân được xác định. Câu này đưa ra thông điệp, những việc còn sửa được thì hãy kiểm tra kỹ trước khi bước sang phần không thể rút lại. Bạn luôn cần rà soát kỹ rồi mới ký, chốt hoặc cam kết.
1: Giống như mảnh vải, chúng ta lỡ cắt ngang rồi thì làm sao mà còn thể phục chế được nữa, phải không ạ? Cho nên là trước khi chúng ta quyết định việc gì thì cần phải hết sức thận trọng để chúng ta không cần phải làm lại. Có thể nâng lên đặt xuống 7 lần, rồi sau đó mới quyết định đưa ra một cái
0: lần cắt.
1: Cách giải quyết.
2: Bữa sáng thì thành.
1: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay trong bữa sáng thị thành thì hãy cùng Tú Nhân và Duy Thanh chúng ta tiếp tục với chủ đề từ mâm cỗ đến với mâm cơm nhé. Để chúng ta sẽ đưa những món ăn cầu kỳ chỉ xuất hiện trong lễ Tết đến với bữa cơm gia đình để giúp cho cái món ăn đó nó trở nên gần gũi và đời thường hơn. Hôm nay thì chúng ta sẽ nói về một món ăn miền Trung rất là nổi tiếng, đó là chả ram tôm đất Bình Định. Có nhiều bạn đã quá quen thuộc với món này ở các quán ăn vặt hay là nhà hàng rồi, thế nhưng mà thực tế xuất phát điểm của nó thì trang trọng hơn thế nhiều đấy ạ. Trước đây, chả ram tôm đất thường được ưu tiên xuất hiện trong các dịp cúng dỗ tổ tiên hoặc là những ngày lễ trọng đại của người dân đất võ. Sự tinh tế của nó nằm ở chỗ dù nhìn thì đơn giản, nhỏ nhắn nhưng mà lại mang giá trị tinh thần rất là lớn.
0: Điểm khác biệt lớn nhất của chả ram tôm đất so với các loại chả giò khác chính là sự tối giản trong phần nhân. Nếu như chả giò miền Nam hay nem sáng miền Bắc thường có rất nhiều nguyên liệu như là mộc nhĩ, miến, giá đỗ và trứng, thì chả ram Bình Định chỉ tập trung vào tôm đất và một ít thịt mỡ. Tôm đất phải là loại tôm tươi, phải ngon thịt nha, vỏ mỏng nữa. Khi mà chiên lên, độ ngọt của tôm quyện với cái béo của mỡ và sự giòn rụm của lớp bánh tráng phơi xương, nó sẽ tạo nên một cái kết cấu rất đặc biệt. Chính vì sự gọn gàng này mà ngày xưa người ta mới chọn nó để dâng cúng, vì món ăn giữ được cái sự tinh khiết và hương vị nguyên bản của nguyên liệu.
1: Hiện nay thì việc đưa chả ram tôm đất từ mâm cỗ vào bữa cơm thường ngày đã trở nên rất là phổ biến vì tính tiện lợi. Tuy nhiên, để món ăn này không bị biến thành một món ăn vặt qua loa, chúng ta cần chú ý đến cách thưởng thức đúng điệu của địa phương. Người Bình Định khi ăn chả ram thì không thể thiếu cái cay và một bát nước chấm đậm vị. Vị đắng nhẹ, nồng nàn của lá cải xanh sẽ trung hòa hoàn toàn cảm giác ngấy của dầu mỡ. Chúng ta cứ thử cuốn một chiếc chả ram giòn tan vào lá cải, chấm một chút nước mắm tỏi ớt, pha kẹo một chút là sẽ thấy

0: sự khác biệt rõ rệt so với việc chỉ ăn không hoặc là chấm tương ớt.
1: Để hoàn thiện thực đơn cho một bữa cơm gia đình với chả ram tôm đất, Duy Thanh sẽ có một cái lời khuyên nhỏ như này. Đừng chỉ ăn mỗi chả ram với cơm vì nó sẽ tạo cái cảm giác khô và thiếu chất xơ. Các bạn hãy nấu thêm một bát canh nhẹ, ví dụ như là canh bầu nấu tôm hoặc là canh rau tập tàng. Sự thanh mát của bát canh sẽ làm nền cho độ giòn của chả ram tỏa sáng. Lúc này chả ram tôm đóng vai trò là món mặn chính, đầy đủ dinh dưỡng và rất là đưa cơm, chứ không còn là một món quà vặt hay là món khai vị đơn thuần nữa.
0: Hy vọng là những gợi ý ngày hôm nay về chả ram tôm đất Bình Định sẽ giúp cho các bạn có thêm một lựa chọn thú vị cho mâm cơm gia đình. Đôi khi việc mang một chút phong vị của lễ hội, của mâm cỗ xưa vào bữa ăn thường ngày chính là cách để chúng ta làm mới không khí gia đình, đúng không ạ?

0: Thưa quý vị và các bạn, nếu nhìn vào lịch sử nhân loại, có những đế chế hùng mạnh đến mức người ta từng tin rằng chúng sẽ tồn tại vĩnh viễn. Thế nhưng quy luật của thời gian vốn dĩ rất khắc nghiệt, có thịnh thì ắt có suy. Và ngày hôm nay mùng 4 tháng 9 chính là dấu mốc nhắc nhở về sự sụp đổ của một trong những biểu tượng quyền lực lớn nhất mọi thời đại, đó là đế quốc Tây La Mã.
1: Vào ngày này năm 476, một sự kiện chấn động đã xảy ra. Tướng Odoacer, người đứng đầu các bộ tộc Germanic, đã tiến hành một cuộc nổi loạn và phế truất vị hoàng đế cuối cùng của Tây La Mã là Romulus Augustus. Điều đáng nói khi ấy, Romulus Augustus chỉ là một cậu thiếu niên mới 16 tuổi. Kể từ khoảnh khắc đó, không còn vị hoàng đế nào người La Mã nắm quyền cai trị ở Italia. Thành phố Vĩnh Hằng, cái tên mà người ta vẫn dùng để gọi Rome, đã chính thức khép lại một kỷ nguyên huy hoàng kéo dài gần 500 năm.
0: Vậy điều gì đã khiến một siêu cường từng thống trị cả thế giới cổ đại có thể tan rã? Nhiều người thường nghĩ đơn giản là do chiến tranh, nhưng thực tế sự sụp đổ này là kết quả của một quá trình mục dưỡng từ bên trong kết hợp với những áp lực khủng khiếp từ bên ngoài. Đầu tiên chúng ta phải nói đến những cuộc xâm lăng của các man tộc. Trong suốt nhiều thế kỷ, Rome đã phải gồng mình chống lại các bộ tộc phương Bắc. Đến những năm 300, các bộ tộc như người Goth đã tràn qua biên giới. Đỉnh điểm là vào năm 410 và năm

0: 1155, thành Rome liên tục bị cướp phá, khiến niềm tin vào sự bất khả chiến bại của đế chế bị lung lay dữ dội. Cuối cùng, chính những người lính gốc Germanic vốn được thuê để bảo vệ đế chế lại là những người đứng lên lật đổ nó.
1: Nhưng quân sự chỉ là bề nổi. Những khó khăn về kinh tế mới thật sự là liều thuốc độc ngấm dần vào cơ thể đế chế. Để duy trì những cuộc chiến liên miên, Rome đã phải chi tiêu quá tay khiến ngân khố cạn kiệt, siêu cao thuế nặng và làm phát tăng phi mã, làm khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn. Những người giàu có bắt đầu bỏ thành phố về các vùng quê, lập thái ấp riêng để trốn thuế. Trong khi đó, nền kinh tế vốn lệ thuộc quá nhiều vào lao động nô lệ bắt đầu chao đảo khi các cuộc chinh phục mở rộng lãnh thổ bị dừng lại. Nguồn cung nô lệ cạn kiệt. Khi kinh tế kiệt quệ, sức mạnh của chính quyền cũng chẳng còn.
0: Một yếu tố khác mà chúng ta không thể không nhắc đến là sự chia cắt của chính đế chế. Để dễ quản lý, hoàng đế Diocletian đã chia La Mã thành hai nửa, Đông và Tây. Ban đầu đây là một giải pháp hành chính, nhưng mà lâu dần hai miền này lại xa cách nhau. Trong khi nửa phía Đông với thủ đô là Constantinople ngày càng giàu có và kiên cố, thì nửa phía Tây lại trở nên nghèo nàn và dễ bị tổn thương. Thậm chí khi Tây La Mã bị tấn công, nửa phía Đông cũng thường ngó lơ vì lo bảo vệ lợi ích riêng của mình.
1: Nếu các bạn tò mò về đời sống chính trị thời bấy giờ, thì đó thực sự là một bức tranh hỗn loạn, tham nhũng tràn lan từ viện nguyên lão cho đến quân đội. Ngôi vị hoàng đế lúc bấy giờ được coi là bản án tử vì sự bất ổn. Chỉ trong vòng 75 năm đã có hơn 20 người lên ngôi, và phần lớn trong số họ bị sát hại bởi chính thuộc cấp hoặc đội hộ vệ của mình. Sự mất lòng tin vào giới lãnh đạo đã khiến người dân không còn thiết tha gì với việc bảo vệ quốc gia.
0: Bên cạnh đó, áp lực từ những chiến binh người Huns từ Trung Á tràn vào châu Âu đã tạo nên một làn sóng di cư khổng lồ. Các bộ tộc Germanic vì trốn chạy người Huns nên buộc phải tràn vào lãnh thổ La Mã. Sự quản lý yếu kém và đối xử tàn ác của quan lại La Mã đối với những người di cư này đã biến họ thành những kẻ thù nguy hiểm ngay trong lòng đế chế.
1: Cũng có một số nhà sử học cho rằng sự trỗi dậy của Thiên Chúa giáo vào thời điểm đó đã làm thay đổi các giá trị truyền thống. Thay vì tôn thờ hoàng đế như một vị thần, người dân chuyển sang thờ phụng một Thiên Chúa duy nhất, làm giảm đi sức mạnh gắn kết của các giá trị La Mã cũ. Tuy nhiên, đây vẫn là một chủ đề còn nhiều tranh luận.
0: Sự sụp đổ của Tây La Mã vào năm 476 không chỉ là kết thúc một triều đại, mà nó còn mở ra một thời kỳ mới của lịch sử châu Âu, thời Trung Cổ. Dù nửa phía đông là đế chế Byzantine vẫn tồn tại thêm 1.000 năm nữa, nhưng dấu mốc này vẫn luôn được coi là bài học lớn về sự quản lý, kinh tế và sự đoàn kết của một quốc gia. Những trang sử cũ khép lại, nhưng những bài học mà nó để lại thì vẫn luôn mới mẻ đối với chúng ta ngày hôm nay, để thấy rằng không có sức mạnh nào là vĩnh cửu nếu không được dựa trên một nền móng vững chắc về kinh tế và sự đồng lòng của lòng dân.

0: Các bạn thính giả thân mến, còn ít phút của chương trình thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Cách cho và cách nhận. Và trong hai số vừa qua thì chúng ta đã tập trung nhiều vào việc làm thế nào để trở thành một người nhận tinh tế rồi. Hôm nay thì Tú Nhân và Duy Thanh muốn chia sẻ với các bạn góc nhìn phía người trao đi. Chủ đề này thực sự là một cái bẫy tâm lý mà rất là nhiều người trong chúng ta dù có ý tốt đến đâu cũng dễ dàng mắc phải. Đó là cho người khác thứ họ cần, chứ không chỉ là thứ mình muốn cho.
1: Đúng là có một cái nghịch lý thường xuyên xảy ra như thế này các bạn ạ. Một người bỏ rất nhiều công sức để giúp đỡ hoặc tặng quà, nhưng người nhận lại cảm thấy bối rối, thậm chí là áp lực. Cái sai á, nó không nằm ở món đồ được cho tặng, mà là sự lệch pha trong rất nhiều trường hợp. Điều đối phương thật sự cần lúc đó không phải là một bộ óc phân tích sắc sảo, mà chỉ là một người biết lắng nghe mà thôi. Họ cần được giải tỏa cảm xúc trước khi có thể đủ bình tĩnh và tìm ra giải pháp. Lúc này lời khuyên của chúng ta dù đúng đắn đến đâu cũng dễ trở thành một sự áp đặt khiến họ cảm thấy mệt mỏi. Ta cho đi, cái tôi của chúng ta nhiều khi nó rất là lớn. Chúng ta vô tình muốn khẳng định vai trò của mình, muốn được thấy thành quả của sự giúp đỡ ngay lập tức. Chúng ta cho đi dựa trên thế giới quan của chính mình mà quên mất rằng mỗi người có một hệ giá trị và những ưu tiên khác nhau.
0: Thế nên để sự cho đi vừa vặn và dễ chịu hơn thì bước quan trọng nhất không phải là hành động mà là quan sát và đặt câu hỏi. Thay vì tự mặc định mình biết cái gì tốt cho họ thì hãy thử đặt câu hỏi đơn giản như là bạn

0: muốn mình cùng tìm cách giải quyết hay là chỉ cần mình ngồi đây nghe bạn nói. Nó chuyển vị thế từ việc bạn là người ban phát giải pháp sang vị thế của một người đồng hành thực thụ.
1: Ý tốt vẫn luôn là ý tốt, nhưng mà ý tốt được đặt đúng chỗ mới trở thành sự tử tế trọn vẹn. Khi mà chúng ta để ý thêm một chút đến điều người nhận thật sự cần, thì cái sự cho đi sẽ trở thành một cái sợi dây kết nối bền chặt giữa người cho và người nhận. Như ta thấy có một cái bàn luận rất là hay và thú vị trên mạng xã hội, nó giống như cái chủ đề này. Tức là giữa cái lúc mà những người khó khăn trong cái cơn bão lũ là đang bị ngập nước, mà chúng ta cho đi những cái thực phẩm tươi sống như là thịt hoặc là những cái thực phẩm mà cần phải đun nấu nó cầu kỳ á, thì lại nó không hợp lý. Và Duy Thanh thấy rằng là cái câu chuyện chúng ta đã không có suy xét cái hoàn cảnh, cái đối tượng cần phải nhận nó có phù hợp hay không.
0: Và điều tinh tế ở đây, như là chúng tôi cũng vừa mới chia sẻ với các bạn, nó tóm gọn lại một cái câu keyword, đó là chúng ta hãy thử xem là người nhận muốn gì, chứ không phải là bản thân mình muốn cho tặng điều gì, đúng không ạ? Và như vậy thì cái việc mà chúng ta cho tặng nó sẽ tinh tế và hợp lý hơn rất là nhiều. Hy vọng rằng là mỗi ngày chúng ta cùng nhau chia sẻ, cùng nhau chiêm nghiệm. Thực ra thì nó không phải là một việc xa lạ, đúng không ạ? Thế nhưng mà thỉnh thoảng phải nhắc lại để chúng ta tự nhắc nhở mình. Và như vậy thì chúng ta mới có thể bồi đắp lên một bản thân mình sẽ hoàn thiện hơn, tinh tế hơn. Và chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều những cái mối quan hệ ấm áp, từ người thân cho đến bạn bè, đồng nghiệp và ra ngoài xã hội.
1: Còn bây giờ thì Duy Thanh và Thu Nhân phải nói là chào tạm biệt đây. Chúc các bạn tiếp tục có những ngày cuối tuần sắp tới thật nhiều niềm vui nhé.
0: Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một tuần làm việc mới tràn trề năng lượng.
1: Bye bye.

0: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
1: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
0: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

0: bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10:20 sáng thứ 6 và 10:50 sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Giờ cao điểm.
3: Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đến với khung giờ cao điểm sáng thứ 6 cuối tuần hôm nay trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, kể từ thời điểm này, thời điểm là 6:32 theo giờ đồng hồ tại phòng thu, Phương Uyên sẽ là người bạn đồng hành với tất cả quý vị. Chúng tôi sẽ chuyển đi rất nhiều những thông tin hữu ích trên

0: các tuyến đường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận để mang đến cho quý vị những thông tin về giao thông mới nhất. Và rất mong rằng là trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay, với những sự hỗ trợ thông tin mà Phương Uyên mang đến, chúng ta sẽ có được một khung giờ cao điểm đầy ắp thông tin. Những thông tin về tình hình giao thông, chúng tôi sẽ tương tác cùng với tất cả quý vị và rất mong nhận được những tương tác từ các thính giả của chương trình. Nếu như quý vị tham gia giao thông trên đường, chúng ta có những thông tin giao thông cần tương tác, quý vị có thể gọi về 028 39 91 91, số điện thoại đường dây nóng của VOV Giao thông, hoặc là quý vị có thể tương tác với chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Kính thưa quý vị, và chúng ta với khung giờ cao điểm buổi sáng nay, thời điểm này 6:33 theo giờ đồng hồ tại phòng thu, Phương Uyên xin được chia sẻ với quý vị một số những thông tin về tình hình giao thông mà Phương Uyên quan sát được thông qua hệ thống camera của chương trình. Hiện nay thì khu vực liên tỉnh lộ 5 tại Quang Bửu, chúng tôi ghi nhận được là giao thông hiện tại thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Liên tỉnh lộ 5 đoạn qua chân cầu Nhị Thiên Đường, tình hình giao thông cũng thuận lợi. Các bác tài di chuyển về đây chúng ta cũng an tâm phần nào khi mà lưu thông qua. Với lộ trình Quang Trung giao cắt với Lê Văn Thọ, chúng tôi ghi nhận tình hình giao thông thuận lợi. Vòng xoay Nguyễn Thế Sơn, tức là đoạn giao cắt Nguyễn Thế Sơn với Hồng Hà, tình hình giao thông ở khu vực này đang thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ, khu vực Nguyễn Oanh Phan Văn Trị, khu vực Nguyễn Thế Sơn Phan Văn Trị, khu vực Quang Trung Lê Văn Thọ, đây là những lộ trình mà chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông đều thuận lợi và các phương tiện của chúng ta di chuyển qua hoàn toàn bình thường ở khu vực này. Với những lộ trình mới hơn, chúng tôi ghi nhận trên khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng. Lộ trình này hiện tại Phương Uyên ghi nhận lưu lượng phương tiện có đông, các phương tiện di chuyển hơi chậm ở một số thời điểm. Xin được nhắc lại với quý vị là trên khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng, lượng phương tiện tham gia giao thông có hơi đông một tí xíu. Các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta di chuyển hơi chậm ở một số thời điểm mà thôi. Còn trên Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí, chúng tôi ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông trên cả làn đường dành cho xe ô tô lẫn làn đường dành cho xe gắn máy. Và quý vị di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần đặc biệt chú ý. Đó là khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng. Xin được nhắc lại, tình hình giao thông tại khu vực này là đông, các phương tiện di chuyển chậm trên cả làn đường dành cho xe ô tô lẫn làn đường dành cho xe gắn máy. Quý vị thính giả lưu ý khi mà chúng ta lưu thông qua lộ trình này. Rồi trên khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với khu vực, xin được nhắc lại là khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng, Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí. Hai lộ trình này chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông có đông, các phương tiện di chuyển được qua đây. Một số thời điểm thì chúng ta phải di chuyển chậm chờ đèn tín hiệu giao thông, và chúng tôi ghi nhận là trên khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng thì tình hình giao thông đông hơn nhiều. Rồi tương tự như vậy, Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí, các phương tiện của chúng ta cũng di chuyển hơi khó khăn một chút. Lưu lượng phương tiện đổ về đây trên cả làn đường dành cho xe ô tô và làn đường dành cho xe gắn máy đều đông, và quý vị thính giả chú ý. Tiếp tục với một số lộ trình khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Ở khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Trọng Tuyển thì thông thoáng. Khu vực Lê Văn Sĩ, Huỳnh Văn Bánh thì lượng phương tiện tham gia giao thông hơi đông, các phương tiện di chuyển được. Đó là những cái thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi cập nhật được thông qua hệ thống camera. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin khởi hành.
2: Bản tin khởi hành.
3: Các bạn thân mến, ngày mới mang lại thật nhiều cảm hứng, nhưng lại không gửi cho chúng ta một tờ hướng dẫn. Vậy nên trước khi bước ra đường, hãy để bản tin khởi hành giúp các bạn biết hôm nay có gì đang thay đổi và điều gì đáng để lưu tâm. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cho bản tin khởi hành. Các bạn thân mến, xe máy của các bạn sau này kiểm

định khí thải sẽ mất bao nhiêu tiền? Đây là vấn đề đang được nhiều người quan tâm và bản tin khởi hành cũng xin được bắt đầu bằng vấn đề này. Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo thông tư về quản lý giá dịch vụ kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy. Theo đó, nhà nước sẽ quy định giá tối đa, còn các cơ sở đăng kiểm được tự quyết định mức giá cụ thể, nhưng không được vượt quá giá trần. Các cơ sở phải kê khai, niêm yết và công khai giá, giúp người dân biết được trước chi phí phải trả. Những khoản phát sinh theo yêu cầu riêng của khách hàng sẽ được tính dựa trên chi phí thực tế. Cơ chế này nhằm bảo vệ quyền lợi người dân, đồng thời hạn chế tình trạng cơ sở đăng kiểm tự đặt thêm các khoản thu ngoài quy định. Xe máy thì có chuyện kiểm định khí thải, còn những chiếc xe ô tô và xe cơ giới khác cũng có những con số mới cần lưu ý. Kể từ tháng 9, Trung tâm Thử nghiệm Xe Cơ Giới đã áp dụng mức giá mới cho dịch vụ thử nghiệm chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Trung tâm Thử nghiệm Xe Cơ Giới thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam từ tháng 9 này áp dụng mức giá mới đối với dịch vụ thử nghiệm chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Theo đó, giá thử nghiệm ô tô, remote, semi-remote, xe 4 bánh có gắn động cơ và xe máy chuyên dùng là 11,78 triệu đồng mỗi mẫu, xe mô tô, xe gắn máy là 6,87 triệu đồng. Với phụ tùng, mức giá dao động từ 2,06 đến 4,81 triệu đồng mỗi mẫu tùy loại. Mức giá này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 8%. Trường hợp phải thử nghiệm nhiều mẫu theo quy chuẩn hoặc là kiểm tra bổ sung, chi phí được tính theo quy định riêng. Nếu địa điểm thử nghiệm cách xa cơ sở của trung tâm tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trên 30 km, đơn vị đăng ký còn phải chi trả thêm chi phí đi lại, ăn ở và những khoản liên quan. Sau những câu chuyện về xe cộ, chúng ta dành một chút sự quan tâm cho những người vẫn đang ngày ngày làm việc ở những vị trí đặc thù của ngành y. Bộ Y tế đang đề xuất nâng mức phụ cấp ưu đãi nghề lên 80% cho một số nhân viên y tế làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc là công tác tại những địa bàn khó khăn. Cụ thể, Bộ Y tế đang trình Chính phủ dự thảo nghị định về phụ cấp ưu đãi nghề, trong đó đề xuất mức 80% cho một số nhân viên y tế làm việc trong lĩnh vực đặc thù, nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc tại địa bàn khó khăn. Nhóm này gồm có nhân viên trực tiếp điều trị bệnh tâm thần, làm pháp y, cấp cứu, hồi sức tích cực, chống độc, giải phẫu bệnh, cùng nhân viên y tế tại trạm y tế xã và cơ sở y tế dự phòng tại những vùng khó khăn, biên giới, biển đảo. Mức đề xuất cao hơn 10% so với hiện hành nhằm cải thiện chính sách và thu hút được nhân lực cho những lĩnh vực đặc thù. Các bạn đang lắng nghe bản tin khởi hành. Thưa quý vị và các bạn, một cuộc săn vé nữa sắp bắt đầu. Tất nhiên, đây không phải là săn vé để tham dự một buổi concert nào cả. Tấm vé này sẽ đưa nhiều người về với gia đình cho kỳ nghỉ quan trọng nhất trong năm, vé tàu Tết Đinh Mùi 2027. Cụ thể, từ 8 giờ ngày 5 tháng 9, khách hàng cá nhân có thể mua vé trên tất cả các kênh bán vé chính thức. Để hạn chế đầu cơ và tạo cơ hội mua vé công bằng, mỗi khách hàng không được mua quá 10 vé cho một chiều trong một lần giao dịch, dù mua trực tuyến hay trực tiếp. Việc bán vé theo từng giai đoạn được kỳ vọng đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại dịp Tết, đặc biệt trên tuyến Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều người hẳn cho rằng Tết thì còn xa, nhưng với ai đã phải vất vả để mua vé tàu về quê dịp Tết mới thấy kế hoạch bán vé sớm của ngành đường sắt có giá trị như thế nào. Còn bây giờ thì là lúc mà chúng ta sẽ đến với một sự kiện rất gần, lễ khai giảng cho đầu năm học mới. Sau những ngày nghỉ hè với các bạn học sinh, một hành trình mới cũng đã chính thức bắt đầu. Vào sáng ngày 5 tháng 9, tiếng trống khai giảng sẽ vang lên tại các trường học trên cả nước, mở đầu cho năm học 2026-2027 với nhiều điều mới mẻ đang chờ đợi. Sáng ngày 5 tháng 9, các trường học trên cả nước sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình khai giảng chung được diễn ra từ 8 giờ đến 8 giờ 45 phút. Mỗi tỉnh, thành phố bố trí một điểm cầu chính do địa phương lựa chọn. Các cơ sở giáo dục còn lại tham dự qua kết nối trực tuyến hoặc là theo dõi trên truyền hình phù hợp với điều kiện thực tế. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu không kéo dài phần lễ, ưu tiên hoạt động gần gũi, nhất là với trẻ mầm non và học sinh đầu cấp. Năm học mới, phụ huynh hãy đặc biệt lưu ý, giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện không phải là chuyện, cho con tự đi cho quen, bởi điều này hoàn toàn có thể bị xử phạt ngay từ ngày hôm nay. Từ ngày 4 tháng 9, Cảnh sát Giao thông và Công an cấp xã tại Hà Nội sẽ tăng cường tuyên truyền kiểm tra và xử lý vi phạm giao thông của học sinh phụ huynh trong những tuần đầu của năm học mới. Lực lượng chức năng tập trung vào các lỗi nguy hiểm như là học sinh chưa đủ tuổi lái xe, không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn tín hiệu, đi ngược chiều chở quá số người, đồng thời xử lý tình trạng độ chế xe điện. Đáng chú ý, phụ huynh giao hoặc là để người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện cũng sẽ bị xử lý. Công an Hà Nội cũng kiểm tra các bãi trông giữ xe quanh trường,
kiên quyết chấn chỉnh việc nhận giữ xe mô tô cho học sinh chưa đủ tuổi. Các bạn ạ, vậy là những câu chuyện của sáng nay cũng đã đi qua hết một lượt. Cảm ơn các bạn đã để khởi hành có một chỗ nhỏ trong buổi sáng hôm nay. Chúc các bạn một ngày mới thật nhẹ nhàng, gặp nhiều điều tốt đẹp và quan trọng nhất, luôn có một nơi bình an để trở về. Bản tin khởi hành xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những chuyến đi sau.

0: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin khởi hành, vừa lắng nghe những nội dung hết sức hữu ích cho đời sống của mình. Còn bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với khung giờ cao điểm sáng nay. Thời điểm này thì chúng tôi nhận được thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là tuyến đường Lê Khả Phiêu đoạn qua Dương Đình Cúc hướng di chuyển đi Hưng Nhơn ở xã Tân Nhật, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông và chúng ta phải di chuyển chậm qua khu vực này. Một lần nữa xin được nhắc lại với quý vị là trên đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Dương Đình Cúc hướng đi Hưng Nhơn ở xã Tân Nhật, lượng phương tiện tham gia giao thông đông và các phương tiện phải di chuyển chậm qua khu vực này. Như vậy là đây là một tuyến đường mà chúng tôi ghi nhận di chuyển chậm đầu tiên được chia sẻ từ lực lượng chức năng. Ngoài ra thì chúng tôi xin được nhắc lại Bạch Đằng Đinh Bộ Lĩnh và khu vực Bạch Đằng Nguyễn Xí, Đinh Bộ Lĩnh Nguyễn Xí thì lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua hai khu vực trên là đông và các phương tiện của chúng ta di chuyển chậm chờ đèn tín hiệu giao thông. Quý vị thính giả đặc biệt lưu ý về hai khu vực vừa rồi, bởi vì từ tín hiệu camera Phương Uyên quan sát được ở hai khu vực trên, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đều đông cả, các phương tiện đều di chuyển chậm cả. Một số thời điểm thì chúng tôi ghi nhận là các phương tiện cũng đã dồn ứ xếp thành hàng dài ở khu vực này. Tuy nhiên đó chỉ là những chia sẻ của chúng tôi gửi đến cho quý vị. Quý vị hãy nên cố định tần số FM 91MHz để cùng cập nhật những thông tin giao thông hữu ích kịp thời cùng với VOV Giao thông của chúng tôi, được hỗ trợ từ hệ thống camera, được hỗ trợ từ thính giả, được hỗ trợ từ các đơn vị chức năng. Bây giờ đây thì Phương Uyên vừa nhận được tín hiệu kết nối với anh Quang Ý ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Alo Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình và quý vị thính giả, xin được gửi lời chào đến anh Quang Ý ạ.
2: Dạ, xin chào MC Phương Uyên, khán giả cùng các bác tài theo dõi giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay ạ.
1: Dạ, thưa anh có thể cho quý vị thính giả được biết tình hình giao thông mà anh quan sát được thông qua hệ thống camera ngay tại trung tâm của mình không ạ?
2: Cũng xin khái quát qua thì tình hình giao thông từ đầu giờ cao điểm sáng nay thì việc di chuyển tại nội thành hay là những khu vực lân cận thì lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ổn định. Tuy nhiên qua quan sát trên camera, trung tâm ghi nhận một số tuyến đường đang có lưu lượng xe đông và di chuyển chậm ở thời điểm hiện tại như sau. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua bến xe miền Đông hướng về giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Thạnh. Cũng trên tuyến Bình Lộ Lĩnh đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh hướng về giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh. Quốc lộ 13 đoạn qua cầu Dầu hướng đi giao lộ Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình. Đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Chí hướng đi cầu Bình Điền, xã Tân Nhật. Đường Lê Quang Đạo đoạn qua giao lộ Bà Triệu hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Bứa, xã Hóc Môn. Đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát hướng đi giao lộ Tô Ngọc Văn, phường Thái An. Và đường Nguyễn Thị Định đoạn qua giao lộ đường C hướng đi cảng Cát Lái, phường Cát Lái. Trên đây là những tuyến đường đang được ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vậy mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những tuyến đường này.
1: Dạ, và trong buổi sáng hôm nay thì Phương Uyên cũng rất mong là anh có thể chia sẻ thêm với kinh nghiệm của một kỹ thuật viên của đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Thì trong khoảng chừng 20 phút nữa, tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận, các thính giả di chuyển qua thì chúng ta cần lưu ý điều gì ạ?
2: Dạ, trung tâm cũng xin dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì áp lực phương tiện tham gia giao thông sẽ ngày càng tăng cao. Các bác tài lưu ý các tuyến trọng điểm như là tuyến Cộng Hòa Trường Chinh, khu vực ngã tư Bảy Hiền, tuyến Đinh Bộ Lĩnh, tuyến Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn, tuyến cầu Phú Mỹ, Võ Chí Công và Nguyễn Thị Định hướng đi cảng Cát Lái, đường

0: đường Lê Khả Phiêu hướng đi nút giao An Lạc và tuyến đổ 10 qua các nút giao như là ngã tư ga và giao lộ Nguyễn Văn Quá. Trung tâm dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì việc di chuyển sẽ từ trung bình cho đến chậm. Qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài nên lựa chọn lộ trình thay thế thích hợp, đảm bảo tốc độ an toàn và chú ý quan sát khi di chuyển qua những khu vực giao cắt và đông dân cư. Chúc các tài có một lộ trình thuận lợi, luôn cố định tần số FM91 để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VTV Giao thông ạ.
1: Dạ, rất cảm ơn những thông tin mà anh Quang Ý đã cung cấp cho chương trình ạ. Và hẹn gặp lại anh trong những cuộc kết nối lần sau. Kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã có những cái thông tin giao thông khái quát từ lực lượng chức năng. Hiện tại thì một số tuyến đường chúng tôi cũng ghi nhận được là trên khu vực đường Lê Khả Phiêu. Xin được nhắc lại những thông tin mà anh Quang Ý đã cung cấp cho chương trình. Đường Lê Khả Phiêu, rồi ở khu vực Bạch Đằng Nguyễn Xí đều có lượng phương tiện tham gia giao thông đông và các phương tiện của chúng ta di chuyển chậm. Và lưu ý về một số tuyến đường ở như là khu vực Cộng Hòa thì trong khoảng chừng 20 phút nữa tình hình giao thông cũng sẽ có những chuyển biến mới. Đó là những lưu ý mà chúng tôi cập nhật được từ sự chia sẻ của anh Quang Ý ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Phương Uyên nhắc lại hy vọng rằng là quý vị thính giả chúng ta có được những sự chủ động tốt nhất cho quá trình di chuyển của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với hệ thống camera trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận. Thưa quý vị, hiện tại thì chúng tôi ghi nhận thêm một số tuyến đường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như là khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Lê Trọng Tấn. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này bắt đầu đông lên và chúng ta có dấu hiệu di chuyển hơi chậm qua khu vực này. Ở khu vực quốc lộ 1 đoạn qua ngã tư Bình Phước, giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Ở lộ trình tiếp theo chúng tôi ghi nhận đó là ở quốc lộ 1 giao cắt với Lê Thị Hoa. Diễn biến về giao thông tại đây thì cũng không quá đông, các phương tiện đều di chuyển được. Quý vị có di chuyển về khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Bế Văn Đàn thì chúng ta cũng an tâm, bởi vì tình hình giao thông tại khu vực này thì cũng thuận lợi luôn. Quý vị thính giả an tâm di chuyển qua đây. Ở một số lộ trình khác như là quốc lộ 1 đoạn qua khu chế xuất Linh Trung, chúng tôi ghi nhận được là lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển được. Diễn biến về giao thông cũng bình thường ở khu vực Lê Văn Sĩ giao cắt với Hoàng Văn Thụ, khu vực Trường Sơn giao cắt với Hậu Giang, tình hình giao thông cũng thuận lợi và chúng ta cũng di chuyển được qua đây. Quý vị có di chuyển qua khu vực Trường Sơn hướng di chuyển về ga quốc nội Tân Sơn Nhất, hiện tại lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì cũng không đông và chúng ta di chuyển được ở khu vực này. Đó là những cái thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có lộ trình di chuyển về những khu vực này thì cũng rất mong quý vị hãy tương tác về cùng với chúng tôi ngay khi có những thông tin mới, ngay khi có những chuyển biến mới qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên cập nhật về tình hình giao thông trên cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo. Hiện tại chúng tôi ghi nhận hướng di chuyển đi Vĩnh Hảo Phan Thiết, các phương tiện lưu thông ổn định. Còn hướng ngược lại, hướng Phan Thiết Vĩnh Hảo tại km 185 thì có phương tiện gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý và rất may là tình hình giao thông vẫn duy trì trạng thái ổn định qua khu vực này. Đó là những cái thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi cập nhật được và mong rằng là quý vị thính giả chúng ta di chuyển qua những khu vực này thì chúng ta cũng có được những cái thông tin để quý vị thính giả lưu ý cho lộ trình của mình. Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày.

0: Kính thưa quý vị, thời tiết tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh hôm nay chịu tác động của vùng hội tụ gió trên khu vực, kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động ở mức trung bình đến mạnh, nên mưa dông tiếp tục là hình thái thời tiết đáng chú ý. Thời điểm này, nhiệt độ ở nhiều nơi dao động từ 28 đến 29 độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay mưa có thể xuất hiện rải rác trong thành phố, xen kẽ những khoảng có nắng. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 đến 34 độ C, một số khu vực có thể lên trên 34 độ. Đến chiều tối và đêm, mưa dông có thể xuất hiện nhiều hơn, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Trong cơn dông, cần đề phòng hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ ban đêm duy trì ở mức 25 đến 27 độ C, không khí mát mẻ, dễ chịu. Người dân khi ra đường nên theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động mang theo áo mưa và hạn chế đứng dưới cây lớn, gần biển quảng cáo hoặc các công trình không đảm bảo an toàn khi dông gió xuất hiện. Trong thời điểm mưa to, cần giảm tốc độ khi tham gia giao thông. Giữ khoảng cách với các phương tiện phía trước và tránh đi vào những tuyến đường có nguy cơ ngập sâu. Vừa rồi là những thông tin về tình hình thời tiết mà Phương Uyên chia sẻ cùng với quý vị. Và nếu như có những yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi sáng nay.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Anh còn data không? Phát cho em. Em gọi về cho hai bà cháu xem thế nào.
3: Sao em không dùng Viettel Tami ấy? Nghe gọi nhắn tin miễn phí không tốn data.
2: Lại ứng dụng mới à? Nhiều quá em không nhớ nổi.
3: Viettel Tami tích hợp tất cả tính năng nghe, gọi, nhắn tin, hội họp trong cùng một app mà không phải chuyển từ app này qua app khác đó vợ.
2: Gọi họp nhóm trong đấy luôn được á? Mà có nét không?
3: Chất lượng hình ảnh 2K, âm thanh sắc nét. Công ty anh 500 người họp vẫn mượt mà vợ ơi.
2: Thế để em cài Viettel Tami.
4: Viettel Tami, miễn phí data, gọi điện thả ga.
5: Nắm rõ hạn mức bồi thường trong bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, giúp người dân bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình và chủ động được nguồn tài chính khi không may xảy ra sự cố. Nghị định 672/2023/NĐ-CP đã quy định cụ thể về mức chi trả tối đa này. Theo đó, mức giới hạn trách nhiệm bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn. Đối với thiệt hại về tài sản do ô tô, máy kéo gây ra, mức chi trả tối đa là 100 triệu đồng trên một vụ và đối với xe máy, xe mô tô hai bánh gây ra là 50 triệu đồng trên một vụ. Việc nắm rõ giới hạn trách nhiệm bảo hiểm này giúp chủ xe chủ động thương lượng bồi thường với các bên liên quan cũng như phối hợp với doanh nghiệp bảo hiểm để hoàn thiện hồ sơ. Đáng chú ý, nếu thiệt hại thực tế vượt quá hạn mức trách nhiệm quy định, phần chênh lệch sẽ do chủ xe tự chi trả. Việc nắm rõ quy định giúp người dân bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình và có thể cân nhắc mua thêm bảo hiểm tự nguyện để tối ưu hóa biện pháp bảo vệ tài chính. Hiểu đúng giới hạn bảo hiểm, chủ động quyền lợi, vững vàng tài chính trên mọi hành trình.
6: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu. Một hành trình cùng chung đích 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Futsal Việt Nam. Giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức. Với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
7: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Thời điểm này thì chúng tôi cập nhật những thông tin được ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đường Lê Quang Đạo

đoạn qua giao lộ Bà Triệu hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Bứa, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông. Chúng ta di chuyển chậm. Trên đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Bạch Đằng thuộc địa bàn phường Bình Thạnh, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây cũng hơi đông và chúng ta di chuyển chậm qua khu vực này. Tiếp tục với lộ trình tiếp theo, chúng tôi ghi nhận được tình hình giao thông tại khu vực Đinh Bộ Lĩnh, giao cắt với bến xe miền Đông đoạn qua giao lộ Nguyễn Xí thì đều đông. Chúng ta di chuyển chậm qua khu vực trên. Đó là những cái thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi cập nhật được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông qua khu vực này thì quý vị thính giả cũng lưu ý một chút với tình hình giao thông đông di chuyển chậm. Ngoài ra thì ở thời điểm này, thời điểm là 6 giờ 58 phút theo giờ đồng hồ tại Phòng Thu, Phương Uyên tiếp tục ghi nhận những diễn biến về tình hình giao thông trên khu vực Nguyễn Hữu Cảnh giao cắt với Tôn Đức Thắng. Tình hình giao thông tại đây có đông, các phương tiện di chuyển được, không gặp nhiều trở ngại nên là quý vị thính giả an tâm di chuyển qua khu vực này. Chúng tôi cũng tiếp tục chia sẻ cho quý vị trên đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát hướng đi khu vực ở phường Thới An, quốc lộ 1. Tức là trên đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát ở phường Thới An, lượng phương tiện tham gia giao thông đông và các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực trên. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi cập nhật được để gửi đến cho các thính giả của chương trình. Và thưa quý vị, còn ở trên đường Quang Trung đoạn qua giao lộ Lê Văn Thọ hướng đi Thống Nhất ở phường Thông Tây Hội, chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường qua. Đó là những thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có di chuyển trên đường thì chúng ta hãy tương tác những thông tin giao thông mà quý vị gặp phải những khó khăn trong quá trình di chuyển của mình qua số điện thoại 028 39 91 91 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và cũng thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Phương Uyên xin được gửi lời chào đến tất cả các thính giả đang đồng hành với chương trình và có những lời chia sẻ, những lời chúc ngày mới đến cho Phương Uyên, đến cho ekip thực hiện chương trình. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả rất nhiều và xin chúc cho quý vị chúng ta có được ngày thứ sáu cuối tuần với thật nhiều niềm vui. Lộ trình của quý vị sẽ luôn luôn là những lộ trình tham gia giao thông thật thuận lợi và an toàn. Anh Quốc Thanh thì chia sẻ rằng là trên quốc lộ 1 đoạn từ ngã tư ga hướng di chuyển về ngã tư Lê Thị Riêng, xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Xin được nhắc lại là trên tuyến quốc lộ 1 đoạn từ ngã tư ga về ngã tư Lê Thị Riêng, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Và chúng tôi cũng nhận được một đoạn video clip được gửi đến từ thính giả Hoàng Luân. Anh cho biết rằng là khu vực cầu vượt Đồng Nai hiện tại lưu thông thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Bạn Khang Phan thì cho biết nút giao Nguyễn Văn Tạo hướng đi Nguyễn Hữu Thọ ra nút giao Nguyễn Văn Linh lưu thông ổn định, các bác tài yên tâm di chuyển qua. Bạn cũng cho biết thêm là cao tốc Bến Lức Long Thành đoạn qua nút giao Nguyễn Văn Tạo thông thoáng, các bác tài của chúng ta di chuyển về đây thì chúng ta lưu ý là tình hình giao thông đều thuận lợi ở khu vực này. Các bác tài di chuyển qua đây chúng ta an tâm để di chuyển qua khu vực trên. Ngoài ra thì chúng tôi còn cập nhật được thông tin từ anh Quốc Thanh. Anh chia sẻ rằng là đường Hà Huy Giáp đoạn từ ngã 3 cầu Phú Long đi về ngã 4 cầu vượt ngã 4 ga lưu thông ổn định. Cô Minh Hương thì chia sẻ rằng chúc các bác tài nam nữ đi làm trên mọi nẻo đường luôn giữ vững tay lái, sức khỏe thật tốt. Chúc MC Phương Uyên công tác giao thông thật vừa ý, ngày mới gặp nhiều may mắn. Dạ con cảm ơn cô rất nhiều ạ. Con chúc cô có một ngày sáng thứ sáu đồng hành với chương trình với thật nhiều những thông tin hữu ích mà cô quan tâm. Và đó là những thông tin mà Phương Uyên cập nhật được từ các thính giả gửi đến cho chương trình. Ngoài ra thì Phương Uyên cũng nhận được rất nhiều những tình cảm, những lời chào ngày mới của các thính giả gửi đến cho chương trình. Và rất mong là quý vị thính giả chúng ta có được khung giờ cao điểm sáng nay với thật nhiều niềm vui. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển đến những thông tin khác.